Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Magdalena, e timpul.
1: Da? Să-l trezesc?
0: S-a făcut târziu.
1: Iubitule, deschide ochișorii, e miezul nopții. Bușca nu vrea să se trezească. Poate i-ai pus prea multe somnifere în cafea.
0: Știi că am un ochi de farmacistă. Nu pun niciodată decât atât cât trebuie. Ciupește-l.
1: Nu-mi place să ciupesc pe cineva care doarme.
0: Cui îi place?
1: Iubitule, trezește-te, altfel te ciupesc. Iubitule, te ciupesc. Te ciupesc.
2: No.
1: Bușca, ciupitul nu ajunge. Geme, dar nu se trezește.
0: Înțeapă-l cu acul.
1: Unde?
0: Nu pune întrebări prostești.
1: Da. Unde e acul?
0: Nu mă enerva, pe masă.
2: Da. Aoleu!
1: Bușca s-a trezit.
2: Visam că m-a înțepat cineva.
1: Iubitule, n-ai visat, eu te-am înțepat cu acul.
2: Da, da? Și nici mea, da.
1: Bușca, nu știe cine sunt.
0: Adu-i aminte.
2: Nata? Nu. Da. Te rog să mă scuzi. Da, sigur. Îmi aduc aminte perfect. Dar nata, domnișoara Magdalena.

0: Mușca, uite că totuși s-a recunoscut vocea.
1: Scumpe, domnișoare, ați glumit destul.
0: Mușca propune să devenim serioase.
2: Acum e posomorât și înainte vrea să ne convingă că viața e o glumă.
1: De la urma urmelor, pot să aflu pentru ce m-ați legat?
0: Mușca, întreabă.
2: Ce e legat pe pământ, legat va fi și în ceruri.
1: Unde mă aflu?
0: Oh, ai uitat, iubitule, într-o căsuță mititică, la periferie, la prietene.
1: Stăteam cu minte la masă.
0: Iubitule, oare noi nu stăteam cu minți la masa noastră?
1: Ba da, două femei singure într-un local, așa că... politicos, m-am așezat lângă voi.
0: E frumos să agăți femei neînsoțite, iubitule.
1: Am băut, am dansat.
0: Am băut cam mult. Nu-i așa, Bușca?
1: Bușca, domnișoara Bușca n-a băut nimic.
0: A, fiindcă respectă regulile. Când conduci mașina, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice.
1: Într-adevăr, și dumneata ai propus o plimbare cu mașina.
0: Iubitule, adu-ți aminte. Nici legat omul nu trebuie să mintă.
1: Scuzați. Într-adevăr, ați spus că locuiți singure într-o căsuță mică la marginea orașului, așa că am propus să bem o cafeluță împreună.
0: Bușca nu vrea să creadă că l-am servit cu o cafea.
1: Cum să nu cred? Iar apoi sperai
0: o mică orgie, iubitule.
1: Oh, de unde să mă gândesc la așa ceva? Pur și simplu, dar nu înțeleg cum am adormit imediat după cafea și cum am trezit legat cu șnurul de la perdele. Nu înțeleg nimic și îngrapă capul.
0: Da, îl doare capul.
2: Spune-i că peste câteva clipe nu-l va mai durea nimic.
1: Deslegați-mă, ce dracu!
0: Bușca, ce cuvinte urâte!
2: La gânduri urâte, cuvinte urâte.
1: La deslegați-mă imediat, idiotelor!
2: Toți sunt la fel, s-au obișnuit să insulte femeile. Arată-i acum.
0: Iubitule, vezi acul?
1: Bă, dar ce vreți să faceți cu mine?
2: Spune că există un punct în ceafă și că nu doare deloc. O înțepătură și gata.
0: Iubitule, zău că nu te doare. Acul e lung și ascuțit.
2: Spune că până acum nici unul nu s-a plâns de ac.
1: Sunteți în toate mințile, nebunelor!
0: Bușca susține că suntem nebune.
2: Oh, toți sunt la fel, lipsiți de fantezie.
0: Îmi amintesc că ultimul, cel cu ochelie, nici nu vrea să creadă.
1: Vampir! Sunteți vampir! Vampir!
0: Bușca, în sfârșit, a priceput.
2: Uitându-mă la el, nici nu mă așteptam să înțeleagă așa de repede.
0: Da, după mutră nu pare atât de inteligent și totuși a înțeles.
2: Mai bine mai târziu decât niciodată. Mă duc după Cazma, iar tu fă partea ta.
0: N-a mai plouat de mult, pământul din grădină Sofiei întărit. Ah, o să ne chinuim vreo două ore.
2: Nu mai exagera, pe ultimul l-am îngropat în 80 de minute.
1: Magdalena, Bușca, doamnelor.
0: Bușca, vezi că totuși ne consideră femei.
2: A rămas afemeiat până în ultima clipă.
1: Oameni buni, nu înțeleg nimic. Vreți să mă... cu acu?
0: Bușca, mi se pare că acul îl sperie mai mult.
2: Nu-i place acul? Nu-i plac înțepăturile?
0: Bușca, mă gândesc că totuși...
2: Mă rog, nu-i place acul, aduc seringa.
0: Iubitule, o injecție în inimă. Nu doare. Numai puțin și gata.
1: Nu vreau injecții.
0: Bușca, se teme de injecții.
2: Nu, toți sunt la fel. Sunt gata să împuște, să arunce bombe, să zboare în lună. Dar mor de frică unei injecții.
0: Bușca, poate că totuși...
2: Dai înapoi. Suntem în a doua jumătate a veacului 20. În plin progres. Mecanizare, automatizare. Și noi, femeile, trebuie să ne chinim ca nevul mediu. De fapt, cum vrei. Bine, aduc secură.
1: Secură?
0: Iubitule, e foarte ascuțită. N-am folosit-o niciodată. Din 7, tu ești primul de secure.
1: Cu secure? Nu, mai bine...
0: Ah, Bușca iar face nazuri.
2: Toți sunt la fel, mereu cu nazuri. Mă duc după secure. Iar tu zi un cântec de leagăn.
0: Da. Îți plac baladele? Nu?
1: Nu, ba da, eu știu, o să vedem.
3: Ce cum? Cine mai auzi?

0: Magdalena, Magdalena, crezi că e momentul și locul pentru Mițchievici?
1: Busca zice că nu se potrivește decât Mițchievici. Poezia modernă nu emoționează.
0: Spune-mi, sunteți într-adevăr vampiri?
1: Ce n-avem aerul?
0: Două femei frumoase și inteligente, cine ar fi crezut?
1: Femeia vampir trebuie să fie frumoasă și inteligentă.

0: ca bărbatul.
1: Bărbatul vampir poate fi și urât și tâmpit, căci femeile se dau în vânt după așa ceva. Dar o femeie vampir urâtă și proastă, vai, nu face două parale. Te-ai mai fi luat după noi? Ai mai fi venit cu noi în căsuța asta de la marginea orașului dacă nu eram frumoase și inteligente?
2: Magdalena, am nevastă și copil.
1: Când te-ai așezat lângă noi în local, ziceai că ești singur și neînțeles, pasăre liberă venită din alte meleaguri.
2: De ce nu înțelegi? Așa se spune.
1: Iubitule, dacă nici eu nu te înțeleg, dar gândește-te și la noi.
2: Să fiu îndurerat pentru că nu știți cum să-mi crăpați capul și pentru că nu găsiți securea.
1: Nu te enerva, iubitule. Doar bușca ți-a propus la început acul, apoi siringa. Dar făceai mereu nazuri.
2: Și de ce? De ce să mă...
1: Iubitule, ești al șaptelea. Și fiecare ca și tine se așeza lângă noi în local, vrăjea, venea cu noi în căsuța noastră, se culca în pătuc așteptând să venim și să-l distrăm. Bea cafea în care avusesem grijă să turnăm câteva somnifere, adormea ca un prunc, iar noi îl legam cu șnurul de la perdele. Când se trezea la miezul nopții, se întreba unde se află, iar la vederea acului sau a seringii făcea nazuri și întreba ca și tine: de ce? Pentru ce? Ah, îngrozitor, dar ne-am plictisit de atâtea explicații. Văd că te-ai liniștit. Să-ți mai cânt ceva? Ei, hai. Un, doi, doi pisoi tărăcați amândoi. Vezi? Uite, vezi, când stai cu minte, ești chiar simpatic. Crezi că mie nu mi-e milă de tine?
2: Dezleagă-mă.
1: La ce ți-ar folosi? Căsuța e la periferie. La fiecare fereastră sunt gratii. Telefon nu avem, ușa spre stradă este închisă, iar cheia e la bușca.
2: Îi luăm cheia, iubito.
1: La ce bun?
2: Să deschidem ușa.
1: De ce?
2: Să fugim.
1: Să fugim? Tu cu mine?
2: Fugim împreună. Zău că nu arăți a vampir. Sunt sigur că ai o inimă bună. Ai niște ochi atât de dulci și așa de nevinovat.
1: Îți plac ochii mei?
2: Îmi plac. Cred că ea, bușca, te silește să faci treaba asta de vampir. Sunt convins că ești o fată bună, cum se cade, iubito.
1: Am fost odată bună, cum se cade, iubitoare. Nu m-aș fi atins de o muscă. Și cu ce m-am ales? Bărbatul meu stătea toată ziua prin cârcium, se ținea de femei, iar într-o zi m-a părăsit pentru una din asta.
2: Sărmana Magdalena.
1: Am rămas singură, cuc. Știi ce înseamnă singurătatea, cuc?
2: Te înțeleg perfect, Magdalena.
1: Și mi-a rămas doar casa asta, cu patru camere. Iar în casă doar eu, fără bărbat, fără țel.
2: Trist, într-adevăr, trist.
1: Dar nu m-am lăsat. Mi-am zis, fii tare, Magdalena, trebuie să rămâi om, Magdalena, să devii util societății. Și m-am apucat de statistică, iubitule. Îți place statistica?
2: Îmi place foarte mult.
1: În zilele noastre, întreaga viață trebuie să se bazeze pe statistică, nu?
2: Da.
1: Mai târziu am întâlnit-o pe Bușca.
2: Foarte rău.
1: Fără ea m-aș fi spânzurat de plictiseală. Era mai bine dacă muream.
2: Nu! Nu! Dar Bușca are o influență nefastă asupra ta. E un vampir.
1: Vampir sau nu, e o colegă, o prietenă. Lângă ea nu mă simt singură.
2: Magdalena, gândește-te puțin. Poți să te împrietenești cu un vampir? Doar ea este...
1: E și ce dacă e vampir? Dacă ai fi trecut prin ce a trecut ea și tu ai fi devenit vampir?
2: Niciodată. Am avut și eu momente grele în viață și totuși am anumite principii. O morală, ca să zic așa.
1: Nu ți-e rușine? Crezi că Bușca n-are principii, că e imorală?
2: Nu știu, s-ar putea. Dar după câte se pare, nu.
1: Are 20 de ani, e cu mult mai tânără decât mine, dar a trecut prin mult mai multe necazuri. Dacă ei cunoaște părinții...
2: Regret, n-am avut plăcere.
1: Părinții ei s-au despărțit după ce taică-s-o a făcut carieră. El și-a găsit una mai tânără, iar maică-sa s-a încurcat cu o brută.
2: Nu s-ar putea spune că are niște amintiri plăcute, biata fată.
1: Bruta asta de tată vitreg a sedus-o pe Bușca când avea doar 15 ani.
2: Ea
1: a fugit de acasă, a cunoscut strada, băutura, drojdia societății.
2: Da, drojdia, sigur, într-adevăr, o copilărie tristă.
1: Dar nu s-a lăsat doborâtă și a spus: voi rămâne om. A lucrat, a învățat nopțile și a dat bacaloriatul numai cu note de 10. Iar e. Acum e studentă la Politehnică. Are o minte ageră, aplicație pentru științele exacte, da? Va deveni o savantă.
2: Magdalena, dar ea e cu acu, seringa, securea.
1: Ea, tu ai vrea ca omul să nu mai știe nimic decât lucru și învățătură, vă. După ce a trecut prin atâtea, n-are și ea dreptul la o plăcere?
2: Are,
1: la un
2: are.
1: Hobby?
2: Hobby, sigur.
1: Acum toți au câte un hobby, nu?
2: Da.
1: Tu ce hobby ai?
2: Eu...
1: Femeile, nu-i așa? Uite, mă uit la tine, cum stai așa întins, cu minte,
2: da.
1: Liniștit, și mi-aduc aminte de bărbatul meu. Am impresia că e semen puțin și la gură, parcă și la nas.
2: La nas?
1: Și firea.
2: Firea, dar atunci dezleagă.
1: Avea o voce tot atât de caldă ca și tine.
2: Amine.
1: Te ascult și îmi dau seama că de fapt...
2: Luăm cheia, deschidem ușa... Și fugim împreună.
1: Iubitule, dar ai nevastă și copil.
2: Nevastă mea are un caracter infect.
1: Da.
2: Fug mereu de ea, căci nu mă înțelege. Iar copilul îi dă o educație greșită, falsă, proastă.
1: Și unde vrei să fugim?
2: Undeva departe, sigur, departe de aici. Să nu ne găsească niciodată, niciodată. Nici Mușca și nici nevastă mea.
1: Visez câteodată că se întoarce bărbatul meu. Sau că apare cineva care să-i semene.
2: Ei, vezi, vezi.
1: Am trăit în liniște noi doi.
2: Cum e noi doi?
1: Dimineața deschizi ochii, el lângă tine.
2: Da.
1: Noaptea închizi ochii, el lângă tine. Îmi ești dragă. Sărută-mă.
2: Sărută-mă, sigur. Desleagă-mă repede până nu se întoarce Bușca aia cu securea. Desleagă-mă.
1: Mi-e frică.
2: Un de vampir nu trebuie să-ți fie frică. Totul este să ataci primul. Mă așez lângă ușă și cum intră, îi smulg securea și o să o amestem de cheia.
1: Și dacă nu vrea?
2: O vom sili să vrea. Cu securea.
1: Și dacă nu dă cheia de bunăvoie, o omori cu securea.
2: Știu și eu. De ce să o omorâm dintr-o dată? O legăm?
1: Și o înțepăm cu acul.
2: Exact. O înțepăm nițel cu acul și să vezi cum o să cedeze.
1: Ești deștept. Și bărbatul meu era tot atât de deștept.
2: Uită-l pentru o clipă. Gândește-te numai la mine.
1: Cum semeni cu el. Și la gură.
2: La gură.
1: Și la nas.
2: La nas.
1: Și vocea parcă e aceeași. Și mâinile astea, ale cui sunt?
2: Ale bărbatului tău.
1: Și picioarele astea.
2: Ale bărbatului tău.
1: Iar când îl sărutam, uite așa, îmi punea totdeauna mâinile pe piept.
2: Iubito, iubito, înțelege. În situația mea nu pot să-ți pun mâinile pe piept.
1: Îți desleg mâinile și picioarele. Bușca, mi se pare că nu mai e nevoie de secure.
0: Ai întârziat, domnișoară Bușca?
1: Da.
0: Și vampirii întârzie câteodată.
3: Magdalena, l-ai dezlegat.
1: Bușca, nu te supăra, seamănă atât de bine cu fostul meu bărbat. Și gura și nasul și vocea și firea.
4: Interesant. Și ce facem acum?
0: Acum ne dai cheia.
1: Bușca zice să fugim noi amândoi undeva departe de aici.
4: Ești neroadă să-l crezi?
1: Bușca, doar în viață trebuie să ai încredere în cineva. O să trăim numai noi doi în liniște, uitați. Și o să ne iubim, iar el nu o să mă părăsească niciodată.
4: Afemeiatul ăsta te lasă după o lună.
0: Te rog să nu mă jignești. Și te mai rog să-mi dai cheia, imediat.
4: Magdalena, spune-i că-i prost.
1: Bușca nu e adevărat, e un băiat deștept. Mi-a mai spus că dacă nu-i dai cheia, să te legăm și să te înțipăm cu acul până când...
4: Pa, pa! Nu are curaj, e fricos.
1: Bușca, dar el...
0: Magdalena, Magdalena, asupra vampirilor logica n-are nicio influență. Ajută-mă, trebuie să o legăm.
4: Leagă-mă, ce aștepți?
1: Îmi pare rău, Bușca, îmi pare rău de prietenia noastră. Ne-am simțit atât de bine împreună și plăcerea asta a noastră. 6 am dat gata peste cap împreună, iar acum al 7-lea, Bușca, Bușca, are sens?
4: Tu ai nevoie de un bărbat pentru pat și nu de un sens în viață. Dacă nu vrei să fii om, ci să trăiești ca un animal, fără niciun sens, treaba ta.
1: Bușca, nu te supăra, știi că eu...
0: Magdalena, Magdalena, gândește-te, nu da ascultare unui cântec de sirenă.
1: Sirene.
0: El te împinge în vâltoare, Magdalena.
1: Ah, sirenele, oare există sirene? Lisam totdeauna sens departe, în larg. și să ascult glasul sirenelor.
0: Magdalena, trezește-te, hai să o legăm.
1: Mușca, Mușca, poate că totuși...
4: Exact, fă-i o cafea.
1: Crezi că îi face bine o cafea?
4: Cafeaua liniștește nervii. Astăzi toți bărbații sunt foarte nervoși.
0: Nici o cafea! Nu beau cafea!
1: Bușca, să-i fac o cafea tare, amară.
4: No, una obișnuită. Astăzi bărbații au inimi slabe. De altfel, dacă bea una prea tare, nu mai doarme.
1: Ai perfectă dreptate. Pentru el, cea mai bună cafea este aceea obișnuită. De cicoare.
0: Ușoară, Bușca, te avertizezi.
3: Poate vrei să te odihnești?
0: Te avertizezi. Dacă nu-mi dai cheia imediat sau dacă nu deschizi în acest moment ușa,
3: te gândești mereu la...
0: Exact. Uite, uite cu acul ăsta.
3: Așa, așa.
0: Știu un punct în ceafă. Nu doare deloc. O clipă și gata.
4: Crezi că poți să înspăimânți un vampir cu un ac?
0: Nu mai cred nimic. N-aveți decât să fiți ce vreți. Domnul cu voi. Numai vă rog, dați-mi drumul de aici.
3: Ai uitat de Magdalena.
0: N-am niciun motiv să mai amintesc de ea. O isterică, o nebună, n-are decât să rămână aici cu tine. Vă doresc sănătate, fericire, noroc.
4: Semin cu bărbatul ei. Dacă te lasă pleci, mă omoară.
0: La dracu! De fapt, care dintre voi e vampiro? Doar tu.
4: Ea nu e nebună, e crudă. Uite-te la ea, dar uite-te bine în ochii ei și ai să vezi ace de gheață. Iar ochii sunt oglinda sufletului.
0: Într-adevăr, are o privire rece.
4: M-a luat la ea, în casa asta, ca momeală.
0: Ca momeală.
4: Căci sunt mai tânără decât ea. Am doar 20 de ani și sunt drăguță. Recunosc că sunt drăguță.
0: Nu, ești foarte drăguță, chiar frumoasă.
4: Iar acum trebuie să o ajut, să-i fac plăcerea asta. Magdalena nu e o fată proastă. A știut să se aranjeze. Bărbatul a părăsit-o, dar i-a lăsat apartamentul și trimite o pensioară lunară, căci are procese de conștiință, înțelegi. Ea lucrează ca statisticiană. Câștigă bine. Este economă, bună gospodină, pune bani peste bani și a cumpărat o mașină. Ai văzut ce mașină?
0: Da, mașina e drăguță, nimic de zis.
4: Dar eu sunt o studentă necăjită. M-a îndrăgit. Are grijă de mine, mă ajută.
0: Foarte frumos din partea ei, dar domnișoară Bușca, cu prețul ăsta.
4: Studiile trebuie să mi le termin cu orice preț. În zilele noastre numai studiile superioare și o calificare completă oferă femeii o șansă oarecare.
0: Da, da, da, da, dar trebuie neapărat să recurgi la AC, la seringă, la secure. N-ar fi mai inteligent să-ți găsești un bărbat care să te ajute și să o pornești alături de el, domnișoară?
4: Glumești! Domnul și stăpânul meu, că ce a existat și așa ceva, nu spunea Bușca, ci numai Bujec sau Coleș. M-a lintat cu Aliușa sau Pietrușca. Purta plete lungi, se distra suspect de mult cu rujul în fața oglinzii, îi plăcea să-și pune șorțulețul, îi plăcea să gătească, să spele.
0: Domnișoară, poate că ai avut ghinion, poate că tipul îi plăcea.
4: Oh, nu, nu, nu, nu, nu avea nicio preferință pentru bărbați, după cum nu se omora nici pentru femei.
0: Domnișoară, îți jur, nu sunt toți bărbații așa.
4: Ești altfel? Atunci ce propui? Să deschid ușa și să fug cu tine?
0: În această situație n-ar fi oare cel mai inteligent lucru?
4: Din păcate, cheia e la Magdalena.
0: La ea! La ea e cheia!
4: Da.
0: Dar...
4: Desigur că am putea să o legăm și să o înțepăm cu acul până când ne dă drumul.
0: Chiar așa?
4: Nu ești brutal?
0: Nu, niciodată. Niciodată. Înțeleg amintirea tatălui vitreg. Bușca, Bușca, te rog, uită-l pentru totdeauna.
4: Or trebuie să urâm gruzimea, silnicia, să năzuim spre mâini bune, spre zâmbete calde, spre soare.
0: Fetiță, ai dreptate, să fie soare întotdeauna.
1: Bușca, cafeluța e gata, să-i servezi?
4: Nu mai e nevoie.
1: Tot mai face nazuri? Nu vrea să bea?
4: Spune-i.
0: Magdalena, te rog să-mi dai imediat cheia.
1: Bușca, ce s-a întâmplat?
4: Domnul îți va explica.
0: Magdalena, dacă nu-mi dai cheia, te legăm și te înțepăm până când...
1: Bușca, mi se pare că acum vrea să fugă cu tine.
4: Întreabă-l.
1: Proastă mai sunt. L-am crezut. Am început să visez, iar el, ca și bărbatul meu, nota zero la morală. Dacă e așa, împlinească-se voia cerului. Cu cerul trebuie să te împaci totdeauna. Degeaba am mai făcut cafeaua. Nu vreau să vă mai deranjez. Mă culc și faceți ce vreți, legați-mă, împungeți-mă.
0: Bușca, Bușca, îmi pare foarte rău, dar, din păcate, trebuie să facem și treaba asta. Te rog să mă ajuți.
4: Te descurci singur. Vezi că nu se opune. Nu e nevoie să o legi.
0: Magdalena, poate că reușim fără... Bușca, poate că scoți tu cheia. Hotărâți-vă odată. Eu? De unul singur? Cu acul?
2: O femeie.
0: Nu, nu, stimate domnișoare, nu-mi intră în obiceiuri. Vă rog, luați-vă înapoi acul. Așa, m-am săturat de toate astea până peste urechi, sunt frânt de oboseală. Magdalena, dă-te puțin mai încolo să mă întind și eu lângă tine.
1: Ah, Mușca, ăsta vrea să se culce lângă mine.
5: Toți sunt la fel, nu știu decât să se culce lângă femei.
2: Totuși mă culc. Hai.
1: Și acum?
4: Știu și eu.
1: Mușca, poate că totuși...
4: Da, dă-i cafeaua.
1: Iubitule, bec. Ei, hai, nu te teme. N-am avut timp să-ți spun somniferele. Ah, nu mă crezi.
2: E tot una, cu somnifere sau fără, mi s-a uscat gâtul de atâta vorbărie, biesete.
4: Mușca. Mușca a băut-o. Și ce-i cu asta? Doar n-ai pus somniferele, nu?
1: Mușca, mi se pare că...
4: Da, spune-i să se care.
1: Domnule, cară-te.
2: Nici nu mă gândesc.
1: Ai, a trecut de miezul nopții, suntem obosite, vrem să ne culcăm.
2: Culcați-vă lângă mine, una de o parte, cealaltă de cealaltă.
1: Mușca, poate că totuși...
4: Da, da, nu văd soluție. A, deschide fereastra și strigă, sau ieși în stradă și cheamă pe cineva.
2: Că să stai la periferie, după miezul nopții întuneric, pustiu, nu găsești un suflet, poți să strigi până mâine dimineață.
1: Mușca, e obraznic.
3: Toți sunt la fel, profită de orice situație.
1: Se comportă ca un vampir.
2: Poate că tocmai eu sunt vampir.
1: Mușca zice că e...
4: De unde pot eu să știu ce e?
2: Un tip străin, cunoscut într-un local. De obicei, vampirii cu asta încep.
1: Ah, nu trebuia să-l aducem aici.
4: Nu trebuia.
1: Mușca, mi se pare că...
4: Da, da, singura soluție e să plecăm de aici.
1: Îl lăsăm aici, în casa asta.
2: Vă rog, fără glume, să nu plecați de aici. Mă descurc eu cu voi și fără ac.
1: Mușca, ce mai vrea de la noi?
2: Femeile care-i omoară pe bărbați, dar numai în... imaginație. Încă nu v-ați ridicat până acolo. Poate odată, în viitor.
1: Mușca zice că poate odată, în viitor. Dar ce facem acum?
4: Ce facem acum?
2: Eu mă culc în pat, iar voi apucați-vă de treabă.
6: Acul e pe masă, dar știți să lucrați cu acul.
2: Ce mai așteptați, femeiuștelor? Să nu enervați, vampiri.
1: Vampiri. Mușca a dormit. Mușca, poate că totuși ar trebui să-l trezim din nou și să...
5: Nu, nu merită.
7: Ați ascultat scenariul radiofonic Femeile care omoară bărbații, de Mihau Tonețchi. Traducerea de Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: Bușca, Sanda Toma; Magdalena, Coca Andronescu; el, Toma Caragiu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Vova.
8: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vreun pont dormi?
1: Am încercat, dar m-a doborât vântul. Parcă noaptea asta suflă mai cumplit și se întețește într-una. Un chip de odihnă.
2: Așa suflă mereu și mai aplic noaptea.
0: Da.
2: Nu-i lucru curat?
0: Sunt 3 luni de când ne-am adunat aici, pe țărmurile Aulidei, și așteptăm. Nu-i chip să ne desprindem de țărm.
2: Da. Ne-a încleștat cineva, parcă ne-ar fi legat cu lanțul.
1: O să îmbătrânim aici, așteptând, și nu o să dăm vreodată ochii cu Troia.
0: Căci doar chiar Artemis e mâniată. Ea asâță vânturile împotriva noastră. Ea poruncește mării să se zbată.
1: De unde știi că însăși Artemis ne stă împotrivă?
0: Am auzit spunându-se asta.
1: Multe se spun. Au ajuns oamenii mai înspăimântați decât le e frica.
2: Nu-i lucru curat. Nu s-a mai pomenit o asemenea vijelie.
1: Zeii sunt de partea lui Priam și a frumoasă Elena.
3: Aici e drumul către livada lui Chion. Acolo, unde mirtul învie pe călător să-și odihnească truditile oase și murmurul izborului atâță chiar celui...
1: Frumos grești, parcă ai fi un înțelept.
3: Sunt Ilix, rob din zestrea Clitemnestrei. Tatăl reginei m-a dăruit lui Agamemnon și pe el îl slujesc, chiar pe el.
2: Ei, bineveniți, focul se va stinge curând, dar și jăratii cu apără de dăcoare nopții. Mai e mult până în
3: zi. Nu stau, flăcăule, nu stau, mă grăbesc. O să spun adevărul, de mult ar fi trebuit să mă depărtez de țară. Sunt trimis de Agamemnon cu o scrisoare. Uite-o, mare cinste mi s-a făcut. Vedeți și voi, scrisoarea regelui către Clitemnestra, asta port eu. N-am timp de pierdut, porunca lui Agamemnon a fost: Kilix, aleargă fără preget. Nu te așeza pe marginea fântânilor umbroase. Nu te lăsa ispitit de somn. Pretutindeni unde vei întâlni o răscruce, privește aprig și vezi dacă nu cumva vreun mândru car se arată purtând pe fiica mea Ifigenia spre corabia danailor. Dar dacă o vei întâlni...
4: Cine? Ce
0: tot spui? Ifigenia vine către noi? Cum? Chiar fiica regelui?
2: Nu.
0: Frumoasa Ifigenia?
2: Nu, e vorba de Ifigenia. Da. Asta îmi spunea Agamemnon altă dată când mă trimisese, ca și acum, cu solie de cea mai mare însemnătate. Eu vreau să vă destăinuiesc câtă încredere are Agamemnon în bătrânul său rob Kilix și cât de mult îl cinstește prin... Kilix e numele meu. Veți mai auzi de mine. Veți mai auzi de numele ăsta. Kilix din zestrea Clitemnestrei.
1: Săriți că mai e vreme, că se neacă 300 de năieri.
0: Ce s-a întâmplat, necunoscutule?
4: Cine țipă? Cine se neacă?
1: O corabia lui Meged, feciorului Phileus, s-a sfărâmat de țărm. Cea mai mândră dintre corabile tafienilor. 300 de-ai lor au alunecat în valuri, că-și dormeau înăuntru adăpostiți. Haideți, căutați-i, strigați peste tot după ajutor.
4: Cum plânit lucru?
5: Alergați! Poate mai scapă pe unul!
4: Dar nu s-a mai pomenit ca o navă să se sfărâme de țărmi.
2: Asta e o pedeapsă trimisă de sus.
1: Așa e, nu ne îngăduie să ne războim cu Paris și cu astea troiană.
2: Insulta adusă lui Menelau va rămâne nerăzbunată.
6: Eu n-am plecat la luptă să-l răzbun pe Menelau. Agamemnon ne-a făgăduit stăpânirea asupra bogatelor cetăți din Asia. Ne-a chemat să luptăm împotriva Troiei, ca să-i cucerim noi pământurile.
5: Hai, asta ne-a spus chiar Agamemnon.
7: Deci noi suntem săraci.
8: Elada toată e săracă.
9: Noi, cei din Argos, suntem cei mai sărmani.
10: Și noi, beoțienii, pământul nostru este sterp.
6: Agamemnon ne-a făgăduit pământul roditoare. Să ne ducă mai curând acolo. Am înțepenit aici pe țărmul Aulidei.
4: Am sfârșit de mult merindele. Vântul ăsta urgisit stă împotriva noastră.
0: Calhas a ghicit în foc și flăcări că Artemis cere o jertfă.
10: Să-i o dăm,
0: dar e jertfă omenească.
3: Să-i dăm și o jertfă omenească. Alminter murim de foame, tot așteptând vântul prielnic.
6: Care nu cere om de rând, ci vlăstar de viță regală.
9: A, așa se și cuvine. Jertfă nobilă, de neam mare.
3: Sigur, să se jertfească.
1: Se cuvine să moară unul pentru scăparea noastră a celorlalți.
9: Da, jertfim și plecăm spre Troia.
3: Spre aurul de acolo.
9: Căci acolo sunt palate multe și cetăți bogate și corăbii pline cu pietre scumpe.
6: La jertfa e grea, e cumplită, cumplită. Și totuși are să fie greu, căci jertfa cerută de Artemis e chiar Ifigenia, fica lui Agamemnon.
9: Da, da, noi tot mergem la moarte pentru Agamemnon. Se cuvine să jertfească și el ceva.
4: Fiecare dintre noi am fi făcut la fel dacă ni s-ar fi cerut.
9: Fiecare.
3: De cine vorbiți, flăcăi, că va trebui jertfită?
6: Ifigenia, fica marelui Agamemnon.
4: Dar nu se poate, nu se poate una ca asta, e o nelegiuire. Ifigenia a fost pețită de un erou, el însuși os de zeu.
3: Nu e timp de nuntă acum.
9: Vinem de foame, ni se prăbădesc corăbile.
3: E mânia ta, Artemis.
9: Trebuie să umblăm.
4: Stați, nu vă repeziți așa. Asta nu se poate. Eu sunt Kilix, robul lui Agamemnon, rob din zestrea Clitemnestra.
3: Să fii sănătos!
4: Ne prăbădește vântul.
9: Mi se neacă, tovarăși.
10: Fierim aici pe țărm din prostia noastră.
3: Ne încăpățânăm împotriva Artemisei.
9: Calhas știe el ce spune.
4: Eu am o scrisoare din partea lui Agamemnon către doamna lui regina Clitemnestra. Și eu știu ce vă vorbesc. Agamemnon mi-a spus, Kilix.
6: Ce ne pasă nouă? Noi ne-am adunat să ne batem. Ni s-a spus să pornim asupra Troiei. Să pornim, deci!
4: Ifigenia se pregătește de nuntă.
3: Nelegiuire!
9: Mare nelegiuire! Nesprevul va cădea asupra noastră.
3: Vor pieri toți din pricina ei.
4: E cea mai frumoasă fiică de rege.
3: Toate fiicele de rei sunt frumoase.
4: E fecioară, e aproape un copil.
10: Așa a poruncit Artemis.
3: Așa a ghicit Calhas, în flăcări și jeratic.
4: Ne visează acum la nuntă.
10: El

0: aude nimic, doar muzica. Destul, destul, încetați muzica asta. Nu suflați atât de tare. Nu mai răsuflați. Ascultați și voi o clipă doar. Cine răsuflă acolo cu atâta putere? Cine geme ca și cum și-ar da duhul? Nu sunteți voi. Mugetul acesta mi-e bine cunoscut. Amar este el sufletului meu. Voi purta până la moarte urgia asta în mine, în inimă. Rănită-mi inima din cauza ei. Ce-ați împietrit ca niște morți rezemate de ziduri? Ce așteptați? Mai puternic, mai bărbătește! Cântările acestei oriene nu sunt plăcute pentru un războinic.
1: Să-i intonăm un paian de luptă, Agamemnon.
0: Un paian care să străpungă văzduhul.
1: Eu nim Dionisiac, Agamemnon.
0: Dar nu-l aud! Nu aud decât furtuna! N-aveți sânge bărbătesc în vinele voastre!
1: Vom cânta mai tare, Agamemnon!
0: Cântați! Deci poate astfel veți înăbuși furtuna! Cântecul acesta sălbatic mă liniștește într-un chip miraculos.
2: Am învățat strigările oamenilor de la miază noapte, Agamemnon.
0: Sunt vretnice de războinice verșunați. Cântați-le!

0: glasurile voastre întrec talazurile mării. Strigătul vostru stăpânește furtuna. Presimt văzduhul marilor bătălii. În asemenea sunete de aramă și fier voi năvări asupra Troiei. Mult râvnita cetate, Troia. Kilix a ajuns poate cu un convoi reginei și ea nu va pregeta să pornească înapoi spre Micene, luând cu ea pe Ifigenia. Va scăpa în pofida tuturor uneltirilor și a blestemelor. Va scăpa.
1: Oare s-a făcut ziua atât de repede de ați venit, Menelaos și tu, Ulise?
2: Nu, încă nu s-a luminat de ziua, Agamemnon. Dar văd că ți-a pierit somnul.
1: Mi l-ai răpit tu, frate Menelaos. Voi, muzicanților, puteți pleca. Aduceți vești? Oștile noastre au cotropit vreo nouă aulidă? Ahile a mai doborât vreun rival? Tăcerea aceasta voastră nu este în bun.
3: Nici veștile nu sunt prea bune. Furtuna a sfârmat de mal o navă din tabăra tafienilor. S-au mânecat mulți dintre ei. Oamenii spun că e semn rău. Da, nu despre asta e vorba, despre semne rele sau bune. Dacă vrei, ascultă-mi sfatul regei Agamemnon. Zadarnic încerci să schimbi soarta. Fiecare dintre noi înțelege cât de adâncă ți-e durerea, dar tu ești căpetenia oștilor. Pe tine te-au ales zeii să îndeplinești legământul tindarean.
1: Știu că tocmai eu am fost ales. De aceea mi-a pierit somnul. Căci mare blestemă a adus asupra capetelor noastre jurământul pețitorilor de la curtea lui Tindar. În amarnică suferință ne-a zvârlit pe noi toți legământul acelor tineri care s-au jurat unul altuia să apere cinstea soției lui Menelaos.
2: De ce vorbești astfel? E doar sora Clitemnestrei.
1: Nu pomeni, rogu-te, numele soției tale alături de al reginei. Nu se prevede că au fost surori.
2: Mă întreb după ce se cunoaște că noi doi suntem frați. Uiți că te afli aici în Aulida, ales de noi, căpetenia oștilor întregii Helade, ca să răzbuni răpirea soției mele.
1: Din nefericire ai dreptate. Dar ar fi fost de 1000 de ori mai bine că ea să fi fost mai temeinic păzită de tine. Era datoria ta să o păstrezi.
3: Rege Agamemnon, dar nu despre asta e vorba acum.
1: Totdeauna va fi vorba despre asta, iscusitule Ulise.
3: Dar noi toți știm prin ce vicleșug a răpit-o Paris. Zadarnic ne mâniem pe soartă. Suntem însă bărbați, Agamemnon, și nu trebuie să ne lăsăm împietriți de soartă. Trebuie să te hotărăști. Inima să-ți fie vitează, căci azi mâine sosește aici Ifigenia.
1: Dacă s-ar îndura cerul să nu mai sosească niciodată.
2: Agamemnon, tu te repezi dimineața de cele ce tu însuți ai hotărât la căderea serii. Doar tu singur ai trimis vestitor Clitemnestrei, spunându-i să vină în Aulida ca să pregătească nunta Ifigeniei. Tu singur ai hotărât asta după ce ai aflat ghicile lui Calchas. De ce-ți calci acum cuvântul nesilit de nimeni?
1: Am fost nebun atunci. Uitasem că sunt părinte și mintea mea era săpăcită. Cum aș fi putut crede vreodată că voi putea jertfi propria-mi copilă?
2: Ești rege, dar tu nu știi încă să deosebești între ce trebuie și ce nu trebuie să faci. Între ce-i drept și ce nu-i drept.
1: Dar e nedrept să-mi jertfesc eu copila nevinovată pentru greșelile alteia. Și tu ai o fată! Nimerit ar fi ca fiica voastră să fie aleasă pentru jertfă, răscumpărând astfel păcatul maicii sale.
2: De ce-ți pierzi scumpă tu și spui cuvinte fără rost, Agamemnon? Nu ai hotărât chiar tu chemarea Ifigeniei? Uitase și atunci că am și eu o fiică și că mai nimerit ar fi fost jertfirea ei?
3: Zadarnic, zadarnic vă certați! Artemis a cerut pe Ifigenia, tu, Agamemnon, și nu altul. Ai fost ales pentru această grozavă încercare.
1: Dar de ce eu? De ce tocmai eu?
3: Calchas a lămurit și întrebarea asta. Doborând odată un cerb încolțit tocmai într-o dumbravă a zeiței, nu ți-ai putut opri un strigăt de trufie. Auzind cuvintele acestea, Artemis a prins necaz pe tine și îți cere acum să jertfești ce ai mai de preț.
1: Într-adevăr, oarbe sunt căile destinului, dar trebuie să mai existe undeva vreo scăpare. trebuie să cunoască cineva vreun leac durerea acesteia care mă sugrumă.
2: Plângându-te astfel, poate lași înțelege că noi ceilalți suntem nesimțitori la durerea ta. Dar nu e adevărat, Agamemnon. Sunt frate și cumplit mi-e milă de tine și de Ifigenia.
4: Nu, dar ce-am putea face? Altceva nu? Să împrăștiem oștile și să ne întoarcem fiecare în cetățile noastre? N-ar fi o faptă vrednică de un mare general ca tine?
1: Ce fericit aș fi să pot aduce totuși la îndeplinire.
2: Te vei rușina mai târziu, Agamemnon, de cele rostite acum, dovorât de mâhnire. Să te întorci din drum. Tu, care vrei să cucerești Troia.
4: Ai făgăduit grecilor să le dăruiești cetățile barbarilor. Vrei să renunți? Vrei să zădărnicești oare un imperiu pentru câteva ceasuri de mâhnire?
2: N-ai visat tu din tinerețe împărăția grecilor peste Troia? Tu vei purta luminile helene în cetățile barbare. Numele tău va rămâne neșters în amintirea grecilor. Și toate acestea să le pierzi pentru că te copleșește într-o noapte durerea.
1: E greu. Mi-e foarte greu. Nu știam că trebuie să-ți ucizi copilul ca să cucerești o împărăție.
4: Agamemnon, Agamemnon, zadarnic vorbim. Înapoi nu mai putem da chiar dacă ne-am învoit să ne călcăm jurământul. Oamenii au aflat că Ifigenia e jertfa aleasă de Artemis. Acum știe oastea întreagă și așteaptă.
0: Dar cum au aflat? Cine îndrăznit să le spună asta?
2: Calhas sau poate vreun ucenic de-a lui.
0: Calhas? Și Calhas crede că m-a vasilit să-i ascult voința?
4: Dar sunt ceilalți ostași și sunt mulți.
0: Dar eu le sunt ca vetenie și toți ascultă de mine.
4: Da, dacă îi duci spre Troia, desigur, te vor asculta toți până la unu.
2: Vor să plece din Aulida, Agamemnon, cu orice preț, cu orice jertfă.
1: Ușor le este lor când nu jertfesc nimic.
4: Ei își vor da viața pentru Troia.
5: Un sol al reginei Clitemnestra, mărite rege.
0: Lasă-l să intre.
6: Ești bune, Agamemnon. Regina e la porțile cetății.
1: Cum? Ce fel de veste asta?
0: Dar Chelips!
6: Scultând porunca ta trimisă prin scrisoare, regina a pornit neîntârziat la drum, grăbindu-se ca pentru o mare sărbătoare. Am alergat să-ți aduc vestea.
0: Dar Chelips! Nu l-ai întâlnit pe Chelips?
6: N-am întâlnit pe nimeni, Agamemnon. Nu ne-am oprit nicăieri.
2: De ce între de Chelips? L-am zărit nu demult pe țărm, aproape de locul unde s-a sfărâmat corabia tafienilor.
0: Voi l-ați oprit din drum! M-ați spionat tot timpul și l-ați urmărit ca să-i smulge scrisoarea.
4: Agamemnon!
2: Noi? Cum? Nici n-am bănuit că e vorba de vreo scrisoare.
4: Și nici măcar acum nu știm despre ce vorbești.
1: Ce nevinovat l-ar mai putea crede? Îți cunosc doar bine meșteșugul iscusitule Ulise. Știu de mult prin ce vitleșuguri silești soarta să se împlinească după vrerea ta.
3: Agamemnon, soarta se împlinește întotdeauna, fie că vrem sau nu vrem noi.
1: Atunci cum de n-a ajuns bătrânul Chelips? Cum de a rătăcit drumul?
2: Dar de ce te cutremură atât de mult soarta lui Chelips? Regina a ajuns cu bine la porțile cetății.
1: Asta nu se va întâmpla, Menelaos. Asta e o nelegiuire. Poate chiar voi a spus pe un crainic străin să-mi vestească apropierea reginei. Poate chiar tu, Ulise, ai potrivit în așa fel lucrurile încât să mă supun în fața hotărârii voastre.
3: Mânia ta e nedreaptă, Agamemnon, și nu încerc să mă apăr.
2: Fără cruțare, tu ne lovești necontenit în cinstea noastră și în credința noastră.
0: Dar voi nu vă gândiți! Voi nu înțelegeți! Nu puteți înțelege!
1: Acum, poate chiar în clipa asta, carul reginei intră în cetate. Curând, foarte curând, se vor auzi roțile pe Lespes. Ascultați!
4: Voi n-auziți nimic? N-auziți glasuri?
0: Nici ropotul cailor?
2: E doar vijelia, Agamemnon. Se vaită ca în șasul din urmă.
0: Dar nu e vijelia! Geme prea stins, prea depărtat!
3: Dimpotrivă, suflă parcă mai tare acum, Agamemnon, și stă numai în puterea ta să o întețești sau să o sugrumi.
2: Oh,
0: dacă într-adevăr ar sta în puterea mea, dacă aș fi stăpânul vântului și al ploii, cum le-aș abate năprasnic spre porțile cetății? Auzisc de blând bate, dacă ar sta în puterea mea, Menelaos, de 1000 de ori ar sufla mai puternic. Și-aș deschide gurile cerului să toarne potopul în porțile cetății. Nimeni nu s-ar mai putea apropia de Aulida, nici chiar Ifigenia, aleasa Artemisei. Carul reginei ar fi îngropat în ape, oamenii s-ar risipi de groază, ascunzându-se în văgăunile munților, și vijelia i-ar mâna așa necruțătoare, până ce Clitemnestra și Ifigenia ar ajunge istofite în Micene.
2: Tu știi ce ți se cere, Agamemnon?
0: Au ajuns! Ascultați, carul reginii se apropie de palat. Voi n-auziți? Cine îi va spune reginei adevărul?
5: Din toate părțile taberii, oamenii noștri se adună și strigă să trăiască Agamemnon și regina Clitemnestra și fără număr sunt cetele lor.
0: Dar de unde au aflat, sclavule? Cine le-a spus lor de apropierea Ifigeniei?
5: Vestea s-a răspândit în toată tabăra mărite rege. O parte din ostași au pornit să o întâmpine pe Clitemnestra, regina noastră, iar ceilalți s-au adunat aici, așteptând în fața palatului.
0: Nu-i pot vedea, ciuralele lor mai amar mă întristează acum. Spune-le să se depărteze de palat, să se îndrepte toți spre porțile cetății, să o întâmpine pe regină. Cine le-a dat vestea? Ce vor?
5: Vestea anunții Ifigeniei le-a umplut inima de bucurie.
0: Unde Ifigenii le trubura celor mințile?
2: Trimite-le daruri, Agamemnon.
3: Poruncește să li se dea bucate și vinuri, deschidere hambarele și pivnițele. Tot nu va mai fi nevoie de ele.
0: Aveți dreptate.
3: Spune-le că toată ziua de azi sunt liber din voința mea. Spune-le să împletească pe frunțile lor cununi și să străbată cetatea cântând cu ramuri înflorite în mâini. Și poruncește slugilor să le dea vin și berbeci rumeniți în frigări. Îți avea de toate. Tabăra întreagă își va aduce aminte cu bucurie de această zi, de această din urmă zi.
7: Am înțeles, mărite rege.
3: Într-adevăr, te-ai gândit bine, Menelaos. Ei se pregătesc de nuntă. Cuvine se

0: întâmplă apropierea noastră de cetate.
1: Suflă și acum și cerul nu se înseninează. Dar ăsta e norocul tău, domniță.
0: Ce noroc?
1: Pentru că neputând porni corăbile, Agamemnon s-a gândit să facă nunta chiar acum.
0: În afară de asta, Aulida e o cetate cum n-am mai întâlnit.
1: Tu nu vezi ca toți oamenii, Ifigenia?
0: Poate că ochii tăi nu sunt destul de limpezi,
1: Crisis. Dar noi ceilalți ne înțelegem ce vorbim și toți vedem la
0: fel. De unde știi tu ce simt ceilalți oameni? De unde știi că văd la fel?
1: Zadarnic, Ifigenia, nu o să ne înțelegem nici azi. Și e păcat să ne certăm tocmai în zi de nuntă. Așa-i că ești nerăbdătoare să afli cine ți-e mirele?
0: E adevărat. De când m-a chemat regele Agamemnon aici, în Aulita, gândul mi-e necontenit furat. Pot lua ochii de la el. Îl privesc într-una fermecată.
1: Pe cine privești? Eu tot nu înțeleg de unde îl cunoști. Îmi ascuns ceva. L-ai văzut și mie nu mi-ai spus nimic.
0: Îl văd mereu. Dar cum să ți-l arăt dacă tu nu-l cunoști? Cum să-ți vorbesc de el?
1: Nu înțeleg atunci de ce ești atât de nerăbdătoare.
0: Cum să nu fiu? Ce fecioară nu e dornică să-și îmbrățișeze mirele?
1: Ifigenia, dacă te-ar auzi cineva?
0: Dar aici suntem singure. Mărturisirile acestea care nu se cuvin făcute celorlalți, ți le pot spune ție, prietena mea de atâția ani. De ce să-ți ascund că aștept nunta mea ca o desăvârșire?
1: Și eu aș vrea să mă mărit odată.
0: A să-ți găsesc chiar eu mirele. Crisis, să poți iubi pe cineva cu toată ființa ta, să-l poți sluji, să știi că în orice clipă îți poți da viața pentru el.
1: Tu vorbești totdeauna prea frumos pentru înțelegerea mea, dar de ce nu îmi spui mai mult despre iubitul tău?
0: Ți-am spus tot.
1: Nu, eu știu că mi-a ascuns ceva. Cum îi sunt ochii?
0: Ard, ca două văpăi.
1: Sunt negri?
0: Nu știu.
1: Dar spuneai că-l vezi mereu.
0: Îl văd, dar nu-i ghicesc culoarea ochilor.
1: Ești cireată.
2: Ifigenia!
0: Da, mamă?
2: Ifigenia!
3: Ifigenia, fii fericită, fata mea. Cunosc acum numele mirelui tău și îți spun, fii fericită. Tatăl tău, regele Agamemnon, bine a ales. Căci dintre toți eroii adunați în Aulida, niciunul nu trece în vitejie și noblețe pe Ahile.
0: Sunt menită lui Ahile?
3: El va fi ginerele meu, chiar el, cel născut din Peleus și Tetis.
1: Iar Ahile a fost crescut de Chiron printre centauri. Multă vreme el nici n-a cunoscut oameni.
3: Ai să fii fericită, fata mea, ai să fii fericită.
0: Da, mamă, regele a ales bine, dar o să mă despart de voi.
3: Te voi plânge când vei pleca spre cetatea lui Ahile, cărei mame nu-i pare rău când se desparte de fiica sa. Și totuși, ce bucurie poate fi mai mare pentru o mamă decât atunci când își duce fiica la nuntă?
1: Firește!
3: Ifigenia, ce-i cu tine? Nu te bucur că ești menită lui Ahile?
0: Ba da, mamă. Cine nu cunoaște pe Ahile?
3: Dar de ce-i înlemnit așa? Parcă-i fi Agamemnon, nici el nu-și venea în fire.
0: Tata nu e fericit.
3: Cine ți-a mai băgat și asta în cap?
0: Am simțit eu. Azi dimineață când ne-a întâmpinat.
3: Ce înțelegi tu din grijile lui? Toți sunt aici morocănoși, toți au gândurile duse într-altă parte.
0: Din cauza cerului întunecat și a vântului. Mama, cum sunt ochii lui Ahile?
3: De unde vrei să știu eu? Nu l-am văzut, nici nu-l cunosc încă.
0: Mama, spune-mi dacă ochii mirelui meu ard ca două văpăi, dacă fruntea lui e luminată de un luceafăr.
3: Ce sunt cuvintele astea, fata mea?
0: Mama, paloșul tremură în brațul lui și pasul lui e sprindel ca al unei căprioare speriate? Sunt palide mâinile lui?
3: Ce întrebări fără rost!
0: Dacă nu știi nici tu, va trebui să aflu. Numai eu singură voi afla.
3: Vino-ți în fire, fata mea.
1: Și eu o rog într-una să nu se mai gândească la năluci.
0: Dar nu e vorba de năluci. Vreau să știu doar dacă e într-adevăr mirele meu.
3: Ai să-l cunoști curând, Ifigenia. Tatăl tău vrea să grăbească nunta. Chiar astă seară ar dori să te ducă de mână în fața mirelui.
0: Mamă, să nu mă lași singură. Să nu mă lași, mamă. Mi-e frică singură în întuneric sub pământ.
3: Dar ce spui tu?
0: Să nu mă lăsați singură între atâția necunoscuți întunecați.

0: Tu vorbești ca dintr-o cumplită visare. Ifigenia, Ifigenia, sau gândul ți s-a rătăcit vestindu-ți se numele lui Ahile?
1: Nu s-a speriat în altă doamnă, că și pe Ahile îl cunoaște.
0: Ce vrei să spui? Nici eu nu-l cunosc încă pe Ahile. Cum ar putea să-l cunoască înaintea mea Ifigenia?
2: Ai dreptate, mamă, nu-l cunosc. Mirele care mi s-a arătat în vis e altul. Dar nu mi-e teamă de ursita mea. Nu mi-e teamă.
0: Ce fel de vorbe sunt astea, Ifigenia? Tu visezi într-una. Gândul ți-a rătăcit de când am plecat din Micene.
2: Mama, mă urmărește un gând.
3: A venit Kilix, înaltă doamnă, și vrea să vă vorbească.
0: Lasă-l să intre. Ifigenia, la ce spuneai că te gândești? Ce stai, sclavule?
3: Kilix vrea să vă vorbească singură, doamnă.
0: N-am timp de vorbă acum.
3: Dar m-a rugat stăruitor. Are să vă destăinuiască lucruri de mare însemnătate. Așa spune.
0: Bine, am să-l văd. Ifigenia?
2: Da, mama.
0: Mă voi întoarce îndată.
1: Tu ești bântuită de năluciri, domniță. Nimeni nu știe ce este adevărat și ce e închipuire în vorbele tale. De ce mi-ai spus că-ți cunoști mirele când niciodată nu l-ai văzut pe Ahile față în față?
2: Nu știam că el va fi alesul meu.
1: Și de ce cazi pe gânduri auzindu-i numele? Oare nu este el mirele visat de atâtea domnițe?
2: Nu Ahile mă face gânditoare, ci nunta aceasta stranie. Presimțirile mele, pe care nu știu cum să le înțeleg.
1: De ce te lași tulburată de presimțiri fără rost? De ce te temi?
2: O, dacă aș ști, dacă aș putea afla mai curând cine este el, frumosul cu ochii arzători ca două văpăi și fruntea palidă.
1: L-ai întâlnit vreodată? Ți-a vorbit?
2: Îl întâlnesc mereu. Din acel cutremurător ceas când m-a vestit mama la Micene de nunta mea apropiată. Și îi vorbesc necontenit de atunci. Buzele lui însângerate, ochii lui adânci în care nu poți privi fără să nu te pierzi, fruntea lui luminoasă, înaltă și palidă. Da, Crisis, cât de bine le cunosc pe toate! Și cuvintele lui de dragoste, poate oare vreo gură omenească să le rostească vreodată? Ca o travă nespus de dulce, ca un farmec de pe alt tărâm. Așa mă tulbură și îmi risipește mintea apropierea lui. Cât de amară dulceața iubirii, cât de fiu se împletește dragostea cu moartea. În fața iubitului meu nu mai știam dacă trăiesc cu adevărat sau mă topesc în neființă.
1: Și ce groază mă cuprindea la gândul morții, la gândul că mă voi despărți de el, că nu-l voi mai vedea niciodată aproape.
2: Și totuși, uneori același gând al morții mi se părea nespus de alinător, ca un balsam în a cărui dulce și bine mirositoare căldură te pierzi.
1: Dar nu mai știu nici eu ce spun, într-atât mie întreaga ființă bolnavă de dragoste.
4: Toate astea sunt visuri de fecioară îndrăgostită. Așteaptă puțin și îl vei cunoaște pe Ahile.
1: Dar nu știu dacă într-adevăr Ahile mi s-a arătat. Nu știu dacă el este cel menit. De ce sunt așa de tulburată? Ard de nerăbdare. Și îl voi întreba atunci. Nu ți-a fost milă să mă chinuiești cu privirile tale de foc, dulcele meu mire? Nu te-au clintit lacrimile mele și spaima mea?
4: Ahile cel frumos te va lecui de nălucirile tale.
2: Nu mă poate prăda chiar el de înfiorătoarea mirare pe care mi-a dăruit-o.
1: N-ai văzut cum s-a speriat regina când i-ai căzut în brațe? Și eu îmi pierdusem capul ascultând cuvintele acelea fără înțeles.
2: Nu de cuvintele fără înțeles să-ți fie teamă, Crisis. Crisis, mi-e groază de ceasul acela când nimic nu mă va mai putea schimba.
1: Astăzi vorbești în taine, Ifigenia. Tocmai astăzi, când mai avem atât de puțin de stat împreună și nu mă întreb nimic de Ahile.
2: Ce lucru mi-ai putea spune tu, pe care eu să nu-l fi ghicit cu multă vreme înainte?
1: Ascultă, lui Ahile i s-a rostit cândva un oracol.

0: Parolele sunt întotdeauna adevărate.
1: Ascultă mai departe. Oracolul s-a rostit chiar despre nunta lui Ahile.
0: Atunci s-a rostit și asupra menirii mele.
1: I s-a spus că dacă va primi nunta, va trăi ani mulți și în blândă fericire. Se va bucura de feciori și fete, va fi bogat și va muri la adânci bătrânețe în mijlocul alor săi. Dar nicio faptă eroică nu va întreprinde în această lungă viață de fericire. Numele lui se va șterge odată cu moartea sa și a feciorilor săi. Dimpotrivă, spune oracolul, dacă Ahile nu-și va lua mireasă, viața lui va fi scurtă și eroică. Va muri foarte curând, dar gloria lui va străluci de-a pururi.
0: Cumplit, oracol, într-adevăr.
1: Credeam că are să te bucuri ascultându-l. Nu înțeleg de ce-l găsești tu cumplit. Oare nu vei fi fericită însoțindu-te cu Ahile? Veți trăi amândoi până la adânci bătrânețe, înconjurați de fii viteși și fiice frumoase. Prin nunta ta îl scap pe Ahile de o prea timpurie moarte.
0: Dar nunta mea va fi în același timp mormântul gloriei lui.
1: Destulă glorie și-a cucerit până acum. Și apoi ce poate năzui mai mult un bărbat decât să-și întemeieze un cămin și să fie rodnic în fii?
0: Ahile nu-i un bărbat de rând, Crisis. E un erou. Iar pentru un erou, singura mireasă care se cuvine e gloria. Răpindu-i eu moartea timpuriei, răpesc toată gloria. Va găsi în brațele mele blânda fericire pe care a prevestit oracolul, dar tot în brațele mele își va uita cea din tâi datoria lui, lupta, setea victoriei. Și dragostea lui are să mă doară, știind că ceea ce mă desăvârșește pe mine îl pierde pe el, îl săracește până la neființă.
1: Tu numești pierzanie o viață rotnică și blândă, petrecută în dezmierdări și încheiată la adânci bătrânețe între fii și nepoți.
0: Dragostea mea rămâne aceeași, Crisis, fie că voi fi sau nu mireasa lui Ahile. Căci nu totdeauna o dragoste rodește prin nuntă. Dar acum, când cunosc destinul lui Ahile, simt o liniște ciudată pogorându-se în sufletul meu. Poate totuși a fost ursit mie să-l îndrept pe drumul adevăratului lui destin.
1: Dar eu vreau să fii fericită, Ifigenia.
0: Fericirea pe care o simt acum, luminându-mă, nu mi-o va răpi nimeni.
2: Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Tot și-au pierdut capul aici, în cetatea asta urgisită. Nici Agamemnon nu mai știe ce vrea.
3: Ce-ați rămas cu ochii pierduți?
1: Nimic, regină.
0: N-avem nimic.
2: Parcă și voi mi-ascundeți ceva. Cum mi-ascund toți, până și bătrânul Kilix, care îi se blestemă într-una că nu mi-a adus scrisoarea.
1: Ce scrisoare, doamnă?
2: Nu ți se cade ție să o cunoști?
3: O scrisoare a lui Agamemnon, care mă vestea că nunta s-a amânat și ne poruncea să ne întoarcem la Micene.
0: Știam că se va întâmpla așa.
3: Nu știi nimic. O fată ca tine n-are dreptul să știe niciodată nimic. Asta ne privește pe noi, părinții.
2: Dar parcă lui Agamemnon i s-au tulburat mințile. Căci n-a trecut un ceas de când am vorbit cu el și mi-a spus să te pregătesc de nuntă. Și totuși, ce rost are scrisoarea aceasta pe care mi-a trimis-o ieri?
0: Nunta s-a amânat, mama.
2: Iarăși vorbești copilării. Tu crezi că voi lăsa scrisoarea aceasta fără răspuns? Crezi că am să o trec cu vederea, prefăcându-mă că n-am aflat niciodată de ea? Te înșeli! Și tu te înșeli, Crisis! Și Kilix! Dacă o să credeți că Agamemnon n-are să-mi dea socoteală de scrisoarea asta fără noimă!
0: E zadarnic, mamă. Totul e zadarnic.
2: Nu cumva să încerci să plângi acum în pragul nunții! Ai timp de plâns mai târziu. Acum pregătește-te și lasă-te împodobită de roabe ca o adevărată fiică de rege ce ești! Crisis, ai grijă de ea!
1: Da, doamnă, o voi împodobi.
2: Să nu vă mai găsesc aici când mă întorc.
3: Agamemnon n-are să-mi ascundă nimic mie, soției sale. De altfel ar fi și zadarnic, căci scrisoarea e la mine.
2: Ifigenia?
0: Da.
2: Trezește-te.
0: Da, mamă.
1: Începe să-mi fie și mie

0: făcut luptătorul?
1: L-a domorât Achille.
2: Mă așteptam la asta. Pe el nu-l poate întrece nimeni. Nici la fugă, nici la trântă.
3: Fără de tine.
2: Nu vorbeam de mine. Vorbeam de oamenii mei și ai lui Agamemnon. Ai mei înving întotdeauna. Patrocle, fă-le semnul să se astâmpere.
1: Hei, voinicilor! Mai puțin zardă!
2: Zadarnic, Patrocle. Orice aș face, nu pot uita. Nu-mi trece mânia.
4: De ce ți-aduci mereu aminte de vorbele unor bieți soldați?
2: Pentru că acești soldați au spus adevărul.
4: De unde știi?
2: Ce rost ar avea atunci venirea Ifigeniei în cetate? Și n-a venit singură, ci cu regina Clitemnestra, cu roabe și slujitori purtându-i zestre.
4: Dar nu ți s-a spus nimic?
2: Tocmai jignirea aceasta nu a putut uita. Se pregătește o nuntă în care, pasă-mi de eu, aș fi mirele. Și mie nu mi se spune nimic.
4: Or fi scorniri viclene de ale lui Ulise.
2: Cu atât mai rău pentru Ulise și pentru grecii lui. Cu ce drept au însoțit ei numele meu cu al Ifigeniei? Ce urzesc ei în umbră și împotriva cui?
4: Nu te mai mânia în zadar, Achille. Curând vei vedea că toate acestea au fost glumele unor bieți soldați.
2: Nici măcar soldații lui Agamemnon nu îndrăznesc să glumească cu numele lui Achille. Cu atât mai puțin soldații mei din gura cărora am auzit că mi se pregătește nunta. De-abia aștept să dau ochii cu Agamemnon.
5: Mă aflu oare în fața divinului Achille?
2: Eu sunt Achille.
5: Îndurare, fiul lui Tetis. Îndurare. Îți cer îndurare.
2: Nu se cuvine să zacă o femeie la picioarele unui erou.
5: Deznădejdea mea e fără margini și mintea mea e risipită. Nu credeam vreodată că așa îmi va fi dat să te cunosc. Eu, regină și fiică de rege.
2: O singură regină se află astăzi în Aulida. Clitemnestra.
5: Eu sunt nefericită de mine.
2: Cine ar fi putut ghici?
4: Dar atunci e peste putință de înțeles tot ce se întâmplă.
5: Nădăjduiam să te întâmpin cu cinstea care se cuvine unui mare viteaz. Chiar eu ți-aș fi întins mâna Ifigeniei.
2: Dar eu nu știam nimic, regină. Niciodată Agamemnon nu mi-a vorbit de nunta fiicei voastre, Ifigenia.
5: Un asemenea lucru nici eu nu mi-l puteam închipui, viteazule Achille. Căci însuși Agamemnon mi-a trimis scrisoare la Micene, vestindu-mă de nunta Ifigeniei.
2: Vezi că a fost adevărat, Patrocle?
5: Și totuși, ce cumplită minciune s-ascunde în vestea aceasta.
2: Nu înțeleg.
4: Ce vrei să spui, regina?
5: Bătrânul Kilix mi-a destăinuit adineaur arătându-mi o altă scrisoare de la Agamemnon, prin care regele mă îndemna să mă întorc în Argos, spunându-mi că nunta s-a amânat. Și totuși Agamemnon nu-mi pomenise nimic despre amânarea nunții azi dimineață când m-a întâmpinat. Am vrut să-i cer chiar lui deslușirea purtării acesteia neînțelese și m-am îndreptat spre sala unde știam că-l voi întâlni. Dar atunci Kilix a alergat după mine și m-a oprit. Vorbește, vorbește, Kilix!
6: De ce să afle regina grozava veste chiar de pe buzele soțului său?
2: Înțeleg ce amară trebuie să fie pentru o regină vestea că nunta fiicei sale nu se mai săvârșește.
5: Dacă ar fi fost numai atât.
6: I-am mărturisit reginei ceea ce știam de la Calhas și de la cetrele lui Ulise. Că Ifigenia va fi chiar astăzi jertfită Artemisei.
5: Cum?
6: Pentru ca zeița să-și liniștească vânturile.
5: Vai mie nefericită!
2: Dar noi n-am auzit nimic despre o asemenea jertfă și nimeni nu ne-a spus că se pregătește chiar pentru astăzi.
6: Ulise se teme de Ahile și de mirmidonii lui. Nu cumva în trecutul Ahile să fi aflat mai înainte vestea mincinoasei nunței Ifigeniei și să fi crezut că într-adevăr el este mirele.
5: Ahile, cu numele tău ne-au momit pe noi în Aulida. Dar de numele tău le este teamă.
2: O asemenea nelegiuire nu se va împlini în numele meu.
5: Îndură-te de noi, Achille. Îndură-te de o regină care ar fi fost mândră să te aibă ginere. Dar astăzi nu mai năzuiește decât să mântuiască viața fiicei sale.
4: Prinde-ți curaj, regina, căci brațul lui Achille vă izbăvește.
2: O faptă de două ori, murșavă. Și de două ori numele lui Achille e umilit prin ea.
0: Urzesc în ascuns o nuntă mincinoasă și apoi pun la cale jertfirea fecioarei pe care o amăgiseră spunându-i că îmi va fi mireasă.
5: Tu singur ne poți ajuta. Tu singur poți înfrunta voința regelui și hotărârile lui Calhas. Căci nimeni dintre muritori nu știe dacă oracolele sunt întotdeauna adevărate.
3: Și nimeni nu știe dacă oracolul a fost dezlegat cum trebuie de Calhas.
0: Ei, cu toții, sunt gata să săvârșească o crimă în numele acestui oracol. Cu ce drept poate răpi cineva viața fecioarei care se pregătește de nuntă? Numai bărbații cu mintea somnoroasă cred că voința zeilor se ghicește privind flăcările și jăratecul sau despicând măruntaiele jertfelor. Omul cu mintea trează poate înțelege rânduiala fără greș a firii. Legea pe care am învățat-o eu nu se întemeiază pe nelegiuire. Și pentru această lege dreaptă și limpede voi lupta chiar împotriva lui Calhas.
5: Preamărit să-ți fie numele Ahile.
0: N-am spus acestea ca să-ți alin durerea, regină, căci durerea nu se mângâie prin vorbe. Ifigenia a venit în Aulida ca să-mi fie mireasă. Voi arăta deci tuturor cum se cuvine să fie cinstită mireasa lui Ahile.
5: Cu ce cuvinte aș putea să-ți mulțumesc?
0: Nu mulțumi, regină. Nu-mi fac decât datoria. Mă voi duce chiar eu la Agamemnon și știu cum să-i vorbesc.
5: Fii însă cu grijă. Sunt adunați acolo toate căpetenile oștirii cu Menelau și Ulise în frunte.
0: Nu mi-e niciodată teamă când dreptatea e de partea mea.
3: Ei sunt mulți, Ahile, și tu e singur.
0: Cu atât mai bine. Aș vrea să știu cum se vor apăra și ce minciună va scorni iscusitul Ulise ca să-și ascundă mișelia.
5: Ferește-te, Ahile, de vorbele lor meșteșugite. Însuși Agamemnon mi-a ascuns adevărul și îmi vorbea blând, îndemnându-mă să o împodobesc cât mai repede pe Ifigenia. Era nerăbdător să o vadă mireasă, așa îmi spunea. În inima lui însă încolțise de mult minciuna.
6: Dacă vrei, ascultă-mă și pe mine, Ahile. Are să-ți fie greu să le schimb gândurile, căci tabăra întreagă a aflat de jertfirea Ifigeniei și oamenii cer ca această jertfă să se împlinească neîntârziat.
5: Vai mie!
6: Cei mai mulți se prefăceau spunând că petrec și se împodobesc pentru nunta ta. Ei știau însă că nu e vorba de nuntă, ci de jertfirea unei fiice de rege.
5: Vai, vai!
3: Va fi și mai greu atunci, Ahile.
0: De când un erou se înspăimântă de gloata celor mulți? Știam, Patrocle, că cei în vinele cărora s-a turnat sânge bărbătesc au datoria să păzească dreptatea cu paloșul în mână, iar nu să cerceteze pe furiș dacă nu cumva vrășmașul e mai numeros. Nu-mi pasă de gloatele lor. În fața Troiei tot brațul meu le va apăra. Le cunosc din atâtea câmpuri de bătălie unde s-ar fi risipit ca păsările speriate dacă n-ar fi auzit strigătul meu de luptă și n-ar fi zărit coiful meu în învălmășală.
3: Nu-i judeca prea aspru, Ahile. Ei nu se luptă ca tine pentru dreptate și faimă, ci pentru ca să-și agonisească bucata lor de pâine.
0: Nu-i judec, dar nici nu mă las judecat de ei. Luptăm alături unii de alții, dar luptăm pentru motive felurite și cu alte țeluri.
6: Strigau azi noapte că le este foame și de-aia pornesc împotriva Troiei.
0: Și eu sunt înfometat de dreptate și de cinste. Paris a batjocorit cinstea și a călcat în picioare dreptatea.
3: Tu știi foarte bine că nu întotdeauna într-o luptă învinge cel care are dreptatea de partea lui.
0: Nu biruința cu orice chip și prin orice mijloace e ținta mea, ci lupta dreaptă, față către față.
5: Cumplit, cumplit are să fie Ahile dacă vei avea de luptat cu întreaga tabără.
0: Dar nu sunt singur, regină. Mirmidonii mei sunt cei mai năprasnici soldați din cât s-au adunat în Aulida. Și ei sunt gata să lupte alături de mine, căci doar asta i-am învățat. Să nu dea înapoi când e vorba de luptă.
5: Ahile, ascultă-mi și mie rugămintea. Du-te înarmat la Agamemnon și însoțit de oștenii tăi în arme.
6: Dar și ceilalți sunt înarmați.
3: Și s-ar putea dezlănțui o nemiloasă luptă în întreaga tabără.
0: Dacă vor lupta, o vor avea.
3: Și ne vom ucide între noi înainte de a porni spre Troia.
0: Nu mă sperie moartea.
3: Dar atunci zadarnic ne-am adunat. Dacă începem lupta între noi, în loc să o purtăm sub zidurile Troiei.
0: Înainte de a lupta pentru cinstea lui Menelau și pentru apărarea casei sale, sunt dator să lupt pentru propria mea onoare.
5: Mi-e teamă pentru tine, viteazule Ahile.
6: Oamenii sunt întărâtați.
5: Mi-e groază la gândul că ai putea ajunge prea târziu.
0: Regină, n-ai teamă. Nu vor îndrăzni să-ți smulgă fica înainte de a mă fi ascultat pe mine. Întoarce-te în palat și rămâi aproape de sala unde știi că se află Agamemnon. Acolo vei ajunge și eu foarte curând cu ceata mea. Stai lipită de perete lângă ușă. La cel din tâi strigăt al tău îți voi sări în ajutor.
4: Și nu uita, Ahile, ei toți sunt înarmați.
6: Iar oștile lor sunt fără număr, gata să-ți smulgă prada care le-a fost de mult făgăduită.
0: Vom vedea.
1: Soldați! Strângeți-vă repede toți și luați-vă armele cu voi! Adunați-vă aici!
5: Tetis, maică ta să te ajute, Ahile, și fierul să nu te vatăme în fața Troiei.
0: Sunt multe feluri de a cuceri Troia.

0: mi-a fost peste putință să-i mărturisesc. Îmbrățișindu-mă, îmi căuta privirile ca și cum ar fi vrut să ghicească din ochii mei pricina pentru care o întâmpinam atât de întunecat. Știam că nu mă voi putea feri mult timp de căutatura ei speriată și am trimis-o repede lângă regină. De atunci au trecut atâtea ceasuri și n-am îndrăznit-o mai văd. Eu nu-i pot spune. Lucrul ăsta nu îl pot spune eu.
1: Și totuși, Agamemnon, va trebui să îl mărturisești, căci nu poți jertfi Artemize, o fecioară care crede că se duce la nuntă.
2: Și numai tu o poți pregăti, Agamemnon.
3: Gândește-te la groaza Ifigeniei, trezindu-se deodată în fața jertfelnicului.
2: În loc să se trezească alături de mire.
4: Trebuie să-i mărturisește, rege Agamemnon. Trebuie!
0: V-am spus limpede pricina pentru care nu pot da ochii cu ea. Ifigenie ghicește că nunta aceasta e numai un basm. Nu-i pot spune mai mult. Datoria mi-am făcut-o. V-am adus-o pe Ifigenia Naulida, așa cum mi-ați cerut.
3: Obiceiul este ca fecioara aleasă pentru asemenea jertfă să fie pregătită de cel care este mai aproape.
2: Ah, sau spune atunci adevărul Clitemnestrei, căci o mamă stăpânește bine sufletul copilelor și ea va ști cum să-i vorbească.
0: N-am curajul să-i destăinuiesc nici ei.
3: Tu niciodată nu duci lucrurile până la capăt, Agamemnon. În sufletul tău s-a cuibărit iarăși frica. N-a trecut nici jumătate de zi de când te-ai hotărât să-ți faci datoria și iarăși dai înapoi.
0: Eu nu pot uita privirile ei. Nu pot uita îmbrățișarea ei fricoasă, ca o pasăre care ghicește primejdia.
5: Oamenii așteaptă sărbătoarea de azi ca o mântuire a lor.
0: Va fi sacrificată, v-am dăruit-o, v-am adus-o aici în mâinile voastre. Am îndurat cea mai mare durere pe care o poate cunoaște un părinte. Am mințit spunându-i că am menit-o lui Ahile.
5: Iată-l pe Ahile! Ce-i cu el?
0: Nimic. Număram încă o dată pe cei mai de seamă dintre noi.
6: Ai început bine dacă într-adevăr m-ai pus pe mine în frunte.
0: Oh.
2: Dar de când neînfricatul Ahile intră în casa prietenilor săi, îmbrăcat în zale și cu paloșul în mână?
6: De când discusitul Ulise pătrunde în casele prietenilor cu zâmbetul vicleniei pe buze.
7: Ești pus pe ceartă astăzi, Ahile.
3: Te-au asistat oștenii tăi cu închipuirile lor prostești, cărora tu le dai întotdeauna crezare.
6: De data asta i-am asistat eu pe ei și i-am adus cu bine. Sunt acolo, la porțile palatului.
0: Nu mai înțeleg nimic. Dar ce s-a întâmplat?
6: Asta venisem să te întreb pe tine, rege Agamemnon. Ce s-a întâmplat? Aulida se pregătește de nuntă. Și eu nici nu știu cine-i mireasa și cine-i mirele. Iar soldații lui Ulise și ucenicii lui Calhas vorbesc de o jertfă. Eu nu știu nimic din toate acestea. Mie nu mi s-a spus nimic. Sau poate nu mai aveți nevoie de sprijinul meu împotriva frumosului Paris?
2: Nimeni nu îndrăznește să pornească împotriva Troiei fără Ahile. Știi foarte bine lucrul ăsta.
6: Atunci de ce vuiește Aulida de numele meu?
0: De numele tău?
6: Al meu! Și al Ifigeniei. Soldații știu de nuntă înainte de a ști eu. Și ei mi-au spus cine îmi va fi mireasa. De la ei am aflat că tu, Agamemnon, m-ai însoțit cu Ifigenia. Ce caută numele lui Ahile în toată urzeala asta?
0: M-am gândit o clipă că aș fi mândru ca să am drept ginere pe cel mai viteaz dintre noi. M-am hotărât atunci.
3: De ce nu-i spui adevărul, Agamemnon? Îndrăznește! Ești doar regele nostru. De aceea te-am ales mai mare peste noi toți.
2: E mai bine să-i spune cum stau lucrurile, Ahile. Va înțelege, căci nimeni nu este mai nerăbdător ca el să înfrunte oastea troienilor, nu?
0: Desigur că am să-i spun adevărul, dar vreau înainte de toate să-i mărturisesc câtă cinste mi-ar fi făcut să-l am drept ginere.
5: Lăsați-mă pe mine să-i vorbesc.
1: Nimeni nu înțelege mai bine ca mine voința zeilor.
6: Toate astea le știu. Știu cum a ghicit Calhas în flăcări și Jaratec. Și cum a fost arasă jertfa? Vă întreb însă un singur lucru. Cu ce drept ați făptuit în numele meu?
3: N-am făptuit nimic în numele tău.
6: Ifigenia a fost adusă în Aulida pentru ca să-mi fie mireasă. Asta nu puteți tăgădui. V-ați folosit așadar de numele meu ca să săvârșiți O fără de lege.
1: Eu are voința zeilor o fără de lege?
6: Eu nu știu dacă asta este sau nu voința zeilor. Dar ca să o duceți la îndeplinire, ați mințit-o pe Clitemnestra și ați amăgit-o pe Ifigenia. În numele meu, cine v-a dat acest drept?
2: Oastea întreagă așteaptă de 3 luni pe aceste țărmuri blestemate vântul prielnic. Calchas ne-a destăinuit că nu putem pleca atâta timp cât Artemis e supărată. Trebuia să o îmbunăm. Agamemnon a înțeles cel din tâi care e datoria noastră și a trimis scrisoare reginei Clitemnestra să vină de grabă cu Ifigenia.
6: Dar i-a spus el de ce o cheamă în Aulida.
0: Cum poți vorbi așa, Hile? Cum poți cere oare unui părinte să mărturisească soției și copilei un asemenea adevăr?
6: Nu numai că i-ați ascuns adevărul, dar ați amăgit-o în chipul cel mai viclean. Căci nu este pentru o mamă fericire mai mare decât aceea de a se grăbi la nunta fiicei sale. Și nu e mai plăcută nerăbdare pentru o fecioară decât călătoria către mirele său. De ce n-ați scornit altceva? De ce l-ați amăgit pe amândouă cu o nuntă? Nu e mai cumplită acum deșteptarea pentru fiecare din ele?
0: Nu mă judeca pe mine, Ahile. Tu nu știi cu câte lupte și cu câte lacrimi am supus eu unei asemenea porunci.
6: Eu am venit să-ți spun ție, Calchas, și ție, Agamemnon, că nu înțeleg să mă plec oracolului deslușit de tine.
0: Hile!
6: Nimeni n-a aflat încă lămurit cum trebuie deslușit un oracol.
1: Blasfem!
6: Eu cum vrei! De un lucru să fiți siguri. Ifigenia nu va fi jertfită nici astăzi și nici altă dată. Din clipa când mi-a fost logodită, mie stă sub paza brațului și a paloșului meu.
1: Dar asta e o nelegiuire!
2: Ahile, lucrul ăsta nu se poate. Nu te-ai gândit bine sau poate l-ai rostit așa, într-o clipă de mânie.
6: Voi l-ați gândit și l-ați rostit pentru mine.
0: Ce strane sunt întâmplările lumii acestea. Dacă aș fi încercat mai înainte să-l logodesc pe Ahile cu Ifigenia, a nevoie aș fi izbutit. Căci eroul nici nu voia să audă de nuntă. Și iată-l acum nerăbdător să o primească mireasă, la ceasul când Ifigenia a fost sortită jertfei.
6: N-am ales-o eu, Agamemnon. Destinul a ales-o pentru mine, prin chiar uneltirea voastră. Voi ați rostit la început numele meu alături de al Ifigeniei. Voi ați amăgit-o în Aulida pentru o închipuită nuntă cu mine.
3: Dar astea au fost doar născocirile noastre, Ahile.
4: Sigur că trebuie să pornim odată la luptă, înțelegi, Ahile?
6: Oamenii au început să murmure.
4: Sărăcia ne macină pe toți.
6: Dar ce au de-a face toate astea cu dreptatea luptei noastre? Cum vom mai îndrăzni să înfruntăm pe Paris și să-l bat jocorim pentru fără de legea lui, dacă noi săvârșim un lucru la fel de mârșav?
1: Ahile! Nici o jertfă pentru binele oștii nu este mârșavă, oricum s-ar împlini ea.
6: Obștea nu poate primi o jertfă prin înșelăciune.
4: Nu e înșelăciune, nu este!
0: Dar încetați odată să vă mai certați, zvârlindu-vă unul altuia vorbe care trec prin inima mea ca tot atâtea vârfuri de săbii. Voi vă apărați aici fiecare felul vostru de a înțelege lumea, în timp ce eu, nefericitul de mine, am renunțat să-mi apăr copilul. Puțin îmi pasă de tot ce spuneți voi acum. Făptura mea întreagă e năruită în durere, eu atâta știu. Și dacă am primit să o trimit pe Ifigenia în fața jertfelnicului, am făcut-o pentru că simțeam că nu se poate face altfel. Am simțit asupra mea mâna nemiloasă a destinului. Zadarnic m-am luptat, zadarnic m-am rugat. Toate au fost zadarnice, căci nu putem schimba nimic. Și nici unul din voi nu poate schimba nimic, nici măcar tu, viteazule Ahile. Eu gem sub povara slăbiciunilor și a păcatelor, căci mintea mea tulburată, iar sufletul mistuit de atâtea doluri. Am visat și eu cândva dreptatea. M-am gândit și eu de multe ori la adevăr, dar peste toate celelalte, închipuirea mi-a fost furată de timpuriu de către tainica, mult depărtata și bine păzita Troia.
8: câți ani am visat la această bogată și necunoscută cetate. Visul acesta al meu nu-l voi putea adeveri decât prin cea mai cumplită durere pe care o poate îndura un muritor. Și atunci, la ce bun Troia cu toate bogățiile ei, dacă niciodată nu voi putea uita îmbrățișarea din urma Ifigeniei? Un gust de sânge și cenușe voi simți toată viața. Lucrurile încep să mi se pară atât de departe și atât de reci.
6: Toate acestea te privesc pe tine, Agamemnon. Sunt visurile tale de mărire și tu singur ai să dai socoteală de ele.
9: Dar Ifigenia nu-ți mai aparține. De ce murmurați? Nu-mi fac decât datoria, apărându-mi logodnica.
3: Dar nu e logodnica ta.
6: N-ai niciun drept.
9: Veți vedea până la urmă a cui va fi Ifigenia.
4: Nevrednic ești tu, care îndrăsnești să ne ameninți ridicând sabia în ziua sacrificiului.
10: Dacă vrea luptă, ne vom lupta.
9: Căci nu ne vom lăsa să pierim de foame din cauza victorilor lui.
11: Opriți-vă! Opriți-vă! Eram aici, lângă ușă, și fără voia mea am auzit. Vorbeați doar de mine. Mi-ar fi fost greu să nu ascult.
8: Acum toate se pot întâmpla. Iartă-ne, Ifigenia. N-aș fi vrut să auz vreodată asemenea cuvinte.
11: Voi să mă iertați pe mine, căci din pricina mea s-au mâniat eroi. De ce această înfierbântată ceartă? Am înțeles că e vorba numai de viața mea. Ia-te aici, în fața voastră. Sunt gata. De ce nu mi-ați spus de când am venit în Aulida? De ce nimeni dintre voi nu mi-a mărturisit adevărul? Doar e un lucru vrednic de laudă să fii jertfită pentru izbăvirea celor mulți. Nu oricine are un asemenea noroc.
12: Cum vorbești? Cum vorbești, Ifigenia? Astfel mulțumești lui Ahile pentru înverșunarea cu care îți apără viața?
11: Îi voi mulțumi mai târziu lui Ahile, căci iată, e așa cum l-am știut. Cu fruntea luminată și mâinile palide, iar ochii lui ard ca două văpăi. Și în mâna lui paloșul nu tremură. Dar acum voiam să vorbesc cu ceilalți eroi.
3: Tu trebuie să înțelegi, Ifigenia, cât de greu a fost pentru noi.
11: Nu-mi lămuri nimic, Menelau, căci înțeleg foarte bine. Nu mai e vorba de viața mea acum, ci de un lucru mult mai de preț. E vorba de moartea mea.
12: Cuvântul acesta îmi zdrobește inima, Ifigenia.
11: De ce, mamă? Puțin sunt muritorii cărora le este îngăduită o asemenea desăvârșire.
8: Rogul te încetează, copilă mea. Tu nu știi ce vorbești. Și mai grozavă durere pentru noi toți aduși acum din nou martor nevinovăției tale. Soarta a fost vitregă cu tine, Ifigenia, curmându-ți viața în floarea tinereții. Cu toții suntem recunoscători că o primești cu seninătate.
11: Dar niciunul dintre voi nu mă înțelege. Soarta n-a fost vitregă cu mine.
3: Nu ne mai umili, Ifigenia. Nimeni dintre noi nu merită o asemenea osândă.
10: Noi n-am voit.
13: Nu, ni se rupe inima la gândul nevinovăției tale.
10: Și nouă.
3: Da.
10: Și nouă.
8: Nefericită a fost ziua când ne-am hotărât să luptăm împotriva Troiei.
12: Blestemat a fost ceasul când am văzut lumina mincinoasă a zilei.
11: Plânsul acesta al vostru e fără rost. Și iertarea pe care mi-o cereți nu o merit. De ce nu vă gândiți și la mine? La bucuria fără margini pe care mi-ați dăruit-o. Mie, o ființă nevrednică de o asemenea glorie.
3: Oprește-o, regină. Opriți-o, căci mintea i s-a întunecat de durere.
11: De ce vorbești astfel, tată? De ce vorbești așa, tocmai tu? După ce ai mărturisit tuturor cât de scump ți-a fost în viață visul. Îngăduie-mi și mie să-mi împlinesc visul. Visul meu, care se adeverește astăzi prin cea mai bogată și firească moarte.
12: Dar chiar în dimineața aceasta te zbăteai la pieptul meu înspăimântată de gândul morții și-mi șopteai pierdută de groaza celor de sub pământ. Ce vrajă ți-a răpit acum mințile, Ifigenia!
11: De o altfel de moarte mă temeam atunci, mamă. De moartea care înspăimântă pe orice om. Moartea timpurie și fără rost, care îți zvârle sufletul sub pământ. Biată umbră fără amintiri și chinuită de doruri pe care nu le mai poate împlini. Mi-a fost totdeauna groasă de asemenea moarte, fără noroc și fără înțeles. Dar cum aș fi putut gândi atunci că atât de curând mă așteaptă desăvârșirea? Căci nu e același lucru să mor la întâmplare, înainte de vreme, și să mor jertfită fiind pentru mântuirea celorlalți.
14: Mare cinste îți fac cuvintele acestea, copilă.
2: Ifigenia, ele se vor păstra mereu în amintirea noastră și a copiilor noștri.
3: Și nimic nu mângâie mai mult sufletul omului decât nădejdea că numele lui nu-l va șterge uitarea.
15: Copiii noștri te vor cânta lăudându-te, domniță.
16: Numele tău va străluci în întreaga Eladă.
2: Da.
11: Ochii mei nu plâng și întristarea nu s-a pogorât în inima mea. Cum aș putea fi îndurerată într-o asemenea zi? Cum aș putea plânge pe pragul desăvârșirii mele? Câți dintre oameni se vor putea lăuda că au avut norocul Ifigeniei?
8: Neștire vorbești, copila mea, și cuvintele tale mi-ntunecă pentru totdeauna viața.
11: Tată, tu care te înțelegi atât de bine pe tine, cum de nu poți privi și în sufletul meu? De ce mă credeți neștiutoare? Pentru că am ales ceea ce e veșnic și neîntinat, întorcându-mi ochii de la ce e trecător și amestecat cu durere.
8: Moarte ți-a întunecat de pe acum minte, Ifigenia.
11: Cum să mă rog de tine să nu-mi rănești inima cu asemenea cuvinte? Aș cădea la picioarele tale, tată, rugându-te să nu-mi întuneci bucuria acestei zile din urmă.
12: Mai bine-i cădea, copilă, la picioarele lui Ahile, mulțumindu-i pentru hotărârea lui de a te apăra.
6: Eu am venit aici ca să lupt pentru tine, Ifigenia, și sunt gata să te apăr împotriva ta și a celorlalți.
11: Împotriva celorlalți știu că mă poți apăra, dar împotriva mea îți va fi peste putință.
6: Hotărârea ta de acum e doar o închipuire a minții tale. Nu-ți ucide frumusețea pentru o nălucire.
11: Nălucirea care mi-a robit mintea și sufletul îți seamănă.
6: Vorbirea ta nespus de frumoasă nu izbutește să ascundă tristețea. Și ochiul meu ghicește tot ceea ce nu îndrăznești să spui.
11: Aș cunoaște într-adevăr tristețea dacă nici tu nu mă vei înțelege, Ahile.
6: Dar e ceva de înțeles în purtarea ta. Ar putea oare un erou privi liniștit cum îi se răpește în moarte locotnică?
11: Eroul nu poate înțelege o biruință care se desăvârșește prin moarte. Ahile nu poate înțelege bucuria Ifigeniei în propria sa jertfă. Dar pentru mine Ahile e mai mult decât un erou. Ascultă-mi cuvintele și înțelege-mi privirile.
6: Te ascult, Ifigenia. N-am ascultat niciodată de alte priviri. Și nici un glas de fecioară nu mi-a tulburat ființa până acum.
11: Nici eu n-am cunoscut vreodată alt farmec.
6: Încearcă să te trezești din vraja asta, Ifigenia.
11: Îți va fi greu, tocmai ție să o risipești, iubitul meu.
6: Mie îmi vorbești sau nălucirilor care vor să te piardă?
11: În mintea mea, ele nu se despart de tine, iubitul meu.
12: Tu singur o poți trezi, Ahile, viteazule. Numai de tine are să asculte, fiul lui Tetis. Brațul tău de fier o păzește, dar numai cuvintele tale înfierbântate o vor putea deștepta din vraja fără seamăn care a răpit-o.
8: Noi nu mai putem face nimic acum, regina.
12: Noi nu, ci numai dragostea.
6: Cui să mă rog, Ifigenia, să-ți lumineze altfel mintea? Și ce cuvinte să rostesc ca să îndicești inima întreagă?
11: Cuvintele pe care mi le spui sunt mai dulci decât ambrozia, iubitul meu. Cât de înfiorătoare e apropierea ta acum, în cele din urmă ceasuri.
6: Dacă ai ghicit cuvintele pe care nu le-am rostit,
2: De ce vorbești de ceasurile de pe urmă?
11: Ele sunt înspăimântător de frumos.
2: Ele sunt doar începutul unei lungi călătorii în care vom păși mereu alături.
11: Călătoria noastră împreună nu va începe aici, iubitul meu.
2: Nerostite fericiri ne așteaptă aici, pe amândoi.
11: Fericirea aceasta eu o cunosc, iubitul meu.
2: De ce mă izgonești? Când fără știrea noastră am fost meniți unul altuia.
11: Cuvintele tale de dragoste mă dor, iubitul meu.
2: Un singur cuvânt aștept de pe buzele tale, Ifigenia. Un singur cuvânt.
11: Nu, nu mă atinge. Nu mă deștepta. Nu risipi farmecul. Tocmai acum, în cel mai frumos ceas. Acum.

0: Haideți! Mai repede acum pune soarele.
1: De ce nu v-ați trezit mai devreme? Voi ce treabă aveți?
0: Parcă dacă să-i spune ce treabă am, ai să te pricepi? Eu sunt ucenicul lui Calhas.
1: Și tu de ce n-aduci lemne? Că tu ești băiat tânăr.
2: Uite că am adus eu tocmai de jos. De prin partea asta n-am mai găsit nicio uscătură.
0: Puteai aduna și ramuri verzi.
2: Nu arde bine rugul dacă lemnele nu sunt uscate.
0: Rugul pregătit de Calhas arde totdeauna.
3: La un trup tânăr trebuie lemn bine uscat.
1: Asta e, asta.
4: Unde mai pui că e și fică de rece.
3: Și mai nu tu așteaptă cu vrea scurile astea.
4: Oricum, păcat de ea, tot mai bine era mireasă.
3: Eu pentru nunta ei am tot băut de azi dimineață și acum m-au pus să adun lemne.
1: O să fie nunta mare, fi fără grijă.
5: O să se înroșească cerul.
6: Ia uitați-vă. Ia uite cum s-a luminat.
5: Și nici nu mai adie vântul. A încetat ca prin farmec.
7: Atâta lemne n-am strâns în viața mea. Acum, măcar de-am putea să pornim. Văd că s-a liniștit vigilia.
5: Mi s-a făcut dor de mare. Niciodată n-am stat atâtea luni pe un țărm.
4: Și când mă gândesc la Troia, simt că amețesc de bucurie.
3: Eu mă amețit de pe acum. Grozavil, măreaga mea.
1: Din de mare preț, cum se cuvine la o nuntă.
6: De unde l-o fi avut?
1: Că nu mi se mai deslipeau buzele de pe ulcior.
4: Dacă nu avea Agamemnon, atunci cine o să aibă?
6: Dar încetați cu vorba și grăbiți-vă, că ne apucă noaptea. Acum sosește cortegiul.
7: Are să fie tare frumos. De-abia aștept să-l văd și eu. N-am văzut până acum o fică de rege pe rug.
5: O să am ce povesti acasă.
3: Aș da și eu să văd, m-a dobărât somnul. Așa bine n-am mai întâlnit să vă spun drept.
1: Ai grijă unde dormi în noaptea asta, să nu rămâi cumva în Aulida. Te pomenești că întindem pânzele mâine în zori și plecăm?
5: Troia, cu salbă de aur.
3: Mult am zăbovit, dar și mult am să mai petrec.
1: Eu nimic alta n-aș vrea de acolo decât o doniță cu galben. M-aș întoarce acasă bogat. Mi-aș cumpăra vite. Mi-aș dura o casă cu bârle înalte, așa cum am văzut eu prin părțile Micenei.
5: Eu să spun drept, aș rămâne pe acolo. Am auzit că sunt așa de bogați oamenii din partea locului încât își făuresc coifuri de aur și sandale de argint.
1: Da, și dorm în mătase până și oamenii de rând.
3: Și ce vinuri au! Chic din bară e mai tulbure decât strălucinea vinului lor.
6: Dar voi ați văzut vreodată femeile de acolo?
1: N-au seamăn pe lume. Ce femei!
8: Atențiune! Când va veni cortegiul, așezați-vă aici, lângă trepte. Să nu vă mișcați de aici. Iar voi rămâneți împrăștiați.
6: N-au voie să stea pe trepte. Pe aici trece cortegiul.
8: Du-te de întreabă pe stăpânul tău, că-și doar el. El și cu Ulise m-au trimis aici.
6: Dar n-aveți voie pe trepte. Nu se cuvine să stea oameni înarmați în apropierea jertfelnicului.
9: Știam și eu asta, tinere, dar vezi că soldații lui Ahile nu vor să țină seama de obiceiurile voastre. Și e mai bine să ne luăm toate măsurile de pază.
6: Ce caută soldații lui Ahile la această sărbătoare?
9: Dacă vrei, întreabă-i pe ei când vor veni.
1: Nu cumva Ahile în frunte iarăși pe Agamemnon?
5: Eu fi căzut cu trâng la inimă, Ifigenia. Ce te pomenești că ar fi vrut să o ia de nevastă?
1: Dar ce parcă-i după voia lui, dar cine e el?
8: Oricum e Ahile, cel mai viteaz dintre greci.
3: O fel viteaz, dar nu o să pierdem noi Troia din cauzarul. Să asculte și el de porunca lui Agamemnon, cum ascultăm noi.
8: Oamenii lui nu ascultă decât de el.
3: Lasă-i cunoaștem pe mirmidonii lui. Vezi din gata de harță.
8: Gardă, nu-i lăsați să se apropie. Iar dacă încearcă, îi izgoniți cu armă.
3: Cum văd eu, o să fie învălmășeală mare. Dar nu-mi pare rău. Bine că s-a înseninat și o pornim din loc.
8: Troia. Să mă mai desmorțesc și eu brațele, mânuind cum se cuvine sabia.
6: Priviți! Priviți!
9: Ce?
6: Se apropie cortegiul tinerelor fete.
5: Frumoase mai sunt fecioarele astea.
8: Vezi-ți de treabă.
6: Da, unde-i rugul? E acolo! Acolo sus!
1: Da, nu se prea fetim bine de aici! Hai,
6: nu-i
1: voia
10: acolo? Nu vezi că sunt soldați?
11: Am sosit înaintea lor. Știți ce aveți de făcut.
12: Numai prilejul să se ivească.
13: De rest, fii fără grijă.
10: Căutați pe cineva, purtați!
12: Nu căutăm pe nimeni.
10: Nu e voie! Nimeni n-are voie să se apropie de rug.
11: Nimeni n-are voie. De la cine ai tu poruncă?
10: De la Calhar și Ulise.
11: Du-te și spune-le că Ahile nu primește poruncă de la ei.
10: Iată cum înfruntă Ahile porunca regelui Agamemnon.
12: Înfruntând în același timp voința zeilor.
14: Să nu vă temeți de mânia zeilor, virgi ce sunteți! Apărați-vă mai bine de sabia mea!
15: Sânge! S-a vărsat sânge pe treptele rugului.
10: Sânge! Sânge pe rug!
15: Treptele sunt scăldate în sânge nevinovat.
14: Într-adevăr nevinovat! Căci singura nevinovată în întreaga tabără a Elena este Ifigenia. Blestemul să cadă asupra lui Achille!
10: Încetați, liniștiți-vă! Se apropie Agamemnon!
15: Precipiți-vă!
12: Cine va șterge sângele acesta? Cine îl va șterge?
16: Dezlegați-mi mâinile! Nu fug! Mă odihnesc puțin. Urcușul a fost greu.
17: Acum am ajuns, Ifigenia.
4: Iată-mă la capul celui mai cumplit drum.
16: Nu, nu e drumul de vină. E prea multă frumusețe aici. Asta îți risipește sufletul și gândul că ai să pleci, că ai să te desparți de locurile acestea tulburător de frumoase.
4: Nu mai vorbi, copilă. Ochii sunt turburi, fruntea ți-o stenită.
16: Mă nedumerește lumea asta necunoscută. Pentru cine e toată paza asta? V-am spus că nu fug.
17: Obiceiul este ca orice sacrificiu de acest fel să fie împlinit cu măreție.
16: Dar n-o văd pe mama. Unde e mama?
4: Regina nu putea veni până aici. A rămas copleșită de durere, lăcrimând în cetate.
17: Și chiar dacă ar fi voit, nu era îngăduit să fie martor.
16: Dar Crisis? Nu e nici Crisis?
4: Înnebunită de durere, i-a pornit alergând spre munți ca o rătăcită.
16: Au lăsat singură. N-am să le mai văd. Și nu le-am putut îmbărbăta. Nu le-am îmbrățișat înainte de despărțire. Nu mai e nimeni lângă mine. Sunt singură. Niciodată n-am fost atât de singură. Mi-e frig.
17: A apus soarele, Ifigenia.
16: Într-adevăr, a apus soarele. Ce puțin a luminat astăzi. Ce repede s-a făcut seara.
4: Și mie mi-e frig. Curând are să se lase întunericul de binele.
16: Dar soarele are să răsară din nou mâine, în zori. Pentru tine, tată, și pentru voi toți. Și mâine o să plecați pe mare. 1000 de corăbii vor pluti mâine. Și viteji fără număr vor scruta zarea, rezemați în scuturi.
17: Iar numele tău va fi pe buzele tuturor, Ifigenia. Și ochii lor se vor tulbura în lacrimi, aducându-și aminte de această zi.
16: Troia, cetate depărtată și scumpă visurilor tale, rege Agamemnon.
17: Nu mai vorbi de visuri tinereții mele, copilă.
16: Cum aș putea uita că prin mine ți-ai adeverit tu visul? Gândul acesta singur m-ar fi mângâiat. Chiar dacă în mintea și în sufletul meu n-ar fi rodit și alte bucurii.
17: Mai amară mi se va părea biruința în ziua aceea, Ifigenia.
16: Biruința voastră este întotdeauna amară, rege Agamemnon.
17: Să mergem, Ifigenia. Noaptea se va lăsa curând.
16: Cât de greu mi se pare acum. Flori risipite pe trepte. O floare. Și mirosul ei este parcă altul. În parfumul ei străbate aurul sângelui. Degetele mele sunt, într-adevăr, pline de sânge. Ce sânge nevinovat a fost vărsat chiar acum, în pragul jertfei mele? În singurul ceas, când numai sângele Ifigeniei are vreun înțeles. Iată și aici sânge, și aici. Oare ce s-a întâmplat? Tu aici?
13: Aștept și aici același cuvânt, Ifigenia.
11: Un singur cuvânt.
16: Și totuși, ți l-am repetat de atâtea ori, Ahile.
18: Dar Ahile n-ascultă de vorbe. El vorbește cu paloșul în mână.
16: Oare nu e de ajuns că Helada întreagă se află în arme pentru o femeie? Voiai să înceapă un alt război pentru Ifigenia? Credeam că ochii mei ți-au vorbit destul de limpede, Ahile. Dar mâhnirea mea e mai cumplită acum, dându-mi seama cât de puțin mi-ai înțeles iubirea. Căci iubirea mea nu se aseamănă cu niciuna. Să-ți șterg sângele de pe paloș cu vălul meu. Sunt iubiri care aduc războiul, dar sunt și alt fel de iubiri. Iată-ți acum paloșul, din nou curat și strălucitor.
11: Ia bine seama ce face Ifigenia. Gândește-te bine. Nu te vei mai întâlni a doua oară cu viața. Nu e dar mai de preț ca viața. Nimic nu e mai scump omului decât tinerețea și frumusețea ei. Hotărăște-te.
16: Dacă dragostea mea nu te-a ajutat să mă cunoști, la ce mai pot folosi vorbele mele acum? Dacă vorbind ochilor, tu nu m-ai înțeles, oare ce aș mai putea spune paloșului tău, gata să fie înroșit din nou în sânge?
11: Eu îți vorbesc de viață, Ifigenia, și tu îmi răspunzi amintind numai de moarte. Eu mă rog ție îndurător să privești lumea cu ochii bine deschiși, iar tu te mulțumești numai cu năluci și visuri. Oare nici flacăra dragostei mele nu te mai poate deștepta, Ifigenia?
16: Dar voi toți ce sunteți, iubitul meu? Toți bărbații aceștia, toate corăbile acelea, oastea nenumărată a Heladei, ce sunt toate acestea? Sunteți voi oare umbre și visuri? Nu mor eu pentru voi toți, pentru împlinirea visurilor și vieților voastre, pentru Helada întreagă. Ce femeie se poate lăuda că are atâția fii? Și voi toți veți lupta și veți învinge prin mine, prin sângele meu. Privește-i cât sunt de mulți, Ahile. Ei așteaptă cu toții Troia, întocmai cum o visează și o așteaptă regele. Eu voi trăi fără sfârșit în ei, prin ei, în urmașilor, în visurile lor.
14: Dar nici unul dintre ei nu te înțelege! Nici unul dintre ei nu e vrednic de fapta ta! Pentru că nici unul nu te înțelege. Privește-i bine, privește în ochii lor, pătrunde în gândurile lor și vei întâlni același întuneric, fără început și fără sfârșit. Altceva zace în mintea și în sufletul lor. Privește-i încă o dată înainte de a te hotărâ. Arată-mi un singur om care să fie cu adevărat îndurerat de moartea ta și să-i ghicească înțelesul. Ai curaj, privește bine, arată-mi. Uite-i. Cu soldații aceștia s-au izbit oamenii mei. Privește-i bine, sunt beți. Au băut de azi dimineață pentru nunta ta. Au venit aici ca să te privească în clipele tale din urmă, să vadă cum urci treptele, cum se aprinde rugul.
16: Toți sunt triști. Mâhnirea morții mele le-a întunecat gândul. De aceea nu înțeleg ce se petrece în jurul lor. Ei cred că aici e vorba de o moarte și o ardere pe rug. De aceea fruntea lor e posomorâtă și privirile lor sac obosite în pământ.
17: Încetează, copila mea. Durere și oboseală te-au doborât.
18: Să mergem, Ifigenia. Să mergem.
16: Dar nu vreau să vă părăsesc așa posomorâți și triști. Nu vreau să urc treptele privind fețele voastre tulburi. Ce s-a întâmplat cu voi toți de nu înțelegeți niciunul? De ce mă îndemnați să plec tocmai acum? Acum când nicio față nu mai e senină și ochii voștri se feresc să-mi întâlnească privirile. Uită-te bine în ochii mei, tată. Nu te teme. Nu te lăsa întunecat de tristețe. Amintește-ți. E seara de nuntă. Acum... dintr-o clipă într-alta voi fi mireasă. De ce au tăcut toți și nu se mai aud cântecele limpezi de fecioare? De ce m-a lăsat singură tocmai acum? Mama, de ce m-ai lăsat și tu singură? Unde ați plecat toți? Ce întuneric v-a înghițit pe toți din jurul meu? Și voi, ceilalți, străini și străine, de ce v-ați îmbrăcat în veșminte cernite? Și de ce fețele voastre sunt scăldate în lacrimi? Pe cine plângeți?
17: Prezește-te, Ifigenia!
16: Iată cum cad luceferii la nunta mea și murmurul apelor și foșnetul broasilor și geamătul singurătății. Toate sunt așa cum le-am știut. Apropie-te, iubitul meu. Apropie-te. Nu te teme. În brațul tău paloșul rămâne veșnic curat. Nici o picătură de sânge nu întunecă strălucirea. În ochii tăi ai adunat adâncurile cerurilor și ale mărilor. Lasă-mă să-ți mângâi fruntea ta palidă. De unde ai sfărât muzica aceasta? De firească și tristă.
17: Fecioarele te așteaptă, Ifigenia.
16: Dar de ce nu aud cântări de nuntă? De ce nuntașii nu-și împletesc cununi cu flori aprinse? Și mireasa a rămas în haina cernită a zilei.
17: Te vor împodobi sus, Ifigenia.
16: Nu se cuvine să urc treptele în veșmânt cernit. Aduceți-mi vălul de mireasă.
17: El vei

0: de piatră. Nu va face să dureze nicio clădire înălțată de mână omenească, pentru că nici trupul meu nu va zace jertfit la nicio temelie de piatră și var. Ifigenia va face să izbândească și să dureze altceva, cu mult mai prețios. Ifigenia va da viață unui îndepărtat vis. Acolo mă veți găsi întotdeauna pe mine, în faptele voastre eroice, în visul vostru cel mai de preț, Troia. Urmează-mă, iubitul meu.
1: Ifigenia.
2: Ifigenia, mai ai încă timp. Un singur cuvânt aștept. Un singur.
0: Urmează-mă, iubitul meu.

0: Ați ascultat Ifigenia de Mircea Eliade, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Ana Ciontea; Agamemnon, George Constantin; Clitemnestra, Valeria Gagialov; Ulise, Mircea Albulescu; Ahile, Adrian Pintea; Menelaus, Ștefan Sileanu; Calhas, Ion Pavlescu; Crisis, Victoria Cociaș; Chilix, Corado Negreanu; Patrocle, Răzvan Ionescu; Un șef, Ion Siminie; Alt șef, Valeriu Preda; Ucenicul, Ștefan Velniciuc; Primul soldat, Ion Chelaru; Al doilea soldat, Valentin Todosiu; Xilon, Doru Ana; Al treilea soldat, Papil Panduru; Solul, Ștefan Hagimă; Șeful muzicii, Liviu Crăciun; Sclavul, Eugen Racoții; Șeful gărzii, Șerban Celea; O voce dârză, Boris Petrov. În alte roluri: Sergiu Demetriad, Dumitru Chesa, Corvin Alexe, Ion Gheorghe Arcudea.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Domnilor,
1: cât mai e ceasul? Ce, nu are nimeni un ceas la îndemână? Vreau să sun la mână?
2: Nu sunt sigur că merge exact. Știți, nu l-am potrivit de circa 12 ore, dar dacă vă interesează...
1: Știu că mă interesează dacă am întrebat.
2: Al meu e fără 8 minute.
1: Ia. Și al meu e tot fără 8 minute.
3: Al meu e fără 9.
1: Păi dumneata, nu te grăbești?
3: Ba da, dar de ce?
1: Păi atunci de ce ești în urmă? Ți l-ai potrivit după ora Europei Centrale?
3: Nu, nu, domnule, după televizor.
1: După televizor, ăștia mint.
2: Cine?
1: Ăștia, ăsta, ăștia.
2: Băi, o fi având omul alt televizor.
3: Panasonic.
1: Da? Da. Uite, dumne, cum stau eu aici. Stau aici între etaje de 10 minute și eu mă grăbesc îngrozitor.
2: Și eu mă grăbesc.
1: Tot îngrozitor? Eu.
2: În fond, știți, graba e relativă. Unii se grăbesc să intre mai repede în Europa, alții să intre în cine știe ce groapă din asfalt.
1: Mi-am dat seama eu că nu te grăbești. Hai, închep să despiși firul. Eu la fix trebuie să fiu sus.
2: Și eu.
1: Da? Nu s-ar zice. Poți fi atât de calm. Ia, hai, te rog, mai apasă o dată pe butonul ăla.
2: Poate nu are curent?
1: De unde știi dumneavoastră ce nu are?
2: Dar nu știu, nu știu nici ce are, nici ce nu are.
1: Ce grațule, zici că ai râs acum?
3: Am zâmbit.
1: Ai zâmbit? Ai zâmbit cu hohote?
3: Bă, se denum volubil.
1: Volubil? Mai degrabă voluminabil. Hai, apasă. Apasă pe butonul ăla de alarmă, nu pe ăla. Pe ăla de alarmă. Așa. Să-i găsi. Nu vezi că nu vine nimeni. Parcă-n fi în pustiu. Eu vă spun, aici rămânem până mâine dimineață. Ce porcărie sinistră asta! Tocmai acum și-a găsit să se defecteze. Tocmai acum.
2: Poate că vine totuși cineva. La urma urmei trăim între oameni.
1: Zău, unde vezi dumneata oameni? Ce părere ai, grasule, de ziua ăsta pe chelar? Se vede că nu e grăbit. Dânsul filozofează. Poate că ideea de a rămâne toată noaptea în lift îi stimulează intelectul. Hai, grasule, de ce te zici ceva? Nu te grăbești?
3: Ba da, sper să ajung.
1: Sper? Mă fac să râd. În situația asta e vorba să speri. Eu trebuie să ajung sus la fix. Cât mai e ceasul? Ha? Ce v-au stat ceasurile? Hai, cât e?
2: Fără 5 minute.
1: Fără 5? Da, exact fără 5. Ne mai pomenit. Aici ne petrecem noapte. Ce mizerie! Ce mizerie! Ce mizerie! Ia uite, da, miopule. Ia uite la asta. Câte kilograme ai, grasule?
3: Eu? 100.
1: Cât?
2: Ți-a spus omul. De ce insiști?
1: Păi e clar!
2: Ce e clar?
1: Păi e clar! De ce ne-am oprit între etaje kilogramele dumnealui?
2: Să fim serios.
1: Păi ia citește, vină cu vină cu ce scrie aici pe tăblița aia? Uite aia mai sus acolo.
2: Hai că nu văd bine la...
1: Uite mai aici.
2: Maximum 320 de kilograme.
1: Ei,
2: ce e?
1: Am supraîncărcat liftul. Puteam să ne și prăbușim. De altfel nici nu-i prea târziu să ne prăbușim.
2: O secundă, eu am 60 de kilograme. Dar nu cred că ai mai mult de 80.
1: Te rog foarte mult. Eu am 78.
2: Mii de scuze, mă rog. 78, e în regulă. Toți trei avem 240 de kilograme. Până la 320, mai este.
1: Da, mai este. Iată-i, și dacă liftul e uzat, a? Grasul ăsta trebuia să nu se urce. Dacă e gras, să meargă pe scări.
2: O secundă, dânsul s-a urcat primul.
1: Și?
2: Dumneavoastră v-ați urcat ultimul. Închisesem chiar ușa.
1: Păi, dar eu mă grăbesc. Eu trebuie să fiu sus la fix. Câte ceasul? Câte ceasul?
2: Fără 2 minute.
1: Dezastru! Eu aici rămân. Ioși, domnule, mă, de ce ești așa gras? De ce ești gras, grasule?
3: Hipofiza.
1: Ce e aia?
2: O glandă.
1: Păi glandă? A, păi da, și de ce nu muncești? Ca să mai dai jos din...
3: Păi da, muncesc, domnule.
1: Păi dacă urcai pe scări, mai slăbei puțin?
3: Da, dar sufer de inima.
1: Din cauza dumneavoastră, noi rămânem aici, să știi. Ha?
4: Lucrurile merg bine, oamenii se înțeleg între ei. Cum apare însă cea mai mică defecțiune în mersul bun al lucrurilor, se ivesc și neînțelegeri. Oamenii nu vor să-și accepte condiția. Suportă obișnuința, nu suportă accidentul. Și atunci caută vinovați. Vinovații sunt nu cei de departe, ci întotdeauna cei de aproape. Chiar dacă ei n-au nicio vină.
1: Eu cred că e mecanicul. Da. Ești mecanicul?
3: Nu!
1: Nu? Păi tu ce vrei, domnule, ce te bagi?
2: E dreptul dumnealui să-și spună părerea.
1: Da, să spună părerea, dar să fie corect.
3: Și de ce credeți că n-aș fi corect?
1: Păi, sigur că-ți convine. Stai afară, noi stăm în lift, nu putem ieși, nu putem ajunge sus, la fix, te plimbi liber și mă ajutești pe mine, da? Dar tu cine ești, bă? Cu tine vorbesc, bă, îmi pare rău că nu te văd. Să mă judești tu pe mine, ha?
3: Nu judec pe nimeni, îmi spun opinia.
1: Ce vorbești, fac ce, bă, e opinia ta? Să-i spun?
3: Nu-i cazul.
1: Au, s-au găsit ăștia doi, ochelaristul, vreau să spun, și cu cine e ăsta de aici care vorbește, să filozofeze când lumea se grăbește. Ochelarist, tu ești filozof?
2: Nu.
1: Ba da.
2: Ornitolog.
1: Ornici, am înțeles, da. El e ceasornicar.
3: Ornitolog este.
1: Ornitolog, lasă-mi mai mă, că uite, și eu sunt fundamentalist, na.
3: Pe cuvânt?
1: Da, mă ocup de fondații, adică torn, beton. Băi, ăla, tu de dincolo, tu ești filozof?
3: Eu sunt mediator.
1: Vrei să zici meditator?
2: Nu vrea să zică, nu?
1: Tu nu știi din atac ce vrea să zică el și ce nu vrea să zică. Măi, ornitor, ăsta, ceasornicarule, ia uite și pe ăsta, pe grasul ăsta, mă, când văd pe grasul ăsta, vine să mă mănâncă palmele, să știi.
3: Doamne, dar vă rog foarte mult, n-am făcut nimic, zău.
1: N-ai făcut nimic? Ești gras! Asta ai făcut, ești gras!
4: Vedeți, există o tendință din ce în ce mai accentuată spre obezitate. Unii se îngrașe fiindcă o duc prea bine, mănâncă mult și bine. Alții se îngrașe fiindcă o duc prea prost, mănâncă mult și prost. Auzi? Dar oamenii se îngrașe nu numai fiindcă mănâncă mult și bine sau mult și prost, ci și fiindcă se grăbesc. Se grăbesc să mănânce, se grăbesc să plece, se grăbesc să ajung.
1: Iau și bazaconii, mai spune și asta, fiindcă se grăbesc, păi ce? Uite, aoleu, mă grăbesc, am înțeles, cât mai e ceasul? La fix eu trebuie să fiu sus și unii mă acuză că mă grăbesc.
4: Eu nu acuz pe nimeni, eu constat.
1: Da.
4: Graba strică treaba, dar și arderile interne. Grăbindu-se, unii își scântesc piciorul, alții capul și, în general, împietează asupra bunului mers. În definitiv, către ce ne grăbim? Către ce altceva decât către moarte?
1: Asta-i bună! Stă afară și-și bate joc de noi, de cei care suntem înăuntru și ne grăbim. Ascultă-mă! Bă, nu ies eu de aici? Păi dacă ieși...
2: Permiteți-mi, sunteți cumva de altă părere decât dumnealui?
1: Sunt de altă părere decât toți. Grasule!
2: Și ce dacă e gras?
1: E anormal și mie anormalii nu-mi plac din principiu.
4: Vedeți? Nu-i suportăm pe cei care sunt altfel.
1: Vreau să...
4: Noi suntem normali, ei sunt anormali. Treaba asta ne dă un continuu neastâmpăr. De ce unii sunt grași? De ce alții sunt slabi? De ce unii sunt musulmani? De ce alții sunt creștini? De ce există evrei? De ce există negri? De ce unii votează cu liberalii? De ce alții votează cu conservatorii? De ce unii stau pe pământ arid și alții pe zăcăminte de petrol? De la a nu suporta până la a amenința e un pas. De aici până la a ataca un alt pas. Iar până la crimă, asasinat, exterminare, holocaust, ce mai e?
1: Ia mai oprește-te, domnule! Care-te, domnule, de aici? Care-te de aici? Mai, auzi, eu pierd timpul în lift și e bătată din gură. E enervant, domnule, e enervant. E enervant, grasul, e enervant. Pe tine nu te enervează?
3: Nu, domnule, de ce să mă enervez?
1: Păi nu te enervează, că nu te enervează, că ești gras. De-aia nu te enervează. Când văd un gras, mi se face greață. Mi se întoarce stomacul pe dos. Din cauza grașilor, nu mai ai loc în metrou, în autobuz, la cinema, în lift. Și mai sunt și obraznici.
3: Domnule, eu nu sunt obraznici. Domnule, dar eu n-am spus nimic. Vă rog să mă iertați.
1: N-ai spus nimic? Ai?
3: Nu.
1: Dar liftul? Liftul? Cine l-a adus în halul ăsta? Nu ți-e rușine obrazului?
2: Dar de ce să-i fie rușine?
1: Fiindcă e gras, nu înțelegi? Când ai 200 de kg, nu te bage în suflet, oamenilor.
3: Am 100 doar.
1: Rahat, ai 100, întotdeauna furați la cântar. Vă cunosc eu. Țineți burtea mai încolo, că măcar nu știu, înghesuie min. Bă, lasă-mă în pace, că te-ai prins de transpirație, lasă-mă.
3: Mă scuzați dacă...
1: Ce te bagi mai în perete? Ce? Tu vrei să cădem?
4: La un moment dat apare problema spațiului. Eu nu pot trăi din cauza că tu ocupi prea mult spațiu. Alteori ne deranjează nu numai spațiul ocupat de celălalt, dar și timpul. Adică, de ce ar fi timpul lui și nu ar fi timpul meu?
1: Ia uite, auzi ochelarii, ce zici de prostiile astea?
2: Ha, nu sunt prostii.
1: Ia vezi.
4: E fi venit momentul amenințărilor.
1: Ei, mai închidem o dată clața, bă, ne-l închidem.
4: La urma urmei suferă și el, da, trebuie să fie sus la fix. Cine e vinovat că nu ajunge? Firește, cel mai slab, în cazul nostru cel mai grav.
1: Păi și ce, nu e așa? Păi dacă nu era porcul ăsta, eram sus de mult, așa în gură. Auzi, ia pune-te în situația mea.
2: Da, sunt.
1: Da, la fix trebuia să fiu sus. De ce există pe lume oameni? De ce? Care nu-i lasă pe alții să trăiască grasul de tași în gură? În liftul ăsta m-a nenorocit. Dacă nu-l supraîncărcam, nu se oprea între etaje, clar.
4: Se crede că și pământul în întregimea lui e supraîncărcat.
1: Da,
4: suntem prea mulți.
1: Da, așa e, ar trebui să se dea o lege. Ce dracu face și parlamentul ăsta care să interzică grașilor accesul în lifturi, în locarurile publice, în autobuze și în cinematografe? Nu că aș avea ceva special cu grasul ăsta, dacă nu.
3: Vreau să vă spun că am avut chiar o logodnică grasă, dar grasă.
2: Interesant, deci nu suferiți de grasofobie.
1: Nu, băi, ochelari, ascultă-mă. Eu vorbesc serios și tu mă iei cu... Pentru acum câteva săptămâni în autobuz mă calcă un bivol ca ăsta din dreapta mea, de vreo 200-300 de kilograme. Unde crezi că m-a călcat? Pe picior!
2: Se întâmplă.
1: Mi-a sărit sandăra și am băgat un pumn în burtă. De era tâmpitul să pognească. Uite așa mă gândesc.
3: Da, grasule, ce te uiți așa? Nu-ți convine?
1: Degeaba pe mine n-ai să mă înfulești tu. Mai bine uite-te la tine. Uite-te în oglindă aici. Uite-te aici așa, mă, la oglindă asta. Da, uite cum se cunoaște că te tragi din maimuța.
2: După ce se cunoaște?
1: După ce? Pe după grăsime. E gras ca un porc.
2: Nu ca o maimuță.
4: Celălalt, odată devenit dușman, primește toate însușirile negative. El e diavolul. Iar pentru el... Tu ești diavolul.
1: Păi ar trebui să-l iau pe grasul ăsta și să-l arunc afară din lift. Cât mai e ceasul? Ia încet, ce nimeni nu mai știe cât e ceasul?
2: Și 3 minute.

0: gata, s-a sfârșit. La fix trebuia să fiu sus. Numai din cauza ta, grasule, grasule, numai tu ești de vină, numai voi grași sunteți de vină. Trebuie să fiți dați afară din toate lifturile din lume. Dacă ar fi după mine, te-aș strânge de gât. Uite aici, aici pe loc. Toți grașii trebuie uciși.
1: Domnule, că nu vă plac grașii, mă rog, e dreptul dumneavoastră, dar că vreți să-i ucideți. Vezi, asta mi se pare o pornire cel puțin bizară.
0: Ochelaristul, gata, hai. Auzi, spune-i să se țină departe de mine, că îi dau una de izboare ochelarii cât colo, ai înțeles?
2: Domnule, da. Lăsați-l, nu-l stârniți, că vedeți...
1: Cum să nu stârniți? Nu auziți că vrea să vă ucidă? Și nu numai pe dumneavoastră, pe toți grașii din lume.
2: Nu trebuie să-i o luați, să nu mi-e de rău ce nu spune omul la supărare.
0: Dar așa, ce dracu, că suntem toți în aceeași situație.
2: Da.
0: Toți trebuia să fim sus, nu? La fix.
1: Ce-i drept?
0: Se mai enervează omul. Că de aceea e superior animalului.
1: De aceea?
0: Da, de aceea. Eu cred că dacă și-a pus ochelarii, ca nu se vede cine e.
1: Se vede?
0: Se vede de la distanță. Vede cine vede, nu cine are ochelari. Asta am citit-o. Eu vreau să fac ceva ca să ieșim din situația asta. Iar ăsta pălăvrăgește. Intelectuali ăștia cu ochelari.
2: Da, și ei.
0: Cum trebuie făcut o treabă? Se bagă așa câte un ochelarist și strică totul, știi? Are el optica lui, are el, nu m-ar mira ca și liftul să...
2: Nu cred.
3: Raportul de forțe nu rămâne întotdeauna același. Forțele se regrupează, alianțele se destramă, se înșghebează altele, începem să-i urâm nu numai pe dușmani, dar și pe prieteni.
0: Ce? Cine cu cine e prieten, mă? Ce te împaști în vorbă ca mărarul în ciorbă, mă? Ia, auzi, grasule, la ce naiba o fi având lumea nevoie de meditator? Nu putem medita și singuri?
2: E mediator, nu meditator.
0: Păi, mă rog, lasă-mă, mai nu mai mă enerva, că e tot un drag. Nu pot media și singur? De ce crezi că ne-am blocat aici, noi, în liftul ăsta?
1: O fi vechi?
0: Cine e vechi?
2: Liftul, domnule.
0: Și de ce crezi că n-am ajuns noi la fix?
2: Că s-a blocat între etaje.
0: Dar factorul uman nu are nicio importanță?
2: Vedeți, eu...
0: Dar nu-i vorba de tine, grasule. Da. Mă, grăsuț,
2: da, mă.
0: Nu de tine-i vorba. Faptul că unul ne țin de vorbă în timp ce noi ar trebui să acționăm, consider că nu are nicio influență, grăsuțule, asupra noastră?
2: Domnule, nu înțeleg la ce vă referiți.
0: Întreabă-mă la cine mă refer.
2: Știți ce zic? Să mai apăs o dată pe butonul ăsta.
1: Hai, că poate dumneavoastră aveți noroc.
0: Este, ai auzit? Mai tăia peste picior.
2: Degeaba, nu vrea și pace.
0: Păi cum, adică lași chestia asta așa fără niciun răspuns?
1: Ce chestie?
0: Cu ce chestie bășcălia asta care o faci aici?
1: Vă atrag atenția că eu nu fac bășcălia, am vorbit serios.
0: Grav, foarte grav.
3: Auzi, ai văzut ce a zis?
2: Da, ce?
3: Am vorbit serios. Păi cum, adică eu nu aș lăsa lucrurile astea așa.
2: Da, ce a spus?
0: Uite că nu mai știu acum. Ba da, știu. A fost obraznic, asta a spus.
2: Domnule, aveți ceva împotriva mea?
1: Eu? Ce să am eu împotriva dumneavoastră?
2: Vedeți? Nu are nimic împotriva mea.
0: Ai văzut cum vorbește, cum te ia peste picior, cum se uită la tine, grăsuțul?
3: Erodarea încrederii naște suspiciune. Suspiciunea la rândul ei naște reacții neprevăzute, compromisuri, violență. Nimic nu-i mai ușor de semănat în sufletul omului decât neîncrederea.
2: Mie mi s-a făcut foame.
4: E normal, stăm de atâta vreme aici.
0: Grasule, grăsuțule, a doua aluzie, viață.
2: Ce aluzie?
0: Omul insinuează că ai fi un mâncăcios.
2: Bă, chiar sunt, domnule.
0: Ești vinovat de rămânerea noastră între etaje.
2: Bă, cum o să insinuezi asta?
1: Dar de ce să insinuezi? Dacă aș avea ceva de spus, eu aș spune-o direct.
0: Gata! Și-a dat arama pe față.
2: Domnule, nu înțeleg de ce ar fi împotriva mea.
0: Ăștia sunt împotriva tuturor.
1: Care ăștia?
0: Intelectualii. Ei nu ne iubesc pe noi. Pe noi ăștia care muncim.
1: Da, sunteți prezumțios.
2: De ce să nu ne iubească?
0: Se cred mai presus de noi, fiindcă ne disprețuiesc.
2: Domnule, dar de ce ne disprețuiți?
1: El vă disprețuiește.
0: Hai, au văzut? Gata.
5: strigă la ură. A început.
3: Când ajung victima și călăul să se înțeleagă, este oare un semn de împăcare, de compromis? Nici de cum. Este un semn de înrobire, de altă ură.
0: Păi ia nu te mai băga acolo, tată. Ce tot mă nebunești pe mine cu chestia asta? Adică îi ții partea, mă? Păi lasă că scap eu de aici și să vezi cum te pune cu botul pe labe.
6: Nu pricep de ce v-a amestecat dumneavoastră în viața noastră.
1: Dacă îmi permiteți, dumnealui, domnul acela este mediator.
0: Mediator.
1: Nu, tocmai toți mediatorii se amestecă. Ăsta e rostul lor, să se amestece.
6: Da? Și dumneavoastră?
1: Eu ce?
6: N-ați face mai bine să vă vedeți de treaba dumneavoastră?
0: Da. Ai văzut intelectual, grosule, care să-și vadă de treaba lui? Nu! El vrea să rezolve problemele noastre ale fiecăruia, ale lumii întregi, dacă s-ar putea. Așa că se bagă în treburile noastre, în sufletul nostru, în viața noastră, ne dau sfaturi, ne analizează, ne salvează.
6: Gata, așa.
0: Ei ne încurcă viața și tot ei se miră că avem o viață încurcată.
3: Vedeți?
0: Poate așa ceva?
3: Prost, dar are dreptate.
0: Păi eu nu pot să...
3: De ce ori fi vrând intelectualii să pună ordine cu tot din adinsul în mintea și în existența oamenilor? Dacă Dumnezeu a făcut lumea așa cum a făcut-o, ce rost are să aflăm de ce este așa și nu altfel? Să căutăm explicații, să vrem să influențăm și să vrem să schimbăm tot timpul. Din cauza lor s-au pornit războaie și revoluții, s-au năucit oameni și au pierdut mințile.
0: Păi ar trebui să ni se bage pumnul în gură, asta ar trebui.
6: Poate nu chiar pumnul, dar ar trebui nici să-l scuturați.
0: Grasule, te ești de treabă, spânzurați trebuie.
6: Oricum nu trebuie primiți în lifturi și în alte locuri publice. Pot deveni periculoși.
1: Opa, a prins curaj.
6: Dar ce credeai? Că suntem lași?
1: Cine?
6: Noi!
7: Ce te uiți așa? Ce te uiți așa prin ochelare la mine? Ce? Nu mă cunoști?
1: Ba da, vă cunosc și vă recunosc. Nu dumneavoastră erați acela care voia să-l ucideți pe dumnealui fiindcă e gras? Nu numai pe el, ci pe toți grașii din lume.
0: Frate, grasul, ai auzit ăsta bagă să zanie?
7: Da,
0: să ia de defectele fizice ale omului, fii atent.
7: Mamă, adică sunt gras.
6: Mă miră din partea dumitale, păreai un om civilizat.
1: Da, iar dumnealui Lunganul acesta părea dimpotrivă.
6: De ce vorbești despre dumnealui? Oare nu știm decât să jignim, să insultăm, să calomniem?
1: Dumneavoastră, în schimb, păreți un om slab.
0: Gata, a zis slab. Ca noi să înțelegem că ești gras.
3: Gata, e momentul în care limba își pierde candoarea, limba originară. Se încurcă limbile ca la turnul Babel, o Babilonie. Și asta din cauza că fiecare înțelege altceva. Iar dacă se încurcă înțelesurile, se încurcă și formele înțelesurilor.
8: Umblă din nou cu aluzii. Să știi că am citit undeva că aluziile și parabolele. Înțelegi parabolele?
1: De...
8: Blestematul limbaj esopic.
1: Opa.
8: Așa scrie, esopic. Au fost folosite în regimurile de dictatură. Uh-huh. Adică ne asuplesc dictatorii, dar îi pedepsim și noi cu aluzia.
6: Eu sunt dictator?
1: Nu. Domnul n-a priceput bine ce a citit. Degeaba citim dacă nu înțelegem ce citim.
9: Auzi, grasul?
6: Da.
9: Ai văzut? M-a făcut analfabet. Ai auzit? Să nu-i pocezi mătre acum?
6: Unde te șecnesc așa din sedin? Adică dumneavoastră analfabet, da. Și eu dictator? Ce tâmpenie!
1: Permiteți-mi, vă înșelați și unul și celălalt. Nu am calificat pe nimeni.
0: Gata, adică ne descalific.
6: E neplăcut, e neplăcut.
0: Ce neplăcut, că e penibil.
6: Deplorabil.
0: Revoltător.
6: Eu i-aș zice una să mă țină minte.
0: Eu i-aș da una să mă țină minte.
3: Abia încetează un război, părțile decis să se împace și începe o nouă agresiune. Oamenii nu pot sta liniștiți, instinctul îi mână la luptă. De ce mașina de multiplicat a istoriei îi copiază la nesfârșit pe Cain și Abel și nu pe Castor și Pollux?
1: Domnule, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am nimic cu nimeni.
8: Da.
1: Suntem închiși într-un lift defect. Dorința noastră comună este să scăpăm cât mai repede. Nu avem nimic de împărțit. Dacă aveți impresia că în timp ce dumneavoastră acționați eu vorbesc degeaba, atunci apăs eu pe buton. Uite, apăs acum, aici, pe buton. Nimic, îmi pare rău.
8: Păi vezi că nimic.
9: În fine, a acționat. A apăsat pe buton. A, muncă grea, muncă. Și ar vrea ăștia. Ăștia ar vrea să venim acasă la ei și să le aprindem lumina, nu? Bă, trântor, ce sunt.
6: Trântor, poate dacă ar munci n-ar mai avea timp de pălăvrăgeală.
9: Mă muncească, mă, noi muncim. Ei consumă.
6: Oricum consumați mai mult decât produceți. În timp ce noi ăștia producem mai mult decât consumăm.
9: Așa e.
6: Așa e, și dacă vrei să știi, dacă vrei, dumneata, cu ce ziceai că te ocupi?
1: Cu ornitologia.
8: Adică repară ceasuri. Repară și el, da.
1: Mă ocup de păsări.
8: Da, se ocupă de, se ocupă de păsări. Puh, adică crești păsări?
6: Nu. Crești păsări.
1: Studiez viața păsărilor.
6: Viața oamenilor nu mai contează.
9: Da.
6: Studiez viața păsărilor.
9: Da, iau, păi semne de aia vorbește păsărește. Mă, parazitului.
6: Dumnealui declară că ești parazit.
9: Da.
6: Ai ceva de spus?
1: Dumnealui să nu mai facă astfel de declarații, că îi declar și eu război.
9: Mă ameninți?
6: Ne ameninți?
1: Deloc, vă previn.
9: Ne previne, auzi, adică ne, băi, eu îi dau o prevenție de nu o s-o poate duce.
6: Bă, să nu loviți tare ca să nu ne prăbușim.
9: Eu îi sucesc ghitul păsăralului ăsta.
6: Bă, știi cât cântărește pumnul ăsta?
1: Nu mă interesează.
9: Ia dă-i una, dă-i una la moacă să vezi cum o să-l interesezi. Ia dă-i, dă-i.
6: Mai bine suciți-i gâtul ca să nu facem gălătie.
9: Eu îi sucesc gâtul și dumneata îi dai un pumn.
3: Dacă mediatorii ar interveni în faza amenințărilor, poate că lucrurile s-ar potoli înainte de a lua amploare. Numai că mediatorii își fac apariția abia după ce conflictul a luat proporții, după ce s-au produs victime, distrugeri, catastrofe. Ei țin discursuri funebre și urechează pe cei rămași.
5: Perfect, domnule mediator, de ce nu interveniți? De ce îi lăsați să mă amenințe? Nu vedeți ce sclipir ucigașe au în ochi?
3: Exact asta spuneam, că noi, mediatorii, intervenim prea târziu. Ăsta e defectul nostru principal.
5: Iată, aveți acum ocazia să vă contraziceți defectul principal, să-l rezolvați!
3: Ori îmi contrazic defectul, ori îmi contrazic funcția.
9: E, acum lasă. Lasă-l pe mâna mea, acum îi sucesc ghetul și îl arunc afară de lift.
6: Stai să-i dau eu întâi un pumn în burtă.
5: Opa. Mă, nenorociților!
9: Fii calm, fii calm, ochelarișule!
5: Să nu îndrăzni să ridicați mâna asupra mea, trocătiților!
9: Băi, stai, băi!
5: Cum vă permite să mă amenințați, primitiv, joanici? Fețe patibulare, mutre lombroziene!
9: Am jurat!
5: Mă, bestior, mă ucigați, vă se prie! Homo neandertalensis! Înapoi, înapoi, brute perverse, monștri preistorici, grotești!
9: Ochelarii,
5: ce vrei, ce vrei, ce vrei, ce vrei, apariție de carnaval? Mă, burtosule!
6: N-am zis nimic pe cuvântul meu!
5: Și tu, sperietoare, mă, lunganule, mă, sperietoare de cior, ce vrei, mă, ce
9: Nu mă bag în chestii din astea.
6: Dacă îmi dați voi...
5: Ai zis ceva?
6: Nu, el a început.
9: Dar tu mă iei în serios pe mine? Așa sunt eu prost. Ce trebuie să te iei așa după mine? Eu nu mă bag, domnule, în lucrurile astea. Poate se confirme și dumnealui.
6: Da,
9: domnul acesta potelat.
6: Nu, eu sunt suferit. Am suferit în toate regimurile. Da. Și în regimul capitalist și în regimul comunist.
9: Cum ai suferit?
6: Cu hipofiza.
9: Păi da, hipofiza. Așa și eu, domnule ochelari.
6: Ce?
9: Adică cu hipofiza, că m-a durut stomacul.
6: În toate regimurile?
9: Da. Și în asta de acum. În asta mai ales să mor eu, dacă voi mi-mi doamne.
5: Gura!
6: Dar n-am zis nimic.
5: Gura! Mediatorule! Și voi, dați-vă mai aproape.
6: Da, ne dăm.
5: Dumneavoastră, ce aveți cu intelectualii?
3: Eu? Vă aduc la cunoștință că și eu sunt un fel de intelectual.
5: Zău?
3: Pe cuvânt de onoare.
8: Aha. Dracul mai crede și pe ăsta.
5: Da, da. Și de aceea îi acuzați că din cauza lor s-au pornit războaie și revoluții și că oamenii și-au pierdut mințile?
9: Dar ce vină au ei, domnule? Ce vină are dânsul cu ochelari?
6: Nu ei se amestecă în viața oamenilor, ci oamenii se amestecă în viața lor.
9: Viața lor.
3: Da, prost și ăsta, dar are dreptate.
9: Cine?
3: De ce vă băgați, domnule, în sufletul oamenilor și derutați?
10: Nu-i treaba voastră să ne arătați nici cum trăim, nici cum trebuie să trăim. Mâine. Stați naibii în banca voastră și ocupați-vă de păsărele.
11: Domnule, dați-mi voie să vă spun că sunteți un idiot cu diplomă.
10: Poftim?
11: Dumneavoastră sunteți acela care vă băgați peste tot când e nevoie și mai ales când nu e nevoie. Asta. Mai lăsați-ne dracului
12: da.
11: În pace.
12: Chiar așa, ia mai lăsați-ne dracului în pace.
10: Să vă las să vă omorâți între voi, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință că sunteți un cretin patentat.
2: Insultă clară.
11: Că tot vă băgați ca musca în lapte. Măcar băgați-vă la timp, nu după ce ne-am omorât între noi. Dobii tot ce sunteți.
12: Da, așa e, foarte bine ai zis. Ăsta e cuvântul cel mai bun. Dobitoce.
10: Poftim. Dacă mă bați între proști ca dumneavoastră, risc să mă molipsesc și eu de prostie.
2: Dar ne-a făcut proști.
11: Eu mă îndoiesc că în materie de prostie mai aveți ce câștiga.
9: Mamă, ce bine zice.
10: În materie de prostie nimeni nu vă întrece pe dumneavoastră, care vă luați la bătaie cu doi imbecili să dea. Trebuie să fiți mai imbecili decât ei ca să faceți asta.
12: Ei răspunde.
2: Răspunde. Dar mai de-al dracuie de nenorocit. Ce semne după
11: aia? Mult mai imbecil mi se pare acela care asistă impotent și mai și comentează.
2: Impotent, dure chestie.
10: Îmi pierd vremea discutând cu o paiață fără demnitate.
11: O să vă fac eu să vă înghițiți cuvintele cu limba cu tot.
10: Nu mai pot eu de amenințările dumneavoastră.
2: Da, las că ieșim noi de aici.
11: Ați vrea ca dumneavoastră să amenințați și alții să tremure, nu?
12: Să tremur eu de frica lui, mă?
10: O adunătură de mizerabili într-un lift stricat.
11: A contemplată de un troglodine sărat.
10: Ați început să vă repetați, domnule.
12: Gata.
10: Rezervă ca mică de materie cenușie.
11: Am să repet de câte ori va fi nevoie. Sunteți o paiață.
10: Acum repetați ce am spus eu. Ha, ha!
12: I s-a terminat benzina. Dar tu de ce râzi?
2: De noi râd.
12: Auzi, uite-te la mine. Eu am întrebat de ce, nu de cine.
2: Da, râde situație. Ne-am trezit cu toții într-un lift.
12: Nu era stricat de la început.
2: Ei, s-a stricat pe parcurs, da. Între etaje. Am suferit împreună, ne-am împrietenit între noi, atât de tare, încât am ajuns să ne certăm între noi.
12: Găsești că asta e de râs?
2: Păi nu? Păi ce știam eu despre dumneata până să se defecteze? Despre dânsul? Mai nimic!
12: Mai?
2: Chiar nimic! Dar dumneavoastră, ce știați despre mine? Mai nimic! Chiar nimic! Și ne-am trezit aici și, fără să vrem, ne-am trezit aproape unul de celălalt. De ce nu s-au împrietenit chinezii cu ecuadorienii?
12: Auzi, de ce?
2: Fiindcă sunt departe unii de ceilalți.
12: Zău!
2: Păi nu?
12: Atunci de ce se ceartă, măi, americanii cu japonezii?
2: Se ceartă?
12: Păi nu.
2: Păi că...
12: Deci au rămas în lift împreună, da? De ce?
2: Nu, dar...
12: Nu, ce nu, dar? Și de ce se ceartă americanii cu iranienii, a?
2: Păi de ce?
12: Fiindcă sunt mai aproape unii de ceilalți.
2: Domnule, eu nu vă înțeleg.
12: Păi nici eu nu te înțeleg.
2: Pe mine?
12: Când ai 200 de kilograme, de ce te sui în lift? De chiar, de ce?
2: Domnule,
12: de ce?
2: Eu v-am mai spus mai întâi că n-am 200 de kilograme.
12: Da,
2: am 100.
12: Da?
2: De fapt, de când stau aici, cred că am rămas doar cu 100. Mă topesc văzând cu ochii.
12: Te topești?
2: Da, de foame, domnule.
12: Și noi ăștia, dar ce vină avem noi, ai?
2: Domnule! Vă rog să explicați dumneavoastră, dumnealui.
11: Știți ce? Nu mai explic nimic. De câte ori am explicat, am fost întrebați de ce. Explicăm, gata. Am fost acuzați că ne amestecăm în viața oamenilor. Gata, stăm deoparte.
7: Ai văzut? Nici dânsii nu mai vor să explice.
2: De ce vă uitați atât de curând la mine?
7: Încă ești gras, ești gras. Auzi? Fiindcă împiedici lumea să trăiască.
12: Fiindcă vă strecurați peste tot ca șerpi.
11: Comparația șchiopătează.
12: Adică cum șchiopătează?
11: Adică niște grași care se strecoare ca șerpi.
12: Da, nu, am uitat. Ca viermi.
11: Comparația e de-a dreptul schiloadă.
12: Pe cuvânt?
11: Păi viermii sunt slabi.
12: Da, sigur, am cam exagerat.
11: Sigur.
2: Bănuite-l că Că exagerați.
9: Ai bănuit? Mai ești și bănuitor, ai?
2: Să mor dacă...
9: Ai să mori?
2: Domnule, sunteți martor.
11: Nu, nu, nu, nu, nu, nu sunt martor.
2: Nu, m-a amenințat cu moartea.
11: Parol? N-am fost atent.
9: Ai auzit? N-am fost atent.
11: Acum atâtea amenințări, atâtea atentate cu bombe, atâtea victime. Când să le observ pe toate?
2: Da, eu sunt aici cu dumneavoastră, în liftul ăsta nenorocit. Dânsul vrea să mă ucidă. Am mai încercat.
9: Lasule, bă, după ce că ești creaste, mai și văicărești, mă, umflatule.
2: Domnule, stai un defect fizic, nu?
9: Dacă ai defecte fizice, de ce n-ai mai te bagi în liftul? Mă, știi unde trebuia să fiu eu? La fix?
2: Sus.
9: Va să zic că știi. Pe atunci de ce ai stricat liftul? Liftă ce ești, ca să nu ajung eu sus, la fix.
2: Vă jur că nu ăsta a fost scopul.
9: Aha. Deci recunoști că l-ai stricat, l-ai stricat,
2: l-ai stricat. Dar nu l-am stricat din adins, domnule, jur pe viața mea.
9: Viața ta nu are niciun viitor, nicio valoare și niciun preț. Știi ce fac eu pe viața ta? Uite așa. Asta fac eu pe viața ta. Hipopotam.
2: Domnule, dar până mai adine aur ne înțelegem atât de bine. Ne împrietenisim atât de bine. Ne sprijineam reciproc. Eu chiar începusem să țin la dumneavoastră.
9: Nu mai pot eu. N-am ajuns la fix sus. Am pierdut totul. Eu nu mai am niciun jos. Oh, îmi vine să te strâng de gât.
2: Doamne, vă rog să-mi luați apărarea, să mă ajutați. Nu lăsați să mă strângă de gât.
13: Câinele care latră nu mușcă.
2: M-a mușcă.
13: Nu, pisica cu clopoțe. Nu. Pisica blând. Nu, nici. Mielul blând. Nu. Cine seamănă vânt cu lege?
2: Dar eu nu seamăn nimic.
9: Vă asemen.
2: Seamăn eu?
9: Da. Semen cu o maimuță.
2: Eu cu maimuță, domnule?
9: Da, cu un porc.
2: Doamnele!
9: Porc!
2: Doamnele, vrea să bage cuțitul în mine! Vreau să mă apărat!
9: Să te apere, de ce să te apere?
13: No problem.
2: Bă, problem, domnule.
9: De ce țip, mă?
2: Nu țip, domnule.
9: Țip la mine, țip.
13: Nu cel care țipă mai tare are dreptate.
2: Eu dacă țip de frică!
9: Dacă n-am ajuns sus, la fix, dacă s-a dus dracului totul, nu trebuie să plătească cineva?
13: După faptă și răsplată.
9: Ha? Da. Noi nu ne luăm după vorbe, ci după fapte.
2: Fapte? Ce fapte? Care fapte?
13: Bine, dar nici criteriul factologic nu trebuie absolutizat.
2: Sigur.
9: Dacă ajungeam sus, la fix, îl iertam.
13: Fapta recunoscută e pe jumătate iertată.
9: Mai bine să uităm decât să iertăm.
13: Nu, iertăm, dar nu uităm.
2: Iartă-mă și uită-mă. Uită-mă și iartă-mă.
9: L-am uitat de mult, dar pot oare să-l iert?
13: Uităm ceea ce nu vrem să ținem minte.
9: Cine uită azi un nou, mâine grașii trebuie exterminați.
2: Ajutor!
13: Cine vrea să fie ajutat să se ajute singur.
9: Doamne, iartă-mă.
2: Nu vreau să mor.
13: Un vis al morții eterne e viața lumii întregi.
9: Scăpăm lumea de un parazit, de o treapă, de o jigodie.
2: Doamne, Dumnezeule, salvează-mă.
13: Și Dumnezeu.
9: Așa,
13: a murit.
9: Așa, să nu umblăm cu jumătate de măsură. Să nu facem nimic pe jumătate. Să facem totul. Totul. Totul. Totul.
11: A pornit?
9: A pornit.
11: A

0: În acest loc, dacă nu mă înșel, a fost un conflict.
1: Conflictele pot fi dezamorsate. Oamenii trebuie să trăiască în pace, să se înțeleagă între ei. Unitatea o dau diferențele. Suntem diferiți, deci complementari. Diferențele pot fi silite să acționeze în sensul unității. Unitatea nu este uniformitate. Uniformitatea anulează personalitatea. Personalitatea înseamnă diferență, care înseamnă unitate, care înseamnă diferență, care înseamnă unitate, care înseamnă înțelegere, care înseamnă dragoste. Să ne iubim aproape, să ne iubim dușmanul, să ne iubim, să ne iubim.

0: Ați ascultat Cine ajunge sus la fix, de Dumitru Solomon. Distribuția a fost următoarea: Lunganul, Virgil Ogășanu; Grasul, Alexandru Arșinel; Miopul, Mihai Bisericanu; Mediatorul, Eusebiu Ștefănescu; redactor, Crenguța Manea; asistența tehnică, Robert Vasiliță; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Cristian Munteanu; coordonator, Magda Duțu; coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu; producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2003.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Da, colega, e o invenție formidabilă. E. Uite cum se procedează.
1: Foarte interesant.
0: Se pun mai multe foi de indigo, așa, înțelegi, da?
1: Da, sigur, sigur.
0: Scrii pe original o glumă veche, mm-hmm, și pe copii apar glume noi.
1: Extraordinar! Dar ce fel de mașină e asta?
0: Păi asta e...
2: mașina de scris. Umor.
3: Dactilograf de serviciu Eduard Jurist și Constantina Mariței.
4: Punct și de la capăt.
5: Se poate tot așa, Mariana, ce mi-ai scris aici?
6: Păi, ce mi-ați dictat?
5: Dumneata, ai scris coloana sonoră și eu ți-am dictat regia tehnomuzicală.
2: Mihai Roman.
5: Și acum batem repede tabelul ăsta.
6: A, e tabelul cu actorii plecați la odihnă.
5: Ce odihnă? Sunt toți în studio.

0: Bătut foarte clar. Încă o dată, vă rog.
1: Și cine semnează aici?
2: Regizorul.
1: Aha, Val Moldoveanu.
0: Ei, da, așa. Acum a fost bine.
3: Am o fire minunată, nu-mi place niciodată să plutesc cu capul nor.
0: Vă rog, vă rog, nu puneți cuvinte de la dumneavoastră. Încă o dată.
3: Eu spun întotdeauna că ziua o cunoști deseori.
0: Ei, da, așa. Acum a fost bine.

0: Și cum îți spuneam, dragul meu, în față îmi iese un urs imens.
1: Ei.
0: În dreapta mea, un mistreț fioros. În stânga, un lup gata să mă atace.
1: Și? Ce s-a întâmplat?
0: Curat ghinion. Vânătoarea era deschisă numai la iepuri.

0: punct și de la capăt.
1: Alo, alo, alo, stați puțin. Da.
2: Eu, da? De ce? Ce s-a întâmplat?
1: Păi, nu mă recunoașteți?
2: Nu.
1: Ieri treceam pe bicicletă și m-ați răsturnat.
2: Ieri? La ce oră?
3: Spune-mi cât e ceasul, cam întârziat.

0: Am văzut la dumneavoastră pe ușă bătut la mașină că sunteți restaurant cu specific local. Ce puteți să-mi serviți?
1: Da, vă rog, păi mai întâi niște pizza cu salam italian, pe urmă macaroane milaneze cu parmezan, frigărui siciliene și, ca desert, tort florentin.
0: Un moment! Parcă spuneați că aveți specific local.
1: Da, dar bucătarul nostru e mereu plecat în schimb de experiență.
2: Eu când mă fac mare, mă fac cosmonaut.
3: Eu când mă fac mare, mă fac scafandru.
4: Eu când mă fac mare, mă fac explorator.
5: Eu când mă fac mare, mă fac ospătar care nu ia bax

0: Interesant, colega. Nu știam că scrii singur romanul la mașină.
1: Da, e foarte practic, dragul meu. Ți-o spun confidențial. Când scriam de mână, greșelile de ortografie erau ale mele. Acum sunt ale...

0: Ai auzit că există și o mașină de scris umor?
1: Serios? Cine a inventat-o?
2: Eu am inventat mașina de scris umor. Nu credeți, am și brevetul. Mașină de scris umor, propusă de Pompiliu Preduțoiu, cu autori Aesop, Molière și Mark Twain. Totdeauna se găsesc unii care susțin că au avut și ei aceeași idee. Mă rog, și pentru că vreau să o pun la dispoziția tuturor celor interesați, voi da în cele ce urmează câteva detalii asupra modului ei de întrebuințare. Așa, de exemplu, primul procedeu care dă rezultate excelente constă în următoarea operație. Se scoate din bibliotecă un volum de umor clasic, se așează alături de mașina de scris și se copiază cu multă atenție. Vă rog, atenție, nu uitați să treceți și numele autorului. Un al doilea procedeu folosește numai prima parte a primului procedeu, adică se scoate din bibliotecă un volum de umor al unui autor clasic, se ia din volum numai ideea, se modernizează cadrul, se modernizează numele personajelor și numele autorului și se bate la mașina de scris umor. Procedeul acesta prezintă însă dezavantajul că unele persoane au citit versiunea originală pe care o socotesc ca fi cea valabilă. Un procedeu foarte des folosit constă în realizarea de texte cu greșeli de mașină. De exemplu, se ia o poveste obișnuită, să zicem așa, Scufița Roșie, și o scriem cu greșeli de mașină. În felul acesta, povestea se va chema Scufira Moșie și va începe în felul următor. A fost o ladă ca nicio nadă, o felie pe care o chema Căpița Șotie. Și mai departe veți afla cum a mâncat-o Lulu cel rău și cum a salvat-o un vântătoi care a trecut pe acolo cu un pâine de vânătoare și o cușcă care făcea pom-pom. Alte ori se obțin efecte similare indiferent de textul bătut la mașină, că așa e mașina de scris, greșeala așteaptă, așa cum și noi așteptăm un text cu boante, scuzați, te vedeți, cu boante. Dar mașina de scris umor este prevăzută și cu cifre. În felul acesta se pot scrie și texte cifrate. Așa se explică că uneori se bat la mașină texte la care nu râde nimeni. Ce să-i faci, nu cunosc oamenii cifru. De o foarte mare importanță sunt semnele ajutătoare. De exemplu, să luăm așa, parantezele. Este știut că unii comediografi își ascund efectele comice în paranteză. Ei scriu o piesă obișnuită, dar între paranteze citim: camera are un aspect comic. Pentru mai multe claritate, scenograful va realiza panouri mari pe care publicul din sală va putea citi: fereastră cu vedere la mare, dulap invizibil, fotoliu pat, fotoliu obișnuit și aici nu e niciun fotoliu. Pe urmă începe acțiunea și apare primul personaj, Adămiță. Paranteză, când intră în scenă se împiedică de covor și cade răsturnând etajera cu flori. După care își spune replica: bună ziua cumnate, nu știam că te găsesc acasă. Alte semne ajutătoare sunt ghilimelele. Textul următor: dragă Vasile, pentru că știu cât îmi ești de prieten, știu că abia aștept să plec în concediu ca să-mi ții locul, poate căpăta un sens cu totul neașteptat. Este suficient să punem acolo unde trebuie ghilimelele pentru ca textul să devină: dragă Vasile, pentru că știu cât îmi ești de prieten, știu că abia aștept să plec în concediu ca să-mi ții locul. Se înțelege că procedeele folosite pentru scris umor sunt nenumărate. La urma urmei, fiecare bate la mașină cum se pricepe. După cum vă veți convinge și în emisiunea noastră, unele texte au fost bătute la mașina de scris umor, altele nu. Dar care?

0: Ce scrie acolo?
1: Impresiile mele de călătorie.
0: Ai fost și la Veneția?
1: Dar ce nu știi? Toate drumurile duc la Veneția, e poi mori.
0: Ai văzut și statuia lui Coleoni?
1: Bineînțeles.
0: E ecvestră?
1: Nu, cred că e tot de bronz.
0: Ai văzut și gondole?
1: O mulțime. Sunt atât.

0: spune 33. Spune 33.
1: Inutil, doctore, chiar dacă spun, durerile nu cedează.
0: Și până acum nu te-ai adresat nimănui?
1: Ba da, am întrebat un farmacist.
0: Un farmacist? De asta e bună. Și ce ți-a spus nepriceputul ăla?
1: Mi-a spus să consult un doctor.

0: Bravo, Costică, asta îți lipsea, mașină de scris. Acum 100 de ani nu existau mașini de scris și oamenii scriau.
1: Acum 100 de ani nu existau nici telefoane.
0: Serios? Și atunci cum vorbeau?

0: Așa. Iartă-mă că te deranjez. La dumneata merge lumina?
1: Ei, merge, de ce să nu meargă? Adică acum nu merge că e ziua, nu?
0: Eu adică nu de lumină întreb.
1: De televizor?
0: Nu, nici de televizor. Păi... De exemplu, fierul de călcat merge?
1: Păi de ce să nu meargă? Chiar adineauri mi-a călcat nevastă-mea o cămașă.
0: Am dat și eu așa un exemplu. Aha. De fapt, vreau să știu dacă merge frigiderul.
1: Ah, cel puțin frigiderul merge ca focul.
0: Aoleu, încălzește?
1: Păi cum să încălzească? Na, așa vine vorba. Răcește.
0: Și răcește bine?
1: A, nemaipomenit, mai ales congelatorul. Dacă pui acolo ceva, ce să spun, ți-l îngheață ca piatra.
0: Și ce ți-e dumneata în frigider?
1: Păi, pe toate, alimente, băuturi.
0: Și, și băuturi?
1: Bineînțeles.
0: Ai și apă?
1: Am, sigur.
0: A, și curios să văd cât e de rece.
1: Dar cu plăcere, stai să-ți aduc un pahar.
0: Da.
1: Așa. Ia vezi de acolo, vecine. Ia vezi dumneata cum e apa. Ia. Așa. Ia. E rece?
0: Da. E bună, dar să știi că apa, tot apă rămâne chiar rece. Nu dai seama dacă te răcorești așa. Stai puțin, dar aici, în sticla asta, ce e?
1: Borvis.
0: Borvis? Dar de unde ai găsit?
1: Găsesc întotdeauna. Aici, lângă noi, e un centru care are.
0: Și e rece?
1: Foarte rece. Stai, dacă vrei să guști, ia.
0: Da, pune. Așa. Da. E rece. Vecine, bun frigider ai. Auzi, e cu motor sau cu lichid?
1: Spun drept, nu mă pricep.
0: Păi eu cred că e cu lichid, că se și vede.
1: Ce se vede?
0: Uite, sticla de bere în fund. O fi rece?
1: Rece, vecine.
0: Am citit undeva că berea se răcește mai tare ca apa. O fi adevărat?
1: Da, nu știu.
0: Cum știi, vecine? Păi dacă nu era să fie rece, luai mata bere? Ia să vedem, e rece?
1: Mă, dacă vrei, stai să deschizi sticla.
0: Da. Hai, Toni. Că rece e. Auzi, poți să mai iau un pahar?
1: Mai ia, vecine.
0: Doarne. Bun frigider ai, vecine. Merge strașnic.
1: Auzi, vecine, să te întreb și eu ceva.
0: Cu plăcere, vecine.
1: Dumneata nu ai frigider?
0: Asta cum să n-am?
1: Și nu merge?
0: Ba merge.
1: Și altumii tale nu răcește?
0: Ba răcește.
1: Și atunci, de ce ai venit să-mi bei sticlele mele?
0: Păi pe ale mele le-am băut pe toate, că mi-era o sete.

0: recomand cu toată căldura această loțiune pentru creșterea părului. Face adevărate minuni. În 24 de ore vă crește un păr cât claia.
1: Adevărat? Și atunci cum se explică că dumneavoastră sunteți atât de pleșuv?
0: Oh, ca să poată vedea orice cumpărător cum eram înainte.
2: Mărișor cu mări dulci.
1: Aoleu, eu am cerut ceva pentru păr.
2: Și tu muculă cu mulci.
3: Mă rog, atunci poate luați pantoful acesta. E elegant, modern, comod.
4: Nu, aș vrea altceva. Uite, arată-mi-l pe acela.
1: Acesta?
4: Da, acel cu barete de aur.
3: Da.
4: Nu, lasă, nu-mi place. Tocul ăsta nu vine bine.
3: Da.
4: Știi ceva?
3: Da, vă rog.
4: Am să iau tot pantofii pe care i-am încercat la început.
3: Oh, pare rău, dar pe aceea colegul meu i-a vândut acum 2 ore.

0: supărați. Mașina asta de scris umor e portativă?
1: Bineînțeles, o puteți lua cu dumneavoastră unde doriți. Unde doriți?
0: Păi mă gândeam și eu așa că dacă nu ocupă mult loc, aș lua-o cu mine la iarbă verde.
1: Vă referiți la mașină?
0: Dimpotrivă, la pajiște.
2: Ce căldură!
3: Ei, dar scoate-ți, dragă, și tu cravata, haina. Ce stai așa ca la birou? Da,
2: unde sunt papucii?
3: Ei, cum unde? La locul lor obișnuit, sub banchetă.
2: Aha, da. Și pijamaua?
3: La locul ei obișnuit, pe banchetă.
2: Căldură mare! Bine că e puțin curent.
3: Da. Nu ți-e foame?
2: Mi-e sete.
3: Pe stomacul gol. Nu vrei să gusti ceva?
2: Ce?
3: O costărică.
2: Bine, dar să fie rece.
3: Așa, niște roșioare cu cumbulețe de gheață.
2: De la frigideraș.
3: Cu brânzică.
2: Atunci merge și o berică.
3: Așa, să nu pun și doi mici.
2: Așa e, chiară găzel.
3: Așa, și până pregătesc eu totul, tu pui masa. Da,
2: bine, puișor,
3: așa.
2: Bine.
3: Adu și taburetele.
2: Da, taburetele, unde sunt? Uite, n-ai taburetele.
3: Așa.
2: Asta?
3: Da.
2: Da, șezlongul meu, unde e?
3: La locul lui, sub masă. Hai că eu sunt gata cu mâncarea. Până iei gustărica, se fac și mititei.
2: Da, un moment, să pun și televizorașul.
3: Așa.
2: Azi e meci mare.
3: Și eu ce fac în timpul ăsta?
2: Ce dorești tu, puișoț? Azi e duminică, faci ce vrei.
3: Da.
2: Poți să stai.
3: Hai, ce drăguț.
2: Să-mi croșetez puloverul ăla pe care mi l-ai promis. Că uite acum vine iarna și nu să-l port fără mâneci și fără cipilica aia de schi.
3: Până la meci mai e.
2: Pe mine nu mă interesează.
3: Păi n-ai decât să-și citesc sportul de ieri.
2: Nu știi ce? Mai bine mai iau o berică.
3: Așa.
2: Ei, ce căldură, dragă.
4: Vă rog să mă iertați că vă deranjez de la masă.
2: Da, poftiți, ce doriți?
4: Am și eu o rugăminte. N-aș vrea să vă mutați mașina la pomul celălalt.
2: Dar ăsta ce are?
4: Umbră.
2: Păi de aceea am și pus-o aici.
4: Știu, dar uitați-vă, mașina dumneavoastră are loc foarte bun la salcia aia.
2: Și cu plopul ăsta ce vreți să faceți?
4: Cu plopul nimic. Am vrea sub plop să ne punem cortul. Așa că dacă nu e deranjul prea mare, știu?
2: Da, bine. Vin imediat, dar numai să văd unde am pus cheia.
3: E nemaipomenit. Ce oameni vin la iarbă verde cu casa.
2: Sunt formidabil, dragă.
3: Da.
2: Dacă și-ar fi luat și ei acolo o pătură, nu le-ar fi fost de ajuns.
3: Așa sunt unii. Nu se urnesc din casă decât cu tot confortul.
2: Auzi, dragă.
3: Da.
2: Unde mi-ai pus tu lingura de pantofi?
3: E cum unde? Acolo unde e locul ei, în trusa cu scule.

0: aștept de o oră jumătatea aia de pui la frigare.
1: Știu, dar nu vă supărați, așteptăm și noi să ceară cineva cealaltă jumătate ca să tăiem puiul. La noi se servește numai proaspăt.
2: Da, vă rog.
3: Pentru început aș lua o supă.
2: Doriți una naturală sau una sintetică?
3: Din ce o faceți pe cea sintetică?
2: Dintr-un plic subco.
3: Și pe cea naturală?
2: Din două plicuri subco.

0: că aici e atelierul de reparat mașini de scris?
1: Nu, tovarășe, aici e birou de copiat acte.
2: Bună ziua, vă rog, aici e birou de copiat acte?
3: Da, aici, aici, stați la rând, vă rog, și noi așteptăm.
2: Vă rog să mă iertați.
3: Și dumneavoastră tot cu...
2: Tot.
3: Ați luat și timbre?
2: Nu, trebuie și timbre.
3: Bineînțeles, e aici un debit care are.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Dar eu parcă vă cunosc.
3: Da? He, și eu parcă vă cunosc.
2: Dar de unde?
3: Chiar așa, de unde?
2: Spuneți-mi, nu sunteți cumva doctor?
3: E, nu chiar doctor, dar pe aproape.
2: Farmacist.
3: Prea aproape. Sunt doctor în televizoare.
2: A, exact, exact, acum știu de unde vă cunosc. V-am adus un televizor la reparat și...
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu vă cunosc. Sigur că nu vă cunosc, dar poate din altă parte. Nu lucrați la ICAB? Am venit eu într-o zi cu o reclamație și dumneavoastră...
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Vă cunosc din altă parte, da. Sigur, de la ICAB în niciun caz. Spuneți-mi, nu cumva ați petrecut concediul pe litoral?
3: Ba da. Am fost chiar în luna iunie, că erau locuri berechete.
2: Exact, și eu tot în luna iunie, la Hotel Park.
3: La Hotel Park?
2: La etajul 11.
3: Na, la etajul 10.
2: Exact, eu la etajul 10 și dumneavoastră la etajul 11. Și v-am rugat să dansați pe plajă dimineața, nu în cameră noaptea.
3: Nu, nu, nu, nu, nu de acolo vă cunosc, nu. Eu vă cunosc, știu, din tren. N-ați călătorit cu expresul?
2: Ba da, am avut un noroc extraordinar. Era arhiaglomerat și tot am găsit un loc.
3: Într-un compartiment de nefumători.
2: Da, dar de unde știți?
3: Păi dar nu v-am rugat eu să nu fumați, că nu suport fumul.
2: Nu, nu, nu, nu, nu. Înseamnă că ne-am cunoscut în altă parte. Da. Sunt sigur că figura dumneavoastră nu este foarte familiar.
3: Familiar, ați spus? Ei, păi dar nu cumva ați fost în vizită la familia Stamatoiu când și-au aniversat ei ziua de nuntă?
2: Cum să nu? Păi, eu trebuia să mă însor cu soția lui Stamatoiu,
3: da?
2: Așa că am rămas prieteni foarte buni.
3: Exact! Și când am venit eu cu soția mea, a zis destul de tare că au auzit toți: ce ne mai sunt și ăștia care au venit să ne bea șprițul?
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu de acolo vă cunosc, nici într-un caz.
3: Acum
2: știu, da, asta e. Cum nu mi-am dat seama? Dumneavoastră semănați extraordinar cu actorul acela simpatic care joacă la televiziune și întotdeauna te face să râzi.
3: Se poate, se poate, dar eu nu de acolo vă cunosc, nu. Eu vă cunosc de la... Da, e nemaipomenit. Vă cunosc de la un birou de copiat acte. Cum am intrat, mi-ați atras atenția să stau la rând, deși nu era nicio aglomerație.
2: Imposibil.
3: De ce e imposibil?
2: Pentru că eu n-am fost în viața mea la un birou de copiat acte.

0: În box, lucrul principal este să fii un bun psiholog, să-ți domini adversarul cu privirea.
1: Da, știu, da. Partea proastă e că din primul minut eu nu l-am mai văzut.
0: Și pe urmă totul e moralul. Te gândești la

0: Ia zice librărie în care intru. Poate găsiți la dumneavoastră...
1: Ce doriți?
0: Un dicționar suedez-român.
1: Îmi pare rău, dar nu avem.
0: Of, nu știu ce să mă fac. Mi-a recomandat doctorul să fac gimnastică suedeză și eu nu știu niciun cuvânt.

0: Felicitări! Văd că ți-ai luat mașină nouă.
1: Și încă ce mașină?
2: Mașina de scris. Umor.
3: Dactilograf de serviciu Eduard Jurist și Constantina Marițe.
4: Punct și de la capăt.
5: Și acum batem repede tabelul ăsta.
6: A, e tabelul cu actorii plecați la odihnă.
5: Ce odihnă? Sunt toți în studio.
3: Demrădulescu,
7: Coca Enescu,
3: Rodica Popescu-Bitănescu,
7: Cornel Vulpe,
3: Horia Șerbănescu,
7: Ciupi Rădulescu,
3: Lucica Zorini,
7: Dana Cosma,
3: Iarodarani Grim,
7: Mihai Stoenescu,
3: Gheorghe Papanicola,
7: Dan Mitoșeru
3: și Horia Căciulescu.

0: cine semnează aici?
1: Regizorul.
0: Aha, indescifrabil.
2: Vă rog, vă rog, nu puneți cuvinte de la dumneavoastră. Textul e bătut foarte clar. Încă o dată, vă rog.
0: Și cine semnează aici?
1: Regizorul.
0: Aha, Val Moldoveanu.
2: Ei, da, așa, acum a fost bine.
1: După părerea dumneavoastră, maestre, care este cea mai bună carte a anului?
3: Vreau să spun, habar n-am. Anul acesta n-am publicat nimic.
4: Da, da, hotărât lucru. Ascultă-mă pe mine, modestia este cea mai frumoasă podoabă a caracterului. M-ai auzit vreodată pe mine lăudându-mă cu meritele mele? Și vorba aceea, dacă nici eu nu am.
5: Totuși, maestre, poate că veți scrie odată un roman autobiografic.
4: Asta da, dar am să scriu cu cheie.
5: Bine faceți și să nu uitați să aruncați cheia.

0: Ce bați acolo la mașină?
1: Un anunț. Rugăm, nu trântiți ușa, chiar dacă manuscrisul propus nu a fost acceptat.
2: Și eu trăiesc din scris.
1: Serios? Cum?
2: Ei, îi scriu lui tata.
1: Spune-mi, tovarășe Florentina, de când a fost descoperită mașina de scris?
3: Păi eu știu și eu, cred că din antichitate.
1: Așa se explică. De-aia are atâta praf pe ea.
4: Ah, antichitatea, ce subiect frumos. Subiectul acesta l-am avut și la un examen. Să vedeți ce am scris. Antichitatea a fost de două feluri, antichitatea greacă și antichitatea romană. Între cele două antichități a fost o mare rivalitate. Mărturie, au rămas o mulțime de muzee pe care oamenii le vizitează și astăzi. Vechii greci erau și ei de două feluri, filozofi și scriitori. Și unii și alții vorbeau greaca veche cu mare ușurință. În schimb, femeile erau foarte frumoase, foarte ceva așa, așa cum ne arată și statuia uneia dintre ele pe care o chema Venus de Milo. Romanii erau mai mult militari, ăștia erau militari și vorbeau latina, o limbă moartă, care se mai păstrează și astăzi sub formă de locuțiuni și denumiri ale unor plante, animale, de-astea, așa. Vechii greci își petreceau mai tot timpul în cafenele, jucând niște jocuri numite olimpice. Și romanilor le plăceau jocurile, de la ei ne-au rămas tablele. Se povestește că atunci când Iuliu Cezar a trecut în nod Rubiconul, a jucat o partidă de table în cinstea zeului Martie. Aruncând el zarurile, a spus: alea iacta este. Și într-adevăr, dăduse 6-6. Atunci toți soldații săi au exclamat cu admirație: Cezar, Cezar, Cezar. Romanii erau de asemenea mari amatori de circ. De aceea a venit și la ei în turneu Hannibal cu elefanții săi. De la romani pot fi citați frații Grahi, care erau nedespărțiți, iar de la greci Aristotel și Aristofan. Se știe că Aristotel a luat meditații cu un mare filozof, Platon, cel care a inventat amorul platonic. Asta, un alt grec antic de seamă a fost un poet despre care se crede că a existat cu adevărat, pe care îl chema Homer. Să știe că era un om vesel al naibii. El este autorul râsului homeric. El a scris două poezii lungi, lungi, de nu se mai termină, numite Iliada și Odiseea, după numele celor două fiice ale regelui Troiei, cel care a primit în dar calul troian și nu i s-a uitat în gură. Ce-a pățit până urmă? Așa, un alt mare învățat a fost Pitagora, cel care a stabilit cu exactitate cât fac 2 ori 2. Și a fost primul care a știut la perfecție tabla înmulțirii, dar a murit tânăr. Ăsta a murit tânăr și n-a mai avut timp să pună la punct și tabla împărțirii, la care se mai lucrează și astăzi. Așa. Când s-a terminat antichitatea, multora le-a părut rău, să știți. Da, am citit undeva următoarea declarație făcută de un contemporan de mai târziu. Noi, oamenii de nevu mediu, spunea el, nu ne dăm seama ce bine se trăia în antichitate. Va trebui să așteptăm să vină renașterea pentru ca oamenii să redescopere antichitatea pe care a acoperit-o colbul uitării. Frumos, foarte frumos din partea lui că s-a gândit, da, frumos. Așa, foarte frumos am scris și am încheiat cu celebrele versuri greco-romane: Cui va piano, va sano. Adică, așa, la bani mărunți, minte sănătoasă în trup sănătos. Ca să vedeți că pianul era cunoscut încă din antichitate, de-aia se vinde la mica publicitate. Cu coadă aștept provincia.

0: să-mi faci un ceai?
1: Cu plăcere, draga mea, numai să-mi spui tu unde e zahărul.
0: Păi vezi la bucătărie, e o cutie pe care scrie sare.
1: Da.
0: Uită-te în ea, dacă e ceva negru, e piper.
1: Da.
0: Dacă e ceva alb, e zahăr.
1: Și ceaiul unde e?
0: Vezi că e o cutie pe care scrie cafea.
1: Scrie cafea, dar înăuntru e boia?
0: Vezi, așa ești tu, niciun ceai nu ești în stare să-mi faci.

0: Vă rog, aici e atelierul de repara mașini de scris?
1: Aici, ce are mașina dumneavoastră?
0: Nu știu, citiți dumneavoastră cum scrie. E, ce are?
1: E clar, s-a stricat de râs.
2: Alo?
3: Alo, da?
2: Alo, Mișu?
3: Da.
2: Tu ești?
3: Eu.
2: Bună, băi, aici Sandu, ce faci?
3: Mulțumesc, bine.
2: Nu, nu, nu te întreb așa în general, te întreb ce faci azi.
3: Nimic.
2: Cum nimic?
3: Păi, nevastă mea a plecat la țară la părinți și am zis că să stau și eu odată acasă, singur.
2: Singur?
3: Da, dragă. Întâi că am ceva de lucru și pe urmă dacă nevastă mea a plecat cu băiatul, mă mai odihnesc și eu.
2: Știi fi ceva? Hai vino pe la noi, mănânci cu noi și pe urmă ieșim cu mașina la răcoare.
3: Nu, nu, nu, nu, niciun caz. Îți mulțumesc, dar vreau să stau acasă. Poate altă dată.
2: Bine, Mișule, pa, te pup.
3: Ceau.
2: Ceau.
3: Alo?
1: Alo, alo, Mișu?
3: Da, eu.
1: Ia ghiți tu cine e la telefon.
3: A înghițit, Griguță.
1: Bă, dai ureche, auzi, ce faci azi? Nu veniți pe la noi?
3: Na, na, na, na, stau acasă. Soția mea cu băiatul au plecat la țară. Știi? Și dacă ei au plecat la țară, stau acasă, mă, mai odihnesc.
2: Sebastițu.
4: Da?
2: Ce facem cu Mișu ăsta?
4: Păi ce să facem?
2: Pe auzi, nevastă s-ai plecat.
4: Păi nu l-a invitat la noi și a spus că vrea să stea acasă?
2: Ba da, dar vezi, tocmai aici e problema.
4: Ce problemă?
2: E omul delicat, da, dragă, n-a vrut să profite de invitație.
4: Foarte frumos.
2: Da, da, n-ar fi frumos să profităm nici noi de refuzul.
4: Adică cum?
2: Păi tu nu-ți dai seama.
4: Ce?
2: Când e nevastă s-a acasă, mergem la el, da, și când e singur, nici nu ne pasă. E,
4: da, și ce propui?
2: Să mergem noi la el.
4: Auzi, Griguță?
1: Da.
4: Ție nu ți se pare ciudat refuzul ăsta lui Mișu de a veni la noi?
1: Câtuși de puțin, dragă, ne-a explicat omul care de lucru, nu?
4: Și tu l-ai crezut?
1: Păi suntem prieteni, ce naiba?
4: Păi tocmai de aceea, prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Mă rog, și ce propui?
4: Să nu se simtă omul singur, propun să mergem noi la el.
1: Da, da, imediat!
5: Bună ziua!
2: Bună, Mișule!
1: Voi erați!
2: Doi, ce faci, da? Mișule? Vă să zic că chiar ai rămas acasă.
1: Bineînțeles.
2: E bine, Sebastița și cu mine, ce ne-am zis. Așa. Chiar dacă o moare de lucru, tot mai face o pauză, nu? Și-a venit.
1: Foarte bine, văd. Haide, intrați.
2: Băi, am intrat.
1: Dar să știți că n-am nimic în casă.
2: Nu-i nimic, mă. Cum ai nimic, mă? Văd că ai scaune, masă, că de rest am avut noi grijă.
4: Am adus și gustări și bere. Hai, bagă sticlele
2: astea
4: la frigider.
1: Foarte bine, să zic.
2: Au sună cineva, Mișu.
1: Cine o fi? Stați o clipă să deschid.
6: Ce faci, Mișule? Bună, măiatule.
1: Tu erai Griguță.
6: Da, eu și cu nevastă mea. Da, văd că ai lume. Bă, dar mare șmecher, băie, sau...
1: De ce?
6: Vreau să fiu sigur, am de lucru.
1: Sunt Ionesti, vă cunoașteți. Acum au venit și ei.
6: Salut, salut. Să rămână, să cine se creadă că Mișu vrea să fie sigur? Auzi, Mișu.
4: Care de lucru?
1: Vă rog, vă rog, simțiți-vă ca acasă.
6: Da, am adus și casetofon.
4: O, ce bine!
2: Auziți, frate?
4: Mă duc să prepar niște gustări.
2: Du-te, du-te, du-te. Dragi, am o colecție de anecdote noi. Ha să vă spun una. Auziți, și că într-o zi...
4: Hai să fai un
1: talent. Stați să văd cine a mai venit.
4: Ia.
1: Nevastă mea, Măricica!
4: Bravo, bravo, Mișule, va să zic că asta era, aveai de lucru!
1: Marțico, Marțico, mămică, ce? Mămică, pe cuvânt, mămică!
4: Ce cuvânt?
1: Păi întreabă și pe ei!
4: Ce să-i întreb? Așa? Atunci, dacă ai vrut să fii singur, rămâi

0: Uite, draga mea, am terminat lucrarea. Pânza are 1,80x3. Îți place?
1: Da, foarte mult. Cu violetul ăsta tare și petele alea verzi, cu linii roșii, imediat atrage atenția.
0: Atunci, hai să ne decidem.
1: Da.
0: Ori o pune o ramă, ori îți faci tu o rochie din ea.
2: Ieri seara am fost la operă.
3: Și ce ai văzut?
2: Am văzut că Ioneștii sunt din nou certați.
3: De unde știi?
2: Păi în tot timpul spectacolului, ea n-a scos un cuvânt.

0: Și ce va deveni băiatul tău când își va termina studiile?
1: Octogenar!
2: Vino, puișor, la tanti și tanti o să-ți dea un pupic.
3: De ce, tanti? Că doar am fost cu minte.
2: Și unde e surioara ta? Are un pițios scrântit.
3: Cum așa?
2: O idee de-a mea. Am pariat care sare mai departe de pe scaun, se-a câștigat.

0: Vă rog, nu vă supărați că vă deranjez. Numai o clipă. Aici e biroul de copiat acte.
1: Nu se vede?
0: Iertați-mă, dar nu se vede. N-aveți firmă pe ușă, nu e niciun anunț.
1: Da, mașinile astea de scris nu vă dau nicio idee.
0: Ba da.
1: Ce idee?
0: Mă duc până acasă să o scriu și mă întorc imediat să-mi o bateți la mașină. Putem începe?
1: În câte exemplare?
0: Mi-au spus la editură că în 30.000.
1: Da, dar în mașina mea nu cap decât 1 plus 7.
0: A, vorbiți de manuscris.
1: Dumneavoastră despre ce vorbiți?
0: Bine, să începem. Capitolul 1, în care se vede cum răufăcătorul pătrunde în vila cu numărul 4 de la șosea.
1: Nu se vede.
0: Nu se vede pentru că era noapte.
1: Nu, eu vorbesc despre ultima copie. Nu se vede că e prost indigoul.
0: Bateți mai tare.
1: Da, nu pot, că am unghiile lungi. Unde am rămas?
0: La șosea, de la capăt, vă rog.
1: De la care capăt?
0: De la care capăt? N-are importanță. Doar am scris vila cu numărul 4.
1: Așa.
0: Era o noapte întunecoasă de vară, niciun felinar nu ardea, o umbră se strecură fără zgomot.
1: Ăsta era răufăcătorul.
0: O să vedeți, de fapt era binefăcătorul care fusese luat drept răufăcător.
1: Ah, ce încurcătură!
0: Ăsta e specificul genului, cititorul trebuie să creadă.
1: Nu, eu vorbesc de foile astea, uitați, am pus din greșeală un indigo pe dos. Un moment, vă rog. Așa, fără zgomot, știți? Și noi am cerut niște mașini mai silențioase să scrie 8 ore la mașinile astea.
0: Da, vă rog, așa. Vila era cufundată în întuneric. Numai la o fereastră se zărea o lumină palidă.
1: Ah, și mie îmi place să stau noaptea cu lumina aprinsă. Uneori citesc. Ați citit Călărețul mascat?
0: Nu.
1: Începe tot așa.
0: Cum așa?
1: Cu capitolul 1.
0: Credeți că terminăm azi?
1: Voi, se poate. Cum vă închipuiți că pot să scriu un roman într-o dimineață?
0: Eu vorbesc de capitolul ăsta.
1: Mai aveți mult?
0: Nu știu, că eu scriu mic. În timpul acesta, undeva în centrul orașului, Bazil Lefterescu își curăța pușca de vânătoare.
1: Aha, ăsta e asasinul.
0: O să vedeți deocamdată, e numai tatăl fetii.
1: Cea care citea în camera din vilă?
0: Nu, camera din vilă, era altcineva.
1: Păi așa ați spus dumneavoastră, că era lumina aprinsă, că citea.
0: Asta ai spus dumneata.
1: Hai de mine, vă rog frumos, mi-a spus mai o părere. Că dacă aș avea talent.
0: Deodată, scris, vă rog, așa, deodată da. Se auzi soneria telefonului. Lefterescu duse. De ce ai scris duse pușca la ochi?
1: Păi n-a făcut așa?
0: Lefterescu duse receptorul la ureche.
1: Mă rog.
0: Așa, de la capăt acum, da. Liniuță de dialog.
1: E și normal să pun dialog dacă spune alo. Zău, prea ne credeți.
0: Aveți dreptate, dar în cazul acesta de ce n-a spus liniuță și a spus apostrof?
1: Pentru că liniuța e stricată. Ați fi preferat să pun două puncte?
0: Puneți ce doriți, numai să scriem mai repede.
1: Sigur, dumneavoastră a scris paginile astea într-un an, doi și vreți că acum eu să le bat într-un minut. Mă rog, și cu cine vorbea Lefterescu ăsta?
0: Alo, zise el, virgulă, tu ești pătrunjenarule.
1: Ce nume?
0: Nu vă place?
1: Nu de asta, dar e prea lung, cum se desparte?
0: De Lefterescu?
1: Nu, la capătul rândului, pătrunjen liniuță arule sau pătrunjen liniuță jenarule?
0: E urât.
1: Cum o să fie frumos unul pe care îl cheamă așa?
0: Nu, se desparte urât jenarule, o să se creadă că e căutat.
1: Păi pe ăsta nu-l caută?
0: Cine să-l caute?
1: Miliția!
0: Nu, miliția intervine mai târziu.
1: Mă rog, eu nu mă amestec. Ce faceți cu individul ăsta?
0: Am găsit, îi schimb numele, o să-l cheme scurt Babă.
1: E femeie?
0: Nu, așa-l cheamă.
1: Păi mai bine atunci. Barbă!
0: Mă rog, nu e rău. Așa, vă rog, scriți. Alo!
1: Da.
0: Zise el, virgulă, tu ești Barbă. Așa, de la capătul celălalt.
1: Al rândului?
0: Nu, ți-ai făcut. Dă-napoi, n-auzi. Așa, scrie, al firului se auzi un hohot.
1: De râs?
0: Nu, de plâns.
1: Plângea Barbă ăsta.
0: Lefterescu recunoscu prânsul fiicei sale. Apoi cineva îi smulse receptorul.
1: Lui Lefterescu?
0: Nu, fetei, și vocea lui pătrunjenaru.
1: Parcă i-a schimbat numele, sau ăsta e altul? Nu, stați! Acum pot să-l scriu că-n cape.
0: Nu, schimbați.
1: Foaia.
0: Nu, numele. Și vocea lui Barbă răsună cavernos.
1: Ce înseamnă cavernos, vă rog? Vine de la cavernă?
0: Exact.
1: Era bolnav de plămâni.
0: Da, nu sensul ăsta. Adică parcă răsuna într-o cavernă, într-o dată, o grotă, o peșteră.
1: O peșteră. Vai, ca la scărișoara. Vai, ce frumos e acolo. Vai, dar e un frig.
0: Lefterescu ne scrie. Spuse el, virgulă, Ori depui răscumpărarea, ori nu-ți mai vezi niciodată fica.
1: Și cât trebuia să dea?
0: 50.000.
1: Și i-a dat?
0: Păi aici era toată dilema. Banii ăștia erau zestrea fetii, înțelegi?
1: Da, dacă îi dădea rămânea fata nemăritată. Dar știți care-i suspans romanul ăsta?
0: Mie îmi spuneți.
1: Și cum se termină?
0: Nu știu. Cred că nu se mai termină.
1: Aoleo!
0: Ce s-a întâmplat?
1: A dat în foc.
0: Cine?
1: Cafeaua. Am uitat de ea. Vă dați seama ce succes va avea romanul ăsta? Păi mie nu mai mi-a dat cafeaua în foc. Tocmai de la strigul din turnul vechi, că pe ăla tot eu l-am bătut. Dar vă rog, nu vă necăjiți. Cum se cheamă romanul dumneavoastră?
0: Răufăcătorul de la miezul nopții.
1: Lăsați-l la mine, că-l bat eu și pe ăsta.

0: Frate Nae, pentru crap, locul ăsta e minunat.
1: Da, asta e și părerea lui. De dimineață stau aici și nu pot să-l conving să-l părăsească. Ce? Ce s-a întâmplat?
2: M-a trimis mama să-ți spun că nu mai e nevoie să stai aici, că a dus pește la noi la alimentara. Și altă dată când te mai duci la pescuit, să mă lași pe mine să-l cumpăr, ca să fie proaspăt. Într-o căsnicie perfectă, trebuie întotdeauna să faci sacrificii. Uite, eu de exemplu stau la bucătărie și gătesc pentru tine.
0: Așa e, draga mea. Și eu mănânc ce-ai gătit tu.

0: Totdeauna mă acuz că sunt distrat, că umblu cu capul în nori și îmi pierd lucrurile. Uite, cel puțin astăzi nu-mi poți reproșa că mi-am uitat umbrela la birou.
1: Da, numai că azi ai plecat fără umbrelă.

sub umbrelă s-a deschis poarta către paradis. Avea ochii de înger, fata. Sub umbrelă s-a deschis

pierzându-ne în infinit. Sub umbrelă mi s-a deschis poarta către paradis. Avea ochi de înger fata. Sub umbrelă mi s-a deschis poarta către paradis. Mă simțeam plutind ușor ca în vis. Dar pe avântului aripă norii în curând s-au risipit. Însoțitoarea mea de-o clipă politicos mi-a mulțumit și-a dispărut îndepărtat.

0: sub umbrelă mi s-a deschis poarta către paradis. Avea ochi de înger fata, poarta către paradis ca umbrela s-a închis și răsplata a fost un vis.
1: Nu vă supărați, dumneavoastră faceți orice fel de haine?
2: Absolut, orice dorește clientul.
1: Foarte bine, iată, v-am adus măsurile.
2: Da, 20 de centimetri în jurul gâtului, da? 30 de centimetri în jurul pieptului. Așa. Lungimea de 35 de centimetri. Dar pentru cine e haina asta?
1: Pentru cățelul meu. Când ar putea să fie gata?
2: Păi, n-ar fi mai bine să veniți cu câinele la probă?
1: A, nu, vreau să-i fac o surpriză.

0: ascultă, Costele.
1: A? Ce obicei e ăsta să fluier când înveți?
0: Dar nu învăț, mă, Nico. Eu doar fluier.
2: E nemaipomenit, Costele. Ai demontat tot televizorul.
0: Da, tăticule, am învățat asta la cercul nostru tehnic.
2: Te rog să-l montezi imediat la loc.
0: O, tăticule, asta se învață de-abia la anul.

0: spune-mi, dragă, și șeful tău îți dictează toate adresele și circularele?
1: Nu, dragă, șeful meu e om serios.
0: Auzi, tu ce crezi? Postul ăsta de secretară exista și pe vremea când nu erau telefoane și mașini de scris?
1: Bineînțeles, doar croșetatul e mult mai vechi.

0: Aici e secția dactilo a emisiunilor de divertisment?
1: Da, aici.
0: M-a trimis tovarășul redactor cu textele astea să le bateți din nou. A zis că-s pline de omisiuni.
1: Dar ce-am omis?
0: Poantele.
1: Pentru emisiunile de divertisment ne-ar trebui mașina aceea specială.
0: Ce mașină?
2: Mașina de scris. Umor.
1: Dactilograf de serviciu, Eduard Jurist și Constantina Mariței.
3: Punct și de la capă.
0: Extraordinar! Iar s-a defectat, na, acum ce facem?
4: O ducem la reparat în atelierul regiei tehnice și muzicale.
0: E, am sunat acolo, dar nu răspunde nimeni.
4: Nu se poate, răspunde...
1: Mihai Roman.
5: E, sigur, acum veniți la mine. Dacă mașina nu bate poante, nu bate glume, nu bate nicăieri, veniți la mine să vă pun eu muzică, nu? E bine, poftim.
0: În sfârșit, bine că s-a reparat. Duceți repede textele în studio. Actorii și-au pierdut răbdarea, vor să plece.
4: Unde?
0: La munte, la mare.
4: Ce actori?
1: Mrădulescu,
4: Coca Enescu,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
4: Cornel Vulpe,
1: Horia Șerbănescu,
4: Ciupi Rădulescu,
1: Lucica Zorini,
4: Dana Cosma,
1: Iarodara Nigrin,
4: Mihai Stoienescu,
1: Gheorghe Papanicola,
4: Dan Mitoșeru
1: și Horia Căciulescu.
0: Textele, textele, am adus textele.
6: Prea târziu, prea târziu. Au plecat.
0: Dar dumneavoastră cine sunteți?
6: Eu? Regizorul artistic.
1: Val Moldoveanu.
0: Tovarășa Mariana, fii drăguță și bate aici jos ce-ți dictez eu.
1: În câte exemplare?
0: Un original. Emisiunea noastră s-a terminat.
1: Mi-ați spus original și văd că mi-ați dictat o copie.
3: Punct și de la capăt.
0: Nu, fără de la capăt, numai punct.
3: Punct. Pam, pam, param.
7: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Căruțele sunt libere să treacă. E o dovadă de sinceritate când ele poate atâta fân să încapă, cât să miroase a eternitate. Nu înțelegem de ce suntem mici. Căruțele cu fân sunt monumente. E o profanare să tot dai din bici, mișcându-le cu gesturi indecente. Câtă răbdare se ascunde în roți, ne poartă greutatea ca pe o vină. Căruțele cu fân sunt niște porți prin care mai putem primi lumină din lumină din lumină. În fânul lor ne încălzim iubirea, de parcă ar fi datoare să înțeleagă. Căruțele respectă amintirea pe care oamenii ca noi o leagă. Ce sentiment străin, ciudat, să nu ai loc de o căruță. Câtă singurătate când oamenii la fân nu au noroc, rostogolesc cuvinte necurate. Mai e o șansă mult mai omenească să ne trezim cât mai e timp. Se pleacă. Căruțele cu fân știu să iubească. Căruțele sunt libere să treacă. Să respectăm căruțele cu fân. Suntem tot oameni dacă mai iubim odată. Ce simplă este viața când ne rămân privirile lipite de o roată. Să respectăm și să iubim căruțele cu fân. Să vină vântul peste noi, sadie. Căruțele, când pleacă, mai rămân cu o roată înapoi.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Facem o excursie în vara asta?
1: Unde?
0: Oriunde, pe cărări de munte sau de-a lungul...
1: Cu ce?
0: Cum cu ce? Pe jos, pentru că mersul pe jos este...
1: Am oroare de mersul pe jos.
0: Bine, bine, dar atunci picioarele, la ce-ți folosesc?
1: Unul pentru accelerator și altul pentru ambreiaj.
2: Cavanier, va trebui să te pregătești. În vara asta...
3: De ce?
2: Știi, se va construi o cale ferată, iar trenul va trece exact prin mijlocul cabanei.
3: Și ce credeți, că n-am altă treabă decât să-i deschid și să-i închid ușa?
4: Dumneata și sora Dumitare sunteți gemeni, nu? Ce vârstă aveți?
1: Eu am 33 și ea 29.
4: E, cum așa, nu sunteți gemeni?
1: Am fost, acum ea mi-e vară.
5: Eu? Tu? Noi? Și vara.
6: Fantezie radiofonică de Rodica Tot și Manole Pavel Dan.
5: Eu, tu, noi, adică?
2: Dem, Rădulescu Ileana Stana, Ionescu Radu, Zaharescu Ileana, Zărnescu Marin, Radu Ene Ioana, Caseti Valeriu, Buciu Marta, Savciuc Lidia, Crețu Dobrin Dragoș, Mârzan Cristina, Niculescu Mihai, Stoinescu George, Gentea Constantin și Zărnescu.
7: Ce asta?
3: Nu știu.
7: Păi eu n-am înțeles nimic, ia vezi, nu e de bine microfonul.
3: Da, stai un moment. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ia să vedem.
2: Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Marin Raduiene, Ioana Caseti, Valeriu Buciu, Marta Savciuc, Lidia Crețu Dobrin, Dragoș Mârzan, Cristina Niculescu, Mihai Stoinescu, George Gentea și Constantin Zărnescu.
7: În regulă, s-a reparat.
6: Regia tehnică și muzicală
5: Romeo Chelaru.
4: Tăticule, ce e o fabulă?
8: O fabulă e, adică știi, de pildă când două animale stau de vorbă și noi învățăm ceva.
4: Și după ce stăm noi de vorbă, eu o să învăț ceva?
6: La Catedra Regiei Artistice
5: Alexandru Darian.

0: Știți, în vara asta m-am mutat.
1: Da, și?
0: Pentru noua mea locuință am cumpărat de la dumneavoastră acum 5 zile un acvariu.
1: Îmi amintesc, și ce doriți?
0: Aș vrea să știu la cât timp trebuie udate plantele acvatice.

0: Al doilea.
1: Al doilea? Păi primul când s-a spart?
0: Așa e, ai dreptate.
2: Gigele, pe ce stradă stai?
3: Nu stau pe stradă, nene, că mă calcă mașina.

0: Uite ce era să fac din pricina dumitale, că e clar vina dumitale. Ce păi? Niciun păi. Eu îmi cunosc bine meseria, conduc de 15 ani.
1: Eu mi-o cunosc mai bine, merg pe picioarele mele de 30 de ani.

0: Unde mergem, dragă, în concediu în vara asta? La munte sau la mare?
1: Spune cum vrei tu și ne hotărâm invers. Costică?
0: Da, dragă.
1: Uite, stau și mă întreb, oare am închis noi aragazul la plecare?
0: Ei, asta e, cum să nu-l închidem? Stai liniștită și fă plajă.
1: Da, da, dacă nu l-am închis, dacă am plecat în grabă și... Poate că la ora asta toată casa este scrușită. Și Georgescu de la 4 și aprinde totdeauna țigara când trece prin dreptul apartamentului nostru și după aia aruncă chibritul în prag.
0: Mă, l-am închis, n-auzi, n-ai nicio grijă, stai liniștită.
1: Costică.
0: Ce mai? Închide ochii și ascultă murmurul valurilor.
1: Păi tocmai asta făcea, mai închis bine robinetul?
0: Ce robinet?
1: De la baie, după ce te-ai bărbierit.
0: L-am închis, te asigur.
1: Da, da, după asta am făcut eu duș. Uite, taie-mă, omoară-mă, eu nu știu ce am făcut cu dușul.
0: Îți spun eu ce ai făcut. Ai întors robinetul spre dreapta și ai agățat dușul în cui. Asta faci întotdeauna, e reflex.
1: Na, când te grăbești, nu mai ții seama de reflex. Uite, mă uit la valuri și mă apucă groaza. Dacă am inundat blocul.
0: Nu te mai uita la valuri. Uite-te încolo spre plajă. Relaxează-te. Uite, privește oamenii, atâtea chipuri interesante.
1: Da. Ia uite ce distinsă e femeia aceea care stă pe șezlong. Costică!
0: Ce mai e?
1: Soacră mea, maică ta!
0: Unde?
1: Nu venise la noi să ne ureze drum bun?
0: Ba da, și ce e cu asta?
1: Când mi-am adus aminte, la un moment dat i-am spus că răsadurile de petunii pe care ni le-a dat ea nu s-au prins.
0: E și?
1: E și, e și, ai și pe balcon să le vadă.
0: Foarte bine.
1: Cum foarte bine, Costică? Nu mi-aduc aminte dacă s-a întors în cameră. Să știi că am încuiat-o și a rămas pe balcon.
0: Ești formidabilă, nu i-ai spus tu în gară? De la fereastra vagonului, că la anul luăm și pe ea la mare.
1: I-am spus eu asta? Mă rog, i-am spus.
0: Sigur că da, liniștește-te.
1: Da, da, vezi, dar nu mai țin minte când. Puteam tot atât de bine să o consolez în timp ce coboram scările și tu erai plecat după jetax.
0: Foarte bine, înseamnă că n-a rămas pe balcon.
1: Dacă n-am încuiat-o, dacă am fost indus în eroare de faptul că maică ta venise în urmă, când în realitate ieșise pe ușa balconului.
0: Hai, lasă, nu-ți mai face griji. Am venit să ne odihnim, da.
1: Costică!
0: Ce mai?
1: Nu știu, am o senzație groaznică. Am tot timpul senzația că am uitat ceva. Ceva de care depinde viața, fericirea, liniștea noastră. Până când nu aflu despre ce este vorba, nu mă liniștesc. Ce naiba puteam să uit? Ce naiba?
0: Ceva de care depinde viața noastră? Îți spun eu. Ai uitat să taci.
1: Dar dacă... Bine, am tăcut. Dar nu uita să-mi spui și mie când mergem la masă. Mi-am uitat ceasul acasă.
2: De ce ești trist?
3: O condu pe nevastă mea la gară.
2: Și de asta ești atât de trist?
3: Da, că dacă nu sunt trist, nu mai pleacă.

0: Atențiune, se filmează!
1: Nu filmăm să ne amuzăm!
2: Sigur că nu, filmăm serios! Aventuri la mare! Unde e cascadorul?
3: Aici!
2: Vasile, Vasile, fii atent, te urci pe stânca aia și când dau semnalul sări în cap, în valuri, auzi, e clar?
3: Clar!
2: Gata!
3: Gata!
2: Motor! Perfect! Mai tragem o dublă!
3: Ce dublă? Nu vedeți ce cucuiam? Nu mai sar de acolo nici mor! Apa nu are decât un metru!
2: Normal! Am avut grijă să nu te neci!

0: aoleu, ce de lume la filmul ăsta, nu mai prind eu bilete până seara. Ia stai, am o idee, ia să încerc, ia să-l iau, bă. Uite, a... Scuzați, văd că așteptați să luați bilete la film.
1: Da.
0: O să stăm cam mult, dar nu o să vă pare rău.
1: Nu se știe.
0: Vă spun eu, e un film grozav, l-am văzut de 3 ori.
1: Chiar așa?
0: Păi cum să deduceți după lumea care stă să ia bilete?
1: Nu e un criteriu, eu nu știu nimic despre film și stau la rând.
0: Fiindcă ați văzut lume, chestie psihologică.
1: M-a intrigat titlul, imponderabil la inconsecvență. Nu-mi dau seama ce ar putea să fie.
0: Nici eu nu-mi dau seama, așa mot a mot, dacă-l iei, nu iese nimic. Trebuie care vreo subtilitate, vreun dedesubt.
1: Păi ați văzut filmul de 3 ori și n-ați descoperit dedesubtul?
0: Nu, că sări peste generic. În timpul ăsta caut un loc mai bun.
1: Locurile nu sunt numerotate.
0: Ba da, da, pe sărite, din 3 în 4. Dacă știi puțină matematică, până începe acțiunea te descurci.
1: De ce? Nu puteți explica titlul?
0: Nu, în orice caz, în film sunt niște oameni care nu se înțeleg. Unii chiar trag cu pistoalele, ăștia trebuie să fie inconsecvenții.
1: Și imponderabili?
0: Trebuie să fie cei buni, șeriful, ajutorul de șerif și o fată, care umblă de colo-colo cu diligența, în cele din urmă se împrietenește cu un văcar venit în vizită.
1: Deci e un western?
0: Nu știu ce este, dar văcarul vrea să se stabilească în regiune, dar tocmai atunci vine banditul cu premiu pe cap.
1: Și începe conflictul.
0: Nu chiar atunci, fiindcă nu-l cunoaște nimeni pe bandit și ar fi rămas necunoscut dacă n-ar fi existat chestia cu raftul.
1: Ce raft?
0: Unde stau sticlele, aici banditul face o greșeală.
1: Ce greșeală?
0: Trage în dopuri și din cauza asta fata țipă și-l dă de gol.
1: Doar fiindcă a țipat?
0: Nu, da, ci fiindcă l-a recunoscut pe bandit. După cum trăgea în dopuri, avea sistemul lui.
1: Îl cunoștea doar fata?
0: Da, lucrase la dopuri. Nu-l cunoșteau toți. Dar dacă ea nu țipa, poate că nu l-ar fi recunoscut nimeni. Și pe urmă țipă tu. S-a auzit până în pod.
1: Adică, cum adică?
0: L-a trezit pe văcar. Tocmai a țipise peste contract.
1: Pe ce contract?
0: Nu știu, poate că nu era contract. Asta n-are importanță. Important e că s-a trezit.
1: Și a coborât?
0: N-a coborât, fiindcă era prudent. Dar a tras din capul scării. A tras în direcția premiantului. Adică a banditului, care avea premiu pe cap.
1: Și l-a nimerit?
0: Nu l-a nimerit. Fiindcă tocmai atunci s-a pus în față fata. În fața banditului, pe care fata îl iubea în taină, neștiind ce este.
1: Și-a nimerit-o pe ea.
0: N-a nimerit-o nici pe ea, fiindcă i s-a pus în față șeriful, care tocmai intrase.
1: Și l-a nimerit pe șerif.
0: Nu l-a nimerit nici pe șerif, fiindcă nu mai avea gloanțe. Așa că au fost nevoiți să-l aresteze pe bandit. Iar fata a rămas în prag. Mai fătă-vă ca oricând.
1: A fost foarte interesant. Vă mulțumesc.
0: Plecați? Nu mai stați să luați bilete?
1: Nu, prefer să văd alt film.
0: Ia să văd de altul. Scuzați, văd că așteptați să luați bilete.
2: Ca și dumneavoastră.
0: O să stăm cam mult, dar nu o să vă pare rău. Filmul e grozav, l-am văzut de 3 ori.
2: Serios?
0: Dacă vă spun eu o chestie care se petrece în cosmos. Imponderabili sunt cei buni, pământenii. Inconsecvenții sunt niște monștri care n-au suflet, n-au inimă, n-au șerif, n-au mamă, n-au până când iau legătura cu văcarul stabilit în pot. Ăsta vine...

0: cum merge căsătoria?
1: E, în prima săptămână eu vorbeam și ea asculta. Apoi timp de o lună ea vorbea și eu ascultam. Acum vorbim amândoi și ne ascultă vecinii.
2: În noaptea trecută soția mea a visat că era căsătorită cu un milionar.
3: Fericitule, soția mea își închipuie același lucru și în timpul zilei.

0: Da, și uite, așa am ajuns să zic ca ea, deși nu trebuia, pentru că ea zicea, cum zice ea, mult și ture și ture, de nu se mai oprește, că la urma urmii nici nu înțelegi ce spune.
1: Nu, nu, nu, nu vorbește și așa ca oamenii, ca mine, ca tine, ca oamenii care se înțeleg normal.
2: Lasă-o să vorbească.
3: Da, și uite, așa am ajuns să zic ca ea, deși nu trebuia, pentru că ea zicea, cum zice ea, mult și ture și ture, de nu se mai oprește, că la urma urmii nici nu
2: înțelegi. E, nici chiar așa.
3: Da, și uite, așa am ajuns să zic ca ea, deși nu trebuia, pentru că ea zicea, cum zice ea, mult și ture și ture, de nu se mai oprește, că la urma urmii.
2: Eu cred totuși că primul ventrilog a fost o femeie legată la gură.

0: Dar de ce se ceartă? Vai, ce urât!
1: Vorbesc!
0: Ne-am desprins de antropoide în urmă cu milioane de ani și tot ne mai simțim călcați pe coadă.

0: Ce deștepți sunt oamenii. Cum or fi observat că atunci când latru nu pot să-și mușc.
1: Nu, nu, Georgel nu e acasă.
2: Sper tot să întâlnesc și odată și odată bărbat.

tare începuse să-mi bată inima. Dar m-am înșelat. Ultima oară când l-am întâlnit era acum 3 ani. Nu, acum 4 ani l-am văzut ultima oară. Și de atunci tot caut. Oriunde văd mai multe femei, alerg imediat. Poate e acolo, în mijlocul lor. Pentru că întotdeauna unde apare el, femeile se adună, se înghesuie, întind mâinile să-l mânghe ușor. Sau măcar să-l ating. E într-adevăr super. Suplu, cu sclipiri metalice. Îl visez mereu și îl mâncă. E rece, dar sub atingerea mâinii mele simt cum îi transmit ceva din simțămintele, din dorința mea intensă de a-l reîntâlni. Am presimțirea că după amiaza asta l-aș putea regăsi. Numai să nu fie prea multă lume, că altfel când ajung în față, vânzătoarea iar mă anunță că s-au terminat. Și fără fermoar de 20 nu pot să-mi termin

0: Ai văzut, Nenuțule, ce plimbare frumoasă ai făcut cu mine? Uite, ai văzut și cum nenea a terminat de potcovit calul și cum o să plece să se plimbe?
1: Da, păcat că n-am venit mai devreme, bunicule. Da. Am fi fost aici chiar de când a început nenea să-și fabrice calul.
0: Da, da.

albaștri nopții, luceafărul și luna nu au unde să-și reverse razele strălucitoare. Îți caută ochii tăi albaștri și părul tău de aur. Vino,

0: În vara asta am vizitat multe muzee. Peste tot tinerii pictori fac copii după tablourile celebre.
1: Da, știți, ne facem mâna.
0: Da, e adevărat. Uite, copia asta pe care o faci dumneata după celebra Giocondă, pe care o ai în față, este foarte reușită.
1: Oh, vă mulțumesc, sunteți amabil.
2: Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
3: De ce o mai faci odată pe femeia asta?
1: Păi, cum să vă spun?
3: Mă rog, treaba dumitale, eu vreau să știu doar când termin tabloul ăsta nou, pe cel vechi nu-l dai mai ieftin? Hai.

0: Cartea Viața lui Shakespeare pe care o căutați e epuizată.
1: Nu-i nimic, dați-mi-o și așa.
2: Nu vă supărați, aici este Stratford-upon-Avon.
3: Da.
2: Unde-i, vă rog, casa lui Shakespeare?
3: A doua stradă la dreapta, dar nu-i nevoie să vă grăbiți așa, că tot nu-l mai găsiți acasă.
4: Atențiune, atențiune! Trenul de călători pe care îl așteptați sosește pe linia indicată. Cei care sosesc sunt rugați să nu se mai urce în vagoane.
0: Cât mai e până la venirea trenului?
1: Câteva minute și noi încă n-am hotărât și noi ia pe mătuși acasă.
3: Mă mir că mai întrebă să stea la mine. V-am spus, e mai în centru, o mai scot la un film, la un restaurant.
1: Dar de ce, dragă?
0: Să parcă pentru film și mediul restaurant vine ea la București? Vine pentru fetița asta, amică, pentru sânduca mea. Sânduca! Sânduca! Unde e sânduca? Lasă găinile în pace și vină în coace, sânduca!
5: Dar nu sunt găini, mămico, sunt bibiliși, că n-au nici creastă!
0: Sânduca, sânduca, ia repetă tu cântecul cu care trebuie să o întâmpin pe mătușa Carolina. Ia, s-a ascultat și voi acum.
5: Dragă dușă, Carolina, am dorit cu drag să vii casa noastră și mașina ale tale să știi.
3: Bravo, parcă eu n-am casă, că despre mașină să fim serioși, un accident așa de neatent.
0: Ce vrei să insinuezi?
1: Haide, dacă nu vă mai certați acum, Ștefane, terminați drum, se poate? Mătușa o să stea la mine. De seamănă atât de bine cu maică mea, cu biată maică mea. Vă rog să mă înțelegeți, când o văd pe tușică, o văd pe
5: mamă.
1: Mă simt iar copil.
5: Mama, de ce plânge unchiul? Iar a pierdut rapidul.
0: Dă-și din gură, nu plânge, se preface.
5: Da, e ca nevastă mea vrăjitoarea. Dar în ce ai de gând să te prefaci, unchiule?
1: Într-un clește, ca să-ți rup urechile.
3: A rămas doar un minut, așa vreau, pleacă de aici. A rămas un minut până la venirea trenului.
0: Iau la noi.
1: O să vină la mine, lasă.
3: Nu, gata, când doi se ceartă, al treilea o duce pe mătușa Carolina acasă.
0: Asta s-o crezi
3: tu.
0: Nu te las, eu îi car bagajul.
3: Da, da.
1: Trenul!
3: A intrat în gara, pleacă.
0: Ca să zic, acum oprește, dai drumul la tine.
3: Dușe Carolina,
6: dragii mei.
5: Cântă, cântă, sântucă. Bravă, mă, mătușa Carolina, am dorit cu drag să vii. Casa noastră și mașina ale tale sunt să știu.
6: Sântuca, dar ce frumos cânt. Vin, o să te sărut de poțică, mă,
3: bine. Mai, dar ce bine arăți, mătușică, dar ce tânără e.
0: Ce elegant.
1: Dar unde sunt bagajele?
6: Ce bagaje?
3: Bagajele, coșuri, damigene, cufere, de ceva, pere,
6: n-ai. N-am nimic la mine. Doar în sacoșa asta e un termos cu ceai, știți, drumul cam
5: tu. Dragă dușă, Carolina, am dorit cu drag să vii. Casa noastră și mașina,
3: Uite, Silvia a venit cu mașina. Te poate repezi chiar acum până la CEC.
6: La CEC? De ce? De ce să le vă duc acolo?
3: Știu eu, așa, poate că ai nevoie.
5: Sigur, sigur, dușico, casa noastră și mașina ale tale sunt să știi.
0: Iată-și din gură, doar ai auzit că tușica n-are nevoie de mașină. Până la Costică în centru putem merge și pe jos, nu? Mai schimbăm o vorbă.
1: La mine! Pardon! Iertați-mă, vă rog, știți cât de mult sufăr.
0: Ce ai pățit, omule? Doamne, peste ce necaz ai dat?
1: Cum să spun, bătușico, semene atât de mult cu mama încât nu suport.
0: Costică.
1: Ștefan, ia-o pe mătușa la tine.
3: La mine? Da, cu plăcere. Zugravii nu cred să stea mai mult.
6: Ce zugravi?
3: Zugravim.
5: Lasă vină la noi, mătușico. Casa noastră și mai bună.
3: Lasă, dragă, să cânte. Ce frumos cântă fata. Casa voastră și mașină.
0: Orion, ai avut?
6: Nu, nu, dar de ce mă întrebi?
0: Cocuța, știi, l-o fi luat de la grădiniță. L-o fi luat din parc.
5: Ce să ia de la grădiniță, mamico, că e închis. E în vacanță. Casa noastră și
0: mașină. După cum te agiți, sunt sigură că ai temperatură. Poate faci vreo scarlatină sau vreun colesterol.
1: Ce ghinion, dragă, ce facem?
0: Păi ce să facem, nu? Doar nu o să lăsăm pe mătușa Carolina în stradă. O ducem la hotel. O ducem la hotel. La unul pe aici, în apropiere. Ia spune, mătușico, cât stai?
6: Vreo 6 zile.
3: Așa, ideea cu hotelul e cea mai bună. De 6 zile o să te vizităm în fiecare săptămână. Ce zici, mătușica? Hai, mergem?
6: Mergem,
0: sigur. Hai să mergem. Stați
6: întâi să-mi scot bagaje de la oficiu gării.
1: Ce bagaje vreau?
6: Da, așteptați-mă, vă rog, să găsesc un om care să-mi care lăzile, coșurile și valizele până la...
1: Lăzile?
3: Lasă, păi te ajutăm noi.
6: Voi, vai de mine, nici nu mă gândesc, vă rog. Un om străin să le care, doar n-am venit la București să-mi obosesc rudele.
3: Nu, casa noastră și găina.
1: Ștefane, cânti fals.

0: Noapte bună, puișor. Noapte bună, dragă. Și dacă peste noapte te trezești și vrei lăptic, strigă pe mămica și imediat tăticul va fi lângă tine.
1: Fanele, unde este desenul tău?
2: Să știți că am desenat un șoricel tare frumos, încât părea adevărat.
1: Și?
2: Și l-a mâncat pisica.
3: Dacă împart un cartof în două părți, ce obțin?
2: Două jumătăți.
3: Și dacă împart fiecare jumătate în două?
2: Patru sferturi.
3: Și dacă repet încă o dată operația?
2: Cartof pai.

0: E ora de masă, mamă?
1: Nu, Gigele, e abia 10.
0: Atunci să știi, mamă, că stomacul meu merge înainte.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Aici este cooperativa la deșteptătorul vesel?
3: Firma e destul de mare, vă rog.
2: Da, aș dori...
3: Nu avem piese de schimb, vă rog.
2: Nu, la mine nu-i nimic de schimbat, dar la el...
3: Nici pentru el, vă rog.
2: Îi lipsește ceva simplu.
3: Săptămâna viitoare.
2: E totuși ceva simplu și ascuțit cum e cuiul acela din perete în care stă atârnat. Ce aveți în caietul acela?
3: Condica. A ce te interesează pe dumneata?
2: Oh, mama, aș vrea să văd dacă are într-adevăr 50 de file.
3: Păi ce... și... Ce ziceați că vă trebuie?
2: E, dacă n-aveți piese...
3: E, poate mai găsim. Nu uitați de viza noastră. Clientul onorat cu ceasornic reparat. Aveți un ceas de reparat, da? Mă iertați. Alo? Cu cine? Cu Dobrică? Ați greșit.
2: Nu. Eu, pe mine mă caută.
3: Da?
2: Alo? Da. Ah, nu cred că... Nu. Conducerea cooperativei dorește să știe dacă ceasul meu...
3: Se poate, dar nu era nevoie. Clientul nostru onorat nu are ceasul stricat. Cu ce vă putem fi de folos?
2: Alo, da, s-a aranjat. Am și eu un deșteptător care nu prea mai vrea să facă treabă.
3: Păi dacă l-ați adus la noi, ca și reparat. Telefon, nu mă iertați. Da. Alo, pe cine? Pe dumneavoastră vă caută.
2: Da, mersi. Alo? Da, eu. Cred că... De ce se întreabă dacă...
3: Se poate atâta neîncredere? Clientul nostru onorat e cu ceasul reparat, știi?
2: Da, da, cred că se rezolvă. Da, la revedere. Ceva fără importanță. Vreau să știe dacă ceasul acum că...
3: S-a rezolvat, sigur că da. Nu veți pleca nemulțumit din unitatea noastră. Vă vom rămâne recunoscători pentru vizita dumneavoastră. Doriți o cafeluță, un Pepsi? Să închid telefonul să nu vă deranjeze, nu? Ia să vedem, cine vă supără? Vi s-a rupt un arc, vreo limbă?
2: Nu, ciocul.
3: Ciocul?
2: Da, stați să scot deșteptătorul, că l-am adus cu sacoșa asta. Ieși afară, marinică.
3: Era un cocoș.
2: Da, da, un cocoș. I-a pus piedică vreo găină și a căzut în cioc.
3: În cioc? Au șmecherul. A, uitați un cioc, îl vreți mai ascuțit, mai lung? Ce cucurigu dori să scoată?
2: A, nu, mi-e indiferent, îl iau pe ăsta.
3: Atunci să-l montăm pe loc, ia să încercăm. A, o mușcă.
2: Ei, nu vă cunoaște, de obicei dă numai cu ciocul, dar acum...
3: Și latră.
2: Probabil că tot din cauza ciocului.
3: Am înțeles.
2: Nu e fixat bine.
3: Da. Vreți să-l țineți dumneavoastră puțin? Da. Așa. Opa, gata, s-a făcut.
2: Vă mulțumesc, da. Foarte, foarte mult. Cât mă costă?
3: Lăsa, se poate. A fost pentru noi o cinste să servim un asemenea cocoș. Client. Am dorit de la început să plecați mulțumiți. Nu uitați, vă rog, de viza noastră. Clientul nostru, fără glume, cel mai mulțumit din lume. Alo? Da, sigur, imediat, vine imediat. E tot pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră. Spuneți, vă rog, că la noi clientul...
2: Da, no? Mulțumesc. Alo, nu, mulțumesc, nu mai e nevoie, s-a rezolvat.
4: Alo, tăticule, tu ești?
2: Exact așa cum v-am spus.

0: concediu din vara asta am hotărât să-l petrec aici la dumneavoastră.
1: Suntem bucuroși de oaspeți.
0: Am auzit că e o zonă turistică minunată.
1: Așa e, sunt niște poziții, o splendoare și apoi munții care ne înconjoară.
0: Da. De ce munți am întâlnit eu anul trecut la Stâncoasa? Ei, era acolo un ecou care se întorcea după 5 minute.
1: Să vedeți ecoul de aici, seara înainte de culcare scot capul pe fereastră și strig: e timpul să te scol, băiete! Și exact peste 8 ore ecoul întors mă trezește.

0: De ce ești neliniștit, prietene? Găsesc tabloul excelent.
1: Știi cum să-ți spun? Un coleg mi-a spus că nasul a ieșit cam strâmb. Aș vrea să-l îndrept, dar nu-l mai găsesc. Nu mai țipa, băiețaș. Uite dintele, ți l-am scos.
2: Știu, dar plâng pentru că acum trebuie să mă duc din nou la școală.
3: Ospătar, cine se ocupă de punerea cărnii în tocană?
0: Bucătarul, șef, vă rog.
3: Și cine se ocupă cu scoaterea ei? Ascultă, ospătar, încep să mă enervez. Asta numești dumneata cafea tare?
0: Categoric, de la prima sorbitură v-ați enervat.

cugetare. În materie de restaurante, totul e să știi să deosebești pe cele unde-ți lingi degetele de cele unde-ți muși pumnii.

0: Așa, aici e bine.
1: Ce faci, dragă?
0: Păi ce să fac? Bag un cui în perete.
1: Bine, da, dacă tu crezi că nu mai ai nevoie de mine, puteai să-mi spui direct că vrei să ne despărțim.
0: Faci pe supăratul și mă faci tot pe mine să fac treabă. Of, unde mi-au fost ochii când te-am luat?
1: Pe carnetul meu de cec?
2: Unde ai fost?
3: La poștă.
2: Dar ce, ai avut de dat o telegramă?
3: Nu, a fost să-mi încarc stiloul.

dragii mei părinți, în prea respectoasele mele rânduri de student, îmi cer scuze că nu v-am scris de mult, dar sensibil cum sunt, am lăsat ca micile voastre atenții să se reverse în liniște asupra prea umilului vostru fiu, care vă iubește atât de mult gândindu-se la dumneavoastră și care nu vă uită nicio clipă. A sosit și vara. Natura generoasă își revarsă bogăția ei asupra mea, a idoma unui mandat poștal. Apropo, mămico, nu uita să-mi trimiți și un borcanel de dulceață de nuci verzi. Eu m-am mutat de la drept, că prea erau strâmbi ăia cu mine, mă persecutau mai ales la examene, acum sunt la policlinică, sunt la politehnică. E, aici e cu totul altfel, calcule, proiecte, și nici n-am de urcat atâtea trepte ca la universitate. Bine că mi-am adus aminte, ar fi bine să-mi trimiteți cecul ăla al vostru, să-l păstrez eu, că acum dacă mă specializez în matematică, în adunări, în scăderi, mai ales că acum n-am nici cartelă pentru cantină, că m-a rugat o colegă să o fac cadou pentru 3 hârtii. Mărinimos cum sunt, i-am dat-o. 400 cred că mi-ajung pentru o săptămână, mamă dragă, numai să nu uitați să expediați spulger ca să-mi iau înapoi buletinul de la 1. Și acum să vă dau și noua mea adresă, că între timp mi s-a schimbat. Scrieți-mi la conservator, clasa trombun. Vă sărut al vostru student veteran, Minel Gogoașe. Mamă, pune și niște gogoși cum ajung.

0: meștere, crezi că poți termina verighetele într-o săptămână?
1: Mă rog, eu mă străduiesc.
0: Știi, sunt în perioada de creștere și n-aș vrea pe urmă să mă strângă.
1: O să fac tot ce-i posibil.
0: Mai ales că Mimi... Nu, Mimi, parcă Fifi, mă... Mai bine să mă uit în agenda. Este, uite ce aici s-a... Așa, ții filoftea.
1: Să înțeleg că doriți să gravăm pe verighetă numele logomicei?
0: Să gravați? Da, dar nu prea adânc.
2: Tu mai înțelegi și dintr-o dată ai subliniat tot ce ți-am spus.

0: La la la la la.
1: Cugetare de vară. Dacă trecând pe lângă o băltoacă, o mașină vă stropește cu noroi, nu vă enervați. Găsiți o băltoacă curată și așteptați altă mașină. Nemulțumitului îi se ia darul.
2: Tot lui săracul.
1: Cea din tâi datoria unei femei e să asculte de croitoreasă.
2: A doua n-a descoperit-o nimeni până azi.

0: Nu vă mai amintiți? Ați înghițit cumva din greșeală o sonerie?
1: Individul nu este sănătos? Zău, mă sună la telefon fix la miezul nopții.
0: Poate e un prieten mai glumit.
1: Nu, v-am spus că nu-l cunosc. Alminter nu mi se părea curios, din potrivă. Asta însă mi se pare suspect. Susține că ar fi Napoleon.
0: Poate e...
1: Nu se poate, de unde telefon pe vremea lui Napoleon? Cea mai bună dovadă că n-a putut lua legătura cu Ellington și a ratat lovitura de la Waterloo.
0: Waterloo?
1: Mă refer la Napoleon cel adevărat, fiindcă individul ăsta care mă sună pe mine nu este Napoleon. Ăsta nu ratează nimic.
0: Dar cum se manifestă?
1: Păi mă sună și zice: dormi? Acum, judecați și dumneavoastră, cum să dorm dacă mă sună?
0: Logic.
1: Zic, nu dorm, Napoleon. Vă dați seama că evit să-l contrazic. Tocmai stăteam de vorbă cu soțul meu.
0: Da, parcă...
1: Nu sunt căsătorită. N-am niciun soț, dar încerc prin această minciună nevinovată să-i atrag atenția că în casă mai există o ființă care ar putea fi bărbat, adică să-l întrebe în mod oficial ce anume pretinde de la o femeie singură ca mine.
0: Și suspectul?
1: E bine, ce credeți că răspunde Napoleon la această penibilă pentru el veste?
0: Într-adevăr.
1: Cum să fie soțul tău când soțul tău sunt eu? Nu îmi pierd capul, v-ați dat seama că sunt o ființă destul de caldă.
0: Bineînțeles.
1: Așa, și ca să-l convin că nu sunt Iosefina, ci Filofteia, pur și simplu Filofteia, încep să conversez cu soțul meu imaginar, fleacuri, așa, de genul: adun papuci, vezi să nu dai foc la plapumă cu țigara, atrage jaluzele, etc.
0: Și el?
1: E bine, Napoleon nici nu se sinchisește. Începe și râde, și râde, și râde.
0: Dar de ce nu închide?
1: Păi asta și fac, dar mă sună iar. De data asta răspunde soțul meu, adică eu, cu o batistă în gură. Nici nu bănuiți cât e scur, așa, ca între noi, bărbații. El nimic. Râde. Și râde.
0: Iar închide.
1: Și sună din nou.
0: A cu cine răspunde?
1: O voce de fetiță, adică...
0: În dumneavoastră, cu o felie de lămâie în gură.
2: Pai, nene, de ce nu respecti orele de somn ale copiilor?
1: Și credeți că renunță? Nici vorbă, râde și râde și...
0: Trântiți telefonul.
1: Și sună iar, fac pe soacra, pe cumnata, pe cusca de doamne, dar pe cine nu fac, tocmai eu care sunt singură pe lume. Uite, și așa ține toată noaptea.
0: Trist. Da, numai că nu înțeleg de ce ați venit la mine. Mai curând ar fi trebuit să vină la medic acest Napoleon care vă deranja.
1: Dar v-am spus că nu-l cunosc. Aș da orice să aflu cine este.
0: Ar fi bine să puneți telefonul sub observație.
1: Am încercat, să știți, am încercat, dar cei de la telefoane m-au trimis la dumneavoastră.
0: La mine? De ce?
1: Păi pretind că n-am telefon.
3: Ah, ce plăcut e vara să stai în parc, pe bancă, la umbră. Ia te uite. Ce face omul ăla? Nu se poate. Ba da, joacă șah cu o pisică. Ia să vedem. Nu vă supărați. Pisica mea asta știe cu adevărat să joace șah?
4: E, să nu exagerăm. E a treia partidă pe care o pierde.
1: Dar tu ce ai făcut în vara asta? Cum te-ai distrat?
4: Cum ce-am făcut? Am ascultat emisiunea?
1: Eu? Noi și vara.
5: Fantezie radiofonică de Rodica Tot și Manole Pavel Dan.

0: Eu, tu, noi, adică
1: Demrădulescu, Ileana Stana Ionescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Marin Raduene, Ioana Casetti, Valeriu Buciu, Marta Savciuc, Lidia Crețu Dobrin, Dragoș Mărzan, Cristina Niculescu, Mihai Stoinescu, George Gentea și Constantin Zărnescu.

0: Eu, tu, noi, dar ascultătorii?
1: Ce ai cu ei? Lasă-i să se odihnească.
2: Regia tehnică și muzicală
0: Romeo Chelaru.
3: Anunț important. Automobilist de mare viteză vând disc cu melodiile tot pe lângă drum, tot pe lângă gard și văleleu. La ziar sub dă-te jos din corcoduș.
0: Eu, tu, noi și vara.
2: Noi, adică și regia artistică.
0: Alexandru Darian.
3: Anunț important. Gică Temistocle Buburuz din Constanța anunță că în perioada 1 iunie 15 septembrie este bolnav de gripă infecțioasă. Rudele și prietenii care vor să-l vadă să se adreseze agenției ONT.
4: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
5: Lecția de violoncel de Mona Radu. În distribuție Radu Berigan, Marius Manole, Lamia Berigan, Tania Popa, Eugen Cristea. Regia artistică Felix Alexa, în colaborare cu Dan Puican.

0: unde-i telecomanda?
1: O iubești?
0: Poftim?
1: Te-am întrebat dacă o iubești.
0: Am auzit întrebarea, nu înțeleg rostul.
1: Vreau să știu dacă o iubești pe femeia cu care a avut, mă rog, accidentul.
0: Dacă o iubesc?
1: Da.
0: Nu.
1: Sincer, nu e cazul să-mi menajez sentimentele.
0: Nu-ți menajez nimic. Unde-i telecomanda?
1: E la locul ei.
0: Vrei să mi-o dai, te rog?
1: Durează de mult?
0: Ce mai contează?
1: Deci durează de mult! E prima?
0: Eva, suntem căsătoriți de 20 de ani.
1: Deci nu e prima!
0: Dacă pui problema așa, nu.
1: O să mai vezi?
0: Doctorul ne-a explicat foarte clar. O fractură de bazin, 3 coaste rupte, maxilarul zdrobit și o pareză pe partea dreaptă.
1: Deci nu o să mai vezi.
0: I-am spus să-și pună centura.
1: Bine că nu și-a pus-o.
0: Eva, nu-mi place când o iei razna. Dă-mi aforisita de telecomandă.
1: Câte au fost?
0: Ce mai contează?
1: Câte?
0: Cine mai știe? N-ai știut niciodată nimic, e ca și cum n-ar fi existat.
1: Da, da, acum știu. Acum ele există. Vreau să știu câte au fost.
0: 10, 12, nu, nu, 4, pardon.
1: Ia-ți-le comanda.
2: Controversatul om de afaceri, George Popa, a depus azi jurământul de senator pentru preluarea unui nou mandat în noul legislativ, la numai o oră după ce a fost externat de la spitalul Elias. Vă reamintim că domnul Popa a fost internat sâmbătă, prezentând o dublă fractură deschisă la piciorul drept, rezultată în urma unui accident de schi.
0: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este putință. Arătam bine.
1: Doctorul zicea că n-a văzut în viața lui o fractură de schi care se amintească atât de bine de un accident auto.
0: I-am făcut o donație generoasă. V-a jurat că a fost un accident de schi.
1: Cine o să creadă că tu schiezi?
0: Nu contează.
1: Să-ți fie rușine, e tot ce pot să spun.
0: Să știi că mă așteptam la mai multă înțelegere din partea ta. La urma urmei e prima dată.
1: Prima dată când te-am prins.
0: E adevărat, nu m-ai prins. Eu te-am sunat. Și ți-am mărturisit tot.
1: Da, pentru că aveai nevoie să te duc la spital, da.
0: N-am avut un control, nu puteam să am încredere în altcineva.
1: Am vrut să te omor,
0: Ana. De ce n-ai făcut-o?
1: Am vrut să te omor pe tine și să omor și pe ea. Ha. Dar ea era oricum de jumătate moartă, iar tu trebuia să trăiești ca să-mi explici de ce.
0: Exagerez ca totdeauna.
1: Eu exagerez? Tu ești la care mă minte de 20 de ani.
0: Bați câmpii, mai întâi cât de minții, nu te-am mințit niciodată.
1: Ha, ai spus că pleci în vizită de lucru în colegiul la Bușteni, da?
0: Ce-am fost în vizită de lucru în colegiul la Bușteni.
1: Ai uitat însă să adaugi că nu pleci singur.
0: N-am uitat, am omis. Ai putea să apreciezi delicatețea cu care ți-am ascuns micile mele aventuri.
1: Oh, iartă-mă, am uitat să-ți remarc delicatețea. Unde mi-o fi fost capul?
0: Deci dacă spuneam că nu plec singur, ai fi înțeles.
1: Nu.
0: Aș fi fost un om cinstit.
1: Ai fi fost un măgar, asta ai fi fost.
0: Așa m-am gândit și eu.
1: De ce?
0: Nu știu.
1: George, trebuie să există o explicație, nu? Oamenii nu fac lucruri pentru că așa le trece prin cap. Nu-ți scoți un dinte pentru că ai avut o inspirație, îl scoți pentru că te doare.
0: Să faci tot posibilul să-l păstrezi. Cariat dureros e dintele tău. Așa că îi pui o plombă azi și încă o plombă mâine.
1: Ce-a ajuns căsnicia noastră? O măsea stricată.
0: E seara metaforilor stomatologice.
1: Cred că după 20 de ani am dreptul să știu de ce.
0: Vrei să știi de ce?
1: Da.
0: Mă plictiseam.
1: Te plictiseai cu mine?
0: Ai vrut să știi adevărul.
1: Și când mă gândesc, eu nu te-am înșelat niciodată.
0: Rău ai făcut.
1: Vrei să spui că n-ai fi avut nimic împotrivă dacă...
0: Nu, dacă n-aș fi știut.
1: Și dacă ai fi știut?
0: N-aș fi știut, pentru că nu m-am măsurat cu o tâmpită.
1: Și eu te-am înșelat, poftă.
0: Atunci suntem chit.
1: Bă, nu suntem chit, măgarule!
0: Nu, pentru că dacă m-ai fi înșelat, acum ai dat dovadă de mai multă înțelegere.
1: Eu nu te-am înșelat niciodată. Deși au fost momente când aș fi vrut. Aveam și cu cine.
0: I-auzi?
1: E, da, imaginează-ți. N-am făcut-o pentru că te-am iubit și te-am respectat.
0: Verdictul, te rog, verdictul.
1: Hai să mă asculți. Sunt lucruri pe care le țin în mine de 20 de ani. Hai să mă asculți pentru că tu ne-ai adus aici.
0: Am prins ideea. Eu sunt un ticălos, tu ești o sfântă.
1: A, ceva de genul.
0: Și pentru că ești o sfântă, o să mă ierți și o să-mi dai telecomandă.
1: Nu.
0: Sau nu o să mă ierți, dar o să-mi dai telecomandă.
1: Nu.
0: Atunci ești o sfântă.
1: 20 de ani. Pentru Dumnezeu, George, tu-ți dai seama că n-au trecut? Eu nu. Știu doar că atunci când te-am cunoscut eram tânără, frumoasă, plină de speranțe, aveam o carieră.
0: Aveam carieră.
1: Da, da, aveam o carieră, da. 10 filme, 3 roluri principale, premii.
0: Onorată instanță, ne îndepărtăm de subiect.
1: Și uite-mă acum, mai puțin tânără, mai puțin frumoasă, lipsită de speranțe și fără carieră. N-am jucat nimic de ani de zile.
0: Te-ai retras în plină glorie.
1: De câte ori cineva îmi oferea un rol, tu aveai nevoie de mine, iar eu trebuia să aleg. De fiecare dată te-am ales pe tine. Și tu, măcar de-am avea și noi un copil.
0: Draga mea, am mai avut discuția asta. Nu știu dacă îți dai seama, dar între noi e oarecare diferență de vârstă. E normal să-ți dorești un copil, dar crezi că el își dorește să-l ducă tata la școală și colegii să-l întrebe dacă a venit cu bunicul?
1: Ai dreptate.
0: Vezi că putem fi de acord? Dă-mi mâna.
1: Tu te plictiseai lângă mine, iar eu muream de singurătate. Uitată, abandonată, ca o păpușă stricată de care nimeni nu mai are nevoie. Săptămâna trecută poate că ți-aș fi dat mâna și pentru o clipă m-aș fi simțit mai puțin singură, mai puțin uitată. Nu mai simt nimic pentru tine. Și asta mă doare pentru că te-am iubit.
0: Eva.
1: Când ne-am cunoscut, aveai ceva care te făcea special.
0: Contul din Elveția?
1: Nu m-am măritat cu tine pentru bani.
0: Nu, no, dragostea e o arbă. Serios vorbind, de ce s-ar căsători o femeie de 25 de ani cu un bărbat de 65?
1: Aveai ceva special. Da, banii și acum. Dar acel ceva lipsește. Asta în cazul în care a fost vreodată.
0: Prin urmare, sunt achitat.
1: Nu.
0: Pedeapsă cu suspendare?
1: Nu.
0: O amendă?
1: Am fost la un casting.
0: Când?
1: Asta dimineață, înainte să te iau de la spital. După ce am aflat că ai avut accidentul, am simțit nevoia să... Și atunci mi-am sunat agentul. Presupun că i-am părut foarte disperată. Un film american. Am luat rolul.
0: Rolul principal?
1: Un rol destul de...
0: Am înțeles. Pedeapsa capitală. Vrei să pleci și să mă lași? Cine o să aibă grijă de mine? Cine o să-mi pregătească micul dejun? Cine o să-mi dea cămăștile de la spălătorie? Cine o să-mi facă nodul la cravată?
1: Menajera, șoferul, sepepistul de afară.
0: Tu știi cât te ajută o cravată bine legată într-o dezbatere televizată când n-ai nimic de spus? Cei de la antenă să-mi facă praf. Nu-mi poți face asta. Nimeni nu face noduri la cravată ca tine.
1: O să te descurci.
0: O să mor. Dacă tu pleci, o să mor.
1: Filmările încep abia peste 3 luni. O să-ți scoată gipsul până atunci.
0: 3 luni? Trei luni se pot întâmpla multe.
1: Îmi doresc rolul ăsta și am să țin de el cu dinții.
0: Atunci îți doresc succes.
1: E vorba de o femeie care fuge din Europa de Est, o muziciană. Am câteva scene tari, între care una în care cânt goală la violoncel.
0: La violoncel?
1: Da.
0: Dar tu nu știi să cânti la violoncel.

0: Meseria mea, gradele de comparație sunt relative. Totul depinde de talentul elevului.
1: În cazul ăsta avem o problemă.
0: Nu, atât să-mi spuneți. De cât timp studiați violoncelul?
1: Cred că m-ați înțeles greșit. Eu nu studiez violoncelul. N-am studiat în viața mea un instrument muzical. Eu sunt actriță.
0: Sunteți actriță?
1: Credeam că m-ați recunoscut.
0: Ar fi trebuit? Iertați-mă, știu că sună iurea, dar eu sunt mai mult cu muzica nevastă-mei cu filmele.
1: Precis, soția dumneavoastră ar ști exact despre ce vorbesc.
0: Dacă ar fi acasă, cu siguranță, din nefericire, e la spital.
1: Ceva trecător, sper.
0: Nu, e doctoriță, acolo lucrează.
1: Da, mă scuzați.
0: Dar oricum, nu cu ea aveați treabă.
1: Nu, deci, după cum vă spuneam, agentul meu m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie neapărat să învăț să cânt la violoncel.
0: Trebuie?
1: Da, pentru un rol, am doar 3 luni la dispoziție.
0: Iertați-mă, doamnă, dar cineva trimis aici a făcut o foarte mare eroare.
1: Nu sunteți Radu Manoliu, profesorul de violoncel?
0: Sigur că sunt Radu Manoliu, profesorul de violoncel.
1: Perfect, atunci sunt exact unde trebuie. Soția dumneavoastră în fotografie?
0: Da, soția mea și alături sunt copiii noștri. Doamnă, iertați-mă, dar violoncelul este un instrument care necesită ani de studiu. Ceea ce îmi cereți dumneavoastră pur și simplu nu se poate.
1: Nu spuneți așa ceva. Nu există, nu se poate.
0: Nu înțelegeți. Nimeni n-a reușit să cânte la un instrument muzical în doar 3 luni de zile. Așa ceva e imposibil.
1: Nici măcar cu aproximație.
0: Dumneavoastră vreți să învățați sau nu vreți să învățați?
1: Câteva note, atât cât să știu să-l țin în mână. Nu intenționez să susțin vreun recital, credeți-mă.
0: Iertați-mă, dar este cea mai bizară cerere care mi s-a făcut vreodată.
1: Domnule...
0: Manoliu, Radu.
1: Așa. Manoliu. Am primit un rol într-un film american. Într-una din scene trebuie să cânt goală la violoncel.
0: Goală?
1: E un film de artă, normal.
0: Iertați-mă, da. Și trebuie neapărat să știți să cântați goală la violoncel?
1: Într-un fel țin în mână un instrument când știi să cânti și într-altfel când nu știi, nu?
0: Deci dumneavoastră nu vreți să învățați să cântați la violoncel. Dumneavoastră vreți doar să știți cum se ține, să vă familiarizați cu instrumentul.
1: Da, mă rog, ceva de genul ăsta. Le spun că nu e atât de greu, nu?
0: Nu știu ce să spun.
1: Poftim?
0: Nu. Nu, nu, nu mi se pare etic. Dumneavoastră o să vă bateți joc de timpul meu și o să-mi bat joc de banii dumneavoastră.
1: Nu-mi spuneți că n-aveți nevoie de bani. Uite, aveți o soție și 2 copii. Cel mic să aibă 3 luni?
0: 6, că asta e o poză mai veche.
1: Vă trebuiesc bani. Eu pot să vă plătesc dublu?
0: Asta nu o să vă ajute să învățați într-o oră cât alții în 2.
1: Am destul timp liber. Vă rog. Cariera mea depinde de rolul ăsta.
0: Bine, bine, bine. Când vreți să începem?
1: Acum.
0: Cum acum?
1: Păi, da, n-am decât 3 luni la dispoziție.
0: Stați puțin, că acum nu se poate.
1: Păi de ce?
0: Toată dumneavoastră știți cum arată un violoncel?
1: Cred că da.
0: Și nu v-a spus niciodată întrebarea de ce personajul, mă rog, personajul dumneavoastră, trebuie să cântați în film goală la violoncel și nu la violă, de exemplu?
1: Nu.
0: Luați loc, vă rog. Prima lecție. Violoncelul este un instrument cu coarde și arcuș din familia...
1: Viori!
0: Viori! Extraordinar! Excelent! Doar că, spre deosebire de vioară, el nu se ține în mână, ci între picioare. Haideți aici, vă rog. Așa. Bun. Luați... depărtați ușor... depărtați picioare. Nu, nu, nu, nu e bine. Nu o să reușim niciodată cu fusta asta. Nu se poate!
1: Nu se poate, da?
0: Nu.
1: Așa e bine?
0: E bine.
1: Ah, da, ce-am făcut?
0: Ce s-a întâmplat? Ce? Nu-i nimic, lăsat, s-a desprins o coardă.
1: Păi, cum adică s-a rupt, nu s-a desprins?
0: S-a rupt o coardă, da.
1: E grav?
0: Da, e foarte grav.
1: Se poate repara?
0: Nu știu, știu și eu.
1: Cum adică? Eu n-am timp de pierdut.
0: Știu, nu mai avem decât 2 luni și 20.
1: Mai bine cumpăr altul și gata.
0: Gata, gata. Ușurel, s-a rupt o coardă. Ați apăsat prea tare sau a fost prea tensionată? Hai, dați-mi voie și 5 minute și vă promit eu că e ca nou.
1: Vorbiți serios?
0: Da. O să îi schimbăm coarda.
1: Schimbăm noi doi.
0: Mă rog, să eu schimb. Bănuiesc că în filmul ăla pe care îl faceți nu va trebui să demontați instrumente.
1: Auziți? Vreau să vă întreb ceva. Ce faci dacă ești muzician și ți se întâmplă asta într-un concert, de exemplu?
0: Ce să faci? Cânți mai departe. Instrumentul ăsta are 4 corzi. Dacă se rupe una, cânți și tu pe 3.
1: Și se poate?
0: Dar cum? Paganini a cântat pe o singură coardă. Nu știți?

0: Ca să-l facă de râs, un coleg invidios i-a crestat toate corzile. Imaginați-vă numai că în timpul concertului, una câte una, corzile au început să se rupă. Farsorul era în culmea fericirii, dar Paganini a dat dovada virtuozității sale, ducând bucata la bun sfârșit pe singura coardă rămasă intactă. Da, așa s-a născut celebra arie a măgarului.
1: Interesant.
0: Da. Ce?
1: Cred că am făcut febră musculară. Mi-a înțepenit spatele. Precis e mai tensionat decât coarda aia. Noroc că știu niște exerciții. M-a învățat un kinetoterapeut în timpul ultimelor filmări. Fac minuni.
0: Wow.
1: Deranjez?
0: Nu, chiar vă rog, continuați.
1: Dacă vreți să învăț și pe dumneavoastră, cine știe, poate că o să aveți nevoie pentru vreun din studenții dumneavoastră.
0: Nu, mulțumesc, de regulă eu nu mânuiesc arcușul cu aceeași forță cu care aș mânui fierăstrăul.
1: La început nu v-am crezut capabil de umor.
0: Mulțumesc că nici eu pe dumneavoastră.
1: Am crezut că o să mă aștepte cele mai plicticoase 3 luni din viață.
0: Vai, dar am crezut că n-am să vă suport nici măcar 2 zile.
1: Fără supărare, da, când ne-am cunoscut păreați destul de mizantrop.
0: Fără supărare, dar când ne-am cunoscut păreați destul de scorpie.
1: Nu-mi plac străinii.
0: Adevărul e că nici mie nu-mi plac străinii. Dar acum că ne-am cunoscut mai bine...
1: La capătul a 5 zile glorioase...
0: V-ați mai îmblânzit.
1: Nici dumneavoastră nu mai păreți așa de încordat. Aș putea spune chiar că zilele acestea pe care le-am petrecut împreună au fost cele mai agreabile 5 zile după foarte mult timp.
0: Ce?
1: Aveți o pată.
0: Unde? Pe violoncel?
1: Pe violoncel. Acolo.
0: E piureul. I-am dat celui mic să mănânce în timp ce Gabi, soția mea, îl pregătea pe cel mare pentru școală. Se mai întâmplă când ai copii, se întâmplă tot felul de...
1: Presupun că da.
0: Dumneavoastră aveți copii?
1: Nu. Soțul meu e puțin mai în vârstă ca mine și presupun că e minunat să ai copii.
0: E extraordinar. Gata, l-am reparat.
1: Ați reparat?
0: Ia uitați-vă, e ca nou. Ce? Îl mai recunoașteți? Păi ce facem?
1: Ce facem?
0: Stăm. Așa, bun. Haideți, stați dreaptă. Nu, dreaptă. Haideți că sunteți o femeie mult prea frumoasă ca să stați cocoșată.
1: Nu mi s-a mai spus de mult că...
0: Că stați cocoșată.
1: Că sunt frumoasă.
0: Ciudat. Eu credeam că vi se spune în fiecare zi.
1: Se pare că nu... Unde rămăsesem?
0: Da, la cu violonci, cu asta, arcușul.
1: Da.
0: Bun, deci arcușul. Arcușul se ține, deci arcușul moale. Nu, vă rog, mâna moale.
1: Ce delicat sunteți.
0: Meseria e meserie, distracție. Bun, așa, bun, și... Așa, relaxați-vă.
1: Ce spuneați?
0: Cu violoncelul.
1: Nu știu, nu-mi e capul, da?
0: Deci,
1: poziția...
0: Poziția numărul... Ce numim noi poziția numărul 1?
1: Poziția 1.
0: Și 1, și 2, și 3, și...

0: Bine că ai venit, nu se poate dormi pe canapeaua asta.
1: Și unde ai vrea, mă rog, să dorm pe tot ce s-a întâmplat? În pat cu mine?
0: E inuman ce-mi faci, mă doare piciorul.
2: N-ai vrut să avem o cameră de oaspeți?
0: Pentru că nu-mi plac oaspeții, mai ales cei care vor să stea peste noapte.
2: Dacă nu-ți convine, poți să mergi la hotel.
0: Sunt o persoană publică, nu vreau să apară în cancan.
2: A, da? Atunci zi mersi că nu te-am lăsat să dormi afară pe preș cu câinele.
0: Noi nu avem câini.
2: O să avem.
0: Parcă am convenit că nu ne plac animalele.
2: Nu, nu, George, am convenit că ție nu-ți plac animalele, mie îmi plac. Chiar, vreau un câine.
0: Deci dacă ai javră, mă primești înapoi?
2: Mă mai gândesc.
0: Nu crezi că mergi prea departe cu jocul ăsta de a soția ultragiată?
2: George, de ce simte un bărbat însurat nevoia să-și înșere nevasta?
0: Iar începi.
2: Hai, uite, dacă îmi spui, promit că te las pe tine în dormitor.
0: De acord.
2: Deci, de ce simte un bărbat însurat nevoia să calce pe alături?
0: Vrei să discutăm cazul meu sau subiectul te interesează așa la modul general?
2: La modul general, să zicem.
0: Oamenii de știință pretind că e scris în codul nostru genetic. Mai multe partenere garantează mai multe șanse de perpetuare a propriilor gene.
2: Sună pragmatic.
0: Pragmatic în teorie, în practică de-a dreptul catastrofal. Cu cât alergi după mai multe fuste, cu atât riști să dai de cât mai multe belele.
2: Bun, atunci de ce unii și-asumă riscul?
0: Motivațiile diferă de la caz la caz. Unii vor să placă, altora le e frică de moarte, sunt unii cărora le e frică de viață. Adevărul e că vezi pe una și ți se pune pata.
2: Și ce faci? Adică vreau să spun ce fac de obicei bărbații.
0: De obicei mințim că nu ne mai înțelegem cu nevasta, că aia e nebună, că și-a scos ovarele și că deși trăim ca fratele cu sora, nu dăm divorț din pură caritate. Că cine ar mai lua o penă norocită?
2: Bravo! Și sunt multe proaste care...
0: Dar sper că nu vrei exemple. Noi vorbim acum la modul general.
2: Da, bineînțeles. Și după ce reușești să te culci cu ea, totul se termină, nu?
0: Nu, distracția abia atunci începe. Dacă tipa merită sau dacă nu te-ai făcut de râs de prima dată, se mai întâmplă, nu e deloc ușor să fii bărbat.
2: O, săracii de voi!
0: Gata, ți-am spus tot ce voiai să știi. Acum putem să mergem la culcare?
2: Ar mai fi ceva.
0: Încă ceva?
2: Ce faci dacă ți se pune pata, dar nu știi cum să-i spui persoanei?
0: Nu mi s-a întâmplat.
2: Oh, George, credeam că vorbim la modul general.
0: Dacă zici să-și din ăștia?
2: Ăștia cum se descurcă?
0: Ăștia se descurcă cel mai bine. Pentru că partimis, femeile sar pe ei. Femeilor le place când li se dă iluzia că ele dețin controlul. Nenorociți și dracul.
2: Dar poate că nu par timizi, poate că chiar sunt timizi. Și poate că există și bărbați care își iubesc soțiile și nu vor să le înșele.
0: Da, poate. Draga mea, nu e nicio scofală să greșești din când în când drumul. Nevasta e nevastă.
2: Și cealaltă?
0: Cealaltă e o curvă.
2: George!
0: Cum crezi că îi se spune unea care se culcă cu un bărbat însurat?
2: Există cuvinte mai puțin jignitoare, știi?
0: Există, dar sensul e același.
2: Femeile au aceleași drepturi ca bărbații.
0: Teoretic?
2: Da! Păi dacă tu ai voie teoretic să dezvolți pasiuni subite pentru secretare, atunci eu am voie să dezvolt... Teoretic, desigur, pasiuni pentru cine vreau eu.
0: Teoretic ai voi orice. Practic, sper că n-ai în vedere pe nimeni.
2: E, asta e bună și dacă aș avea ce?
0: Ei, ce faci? Nu mergem la culcare?
2: Nu, locul tău e aici, pe canapea.
0: Dă-mi-mi promis.
2: Da, teoretic.

0: spatele. Nu mai pot, Radu, nu mai pot. Nu mai pot. Andrei nu și-a făcut temele și e 12 noaptea. Lui Vlad e foame din nou. Mai stai și tu cu ei că pe mine m-au nebunit.
1: Am de lucru.
0: Întotdeauna ai de lucru.
1: Păi, trebuie să muncesc. Avem 2 copii, 3 credite la bancă și tu mai vrei și la concert la Sting.
0: De ce, tu nu vrei la Sting?
1: Nu, costă o groază de bani.
0: Tu ai vrut 2 copii.
1: Se pare că am greșit.
0: Ne-am fi putut limita la 1.
2: Bine, îl ajut eu pe Andrei.
0: Nu, nu, nu, nu, te rog, nu l-a ajutat tu pe Andrei. Data trecută când l-ai ajutat, m-a sunat învățătoarea lui și m-a rugat să-ți caut meditator. Dă-i să mănânce lui Vlad.
1: Nu.
0: Încălzește-i niște lapte.
1: Nu, pentru că o să-l scui pe tot pe mine.
0: L-ai vrut? Satură-te. Te-ai făcut puțină burtă?
1: Tu vorbești.
0: Tăi din gură.
1: Tu vorbești.
0: Ce, nu-ți pasă?
1: Nu, nu-mi pasă.
0: Cine sună la ora asta?
1: Probabil că e ceva urgent. Dacă
0: nu
1: sună
0: răspunde
1: la ora asta, trebuie să...
0: Nu răspunde, nu... Bine, răspunde și spune că asta nu este ora de sunat într-o casă cu 2 copii. Și încălzește laptele ăla.
3: Alo?
1: Da?
3: Domnul Manoliu!
4: Doamna Popa, s-a întâmplat ceva?
3: Da, m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Ați auzit ce am spus?
1: Puteți să detaliați?
3: Păi ce poate fi mai clar de atât?
1: Nu știu, știu și eu, adică...
3: Doamne, dumneavoastră, ești prost?
1: Da, nu.
3: Îți fac un desen?
1: Nu. Dar doamna Popa...
3: Eva!
1: E aproape miezul nopții. Sigur, vă simțiți bine.
3: Am băut ceva ca să-mi fac curaj dacă asta încerci să sugerezi.
1: Deci vorbiți serios.
3: Cât se poate de serios. Ți se întâmplă des să fii sunat așa la miezul nopții ca să ți se facă declarații de dragoste?
1: Nu mi s-a mai întâmplat de mult.
3: Mie nu mi s-a mai întâmplat niciodată, dar e așa de bine.
1: Nu glumiți? Adică... Nu glumești?
3: Nu.
1: Chiar ai sentimentul?
3: Da.
1: Să știi că dacă mă gândesc... Şi. Să știi că dacă mă gândesc bine și eu te cam plac.
0: Radu! Laptele!
1: Da!
3: Da? Să presupunem că asta înseamnă da și eu te iubesc, Eva. Din prima clipă. Și nu trece o zi fără să-mi imaginez cum îți iau mâna în mâna mea și mâna ta tremură.
1: Dar de ce tremură mâna?
3: De frică. Pentru că atunci când îmi iei mâna în mâna ta, timpul pare a se opri în loc. Și în afară de mâna ta și de mâna mea, nimic nu mai contează.
1: Eva.
3: Da.
1: Să știi că eu sunt un bărbat oarecum însurat.
3: Nu mi-a scăpat acest mic amănunt.
1: Voi fi eu însurat, dar sunt totuși un om liber. Eva?
3: Da.
1: Dar de ce eu? Adică, ce ți-a venit cu mine?
3: N-am avut altă opțiune. Iartă-mă. Am glumit. Adevărul e că... Ce să mai... Mi s-a pus pata. Astăzi am împlinit 45 de ani. M-am trezit de dimineață, m-am privit în oglindă și am văzut în fața mea o femeie nefericită. Eu sunt vinovată. N-avem decât viața asta. Și viața merită să fie trăită. Ce ne facem?
1: Dacă pui problema așa, nu-mi lași prea multe opțiuni.

0: Se întoarce târziu?
1: Nu, nu, niciodată mai devreme de 7.
0: Așa târziu?
1: Da, da, da, trebuie să ia și copiii în drum spre casă.
0: Așa târziu, da.
1: Da, da, da.
0: A, copiii, da.
1: Copiii noștri, da.
0: De unde?
1: Eu, de la maică sa, din Titan.
0: Oh, oh, din Titan?
1: Da, da, da.
0: Și jumătate.
1: Nu, nu, nu, e 3 și 35 că asta rămâne tot timpul în urmă.
0: Da.
1: Eva, Eva, să știi că eu nu sunt deloc adeptul acestor practici.
0: Nu, că nici eu nu sunt, să știi.
1: Nu, nu, nu. Eva, te rog, nu, Eva, Eva.
0: Că nu doare, nu doare.
1: Eva,
0: nu doare,
1: nu doare, Eva, doare. Nu te rog frumos să nu ne, Eva, să nu ne pierdem capul.
0: E prea multă lumină.
1: Da,
0: da, da.
1: O să trec pe
0: te rog. Sunt o persoană pudică.
1: Așa e bine?
0: Da.
1: Eva.
2: Radu!
0: Capi!
2: Dar ce-i cu întunericul ăsta?
0: De față, da! Ai spus că nu se întoarce niciodată mai devreme de 7. Ce facem?
3: Păi ce facem?
0: Ce facem? Ce facem? Ce facem?
3: Te ascunzi!
0: Unde?
3: După, uite, după draperiile astea.
0: Mi se mă picioarele! Taie-le!
1: Gabi? Ce-i cu tine la ora asta?
4: Am venit să te prind. Unde-i fata?
1: Ce, care, ce fată, Gabi? Care fată? Ce fată? Ce fată visezi? Care fată?
4: Stai liniștit. Băi, Radu, tu nu știi de glumă. Andrei a luat rujolul și a dat și lui frate-sul.
1: Aolo!
4: Stai liniștit, colegii lui au luat și păduche, i-au scăpat ieftin.
1: Și cu copiii ce-ai făcut, Gabi, le-a lăsat la maică ta în Titan.
4: Dar normal că am lăsat la mămica. Păi, mămica a zis că tu n-ai făcut rujolă, eu n-am făcut rujolă. N-avea niciun rost să ne îmbolnăvim cu toții. Dar ce e cu întunericul ăsta?
1: Cum? Ce faci?
4: Puțină lumină.
1: Nu! Nu, sunt fotofobic.
4: Fotofobic de când?
1: De acum, 5 minute. Serios, lumina îmi face foarte rău la ochi.
4: Dar mie îmi face rău întunericul ăsta. Abia văd la 2 pași.
1: Stai, aprinde vioza. Că lumina artificială nu-mi face rău la ochi.
4: Radu, tu te simți bine? Dar ce-i cu tine în chiloți?
1: Păi, n-aveam ce face și m-am apucat să fac niște flotări.
4: Flotări?
1: 160. Păi n-ai spus tu că a făcut puțină burtă?
4: Ai transpirat, da. Ești udlarcă. Trebuie să faci un dușuleț.
1: Da.
4: Hai că te spăl și eu pe spate puțin, dacă tot nu-s copii acasă.
1: Gabi, lasă-mi. Credeam că avem destui copii.
4: Bine, atunci mă duc să aprind lumina.
1: Nu, ai nebunit? Păi și fotofobia mea.
4: Radu, tu te simți bine? Ia întinde-te aici, întinde-te pe pat. Păi febră,
1: da?
4: Stai așa, nu te mișca, mă duc să aduc termometru, stai aici. Și fotofobic sau nu, să știi că eu o să fac puțină lumină.
1: Mai găsesc și mâine bilete la concert la Sting.
4: Radu, te-ai hotărât? Da. Mergem.
1: Am vrut să fie o surpriză, dar dacă spui că sunt bolnav.
4: Nu ești deloc bolnav, te simți foarte bine. Ia uite, da? Nu mai ai deloc febră. Hai, hai, repede, du-te după bilete să nu se închidă.
1: Da, Gabi, da. Dacă tot nu mai e surpriză, nu vrei să mergem să le luăm împreună?
4: Doamne, ce romantic ești!
1: Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi, Eva, Eva! Gabi, tu ai bani de bilete?

0: Alo? Nu, n-am un minut. Nu, nu doresc ca firma dumneavoastră să-mi curețe covoarele. Mulțumesc, nu-i, la revedere, nu-i nevoie, la revedere.
1: Nu uita să-mi iei cămășe de la spălătorie, George.
2: Alo?
0: Alo?
2: Eva?
0: Da.
2: Ce faci?
0: Păi, cum ce fac? Te aștept.
2: Nu mă aștepta, Eva.
0: De ce?
2: Nevastă mi-a făcut indigestie.
0: Păi și ce dacă?
2: Păi cum trebuie să o duc la spital?
0: Acum!
2: Eva!
0: Nu poate să sună la ambulanță!
2: Eva!
0: E doctor ce să se trateze singură!
2: Eva are dureri mari, abia se poate ține pe picioare!
0: Foarte bine!
2: Cum?
0: Adică iartă-mă! Cum a reușit?
2: Ei, cum? Mănâncă prea mult vaca!
0: Stai puțin, mi se pare mie sau ți-ai făcut nevasta vacă?
2: Păi dacă e...
0: Nesimțitule!
2: De ce mă jignești?
0: Pentru că meriți de asta!
2: Dar eu nu te-am jignit pe
0: tine! Asta-ți mai lipsea! Cum să-ți faci nevasta vacă?
2: Stai puțin, Eva, deci măcar nu i-a spus-o în față! Dacă nu i-a spus-o în față, nu se pune! Ce nu-i spui omul în față, nu se pune! În schimb, tu m-ai făcut nesimțit!
0: Nu e adevărat!
2: Ba da, ai spus că sunt nesimțit! Eva, eu așa m-am auzit!
0: Era conștiința ta care te mustra că vorbești urât, asta era!
2: Da, nu vorbesc urât! Sunt supărat pe nevastă mea. Dar știi ceva? Și pe tine sunt supărat.
0: Ține-mi pasă, da?
2: A, dacă ție nu-ți pasă, mie nici atât.
0: Eu sunt de vină, eu. Nu trebuia să mă încurc cu un bădăran.
2: Ba, eu sunt de vină, eu. Nu trebuia să mă încurc cu o fițoasă.
0: Eu nu sunt fițoasă.
2: Ba, ești, Eva, ești plină de fițe, ești.
0: Nu știu de ce te ascult.
2: Eu nu știu de ce-ți mai vorbesc.
0: Foarte bine, nu mai vorbi.
2: Foarte bine, n-am să-ți mai vorbesc.
1: După ce mi-ai cămășe de la spălătorie, nu uita să treci pe la farmacie. Mă doare spatele de mor. Diseară mă mut în dormitor. Treaba ta dacă vrei să dormi cu mine în pat, pe canapea sau afară pe preș cu câinele. George.
2: Alo?
1: Alo?
2: Da.
1: Radu?
2: Da.
1: Iartă-mă!
2: Da!

0: fotografie este soția dumneavoastră, domnule Manoliu?
1: Da, domnule Popa, e soția mea. Și alături sunt copiii noștri.
0: Îmi plac femeile grase.
1: Soția mea nu e grasă, domnule.
0: E o femeie plinuță, fără supărare.
1: Mă rog, după două sarcini s-a mai rotunjit, s-a...
0: Nu trebuie să vă scuzați. Mie îmi plac femeile cu rotunjimi evidente, dolofane, durdulii, rubensiene.
1: Domnule, pe soția mea v-aș ruga eu să o lăsați în pace.
0: Am putea ști care e părerea dumneavoastră? Ce preferați? Grase sau slabe?
1: Ce întrebare e asta, domnule? Întrebarea asta mi se pare deplasată.
0: Conversăm. Din una în alta oamenii ajung să se cunoască mai bine.
1: Nu sunt așa sigur că vreau să ne cunoaștem foarte bine.
0: Nevastă mea nu mi-a spus că sunteți chiar atât de antisocial.
1: Dar ce v-a zis soția dumneavoastră despre mine?
0: Nimic.
1: Poate că nu era nimic de spus. Cât de interesant poate să fie un profesor de violoncel.
0: Când ne-am căsătorit, avea 70 de chile.
1: Serios?
0: Era o splendoare. Șoldurile ei te făceau să visezi la magnificile coline ale Toscanei. Sânii ei ca niște...
1: Domnule, am putea trece peste geografia soției dumneavoastră?
0: Din păcate, a slăbit.
1: Și ce așa de rău n-a fi slab?
0: Nu găsesc nicio plăcere în a îmbrățișa un schelet.
1: Domnule, de fapt, ce doriți de la mine? Ce doriți de la mine?
0: O să vă răspund. Nevastă mea mă înșală.
1: Cum ați ajuns la concluzia asta?
0: În baza notei de plată de la salonul de înfrumusețare, la care se duce de două ori pe săptămână.
1: De două ori pe săptămână?
0: La cel mai scump salon din București, nevastă mea cheltuie numai la coafor banii pe care un om obișnuit îi câștigă într-o lună.
1: Am înțeles. Aveți o soție risipitoare.
0: Sunt foarte mulțumit de ea, ca orice bărbat care câștigă mai mult decât poate cheltui soția lui. Dar să nu ne îndepărtăm de la subiect. Nevastă mea mă înșeală.
1: Și... suspectați pe cineva?
0: Nu, prefer să nu suspectez. Pentru că dacă aș suspecta pe cineva, m-aș simți dator să-i crăp capul.
1: Domnule, nu credeți că ați exagerat puțin? Există legi care te apără de orice ai fi făcut, da? În ziua de azi nu mai suntem în epoca de piatră.
0: Aveți dreptate. Am exagerat puțin când am spus că i-aș crăpa capul. De fapt, aș avea grijă să reduc la zero pe acest individ.
1: Adineaur, îmi spuneați că nu vă mai place soția dumneavoastră. Dacă nu o mai iubiți, care mai e problema?
0: N-am spus niciodată că nu o mai iubesc. Am spus că nu mă mai atrage. E cu totul altceva. Îmi iubesc soția mai mult decât am iubit-o vreodată și pentru că o iubesc, am făcut o greșeală. O greșeală pe care dumneavoastră mă veți ajuta să o repar.
1: Eu? Cum aș putea? Eu nu sunt decât profesorul ei de violoncel. N-am deloc de-a face, dar deloc de-a face cu doamna Popa.
0: Uitați despre ce e vorba. Vreau să convingeți pe Eva că nu are nicio șansă, că nu poate învăța să cânte și că ar fi mai bine pentru ea dacă ar refuza rolul.
1: Adevărul e că nu poate, domnule.
0: Vedeți, dacă faceți asta, voi fi foarte generos cu dumneavoastră.
1: Îmi pare foarte rău, dar nu pot să vă ajut. Nu pot sabota cu bună știință pe cineva care a avut încredere în mine. Dar dacă vă consolează cu ceva, aflați că n-am reușit să o învăț nici măcar o notă.
0: Atunci îmi puteți explica de ce de la o vreme încoace Eva a început să cânte?
1: Să cânte? Ce să cânte?
0: De la un timp încoace am reușit să disting printre scârțituri
1: așa?
0: Lebăda lui Saint-Saëns.
1: Haideți, domnule. Lebăda lui Saint-Saëns. Păi eu n-am învățat-o așa ceva, domnule, lebăda lui Saint-Saëns.
0: Dumneata n-ai învățat-o nimic, pentru că dumneata e o tragi.
1: Adică, dumneavoastră chiar credeți că eu și doamna Popa credeți că avem haideți, domnule.
0: Nu cred, știu. Scrie pe fața dumitare.
1: Fugi, domnule, de aici!
0: Stai liniștit! Nu intenționez să-ți fac rău.
1: Serios? Dar ce doriți de fapt de la mine, domnule?
0: Ți-am spus, vreau să o convingi pe Eva să nu plece. Te-ai gândit că dacă pleacă s-ar putea să nu se mai întoarcă? Te-ai gândit că s-ar putea ca niciunul dintre noi să o mai vadă vreodată? Suntem în aceeași barcă.
1: Nu suntem în aceeași barcă, domnule. Pe dumneavoastră vă înșală. Pe mine mă minte. E mult mai rău. Că vă înșală pe dumneavoastră, acum că v-am văzut, chiar pot să și înțeleg de ce. Dacă mă minte pe mine, domnule, am avut încredere în ea.
0: Și eu.
1: Eu am crezut în ea ca într-o operă de artă, domnule. Și ce dacă o să plece? O să facă filmul și o să se întoarcă.
0: Așa ți-a spus ea?
1: Da.
0: Că o să facă filmul și o să se întoarcă la tine?
1: Da.
0: Ai crezut-o?
1: Da.
0: Cum poți să crezi o femeie care te-a mințit odată?
1: Da, nu pot.
0: Pe mine nu mă ascultă. Pe dumneata s-ar putea. În locul tău mi-aș face bine treaba, băiatule. Pentru că dacă Eva pleacă, te voi distruge.

0: Hai te rog, lasă, Eva se gâdilă.
1: Ce mă gândesc?
0: Eva se gâdilă, dar...
1: Asta e și ideea.
0: Eva, te-am rugat să-mi lași urechea în pace.
1: Ia uite, auleu, pisoiașul s-a supărat.
0: Păi nu, dar dacă nu pot și eu să...
1: E, nu, dar ce ne facem noi dacă pisoiașul s-a supărat? Ia să vedem, aici te gâdim?
0: Mă gâdil.
1: Da,
0: și acolo mă gâdil.
1: Și aici te gâdim.
0: Ei, uite că acolo nu mă gâdil.
1: Ei, ce-i cu tine?
0: Nimic, ce se pare ție că...
1: Da, nu știu, azi nu ești în apele tale.
0: Am fost la concert la Sting.
1: Foarte bine.
0: Foarte rău. Nevastă mi-a bombărit toată seara că am luat locuri proaste. M-am călcat în picioare cu tot soiul de rocheri obosiți. Am ajuns acasă târziu, am dormit prost. Și tu, Eva, ce faci? Ce faci?
1: Mi-au dat viza, nu ți-am spus.
0: Nu se pare că ai uitat.
1: Era ceva important pentru pisoiașul meu?
0: Eu știu, tu trebuie să știi ce e important pentru tine și ce nu.
1: Cu relația lui George a fost un fleac. Hey. Ia te uite ce urechi mari avem noi.
0: Hai, Eva, lasă-mă. Eva, mai e ceva ce nu mi-ai spus, nu-i așa?
1: Asta, iartă, m-am greșit basmul.
0: Eva, în ce chei se scriu partiturile pentru violoncel?
1: Fa?
0: Așa.
1: Și do de pe linia a patra.
0: Așa, și?
1: Și uneori se poate folosi și cheia sol.
0: De unde știi tu de cheia sol, Eva?
1: De la tine, cum de acum, adică de unde?
0: Nu, nu de la mine. Noi n-am vorbit niciodată despre cheia sol.
1: Ești sigur?
0: Foarte sigur. Te-mi pare rău că te-am mințit.
1: Dar nu te-am mințit, rău.
0: Eva, mi-ai spus că nu te mai interesează să studiezi violoncel.
1: Da, cu tine.
0: Ai omis să adaugi.
1: Violoncelul ar fi stat între noi, am fi fost în conflict de interese, nu crezi?
0: Ar fi trebuit să mă întreb și pe mine, nu crezi?
1: Ai fi fost de acord? Dacă ți-aș fi spus că am hotărât să studiez violoncelul cu altcineva, ai fi fost de acord?
0: Nu știu, Eva, dacă aș fi fost de acord, dar nu poți hotărâ tu pentru amândoi.
1: Dar pot hotărâ pentru mine.
0: Dar suntem doi.
1: Nu suntem doi. Adică suntem doi, dar fiecare cu altcineva.
0: Da.
1: Nu ai niciun drept și nu-ți datorezi explicații.
0: Se pare că am văzut eu lucrurile altfel. Am văzut lucrurile cu totul și cu totul greșit. Nu-i nimic, lasă.
1: Nu așa am hotărât de la bun început. Fără complicații.
0: Dar tu complici lucrurile, Eva. Puteai să nu mă minți? Te întreb, puteai să nu mă minți? M-ai mințit.
1: Ți-am spus vreodată ce înseamnă rolul ăsta pentru mine?
0: Da, Eva, pentru că numai despre rolul ăsta vorbești. De când ne-am cunoscut noi, numai despre rolul ăsta vorbești. De parcă toată viața ta s-a rezumat la rolul ăsta de doi bani într-un film de doi bani.
1: Vorbești exact ca George, de asta nu ți-am spus. Pentru că nici tu nu poți să înțelegi cât de mult poate conta pentru mine acest rol de doi bani într-un film de doi bani.
0: Nu intenționez să te întorci din America, nu-i așa?
1: Asta nu e treaba ta.
0: Aș putea ști și eu ce rol am jucat în acest ingenios plan.
1: Tu nu erai prevăzut. Întâlnirea noastră a fost un accident. Unul plăcut, de altfel.
0: Mâna ta, mâna mea, timpul care se oprea din loc, toate astea nu au fost decât un accident.
1: Îmi pare rău.
0: Când te-am cunoscut, Eva, te-ai purtat ca o scorpie.
1: Foarte bine, insultă-mă dacă asta te face să te simți mai bine.
0: Dar tu nu ești o scorpie, Eva, pentru că o scorpie ar putea da dovadă de sentimente mai alese decât tine.
1: N-am de gând să te spun, n-am de gând să intru în jocul ăsta stupid.
0: N-ai să intri în jocul ăsta stupid pentru că ești lașă. Lașă și ipocrită.
1: Nu crezi că exagerez?
0: Mă înjunghi pe la spate și pe aia te ofer să-mi pansez rănile.
1: Îmi pare rău, Rami.
0: Te-ai ales prost momentul dacă vrei să faci pe sora de caritate. Ești la fel ca el. La fel ca bărbatul ăsta altul de care încerci să fugi. Mă întreb oare de ce, dacă sunteți făcuți de același aluat.
1: De unde știi cum e George?
0: De unde știu cum e George? Amândoi la fel de superficiali, atât de mândri de banii voștri cu care credeți că puteți cumpăra totul, pentru că voi, în afară de bani, n-aveți nimic altceva de oferit, Eva.
1: Ai văzut cu George?
0: Ești seacă pe dinăuntru și putredă ca o nucă stricată.
1: N-ai niciun drept să mă judeci.
0: Călătorie plăcută.

0: Fi putut să-mi primit șoferul.
1: Am crezut că îmi face cineva o glumă proastă.
0: Da, totuși am scris un mail în care spuneam clar că sosesc azi.
1: Când ai plecat, mi-ai spus că nu te mai întorci.
0: M-am întors.
1: N-ai făcut filmul?
0: Nu.
1: N-ai putut să cânti?
0: N-am putut să mă dezbrac. Se pare că asta era condiția sine qua non.
1: Ai păstrat violoncelul?
0: Da.
1: Scapă de el, nu-ți mai e de niciun folos.
0: Aș fi putut să mă dezbrac. N-am vrut. Nu vrei să știi de ce?
1: Nu. În spatele oricărei fapte nobile se ascunde o motivație meschină, care de regulă se cade a fi trecută sub tăcere.
0: O să-mi pun și eu puțin vin.
1: N-a răspuns?
0: Nu știu cine e, dar sună de când l-am deschis dimineața în aeroport.
1: E un motiv să răspunzi.
0: Alo, cine sunteți? Ce întrebare asta? Nu știți pe cine ați sunat?
2: Eu sunt Gabi Manoliu, soția lui Radu Manoliu. Dumneavoastră cine sunteți?
1: Cine-i Radu?
0: Nimeni! Care e Radu Manoliu?
2: Cum care e Radu Manoliu? Profesorul de violoncel.
0: Acela!
2: Cunoașteți mai mulți?
0: Da, adică vreau să spun că Manoliu e un nume comun.
2: Numărul ăsta la care ați răspuns e al dumneavoastră?
0: Da.
2: Bun, atunci aș putea să știu cine sunteți?
0: De ce?
2: Pentru că soțul meu a sunat la acest număr de telefon timp de 2 luni, de 3 ori pe zi, de cele mai multe ori după miezul nopții. Vă arăt desfășurătorul.
0: Dacă puneți problema așa, eu sunt Eva Popa.
2: Și ce treabă e cu soțul meu, doamne Popa?
0: Ce treabă pot să am eu cu un profesor de violoncel? Eu cânt, da, cânt la violoncel.
1: De când?
2: Nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea, nenorocito? Când soțul meu abia așteaptă să plec la culcare ca să te sune pe tine.
0: Doamne, vă rog să vă măsurați cuvintele, da? Eu v-am vorbit frumos.
2: A, care vă să zic că recunoști?
0: Ce să recunosc?
1: Nu recunoști nimic?
0: Nu recunosc nimic.
2: N-ai negat că soțul meu te-a sunat timp de 2 luni, de 3 ori pe zi, de cele mai multe ori după miezul nopții?
0: Da, e adevărat că n-am negat, pentru că e adevărat că soțul dumneavoastră m-a sunat într-o vreme.
1: În interes pur profesional.
0: În interes pur profesional.
2: Îți bați joc de mine?
0: Nu!
1: Te-a crezut?
0: Cum să crezi așa ceva?
2: Mă iei de proastă?
1: Te suna ca să asculte cum exersezi la violoncel.
0: Mă suna ca să asculte cum exersezi la violoncel.
2: La miezul nopții?
0: Da, la miezul nopții.
1: La miezul nopții? Da, e cam trasă de păr.
0: Eu nu puteam decât în noaptea, pentru că ziua aveam alte treburi, sunt o persoană publică.
2: Și eu sunt regina Angliei.
0: Nu glumesc, am o agendă foarte încărcată. Sunt soția senatorului Popa, actrița.
2: Nu cunosc nicio actriță pe care să o cheme Popa.
0: Pentru că Popa mă cheamă după ce m-am măritat. Înainte mă chema Moscopol, Eva Moscopol. Doamne, vă rog eu frumos, trebuie să mă credeți. Am luat lecții de violoncel cu soțul dumneavoastră pentru un rol. Un rol care era foarte important pentru mine și eu eram stresată și... Auziți? N-ați vrea mai bine să ne întâlnim ca să vă povestesc eu totul?
3: Nu, nu-i nevoie. Doamne, v-am găsit pe Google. Sunteți chiar actrița. Vă rog din suflet să mă iertați, îmi cer mii de scuze.
0: Nu-i nevoie să vă cereți scuze și eu în locul dumneavoastră aș fi făcut la fel.
1: La fel, da? Doar că ceva mai rău.
2: Nu, chiar vă rog să mă iertați. Știți, soțul meu de la un timp a început să se poarte aiurea, nu mai vorbește cu mine. Ce puteam să fac? Am intrat la idei?
0: Nu știu, doamnă, ce puteați să faceți, dar sincer vă spun, mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să mă uit pe desfășurătorul de la telefon.
2: Nici mie, dar m-a învățat mămica.
0: Deșteaptă femeie.
2: Femeie nebună, în ce situație m-a pus? Eu i-am spus că exagerează ca de obicei, că... Știți ce? Eu știu că nu-i momentul cel mai potrivit, dar aș putea să vă cer un autograf?
0: Un autograf? Tot ce vreți!
2: Și v-aș fi extrem de recunoscătoare dacă nu i-ați pomeni nimic soțului meu de întâmplarea asta. N-aș vrea să știe că sunt pe urmele lui.
0: Să stați puțin, cum adică pe urmele lui? Credeam că v-ați lămurit cu desfășurătorul lui Radu.
2: Radu? Vă spuneți pe nume?
0: Doamne, stați puțin, nu e ceea ce credeți. Adică mai stăteam și noi de vorbă și cu pronumele de politeție e cam greu, nu?
2: Stăteați de vorbă.
0: Dar nu e ceea ce credeți.
2: Cât am putut să fiu de proastă?
0: Doamne, vă rog eu frumos, nu e ceea ce credeți.
2: Avea dreptate, mămica, îl omor.
0: Nu!
1: Ai nebunit?
0: George, ce-am făcut? N-am vrut, nu credeam că o să ajungem aici.
1: Faptele au consecințe.
0: Sunt la fel de rea ca tine.
1: În viața mea n-am făcut cuiva o măgărie atât de mare.
0: Ai dreptate, sunt mult mai rea ca tine. O să mă urască. Nu vreau să mă urască. Îl iubesc. De asta m-am întors.
1: Mă bucur că te-ai întors, Eva.

0: Deci, dumneavoastră, sunteți soția ultragiată. Dar e șampanie?
1: Da.
0: Ești cu mașina?
1: Da.
0: Un pahar la mort, nimeni. Și ce ai de gând să faci?
1: Ce poate face un om de bun simț în situația mea?
0: Hai să ierți.
1: Am să dau divorț.
0: Pentru atâta lucru. Asta dacă se va dovedi că vina există.
1: Dumneavoastră aveți vreo îndoială în legătură cu asta?
0: Admițând că într-un final acuzații se vor dovedi vinovați, divorțul mi se pare o pedeapsă prea dură pentru o boroboasă așa de mică. Suntem oameni și ca oameni cu toții suntem supuși greșelii.
1: Știți ce? Nu suntem programați să ne împărtășim ADN-ul cu tot ce ne iese în cale. Avem conștiință.
0: De legea talionului ai auzit? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte?
1: Prefer divorțul.
0: Dacă așa vrei, să bem pentru divorț.
1: Bine, să bem pentru divorț.
0: Deși, în cazul de față, legea talionului ar fi mai puțin dureroasă, mă consider la fel de ultragiat ca și dumneata. Dacă vrei, stau la dispoziție să ne răzbunăm împreună. Nevastă mea are o programare la coafor.
1: Să vă fie rușine. Ați putea să-mi fiți tată.
0: Aș putea, dar nu sunt.
1: Hotărârea mea e luată și nu văd altă cale.
0: Hotărârea dumitale e luată în baza căror probe.
1: Desfășurătorul de la telefon, faptul că soțul meu și soția dumneavoastră își spun pe nume...
0: Și ce dacă își spun pe nume? Uite, dacă vreau și eu îți spun pe nume. Gabi, te rog să-mi spui George. Asta înseamnă că avem o relație? Nu! Chiar dacă ne spunem pe nume, nu avem o relație. Mai vrei un pahar?
1: Mulțumesc! M-a înșelat, poate să jure de mii de ori că nu e așa. Eu sunt un om cinstit și nu pot trăi în minciună.
0: E o mare deosebire între a fi sincer și a fi nesimțit. A minți ca să protejezi e și asta o formă de iubire.
1: Pentru dumneavoastră, pentru mine minciuna e minciună și trebuie pedepsită. Voi da divorț.
0: Dacă așa crezi că e mai bine, dă divorț. Vom vedea ce o să se întâmple pe urmă.
1: Nu mă privește.
0: Pe mine, da. Nu ți-ai pus niciodată problema că dacă dai divorț și bărbatul tău devine un om liber, soția mea s-ar putea simți inspirată să-ți urmeze exemplu?
1: Asta nu mai e treaba mea.
0: Sigur, ar fi o prostie din partea ei. E învățată cu luxul. Nu-l poți condamna pe soțul dumitale la o viață plină de nefericire alături de o femeie cheltuitoare și arțăgoasă.
1: Prevel să-l știu nefericit cu ea decât să-l văd nefericit lângă mine.
0: Iată ce eu n-aș putea să suport. Eva fericită cu altul? Prefer să știu nefericită cu mine.
1: Nu o să mai pot să-l cred niciodată, domnule senator.
0: Te rog să-mi spui George.
2: George? George, George, George, George.
3: Nu știam că avem musafiri.
0: Da. Dânsă e o prietenă. Mă bucur că ai venit. Șampanie?
3: Sărbătorim ceva?
0: Divorțul, doamne?
2: Manoliu. Gabi Manoliu.
3: Ah, dumneavoastră.
2: Da, doamne, eu.
0: Ia loc, Eva.
3: În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon, a fost o neînțelegere, adică vreau să spun că eu niciodată n-am... Adică niciodată n-aș... Sună cineva.
2: Mă întreb pe cine mai așteptăm, George?
4: Ai tupeu, nu glumă.
3: Tu, ce cauți tu aici?
4: Să știi că m-am gândit bine dacă să vin sau nu când am primit mesajul tău.
3: Ce mesaj? Nu ți-am zis niciun mesaj.
4: Ce mesaj? Vrei să spui că ăsta nu e numărul tău?
3: Nu mai pot trăi după tot ce ți-am făcut? Am să mă sinucid? Dacă vrei să mă mai vezi în viață, mă găsești la mine nu pentru mult timp. Eva XO, XO, XO.
4: XO?
3: Da. Ce înseamnă XOXOXO?
0: Pupici îmbrățișări.
4: Eva! Eva, lasă-mă să intru, Eva!
3: Nu, nu!
0: Domnul Manoliu?
3: Domnul Manoliu tocmai pleca!
4: Nu pleca!
2: Dar de ce să plece dacă abia a venit?
4: Gabi? Ce cauți tu aici?
2: Nu te privește, nu-i așa, George?
4: Ce faci? Îi spui pe nume?
2: De ce nu-i aș spune? De altfel și el îmi spune tot pe nume. Nu-i așa, George?
4: Dumneata, dacă te-ai atins de ea, te omor, auzi?
0: Ușurel, ia mâna de pe mine. Există lege în țara asta.
2: Potolește-te, eu și George conversam. Și cum am aflat de curând, pronumele de politețe dăunează grav calității conversației.
4: Gobi, ferește-te pe omul ăsta, e nebun!
2: Vezi, ești de violoncelul tău.
3: În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon.
4: Da, a fost o greșeală.
3: Asta spun și eu.
4: Gabi, îți jur că n-a însemnat nimic pentru mine. A fost doar sex.
3: Poftim?
2: Doar sex?
3: Da.
2: Abia așteptai să plec la culcare ca să stai ore în șir de vorbă cu ea la telefon.
4: Gabi.
3: Da. Spunea că tu nu-l asculti, stai, așa, că nu-ți suportă prietenele,
4: Eva.
3: Că le nervează maică-ta, și că s-a plictisit de moarte cu tine la concert la Sting, mulțumit, măgarule!
2: Nu-ți permit să-mi insulți, măgarul, pardon, soțul!
3: El te-a făcut pe tine vacă.
2: M-ai făcut vacă?
4: Bineînțeles, că nu!
3: A fost atunci când...
4: A fost de mult, nici măcar nu mai țin minte, mulțumesc!
3: Cu plăcere!
4: Gabi, ia! Ea e de vină. Ea s-a dat la mine, Gabi. Ea.
2: Da, dar tu ce? Erai mort? N-ai putut să opui rezistența?
3: Din potrivă, a profitat de ocazie.
4: Ai putea să taci, te rog.
2: Îmi face silă amândoi, George.
3: O, Doamne, da, sigur, tu ești o sfântă. Hai să spun ceva. Când un bărbat își înșoară nevasta, e și vina ei. A, nu mă crezi? Întreabă-l pe prietenul tău, George. Dacă totul mergea atât de bine între noi, te asigur că n-am fi astăzi aici.
2: Adică, stai puțin, tu ce vrei să zici? Adică, dacă tu te-ai căsătorit cu un nemernic, iartă-mă, George, asta înseamnă că toți bărbații sunt la fel? Soțul meu nu e un nemernic.
4: Exact!
2: Taci în gură. Cel puțin nu era, până să te cunoască pe tine, actriță pratată ce ești!
4: Exact!
0: Stop! Oamenii sunt penibili când ajung în asemenea situații. Iată ce eu nu mi-am înșelat niciodată nevasta. M-am dezamăgit? Îmi pare rău. N-am umblat niciodată după femei. De altfel, la vârsta mea, și să fi vrut, ar fi fost cam greu. De ce am lăsat să se înțeleagă altfel? Din orgoliu, din vanitate, din prostii. Oricum, dacă i-aș spus Evei că n-a fost nimic între mine și fata cu care am avut accidentul, nu m-ar fi crezut și ar fi ieșit mult mai rău. Nu că așa a ieșit foarte bine, dar până la urmă toate s-au rezolvat. Gabi a plecat acasă cu Radu, jurând să dea divorț. N-a dat. În schimb, nu i-a vorbit 2 săptămâni, până când s-a îmbolnăvit la mic, ocazie cu care, între 2 perfuzii, Radu și-a cerut iertare, a promis să nu mai facă și a șters oficial numărul Evei din telefonul lui. 9 luni mai târziu s-a născut al 3-lea copil al lor, o fetiță. La 3 luni după ea a născut și Eva, un băiețel. Zici că e bucățică ruptă din mine. Bineînțeles că nu e al meu.

0: Ați ascultat lecția de violoncel de Mona Radu, adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: George Popa, Radu Beligan, Eva Popa, Lamia Beligan, Radu Manoliu, Marius Manole, Gabriela Manoliu, Tania Popa, Crainicu TV, Eugen Cristea. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florina Istodor. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Producția și coloana sonoră, Vasile Manta. Redactor, Domnica Țundrea. Regia artistică, Felix Alexa, în colaborare cu Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2015.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Baladă pentru nouă cerbi, de Dumitru Radu Popescu. Interpretează Mircea Albulescu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Boris Petrov, Mihai Mălai Mare, Nicolae Pomoje, Alexandru Lungu, Răzvan Ionescu, Mihai Niculescu, Aurelian Georgescu și Tatiana Iecăl. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: cărlaie, pune ouăle în tigaie, pune apă și mălaie.
1: Apa e gata, tată. Ouăle spre tigaie. Ce să-ți mai facă laie?
0: Nimic, să mălaie.
1: Poate să-ți tragă și o bătaie. La trântă dau cu oricine jos, mă jur pe crucea căruței. Să-mi sară ochii măței.
0: Te lauzi, puști mucos, și când să-i dau palmă, zici cucului mamă.
1: Am glumit, tată. Cum să te bat eu pe dumneata? Nu ești destul de bătut de Dumnezeu?
2: Vezi că îți lipesc vreo două. Adă ouăle, e foame.
1: Ai grijă să nu strigi limba mâncând.
0: Ai grijă să nu strigi limba vorbind.
1: Mă duc după ciuperci.
0: Stai aici până mănânc.
1: Ieri mi-ai spus să nu mă uit în gura ta cum mănânci. Să mă duc după ciuperci.
2: Ieri a fost ieri și azi e azi.
3: Hei! Tată! Cine este mama noastră?
2: N-aveți mamă. Eu v-am făcut singur.
3: Ți-am adus vinul. Să nu se sapece.
2: Ești supărat pe mine că nu te-am făcut cu o muiere?
3: Sunt supărat că nu mă lași să-mi caut și eu o muiere.
2: Muiere nu-i bună nici de cer, nu-ți făina cu ea.
1: Unde este mama?
2: Nu v-am făcut cu o muiere. V-am făcut din căscat.
3: Crezi?
2: Altfel nu m-ați întrebat de 1000 de ori același lucru.
1: Băi, fraților, băi, lăsați-l în pace pe tata. Omul care și-a omorât nevasta nu poate să fie un om vesel.
2: Tu ești Gheorghe. Gluma asta de unde ai mai scos-o?
1: Din mintea mea am scos-o.
2: Tu n-ai minte nici cât un bob de mazăre.
1: Asta să te bucure. Altfel aș cunoaște mai multe și ți le-aș spune pe toate. Și te-ai necat și nici vinul nu ți-a folosit la nimic.
2: Voi, băieții mei, mă urâți.
1: Nu te iubim.
3: Nu te iubim.
1: Cine te iubește?
2: V-am crescut cu greu cum am putut.
1: Ne-ai crescut ca să-ți dăm ouă în tigaie dimineața. Să te spălăm pe cap și să te aducem vin și să te înveselim. Eu sunt lăutarul tău, dar mai crescut.
0: Gheorghe, Gheorghe, ești duce mânțele, lașezi și le îngroapă, le dezgroapă și le atapă și le înțeapă și le mănâncă cu ceapă.
1: Adică eu spun bazaconii.
2: Fiecare spune cât duce mintea. Nu te-am crescut să spui, ți-am dat o țitere să cânti, să-ți fie mai ușor.
1: Adică eu sunt prost, nu?
2: Păi să recunoști și tu că dintre 9 frați unul trebuia să fie mai prost. Acela ești tu.
1: Atunci am să plec de acasă, o să-mi găsesc eu un rost.
2: Mă, de proști nu e nevoie niciunde, e plină lumea de ei, stai acasă și cântă și nu m-am furia. Frații s-au obișnuit cu tine așa cum ești, bau și crezut că ești cântăreț. Sunt un om aproape bătrân, băieți. V-am învățat tot ce am știut și drept mulțumire n-am de la voi decât o mare și fără capăt nemulțumire. Credeți că n-o bag în seamă, dar mă fac că n-o văd și că deci ea nu există și ce mare brânză, măi, laie, laie, că-mi pui niște ouă în tigaie și mă zbel pe cap. Doar tu gătești pentru toți și pe toți frații tăi îi speli pe cap. Doar eu te-am învățat să-i speli spălându-i la început eu. Am crezut că dându-mi de mâncare o să te simți într-adevăr bărbat. Un om care poate să-i ajute pe alții fără să se miaune.
1: Și ce vrei acum? Să-ți mulțumesc pentru că te spăl și-ți dau de mâncare?
2: De ce să mulțumești? Poți să mă iei la bătaie, doar că ești mai tare.
1: Am glumit că te bat.
2: Lai, să nu mai glumești. Bate-mă!
1: Și tu glumești cu noi.
2: Dar eu n-am voie. Eu sunt bătrân. Eu nu glumesc. Eu vă poruncesc.
1: De ce nu ne lași să plecăm?
2: Unde, Gheorghe?

0: napâzi, fetele scumâzi.
1: Ia uite-l și pe Pavel cel nerăpănos. Pune șaua pe cocoș și pleacă noaptea la borș. Pune șaua pe găină și pleacă după făină.
0: Am dormit astă noapte acasă. N-am pus șaua pe niciun cocoș și n-am fost la nicio găină. Dar de însurat vreau să mă însor.
2: Tată, de ce nu ne lași să plecăm?
3: Ca să nu vă rătăciți.
0: De dus tot o să ne ducem cândva. De călătorit tot o să călătorim. De văzut tot trebuie să vedem cum este prin altă parte, prin alte păduri.
1: Peste tot este la fel ca aici.
2: O să fie alt pământ.
1: Nu există decât un singur pământ.
0: Trebuie să însereze altfel. Altfel trebuie să bată vântul. Păturile să aibă alte ciuperci și alți ieburi și alți lupi.
2: Și alți cerbi și fete, fete, fete.
1: Cerbii sunt peste tot la fel. Îi auziți? Și pădurile și iepurii și vântul, totul este la fel ca aici.
0: Nimic? Nimic altfel?
1: Nimic, Pavel. Nimic. Peste tot este un singur pământ ăsta de sublime. Un singur soare ăsta de-l vedeți. O singură soră a soarelui, luna.
4: Și o singură moarte, tată!
2: Oh, ia că-te-l și pe Ilie! Ilie, băulie, gaură pustie! Pie, ceapă degerată, gură călcată.
0: Îi zicea ieri gură căscată.
2: Ieri nu vorbea prostul de azi.
0: Ieri era doar trist, astăzi este disperat.
2: Cine este disperat, paște musca pe suha.
5: De ce vrei să ne abați din drumul nostru?
1: Când vă veți întoarce de oriunde, o să vedeți că n-ați fost niciunde. Ați rămas mereu aici.
4: Și dumneata nu vrei să ne oposim, nu?
1: Da.
0: Tată, soarele-i de amiază, fetele nechează.
4: Tata nu vrea să ne oposim.
1: Tata nu vrea nici să-i bată pe cei obraznici.
5: Tată, eu sunt prost, așa că mi-e datul să nu înțeleg totul. Așa că te întreb, dacă peste tot este ca aici, aici de ce nu sunt fete ca peste tot?
1: Aici n-a venit vremea. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cu ce să înțelegi.
5: Sunt prost, nu? Semăn cu taică-mea.
4: Tată! Tată! Mi se mișcă dintele! Mi se mișcă dintele! Mi se mișcă
0: dintele! Ia să-l văd! Ca să iasă dintele, Isaac, adă un ac.
4: Mă duc să duc un ac.
0: Tu, Gheorghe, care semeni cu mine, du-te și taie porcul în locul meu.
5: Dar nu știu să tai porcul.
0: Gavrilă, dă-i atunci lui vinul, că el știe bea în locul meu.
6: Da, vinul.
5: E bun. Dar ce vreau să spun?
0: Spune.
5: Îmi stă pe limbă.
0: Dă-l repede afară să nu se scârnăvească acolo cuvântul. Aruncă-te acoperiș la cioară să-ți dea altul.
4: Cioară, cioară, naț în dinte deos și-mi dă altul mai frumos, naț în dinte căunos și-mi dă altul mai frumos, naț în dinte de fier și-mi dă altul deosel.
2: Măi, Petrică, gură lată cu căciula țigurată.
7: Două aric mari, calfe și zidari.
4: Petre, frățioare, cine vrea să zboare, devenit cu aripi din cea neagră zare?
0: Eu! Hai, Petre, tata, așează-mi bine aripile și nu te teme. O să zbor și nu o să cad din cer.
4: Tată, lasă-ne și pe noi să ne jucăm. De-a păsările, de-a zburatul!
7: Ura! Numai tata are voie să se joace.
1: Eu nu mă joc, eu zbor. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Nu zbor.
6: O scară la gura podului.
1: Da.
6: Urcă-te pe ea.
1: Da.
7: Sus de acolo. Hai să zbor grozav.
1: Da.
5: Lasă-l în pace, nu-l mai minți atât de frumos. Că o să-l vezi imediat la jos.
4: Ceva.
5: N-ai de aceea dacă n-ai aripi. Tata are aripi.
4: Ce?

0: de ce n-ai zburat? Tată, de ce? De ce?
1: Asta e. Mi-am amintit. Tatăl nostru, în podul nostru, când mergea hotorogea, când sta scâția.
2: Da, un pum, zici fundului drum.
0: N-ai vrea să ne jucăm, să zburăm, să zburăm.
2: Gavrilă, Gavrilă, mai ia de ochile. Hai, Gavrilă, du-te mai repede.
1: Tată, noi ne-am născut. De mult ne-am născut.
2: Și eu vă țin legați de mine fără să fiți liberi nenăscuți.
3: Și-am adus vinul.
2: Voi sunteți fiii mei.
1: Noi ne-am născut.
2: Eu v-am făcut, eu vă desfac.
1: Ce-am fost, nu ne mai poți face.
2: Vă fac ce n-ați fost făcuți.
1: Morți! Ne faci morți?
2: Oh, sunteți mai proști ca niște morți, nu mai gura de voi. Așa sunt toți ăștia cu caști la gură. Știu multe, dar nu știu nimic.
1: Tu ești găina. Tu ne-ai făcut. Tu știi tot.
2: Voi credeți că eu vă vreau rău? Uite, mă străduiesc mereu să zbor pentru voi și nu mai pot. Muncesc pentru voi ca să aveți ce mânca. Mă dau peste cap și spun prostii în versuri ca să vă fac pe voi să râdeți și să vă considerați mai deștepți ca mine. Oameni în toată firea, copți. Vă rapt obrăzniciile ca să vă obișnuiesc să le răspundeți demn și curajos la toți ce-ar încerca să-și bată joc de voi. Și voi? Voi mă luați drept prostul vostru. Voi nu înțelegeți nimic. Și asta înseamnă că încă într-adevăr sunteți necopți. Faceți pe deștepți, dar nu știți care-i mai mare. Ou sau găina?
0: Găina, găina!
2: Bine, bine, bine. Dar dacă găina e mai mare, cum de poate ea să stea într-un ou și apoi după 3 săptămâni să iasă din ou?
1: Ou e mai mare. Ou e mai mare. Ou.
2: Bine, bine, bine, bine, bine. Atunci dacă ou e mai mare, cum poate o găină să facă un ou?
1: Nu știu. Ce știu este că vrem să plecăm.
0: Eu vreau să plec!
2: De ce? De ce? De ce?
3: Tată! Tată! Storile ne-ntoarcă!
1: A rămâne mereu în pădurea asta de brad înseamnă a nu fi în altă parte. Unde sunt fete, fetele, unde e jocul, unde e altă parte.
2: Mi-e foame, laie, adu-mi să mănânc.
0: Să ne jucăm, să ne jucăm de-a calul, de-a vaca ascunselea, de-a raiul.
4: Omul nu-i cicoare, e o ființă călătoare.
2: Nici masa n-are gard, nici gura lăcat.
0: Priviți în zare, trec cerepii pomcăluind.
2: Cerepii.
0: Cât sunt! Și trec în goană peste munte.
2: Ei au omorât-o pe mama voastră. S-a dus să-i vadă cum alergau spre munte și-au călcat-o în picioare. Și nici urmă n-a mai rămas din ea. Au făcut-o una cu pământul, de parcă nici n-ar fi fost, de parcă ar fi luat-o pe copitele lor în păduri. A dispărut odată cu cerbii ce treceau spre munte.
5: Am curățat țeava.
0: Trec cerbii, Trec cerni, tată, ce coarne au!
5: Să mergem să vedem de aproape.
0: Mergi. Nu,
2: nu te grăbi, Lai. Doriți într-adevăr să vedeți cerni? Puneți mâna pe ei, să vă jucați cu coardele lor. Jocul ăsta îmi place. V-ați făcut într-adevăr bărbați. Într-adevăr bărbați. Bărbați, m-ați înfruntat voi, dar sunt mândru că nu erau niște toane. Ce-mi spuneați voi, erau un semn că nu mai sunteți copii. Măioare, hoțomane, fură puiul cucului, suie în vârful nucului!
6: Eu, misiun, hoțomanul, fură puiul cucului, suie în vârful nucului!
2: Ioane, dă-mi, Ioane, ce ți-am spus să-mi aduci când ți-o-i cere.
0: Da! Am găsit un arici! Am găsit un arici! Arici, pogonici, du-te la moară cu mărgele desuri cele cuți, cercei de chiocei cu o salbă de nouă lei și a zeste nouă țeste și măgar după cal.
2: Da. Isac, băiatule, am să te învăț un joc mai frumos. Jocul jocurilor, fără de care toate n-au niciun rost. Da? Am să te învăț vânătoarea. Am așteptat ani de zile ziua de azi. Nicolae,
5: da.
2: Nicolae, țin-o pușca.
5: Dar ce joc vrei să ne vezi?
2: Vă învăț un joc fără de care nu se puteți trăi de nu-l știți. Jocul de-a moartea. Fără de care nu o să fiți oameni întregi și nu o să vă puteți câștiga pâinea și sarea și vinul. Ține, Gavrilo, o pușcă. Vânătoarea de cerbi începe.
0: Să omorâm cerbi?
2: Ia pușca, Ilie.
0: Eu nu vreau să vorbesc cerbi. Eu nu știu ce sunt cerbi. Ce sunt ei?
2: Ilie, Iliuță, cerbi sunt niște animale.
7: Dar poate sunt animale mai bune ca noi.
2: Toate animalele sunt mai bune ca noi. Toate sunt nevinovate. Dar de nu ne doborâm cu pușca, n-avem ce băga la burdiha noi, animale sfinte și vinovate, oamenii. Hai, luați-vă puștile, hai, luați-vă, cei mici bateți laturile ca hăitași, puține mișcare nu vă strigă prin munți. Azi e adevărata voastră zi de naștere. Știu că nu o să vă fie ușor la tot să ochiți și să trageți, dar eu răspund de viața voastră. Eu trebuie să vă învăț și ce la început nu înțelegeți și nu vă place.
7: Eu sunt un prost, eu nu știu nimic. Pe mine nu mă interesează nici ce o să mănânc mâine. Eu sunt un mucos. Tu ești stăpânul nostru. Tu ne-ai făcut. Tu ne desfaci. Tu ești răspunzător de viața noastră, de casa noastră. Tu poți merge la vânătoare, singur sau cu cine vrei. Eu nu merg. Eu sunt un prost. Eu sunt un animal, adică...
2: Gheorghe, animalele sunt mai deștepte ca tine.
7: Știu.
0: Și eu sunt mic și prost și eu rămân acasă. Suntem doi.
2: Isac, doi oameni nu înseamnă nimic.
7: Unde sunt doi oameni este o omenire.
2: Iată că m-am înșelat. N-ați crescut. Nu vreți să plecați de acasă după cerc cum m-ați bătut la cap toată ziua. Nu vreți să vă jucați de-a vânătoarea.
7: Eu nu vreau să mă joc cu coarnele cerbi.
2: Dar nu vreau! Nu vreau! Dar ele sunt niște ființe egale cu nimic.
0: Au și ei dreptul să bea apă și să mănânce iarbă, să se bucure.
2: Au, Ilie, dar și noi avem dreptul să-i mâncăm pe ei, să ne bucurăm. Noi suntem temelia pământului, eu și voi.
7: Și cerbii sunt temelia pământului.
0: Da, și aricii.
7: Și cucii, cu oasele lor, cu toate cuiburile lor, cu carnea lor intră în pământul ăsta care e și al lor. Și brazii sunt ai lor, și munții iau peste tot morminte. De fără nume, n-au cimitire. Ei nu sunt îngropați doar într-un loc. Ei sunt pretutindeni.
2: Bine, Laie. N-am înțeles.
8: Vreți să vă culcați, dar să nu vă mai aud că vreți să plecați după ce. Pavele, Pavele, fetele nu mai sunt cu mânz? Adevărul e că sunteți niște animale fără creier și un ins fără minte nu e decât o ruină, un schelet plin de carne. De ce trebuie să vă fie milă când e vorba de vânătoare? Nu eu am făcut legea. Animalele pot să moară, nu sunt oameni. Nu o să ajungă oamenii slugile lor. Așa e făcută lumea și nu eu am făcut lumea.
6: Pune-l pe ista, pune-l pe el.
0: Adică?
6: Adică nimic. Să tăceți. Mergem la vânătoare. Eu sunt cel mai mare dintre voi. Mâna pe puș, am zis!
7: Eu nu merg. Mă duc să gătesc.
6: Nu te duci nicăieri să gătești! Ia, spune de trei ori.
0: 7 sape late și alte 7 sape late.
6: Ai spune!
7: 7 sape late și alte 6 sape... 6 sape...
6: Treci cu pușca de mine! Nu merg! Luați-mă pușca! Nici eu nu vreau!
0: Nici eu, și-a mea.
8: Am să vă bat cu funia udă.
0: O să fugim în pădure.
8: Bine ar fi să vă sălbăticiți decât să dormiți în casă de oameni, pe pat de oameni, mai bine în munți cu capul pe piatră. Cum vă bateți voi joc de mine și de viața voastră, e ușor să faci pe nebunul. Tu, mușo, dormi în pădure.
7: Vreți să plecați, plecați.
8: Vreți să vă rătăciți, rătăciți-vă. Vreți să muriți, muriți. Dar ce ușor vorbiți. Numai într-o singură zi ne naștem și putem muri apoi într-o mie de mii de feluri. Odată venim pe lume și putem pleca din ea într-o mie de mii de clipe, de feluri de moarte. Ce multe șanse să mori și ce puține, numai una să te naști.
7: Ei, uite că o să mă faci să plâng. De mai vorbești așa, zău, să-mi sară ochii cu care mă vezi.
8: Dă-ți-vă joc de mine, că v-am crescut.
0: Lasă-l, tată, lasă-l, mai bine zboară nițel, tată.
8: Ce vrei tu? Ce credință ai tu, Gheorghe? Către ce vrei tu să te îndrepți?
7: Către pădure, tată, să vânezi cer, ca să trăim.
8: Atunci de ce nu mănânci iarbă?
0: Tată, așa n-ajungem decât la bătaie, fiecare cu ale lui, nu-i treabă. Apucai pe o cale lungă, mă întâlnii cu o pilă în pungă. Când pilă în pungă, când pungă în pilă.
8: Măi, nu-mi lua tu apărarea. Poate n-am știut să mă leg de voi, să vă înțeleg, dar nici voi nu v-ați știut lungul nasului. Plecați, faceți ce doriți, dar să nu vă mai văd. Nu meritați să-mi omor oasele pentru voi. Găsiți voi căi mai drepte, o viață mai dreptă. Vreți o viață adevărată, vreți altceva. Nu vreți să fiți fiii mei ca și cum ați fi slugile mele. Bine, plecați. Vreți alt sânge să fie în tinele voastre decât al meu? Blestemat să fie sângele meu care se zbate în voi. Blestemate să fie nopțile în care n-am putut să dorm. Vreau alți fii.
7: De ce vrei să semeni cu moarte, să distrugi totul? De ce? Că tot n-o să poți.
0: Hai, zboară. Zboară peste noi și peste pădure. S-ai atârnat arii, dar nu poți să zbori.
8: Și tu mă crezi nebun. N-am să mai zbor. Viața nu e fără sfârșit, cum credeam. Astăzi aripile mele s-au prăbușit.
6: Plecați! Plecați! Plecați! Altfel nu știu ce fac!
7: Vezi să n-ajungi o brută!
6: La Iode! Ține, frate!
0: Într-adevăr ești prost, frate! De ce-ți bagi joc de omul care e tatăl tău? Ha? Chiar de nu-i dai dreptate? N-ai dreptul să-l bagiocorești!
8: Am ajuns să-mi tărăsc aripile, să mă împiedic de ele. Ioane, aveai dreptate. Pune-l-ai pe ista, ia-l pe ista, pune-l-ai pe ista, ia-l-ai ista,
6: ista. Tată, mergem la vânătoare toți. Hai! Luați toți puștile! Ia cât așa vă zic, vine stârcul de la baltă cu 5 stârgiogăței. Stârg, stârgiogățel, mai stârgiogățel, nițel. Hai!
9: Hai! Rămâi cu bine, tate. Rămâi cu bine, că noi plecăm.

0: și ce apă bună!
1: Lună, lună, nouă, o să ne dai și nouă, ție jumătate, mie sănătate! Lună, lună, nouă, o sănătoși legă și sănătos să ne lași!
2: Vorbești cu luna? Vorbești cu soarta!
0: Mere, pere și carne de muiere! Mere, pere și carne de muiere!
1: Aici e pădure, nu e pustiu! Mă duc să caut ceva de mâncare!
2: Gheorghe, ce faci, Gheorghe? De ce te uiți așa la mine? Ce? Pe ochi!
3: Am venit și eu cu boule la apă.
4: Otoman, cum ești, cred că ne-ai adus la vânătoare ca să nu vârlăm.
0: Măi, fraților, nu mai puteam rămâne cu tata. Am plecat ca să creadă că am plecat la vânătoare. Nu mai puteam trăi decât în libertate. Tata nu înțelege asta.
4: Știe că l-am părăsit. E un om deștept.
0: Da, da, și oamenii deștepți trag nădejde dacă se înșeală.
5: Cine la burină? Scoate-mă, patinule! Când să-i dau un bar, să-ți cumperi curești?
1: Am adus de mâncare! Ce? Luați pere, pădurețe! Sunt bune! Mulțumesc, lună nouă!
4: Și acum, că toată povestea noastră s-a sfârșit și n-a mai rămas nimic din ce a fost, ce ne rămâne de făcut?
5: Eu mă pun cu fața spre copacul ăsta. Voi vă ascundeți, gata?
1: Da.
5: Gata?
1: Da.
5: Hai să vă ascund. Parcă a strigat cineva. Ia să văd eu unde îmi sunteți. Ia să văd eu. Așa, nu văd pe nimeni.
1: Haideți, plecați. 1, 2, 3, nu mai găsit.
5: 1, 2, 3, nu mai găsit. Mie mi-ar fi rușine să vă prind. Voi sunteți măcar mari. Tu, Ioan, ești măcarul cel mare.
0: Și tu măcarul cel mic.
1: Ia, uitați, băieți. E plină pădurea de fragi. Hai să mâncăm fragi.
5: Nu ne e foame, nu ne e sete. Ne-a rămas jocul, asta e. Hai, da, cocoșii, da, cocoșii. Cât suntem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 pe aici! Pavele, tu ce faci? Nu vii cu noi să te joci? Pavele, Pavele!
6: Nu m-aș juca de-a găina și cocoșul, dar n-am găină.
7: Nici măcar o găină bătrână ca să facă ciorba bună.
2: Puțiți, vin cei despre lac. Îți ia de apă. Ce faceți? De ce ați luat puștile în mână? De ce? Și eu stau cu arma în mână.
8: Arunci arma, Ioane. Nu-ți mai trebuie vânătoarea?
0: Și eu la fel.
2: Și eu.
0: Priviți-i. Să dapă.
2: Pleacă spre munte.
8: Dați drumul cerbilor din voi să meargă spre munte.
2: Sunt numai gânduri în noi. Nu putem alerga ca ei. Peste creste, s-a dispărut, ca într-un vis.
5: Ca într-un joc.
2: Eu fac jocul. Inimini, ținți, papa, vasă, gută, toale, boale, țin, țâța, mâța, șapta, loc.
5: Așa să te genunchi, palmele pe spinarea lui.
2: Nu n-aud nimic.
9: Ineluș, învârtecuș, ghici, pe-al cui deget am pus?
2: Pe-al lui Dumitru.
9: Asta-i.
2: Vă puteți ține așa 1000 de ani.
9: Până ghicești. Cine-i?
2: Dumitru!
9: 1000 de ani poți să nu ghicești.
2: Jocul ăsta e fără de moarte. Unde fugiți acum? De ce pleci din joc?
10: Până aici, unde am băut cer de apă.
5: Nu vezi daraiul? Nu vezi bâzul? Ești pierd pana, puf, ia slipră.
9: Ca orice joc, ca orice.
2: Gheorghe, nu fiu.
9: Gavrila, nu căuta să te uiți.
2: Să nu mă uit.
9: Cui s-o uita să-i sară ochii în patru cum s-a răscuipat? Priviți!
0: Ce? Ce? Ce?
2: Adicopite!
0: Cine?
2: Isaac! Adicopite de cerb! Uitați-l pe Isaac, vine despre lac! Are și coarne, vrea să ne răstoarne!
8: Ăsta ar fi un joc grozav!
9: Isaac, de unde ți-ai făcut rost de coarne și copite de cerb?
2: Da, sunt ale mele.
5: Uite, simt cornițele când le pipăi. Am băut apă de unde au băut cerbi și m-am gândit ce frumoși erau ei și am vrut să fiu și eu ca ei.
8: Ce minunată preschimbare, ce minune. Mă duc și eu la lac.
5: Stai! Stai! Dar

0: cel adevărat. Ceea ce vrem, totul e să vrei. Nu tu spuneai că adevărata naștere este atunci când descoperi că poți să faci ce vrei.
1: Nu eu am spus asta.
0: Tu ai spus-o. Eu am și făcut-o.
2: Ce joc minunat. Mă duc să beau și eu apă de unde-o voce.
3: Nu! Opriți-vă! Opriți-vă jocul ăsta!
0: Nu e moarte. Orice joc nu e moarte. Toate jocurile sunt nemuritoare.
3: Ce? Nu te apropia! Ce?
2: Stai! Nu frică!
0: Dar nu vă feriți.
2: Nu se ia.
0: Nu e boală. Numai dacă vrei, când bei apă, te transformi în cer.
3: Nu cred! Nu cred în apa datătoare de viață! Sunteți fermecați sau nu mai vedem noi bine! Poate că nu sunteți cerbi, poate că numai pentru mine sunteți cerbi.
2: Mă duc și eu la lac.
1: Și eu.
2: Și eu.
1: Și eu.
4: Să mergem, fraților. Tu, Ilie, tu ești plin de îndoieli, Ilie. Degeaba vrei să te duci să bei apă.
2: Du-te acasă și taie-ți lemne pentru la iarnă.
1: E un joc grozav ăsta. Să vă prefaceți că sunteți cerbi.
3: Să ne jucăm de ascunsele. Antan, Antonas, Visma, Scumpănas, Ala, Sara, Socodala, Chichiriki.
5: Beghera, beghera, țuțumbe, aer, fire, drumul de azi, dar sunt ruduc, aer, fire.
6: Am rămas singur. E imposibil să fie. Numai că mori. Voi vă jucați, dar ce poate ieși din joaca asta?
0: Te limpezești, nu mori, încearcă. Hai, băieți, băieți, haideți, băieți. Să ne înconjurăm pe Ilie.
2: Haide, haide, Soloricu, Huziduri, Ușchi, Tușchi, Tobaschir, Alice, Alice, Obaguri, Chiavar!
1: Ilie, nu vrei să intri în joc, Ilie? Hai, Ilie! Hai cu noi, Ilie!
2: Cu noi e mereu alt joc, mereu altceva. De câte ori vă întoarceți din pădure, deveniți și mai mult cerbi. Semănați din ce în ce mai puțin cu ce ați fost înainte.
0: Încearcă și tu, e libertatea.
2: Mereu altceva, mereu, o viață de la începuturi sau nebunie. Mă duc și mă pe lac, fie ce-o fi.
0: Dacă nu crezi, degeaba mergi.
1: Crede, Ilie, crede. Bococea, bococea, ghibor, gabor, ciolim, bolim, gheorș.
3: Cintorina, Cintorina, de e bronca, de masi, de stau, de lexi, muschi, sai.

0: na cintorina de ide, ide vlog, de mazi, mazi, de ide, ne stau, de ide, sa dele, se muske sa ito, ito, ito,
1: nimeni numai păsări peste tot păsări. Nimeni. La ce-mi folosește pușca asta? Nimeni. Nimeni. Nici vânătoarea de cerbi. Vânătoarea. Cel uncheaș bătrân, el că și-a avut nouă fioraș. El nu i-a învățat nici evăcăraș, fără el i-a învățat munții la vânat.
0: Zabla, zabla, chivă, răcă, zabla!
1: Atâta și-au vânat punte și-au daflat urmă de cerb mare, atâta s-au urmărit până s-au rătăcit.
0: Zabla, vana, ocupe tu, ciuciute-ți, ade, doamne!
1: Păsări! Peste tot numai păsări au aripi adevărate. Astea, aripile mele galagioase. La început, toți am fost păsări. Și oamenii, și limba lumii. De la început așa a fost. Andon, Denus, Elebele, Buf, Elas. Emascu, Ezăr, Dibăr, Dabias, toată lumea vorbea păsărește. Și același zbor, e, toate s-au pierdut. Ce mai știu eu? Două, trei vorbe, două, trei sunete, atât.
2: Tata nu mai cunoaște. Eu sunt tată, Ilie, cerbul.
1: Un cerb, e orb, vine spre mine. Arma, arma să-l ochesc.
3: Nu, nu, nu l-am urât, veicuță. Suntem noi, noi, noi, fii tăi. Noi, drag veicuțul nostru. Nu ne săgeta, că noi tom luam cești coarne tari. Și noi tom țipa tot din munte în munte. Și din plai în plai și din piatră în piatră. Tot țară te-i face.
1: Cum să-l împușc? Mi-am pierdut mințile. Aud cerbii vorbind? Păsăr, da, ele nu înțeleg ce zic. Oh, e rău, nu mă doare capul și totuși. E rău și nu e nimeni să... Ne-a mânat boierul să pisăm piperul. Dar cu ce, cu ce, cu ce? Cu genunchele.
4: A plecat.
2: A plecat. A plecat.
4: Un bătrân. Un bătrân care nu mai face rău nimeni.
0: N-a făcut niciodată. A vrut să facă numai bine. Hai să ne jucăm de araiul.
5: Eu mă culc pe fân.
6: Eu alerg. Fac ce-mi place. Dacă e rai, rai să fie.
3: Auziți? Ne strigă! Ne caută! Ascultați-l!
5: Mama o fi băușea din apa asta vie și poate e în munți.
4: Sau poate e pulbere.
7: Petre! Dumitre! Ioane!
4: Tăicușorul nostru din grai și-o strigat.
8: Dragi fiuții mei, haideți voi acasă la tăicuțul vostru. Cu dor vă așteaptă cu măsuța întinsă, cu făclii aprinse, cu pahare pline.
5: Dar tu, cel mare, cerbul cel mai mare, din grai și-o grăit, spune, nu există întoarcere.
8: Drag tăicuțul nostru, tu te acasă la măsuța noastră, că coarnele noastre nu intră pe ușă fără numai prin munte. Picioarele noastre nu calcă în cenușă. Căci calcă prin frunză. Buzuțile noastre nu-și beau din pahare, că-și beau din izvoare.

groaznic e când un bărbat își pierde cârma și nu e în stare să îndure orice lovitură și orice durere și rage ca un măgar. De ce să plângi când ești lovit? Înghite și taci. Au plecat. Să fie sănătoși. Îndură și taci. Am să mănânc, am să beau, am să trăiesc. Și o să vină ei pocăiți. Am să vânez, am să culeg ciuperci și am să trăiesc. Nu le mai duc grija, nu mai plâng. Sunt bărbat, să se descurce. Să ajung eu să aud cerbii vorbind, să-mi pierd eu mințile de dragul lor, să mă sperii eu de un cerb. Na, nici atunci nu m-am speriat. N-am tras în el fiindcă eram cu inima îndoită. Nu poți merge la vânătoare fără dragoste. Acum mi-am găsit mersul și am să vânez, să am ce mânca. Ce aer, ce lumină, sunt fericit. Acum sunt fericit, liber și fericit.

0: iar cântă păsările.
1: Eu sunt Ilie.
0: Uite-l ce fericit este. Uite-l cum aleargă.
2: L-am nimerit bine. Ce coarne mari are și cum îi lucesc ochii de bucurie. Nici nu știe că a murit.
1: Eu sunt Dumitru, Atili, Batili, Buxituri.
2: Încă unul nimerit. Sunt în călduri, nebuni de călduri. Fierbe sângele în ei de tinerețe. Ce ochi mari are și ăsta cum privește cerul și nici nu știe. Ce lumină grozavă, ce cer înalt.
1: Eu sunt Pape Vechera, Vechera,
2: Vin lângă lac să se adape ori de dragoste. Dar cum trăiesc, așa și se duc fericiți. Numai omul săracul, de când ai plecat nevastă, de când ai murit, am trăit numai cu urât. Și parcă sunt surzi, atât sunt de nebuniți de joc și de dragoste. Și eu sunt mândru. Mi-am semănat sămânța prin 9 bărbați, printr-o mie de ani, pentru 1000 de ani. Ce blană tânără arde sângele în el. Am murit fericit. Mai bine așa. O să am carne pentru 3 ierni. De unde vin atâția? Sunt un om bun, un ochitor bun. Ce ochi are ca de om? O să am carne pentru băieții mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drag tăicuțul lor, nu și-au mai răbdat. Și el s-a luat, pușca i-au înțăglat. Punte și-au deaflat, 7 cerbi de munte. Într-un genunchi-o stat, tras sau să-l săgeta.
3: Cu ce mă culpă?
2: 8 cerbi de munte!
3: Venea, venea, să-ți vine! Tu vine, ia spada!
2: Așa! Ca pasările!
0: Îmi vâjie capul. Nu mai aud nimic. Ce ochi? Ai cui sunt ochii? A cui e lumina din ochi? Uite, uite și coarnele, cline de puf, cerb tânăr. Isac, Gheorghe, Dumitru. De ce nu cântă păsările? De ce e liniște? De ce fumegă pușca? S-a făcut o baltă de sânge. Gheorghe, Gheorgheș, duce mățele la șes și le adapă și le înțapă. Uite aici armele băieților aruncate în groapă. Ce fiare, ce plumbi. Măi, Ioane, hoțomane, suie în vârful nucului, fură puiul cucului. Dumitre, pârlite, Gavrilă, Petre, Petre!
4: Omule, nu mai striga!
0: Pavele!
4: Nu mai striga!
0: Lai, lai, Isac! Unde m-ați ascuns? Ce joc e ăsta?
4: Hai, e târziu!
0: Și nu ești tu?
4: Vină cu mine!
0: Nu!
4: Am venit să te iei!
0: Nu, cine ești tu?
4: Sunt nevasta ta!
0: Dar tu ai plecat! Sau ești moartă? Nu, nu, cine ești tu? Ce cauți aici? Nu merg, rămân aici. Rămân aici cu cerbii.
4: Ești ciuruit de nouă glanță ca un ciur. Se vede noaptea prin tine. Curge sângele din tine în pământ ca dintr-un izvor.
0: Pleacă, pleacă.
4: Te aștept în pădure. Dincolo.
0: curcudelu, vișinelu, pasmandelu. Am un ou în pisc de mare, leruiler, leruiler. Am un ou

0: Saude un picior de munte. Saude un picior de munte.
1: Fluiera să sune, fete să se adune, neveste să strângă, ele să mă plângă.
2: Că le-am zis de joc, pană busuioc.
3: Și le-am zis de jele, pană cărugele.
4: De sonimerii, pe taica-ți stârni, patru boi mânând, de mine întrebând, spuneți voi așa, că

am un ou în pisc de mare, lerui, lerui, lerui, lerui. Ninge iar, ninge din cer.

0: Ați ascultat Baladă pentru nouă cerbi de Dumitru Radu Popescu, adaptare radiofonică de George Marcu. Distribuția a fost următoarea: tatăl Mircea Albulescu, Lae Mitică Popescu, Gheorghe Valentin Uritescu, Ion Boris Petrov, Isaac Mihai Mălai Mare, Petre Nicolae Pomoje, Gavrilă Alexandru Lungu, Ilie Răzvan Ionescu, Dumitru Mihai Niculescu, Pavel Aurelian Georgescu, mama Tatiana Iecăl. În alte roluri: Rodica Sanda Tuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jack Fatalistul și stăpânul său. Dramatizare după romanul cu același titlu a lui Denis Diderot.
1: Cum se întâlniseră? Din întâmplare, ca toată lumea. Cum se numeau? Pe servitor îl chema Jack, iar pe stăpân, de ce spas ascultătorul. De unde veneau? De la un magistrat, unde dormiseră, mâncaseră și băuseră bine. Încotro călăreau, parcă poți să știi încotro te duci. Ce spuneau? Stăpânul nu spunea nimic, iar Jacques spunea că îi spusese capitanul său că tot ce ni se întâmplă, fie bine, fie rău, stă scris în ceruri.
2: Asta e o vorbă mare.
3: Ba, capitanul meu mai adăuga că fiecare glonte pornit dintr-o pușcă își are destinația lui.
2: Și avea dreptate.
3: Să-l ia naiba de creșmar cu creșma lui cu tot.
2: De ce-ți trimiți aproatele la naiba?
3: Păi fiindcă în timp ce mă îmbătam cu vinul lui am uitat să duc cai la adăpat. Tata se face foc, ia un ciomac și pleacă spinarea cam tărișor. Tocmai trecea pe acolo un regiment mergând spre câmpul de bătălie de la Fontenoa. De ciudă m-am înrolat. Ajungem, se dă lupta
2: și primești un glonte trimis pe adresa ta.
3: Ai ghicit? O împușcătură în genunchi. Și numai Dumnezeu știe câte întâmplări, și bune și rele, mi s-au tras de la împușcătura asta. Fără ea, cred că în viața mea n-aș fi fost îndrăgostit. Și nici eu.
2: Vă să zic că ai fost îndrăgostit?
3: Mai bine că nu.
2: Și ți s-a tras de la împușcătură?
3: De la împușcătură?
2: Mie nu mi-ai povestit niciodată nimic.
3: Cred și eu.
2: De ce?
3: Fiindcă un asemenea lucru nu poate fi spus nici prea devreme, nici prea târziu.
2: Și crezi că acum a venit timpul să-ți aflu dragostea?
3: Cine știe?
2: Fie ce-o fi, dă-i drum.
3: Armata dușmană e pusă pe goană. Unii fug, alții urmăresc. Eu unul am rămas îngropat sub un maldăr de morți și de răniți. A doua zi m-au zvârlit împreună cu încă vreo 10 într-o droagă ca să mă ducă la spital. Ah, domnule, nu-mi pot închipui că ar exista rană mai cumplită ca aceea de la genunchi.
2: Te lasă, Jacques, pe semne glumești.
3: Ia că așa e lumea. Dumneata care n-ai fost rănit niciodată și nu știi ce înseamnă o împușcătură în genunchi, îmi spui mie, care am genunchiul făcut zob și șchiopătesc de 20 de ani.
2: S-ar putea să ai dreptate.
3: Oricum ai gândit, durerea de la genunchi era de nesuportat, iar la fiecare zdruncinătură țipam cât puteam.
2: Țipai oare, fiindcă așa stătea scris?
3: Negreșit că da. Mi-aș fi pierdut tot sângele și aș fi dat tortul popii dacă droaga noastră nu s-ar fi oprit înaintea unei cocioabe. Acolo am cerut să fiu dat jos. O femeie tânără care stătea în picioare la ușa cocioabei intră înăuntru și ieși îndată cu o sticlă de vin. Am dat pe gât o gură sau două. Tocmai se pregăteau să mă arunce iar printre camarazi când eu, apucându-mă cu tărie de veșmintele femeii aceleia și de tot ce se mai găsea prin preajmă, am spus hotărât că nu mă urc nici în ruptul capului și că dacă mi era dat să mor, aș fi preferat să mi se întâmple acolo unde mă găseam decât cu două leghe mai încolo. Și am leșinat. Când m-am trezit, eram culcat într-un pat. În jurul meu se găseau un țăran, stăpânul casei, nevastă sa, aceeași care mă ajutase și câțiva copilași. Femeia își muiase colțul șorțului în oțet și îmi freca nasul și tâmplele cu el.
2: Ah, nemernicule, pungaș, revăd unde vrei să ajungi.
3: Stăpâne, cred că nu vezi nimic.
2: Adică vrei să spui că n-ai să te îndrăgostești de femeia asta?
3: Și ce-ar fi dacă m-aș îndrăgosti? Parcă e stăpân pe tine când e vorba să te îndrăgostești? Ce ți-e scris în frunte ți-e pus?
2: Mă gândesc la un lucru. Dacă binefăcătorul tău ar fi fost încornorat, fiindcă așa stătea scris în ceruri, sau stătea scris așa în ceruri, fiindcă tu ei fi pus coarne binefăcătorului tău?
3: Stăteau scrise amândouă una lângă alta. Totul a fost scris în același timp. În ceruri e un fel de sul mare care se desfășoară încetul cu încetul.
2: S-a ofișat, dar s-a lăsat noaptea și străbate un ținut primejdios.
3: Primejdios dintotdeauna.
2: Dar mai cu seamă acum, când reaua administrației și sărăcia au înmulțit numărul tâlharilor. Să tragem la un han.
3: Nu e decât acela.
4: Agiule!
5: Ce vă pot servi?
2: O cameră.
5: Vreți să dormiți aici?
4: O noapte.
5: Poftiți sus. Intrați!
2: Asta e cameră?
5: Altceva n-avem!
3: Mâncare și băutură!
5: Dacă, domnule!
2: Bine, jar, dar aici e de nedormit. Paturi de campanie, pereți crăpați.
3: Stăpâne, când nu se poate ce vrei, mai bine să vrei doar ce se poate.
5: Poftiți, domnule.
3: Poftiți?
2: Ce e asta? Pâine uscată?
3: Și vin oțeții?
5: Nu mai avem nimic. Tâlharii de alături au luat tot.
4: Noapte bună, domnilor.
2: Ce facem, Jacques?
3: Ce să facem? Mâncăm și bem ce avem, stăpâni. Intră!
4: Vecinii dumneavoastră vă trimit acestea și vă urează poftă bună.
2: Oase de pasăre? Jacques, unde te duci?
3: Las pe mine!
2: Și cu pistoalele ce faci?
3: Îi învăț minte de jucăruși ăștia.
2: Păi, dar știi că sunt vreo 12?
3: Pot să fie și 100, nu înseamnă nimic dacă în ceruri stă scris că nu sunt destui.
2: Să te ia naiba cu zicala ta cu tot.
3: Repede la culcare! Repede! Dacă mișcă unul îi zbor creierii!
2: Hei, Jacques?
3: Ai manalele astea și prețuiești viața tot atât cât și-o prețuiești și oamenii, cum se cade. S-au ridicat de la masă, s-au dezbrăcat și s-au culcat.
2: Într-adevăr. Dar cu hainele lor ce faci?
3: Eu nimic. Dar ei, dacă ar vrea să și le îmbrace, mult ar putea să ne facă. Așa că, domnule, nu mai avem altceva de făcut decât să proptim paturile în ușă și să dormim liniștiți.
2: Al naibii om mai ești tu, Jacques.

0: Se luminează de ziua.
1: Se poate.
0: Păi atunci scoală-te.
1: De ce?
0: Ca să o ștergem cât mai repede de aici.
1: De ce?
0: Că nu prea stăm bine.
1: Cine știe, crezi că în altă parte o să ne fie mai bine?
0: Jacques.
1: Da, da, bine, bine. Angiu!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Nimic, plecăm. E bine atât?
2: E bine, e bine.

0: Jacques, dângă-le ceva în buzunarul tău.
1: Cheile celor două dăi.
0: Și de ce nu le-ai dat înapoi?
1: Fiindcă vor trebui să spargă două uși, a tâlharilor ca să-i scoate din cameră și a noastră ca să li se aducă hainele. Așa o să câștigăm timp.
0: Foarte bine, Jacques. Dar dacă ai de gând să câștigi timp, de ce mergi la pas?
1: În pricină că ne știi ce-i scris în ceruri, nu știi nici ce vrei, nici ce faci și te iei după vreo toană care îi spune judecat.
0: Și cine a scris în ceruri ce vei vrea și ce vei face?
1: Cine a făcut cât a mai zapisul pe care sunt scrise toate? Am cunoscut un prieten de-al capitanului meu care ar fi dat un pol ca să afle. Dar capitanul meu n-ar fi dat nicio lăscaie și nici eu, fiindcă la ce mi-ar folosi dacă aș ști? M-ar ajuta cumva să mă ferez de groapa în care oricum va trebui să-mi frâng gâtul?
0: Eu cred că da.
1: Eu cred că nu, fiindcă asta ar însemna că există un rând neadevărat pe marele zapis, care cuprinde adevărul, care nu cuprinde decât adevărul și care cuprinde tot adevărul. Adică să stea scris în marele zapis, în cutare zi Jacques își va frânge gâtul, dar Jacques să nu-și frângă gâtul? Îți închipui că se poate una ca asta, oricine ar fi autorul marelui zapis?
0: De, aici ar fi mai multe de spus.
1: Capitanul meu credea că prevederea e o presupunere făcută atunci când experiența ne îngăduie, dar tot el spunea, cine s-ar putea lăuda că are destul de experiență? Și apoi, există vreun om în stare să-și dea seama fără greș de împrejurările în care se află? Câte planuri chipzuite cu înțelepciune n-au dat greș? Și câte încă nu vor mai da, hă? Prevederea nu ne asigură un sfârșit bun, ci nu mai ne mângâie când sfârșim rău un lucru. De aceea, în ajunul vreunei bătălii, el dormea în cort cum ar fi dormit acasă și se ducea la luptă ca la bal. Despre el nici vorbă că ai fi strigat al naibiu.
0: Ascultă, Jacques, mai lasă-l pe capitanul tău și spune mai bine ce se aude cu povestea dragostei tale.
1: Nu mai știu unde am rămas.
0: În pat, cu gazdele la căpătâi.
1: Foarte bine. Gazda își trimise un copil după felcea. Nepasta încălzise niște poșircă de vin, rupsese în fâșii o zdreanță de cămașă de bărbatul ei și m-a pomenit cu genunchiul dezinfectat și acoperit cu brișnițe. Bărbatul umbla de colo-colo și căuta nod în papură pe mei.
2: Dacă te-ai fi dus la moară, cum ți-am spus eu...
3: O să mă duc mâine.
2: Astăzi trebuie să te duci, cum ți-am spus eu. Și maldorul de urs care se strică habar, mă prind că nici nu te-ai gândit să-l cântești măcar.
3: Da, l-au întors copiii.
2: Deci trebuie să-l întorci tu. Dacă ai fost în habar, nu te-ai fi aflat la poartă.
3: Da, da.
1: Și numai ce sosi fecerul, nevasta coboră în beci și urca ducând o sticlă. Bărbatul bombănea printre dinți. Dar ce naiba căuta ea la poartă? Felcerul bea și vorbește despre bolile din ținut. Eu mă bait, mi se spune, peste o clipă o să vedem de dumneata. Vai, domnule, cumplit mai e să ți se pună la loc un genunchi sfărâmat.
0: Fugi de Jacques, pe semne glumești.
1: Iată-mă oblojit și ceva mai ușurat. Felcerul pleacă, gazdele se retrag, odaia lor nu era despărțită de-a mea decât printr-un perete de șipci. Cum nu dormeam, auzeam tot.
3: Dă-mi pace, dă-mi pace, n-am chef de joacă. Un biet nenorocit își dă sufletul la ușa noastră și tu... Hai, lasă-mă, lasă-mă pace.
2: O să spui toate astea după...
3: Nu, n-am să te las, n-am să te las. Dacă nu sfârșești odată, să știi că mă dau jos din bar. Ce crezi că mi-ar face vreo plăcere acum când mi-e inima grea, vai?
2: Să-și nu-ți seama că într-o milostenie nealocului

0: Da, mă gândeam și eu.
1: E singura plăcere care nu costă bani. Se mâncă și noaptea pe gratis, dă năpastele îndurate ziua. Totuși, trebuie să recunoaștem că gazda avea dreptate. Dar pe când îmi spuneam asta, m-a apucat o durere cumplită la genunchi și am început să strig.
2: Bărbate, ne-a fi auzit.
3: N-are decât să ne aud.
2: Mâine o să-mi fie rușine să-l privesc în ochi.
3: Păi deci, nu ești tu nevastă?
4: Nu sunt eu bărbatul tău?
3: Ei, ce s-a întâmplat?
2: Urechea.
3: Ce cu urechea?
2: Mă doare mai rău ca oricând.
4: Doare și o să stea.
2: Nu pot, urechea.
3: Urechea. Ușor de zis.
0: Jack, pune-ți mâna pe inimă și jurăm că nu de femeia asta te vei îndrăgosti.
1: Jur!
0: Cu atât mai rău pentru tine.
1: Cu atât mai rău sau cu atât mai bine?
3: Ce?
1: La naiba cu povestea dragostei mele, parcă n-ai vedea că am uitat.
0: Ce ai uitat?
1: Funga mea, am uitat de la căpătâiul patului.
0: La Han?
1: Cu două nopți, la magistrat.
0: La naiba cu povestea dragostei tale, parcă n-ai vedea că mi-a rămas ceasornicul agățat de vatră.
1: La Han?
0: Nu, tot la magistrat.
1: Bine că nu suntem departe, mă întorc curând să plină.
5: Un ceasornic frumos de aur, dăltuit cu capac dublu, aproape nou.
1: Și eu caut unul, dar nu pe al tău.
6: Cred că stă scris sus în ceruri ca tocmai ceasornicul pe care voise să mi-l vândă boccegiul cela să fie chiar ceasornicul stăpânului meu.
1: Prietene, ia arată ceasul ăla cu capac de aur. Parcă le-ar spune ceva că ar putea să-mi fie pe plac.
5: Nu m-ar mira să fie așa. Ceasul e frumos, cum nu se poate mai frumos. Ieșit din mâinile faimosului ceasornicar Julien Leroy. Abia am făcut rost de el și-l dau ieftin. Îmi plac câștigurile mici și des. Îmi pare om de treabă și mi-ar place să te bucur dumneata de el.
6: Iată.
1: Da, ăsta e. Bine, zici, e frumos cum nu se poate mai frumos. Și eu știu că e și bun. Mulțumesc frumos, prietene.
5: Cum mulțumesc frumos?
1: Păi da, e ceasornicul stăpânului meu.
5: Habar n-am cine ți-e stăpânul. Eu una știu că e ceasornicul meu și că l-am cumpărat. L-am plătit. Dă ceasornicul înapoi.
1: Dă-te la o parte, zic, sau te ucid.
5: Mă dau. Dar dă pistolul la o parte.
1: Iată ceasornicul redobândit. Acum să vedem ce-i cu punga. Rămâi cu bine, prietene.
5: Hoții, ucigații.
7: Ascunde.
5: Stăriși.
7: Unde-i hoțul?
1: Unde-i ucigat?
5: Uite acolo.
7: Cum? Ăla care se îndreaptă fără grabă spre poarta orașului?
5: Ăla.
7: Voci de aici că ești nebun. Nu seamănă deloc ca hoț.
5: E un hoț, e un tălcar, vă spun eu. Mi-au luat cu japca un ceasor de aur.
3: Dar nu știi ce să mai crezi? Uite.
5: Copii, suruit. Dacă nu-mi dați o mână de ajutor. Ceasornicul face 30 de ludovici cu ochii închiși. Dacă apucă să dea pinte în calul lui, se duce de răpă ceasornicul.
3: Omul ăsta țipă disperat.
7: Iar celălalt merge liniște.
3: Că și când nimeni nu s-a întâmplat.
5: Vă dau o răsplată. Pe cuvântul meu că vă răsplătesc.
7: Păi atunci să-l prindem.
1: Să-l prindem. Aveți un magistrat, nu? Să fiu dus în fața lui. Acolo am să arăt că nu sunt deloc ticălos și că s-ar putea ca tocmai omul ăsta să fie așa. E drept că i-am luat ceasornicul, dar ceasornicul e al stăpânului meu.
3: Ce?
1: Nu sunt deloc necunoscut în oraș. Alaltăieri seara am sosit aici împreună cu stăpânul meu și am povestit la domnul magistrat, vechiului prieten. Să fiu dus la el.
7: Are dreptate,
1: sigur.
7: Să mergem la magistrat.
1: Da, la magistrat, haideți.
8: Tu ești, dragă Jacques. Spune-mi ce vânt te aduce din nou pe aici.
1: Ceasornicul stăpânului meu. Îl lăsase agățat de colțul vetrei și l-am găsit în bocceaua omului ăstuia. Apoi m-a mai adus punga pe care am uitat-o sub pernă și care se va găsi și ea dacă veți porunci.
8: Da? Și dacă va fi fost scris în ceruri. Să vină toți servitorii.
9: Ele! Iată cine mi-a

0: Vândut ceasornicul.
1: Ați merita amândoi să fiți trimiși la galerie. Tu fiindcă i-ai vândut ceasornicul, iar tu fiindcă l-ai cumpărat. Dă-i omului banii.
2: Da.
1: Și dispari imediat din această casă. Iar tu, boccegiule, grăbește-te să o ștergi din locurile astea dacă nu vrei să rămâi agățat aici pentru totdeauna. Și acum, Jacques, să vedem ce e cu punga ta.
3: Punga e la mine, domnule, dar n-am furat-o. Mi-a dăruit-o el.
4: Ce-am dăruit eu punga?
3: Da.
4: Se poate, dar să mă ia naiba dacă mi-aduc aminte.
1: Hai deja, de mai bine să o lăsăm încurcată.
4: Domnule,
1: e drăguță și binevoitoare.
4: După
1: cât te văd.
4: Domnule, vă jur.
1: Cât aveai în pungă?
4: Vreo 917 lire.
1: Javet?
3: Da, domnule.
1: 917 lire pentru o noapte. E mult prea mult pentru tine, cât și pentru el. Hai, dă punga coace.
3: Poftim.
1: Uite, ține un scut de 6 franci. E prețul serviciilor tale. Îți doresc de două ori pe atât în fiecare zi, dar nu în casa mea, auzi?
3: Da, domnule.
1: Iar tu, Jacques, grăbește-te să încale și întoarce-te la stăpânul tău. Hai, ia punga.
5: Bună ziua, domnule magistrat.
6: Nerușinata ticăloasa va să zic că stătea scris în ceruri să se culce cu altul și să-i plătesc eu.
5: Domnule! Domnule!
7: Te-ai întors! Te-ai întors, marțafoară!
5: Cască, domnule, cască oricât vrei, dar unde ți-e calul?
8: Calul meu?
5: Da, calul dumitale.
7: Mi s-a furat calul! Din cauza ta, Jacques, din cauza ta!
9: Am să primești cea din lovitură, dar la a doua jur că dau pinde calului și că te las aici.
8: Și ceasornicul meu?
5: Iată-l.
8: Și punga ta?
5: Iată.
8: Mult ai mai zebovit.
5: Nu prea mult pentru cât am făcut.
8: Da.
4: Deci, s-o pornim pe jos.
7: Calul meu, viețul meu, calul.
9: Degeaba te mai amărăți, stăpâne. Mai bine să-ți fac pe larg rezumatul aventurilor mele.
7: E adevărat, Jacques, că nu te-ai culcat cu Jacques?
9: Nu m-am culcat, stăpâne.
7: Și ai plătit?
9: Te-ai greșit?
7: Eu am pățit vreodată și mai rău decât tine.
9: Ai plătit după ce te-ai culcat?
7: Ai plătit!
5: Și n-o să-mi povestești și mie cum s-a întâmplat?
8: Mai înainte de a începe povestea dragostei mele, s-o sfârșim pe dragostei tale. Ascultă, Jacques, n-ai de gând să continui povestea aceea? Dar stai...
5: Dar ce mai e?
7: Calul meu, bietul meu cal.
8: Jacques, dragă, nu te supăra. Curățești tu în locul calului meu. Închipezi că te-am pierdut și spunem de nu mai prețui mai mult dacă mai auzi strigând Jacques al meu, bietul meu Jacques.
9: Mi se pare că rămăsesem la discuția țăranului care mă găzduise cu nevastă-sa în timpul nopții de după primul meu pansament. M-am odihnit un pic. Gazda și nevastă-sa se sculară mai târziu decât de obicei.
8: Cred și eu.
9: La deșteptat are l-aud pe felce spunându-i țăranului: o să trag mai întâi o duș că să nu-mi tremure mâna, pe urmă o să-i scot bandajul și apoi o să ne mai gândim la ce mai e de făcut. După ce sosi sticla și ogorii, căci pentru cei din breasla asta trage o duș că înseamnă guli cel puțin o sticlă, felcerul se apropie de patul meu.
10: Ei, cum te-ai simțit azi noapte?
11: Binișor.
10: Ia de brațul aici, hai. Bun. Pulsul nu-i rău deloc, aproape că nu mai e căldui. Acum să vedem genunchiul. Cu metre? Inocoace, ia, ține-i piciorul sărătos, că de celălalt am eu grijă.
11: Încetişor.
10: Mai spre mine un pic, mai spre mine. Prietene, întoarce-te numai puțin de-a spre dreapta. Băi, spre dreapta ți-am spus. Spre dreapta, hai. Nu-i prea plăcut.
11: Văd și eu.
10: Acum ești gata. Gata. Minunat. Cu metre, n-a mai rămas nimic în sticlă?
12: Nu.
10: Femeie, ia treci în locul cu mătru.
3: Da.
10: Ca între timp eu să coparesc, ne mai aduc una, nu? Așa, stă în genunchi. Așa, da, da, da, treci mâna pe sub pulpă. Ce tremuri cu mătră, de parcă ai fi făcut vreun păcat. Hai, curaj, curaj. Strânge bine în jurul coapselor, acolo, acolo, acolo, acolo, deasupra bandajul. Foarte bine. O să țină tot atâta cât și celălalt, vă garantez.
4: Am să mă vindec?
10: Am mai vindecat eu și pe alții.
4: Și am să pot umbla?
10: Hai să umbli.
4: Fără să-și șchiopătezi?
10: Asta e altă chestie. Nu ți-ai ajunge că ți-am salvat picior? Al minte, dacă o să șchiopătezi, ce? Crezi că e mare lucru? Îți place să joci?
4: Grozav îmi place.
10: O să mergi ceva mai greu, în schimb o să ți-o păi mai bine. Și acum gata, gata, gata, la culcare. Hai, Cumitre, ia toarnă, ia toarnă aici, ia toarnă.
0: Cumitre, o să țină mult?
10: Foarte mult. Da. Ai noroc, Cumitre.
0: Noroc. Da, cam cât? O lună?
10: Care o lună? Vreo două, trei, patru, hai, cine știe? Pe rotula atins, femurul, tibia. Hai noroc, Cumitre.
0: Noroc. 4 luni, vai de capul nostru, de ce l-am primit aici? Ce naiba o fi căutat nevastă mea la poartă?
2: Iar în ce, bărbate?
0: Păi spune-mi ce de făcut cu omul ăsta. Măcar dacă am fi avut o recoltă mai bună.
10: Dar l-ați întrebat pe omul ăsta? Păi adică nu-i calic de tot.
0: Ce poate să aibă un soldat?
10: Un soldat are tată, mamă, neamuri, prieteni. Nu-i singur pe lume. Hai, mai tragem o dușcă și duceți-o. Lăsați-l în grija mea.
12: Am auzit tot.
13: Stai, stai, Jack. Mi s-a făcut lehamite de atâta umblat.
4: Să ne așezăm puțin pe marginea drumului.
13: Așa să facem, Jack.
4: Jack!
14: Da, domnule.
13: Omul ăla care vine spre noi nu duce după el un cal?
14: Da, domnule.
13: Calul mi se pare bun.
14: Am slujit la infanterie și nu mă pricep.
13: Eu am comandat la cavalerie și mă pricep.
14: Mie și...
13: Ei și, aș vrea să-i propui să ne lase nouă calul.
14: Pe bani, se înțelege. E o țigneală curată, dar îi propun. Până la cât dai?
13: Până la 100 de scuzi.
15: Bună ziua.
16: Bună ziua.
15: De vânzare?
16: De vânzare.
15: E sănătos?
16: Sănătos.
15: Are vreo meteacnă?
16: Niciuna.
15: Cât cer pe el?
16: 100 de scuzi.
15: 80, niciun ban mai mult.
16: 80. Să-l călărești cu plăcere.
15: Drum bun.
13: Ascultă, Jacques, da. Dacă tu ai presimțirile tale, apevesc că și eu le am pe ale mele. Calul ăsta e frumos. Negustorul ți-o fi jurat că nu are niciun beteșug, dar când e vorba de cai, toți oamenii sunt geambași.
14: Parcă numai când e vorba de cai sunt ei geambași.
13: Știi ce? Ai să-l încaleci tu și să mi-l dai mie pe al tău.
14: N-am nimic împotrivă.
13: Atunci, pe cai.
17: Ei, da, acum pot asculta în voi povestea dragostei tale. Dă-i drumul, Jacques.
14: Când am plecat din casa părintească, tata, mama, nașul meu mi-au dat toți câte ceva. Aveam și eu puși deoparte 5 ludovici, la care adăugasem ce luasem pentru înrolarea în armat. Îmi garnisisem o pungă din care nu scosesem nicio lescaie. Mi-am adus aminte de comoara asta tocmai la țac.
13: Înțeleg, nu se putea să mai rămâi multă vreme în cocioaba asta.
14: Nici chiar plătind.

0: prietene, cât m-ai speriat. Credeam că ai murit. Dar la ce te gândești?
1: La ce am găsit sus pe dâmb.
0: Și ce ai găsit?
1: Niște spânzurători cu lațul pregătit.
0: Drace, te simt rău. Dar amintește-ți vorba ta de totdeauna. Dacă așa stă scris, orice-i face, tot spânzurat vei fi. Iar dacă nu e scris, atunci calul a mințit. Și dacă dobitocul nu e inspirat, atunci înseamnă că are nărav.
1: Da. Doctore, îi spun felcerului, locuiești departe de aici? La cel puțin un sfert de leghe. Și ai o căsuță ceva mai a cătării? Stau destul de bine. Ai putea avea un pat liber? Nu. Chiar dacă ți se plătește?
2: Dacă mi se plătește, atunci se schimbă lucrurile. Dar tu, dragul meu, nu prea asemenea om care să aibă cu ce plăti.
1: Treaba mea. Și-aș găsi puțin tică îngrijire la tine?
2: Și încă ce îngrijire? Păi eu am și pe nevastă mea, care toată viața ei a îngrijit bolnavă. O mai am și pe fiica mea, cea mare, care bărbierește orice mușteriu și care se pricepe să facă un bandaj la fel de bine ca mine.
1: Și cât mi-ai luat pentru locuință, hrană și îngrijire?
2: Pentru locuință, hrană, îngrijire, da? Dar cine garantează pentru plată?
1: Am să-ți plătesc în fiecare zi.
2: Păi așa mai putem sta de vorbă.
3: Hai, începe din nou.
4: Ține-te bine, Jean!

Spăjurători! Ciudată purtare pentru un cal! Își duce călărițul la spăjurătoare! Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn.

0: Sigur că da, prietene. Te sfătuiesc să-ți pui la punct conștiința, să duci la capăt micile tale afaceri și să-i dai zor pe cât poți cu povestea dragostei tale, fiindcă mi-ar părea rău să te pierd fără să te fi ascultat. Dacă mi-ai luat vreun lucru, ți-l dăruiesc. Numai cere lui Dumnezeu iertare pentru asta și în răgazul mai mult sau mai puțin scurt pe care îl mai avem încă de trăit împreună, nu mă mai fura.
1: Degeaba mă uit în trecut, că nu văd nimic care ar trebui descurcat de către justiția omenească. Nici n-am ucis, nici n-am furat, nici n-am violat.
0: Cu atât mai rău. Mi-ar fi plăcut mai mult ca păcatul să fi fost săvârșit în loc să rămână a fi săvârșit.
1: Dar poate că n-am să fiu spânzurat pentru faptele mele, domnule, ci pentru faptele altuia.
0: Se poate.
1: Și poate că nu voi fi spânzurat decât după moartea mea.
0: Și asta se poate.
1: Dar poate chiar că nu voi fi deloc spânzurat.
0: Mă îndoiesc.
1: Poate că în ceruri stă scris numai să fiu de față la spânzurătoarea altuia. Și altul ăsta, cine știe cine o fi? O fi departe, o fi aproape.
0: Ascultă, Jacques, fii spânzurat cât poftești, fiindcă așa vrea ursita și așa spune calul tău, dar sfârșește cu presupunerile ne la locul lor și spune-mi la repezeală povestea dragostei tale.
1: Nu te supăra, domnule, au fost spânzurați câteodată și oameni cum se cale. Iată una din încurcăturile despre care vorbeam și era făcută de justiție.
0: Soiul ăsta de încurcături e supărător. Să vorbim despre altceva.
2: Iar cale bun!
3: Ține-te bine, Jacques! Vii și eu!

0: grotar?
1: Da, domnule.
0: N-ai văzut cumva un ungan slăbănog călare pe un cal bălțat?
1: Oh, a trecut mai adineaur, goanea, de parcă ar fi intrat dracu în el. Trebuie să fie ajuns acum la stăpânul său.
0: Dar cine e stăpânul său?
1: Călăul.
0: Călăul?
1: Da, fiindcă al lui e calul.
0: Unde stă călăul?
1: Ai, stă destul de departe, dar nu te o stăni până acolo, fiindcă uite iar gații aducându-l pe brațe, după cât se pare, chiar pe slăbănogul de care întrebai.
2: Jacques, ce-i cu tine în halul ăsta, Jacques, bietul meu, Jacques?
3: Dumneata e stăpâne.
2: Da, eu sunt, hai uite-te la mine.
3: Nu pot.
2: Dar ce-ai pățit?
3: Calul, a furisitul de cal, dacă nu crăp la noapte, îți povestesc eu mâine tot.

0: ce faci aici?
1: Veghezi la căpătâiul tău. Tu ești sluga mea, fie că sunt bolnav, fie că sunt sănătos, dar eu sunt sluga ta când ție nu ți-e bine.
0: Îmi face plăcere să văd că ești omenos. Însușirea asta nu prea o au stăpânii față de slugile lor.
1: Cum se mai simte capul?
0: La fel de bine ca și grinda împotriva cărei a luptat.
1: Nu înțeleg.
0: Păi când pe cal a apucat pentru a treia oară năbădăile, a pornit ca fulgerul pe drumul mare. Nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga. A trecut de porțile orașului, a străbătut străzile în uralele copiilor până la capătul Mahalalei, unde, năpustindu-se printr-o portiță joasă, între pragul de sus al portiței și căpățâna mea, a avut loc o ciocnire grozavă, în urma căruia sau grinda trebuia să se mute din loc, sau eu să cad pe spate.
1: Și?
0: E, și, cum e lesne de închipuit, s-a petrecut tocmai ce am spus mai pe urmă. M-am prăbușit cu țeasta spartă și fără cunoștință. Stăpânul casei m-a cules de pe jos și m-a readus la viață. Știi cine era, stăpâne?
1: Cine, Jac?
0: Cel care ne-a vândut calul.
1: Și calul unde-i?
0: L-am lăsat la stăpân, un om cinstit, un om de treabă, care l-a luat înapoi cu cât ni-l vânduse.
1: Și omul ăsta cinstit, omul ăsta de treabă, știi tu cine e?
0: Nu.
1: E, am să spun când om fi pe drum.
0: De ce nu acum?
1: Ce nevoie să afli acum și nu altă dată?
0: Niciuna.
1: Da, în cală trebuie oricum. Mă duc să cumpăr unul și totodată să aduc ceva de mâncare.
2: Ei, acum putem pleca.
1: Plecăm, Jacques, dacă vrei tu. Cu bine, brutarule, și mulțumim de găzduire.
2: Cu bine, domnilor, cu bine. Stăpâne, ar trebui să-i fac o vizită de politețe cetățeanului la cărui poartă aproape că am dat tortul popii și care m-a ajutat cu bunăvoință.
1: Lasă, Jacques, i-am răsplătit bine ciracii lui care te-au cărat.
2: Dar banii dați slugilor nu mă achită față de stăpânul lor.
3: Dar uite-l, el e! Prr, prr. Domnule, domnule, domnule, dar ce bine îmi pare că te întâlnesc. Îți mulțumesc, mi-ai salvat viața.
4: Domnule, faci o prea mare cinste. Ecco, se vede că nu știi cine sunt.
2: Nu ești dumneata cetățeanul îndatoritor care mi-a sărit în ajutor, m-a obrăjit atunci când calul meu...
3: Da, eu.
2: Nu ești dumneata cinstitul cetățean care și-a luat înapoi calul pentru același preț cu care mi-l vânduse?
4: Eu sunt.
2: E bine, pentru toate aceste binefaceri îți mulțumesc, domnule.
3: Rămâi cu bine!
4: Cu bine, domnul!
2: Am cel mai adânc respect pentru omul.
1: Și de ce Jacques se bucură el de atâta respect în ochii tăi?
2: Pentru că, nedând nicio însemnătate binului pe care îl face, trebuie să fie prin firea lui îndatoritor și deprins de multă vreme cu binefacerea. Dar ce ți se pare nesăbuit în vorbele mele de râs cu atâta poftă? Spune numele lui ca să-mi-l scriu în carnețel.
1: Cu multă plăcere!
2: Spune!
1: Scrie!
2: Spune!
1: Scrie! Omul căruia îi port cel mai adânc respect...
2: Cel mai adânc respect...
1: Este...
2: Este...
1: Călăul din...
2: Călăul?
1: Da, da, călăul.
2: Ai putea să-mi spui care e hazul glumei ăsteia?
1: Nu glumesc deloc. Ia amintește-ți din firă în păr întâmplările tale. Mai întâi ai nevoie de un cal. Ursita te trimite la un trecător și trecătorul e un călău. Apoi calul te mână de două ori între fulgi de spânzărătoare. Și a treia oară te lasă la stăpânul său, călăul, prăbușit în nesimțire. Jacques, știi povestea morții lui Socrate?
2: Nu.
1: Socrate era un înțelept din Atena. Printre nebuni, rolul de înțelept e primejdios încă de multă vreme. Concetățenii lui îl condamnară să bea cu cută. Ei bine, Socrate a făcut în tocmai cum ai făcut tu. S-a purtat față de călăul care i-a dus cu cuta la fel de cuvincios cum te-ai purtat tu.
5: Recunoaște, recunoaște, Jacques, că ești un filozof.
2: Și mă vezi amenințat de moartea filozofului?
5: Nu aș putea să-ți ascund. Dar ca să îndepărtăm gândul ăsta trist, n-ai vrea
2: să spun mai departe povestea dragostei mele?
1: Da, mi se pare că te-am lăsat vorbind cu felcerul.
6: Ei, mă tem că genunchiul dumitale o să-mi dea cam multișor de lucru.
2: Ce-are a face? O să fie tocmai cât stă scris să fie.
6: Bine, da, atâta pe zi pentru locuință, hrană și îngrijire o să fie o sumă frumușică.
2: E, doctore, nu-i vorba despre suma pentru tot timpul, ci despre cât îmi cer pe zi.
6: 25 de gologani. Ce, ți se pare mult?
2: Prea mult, vezi dumneata, doctore, eu sunt un om sărac. Hai să scădem prețul la jumătate și mută-mă cât poți mai repede la dumneata acasă.
6: Cu 12 gologani și jumătate nu merge. Dai 13.
2: Bate palma.
6: Și o să plătești zilnic.
2: Așa ne-am învoit, nu?
6: Te întreb, fiindcă vezi, eu am o muiere afurisită care nu știe de glumă.
3: Zău, doctore, pune să mă ducă mai repede lângă muierea dumitale afurisită.
6: 300 gologan pe zi fac 19 franci și 10 gologan pe lună. Dai 20?
3: Fie și 20 de franci.
6: Și vrei să fii bine hrănit, bine îngrijit și vindecat repede?
2: Bineînțeles.
6: Bine, dar în afară de hrană, locuință și îngrijire o să mai fie, poate știu eu, medicamente, o să mai fie rufii, o să mai fie...
3: Ei și,
6: pe cinstea mea, o să se ridice toate astea cam la 24 de franci.
3: Fie și 24 de franci.
6: Bun, prin urmare, 24 de franci pe lună, în două luni fac 48, iar în trei luni fac 72. Știi ce mulțumit ar fi doctoreasă dacă ai putea să-i plătești dinainte cum intri în casă jumătate din cele 72 de livre?
3: Mă voiesc.
6: Dar ar fi și mai mulțumită dacă...
3: Dacă i-aș plăti pe un trimestru. Am să-i plătesc, dar să plecăm odată.
6: Bine, bate-n palma.
5: Și iată-te în casa fericelui, îndrăgostit de nevasta sau de fiica lui.
3: Mi se pare că te înșelți, stăpâne.
5: Și îți închipi cumva că am să petrec 3 luni în casa doctorului până ce să aud prima vorbă despre dragostea ta? Scutește-mă, te rog, și nu-mi descrie nici casa, nici firea doctorului, nici cum se simțea doctoreasa și nici cum te-ai lecuit. Sări peste toate astea. La subiect, să ajungem la subiect. Iată-ți genunchiul aproape lecuit, iată-te destul de binișor cu sănătatea și iubești.
2: Păi dacă ești așa de grăbit, hai să iubesc.
5: Da, dar pe cine iubești?
2: Iubesc o fată oacheșă și înaltă de 18 ani, făcută cum nu se poate mai bine, cu ochii mari, negri, cu gurița rumenă, cu brațe frumoase și cu niște mâini. Ah, stăpâne, ce mai mâini, mâinile astea.
5: Se pare că le mai ții și acum între ale tale.
2: Le-ai luat și dumneata și le-ai ținut de mai multe ori pe furiș.
5: Ce?
2: Dar n-a depins decât de ele că nu le-ai putut folosi cum ți-ar fi plăcut.
5: Cum? Pe ce stea mea așa la una ca asta? Nu m-aș fi așteptat.
2: Eu nici pe atât.
5: De ce vă mă tot gândesc? Că nu mi-aduc aminte de vreo oacheșă înaltă, nici de mâini frumoase. Ei, a fi mai lămurit.
2: Primesc, dar cu o condiție. Să ne întoarcem înapoi și să intrăm în casa fecerului.
5: Cum vrei tu, Jacques.
2: Doctorul, nevastă-sa și copiilor se înțeleseseră atât de bine să-mi golească punga, încât n-a lipsit mult să-și atingă țelul. Lecuirea genunchiului meu părea, fără să fie destul de înaintată, rana aproape că se împisese, puteam să ies la aer sprijinindu-mă într-o cârje și îmi mai rămăseseră vreo 18 franci. Nu există pe lume oameni cărora să le placă să umble mai mult decât le place șchiopilor. Într-o frumoasă după-amiază de toamnă, mi-am pus în gând să fac un drum până în satul vecin. Erau vreo 2 leghe.
5: Și cum se numea satul ăsta?
2: Dacă ți-aș spune numele, ai ști tot. Ajuns acolo, am intrat într-o cârciumă, m-am odihnit, am răcorit, se lăsa amurgul și tocmai mă găteam să pornesc înapoi spre culcușul meu. Când auzi o femeie țipând, deci lua auzul.
7: S-au dus bănișorii mei, s-au dus bănuții mei pe o lună de zile. Și cine o să-mi hrănească vieții copilași în vremea asta? Și intendentul cu inima lui mai tare decât un bolovan n-o să-mi ies de niciun bănuț. Vai, nefericita de mine, s-au dus bănuții mei.
8: Biata femeie, nenorocita de ea. O să-i moară copiii de foame. Vai de ea, sărmana.
2: Dar ce ți s-a întâmplat, Leliță?
7: Parcă nu vezi, m-au trimis să cumpăr un ușor de ulei. Am călcat strâmba, am căzut. Ulciorul s-a spart și ulei, uite-l pe jos.
2: Câte parale face uleiul?
7: Câte parale? Nu, franci. Mai mult decât aș putea eu să câștig într-o lună întreagă.
2: Cine, Leliță? Iată 12 franci. Și fără să mai aștept să mulțumească, am pornit-o la drum spre sat.
5: Ai făcut o faptă bună, Jacques.
2: Ba, am făcut o prostie, nu-ți fie cu supărare. Și când m-am depărtat la nici 100 de pași de sat, mi-am și spus-o. Când am ajuns la jumătatea drumului, mi-am spus-o și mai hotărât. Iar când am ajuns la felcerul meu cu buzunărașul gol, am simțit-o pe deplin.
5: Nu, Jacques. Uitarea propriilor nevoi îi dau faptei tale meritul de plin.
2: Stăpâne, nu sunt chiar atât de merituos. Umblam târâși grăpiși și, ca să spun tot adevărul, îmi părea rău după cei 2 scuzei mei. Ajunsesem tocmai la mijlocul distanței dintre cele două sate.
0: și se nopta, se dea binelea când se năpustiră asupra mea trei tâlhari. Mă trântiră la pământ, mă scotociră și se miroară că aveam atât de puțin bani la mine. Fuseseră martorei pomenii făcute în saci și închipuiseră că unul care poate să se lepede cu atâta ușurință de o jumătate de Ludovic trebuie să mai aibă încă vreo 20. Furioși că înfruntaseră primejdea de a se pomeni cu oasele zdrobite de călău pentru o mână de mărunțiș, și-o mai era o clipă cu cât o să mă ucidă. Norocul meu însă că se auziră niște zgomote. Tâlhare o luară la goană, iar eu m-a lesei doar cu câteva vânătăi. M-am târât cum am putut până în sat. Am ajuns pe la două noaptea, palid, desfigurat, cu o durere groaznică la genunchiul bolnav. Doctorul îmi pipăi pulsul și găsi că am călduri. M-am culcat fără să suflu o vorbă despre cele petrecute, gândindu-mă în culcușul meu păcătos că la deșteptare o să-mi ceară plata pe care ne-nvoisem să le dau zimbi.
3: Bietul meu, Jacques, ce ai să te faci? Ce o să se întâmple, Jacques?
0: Liniștește-te, stăpâne, sunt aici.
1: Uitați-mă, mă aflam a doua zi lângă tine la doctor în clipa deșteptării când au venit să-ți ceară banii.
0: Stăpâne, în viață nu poți ști nici de ce să te bucuri, nici de ce să te măcnești. Binele aduce răul, răul aduce binele. Orbecăim în beznă sub cele scrise în ceruri, la fel de nesăbuit și în dorințe și în bucurie și în mâgnire. Când plâng, îmi dau adeseori seama că sunt un nerod.
1: Dar când râzi?
0: Și atunci găsesc că sunt un nerod. Totuși nu mă pot împiedica nici să plâng, nici să râd. Și asta mă face să turbez. Am încercat de 100 de ori. N-am închis ochii toată noaptea.
1: Haide, spune-mi, ce ai încercat?
0: Am încercat să-mi râd de toate. Dacă aș fi izbut.
1: La ce ți-ar fi folosit?
0: Să scap de grijă, să nu mai am nevoie de nimic, să mă stăpânesc pe deplin și să mă simt la fel de bine cu capul pe o piatră la colțul străzii cum aș simți pe o pernă moară. Câteodată așa și sunt. Dar parcă e că nu ține mult și că, deși sunt tare și neclintit ca o stâncă atunci când e vorba de încercări serioase, se întâmplă adesea ca o contrazicere cât de mică, o nimica toată să mă scoată din țățeni și îmi vine să mă pălmuiesc, nu alta. Așa că m-am lăsat pe gubaș și m-am hotărât să fiu așa cum e fel.
1: E chiar mai plăcut.
0: În zori, felcerul trase perdelele și-mi zise: ia să-ți bă genunchiul, prietene, fiindcă trebuie să plec la drum lung. Doctore, zic eu cu glas îndurerat, mi-e somn. Cu atât mai bine, iesem bun. Lasă-mă să dorm, n-am chef de pansamente. Nu-i nicio pagubă, dorm. Și trage perdelele la loc, dar eu nu dorm. Peste un ceas, doctoreasa trage și ea perdelele și îmi zice: hai, dragul meu, ia-ți cornulețul cu zahăr. Cu coana, doctoreasă, răspund eu tot îndurerat: n-am deloc pofte de mâncare. Mănâncă, mănâncă, tot o să plătești. Nu vreau să mănânc. Cu atât mai bine, o să rămână pentru copii și pentru mine. Acestea zise, trage perdelele la loc, își cheamă plozii și iată-i că se apucă să dea gata cornulețul meu cu zahăr.
1: Da, Jacques! Jacques, văd că poarta orașului a fost închisă.
0: Probabil că e târziu.
1: Dar în ce culcuș ne vom petrece noaptea?
0: Din coace de ziduri.
1: Aici, în Mahala?
0: Aici! Și iată hanul cer mare.
9: Dar ce rău a făcut piata Nicol de a-ți chinciuit-o în așa hal?
10: A închis-o acum niște zici.
9: Îndată! S-ar putea să rămână schiloată toată viața.
0: Poate că răul nu-i chiar atât de mare.
9: O lovitură groaznică, groaznică.
0: Să trimitem după felce.
9: S-au dus să-l cheme.
10: Îndată.
0: S-o culcăm în pat.
9: E în pat și țipă de-ți frânge inima. Piata mea, Nicol.
0: Plecarea, furisit.
1: O cameră cu două paturi, ai hanjiță?
9: Da, da, în fundul culoarului pe stânga.
1: Hai, ce-ți bași cu nasul de săgeală? Hai,
0: ia-o înainte, stăpâni. Da, să vin și eu.
10: Lovitură și rața.
9: Îndată.
10: O pană cu apă și un țucal.
9: Dă fuga, Zo, hai, dă fuga. Dacă ai cunoaște toate suferințele ființei astea nefericite.
10: Jacques!
9: Hai, Zo, du-te. Mi se pare că te cheamă stăpânul dumitale.
10: Jacques!
0: Mă duc, dar dar vin repede și dumneata cu ceva de alegurii.
9: Bine, bine, viu.
10: Trebuie să mă dezbrac singur, Jacques. Și se crede de fame. Și de ciudă că nu mă servește nimeni, Jacques!
9: Vă cer de mii de ori iertare, domnule! Dar știți, se întâmplă câteodată în viață lucruri peste care nu se poate trece ușor. V-am adus pui, porumbei, o spinare de iepure grozavă, iepure de casă. Știți, aici e ținutul iepurilor gustoși. Sau, dacă vă place, o pasăre de baltă. Și, bineînțeles, vin.
10: Foarte bine. Lasă-le pe toate aici și o să ne hotărâm.
9: Cum doriți!
5: Ia spune, ce dracu făceai tu acolo jos?
2: Poate că făceam bine, poate că făceam rău, cine știe.
5: Și ce bine sau ce rău făceai tu acolo?
2: O împiedecam pe femeia asta să se lase cotonogită de o nins care i-a frânt cel puțin un braț slușnicii sau fiice.
5: Și te pomenești că pentru ea ar fi fost un bine să fie cotonogită?
2: Sigur, din 10 motive, care de care mai bun? Una dintre cele mai mari fericiri care mi s-au întâmplat vreodată în viață mie, ăstuia care vorbesc...
5: E că ai fost cotonogită, hai, dăm să beau.
2: Da, domnule, cotonogit, stâlcit în bătaie, la drumul mare, noaptea, atunci când mă întorceam în sat, cum vă spuneam, după ce făcusem prostia, după părerea mea, sau fapta bună după adumitale, de am dăruit gologanii.
5: Și cum de ți s-a părut o fericire atât de mare să fii cotonogit?
2: Păi în timp ce copiii doctoresei îmbucau cornulețul meu cu zahăr, se auzi o caretă oprindu-se dinaintea porții. Un argat intră și întrebă: nu e așa că aici locuiește un soldat care umblă în cârși și care s-a întors ieri seară din satul celălalt? Da, îi răspunse doctoreasa, ce-i cu el? Vreau să-l iau în caretă și să-l duc la noi. E în patul ăsta, trage perdelele și stai de vorbă cu el.
9: Ce doriți să vă dau ca desert?
5: Ce ai?
9: Nanon!
11: Da, cu coară!
9: Adu fructe pe zmeți dulciuri.
2: Ah, nu pe slujnică, pe fică s-a schingiuit-o.
5: Te-ai necăjit rău, mai adineau.
9: Ah, parcă cine nu s-ar necăji. Biata ființă, nu-i făcuse niciun rău. Abia intrasem în odaie când o auzi țipând. Dar țipând, nu glumă. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum m-am mai liniștit. Felcerul zice că nu o să se întâmple nimic. Și totuși are două vânătăi cât toate zilele, una la cap și alta la umăr.
5: O ai de multă vreme?
9: De vreo două săptămâni cel mult. Fusese părăsită la stația de poștă din apropiere.
5: Cum părăsită?
9: Ei, Doamne, da! Fiindcă există oameni cu inima mai tare ca piatra. Putea să se nece când a trecut gârla care curge pe alături. A ajuns aici ca prin minune și am primit-o din milă.
5: Câți ani are?
9: Păi, cred că mai mult de un an și jumătate.
5: Și?
2: E o cățea!
9: Și încă cea mai drăguță cățea din lume. N-aș da-o pe Nicola mea nici pentru 10 Ludovici. Biata mea, Nicola.
5: Ai inimă bună.
9: Așa e, țin la dobitoacele și la oamenii mei.
5: Și cine a schingit-o în halul ăsta pe Nicola, Dumitale?
9: Un cetățean din orașul vecin. Și-o fi închipuind că nu-i știe nimeni pățania. A sosit aici abia de 3 ceasuri și știu toată povestea, de la un capăt la altul. E hazlie. Și dacă nu v-ați grăbi mai mult decât mine să vă culcați, v-aș povesti-o așa cum a povestit-o slujnice mele servitorul lui, care s-a nimerit să fie dintr-un sat cu ea. Iar slujnica mea a povestit-o și a soțului meu, care mi-a povestit-o mie. Soacra acelui cetățean a trecut și ea pe aici. Nu sunt nici 3 luni de atunci. Se ducea cam fără voia ei într-o mănăstire de provincie, unde n-a făcut prea mulți purici. A murit repede acolo. De asta e el în doliu. Dar uite că, fără să-mi dau seama, bănșir povestea lor. Bună seara, domnilor, și noapte bună. Cum v-a plăcut vinul?
5: Foarte bun.
9: Ați fost mulțumiți de cină?
5: Foarte mulțumiți, numai că spanacul a fost cam sărat.
9: Câteodată o mai scrântesc și eu. Dar aveți paturi bune și cearceafuri curate. Nu le-aș șterg niciodată de dor. Noapte bună, domnilor.
5: Noapte bună.
2: Noapte bună. Aș spune rămășa că dintre toate vietățile trăitoare în Han, femeia asta nu iubește decât pe Nicola.
5: Tot ce se poate, Jacques, da. Hai să dormim. Trag nădejde, Jacques, că în dimineața asta cerul va vrea ca eu să am mulțumire de a auzi sfârșitul povestei dragostei tale. Rămăseseși la caretă și la valetul căruia doctoreasa i-a spus să ridice perdeaua și să-ți vorbească.
2: Valetul ăsta se apropie de patul meu și îmi zise: hai, prietene, scoală-te, îmbracă-te și să mergem. I-am răspuns de sub pătura cu care mă înfășuram capul, fără să-l văd și fără să mă vadă: prietene, lasă-mă să dorm și șterge-o. Valetul îmi răspunse care poruncă de la stăpânsu și că trebuie să o ducă la îndeplinire. Stăpântul ăsta care poruncește unui om pe care nu-l cunoaște, n-a poruncit cumva și să-mi plătești ce datorez aici? S-a și făcut de izor, te așteaptă toată lumea la castel. Unde îți garantez că ai s-o duci mai bine decât aici. Dacă o să fie la fel de mulțumiți văzându-te, pe cât sunt de curios să te vadă. Mă las îndu plecat, mă scol, mă îmbrac, sunt dus de subsuori. Îmi au rămas bun de la doctoreasă și urc în trăsură.
9: Iată, v-a adus-o toată noaptea. Dar dumneavoastră, domnilor, ați dormit bine?
2: Foarte bine, da.
9: Vremea s-a zbârlit de tot.
2: Suntem destul de necăjiți din pricina ei.
9: Domnii, merg departe?
2: Apar n-am.
9: Domnii, urmăresc pe cineva?
2: Nu urmărim pe nimeni.
9: Domnii, merg sau se opresc după treburile pe care le-au în drum?
2: N-avem nicio treabă.
9: Domnii, călătoresc de plăcere.
2: Sau de neplăcere.
9: V-aș dori să aveți parte de cea din tâi.
2: Dorința dumitale nu face nici cât o ceapă de gerat. O să avem parte de ce-o fi înscris în cer.
9: E vorba de o nuntă?
2: Poate că da, poate că nu.
9: Domnilor, băgați de seamă, omul de jos, care s-a purtat atât de urât cu biata mea, Nicol, a făcut o nuntă halal să-i fie.
7: Mă, biata, biata, vie tu, animal, vino
8: mâncă de bube, mă. Îți făgăduiesc că nu o să se mai întâmple niciodată, draga mea. Uite, uite, uitați-vă, uitați-vă cum mai tremură din toate mădularele, sărac.
1: Uf, și de ce e atât de neobișnuită căsătoria omului acelia?
8: Păi, este... Aud gălăgie jos, mă duc să dau niște poruși și mă întorc îndată să vă povestesc.
11: Ce dracu tot face aici de masă? Uite, cu vătru nu mi-a adus gologan.
12: Dar știi bine că n-am de unde.
11: N-ai de unde, a? Eu aș ști de unde să fac rost de ei cu boi, caru, cai și așternutul tău. Ticălosule.
12: Dar ba, nu sunt ticălos.
11: Păi ce ești atunci? Noi, după ce bea apă, nici nu știi măcar de unde o să iei sămânță pentru ogor. Proprietarul sătul să-ți tot dea mereu, nu mai vrea să-ți împrumute nimic. Atunci, vii la mine. Nevastă mea pune o vorbă bună. Voră sparta asta din pricina căreia am făcut toate neghiobiile de când sunt pe lume. Mă duc plecă să-ți dau un prouă și stau. Iar tu făgăduiești să-mi plătești și îmi tragi de 10 ori chiulul. Hei, da-ți făgăduiesc că nu o să te las așa cu una, cu două. Ieși afară.
12: Cu metre.
11: Ieși afară.
12: Cu metre, cu metre. Tot ce ai spus e adevărat. Aha. Și tot așa de adevărat e că portărei sunt la mine acasă. Și că peste o clipă o să ajunge cercetător. Și fiica mea și fiul meu.
11: Așa-i soarta pe care și... o meriți. Da. Ce-ai făcut azi dimineața aici? Îmi las baltă trasul vinului, ies afară din pivniță și încolo nu mai dau de tine. Ești afară, ești pânătii!
12: Cu metre, cu metre, venisem! Mă temeam însă de felul cum ai să mă primești. Acum m-am întors și mă duc.
11: Bine faci!
12: Și iată că viața mea, Margrit, care e atât de cuminte, de drăguță, o să plece să intre Sluca la Paris.
11: Sluca la Paris! Va să zic că vrei să te norocești.
12: Nu, nu, nu eu vreau, ci omul lipsit de inimă căruia îi vorbesc.
11: Eu lipsit de inimă?
12: Da, da.
11: Nu sunt deloc așa. Și știi foarte bine că nici n-am fost vreodată.
12: Mie nu-mi dă mâna să hrănesc nici fata, nici băiatul. Fata o să slugărească, băiatul o să se facă soldat.
11: Și eu... Asta, asta din pricina mea?
12: Da.
11: No, asta nu o să se întâmple. No, crud mai ești. O să mă chinuiești cât tu-i trăi. Hai, hai, spune, spune ce-ți vrei.
12: No, no, n-am nevoie de nimic.
11: Spune-mi ce trebuie.
12: Nu, mă doare în suflet că sunt dator și nu o să mă mai împrumut în viața mea de la tine. Cu ocările tale faci mai mult rău decât binele pe care îl faci când ajuți pe cineva.
11: Eu?
12: Da, da, da, da. Dacă aș avea palare, ține așa zvârli în obraz. Dar n-am nici de leac. Fiica mea n-are decât să ajungă ce-o vrea Dumnezeu. Băiatul n-are decât să moară dacă așa trebuie. Eu o să cerșesc, dar nu la ușa ta. Rămâi cu bine.
8: Cu metre!
11: Nevastă, uite-l că pleacă, oprește!
8: Hai cu metre, hai cu metre, să chipțuim cum te-am putea ajuta pe rom. Hai cu metre.
12: Nu, n-am nevoie de ajutorul vostru. Pleacă ăsta scump.
11: Nu, nu, nu-l lăsa să plece, oprește. Fiică s-a la Paris, băiatul de armată, el la ușa bisericii.
8: Hai cu metre.
11: Nu, că asta nu pot să-mi duc.
8: Stai, stai, stai, te rog, stai cu metre. Nu știi cum bărbatul meu.
12: Nu stau nici în ruptul capului.
8: Dar vrea să te ajute, omule, vrea să te
12: ajute. Nu primesc nimic.
11: Domnilor, domnilor, încercați și dumneavoastră să-l înduplecați, vă rog, vă rog.
1: Stai, omule, nu te supăra.
5: Vor să te ajute.
12: Bine, fie.
11: Să dea cineva fuga capsula cu mătru și să ia la goană pe scârbă aceea de portări.
1: Dar recunoaște că...
11: Recunosc, recunosc că stric tot. Natura m-a făcut să fiu omul cel mai aspru și cel mai bun la inimă. Uite, nu știu nici să dăruiesc, nici să refuz.
1: He, l-ai putea să fii și tu mai altfel.
11: He, la vârsta mea nu se mai îndreaptă nimeni. Dar dacă primii care ar fi avut de-a face cu mine m-ar fi muștrului deja ca tine, poate că m-aș fi făcut mai bun. Cum trebuie să mulțumesc pentru lecția dată. Poate că o să-mi fie de folos. Nevastă, hai, hai, dă fuga, coboară și dă-i ce-i trebuie. Hai, hai, hai, ce dracu, nici că nu nu-l face să aștepte. O să te întorci pe urmă la două de ăștia care mi se pare că îți sunt pe plac. Iertați-mă, domnilor.
13: Uite ce om ciudat. Ce mai fi vrând acum cerul care ne-a trimis vremea asta urâtă ca să ne oprească aici? Vrea oare să-mi asculți dumneata povestea dragostei?
5: Jacques, mai avem zile.
13: Adică pentru ziua de astăzi cerul vrea ca eu să tac și să vorbească hangița?
5: Îți pare rău?
13: Păi doar și mie îmi place să vorbesc.
5: O să-ți vină și ție rândul, Jacques. Poate chiar mâine.
9: aveți o masă pe cinste. Tocmai ne-a adus braconierul excelent ceva și nu o să treacă mult și o să ne aducă ceva și paznicul. Pot să iau loc?
10: Te rog, te rog.
9: Nu trebuie să te încrezi în slugi. Stăpânii n-au dușman mai răi pe lume decât
2: slugi. Nu știu ce vorbești, doamnă. Sunt și slugi bune și slugi rele. Ba, poate că sunt mai multe slugi bune decât stăpâni buni.
10: Jacques, nu prea te gândești la ce spui și faci aceeași greșeală care te-a jignit pe tine.
2: Păi stăpânii,
10: păi slugile.
9: Trebuie să recunoaștem că dacă există bărbați ai dracului de răi, apoi există și femei ale dracului
2: și
9: de răi.
2: Și că nu e nevoie să umbli cine știe cât ca să dai de ele.
9: Ce te amesteci, ce te amesteci? Eu sunt femeie și pot să spun ce poftesc despre femei. N-am nevoie de aprobarea dumitale.
2: Aprobarea mea prețuiește și ea cât oricare alta.
9: Aveți o slugă, domnule, care face pe grozavul și nu e cuvincios. Am și eu slugi, dar aș vrea numai să văd că îndrăznesc.
10: Jacques, tacă-ți gura și lasă pe doamna să vorbească.
2: Ei, dar ea are voie să aprecieze bărbații și eu n-am voie să vorbesc despre femei.
9: Dar taci odată din gură, că mă scoți din sărite.
2: V-a căzut că seaua din brațe. Nicol, e pe jos.
9: Mă discute, ce repede, dar nepricepută mai ești, nepricepută.
14: Sunt avoa de silință.
9: Mai fi, bă, draga mame, aștept-o de-aș, lasă-mă pe mine.
10: Nu,
9: râs cât poți, prostălăule, chiar că ai de ce râde. Biata mea, Nicola, mărit.
14: Nu, cucoană, nu, uite că mișcă.
9: Vreau că-i nasul burachiu și dă-i să-și bea.
14: A deschis ochii, cucoană, uite că te privește.
9: E, da, animalul, parcă ar vorbi. Păi i-ar rupe inima de milu.
14: Pânguie-o, cucoană, un pic.
9: Biata mea, Nicola, biata, strigă copilașul, strigă dacă asta te ușurează. Ca și oamenii, animalele au o soartă. Ea trimite fericirea unor trântori negri în cerul gurii, iar nenorocirea pe capul cele mai bune ființe din lume. Uitați-vă!
14: Oana, spune adevărul curat! Nu există dreptate pe lume.
9: Lasă gura, lasă gura, în fașo! Du-o pe Pernalea și gândește-te că la cel mai mic țipăt pe care îl va scoate o să ai de-a face cu mine. Vino, iubita animalul, să te mai pune mama o dată, draga mami, hai! Hai, tot!
14: Da, da, cu Oana, da!
9: Câinii și mai ales ea prețuiesc mai mult decât...
2: Tata, mama, frații, surorile, copiii, argații, soțul!
9: E, păi da, degeaba râzi! Ea e nevinovată, domnule, credincioasă, nu face niciodată rău, pe când ceilalți...
2: Trăiască javrele! Nu există pe lume nimic mai desăvârșit decât ele!
9: Și chiar dacă ar exista ceva mai desăvârșit, în niciun caz n-ar fi omul. Tare aș vrea, domnule, să-l cunoașteți pe câinele morarului. Amorezul Nicolei mele, nu există niciunul printre voi pe care să nu-l dea de rușine. Îl vezi venind de cum se crapă de ziua, de la o distanță de peste o leghe. Se așează sub fereastră și suspină de ți se face milă. Ploaia îl bate pe spinare, trupul îi se înfundă în nisip. Oricum ar fi vremea, el rămâne acolo.
10: Frumos din partea lui.
9: Dumneata tot așa îi face pentru femeia pe care o iubi-o mai mult decât orice pe lume?
2: Păi unde mai găsești o femeie vrednică de toate atențiile astea ca Nicola Dumita? Jacques, Jacques!
10: Să o rugăm mai bine pe Angiță să-i dea drumul istorisirii despre căsătoria aceea neobișnuită. Vă ascultăm, doamna.
9: Cu o condiție, să tacă Jacques.
10: Îți făgăduiesc.
2: Până acum n-ai spus încă nimic.
9: Da. Bărbatul cu care mă certam pentru biata mea, Nicola, atunci când ați sosit, domnule...
2: Îi spune domnilor.
9: De ce?
2: Fiindcă până acum așa ni s-a spus și m-am obișnuit așa. Stăpân meu îmi spune Jacques, ceilalți domnule.
9: Eu nu-ți zic nici Jacques, nici domnule Jacques, ba nici nu-ți vorbesc măcar.
14: Cucoana!
9: Ce?
14: Lista de la numărul 5!
9: E de neam mare, vine de la Paris și se duce la moșie. Se numește marchizul de Zarcy. A fost un om al plăcerilor, foarte curtenitor și neîncrezător în virtutea femeilor.
2: Avea dreptate.
9: Domnule Jacques, mă întrerupi.
2: Doamnă Hangiță de la Cerbul Mare, nici nu-ți vorbesc măcar.
9: Domnul marchiz dădu totuși peste una destul de fisticie ca să nu se lase înduplecată. O chema doamna de la Pomeray. Era o vădvă cu minte, de familie bună, cu avere și cu titlul nobil. Domnul de Zarcy rupse toate legăturile de până atunci și se ținu scai numai după doamna de la Pomeray, făcându-i curte cu cea mai mare stăruință, încercând prin toate jertfele cu putință să-i dovedească dragostea lui, ba cerând-o chiar de nevastă. Dar femeia aceasta fusese atât de nefericită cu primul ei bărbat, încât...
14: Cucoana!
9: Ce?
14: Ce e de la oameni?
9: Caut-o în cui și dacă nu e acolo, vezi în proasca lăzii! Încât ar fi preferat să îndure orice soi de nenorocire decât să mai dea piept cu primejdia unei a doua căsători.
2: Da, dacă așa ar fi stat scris în ceruri.
9: Curtea stăruitoare a marchizului, ajutată de însușirile lui personale, de tinerețea, de înfățișarea lui, într-un cuvânt de tot ce ne dă prada ademenirii bărbaților...
14: Cucoana!
9: Ah, ce e drag! Dă-i camera, vezi! salar de jilin, servește-l ca de obicei.
15: Își făcu efectul și doamna de la Pomerei, după ce luptă timp de mai multe luni împotriva marchizului, împotriva ei însăși, după ce îi ceru după obicei jurămintele cele mai solemne, îl făcu fericit pe marchiz. Și el s-ar fi putut bucura de cea mai dulce viață dacă ar fi știut să-i păstreze iubitei sentimentele pe care le jurase și pe care ea le avea față de el. Vezi, domnule, numai femeile știu să iubească. Bărbații nu se pricep deloc.
7: Ucoana!
9: Ce?
7: Un cerșetor!
9: Dă-i 12 gologani din partea domnilor de aici, 6 din partea mea și să se ducă și prin celelalte odăi.
15: După ce se scurseră câțiva ani, marchizul început să-i se pară că viața doamnei de la Pomerie e prea liniștită. El îi propuse să iasă în lume și ea primii, să primească în casă vreo câteva femei și vreo câțiva bărbați și ea consimții, să primească oaspeți la cină și ea acceptă. Încetul cu încetul el petrecu o zi, apoi două fără să o vadă. Încetul cu încetul începu să lipsească de la serile cu oaspeți. Încetul cu încetul își scurtă vizitele. Doamna de la Pomre presimțea că el nu mai iubește, dar trebuia să fie sigură. Și iată ce a făcut.
16: Dragul meu, te văd cam îngândurat.
17: Și tu par bătute de gânduri, draga mea.
16: Da, e adevărat, și chiar de gânduri destul de triste.
17: Ce ai?
16: Nimic.
17: Nu e adevărat.
16: Ce, oare te plictisești?
17: Na, te înșeli, draga mea. Îți jur că te înșeli.
16: Dragul meu, de multă vreme mă simt ispitită să-ți destenuiesc ceva. Dar mă tem să nu te mâhnesc.
17: Cum? Îți închipui că ai putea să mă mâhnești tocmai tu?
16: Poate, dar cerul e martor al nevinovăției mele. S-a întâmplat fără consimțământul meu, fără voia mea.
17: Despre ce e vorba?
16: Marchize, e vorba de... Sunt deznădăjduită. Am să te mâhnesc și cred că ar fi mai bine să tac.
17: Nu, draga mea, vorbește. Nu ne-am înțeles să ne deschidem pe deplin sufletele unul față de celălalt.
16: E adevărat. Și tocmai asta mă roade. Oare nu ți-ai dat seama că nu mai am voioșia de mai înainte? Mi-am pierdut pofta de toate. Nu mai beau și nu mai mănânc, nu mai pot să dorm. Stau și mă întreb... Oare el mai puțin drăguț, nu? Îi bănuiești care vreo legătură amoroasă, nu? De ce atunci, dacă iubitul ți-a rămas același, ți s-a schimbat inima, fiindcă ți s-a schimbat? Nu poți să nu o recunoști. Nu mai aștepți cu aceeași nerăbdare, nu te bucuri la fel de mult când îl vezi?
17: Doamnă!
16: Marchize, mă așteptam la uimirea dumitare. Mă așteptam la toate cuvintele amare pe care ai să mi le spui. Marchize, cruță-mă! Ba nu, nu, nu mă cruța! Spune-mi-le, le voi asculta resemnată fiindcă le merit. Tu ești același, dar prietena ta s-a schimbat. Ea te cinstește, te stimează mai mult decât oricând, dar...
17: Dar?
16: Nu pot să-ți ascund că mi-a pierit dragostea.
17: Cum?
16: Da, eu, marchiza de la Pomerei, nestatornică, ușuratică. Mâniete, marchize, găsește-mi numele cele mai îngrozitoare, sunt gata să le primesc pe toate. Pe toate în afară de acela de femeie falsă pe care nădăjduiesc... Că nu mi-l vei spune, fiindcă într-adevăr nu sunt așa.
17: Ești o femeie cu numai alta pe lume. Sinceritatea și cinstea mă uluiesc și mă fac să mor de rușine. Cât te înalță aceste clipe deasupra mea. Draga mea, sinceritatea ta îmi dezleagă inima. Și îți voi mărturisi că povestea inimii tale este vorbă cu vorbă povestea inimii mele.
16: Adevărat, prietene?
17: Nimic mai adevărat. Și nu ne rămânea ceva de făcut decât să ne felicităm amândoi că am scăpat în același timp de simțământul firav și înșelător care ne unea.
16: Într-adevăr, ce nenorocire ar fi fost dacă dragostea mea ar fi durat și după ce ar fi pierit dragostea ta.
17: Niciodată nu mi-ai părut atât de bună, atât de frumoasă ca în clipa asta. Și dacă experiența trecutului nu m-ar fi făcut prevăzător, aș crede că te iubesc mai mult ca oricând.
16: Și ce o să ne facem acum, marchize?
17: Nu ne-am înșelat unul pe altul. O să ne vedem și de acum înainte. O să fim legați prin încrederea celei mai duioase prietenii. Nu vom mai avea de îndurat toate plictiselile, toată sila care însoțește de obicei patimile ce se sting. Vom fi unici în felul nostru. Îmi vei destăinui cuceririle tale, iar eu nu-ți voi tăinui nimic din ale mele.
16: Așa.
17: Hai să mă ajuți cu sfaturile tale și nici eu nu mă voi da înapoi să te sfătuiesc când vei avea nevoie de mine. Cine știe ce se mai poate întâmpla?
16: Nimic!
9: Ce? A fost
16: domnilor!
15: Doamnelor, domnilor, sunt nevoită să vă părăsesc. Dar cum termin toate treburile, mă întorc și vă povestesc sfârșitul aventurii.
5: Jacques, ai băgat de seamă un lucru?
13: E, care anume?
5: Că femeia asta povestește mult mai bine decât s-ar cuveni să o facă o hangiță.
13: Așa e, dar întreruperile lor de jos m-au scos de câteva ori din sări.
5: Și pe mine la fel. Jacques, abar n-ai ce idee îmi trece prin minte. Dacă ai fi însurat cu hangiță, aș vrea să văd cum ar scoate la capăt un soț care îi place să vorbească și are o nevastă care îi turuie gura câte ziuriga de lungă.
13: E, așa cum am scos-o la capăt în primii 12 ani ai vieții mele petrecuți lângă bunica și bunicul.
5: Ce meserie aveau ei?
13: Erau negustori de vechituri și au avut mai mulți copii. Se sculau, se îmbrăcau, plecau la treburi, se întorceau, mâncau, plecau iar fără să scoată o vorbă. Seara se aruncau pe scaune, mama și fiicele torceau, coseau, împleteau, tot fără să scoată o vorbă. Băieții se odihneau, tatăl citea.
5: Și tu ce făceai?
13: Eu alergam prin odaie cu un căluș în gură.
5: Cu un căluș?
13: Da, da, da, da, cu un căluș. Și numai blestematului aceluia de căluș îi datorez furia mea de a vorbi.
5: Jacques, dragul meu, Jacques.
13: Da, ce e? De ce râzi?
5: De ceva care să mă facă să râd și altă dată. Te văd cu călușul în gură.
13: Cum nu mai era nimeni pe acasă, bunica mi-l scotea și când băga bunicul de seamă, se făcea foc. Atunci îi spunea: fă mereu așa și copilul ăsta o să ajungă cel mai neînfricat flecar din câți au trăit vreodată pe lume. Prezicerea lui s-a adevărat.
15: Domnule Jacques, domnule Jacques, am adus două sticle de vin de șampani ca să ne împăcăm.
13: Doamnă, hangiță, cu asemenea argumente, gândurile bune dau navală.
15: Domnule, domnule, aveți de gând oare să ne lăsați să bem numai pe noi? Bye. Dacă ați mai avea încă 100 de leghe de călătorit, nu o să beți vin mai bun ca ăsta. Noroc?
13: Noroc.
5: Grozav,
15: mulțumesc lui Dumnezeu, i-am potolit pe toți, așa că pot să vă istorisez mai departe.
13: Angița noastră trebuie să fi fost frumoasă ca un înger la vremea
5: ei. De ce trebuie să fi fost? Pe naiba, Jacques, mai este.
13: Ai dreptate, domnule, dar vezi că eu nu asemăn cu alte femei, ci cu ea însăși când era tânăr.
15: Acum noi, cine știe ce de capul meu, dar să mă fi văzut când m-ați fi putut cuprinde între primele degete de la fiecare mână. Făceau oamenii un ocol de 4 leghe ca să poposească aici. Ei, dar să lăsăm încolo capetele bune sau rele pe care le-am sucit eu și să ne întoarcem la doamna de la pomrei.
13: Ce-ar fi dacă am bea întâi pentru capetele rele pe care le-ai sucit sau în sănătatea mea?
15: Ei, cu plăcere, cu plăcere. Nu erau unele care meritau atâta lucru, socotindu-l sau nesocotindu-l și pe al dumitale printre ele. Știți oare că eu, vreme de 10 ani, am fost providența militarilor? Și vă rog să nu-mi răstălmăciți cuvintele. I-am îndatorat pe mulți care cu greu și-ar fi putut face campaniile fără mine. Erau flăcăi de treabă, nu pot să mă plâng de niciunul. Și nici ei de mine. Nu ceream niciodată chitanță. Câteodată m-au făcut să aștept, dar peste 2, 3 sau 4 ani mi-au trimis banii înapoi. Ei, dar să ne întoarcem la povestea noastră. Să mai tragem o dușcă.
5: Ai dreptate.
15: Îmi face plăcere că gândiți așa. Mai țineți minte unde rămăsesem?
5: Da, la concluzia celei mai perfide mărturisiri.
13: Da.
15: Domnul marchiz de Zarsi și doamna de la Pomrei se îmbrățișară încântați unul de altul și se despărțiră. Pe cât se abținuse doamna față de el, pe atât de cumplită i-a fost durerea după ce a plecat. A să zic că e pe deplin adevărat, strigă ea. El nu mă mai iubește. Nu o să vă spun cu deamănuntul ce nebunii facem noi când suntem părăsite, fiindcă v-ați luat nasul la purtare. V-am spus că femeia aceasta avea mândrie în ea, dar era și tare răzbunătoare. Și s-a răzbunat crunt, dar n-a îndreptat pe nimeni. De atunci încoace am fost la fel de josnic seduse și înșelate.
13: Altele, hai mai treacă, meargă, dar dumneata...
15: Vai de mine, eu înaintea tuturor celorlalte. Ce neroade suntem. Și măcar dacă bărbații ăștia josnici ar câștiga ceva în schimb. Dar să lăsăm asta, că ni s-au golit amândouă sticlele. Nano! Nano! Amândouă sticle din cele care sunt fund de tot cu vinul cel mai bun.
18: Da, da, am înțeles.
15: Doamna de la Pomrei cunoscuse pe vremuri o femeie din provincie, doamna Ducânoa, pe care un proces o adusese la Paris împreună cu fiica sa tânără, frumoasă și bine crescută. Mai aflase că femeia, ruinată prin pierderea procesului, ajunsese să țină o speluncă. La ea se adunau bărbații, jucau, chefuiau și de obicei unul sau doi dintre oaspeți rămași își petreceau noaptea cu doamna sau cu domnișoara, după alegere. Doamna de la Pomrei trimis un servitor să le caute. Omul le găsi și le pofti să-i facă o vizită doamnei de la Pomrei, despre care ele abia dacă își mai aminteau. Femeile își ziceau acum doamna și domnișoara de nou. Nu se lăsară așteptate și chiar a doua zi, mama se duse la doamna de la Pomrei.
8: Și? Cum o duci?
19: Ca să vă spun sincer, fac o treabă puțin bănoasă și care îmi face silă. Dar la Ananghe n-ai de ales. Eram aproape hotărâtă să-mi dau fica la operă, dar avea o voce slabă, de cameră, și n-a fost niciodată cine știe ce dansatoare bună. Am plimbat-o în timpul procesului și după aceea, pe la magistrat, pe la mărim, pe la bancher, cărora le-a fost o vreme pe plac, după care au lăsat-o în baltă. Și asta nu că n-ar fi frumoasă ca un înger, că n-ar fi grațioasă și isteață, dar nu simte niciun fel de imbolt spre viața ușuratică. N-are niciunul din darurile menite să stârnească poftele bărbaților plictisiți de prea multe plăceri.
8: Sunteți foarte cunoscute?
19: Din nefericire, mult prea cunoscute.
8: După câte văd, nu prea ții la situația dumitale.
19: Deloc. Iar fiica mea spune sușitare în fiecare zi că i-ar place să aibă cea mai nefericită situație în locul celei de acum.
8: Vreau să zic că dacă mi-aș pune în gând să vă făuresc cea mai strălucită soartă cu putință, n-ați avea nimic împotrivă.
19: V-am fi recunoscătoare și pentru mai puțin.
8: Dar mai întâi e vorba să știu dacă mi-ați putea făgădui să vă supuneți întocmai îndrumărilor pe care vi le-aș da.
19: Puteți fi sigură, oricare ar fi ele.
8: Și o să fiți la poruncile mele oricând mi-ar plăcea.
19: Le-am aștepta cu nerăbdare.
8: Mi-e de ajuns atât. Întoarce-te acasă, scapă-te de mobile, din de tot. Nu opri nici măcar ochile dacă le aveți prea bătătoare la ochi. Asta nu s-ar potrivi vederilor mele.

0: Atunci ești cu totul de plus, fiindcă mi se pare sănătos tot.
1: Nu tot ce lucește e aur.
0: În sănătatea hangiului nostru.
1: Beți singuri.
2: Jacques, dragul meu, prea te pripește.
1: Nu vă temeți, domnule, vinul l-a făcut sincer. Mâine o să-i treacă.
0: Că mâine o să-mi treacă și fiindcă astă seară nu pun mare temei pe judecata mea. Frumoasă hangiță, hai să mai bem.
1: Hai.
0: Noroc.
2: Ți s-o fi culcat bărbatul?
1: Păi și timpul.
2: Și te las așa la taifas?
1: A, soții noștri sunt deprinși. Doamna de la Pomerei se urcă în caleașcă, dă fuga în cartierul cel mai depărtat de locuința celor două, închiriază un mic apartament într-o casă cum se cade, o mobilează numai cu strictul necesar și le mută chiar în ziua aceea, lăsându-le o listă cu regulile de purtare pe care trebuiau să le respecte.
0: Hangiță, dragă, am uitat să bem în sănătatea doamnei de la Pomerei și a marchizului de Zasizău. Asta nu-i cinstit din partea.
1: Haide, haide, domnule Jacques, doar nu s-a golit pivnița. Iată regulile de purtare sau ce mai țin eu minte din ele. Veți ocoli locurile pe unde se plimbă lumea și nu veți primi vizita nimănui, trebuind să dați impresia că trăiți cât mai retrase.
3: Vă veți lua înfățișarea unor femei cu cernice, fiindcă așa trebuie să se creadă că sunteți, ducându-vă cu cel mai mare sârg la slujbele bisericești. Vă veți relua numele de familie, fiindcă e cinstit, și fiindcă mai curând sau mai târziu se vor căuta informații despre voi în provincie unde ați locuit. Trăind în cea mai deplină cumpătare, veți coase, veți tricota, veți broda și vă veți da lucrurile spre vânzare celor ce se ocupă cu milostenia. Fica dumitale nu va ieși niciodată fără să o însoțești și nici dumneata fără ca ea să te însoțească. O asemenea viață e aspră, recunosc, dar nu o să țină mult. Și vă făgăduiesc pentru ea cea mai însemnată răsplată. Cheltuielile gospodăriei voastre mă privesc pe mine.
1: Dacă mi zbutește planul, nu o să mai aveți deloc nevoie de ajutorul meu. Dacă dă griș și nu din vina voastră, sunt destul de bogată ca să vă asigur o viață mai cinstită și mai bună decât aceea pe care ați jertfit-o pentru mine. Dar vă cer supunere, supunere oarbă față de voința mea. Fără asta nu răspunde nimic pentru clipa de față și nu mă oblig la nimic pentru viitor.
2: A furisit cap de femeie. Ferească-mă Dumnezeu să mă întâlnesc cu unul asemănător.
1: Răbdare, răbdare, încă nu-l cunoașteți.
0: Până atunci, draga și frumoasă mea hangiță, ce-ar fi dacă ea mai spune un cuvințel sticle?
1: Domnule Jacques, domnule Jacques, vinul meu de șampanie mă înfrumusețează în ochii dumitale. Pe când cele două mironosițe își dovedeau pioșenia și pe când începuse să se răspândească în preajmă mireasma smerenii și a cucerniciei lor, doamna de la Pomerei îi dădea marchizului dovezi de stimă, prietenie și încredere cât se poate mai depline. El îi povestea toate cuceririle lui și ea părea că se distrează din toată inima, ba îi și dădea sfaturi pentru cazurile mai anevoioase. Trecuseră vreo 3 luni de când se găseau în această situație și doamna de la Pomerei socotică a sosit clipa să pună totul în joc. Într-o zi senină de vară, pe când îl aștepta pe marchiz la masă, îi trimise vorbă doamnei ducănoa să vină cu fata în Jardin du Roi. Marchizul sosi, prânziră cu voioșie, iar după masă, doamna de la Pomerei îi spuse marchizului că ar vrea să iasă la plimbare împreună, dacă n-are altceva mai bun de făcut. Și întâmplarea vrut ca tot el să o invite pe marchiză în Jardin du Roi. După cum vă închipuiți, ea n-a spus nu. Iată că ai încămați, iată porniți, iată ajungi la Jardin du Roi și iată-i amestecați în mulțime, uitându-se la toate și nevăzând nimic ca și ceilalți. Oh, dacă nu mă înșel, cred că ele sunt. Da, sunt chiar ele.
4: Cine?
1: Las că-ți spun eu. Da, da, dumneata, ești doamna Ducănoa.
5: Da, eu sunt doamna marchiză.
1: Cum o duci? Ce ai mai făcut? O veșnicie de când ne-am văzut.
5: Ne cunoașteți nenorocirile. A trebuit să ne desemnăm și să trăim retrase, după cum se cuvine când nu ești prea bogată.
1: Dar să mă părăsiți pe mine, care nu sunt din lumea mare și care am avut întotdeauna bunul simț să o consider atât de plicticoasă pe cât este.
5: Săracii se tem să nu pară nepoftiți.
1: Voi? Nepoftite în casa mea? Bănuiala asta este o adevărată ocară.
6: Doamnă, eu nu am nicio vină. De 10 ori am amintit mame de dumneavoastră, dar ea îmi spunea: nimeni nu se mai gândește la noi, fica mea.
1: Domnul marchiz de Zarsi e prietenul meu și prezența lui nu ne stânjenește. Cât a crescut, domnișoara, și ce frumoasă s-a făcut, de când ne-am mai văzut.
5: Situația noastră are măcar o parte bună. Ne lipsește de tot ceea ce poate dăuna sănătății.
1: Da.
5: Priviți-i obrajii, priviți-i brațele. Iată la ce te duce o viață cumpărată.

0: dictată și ordonată.
1: Da, da.
0: Somnul, lucru, conștiința împăcată și asta nu-i puțin.
1: O, da, nu-i puțin.
0: Dar vă rog să ne scuzați. Mai avem încă o datorire pioasă de săvârșit și nu vrem să ne prindă seara pe stradă. Marchize, ne pare bine că v-am întâlnit. La revedere!
2: La revedere! La revedere!
3: Nu le-am întrebat unde locuiesc și nici adresa mea nu le-am dat-o.
4: Alerg să le-o dau
3: eu. Te rog, Marchize. Te rog.
4: Le-am dat adresa dumitale, dar pe lor nu mi-au dat-o. Spune-mi, te rog, marchiză, cine sunt?
3: Sunt două ființe mai fericite decât noi. Ai văzut cât sunt de sănătoase?
4: Da.
3: Ce senin le echipul,
4: da, da.
3: Ce nevinovăție, ce bună cuvință au în vorbire, da. În lumea noastră nu se mai văd și nu se mai aud asemenea lucruri. Sunt două femei de o cumințenie rară. Mai cu seamă fica.
4: Da?
3: Îți dai seama că o fată cu un chip ca al ei n-ar duce lipsă de nimic dacă ar vrea să-l folosească pentru asta. Dar ele preferă un trai sărac și cinstit unui belșug care să te facă să roșești. Ne întoarcem, dragul meu?
4: Da, să luăm trăsura, draga
3: da,
4: mea
3: scuze, da. Cum mă mai îmbătrânește. Când a venit la Paris, nu era mai înaltă de o șchioapă.
4: Vorbești de fica doamnei?
3: Da, da. E ca într-o grădină unde trandafirii ofiliți lasă locul celor proaspăt îmbobociți. Te-ai uitat la ea?
4: Da, cred și eu.
3: Are capul unei fecioare de Rafael pe corpul Galatei lui.
4: Și-are o dulceață în glas.
3: Și o modestie în priviri.
4: O bună cuvință în ținută.
3: O cumințenie în cuvinte care nu mai izbit la nicio altă fată cât mai izbit la ea.
4: Da, da.
3: Iată ce aduce creșterea aleasă.
4: Da, când cade sămânța pe un pământ bun...
3: Am ajuns. Intri puțin la mine?
4: Acum nu. Pas, scumpa mea, pas.

0: Și ți-ai mai întâlnit prietenele?
1: Care?
0: Pe care le-am întâlnit atunci, în Jardin du Roi.
1: Oh, nu.
0: Ești bogată. Ele sunt strâmtorate și nu le chem măcar la masă, așa, din când în când.
1: Le-am invitat de 10 ori, fără să le înduplec să vină vreodată.
0: Da.
1: Și când mă duc eu la ele, trebuie să-mi las caleașca la colțul străzii și să fiu negătită fără fart și fără diamante.
0: De ce?
1: Dacă s-ar afla că eu le port de grijă, s-ar spune de îndată, doamna de la Pomrei le ocrotește, nu mai au nevoie de nimic. Și iată milosteniile secătuite.
0: Milosteniile?
1: Da, domnule, milosteniile.
0: Cum, dumneata le cunoști? Și ele mai au nevoie de milostenii?
1: Încă o dată, marchize, văd bine că nu mă mai iubești. Și că o parte din stima dumitale s-a dus odată cu dragostea. Cine ți-a spus oare că dacă femeile astea primesc milostenile parohiei, e vina mea?
0: Îți cer de 1000 de ori iertare, doamnă, am greșit. Dar de ce nu primesc ajutorul unei prietene?
1: Ființele acestea nu cred că se cade să primească ajutoare de la oricine.
0: Ia spune, marchize, dacă le-aș trimite eu vreo 20 de ludovici, crezi că nu i-ar primi?
1: Nu. Sunt sigură că te-ar refuza. Și refuzul n-ar trebui să ți se pare deloc de la locul lui din partea unei mame care are o copilă încântătoare.
0: Știi că m-am simțit ispitit să mă duc să le văd?
1: Te cred. Marchize, marchize, ia seama, imboldul acesta de milă e prea neașteptat și de debănuit.
0: Oricum ar fi, crezi că m-ar fi primit?
1: Sunt sigură că nu. Luxul trăsurii dumitale, al veșmintelor pe care le porți, slugile pe care le ai și farmecul tinereții dumitale ar fi prea de ajuns ca să dea prilej de bârfit vecinilor și să ducă de râpă bunul nume al bietelor femei.
0: Așadar, trebuie să renunț la gândul de a le ajuta și de a le vedea.
1: Cred și eu.
0: Dar dacă le-aș trimite ajutoare prin dumneata?
1: Nu cred că ajutoarele ar fi destul de curate ca să le duc eu.
0: Crudă, mai ești crudă.
1: Da, crudă, crudă, bine ai zis.
0: Ce nelucire, o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată în viață.
1: Dar făcând parte dintre puținele fete pe care nu le mai uiți când le-ai văzut odată.
0: Adevărat, adevărat, chipuri ca ale ei nu se uită ușor.
1: Marchize, ia seama, îți pregătești singur chinurile?

0: Vai! Dar de când nu ne-am văzut, ai ajuns într-un hal. Ce ai? Te zbârcolești ca un suflet chinuit.
1: Nu mai pot să-mi dur.
0: Dar ce e?
1: Trebuie să-ți spun totul. M-a tulburat adânc fata prietenei dumitale. Am încercat tot ca să o uit. Dar cu cât am încercat mai mult, cu atât mi-am amintit-o mai tare.
0: Așa.
1: Fă un serviciu important.
0: Hei, care?
1: Trebuie neapărat să o revăd. Și am să-ți rămân încadorat pentru totdeauna. Mi-am trimis oamenii de încredere să le urmărească. Toate venirile și plecările lor sunt de acasă la biserică și de la biserică acasă. De 10 ori le-am ieșit în cale, nici nu m-au zărit. În ultimele 15 zile n-am scăpat o liturghie măcar. O, prietenă, ce chip are, cât e de frumoasă.
0: Adică după ce ai încercat totul ca să te lecuiești, n-ai lăsat nimic la o parte ca să nebunești.
1: Nu o să ai oare milă de mine?
0: Ei, da, am să încerc, dar cu o condiție. Să le lași în pace pe bietele nefericite. N-am să-ți ascund că mi-au scris cu amărăciune despre felul cum le-ai urmărit pas cu pas.
1: Da, voi ține păgăduiala, dar te rog, gândește-te și nu uita pe adumitale, te rog.
0: Într-adevăr, marchize, sunt la fel de nebună ca și dumneata. Pe semne că mai ai încă o grozavă putere asupra mea, asta mă înspăimântă. Da,
1: când le vei revedea?
0: Ei, nu știu când? Încă, nu știu încă. Mai întâi trebuie să am grijă să potrivesc lucrurile în așa fel, da? Încât să înlătur orice bănuială. Ele nu se poate să nu știe ce urmărești. Dă-ți seama cum li s-ar părea bunăvoința mea dacă și-ar închipui că suntem înțeleși. Ei, dar la urma urmei, marchize, ce nevoie am eu de toată încurcătura asta? Ce-mi pasă mie că iubești, că nu iubești? Descurcă-ți singurițele.
1: Prietena, dacă mă părăsești, sunt pierdut. Te rog fierbinte, pentru ființele acestea demne care sunt atât de dragi, mă cunoști. Apără-le de toate nebunile pe care aș fi în stare să le fac. Am să mă duc la ele. Da, am să mă duc. Am să le sparg ușa. Am să intru cu deasila. Nu știu încă ce am să le spun și ce am să fac. Nu te teamă, oare, de ce ar putea să mi se întâmple în halul în care mă găsesc? Spune-mi.
0: Ai dreptate. Dacă aș fi fost și eu iubit astfel, poate că... Dar să lăsăm asta. Dacă voi face ceva, nu de hatărul dumitale am să o fac. Și îngăduie măcar să cred, domnule marchiz, că îmi vei lăsa timp.
1: Cât mai puțin. Cât mai puțin voi putea.
2: Ah, dragă hangiță, ce diavol de femeie. Mă bagă în sperieți. Și trebuie să mai dau o dușcă pe gât ca să mă mai liniștesc. O să mă las să beau de unul singur.
3: Nu, iau și eu.
4: Mie nu mi-e teamă. Doamna de la Pomri zicea: sufăr, dar nu sufăr numai eu, bărbat fără inimă. Nu știu cât va ține chinul meu, dar pe al tău îl voi face să dureze veșnic.
2: Ce?
4: Și pe la orele 7, cele două femei se retraseră.
0: Ce zici, marchize? Așa e că sunt cum nu se poate mai bună. Mai găsește-mi în Paris încă o femeie care să facă ce am făcut eu.
1: Recunosc, nu mai există alta. Bunătatea dumitale mă uluiește.
0: Să vorbim despre altceva. Cum stai cu dragostea?
1: Ca să-ți vorbesc deschis, trebuie să o am neapărat pe fata asta.
0: Nu e să o ai, nici vorbă, dar cum?
1: O să vedem noi.
0: Marchize, te cunosc eu și le cunosc și pe ele. Pentru mine n-aveți nicio taină.
2: Doamna de la Pomrea dumitale e o femeie rea.
5: Jacques, vorbești pripit. De unde îi se trage răutatea? De la marchiză de Darcy? Să te fi purtat el așa cum jurase și atunci să te văd dacă îi mai găsești vreo lipsă, doamne de la Pomrea.
4: Femeile noastre nu se îndoiră nicio clipă că în curând marchizul va acționa deschis. Și el chiar așa a făcut. După atâtea liturghii la care fusese, femeia de la care cumpăra lumânări și căreia îi lăsase un bacșiș din ce în ce mai mare, acceptă să-i dea domnișoarei o scrisoare. Domnișoara o duse imediat mamei, iar mama doamnei de la Pomrei. Din acest moment, lucrurile au început să se precipite.
6: Marchize, da? Dragostea te strică. Ce ți-au făcut bietele femei ca să le faci și de ocară după ce trag atâta sărăcie? Trebuie oare pentru că fata e frumoasă și pentru că vrea să-și păstreze cinstea nepătată să o faci să fie și prigonită? Haide, marchize, aruncă-te la picioarele mele, cere-mi iertare și jură-mi că ai să le dai pace prietenilor mele care și așa sunt atât de amărâte.
1: Făgăduiesc să nu fac nimic fără încuvințarea dumitale, dar fata... Trebuie cu orice preț să fie a mea.
3: Azi dimineață un servitor mi-a adus această scrisoare în care marchizul mi oferă o sumă de bani și acești cercei splendiți.
7: Ah, priviți, doamnă marchiză, ce minunat îmi vin.
8: Și altceva?
3: Nimic. Doamnă marchiză, acești bani ne-ar face fericite un timp bun.
0: Vă reamintesc că mi-ați dat cuvântul și dacă nu vi-l țineți, dau totul în vileag.
3: Dar suma este foarte mare.
0: Am zis. Domnișoară, scoate cerceii.
7: Poftiți, doamnă.
0: Așa. Și acum să scriem un răspuns plin de mândrie și indignare. Poate, marchize, atât de puțin temei se poate pune pe făgăduierile dumitale.
9: O, scuză-mă, marchiză, dar nu puteam să-ți propun ca tocmai dumneata să mă ajuți într-o treabă atât de necuvincioasă.
0: Marchize, marchize, te-am prevenit odată și să repet și acum, nu ești pe calea bună. Dar n-are rost să-ți țin o predică, mi-aș risipi vorbele în vânt.
9: Și eu cred la fel și îți cer îngăduința de a face o ultimă încercare. Vreau să le asigur celor două femei niște venituri foarte... foarte însemnate, să-mi împart averea cu ele și să le dau în stăpânire pe viață una din casele mele de la oraș și o casă de la țară.
0: Te privește.
9: Da.
0: Eu nu te opresc decât dacă ai de gând să folosești forța. Dar crede-mă, prietene, că onoarea și virtutea sunt neprețuite. Noile dumitale oferte au să fie primite în tocmai ca și cele vechi. Le cunosc pe femeile astea și aș paria că am dreptate.
3: Și ce-ați hotărât?
7: Ce? Doamnă marchiză, ce?
0: Nu! Nu! Nu!
7: Nu!
0: Inimii mele rănite, nu e de ajuns numai atât.
7: Nu! Nu se poate!
3: Groaznic! Groaznic să dăm cu piciorul unei avere atât de uriașe!
0: Vă închipuiți oare că pentru voi fac tot ceea ce fac? Cine sunteți voi? Și cu ce vă sunt datoare? Aș putea foarte bine să vă trimit pe amândouă înapoi în spelunca din care ați plecat. Dacă ceea ce vi se oferă e prea mult pentru voi, în schimb e prea puțin pentru mine. Scrie, doamnă, răspunsul pe care ți-l voi dicta eu și trimite-l de îndată.
2: Femeia asta are pe dracunia. Ce tot vrea? Cum? Cineva care nu mai iubește nu-i îndeajuns de pedepsit dacă pierde jumătate dintr-o mare avere?
5: Jacques, tu n-ai fost niciodată femeie, cu atât mai puțin femeie cinstită, și judești după firea ta, că nu se potrivește cu a doamnei la pomre. Vrei să spun tot ce cred? Tare mă tem să nu fie scrisă în ceruri căsătoria marchizului de Zarcy cu o târfă.
2: Dacă stă scris în ceruri, se va face.
3: Ia spune, ce se aude cu noile propuneri?
9: Le-am făcut și au fost respins. O, sunt deznădăjduit.
3: Marchiz,
9: aș vrea să-mi smulg din inimă patima asta nenorocită și nu pot.
3: Ce ai de gând să faci?
9: Îmi vine câteodată să mă arunc într-o diligență și să alerg unde-i vedea cu ochii. Dar după o clipă mă părăsesc puterile, mă tâmpesc și nu știu ce fac.
0: Nu te sfătuiesc să călătorești. N-are niciun rost să te duci numai ca să te reîntorci.
9: Nu mă simt bine nicăieri și am venit hotărât să fac cea mai mare neghiobie pe care un bărbat la vârsta mea, cu situația mea și cu firea mea, o poate face. Dar e mai bine să te însori decât să te chinuiești. De aceea mă însor.
2: Bietul marchiz, mi-e milă de el.
5: Mie nu prea.
0: Marchize, căsătoria e un pas serios și cere chibzuință.
9: N-am chibzuit decât o dată, dar adânc. Și mi-am spus că mai nefericit decât sunt acum, n-aș putea să fiu.
3: S-ar putea să te înșeli.
2: Ce perfidă!
9: Iată în sfârșit, dragă prietenă, o solie pe care cred că o poți îndeplini cu inima curată. Du-te la mamă și la fică, cercetează sufletul fetei și spune-le ce am de gând să fac.
0: E, binișor, marchize, credeam că le cunosc destul de bine pentru ceea ce am de făcut, dar acum, când e vorba de fericirea prietenului meu, dă-mi voie să le privesc mai îndeaproape. Am să mă informez în orășelul de unde au venit și sfăgăduiesc să le urmăresc pas cu pas tot timpul cât vor rămâne la Paris.
9: Dar toate acestea mi se par de prisos. Niște femei care trăiesc în mizerie și rezistă capcanelor întinse de mine nu pot fi decât ființele cele mai alese.
0: Nu,
9: cu propunerile mele aș fi venit de hac și unei ducese.
0: Da, da.
9: De altfel, nu mi-ai spus chiar dumneavoastră.
0: Da, da, da, ți-am spus tot ce vrei, dar cu toate astea dăm voie să fac ce cred eu de cuvință.
8: Cățeaua, ticăloasa, turbata, de ce să se lege atâta de o asemenea femeie?
5: Păi de ce să se ducă și apoi să se lepede de ea?
4: De ce să nu mai iubească așa din senină? Doamna de la Pomrei culese informațiile cu toată grija și cu toată graba cuvenită. Îi aduse marchizului dovezile cele mai măgulitoare. Prima vedere a avut loc în casa prietenilor ei. Se înțeleseră în toate, fură publicate strigările, se încheie contractul. Marchizul îi dăruie doamnei de la Pomrei un diamant neasemuit de frumos.
5: Ce complot.
4: Și nunta se făcu.
9: Și ce răzbunare.
5: E de neînțeles.
10: Dacă mă scap de grija pentru noaptea anunții, eu până acum nu văd cine știe ce nenoroc.
5: Aș din gură nătângule.
4: Noaptea anunții trecu foarte bine.
10: Credeam că...
4: Crede ce ți-a spus stăpânul dumitale Adinauri. Dar a doua zi...
10: A doua zi n-a mai fost tot canajul?
4: N-a mai fost tocmai la fel. A doua zi, doamna de la Pomre îi scrise marchizului un bilet prin care îl poftea să vină la ea cât mai curând pentru o chestiune foarte, foarte importantă. Și marchizul nu se lăsa așteptat.
0: Marchize, învață să mă cunoști. Dacă celelalte femei s-ar prețui îndeajuns ca să simtă cum simt eu ura, n-ar mai exista atâția oameni de teapa dumitale. Căpătase și o femeie cinstită pe care nu te-ai priceput să o păstrezi. Femeia aceea eram eu. Ea s-a răzbunat, făcându-te să te însori cu una vrednică de dumneata. Pleacă, du-te pe strada Traversière la hotelul Hambourg, unde o să ți se spună cu ce meserie murdară ți s-au îndeletnicit soția și soacra timp de 10 ani sub numele de Denon.

0: să piei din ochii mei, mamă de naturată.
1: Doamne, doamne, nu se poate.
0: Și tu, ticăloasă mică, să pleci. Pleacă, pleacă cât mai departe, pleacă.
1: Calcă-mă în picioare, strivește-mă că ce-o merit. Fă-ti-mi ce vrei, dar curuț-o pe mama.
0: Pleacă, pleacă. Destul mai târât noroi. Nu mă împinge și la crimă. Du-te, du-te odată. N-au ce spun? Oh. Aleșinat? Stăpânei voastre e rău. Duceți-o în apartamentul ei și aveți grijă de ea.
2: Da, da, da, domnule.
0: Cum se simte?
2: Și-a revenit din primul leșin, dar își pierde cunoștința atât de des, atât de repede și de îndelung, încât ne putem aștepta la orice.
0: Bine, du-te. Cum se mai simte?
2: Se năbușe și-a apucat un fel de sughiță.
0: Bine, du-te. Ce mai e nou?
2: A plâns mult, dar sughițul i s-a potolit și pare ațipită.
0: Bine, du-te.
2: Da, domnule.
3: Să se înhame caii la caleașcă. Aveți grijă să nu le lipsească nimic stăpânelor. Dați ascultare soției mele așa cum îmi dați mie.

0: Să fugim.
1: Nu, fata mea, trebuie să rămânem.
0: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
1: Trebuie să vedem ce o să se întâmple.
0: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
1: Omul ăsta nu ne va ucide. Ah, dar iată-l că sosește. Ah!
2: Odată întors, marchizul se închise în odaia lui de lucru și scrise două scrisori, una către soție, alta către soacră. Aceasta din urmă plecă în aceea zi și se duse la mănăstirea Carmelitelor, unde a răposat acum câteva zile.
3: Și fica?
2: Fica se târâ în apartamentul soțului, unde se pare că îl poftise. De cum intră pe ușă, îi se aruncă la picioare. Ridică-te, îi spuse el. În loc să se ridice, ea înaintă spre el în genunchi. Tremura toată, era despletită. Stătea puțin încovoiată, cu brațele întinse în lături, cu fruntea ridicată, cu privirea țintită în ochii lui, cu obrajii plini de lacrimi.
0: Mi se pare că inima dumitale, mâniată pe trept, s-a îmblânzit și că poate cu timpul voi căpăta înturare. Te rog, domnule, nu te grăbi să mă ierți. Atâtea fete cinstite au devenit soții necinstite, încât cu mine se va întâmpla tocmai din potrivă. Nu sunt încă vrednică să te apropii de mine. Așteaptă și lasă-mi mai nădejdea iertării. Ține-mă departe de dumneata. Hai să-mi vezi purtarea, hai să o poți judeca. Voi fi prea fericită. Nu mi-e de ori prea fericită dacă vei binevoi să mă chem vreodată. Arată-mi ungherul întunecos al casei dumitale unde îmi îngădui să trăiesc. Slabă cum sunt, m-am lăsat mânată prin atemenire, prin amenințări la o faptă mărșavă. Dar nu mă crede ticăloasă.
3: Te rog.
0: Dacă mi-ai citit până în fundul inimii și dacă ai putea vedea cât de străine îmi sunt păcatele de mai înainte. Destrăbălarea m-a atins cu aripa ei, dar nu m-a pătruns. Eu mă cunosc și nu mă șel că spun că prin gusturi, prin simțământ, prin fire, mă născusem vrednică de cinstea de a fi a dumitale. Domnule, fă ce vrei din mine. Chiamă-ți slugile să mă despoaie, să mă zvârle în drum. Nu mă potrivesc la nimic, la nimic. Orice soartă mi-ai pregătit, eu mă supun ei. Fundul unui sat, bezna unei mănăstiri, mă pot înlătura pentru totdeauna din față ochilor dumitale. Fericirea dumitale nu-i pierdută fără scăpare. Și mă poți uita.
3: Ridică-te. Te-am iertat. Chiar când te-am insultat, îmi respectam în dumneata soția. Fii cinstită, fii fericită și fă-mă și pe mine fericit. Te rog, ridică-te, soție dragă, și îmbrățișează-mă. Ridică-te, doamnă marchiză, locul dumitale nu e acolo. Doamnă de Zarsi, ridică-te.
0: Trebuia să fie așa. Iar eu să nu cred niciodată. Da.
3: Zău, cred că pomrea asta, în loc să se răzbune, mi-a făcut un mare bine. Soție dragă,
0: da.
3: Plecăm la moșie și vom rămâne acolo până când ne vom putea arăta iarăși aici, fără să ne pese nici mie

0: Aș spune rămășa că marchizul de Zarsis a fost unul dintre cei mai buni soți și că a avut una dintre cele mai bune soții.
1: Ei, eu aș crede numai pe jumătate, pentru că n-am fost mulțumit de fată în tot timpul uneltirilor. Nici o clipă de teamă, nici o remușcare. Mi s-a părut la fel de fățarnică, de josnică, de ticăloasă ca și celelalte două. Hangiță dragă, te pricep la povestit, dar nu ești destul de meșter în arta dramatică. Dacă vrei ca fata asta să ne stârnească interesul, trebuia să le arăți că fiind supusă la cele mai cumplite chinuri s-a făcut ea părtașă la atâtea ticăloșii. Așa trebuia să pregătești împăcarea femeii acesteia cu soțul ei. Când introduci un personaj în scenă, trebuie ca rolul să fie unitar. Ai păcătuit împotriva regulilor.
2: Abar n-am eu de reguli. V-am povestit lucrurile așa cum s-au întâmplat. Cine poate ști ce se petrecea în fundul inimii fetei astea?
0: Angiță, dragă, de data asta n-am încotro și sunt de aceeași părere cu stăpânul meu, care mi-o va ierta, fiindcă mi se întâmplă destul de rar. Dacă însă domnișoara Duque nu a fost de nou, ar fi fost o copilă cu mințică, s-ar fi văzut asta din ce făcea.
2: Dacă a fost o copilă cu mințică sau nu, puțin îmi pasă. Ca soție însă e neîntrecută. Iar soțul, soțul o duce împărătește cu ea și n-ar schimba-o nici în ruptul capului.
1: Îl felicit, a fost mai mult norocos decât chipzuit.
2: Ei, iar eu vă doresc noapte bună, domnilor. Acum e târziu și va trebui să fiu ultima care se culcă și prima care se scoală. Domnule Jean, îmi închipui că nu o să-ți fie greu să adormi, fiindcă ți s-au închis ochii mai mult de jumătate. Noapte bună, domnule Jean. Noapte bună, domnule
1: Jean. Jacques.
0: Da?
1: Ești beat, nu?
0: Dacă nu se întâmplă, nici mult nu mai întrebui.
1: La ce oră te-ai hotărât să te culci?
0: Chiar acum, domnule. Vezi că mai e. Vezi că mai e.
1: Ce mai e?
0: În sticla asta mai e nițel vin. Hangița. Hangița asta pe cinstea mea e o femeie grozavă. Și vinul ei de șampani e la fel de grozav. Ar fi păcat să lăsăm să se strice. Uite că l-am pus la adăpost. Și acum nu o să se mai strice.
1: Bine, Jacques. Atunci suflă în lumânare.
0: Nu mai e patul. Pe cinstea mea, nu mai e aici. Sau dacă mai este, atunci de scris în cerul să nu mai dau de el. Și într-un caz și în altul, mai bine mă lipsesc.

0: Vremea e tot urâtă. Chiar de s-ar însenina și ați pornit la drum, ați fi opriți de apele revărsate ale râului pe care trebuie să-l treceți.
1: Ce facem, Jacques?
2: Mai întâi să ne ospătăm împreună cu Hangița, așa o să chipzui mai bine ce-i de făcut.
0: Bună. Mă jur că ai vorbit ca un înțelept, domnule Jacques. Nanon!
3: Daruana!
0: Adu tava pregătită pentru domnii! Eram sigură, că așa veți face. Hai, Nanon, hai!
3: Poftiți, domnilor!
1: Într-adevăr, mi-era cam foame.
0: Serviți-vă din toate, acum le-am pregătit, să știți.
1: Dar ce cu tine, Jacques? Nu prea mănânci.
2: Mă cam dor mădularele și gâtul.
1: Culcă-te, Jacques.
2: Mă, nici nu mă gândesc.
0: Poate niște ciorbă cu ceapă.
2: Ar trebui să se aprindă focul, mă ia cu frig.
0: Lemnele sunt pregătite în sobă, doar să le aprind.
2: Și aș mai avea nevoie de mușețel.
0: Da.
2: Și o sticlă de vin alb.
0: Le aduc numai decât, domnule.
1: A furisită vreme. A furisită. Ce a furisită vreme. Ar fi un prilej minunat să sfârșești povestea dragostei tale. Da, da, ești bolnav și nu poți vorbi asta. Dacă poți, povestește. Dacă nu, bea-ți mușețelă și culcă-te.
0: Poftim, domnule Jacques. Poftim. Dacă mai e nevoie de ceva, chemați-mă.
2: Mie tăcerea nu-mi priește. Sunt un animal trâncănit.
1: Păi atunci vorbește, fiindcă ne place la amândoi. Ajunsese și la...
2: Da, mi-aduc aminte, da. Dar stai puțin să-mi moi gâtlejul. Așa, jumătate mușețel, jumătate vin. Așa. Un leac pe care îl știu de la capitanul meu. Vinul alb e diuretic, înlătură grețoșenia mușețelului și menține tăria stomacului și a intestinelor. Oh, așadar, iată-mă ieșit din casa felcerului, urcat într-o trăsură, ajuns la castel și înconjurat de toți cei ce locuiau acolo.
1: Te cunoșteau cumva?
2: Sigur că da. Îți mai aduce aminte de Jean, femeia cu urciorul de ulei?
1: Cum să nu?
2: Ei bine, Jean proslăvise în tot castelul milostenia pe care o făcuse. Fapta ajunsese la urechile stăpânului, care aflase și despre picioarele și pumnii cu care fusese îmburdușit noaptea la drumul mare. Atunci poruncise să fiu găsit și adus la castel. Iată-mă acolo. Toți se uită la mine, îmi pun întrebări, mă admiră. Jean mă îmbrățișează și mulțumește. Să-i se dea o locuință cum se cade, spune stăpânul către argați. Și aveți grijă să nu ducă lipsă de nimic, iar către felcerul castelului să-l vizitezi cât mai des. Poruncile îi fură îndeplinite punct cu punct. Ei bine, stăpâne, să mai zică cineva că e o nenorocire să fii snopit în bătaie. Fără întâmplările astea, două, domnul Deglan n-ar fi auzit niciodată vorbindu-se despre Jacques.
4: Domnul Deglan? Senior de Mirmou? Vă să zic că ai fost în castelul vechiului meu prieten Deglan?
2: Întocmai, iar tânăra oacheșe cu mijlocul subțire și cu ochii negri...
4: Să fie Denise, fata Jeanne?
2: Ea însăși.
1: Ai dreptate, una dintre cele mai frumoase și mai cinstite ființe din câte se găsesc. Și eu și toți ceilalți care ne ducem mereu pe acolo am făcut pe dracu în patru și nici vorbă să o devenim. Ce faci?
2: Îmi fac rugăciune.
1: Oare te rogi și tu?
2: Câteodată.
1: Și ce spui?
2: Spun tu, oricine ai fi care ai alcătuit Marele Hristov, tu ai știut dintotdeauna ce-mi trebuie mie. Facă-se voia ta, amen. Într-o dimineață, Jean mi-o aduce pe fiică-sa și îmi spune: domnule, iată-te într-un castel frumos. La început vei fi îngrijit dumnezeiește, dar eu știu cum sunt argați, încetul cu încetul o să le scadă râvna. Ascultă, Denise, îi spuse fiică-sii, vreau să vii să-l vizitez pe domnul acesta dimineața, la prânz, pe la 5 și pe la ora când se dă masa de seară. Să nu zici că nu ți-am spus.
1: Și așa ai dus-o mai bine ca nimeni altul la Deglan.
2: Dacă urările de fericire pe care le-am făcut nu s-au îndeplinit, nu înseamnă că n-au fost făcute din toată inima. El a fost primul meu stăpân, domnule. Și, după cum ai făgăduit dumneata, vei rămâne ultimul meu stăpân. Și mi se pare cu neputință ca noi doi să ne despărțim. Jacques a fost făcut pentru dumneata, iar dumneata a fost făcut pentru Jacques.
1: Mai Jacques, da, prin multe case mai trec.
2: E adevărat. Câteodată m-au dat afară.
1: Da, de ce?
2: Fiindcă sunt flecar din născare și Toți oamenii ăștia voiau să tac. Nu erau ca dumneata, care mai da chiar mâine afară dacă aș tăcea.
1: Cum merge gâtul?
2: Rău.
1: Fiindcă vorbești prea mult și nu bei destul.
2: Fiindcă nu-mi place mușețelul și îmi place să vorbesc.
1: Așadar, Jacques, iată-te la Deglan, lângă Denise. Și iată pe Denise, având cuvințarea maică-si să vire de cel puțin 4 ori pe zi la tine. Strângăriță. Să-i plac ei mai mult Jacques decât alți bărbați.
2: De ce nu? Jacques, domnule, e și un bărbat ca oricare altul.
1: Te înșel, Jacques. Jacques nu e un bărbat ca oricare altul.
2: Ba chiar mai mult câteodată.
1: Jacques, nu mai știi ce vorbești. Mai bine spune povestea dragostei tale și nu uita că nu ești și că nu vei fi mai mult decât un simplu Jacques.
2: Dacă în Dugheana, unde am dat peste pungaș, Jacques n-ar fi prețuit ceva mai mult decât stăpânul.
1: Jacques, ești un neobrăzat. Am făcut neghiubia să-ți dau voie să nu mai fii la locul tău, dar am să întorc foaia, Jacques. Ia sticla și ibricul și dă de jos.
2: Mă simt bine aici și nici prin gând nu-mi trece să mă dau jos.
1: Fiți de bunătatea mea, spun să te dai jos.
2: Sunt sigur că glumești. Cum, domnule, după ce vreme de 10 ani mai deprins să trăim ca niște fătari?
1: Uite că acum nu mai vreau.
2: După ce mi-ai îndurat toate obrăznicii?
1: Acum nu mai vreau să le îndur.
2: După ce m-ai așezat la masă cu dumneata și m-ai numit prieten?
1: Abar n-ai ce înseamnă cuvântul prieten dat de un mai mare subalternului său.
2: Când se știe că toate poruncile dumitale îmi fac două parale dacă n-au primit aprobarea lui Jacques.
1: Ce?
2: După ce ți-ai legat numele atât de strâns de numele meu încât unul nu merge deloc fără celălalt și toată lumea zice Jacques și stăpân s-o, dintr-o dată ai chef să ne despărțim nouă. Domnule, asta nu o să se
1: întâmple. Iar eu spun, Jacques, este de aici jos și încă de grabă, fiindcă așa-ți poruncesc eu.
2: Poruncește-mi orice altceva, domnule, dacă vrei, dar nu te ascult.
1: Dă-te jos,
2: Jacques. Degeaba mă iei de guler că nu mă dau.
1: Dă-te jos, marțafoiule.
2: Marțafoi cât poftești, dar marțafoiul nu se dă jos.
1: Ascultă-mi porunca, Jacques.
2: Știi, domnule, unde nu-i cap, vai de picioare, cum se spune, dar vezi că eu am cap. Degeaba te înfurii. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc
1: jos. Hai să te dai jos.
2: Să mă dau.
1: Hai să te dai
2: jos. Să mă dau.
1: Te dai jos. Jos!
2: Ba, n-am să mă dau deloc! Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc
1: jos. Hai să te dai
2: jos! Ba, n-am să mă dau!
1: Hai să te dai jos!
2: Ba, n-am să mă dau deloc!
1: Cine a mai pomenit un acasă?
0: Ia spune, domnule, despre ce-i vorba?
2: Nu știu ce l-a apucat pe stăpân, mi-o e nebun.
1: Ce? L-ai auzit?
0: Dar potoliți-vă! Vorbiți sau unul sau altul ca să pricep ceva.
1: Vorbește, marțafoiule.
2: Vorbește, dumneata.
0: E, hai, domnule, Jacques vorbește. La urma omii, stăpânul e stăpân.
2: Pentru că am spus că Jacques e un bărbat ca oricare altul. Ba chiar mai mult câteodată, mai mult chiar decât dumnealui. Stăpânul m-a făcut neobrăzat și mi-a poruncit să mă dau jos. Iar eu nu vreau să îndeplinesc această poruncă.
0: Domnilor, vreți să mă primiți ca jude?
1: Cu plăcere. Cu plăcere.
0: Și vă legați pe cuvânt de onoare să vă supuneți hotărârii mele?
1: Pe cuvânt de onoare.
2: Da.
0: Ascultând declarația domnului Jacques și ținând seama de fapte care stau mărturie că stăpânsul e un prea bun stăpân și că Jacques nu e o slugărea, anulez pentru o bucată de vreme egalitatea care s-a statornicit între ei și o reînființez pe loc. Jacques se va da jos. Iar după ce se va da jos, se va urca din nou. Stăpânsul îi va întinde mâna și va spune prietenește: bună ziua, Jacques, îmi pare bine că te revăd. Jacques îi va răspunde: iar eu, domnule, sunt încântat că te regăsesc. Haide, domnule Jacques, dă-mi brațul și dă-te jos ca să nu mai lungim vorba. Hai.
2: Așadar stătea scris că mă voi da jos.
1: Jacques, dragul meu, vină în brațele mele.
2: Stătea scris că nu mă voi descotorosi de zăpăcitul ăsta și că toată viața el o să-mi fie stăpân, iar eu slugă.
0: Și că de-ați răscolit toată țara, n-ați nimerit-o mai bine amândoi. Domnule Jacques, poftește acum din nou sus, în pat. Iar pe mine, domnilor, vă rog să mă scuzați, mă duc la treburi.
1: Acum când ne-am potolit și când putem chivzui cu mintea întreagă, ai să recunoști?
2: Am să recunosc că trebuie să așternem unele clauze pe hârtie.
1: Și?
2: Da, da, unul. Dat fiind că simt și știu că nu te poți lipsi de mine, am să trag din asta câte foloase voi putea.
1: Ia ascultă, Jacques, asemenea clauze n-au mai fost atornicite niciodată.
2: N-au fost, așa s-a făcut de când lumea. Doi. Dat fiind că este cu neputință lui Jacques să nu-și cunoască autoritatea morală pe care o are asupra stăpânului său. Da, da, și fiindcă este cu neputință stăpânului său să nu-și recunoască slăbiciunea, trebuie ca Jacques să fie neobrăzat. Iar ca să domnească pacea, trebuie ca stăpânul să nu ia în seamă neobrăzarea.
1: Cu socoteala asta, partea ta ar preții mai mult decât a mea.
2: E, cine vrea să-ți o ia?
1: Atunci n-am decât să iau eu locul tău și să te pun pe tine în locul meu.
2: Nu, să rămânem așa cum suntem, fiindcă ne e foarte bine la amândoi. Iar ce ne-a mai rămas din viață să fie folosit pentru întocmirea unui proverb.
1: Ce proverb?
2: Jacques își conduce stăpânul. Iar proverbul va fi repetat în legătură cu alte câteva mii de oameni care prețuiesc mai mult decât dumneata și decât mine.

0: Jacques Dragă, despărțirea de Nicol a fost mai sfârșitoare decât de Angiță. Vezi că țeaua asta n-a uitat că ne-a înduioșat schilodile ei.
1: Ciudată dragostea asta dintre oameni și animale.
0: Ei, băga de seamă, Jacques, că oricât de mare ar fi sărăcia, mai toți calicii au câini.
1: Dar dumneata ai băgat de seamă că acești câini, fiind învățați să meargă în două labe, să facă o tumbă pentru rege, pentru regină, să facă pe mortul, au ajuns cele mai nefericite dobitoace din lume.
0: E, și care e concluzia?
1: Concluzia? Că orice om vrea să-i poruncească altuia.
0: Explică-te.
1: Cei mai de jos cetățenii își iau câte un dobitoc ca să aibă cui porunci. Indiferent de rang, fiecare și are câinele lui. Ministrul e câinele regelui, slujbașul cel mai înalt în grad e câinele ministrului, nevasta e câinele bărbatului sau bărbatul e câinele nevestei. Când stăpân mi-o încere să-i spun povestea dragostei mele, tocmai în clipa în care mi-ar place mai mult să vorbesc despre altceva, ce altceva sunt atunci decât câinele lui, nu? Oamenii slabi sunt câinii oamenilor dăți.
0: Păi să vezi, Jacques, dragostea asta pentru dobitoace nu o găsești numai la calicime. Cunosc doamne de neam mare înconjurate de haite de câini, ca să nu mai pun la socoteală mâțele, papagalii, păsările.
1: Asta e spre ocara lor și a celor ce le înconjoară. Ele nu iubesc pe nimeni, nimeni nu le iubește pe el. Și atunci aruncă la câini un simțământ cu care nu știu ce să fac.
0: Mai iubi animalele tot una cu a-ți arunca inima la câini?
1: Păi ceea ce li se dă animalelor ăstora ar fi de ajuns pentru hrana 2-3 nefericiți.
0: Asta cam așa
1: e. Da, și nefericiți ăștia. Îi auzi din zor și până noapte ocărând viața, dar de îndurat nu se îndură să o părăsească.
0: Asta.
1: Oare din pricină că viața de acum nu este la urma urmei chiar atât de rea sau fiindcă se tem de una și mai afurizită care va să vină?
0: Ia ascultă, Jacques, tu crezi în viața de apoi?
1: Nici nu cred, nici nu te agăduiesc. Mă bucur pe cât pot de cea care ne-a fost dăruită dinainte ca parte din moștenire.
0: Eu unul mă socotesc ca și cum aș fi într-o crisalidă. Și îmi place să cred că fluturile sau sufletul meu, spărgându-și găoacea, își va lua zborul spre judecata divină.
1: Imaginea dumitale e tare frumoasă.
0: Nu, nu e de mine. Mi se pare că am citit-o într-un poet italian numit Dante, care a făcut o lucrare cu titlul Comedia Infernului, a Purgatorului și a Paradisului.
1: Un ciudat subiect de comedie.
0: Are lucruri frumoase în ea, pe cinste mea, mai ales acolo unde e vorba de iad.
1: Stăpâne, n-ai vrea mai bine să începi povestea dragostei dumitale?
0: Era în ajunul zilei ei și n-aveam un ban. Cavalerul de Saint-Ouen, prietenul meu intim, nu ducea niciodată lipsă de nimic. Totuși, n-ai bani, îmi zise el. N-am. Atunci n-ai decât să-i faci. Știi tu oare cum să-i fac? Fără îndoială. Ieșim și mă conduce prin niște ulițe întortocheate, într-o căsuță întunecoasă, unde urcăm pe o scăriță murdară, într-un apartament ciudat mobilat. Trei scrinuri puse la rând, fiecare de altă formă, tot soiul de mărfuri, scaune destul de arătoase, dar niciunul pereche cu altul. Tablouri, unele atârnate pe pereți, altele puse vraf.
1: Asta miroase de la o poștă afacerist.
0: Ai ghicit. Și iată că domnul cavaler și domnul Lebrun, așa-l chema pe negustorul de vechituri și totodată cămătarul la care ne aflam, se aruncă unul în brațele celuilalt.
2: Oh, dumneavoastră erați, domnule cavaler.
3: Păi sigur că eu, dragă Lebrun.
2: Nu ne-am mai văzut de veșnicie. Triste, triste vremuri, nu-i așa?
3: Foarte triste, dragă Lebrun. Da, ascultă-mă, aș vrea să-ți spun ceva. Iartă-mă, prietene.
2: E bun?
3: Grozav.
2: Major?
3: Și încă cum?
2: Știi că ultimile noastre două afaceri...
3: Vorbește mai încet.
2: Și tatăl?
3: Bogat.
2: Bătrân?
3: Cu picior în groapă.
2: Știți, domnule cavaler, eu nu mai vreau să mă amestec, fiindcă după aia am totdeauna necazul. N-am niciun ban.
3: Dar ai cunoștință.
4: Toți sunt niște ticaloni, niște pușlamale fără pereche.
3: Dragul
2: Nu cred să existe om pe care să nu-l face să-și calce jurământul, să văd dacă furjoie acasă. Este. El o să vă ducă la Merval.
3: De ce să nu ne duci dumneavoastră?
2: Eu am jurat să nu mai calc pe la lepădătura de Merval. Va trebui să răspundeți dumneavoastră pentru domnul care poate că vreau să zic, care fără îndoială e un om cinstit. Eu o să răspund pentru dumneavoastră în fața lui Furjou, iar Furjou o să răspundă pentru mine în fața lui Merval.
5: Bună ziua, domnilor!
3: Haide, domnule Furjou, du-ne de grabă!
2: Domnule Furjou, fă cum vrei. Domnilor, eu îmi spăl mâinile.
5: Domnule Lebrun, nu vii și lumea ta cu noi?
2: Eu? Ferească Dumnezeu! Dumnezeu.
6: Dar fără dumneata nu o să o scoatem la capăt.
1: Hai,
6: nu,
1: dragă, Lebrun, să-ți câștigi recunoștința unui om darnic aflat la strântoare. Nu ai să vii.
2: Să merg la Merval, eu,
1: da,
2: tocmai
1: da,
2: eu.
1: Da, dumneata, dumneata, ai să merg pentru mine.
2: Inima asta mi se mai tot mereu. Bine, hai să merg.
1: Cel mai cum se cade, cel mai binevoitor om din lume.
6: Cred că domnul cavaler ar fi în stare să mă facă să falsific banii.
3: Furjo ăsta.
7: Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că domnul cavaler de Saint-Ouen e și el opuș la manțele astea cu toate secăturile astea.
7: S-ar putea să ai dreptate. E cu neputință să găsești un om mai blajin, mai politicos și mai dezinteresat decât domnul Merval.
6: Domnul cavaler e major ca vârstă?
3: Da, domnule Merval.
6: E bun platnic?
3: Oh, desigur, domnule Merval.
6: Sunt desnădăjduit. Am fost silit chiar în dimineața aceasta să-mi ajutorez un prieten strâmtorat grabnic și sunt cu totul lefter.
3: Sunt un mărmurit.
2: Nu puteți lăsa pe acest tânăr cavaler în disperarea crâncenă în care se află.
6: Vă cad la picioare, domnule Merval.
3: Domnilor,
6: pe onoarea mea de om, n-am nici măcar 4 Ludovici în casă.
7: Cavalere, hai să plecăm, dacă domnii nu pot să ne ajute.
8: Nici să nu te gândești. Doar ziua ei se așteaptă la un dar din partea ta. Am prevenit-o să o fi lăudat la taică-sul, la maică-sa și să n-aibă nimic de arătat. E îngrozitor.
1: Domnule Merval, uitați-vă la prietenul meu în ce hal arată după vestea pe care i-ați dat-o.
2: Domnule Merval, știu că sunteți milos.
6: Să mă mai gândesc. Mi-a venit o idee.
3: Ce idee?
6: De ce nu luați mărfuri?
3: Ai dumneata?
6: Am pânzeturi, juvaieruri, mătăsuri, perle, câteva nestemate. Sunt mărfuri căutate și care se cumpără la prețuri convenabile.
7: Vă mulțumesc pentru idee, dar poziția mea nu-mi îngăduie să fac pe vânzător.
2: N-ai nicio grijă, o să vindem noi pentru dumneata.
6: O să ne pierdem numai o jumătate de zi. Domnule, sunt încântat să vă pot servi, dar credeți-mă, să faceți cât mai rar asemenea împrumuturi. Ele duc întotdeauna la ruină. Ar fi o mare minune în țara asta să mai puteți trata încă o dată cu oameni atât de cinstiți ca domnii Lebrun și Furjon. Totul s-a ridicat la 19.775 de livre.
7: Da, să vă fac chitanțele.
6: Domnule, aveți de gând să vă plătiți chitanțele la scadență?
7: Sigur că da.
6: În cazul ăsta vă e tot una dacă îmi dați chitanțe sau polițe.
7: Polițe?
6: Da.
3: Polițe? Domnule Merval, păi polițele au să umble din mână în mână.
6: Pe semne, glumiți, domnule cavaler. Hârtiile astea sunt păstrate în portofelul nostru. Nu sunt scoase decât la vremea lor. Mai am și altele. Ia, priviți.
3: Poliție, e o chestiune a naibii de serioasă. Vezi ce faci. Totuși, înainte de scadență, o să aibă unul din noi doi bani. Ori tu, ori eu.
7: Să sperăm.
6: Ai semnat polițele?
7: Le-am semnat.
1: Când copiii pleacă în capitală, tații au obiceiul să le țină o mică predică. Nu te înhăita cu desfrânați, caută să placi mai marilor tăi și mai cu seamă nu semna niciodată polițe.
7: Am făcut și eu cum fac ceilalți. Primul lucru pe care l-am dat uitării a fost lecția tatii. Iată-mă pricosit cu mărfuri, dar nu ne trebuiau bani. Se găseau acolo, printre altele, câteva perechi de manșete cu dantelă foarte frumoase. Cavalerul le luă la prețul de cost, spunându-mi, iată de pe acum o parte din târgu el la care nu o să pierzi nimic. Furjo luă un ceas și două cutiuțe de aur, plecând să-mi aducă fără să bavă banii pentru ele. Restul îl luă în păstare Lebrun la el. Eu am vrut în buzunar o garnitură minunată cu manșete, un inel drăguț și o cutie de benghiuri din dublet. Erau câteva din florile buchetului pe care le aveam de dăruit. Furjo se reîntoase cât ai clipi cu 60 de ludovici. Își opri 10 pentru comision, iar eu îi primi pe ceilalți 50.
9: În tot ce îmi spui un lucru mă neliniștește. Dezinteresul domnului Lebrun. Oare ăsta nu s-a înfructat deloc?
7: Hai da, deja, se vede că glumești. Nu-l cunoști pe domnul Lebrun. I-am propus să-i dau ceva pentru serviciu făcut. S-a supărat, mi-a răspuns că îi se pare că i-au drept un furjo, că el nu întinsese niciodată mâna. Vezi, exclamă cavalerul Lebrun, e mereu același. Și luă pe dată din mărfuri două duzini de batiste și o bucată de muslină pe care îl rugă să le primească pentru nevastă sa și pentru fiică sa. Lebrun a început să privească batistele care îi se părură atât de frumoase, muslina pe care o găsi atât de fină și gândindu-se că se va revanșa față de noi prin vânzarea lucrurilor rămase în mâinile lui, le primi. Și iată-ne, gonind nebunește spre locuința iubitei mele. Darurile îi se părură minunate. Și-a încercat pe loc garnitura și manșetele. Inelul părea făcut pentru degetul ei. Am cinat, vesel, după cum îți închipui.
9: Și te-ai culcat acolo?
7: Nu.
9: Atunci a culcat cavalerul?
7: Cred că da.
9: Așa cum te duceau, cred că n-au ținut multă vreme cei 50 de ludovici.
7: Nu. Peste 8 zile ne-am dus la Lebrun ca să vedem ce bani s-au scos de pe restul mărfurilor.
9: Nimic sau aproape nimic. Lebrun s-a măcnit, a tăbărât pe merval, a făcut pușlamatic, nos pungaș și ți-a dat vreo 700-800 de franci.
7: 870 de livre.
9: Așa că 870 de livre de la Lebrun, 50 de ludovici de la Furjo, garnitura, minelul și benghiurile, hai, hai, încă 50 de ludovici, iată cu ce te-ai ales din cele 19.775 de livre.
7: Da, vreau.
9: Merval avea dreptate, da, da, da. N-ai oricând prilejul să dai peste oameni atât de, mă, cum se cade.
7: Și iată că veni ziua scadenței polițelor.
9: Și nici dumneata, nici cavalerul nu făcuseră-ți rost de bani.
7: Așa e. Am fost silit să mă ascund. Mi-au fost încunoștințate rudele. Unul din unchii mei veni la Paris și înaintă un memoriu la poliție împotriva tuturor acestor pungași. Memoriul fusese trimis unui funcționar care era un ocrotitor plătit de-a lui Merval. S-a răspuns că afacerea fiind săvârșită legal, poliția nu putea face nimic. În vremea asta a murit tata. Am achitat porițile, am ieșit din ascunzătoare, unde, spre cinstea prietenului meu, cavalerul și a iubitei mele, trebuie spus că îmi ținuse tovărășie destul de statornică.
9: Și iată-te cu călcâiele mai aprinse decât înainte, după cavaler și după frumoasa domnitală.
7: Într-o dimineață, cavalerul mi iese în cale foarte mâhnit. Cu o zi înainte, petrecusele la țară împreună cavalerul, iubita, tatăl și mama ei.
9: Ai scăpat cumva vreo vorbă care să-i fi lămurit pe părinții fetei despre patima domnitale?
7: Nu, de ce?
9: Pentru că părinții fetei sunt îngrijorați de stăruințele tale și au spus că de nu vei limpezi lucrurile până în 2 săptămâni, te vor ruga să încetezi vizitele care bat la ochi, îndepărtând partidele bune ce s-ar putea iubi. Eh, ce ai de gând să faci?
7: Mă voi retrage.
9: Așadar, nu o iubești?
7: Ba, o iubesc, dar am rude, am un nume, o situație și nu o să mă hotărăsc niciodată să îngrop toate avantajele astea în prăvălia unei mic burgheze.
9: Și vrei să le-o spun?
7: Cum dorești, dar... Mă miră, cavalere, neașteptata gingășie a oamenilor răstora. I-au îngăduit fetei să-mi primească darurile, m-au lăsat de 10 de ori între 4 ochi cu ea. Fata cu 3 balurile, petrecerile, face plimbări la țară cu primul venit care îi pune la îndemână o trăsură frumoasă. Tu te duci pe acolo când ai chef și fie vorba între noi, cavalere, dacă ești tu primit în casă, ar mai putea fi primit și un altul. Vrei să-ți vorbesc deschis? M-au luat drept un soi de nătăfleață pe care și-au pus în gând să-l ducă de nas la picioarele popii din parohie. Dar s-au înșelat. Am de gând să nu-mi pierd veșnic la picioarele ei averea, timpul și suspinele pe care le-aș putea dărui mai cu folos în altă parte. Recunoaște, cavalere, că atunci când m-ai dus prima dată la ea, m-ai făcut să nădăjduiesc cu unele îngăduințe pe care nu le-am aflat. Cavalere, mai cam înșelat.
9: Cui naiba i-ar fi trăsnit prin minte că sub înfățișarea ușurată, că sub tonul liber și voios al nebunei ăstei amici, s-ar ascunde un balaur al virtuții.
10: Absența dumitale de 2 săptămâni a început să-i neliniștească.
7: Da?
10: Se întreabă cu ce te-au nemulțumit. Agat se preface că e demnă. Dumnealui nu se mai arată, să-i fie de bine, treaba lui. Și apoi face o piruetă, se duce la fereastră, se întoarce, dar cu ochii înroșiți. Toată lumea își dă seama că a plâns.
7: Că a plâns?
10: Apoi se așează, vrea să lucreze, dar nu lucrează. Ceilalți vorbesc, ea tace. Îi se propune un joc, o plimbare, un spectacol. Primește, dar peste o clipă nu-i mai e pe plac. Dar te văd tulburat. N-am să-ți mai spun o poată.
7: Cavalere, Crezi că dacă aș reapare...
10: Cred că ai fi un prost. Trebuie să te ții tare, să ai curaj. Dacă te întoarci la ea fără să fii chemat, ai fi pierdut.
7: Dar dacă nu mă cheamă?
10: Hei, au să te cheme, un om ca tine nu poate fi înlocuit cu una, cu două.
7: Și spui că a plâns?
10: A plâns, dar mai bine să plângă ea decât să plângi tu. Când ajung acolo, nu pomenesc o vorbă despre tine. Ea mă sucește când pe o parte, când pe alta și în sfârșit mă întreabă dacă te-am văzut.
7: Da.
10: Eu răspund cu nepăsare, da, nu... Apoi se vorbește despre altceva, dar nu trece mult și iar se revine la dispariția ta, fie tata, fie mama, spunând: și câte n-am făcut noi pentru el, cât ne-am frământat pentru necazurile lui. Să te mai încrezi în bărbați.
7: Dar Agat,
10: i-a cuprins deznădejdea, te asigur.
7: Dar Agat,
10: Agat mă trage deoparte și zice: cavalere, înțelegi ceva din purtarea lui? M-ai încredințat de atâtea ori că sunt iubită. Apoi se întrerupe, glasul îi se tulbură, ochii se umezesc. Hei, dar bag de seamă că și tu faci la fel. N-am să-ți mai spun nimic. Văd ce vrei, dar n-am să te las nici în rupul capului. Dacă ai făcut prostia să te retragi fără nicio noimă, nu vreau să mai faci încă una ducându-te și aruncându-te de gâtul lor. Trebuie ca ea să vadă bine că te poate pierde. După cât ai făcut să rămâi tot la pupatul mâinii. Cavalere,
7: da.
10: Spune-mi drept că doar suntem prieteni. E adevărat că n-ai avut nimic de la ea?
11: Nu, nimic.
10: Fugi de aici că minți.
7: Îți jur că n-am fericirea să mint.
10: E de necrezut. Fiindcă orice s-ar zice, ești destul de isteț. Cum se poate? N-a avut nici măcar o clipă de slăbiciune?
7: Nu.
10: Ei, o fi avut ea, dar n-ai băgat tu de seamă și ți-ai scăpat.
7: Dar tu, cavalere, ce învârtești pe acolo?
10: Nimic.
7: N-ai avut nicio pretenție?
10: Ba să mă ierți, am avut. Și încă i-am făcut curte destul de multă vreme. Dar tu ai venit, ai văzut și ai învins. Mi-am dat seama că te privea într-una, iar la mine nu se mai uita deloc și am înțeles. Am rămas prieteni buni. Îmi încredințează micile ei gânduri și câteodată îmi urmează sfaturile.
1: Dă-mi voie să-ți spun, stăpâne, că domnul cavaler de Saint-Ouen era un mare pungaș.
7: La câteva zile după această discuție, iată că se ivește iar pe la mine. Ei, prietene, zice, altă dată să crezi în profețiile mele? Ți-am spus eu că noi suntem mai tari. Iată o scrisoare de la Mititica, da, da, o scrisoare de la ea. Scrisoarea era foarte drăgăstoasă, dojeni, plângeri, etc. Și iată-mă din nou poftit la ea acasă. Tatăl și mama m-au întrebat din ce pricină am lipsit atâta. Le-am răspuns ce mi-a trecut prin cap și toate și-au reluat mersul obișnuit.
1: Adică dumneata ți-ai cheltuit banii mai departe, iar treburile amoroase n-au înaintat măcar un pas.
7: Cavalerul însă îmi cerea mereu noutăți și părea îngrijorat. Într-o zi m-a poftit să facem o plimbare numai noi doi la țară. Am prânzit la un han, vinul era grozav și am băut pe rupte, vorbind despre stăpânire și despre aventuri amoroase. Niciodată nu mi-a arătat să cavalerul atâta încredere. Mi-a povestit toate întâmplările vieții lui cu o sinceritate de necrezut, neascunzându-mi nici binele, nici răul.
10: Dintre toate faptele mele din trecut, nu mă crezi decât de una singură. Și o să am remușcări până la mormânt.
7: Cavalere, destăinuiește-te. Nu sunt eu prieten, să-ți jurez inima.
10: E o mășerie de neiertat, mă crezi eu, cavalerul de Saint-Ouen? Mi-am înșelat prietenul.
7: Dar cum s-au petrecut lucrurile?
10: Mergeam amândoi în aceeași casă, așa cum faci tu și cu mine. Acolo era o fată ca domnișoara Agat. El era îndrăgostit, iar eu eram iubit. El se ruina cheltuit pentru ea, iar eu mă bucuram de favorile ei. Și n-am avut niciodată curajul să-i o mărturisesc. Taina asta îngrozitoare pe care o port în fundul sufletului mă copleșește. Dacă am să-l întâlnesc vreodată, am să-i spun totul.
7: N-ar fi rău, cavaler.
10: Mă sfătuiești să o fac?
7: Sigur că te sfătuiesc.
10: Și cum crezi că o să ia prietenul meu lucrurile?
7: Va fi mișcat de sinceritatea și de căința ta. Te va lua în brațe. Ar face ce aș face și eu în locul lui.
10: Așa crezi?
7: Așa cred.
10: Și așa te-ai purta?
7: Fără îndoială.
10: Atunci, prietene, dragă prietene, îmbrățișează-mă.
7: Cum?

0: băiată, mi-e fică, nu. E o mică destrăbălată și te închide că pentru una ca eu, ai prietene, dă-o încolo și să bem, să poate. Agate tânără, zglobie, albă, durdulie, stă carnea pe ea, piatră, nu-i așa? Mi-e chipi că ai fost destul de fericit în brațele ei. Hai să bem, cavalere. Dar este cavalere, că vreau să pun și eu o condiție ca să-ți uiți trădarea.
1: Dar vorbește, vorbește, prietene, poruncește să mă spânzuri, să mă nec, să mă înfii cuțitul ăsta.
0: Nu e vorba de asta, cavalere, lasă-mi colorabla aia de cuțit, nu. Hai să bem mai întâi. Vreau să zic că Agat e plină de nuri și voluptoasă, nu?
1: Prietene, de ce nu o cunoști tu așa cum o cunosc eu?
0: Atunci povestește una din nopțile tale, trădătorule. Și numai după aceea am să te iert. Ce? Ți se pare prea aspră condiția mea?
1: Nu.
0: Văd că ai căzut pe gânduri.
1: Da, ridică-te puțin.
0: Să mă ridic? De ce?
1: Te rog.
0: Poftim.
1: Da. Ai aceeași statură ca mine. Și chiar dacă ar fi vreo deosebire, pentru Neric n-ar bănui nimic.
0: La ce te gândești, cavalere?
1: M-am gândit, gata, îmbrățișează-mă, o să fii răzburat. Și pungășoaica aia mică o merită din plin. Îmi cer să-ți povestesc una din nopțile petrecute cu ea. Da, și dacă în locul unei povești, ți-aș da chiar o noapte cu ea.
0: Ar fi ceva mai bine.
1: Iată cheile. Cea mică e de la ușa din stradă, cea mare de la apartamentul lor. Să-ți spun cum fac de 6 luni încoace ca să faci tu la fel. După cum știi, ferestrele ei dau spre drum. Cât timp le văd luminate, mă plimb pe afară. Un ghiveci cu busuioc pus la vedere e semnul nostru de înțelegere. Atunci mă apropii de intrare, deschid ușa, intru, încui la loc, urc treptele încet, ocolesc prin coridorul cel mic din dreapta. Prima ușă la stânga e ușa lor. O deschid cu cheia cea mare. Trec în odăița din stânga, unde găsesc o mică lampă de noapte, la lumina căreia mă dezbrac în voi. Agat lasă ușa camerei întredeschisă, trec și mă duc să o întâlnesc în pat. Înțelegi?
0: Foarte bine.
1: De obicei ne despărțim cam pe la 4 dimineața.
0: La noapte ești așteptat?
1: Hai, sunt așteptat în fiecare noapte.
0: Și îmi lași mie locul?
1: Din toată inima. A doua zi îmi dai cheile ca să le înapoiezi pentru totdeauna.
0: Nu, să nu ne pripim.
1: Înțeleg. Ai de gând să te răzbuni de mai multe ori.
0: Dacă n-ai nimic împotrivă.
1: S-a făcut.
0: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu a dormit încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când? Deodată?

0: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde agat nu-l dormise încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când, deodată,
1: dorm?
0: Dorm, marțafoiule, momentul cel mai important al povestirii mele. Hai să te trezești.
2: Nu cred.
0: De ce?
2: Păi fiindcă e prea cald, eu sunt ostenit de atâta drum. Sub copacii de colo e umbră, m? Și răcorindu-ne pe malul gârlii nu mă dignim.
0: N-am nimic împotrivă.
2: Veghezi sau dormi? Dacă veghezi, dorm eu. Dacă dorm dumneata, veghezi.
0: Dorm liniștit.
2: Vă să zic că mă pot bizui că vei veghe, nu? Fiindcă de data asta am putea pierde doi cai.
0: Cine n-ai bate lupți?
3: Cu țânțarii, tare aș vrea să aflu la ce-or fi folosind ligioanele astea supărătoare.

0: Îți închipi că nu sunt de niciun folos? Natura n-a făcut nimic de prisos.
1: Cred și eu, odată ce un lucru este, înseamnă că trebuie să.
0: Când ai prea mult sânge, ce faci? Îl chem pe felcer și el îți scoate 2 sau 3 ligherușe. Ei bine, țânțari, ăștia sunt un stol de felceri înaripați care vin cu lanțetele lor să-ți ia sânge.
1: Mai că mi-l iau anapoda, fără să știe dacă am prea mult. Ia cheamă un ofticos aici și să vezi dacă micuții felceri înaripați n-au să-l piște și pe el. Sigur, nu se gândesc decât la ei și totul în natură se gândește la sine și numai la sine. Ce are a face că le dăunezi altora dacă ție ți-e bine? Lua iar dracu de felceri înaripați.
0: Jack, cunoști fabula despre Garo?
1: Da.
0: Cum o găsești?
1: Proastă.
0: Ușor de zis.
1: Și ușor de dovedit. Dacă în locul ghindelor în stejar ar fi crescut dovleci, crezi că bietul Garo s-ar mai fi culcat sub un stejar? Și de vreme ce nu s-ar fi culcat sub un stejar, iar mai fi păsat lui pentru salvarea nasului, dacă din stejar cad dovleci sau ghinde? Fabule din asta să citești copiilor dumitale.
0: La ce te gândești?
1: Mă gândesc că în timp ce dumneata îmi vorbeai, iar eu îți răspundeam, dumneata îmi vorbeai poate fără să vrei, iar eu îți răspundeam poate tot fără să vreau.
0: Și apoi?
1: Apoi că eram amândoi niște mașini vii care gândesc.
0: Și acum ce vrei?
1: Pe cinstea mea acum e tot la fel. Și în amândouă mașinile se mișcă o rotiță în plus.
0: Și rotița asta?
1: Să mă ia naiba dacă pot să cred că se mișcă fără să aibă o cauză.
0: Eu însă parcă simt înăuntru meu că sunt liber. Așa cum simt că gândesc.
1: Da, da, da. Asta simți acum când nu vrei nimic? Dar dacă ai vrea să te arunci din șa în goana calului,
0: ei află că m-aș arunca.
1: Și ai face-o cu aceeași plăcere cu care ai descălecat la ușa unui han?
0: Nu tocmai așa, da. Ce le face din moment ce mă arunc și dovedesc că sunt liber?
1: Cum nu-ți dai seama că dacă nu te contraziceam eu, nu ți-ar fi trăznit niciodată prin minte să-ți frângi gâtul? Deci eu sunt acela care te apuc de picioare și te arunc jos din șa. Iar prin căderea dumitale nu dovedești că ești liber, ci că ești țicnit. Și cine folosește libertatea fără rost nu dovedește altceva decât că e un adevărat mania.
0: Asta e prea tare pentru mine. Dar în ciuda ta, eu tot am să cred că vreau când vreau.
1: Păi dacă ești și ai fost totdeauna stăpân pe voința ta, de ce n-ai încetat să o mai iubești pe Agat de câte ori ai vrut? Trei sferturi din viață, stăpâne, ni le petrecem voind, dar nesăvârșind.
0: Ai dreptate, mă.
1: Și săvârșind fără să vrem.
0: Poți să-mi o dovedești?
1: Dacă mi-o ceri.
0: Ți-o cer.
1: Atunci am să ți-o dovedesc, dar nu acum.
2: Ai, omule, lochitea-l dat lata.
1: Știi ce se petrece acolo, domnule?
0: Ce altceva vrei să se petreacă decât ce văd?
1: Nu bănuiești nimic?
0: Nu, dar tu ce bănuiești?
1: Bănuiesc că Trândavul Dobitoc e un orășan care, mândru că mai înainte a fost cal de șa, disprețuiește plugul. El e simbolul lui Jacques aici de față și al altor lașe secături de teapa lui, care au plecat de la țară ca să vină să poarte veșminte de slugă în capitală și cărora le-ar place mai mult să-și cerșească pâinea pe străzi decât să se întoarcă la plugărie, cea mai folositoare și mai vrednică de cinstire dintre meserii. Așa!
2: Dă-i! Hai să mai rup la bici până ce o să-l deprins pe ticălosul ăsta cu adevărata demnitatea muncii. Domnule, vină repede în coaie, calul dumitale! E calul dumitale!
3: Căluțul meu?
2: Da!
3: Bietul meu căluț, iată că te-am regăsit!
4: Domnule, după câte vând, calul ăsta a fost al dumneavoastră, dar după lege, e și al meu, l-am cumpărat la ultimul târg, dar dacă vreți să-l luați, să-l luați înapoi pentru 2-3 din cât am dat pe el, din cât m-a costat, dar îți face un mare bine.
1: Ce zice de un schimb de cai?
0: Da, da, alege, pe care îl vrei?
4: Păi, pe al dumnealui.
0: Ia uzi, dă-i-l, Jacques.
1: Așa să fie și iată-ne din nou fiecare cu calul lui. Ajunsesești cu amorurile dumitale la clipa când, după ce ai fost de 2 ori fericit, te pregăteai pe semne să mai fii și a 3-a oară.
0: Când, deodată, ușa coridorului se deschide, camera se umple de lumine și de clasuri, iar perdelele patului sunt trase cu putere în lături.
5: Doamne, ce-mi văd oștii!
6: Zonoare a intrat în casa noastră!
5: Puneți mâna pe el, domnule comisar, să mai ai încredere în onoarea cavalerilor!
6: Cinstea propriei tale, copiile, stricat!
5: Nerușinat!
7: Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă! E prins asupra faptului.
6: Hoț! soțul, furul, mi-a sedus copila.
5: Cruță-te, nevastă.
7: Domnul e om de onoare. N-are decât o singură cale ca să îndrepte răul.
5: Închisoarea, domnule comisar.
6: Da, închisoarea, m-a omorât.
7: Domnule, văd că vă simțiți foarte bine. Totuși trebuie să ne faceți plăcerea de a vă scula și de a vă îmbrăca.
5: Puneți hainele mai repede. Na, ia-le.
0: Hainele mele?
5: Ale cui ai vrea să fie? Ai unitate.
0: Fantastic.
8: Se mai și mire, ticălosul.
7: Până se îmbracă, domnul, să întocmim procesul verbal.
5: Aveți pe masă tot ce vă trebuie pentru scris, domnule comisar.
6: Și tu, Agat, să-mi faci una ca asta. S-a dus copila mea. Nu mai am copilă. Mi-a fost răpită, locuită cu lepădătură. O depravată, o stricată. Te distrug. Eu ți-am dat viață, eu te omor.
5: Bilișor. Bilișor, nevastă. Dacă o să-ți omor fata în bătaie, nu o să fii nici mai bine, nici mai rău. O să se facă totul cum e mai bine. Vezi ce înseamnă să nu veghezi la purtarea fiicătii.
6: Împărțișarea lui atât de cuvinte și cinstită, cine ar fi crezut?
7: Așa, procesul verbal e gata. Citiți-l, domnule. Nu e scris nimic în afara adevărului.
0: Așa e.
7: Da, atunci semnați. Știm. Și acum, dădule, vă rog să binevoița vă urca în trăsura aflată la poartă. Vă voi duce de-a dreptul la pușcăria Forlevec.
9: Știu tot. Azi noapte m-am pomenit cu părinții ei. Erau turbați și mă consideră pe mine vinovat de necinstirea fetei.
0: De ce?
9: Pentru că le-am adus în casă un prieten fățarnic. Am îndurat cele mai cumplite mustrări. Bieții oameni îți făceau milă. Am așteptat zorile ca pe ghim pentru a putea veni să te văd. Vor nici mai mult, nici mai puțin decât să te însor cu Agat.
0: Și Agat ce zice?
9: Ha, e deznădăjduită. Abia am reușit să vorbesc cu ea între patru ochi. Mi-a spus cele mai groaznice cuvinte. A vrut să-mi scoată ochii. Tata și mama m-au prins cu prietenul tău să le fi spus că eu credeam că ești tu. Cinstit vorbind, îți închipui că prietenul meu s-ar putea însura cu tine? Nu el, ci tu, mărșavule. Tu, ticălosule, ar trebui să primești o sândă asta.
0: Dar știi că n-ar depinde decât de dumneata ca să mă scapi.
9: Cum?
0: Arătând cum s-au petrecut lucrurile, spunând adevărul.
9: E o cale care nu sunt sigur dacă ne-ar folosi la ceva, dar sunt sigur că ne-ar acoperi de rușine. Și apoi e vina dumitale.
0: Vina mea?
9: Da, vina dumitale. De ce nu te-ai împotrivit năzbâtei propuse de mine?
0: Ei, ascultă, cavalerie, ai putea să-mi lămurești ceva? Dumneata mi-a împrumutat hainele dumitale ca să mă duc la ea. Ori hainele dumitale au fost luate din odăiță și în locul lor au fost puse hainele mele. Degeaba m-am tot gândit, e un mister care mă uluiește.
9: Poate că te-au văzut când urcai. E sigur însă că de-abia te dezbrăcasești când mi-a și trimis hainele și mi-a cerut pe ele dumitale.
0: Cu timpul o să se lămurească toate.
7: Spune-mi, te rog, domnule.
9: Pe mine, vă rog să mă iertați. La revedere.
0: La revedere, dragă.
7: Da. Recitind acasă procesul verbal, mi-am adus aminte că pe vremuri am învățat la școală cu unul care purta numele dumitale și mi-a dat prin gând că poți să fii chiar fiul lui.
0: Așa și este.
7: Oh, oh, oh, îmi pare bine. Dar cine era omul care a șters-o când am intrat eu?
0: N-a șters, a ieșit, e prietenul meu.
7: Prietenul dumitale?
0: Da.
7: Pe semne glumești. Știi, domnule, că el a venit să mă anunțe.
0: Și?
7: Era soțit de tatăl fetei.
0: El?
7: Chiar el.
0: Sunteți sigur de ce spuneți?
7: Foarte sigur. Și cum îl cheamă?
0: Cavalerul de Saint-Ouen.
7: Cavalerul de Saint-Ouen, așa este. Știi ce este prietenul dumitale, cavalerul de Saint-Ouen? Un ex-croc. Un om cunoscut de poliție pentru nenumărate pungășii. Poliția nu-i bagă la gros pe derbedei ăștia, fiindcă îi mai folosește câteodată. Sunt pungași denunțători de pungași. Se pare că sunt socotiți mai folositori prin răul pe care îl previn sau îl destăinuiesc decât sunt dăunători prin răul pe care îl fac.
0: Nu se poate.
7: Ba se poate.
0: V-am povestit, domnule comisar, trista mea aventură în tocmai cum s-a întâmplat.
7: Da. Tot ce ar putea să te scape nu se poate nici cita și nici înfățișa în fața judecății. Totuși îți făgăduiesc să-i chem pe tată și pe mamă, să o strâng cu ușa pe fată și să-l lămuresc pe magistrat ca să nu uite nimic din ce ți-ar fi de ajutor.
0: Mulțumesc.
7: Dar te previn că dacă oamenii aceștia sunt bine sfătuiți, autoritățile nu pot face mare lucru.
0: Cum, domnule comisar? Să fiu silit să mă însor cu ea?
7: Ar fi cam albastru, dar nu la asta mă gândeam. Vor trebui plătite despăgubiri și în astfel de cazuri sunt mari.
10: E, nu
1: știu de ce, dar cred că viitorul îți mai pregătea surpriză.
0: Adevărat, Jacques. Peste câteva vreme, Agat veni la comisar să-și facă declarația de sarcină.
1: Și iată-te tatăl unui copil.
0: Căruia nu i-am dăunat cu nimic.
1: Dar pe care nici nu l-ai făcut.
0: Nici protecția magistratului, nici demersurile comisarului n-au putut împiedica afacerea să urmeze calea justiției. Dar, fiindcă fata și părinții aveau faimă proastă, nu m-au însurat cu deasila. M-au osândit doar la o amendă cât toate zilele, la plata cheltuielilor de lăuzie și creșterea unui copil, rod al faptelor prietenului meu, al cărui chip în miniatură este de altfel.
1: Cam ce vârstă are domnișorul dumitale?
0: În curând o să împlinească 10 ani. L-am lăsat tot timpul la țară, unde un dascăl l-a reprins cu cititul, cu scrisul și cu socotitul. Ei, Jacques, ce părere ai despre dragostele mele?
1: Cine poate ști ce rol va juca țâncul ăsta în lume?
0: Niciunul. Am să fac din el un strungar în lemn. O să se însoare și o să aibă copii care vor strunji la nesfârșit picioare de scaune.
1: De ce n-ar ieși un Cromwell din dugheana unui strungar? Cel care i-a tăiat capul regelui său n-a ieșit oare din dugheana unui berar? Și nu se spune
0: astăzi
1: că...
0: Hai, lasă să lăsăm asta. Jacques, acum ești sărătos, cunoști povestea dragostei mele, poți deci să iei cu sufletul împăcat povestea dragostei tale.
1: Toate-mi sunt împotrivă. Mai întâi, puținul drum pe care îl mai avem de făcut. În al doilea rând, uitarea locului unde am rămas. În al treilea rând, o afurisită de presimțire îmi spune că povestea nu trebuie să se sfârșească. Dar să întrebăm mai bine Plosca.
0: Ei, Jacques?
1: Acum, mi se pare că văd ursita mai puțin neagră. Spune-mi unde rămăsesem.
0: La castel, cu genunchiul ceva mai bine și cu Denise pusă de maică-sa să te îngrijească.
1: Denise fu ascultătoare. Rana de la genunchi aproape că mi se închisese. Totuși, din când în când, înduram dureri nemaipomenite. Felcerului castelului îi trăzni prin cap că știe mai mult decât compratele lui și, prin urmare, veni în odaia mea cu noaptea în cap. Și când perdelele fură date la o parte, văzui o masă încărcată cu unelte tăioase. O văzui pe Denise plângând cu lacrimi fierbinți, pe maică sa destul de tristă și pe felcer cu mânecele suplecate și cu bisturiul în mână.
0: Mă îngrozești, Jacques.
1: Prietene, îmi zise felcerul, te-ai săturat să tot suferi până peste cap. Vrei să ți-e sfârșească odată și să-ți păstrezi piciorul?
0: Sigur.
1: Atunci scoate-l din pat ca să pot lucra în voie. Îi întind piciorul, felcerul îl prinde zdravăn sub brațul lui stâng, vâră bisturiul în gura rănii mele și îmi face o tăietură largă și adâncă. Eu nici nu clipesc măcar, dar Jean întoarse capul, iar Denise scăpă un țipă ce simți că îi vine rău.
0: Jacques, observ că asaltez Plosca cu atât mai des cu cât distanțele sunt mai scurte. Sau, cum spun geometrii, asalturile sunt invers proporționale cu distanțele. Te pricep să măsori cu atât de băcie încât Plosca, plină la plecare, este golită exact la sosire. Domnii de la poduri și șosele ar fi putut face din tine un odometru grozav. În plus, fiecare asaltă și are motivul lui.
1: Cel de acum are drept scop trezirea Denizei din leșin.
0: Atunci, continuă.
1: Tăietura uriașă dădu la iveală o bucățică mică de tot din adragii mei, care îmi pricinuia durerile și mă împiedeca lecuirea rănii. După operație, Denise mă pansa cu pricepere și cu o delicatețe nemărginită. Făcea să vezi teama ei de a nu-mi pricinui nici cea mai mică durere. Eu stăteam pe marginea patului, ea ținea un genunchi în pământ și îmi proptea piciorul rănit pe coapsa ei, iar eu câteodată mai și apăsam un pic. Când îmi termina pansamentul, îi luam amândouă mâinile, îi mulțumeam și nu știam cum să-i mai mărturisesc recunoștința mea. Nu trecea pe la castel niciun boccegiu fără să-i cumpăr câte ceva. Într-o zi, nemai știind ce să-i mai dăruiesc, am cumpărat niște jartiere. Erau făcute din mătase înzorzonate cu alb, roșu și albastru și cu un pompon. Dimineața, înainte de venirea Dionizei, le-am pus pe spătarul scaunului de lângă pat.
10: Ce jartiere frumoase!
1: Sunt pentru drăguța mea.
10: Vă să zic că ai o drăguță, domnule Jacques?
1: Sigur că da. Oare nu ți-am spus până acum?
10: Nu, fără îndoială că e frumoșică, nu-i așa?
1: Ei, ba, e chiar frumoasă.
10: Și o iubești mult?
1: Din toată inima.
10: Și ea te iubește la fel?
1: Nu știu.
11: Jartierele sunt pentru ea și ea mi-a făgăduit o favoare pe care dacă mi-ar face-o, cred că m-ar înnebuni.
10: Ce favoare?
11: Mi-a făgăduit să mă lase să-i prind eu cu mâna mea una din jartierele astea două. Denise, mi se pare că plângi, ce ai?
10: N-am nimic.
11: Te-a necăjit cineva?
10: Da.
11: Cine e răutăciosul care te-a putut necăji?
10: Dumneata.
11: Eu?
10: Da.
11: Dar cum am putut să fac una ca asta?
10: Cu jartierele.
11: Nu, zău, dar cum, astea te-au făcut să plângi?
10: Da.
11: Hai, Denise, nu mai plânge, că pentru tine le-am cumpărat.
10: Nu mă minți, domnule Jacques.
11: Dimpotrivă, e atât de adevărat încât poftim.
10: Adevărat?
11: Da. Apropie-te, dă mâna așa. Acum piciorul să-l punem pe pat așa. Și acum să ridicăm fustele.
10: Până la genunchi?
11: Până la genunchi.
10: Ce faci?
11: Sărut genunchiul. Și acum îți prind jartiera. Așa.
10: Vai, mama.
12: Frumoasă jartiere. Da. Dar unde e cealaltă?
10: La piciorul meu. Mi-a spus că le-a cumpărat pentru drăguța lui și m-am gândit atunci că erau pentru mine. Nu-i așa, mamă, că dacă mi-am pus una, trebuie să o păstrez și pe cealaltă?
12: Domnule Jacques, Denise are dreptate. O jartieră fără cealaltă nu merge și cred că nu vrei să iei înapoi ce are.
11: De ce nu?
12: Fiindcă nici Denise n-ar vrea. Și nici eu.
11: Atunci să facem altceva. Am să-i opun și pe cealaltă de față cu dumneata.
12: Nu, asta nu se poate.
11: Atunci să mi le dea înapoi pe amândouă.
10: Nici asta nu se poate.
13: Să descălecăm și să poposim aici.
11: De ce?
13: Fiindcă după cât se pare, ai să ajungi la încheierea dragostei tale, nu?
11: Nu prea.
13: Când ai ajuns la genunchi, nu mai ai mult.
11: Stăpâne, Denise avea coapsa mai lungă decât celălalt.
13: Să descălecăm totuși.
11: O clipă, să-ți țiu scara.
13: Da.
11: Au, au, au, au.
13: Noroc că ai tu grijă de mine, Jacques. N-ar fi lipsit mult ca să-mi frâng o coastă, să-mi rup o mână sau să-mi sparg capul.
11: Mare pagubă.
13: Ce ai spus, marțafoiule?
14: Ei, stai că o să te învețe minte, biciu, să vorbești.
11: Prinde-mă dacă poți.
14: Să te prinde, ai grijă. Să vezi, opriți să râzi un gât. Asasinul, hai manau. Asasinule, marța foli. Pom de
11: nic. O să recunoști acum?
13: Ce să recunosc, pungașule? Crâine, că ești cel mai ticălos dintre toate slujile și eu cel mai nefericit dintre toți stăpânii.
11: O să recunoască, domnul stăpân, că facem lucrurile fără să vrem cea mai mare parte a timpului? De jumătate de ceas încoace ai fost tras pe sfor și ai fi fost mai departe o paiață dacă mi-aș fi pus eu un gând.
13: Cum? Era o joacă?
11: O joacă.
13: Și te așteptai să se rupă chingile?
11: Păi eu le pregătisem.
13: Și asta era sârma pe care o prinsese și deasupra capului meu ca să mă fac să dau din mâini și din picioare după cum ai fi avut tu chef?
11: Întocmai.
13: Și răspunsul tău neobrăzat era gândit dinainte?
11: Gândit dinainte.
13: Ești o stăcătură primejdioasă, Jacques. Dacă mă răneam.
11: Stătea scris în ceruri și în prevederea mea când n-o să se întâmple una ca asta.
13: Atunci, hai să stăm jos. Avem nevoie de odihnă.
11: Să stăm jos.
13: Și apoi, s-o luăm de la capăt.
11: S-o luăm de la capăt.

0: Ați ascultat Jacques Fatalistul și stăpânul său, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Distribuția a fost următoarea: stăpânul, Radu Beligan, artist al poporului; Jacques, Alexandru Drăgan; plugarul, Alexandru Georgescu; tatăl Agatei, Traian Dănceanu; mama, Cristina Bugeanu; comisarul, Ion Marinescu; cavalerul de Saint-Ouen, Paul Avram; Denise, Eugenia Maci; Jean, Liliana Țicău; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik; regia artistică, Grigore Gonța.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ruții de cineva, dor ruții de cineva. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Eu la dor aprisai pune, eu la dor aprisai pune, măi dorule, măi nebune, măi dorule, măi nebune. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Pe atunci, călătoriile cu trenul erau pline de speranță. Nu mai dormisem de nu știu când. Dar nu simțeam oboseala.
1: Dar pe unde suntem?
2: Imediat după graniță. Mai e mult, dar e România.
0: În lumina roză a acelui mugur de ziua, niciodată nu m-am simțit mai aproape de patria mea. Ferestrele murdare nu prea lăsau mare lucru din peisaj să farmece privirea, dar ochii mei nu se săturau să se uite. Și nu doar să se uite. Ei iubeau. Iubeau praful acela de pe drum, din câmpul acela strămoșesc în care abia așteptam să-mi scutur cizmele militare.
1: Petre!
3: Petre! Îți dai seama ce facem noi aici? Noi facem istorie, mă!
1: Da, știu și eu. Poate nu mai apucăm. Acum să mișcă trenul ăsta să nu se termine războiul până ajungem.
0: 15 august, Bonn am Rhein, dimineața la ora 7, în drum spre Frauen Clinic, văd afișată telegrama. București, 15 august 1916. Măria sa, regele Ferdinand I, a iscălit ordinul de mobilizare al întregii armate. Am lăsat studiile și am răspuns la chemarea regelui. Gata să ne dăm viața pentru țară. Nu se mai făcea odată ziua să ne zvârlim și noi în gura asta de istorie care se desfăcuse larg în față.

0: Ce faci, mă? Mi s-a urmut de noapte și de ploaie și de mâzgă.
1: Aș face moarte de om pentru un pat cald.
0: Ai pus la moripuștiul ăla?
1: Care mai mic, la... Cum să moară, mă, cu fața noroi? Noi cum o să murim?
2: Glorie, n-am ce zice, să sfârșești în mizeria asta. Mai știți zuroveste de pe fruștul? Nu se spune nouă nimic. Noi trebuie să stăm cu mine și să fim gata.
0: Aici. Aici, în tranșești. Cu mâna pe pușcă.
3: Pușcă.
0: Ia! Arma trage cineva. Uite-te, uite-te.
4: Ia. Poate că ni se pare. Și dacă e,
0: trage cu arma.
4: Acum așa din prima. Trage,
0: trage, mă.
4: Trage.
1: Uite. Uite.
0: Uite.
1: Uite.
4: Uite,
1: uite,
4: mama,
1: sorul meu, Ana,
4: mama,
1: Marie,
4: maica mea.
5: Băieți, eu sunt războiul, am venit la voi. Și nu mai plec de aici.
6: Mama, să spun!
7: Surioară,

0: au bucle din țev de tun
1: și vârfuri din gloanțe pâmbuite.
2: Și eu pe azi picioarele, părie!
1: Mai băieți!
2: Te-au putrezit în șantul ăla de noroi!
1: Veniți la mine! Eu o să vă primesc între picioarele mele.
3: Mamă!
1: Și apoi o să vă nasc de unde ați venit. Îndărât!
3: Sor mea, Ana!
1: Mai drepți, mai vânjoși!
3: Mândra mea!
1: Mai plin de păcate,
3: mamă,
1: și mai înfrânți de victorie.
3: Părie,
4: ce mai căutăm noi? Și unde suntem?
3: Unde suntem?
5: Unde suntem?
1: Măi, băieți,
3: îi face semn?
1: Da.
3: Să mergem după ea. Ia uite ce a crescut în spatele ei.
1: Măi, băieți,
4: s-a luat pe fiare și lumini.
3: Ce să fie asta?
1: Intrați, băieți, poftiți. O să vă schimb în inimile voastre și inimile voastre vor să se dea de-a rostogolul pe câmpurile țării, ani de-a rândul, zeci de ani, sute de ani, încercate de pofta lor, încercate de bătăile inimii. Auziți cum bate steacul?
3: Bate, bate, bate.
1: Ce se mai pleznește de vânt?
3: Cum bate, cum bate.
1: Auziți, mă, cum bate grindina? Cum rupe ea spicul și floarea? Cum rupe ea firul vântului? Cum rupe carnea? Cum mușcă din os și din cașchetă? Cum praf se face poza cu iapa? Praf se face cartea cu crucea? Praf se face timbrul poștei? Praf și țândări se fac călcâiele alea? Toate călcâiele alea care au bătut drumul podului?
6: Ploaie de gloanțe, băieți, fugiți!

0: Ce s-o fi întâmplat cu toți oamenii ăștia?
1: Câmpul e plin de leșuri. Și austriecii n-au venit încă.
2: Să fie oare măduf cu tranșei? Oricum e mare păcat. Atâta munte de eroi. Nu a bun să treacă pe sub barcul de triumf. E bufnița în mezul zilei. De adunare.
1: Ce spune?

0: Războiul nostru parcă s-a risipit în fum, undeva departe, în prima zi a mobilizării. S-a ridicat pe aripi și s-a schimbat în corp ceresc și de acolo plouă pe pământ încă și astăzi, ca plânsul mațelor din burta trenului. Și glasul ăsta e glasul ei, care îți dă viață și te pune să mori. E glasul mamei.
1: Ați ascultat Mama, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi. Au interpretat în rolul eroului Gheorghe Visu, mama Andreea Vasile, ofițerul Constantin Florescu, soldații Adrian Nour, Lari Georgescu, Adrian Filipescu, Ștefan Lupu, Rareș Florin Stoica, Lucian Ionescu, subofițerul Andrei Runcanu, corul Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia, asistență tehnică înregistrări teren Bogdan Dumitrescu, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Mădălin Cristescu, sound design Mihnea Chelaru, regia artistică Ilinca Stihi. Spectacol realizat cu sprijinul Poliției Cernica și a Regionalei Căi Ferate București. Producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2014.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ieșirea din labirint. Dramatizare după Noaptea de Sântiene și Încercarea labirintului de Mircea Eliade. Interpretează Irina Petrescu, Irina Mazanitis, Florin Anton, Ion Pavlescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Ridică targa!
1: Ia!
0: Aici era camera lui Răzvan. Aici sufrageria în care mă aștepta Ileana dimineața cu cafeaua. Ei unde sunt?
2: Nu mai sunt aici. Au plecat.
0: Spune-mi, unde sunt, Irina? Spune-mi, unde sunt? Irina, mă auzi? Unde sunt?
2: Au plecat. S-au împărtășit azi noapte și acum au plecat.
0: Ce s-a întâmplat? Ce?
2: E Paștele.

Ștefan nu primește pe nimeni, nici pe mine, sora lui. S-a închis de ieri în cameră și nu primește pe nimeni. N-a mâncat nimic. Noroc că tocmai în ziua aceea, știi dumneata, îl demobilizase. L-au retrimis la minister și de acolo i-a obținut răducul, soțul meu, concediu.

0: faci, Irina? Nu cumva te rogi?
1: Nu, nu mă pot ruga.
0: Credeam că te rogi. Credeam că te rogi la Dumnezeu.

0: curios. Uitasem de țigări. N-am avut grijă de ei. M-am întrebat mereu cum se poate evada din timpul istoric. Cum pot scăpa de curgerea timpului? Iar de timpul meu și al Ioanei n-am avut răgazul să mă ocup. Îmi spuneam mereu că avem toată viața înainte. Ea m-a așteptat mereu. Aștepta să am timp. Știa de Ileana?
1: Da, știa de Ileana. Știa de încercarea ta de a iubi două femei în același timp. Bănuia mesajele pe care le trimitei Ilenei din labirintul în care te spădeai.
0: Să iubești două persoane, să le iubești în același timp. Aceasta înseamnă totodată să preschimbi dragostea și să preschimbi timpul. Tu ce crezi, Irina?
1: Nu știu ce să spun. Nu știu nimic despre asta din experiența mea. Multe vreme am vrut să mă călugăresc, dar n-am reușit. Până la urmă l-am cunoscut pe Vădastra. Avea nevoie de mine și am rămas împreună. După ce el a murit, am rămas prietena voastră. Am ținut la Ioana. Țin și la tine. Orice ți-aș răspunde, aș

0: Dar oamenii... Nu. Pentru sfinți și timpul este altfel. De fapt, pentru ei timpul nu trece. Un sfânt nu simte lucrul ăsta pe care îl simțim noi, că trece timpul. Un sfânt nu trăiește ca noi în timp. Trăiește numai în prezent, nu are trecut. Pentru el timpul nu curge. Într-un anumit fel neînțeles, stă pe loc. Nu înțeleg cum izbutește el, sfântul, un asemenea miracol. Să nu mai simtă timpul trecând prin el, măcinându-l, ucigându-l cu încetul.
1: Obsesia asta timpului care trece te-a condus în labirint.
0: Într-adevăr, s-a întâmplat după ce am cunoscut-o pe Ileana. Intrarea mea în labirint cred că

0: Uite, locurile acestea erau bălți. În locul acestei păduri erau bălți.
1: N-am știut.
2: Dumneata, ai un accent ciudat, aproape străin.
1: Am copilării departe de țară și am învățat târziu românește. Dar am învățat la moșie cu țăranii.
2: În vremea anilor mei de liceu, prin apropiere era un arici cu care mă împrietenisem. Când veneam să-l văd, mă simțea de departe și venea să mă întâmpine.
1: Dacă vrei, rămânem puțin aici.
2: Am citit odată o carte. O carte cu un tâlhar care chema șerpii și ședea de vorbă cu ei. Sunt sigur că lucrurile acestea sunt cu putință. Se pot întâmpla fel de fel de miracole. Dar trebuie să te învețe cineva să le privești ca să știi că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Treci pe lângă ele și nu știi că sunt miracole. Nu le vezi.
1: Îmi pare rău că nu te pot urmări. Mi-ar face plăcere să te pot înțelege.
2: Unii spun că noaptea aceasta, exact la miezul nopții, se deschid cerurile. Nu prea înțeleg cum s-ar putea deschide, dar așa se spune, că în noaptea de sânziene se deschid cerurile. Dar probabil că se deschid numai pentru cei care știu să le privească.
1: Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi pentru că nu crezi în lucrurile astea. Nu este întâmplător că te-am cunoscut astăzi înaintea nopții de sânziene. Când te-am zărit de departe, am simțit cum începe să-mi bată inima. Am știut că se va întâmpla ceva, că mi se făcuse un semn. Nu e numai decât nevoie să vezi cerurile deschizându-se.
1: Nu înțeleg.
2: Să vezi. Data viitoare poate o să vin cu Biriș, prietenul meu. Este profesor de filozofie. Și el crede la fel. O să vezi că a

0: Bine te-am găsit, Ileana.
1: Oh, intrați, vă rog, intrați.
0: Uite, ți-l prezint pe prietenul meu, Biriș.
1: Mă bucur că vă cunosc. Ștefan mi-a vorbit de dumneavoastră.
2: Și eu mă bucur și mie mi-a vorbit de dumneavoastră.
1: Ștefan, a trecut atâta timp de când te-am văzut.
0: Ce contează timpul?
2: Da, să știți că așa face cu toți prietenii. Dispare mult timp, nu mai dă niciun semn de viață și deodată, când te aștept mai puțin, apare și rea discuția de unde fusese abandonată la despărțire.
0: Asta pentru că nu vreau să las timpul să mă domine. Ileana, de fapt, noi am trecut să te luăm la plimbare. Este o după-amiază frumoasă.
1: Atunci?

0: Ștefane, obsesia aceasta despre care tu crezi că te domină atât de puternic doar pe tine, am întâlnit-o acum în timpul războiului la mulți oameni. De pildă ieri, un cunoscut al meu, bibicescu actor, îmi povestea că și pe el îl interesează problema timpului și a istoriei.
1: Am obosit. Mi-e greu să vă urmăresc.
0: Haideți la mine. Continuăm acolo discuția. Și am să vă dezvălui secretul meu. O să vă arăt cine mi-a revelat mie timpul. Timpul adevărat, domnule vizirul. Timpul de care vrei să te salvezi dumneata, din care încerci să evadezi. Poți, sunteți? Las loc.

0: Auzeam, Adina, de la cum s-a dat la fum, este obiceiul lui. Se apropie din când în când de suprafață, apoi se refugiază repede către fund. Cred că acum e în ultimul sertar. Are o galerie directă în dreptul călimării până la ultimul sertar.
1: L-ați auzit?
0: E un cariu. Ceasornicul morții, îi spun unii. Și într-adevăr, este un ceasornic al morții. Numai bătăile lui nu relevează timpul moarte, timpul în care trăim noi, oamenii, atunci când spunem că suntem vii. Orice alte bătaie de ceasornic, de orologiu, de clopot, mi se pare camuflată, suntem păcăliți. Mi se spune că am mai trecut o jumătate de oră sau că e 6, ca și cum asta ar avea importanță. Important e că timpul nostru, așa zis, al vieții, e un timp al morții. Asta niciun ceasornic din lume nu ne-o spune, dar ne-o spune ceasornicul meu, cariul ăsta, care îmi roade zi și noapte biroul. Într-o bună zi îl va omorâ.
2: Fără îndoială că astăzi nu ești prea inspirat.
0: Nu știu dacă am fost destul de clar. Am auzit chiar din prima seară în care am cumpărat acest birou, cariul. N-a fost un presentiment. A fost o revelație. Ascultam și nu mă saturam. Când mă ridicam de la birou, nu mă simțeam mai bătrân, nu. Mă simțeam doar mai aproape de moarte. Noi începem să murim încă din timpul vieții. Filozoful cel mai profund pe care am avut prilejul să-l cunosc personal, vreau să spun, e dentistul meu, doctorul Zanfilescu. Nu e nimic grav, mi-a spus după ce mi-a extras nervul unei măsele, doar că o să porți de aici înainte un os mort cu dumneata. Un os mort. Numai cuvântul ăsta mă înfioară. Și care e deosebirea între osul mort și celelalte oase ale mele? A? Deosebirea pe care o numeam Adinaur radicală? Deosebirea între viața cu V mare și moarte? Uite aici, în birou ăsta, un anumit număr de bătăi ale cariului. A bătut câteva sute și un om a murit. Va mai bate câteva mii sau poate să sperăm câteva sute de mii și toate oasele mele vor fi moarte. Încă alte zeci sau sute de mii și biroul acesta se va prăbuși într-o bună zi cenușe. Astfel vom intra cu toții în eternitate. Os, birou și cu mine, cititorului Heidegger.
3: Da.
0: Pentru că să nu credeți că tot ce v-am spus acum îmi aparține. Nu, cât o de puțin. Numai cariul și măseaua moarte sunt pe ale mele. Restul, timpul moarte, timpul, alergarea către moarte, sunt din Heidegger. Și încă nu l-am terminat de citit și nici măcar nu sunt sigur că l-am înțeles bine.
3: Oricum, numai argumentele tale nu m-ar fi convins. Dar eu îl am pe Anisie.
0: Cine e Anisie?
3: Este omul cel mai extraordinar pe care l-am cunoscut. Locuiește lângă Sighișoara.
0: Și de ce ai rămas cu privirile pierdute în gol? Continuă.
3: Omul ăsta a descoperit o mare taină. A învățat cum să trăiască. Trăiește el ca om, ca ființă totală și nu se lasă trăit de țesuturile lui, de glandele lui, ca noi toți ceilalți.
0: Dar de unde știi că trăiește astfel?
3: L-am văzut cum își curăța pomii din livadă. Stam pe prispă și l-observam. Atunci l-am înțeles. M-am convins că munca lui e de o altă calitate decât muncile noastre. Eram pregătit de altfel pentru asta, pentru că ceva din beatitudinea asta o cunoscusem și eu când pictam Știți pasiunea mea ascunsă, numai că în cazul meu nu era vorba de o muncă responsabilă cu un obiect precis, ca în cazul lui. El își curăța pomii de omizi. Îl observam și îl simțeam cum era prezent în fiecare gest. În fața pomului nu era distrat, nu se gândea la nimic altceva. Dar ghiceam că pomul acela îi se revela în totalitatea lui. Nu era un singur obiect, unul printre altele o mie la fel cu el, așa cum ni se arăta nouă majorității oamenilor. Lui, pomul acela pe care îl curăța, îi revela în acel moment universul întreg. Îl vedea în totalitatea lui, cu rădăcinile, cu ramurile, cu frunzele și paraziții săi.
0: E sigur că vedea toate astea? E sigur că tot ce spui nu e un fel de fabulație mitologică provocată de propriile dumitale extaze?
3: Vedea toate acestea și vedea încă multe altele pe care noi nu le putem vedea. Stătusem mult timp de vorbă în seara când îl cunoscusem. M-a adus la el un coleg de facultate și tot colegul acesta al meu îmi povestise ce s-a întâmplat cu Anisie.
2: Ce s-a întâmplat?
3: E un om cu câțiva ani mai mare decât mine. A învățat multe. A urmat conservatorul la Viena, s-a apucat de o teologie, a studiat matematicile, fizica, biologia. N-a vrut să sfârșească nimic. Nu și-a luat nicio diplomă.
0: Și prin ce te-ai impresionat?
3: În urmă cu câțiva ani a avut un accident. A alunecat în timpul unei ascensiuni și a zăcut nu știu câte luni. S-a crezut la început că și-a rupt și la spinării, dar era vorba de ceva mult mai ușor. În orice caz, atunci, în acele luni petrecute în gips, a avut, să spunem, revelația. A simțit cum trece timpul și a ghicit totodată ce s-ar putea face ca timpul să nu mai treacă.
0: Începe să devină interesant. Spune înainte.
3: De atunci, el n-a mai trăit ca noi ceilalți, după un orar mai mult sau mai puțin complicat, și n-a mai avut un program, să-i spunem, personal. Nu mai ține seama decât de timpul cosmic, de zi și de noapte, de creșterea și descreșterea lunii, de anotimpuri. Și acest timp cosmic, după câte mi-a spus, va fi într-o bună zi pentru el abolit. Dar deocamdată are nevoie de timp ca să se regăsească pe sine, să se regăsească, adică în sensul metafizic al cuvântului, să ia cunoștință de ființa lui plenară, integrală. Și atunci nu se mai lasă distras de la trăirea fiecărui moment esențial al acestui timp cosmic. Pentru el, luna nouă sau plină, echinoxurile și solstițiile, răsăriturile și crepuscurile nu au ca pentru noi o simplă funcție calendaristică. Fiecare din ele revelează un nou aspect al întregului, al cosmosului. Neacceptând niciun alt timp în afară de timpul cosmic, neacceptând în primul rând timpul istoric, timpul în care au loc bunoară alegerile parlamentare sau înarmările lui Hitler sau războiul civil din Spania, hotărât să nu țină seama decât de timpul în care au loc evenimentele cosmice. Evoluția lunii, anotimpurile, rotația pământului. El se mulțumește să epuizeze semnificația fiecăruia dintre aceste evenimente cosmice. Trăiește astfel o neîntreruptă revelație. Te-ai fi convins și dumneata dacă l-ai fi ascultat vorbindu-ți despre o noapte cu lună sau despre nămiaza de vară sau despre semnificația tuturor cântecelor de paseri și de insecte la diferite ceasuri ale zilei. Pentru el, natura începe să devină nu numai transparentă, ci și purtătoare de valori. Nu e vorba de o regresiune în starea, să-i spunem, animalică a omului primitiv. El descoperă în natură nu acea vacanță a spiritului pe care o caută unii din noi, ci cheia primelor revelații metafizice. Taina morții și a reînvierii, a trecerii de la neființă la ființă. Și omul acesta, care e de-abia la începutul existenței lui, a izbutit deja să se sustragă timpului, nu numai timpului istoric, căci din acest timp se poate sustrage oricine se hotărăște să trăiască departe de lume, fără ziare și fără radio, dar și timpului fiziologic. Deși are câțiva ani mai mult decât mine, pare cu 10 ani mai tânăr. Pare un băiat de 25 de ani.
0: Formidabil. Parcă ar fi un erou de roman.
3: Nu, pe mine nu m-a șocat atât de tare. Parcă eram pregătit să întâlnesc acest om. Am trăit câteva experiențe în viață, mai ales în copilărie, care mă pregăteau parcă pentru întâlnirea cu un astfel de om. Mi-a spus să trec să-l văd peste 4 ani.
2: Care sunt acele experiențe care ți s-au întâmplat ție?
3: Odată, când eram mic, mă întorceam acasă într-un car cu fân. Asta se petrecea la vila noastră de lângă Râmnicu Sărat. Adormisem și m-am trezit deodată singur în carul cu fân și deasupra mea erau numai stele și parcă totul se oprise pe loc. Parcă timpul nu mai curgea, mai erau decât stele.
0: Toate astea nu înseamnă nimic. Emoții infantile, fără nicio semnificație.
3: Știi că nu ai dreptate și că, matur fiind, căsătorit și cu copil, am închiriat permanent o cameră la hotel, o cameră numai a mea, în care nu a pătruns nimeni altcineva. Este o cameră asemănătoare camerei Sambo.
2: Ce este această cameră Sambo?
3: Aceasta este cealaltă experiență a copilăriei mele. O experiență care a marcat viața mea ulterioară. Aveam vreo 5-6 ani și mă aflam cu familia mea la Movila. Locuiam într-un fel de vilă, hotel care avea 2 etaje și vreo 15-20 de camere. În sala de mese eram vecini cu un grup de tineri foarte misterioși. Mi se păreau misterioși pentru că, deși vorbeau românește, nu înțelegeam prea bine ce spuneau. Din când în când, unul din ei rostea un cuvânt straniu, fără sens pentru mine, și atunci toți începeau să exclame, să se agite, să ridice glasurile. Eu eram fascinat de misterele lor. Și într-o zi, întorcând brusc capul către masa lor, într-un moment când discuția ajunsese deosebit de animată, am auzit pe unul din ei, pe cel care mi se părea cel mai bătrân, pentru că avea mustăți, l-am văzut ridicând brațul către tavan, parcă ar fi indicat o direcție, și l-am auzit rostind cu un glas solemn: Sambo. Toți au amuțit deodată și și-au plecat ochii în farfurie. Apoi au repetat pe rând: Sambo, Sambo. În acea clipă am simțit un fior necunoscut până atunci. Simțeam că pătrunsesem într-un mare și cutremurător secret. Toate misterele bărbaților de la masa alăturată erau concentrate în aceste 2 silabe. Sambo. Și printr-o împrejurare providențială întorsesem capul exact în momentul în care omul cu mustăți arătase direcția în care se afla această taină. Sambo. Se afla undeva deasupra noastră, la etajul 2. Și evident, chiar în după amiaza aceea, am plecat să o descoper. M-am prefăcut că dorm la prânz și când toți ai casei se odihneau, am ieșit. Am alergat cât am putut de repede pe culoar și am urcat la etajul 2. Am simțit că mi se bate inima de cum am ajuns acolo. Nu știam încotro să mă îndrept, dar simțeam cum mi se bate inima din ce în ce mai tare. Am închis ochii de frică și am început să calc încet, încet pe covor, îndreptându-mă către capătul culoarului. Nu știu cât am mers, dar m-am trezit în fața unei uși și în acea clipă am simțit că acolo era Sambo. M-am întrebat mai târziu cum de-am avut curajul să pun mâna pe clanță și să intru. Tremuram tot și Dacă aș fi auzit în acea clipă un zgomot mai puternic sau un țipăt de om, probabil că aș fi leșinat. Totuși, am pus mâna pe clanță și am intrat. O văd și acum. Storurile erau lăsate și în cameră era o penumbră misterioasă, o răcoare de o cu totul altă natură decât răcoarea celorlalte camere în care intrasem până atunci. Nu știu de ce, mi se părea că totul plutește acolo într-o lumină verde, poate unde perdelele erau verzi. Și atunci, în clipa aceea, am înțeles ce este Sambo. Am înțeles că exista aici, pe pământ, lângă noi, la îndemâna noastră și totuși invizibil celorlalți, inaccesibil celor neinițiați. Există un spațiu privilegiat, un loc paradisiac pe care, dacă ai avut norocul să-l cunoști, nu-l mai poți uita toată viața. Căci în Sambo simțeam că nu mai trăiesc așa cum trăisem până atunci. Trăiam altfel, într-o continuă, inexprimabilă fericire. Nu știu de unde izvora beatitudinea asta fără nume. Mai târziu, amintindu-mi de Sambo, am fost sigur că acolo mă aștepta Dumnezeu și mă lua în brațe de îndată ce călcam pragul. N-am mai simțit apoi nicăieri și niciodată o asemenea fericire. În nicio biserică, în niciun muzeu, nicăieri și niciodată. Rămâneam probabil ceasuri întregi acolo, pentru că reîntorcându-mă lângă ai mei, îi găseam agitați, neliniștiți, uneori furioși, dar nicio amenințare, nicio pedeapsă nu mă speria. Acceptam zâmbind toate. Gândul că mă voi întoarce în Sambo mă consola.
2: Nu crezi că în toate acestea se adăuga proiecția propriei sensibilități?
3: Erau fapte reale, concrete. Odată venisem acolo cu câteva bomboane în buzunar. Fără să-mi dau seama, am luat o bomboană și am încercat să o mănânc. Imposibil! Nu avea nici un gust. Gura mi era uscată. Nu puteam mișca limba. Nu puteam face nimic în Sambo. Nu mi era foame, nu mi era sete, nu mi era somn. Trăiam pur și simplu în paradis. În seara aceleiași zile, când venisem cu bomboane, am observat cum oamenii de la masa de alături mă priveau pe furiș și vorbeau în șoaptă între ei, arătându-mă. Evident, mi-am dat eu seama, ei știau de crima mea. Știau că intrasem în Sambo cu câteva bomboane în buzunar și că încercasem chiar să mănânc câteva. Cred că sentimentul de rușine și teamă că fusesem descoperit a fost cauza îmbolnăvirii mele. 2 zile am zăcut în pat. Doica mi-a spus că deliram și vorbeam în somn. Bănuiam eu despre ce puteam vorbi, dar simțeam că nu mă trădasem. Așteptam cu nerăbdare să mi se dea voie să părăsesc patul. A treia zi, întorcându-mă de la plajă, am reușit să le scap de sub ochi și am alergat la etajul 2. Dar n-am mai putut intra. Sambo era încuiată. Mă rugam în gând. Mă rugam așa cum învățasem să mă rog și rosteam toate rugăciunile pe care le știam către Dumnezeu, Maica Domnului, Iisus Hristos și Îngerului meu păzitor, dar Sambo rămânea încuiată. M-am rugat în gând la omul cu mustăți, m-am rugat de toți cei de la masa lui, oameni puternici, cunoscători de cuvinte neînțelese, inițiați în mistere. Și puneam apoi, tremurând, mâna pe clanță. Zadarnic, ușa nu se mai deschidea. Mi se interzisese intrarea. Sambo îmi devenise inaccesibilă. Am revenit a doua și a treia zi. Am revenit în fiecare după amiază cât timp a durat vilegiatura noastră la Movila. Reveneam fatalnic. Mi se interzisese intrarea în Sambo. Îmi dădeam de altfel seama de asta, spionându-mi vecinii la masă. Nu mă mai priveau, nu mai ridicau glasurile. Vorbeau tot timpul în șoaptă, cu frunțile plecate. Am aflat de la Doică pentru ce. Omul cu mustăți se înnecase la plaja de la Tuzla. Nu le-am spus nimic, dar eu știam de ce se înnecase.
0: Făceai, cu alte cuvinte, un complex de culpabilitate.
3: Nu, nu cred că asta. Nu aveam nici cel mai mic sentiment de culpabilitate, doar că mi se părea că știam ceva. Că participasem la o taină alături de ceilalți de la masa vecină și că această taină implică, printre altele, și o moarte. Atât.
2: Dar în fond, ce este Sambo?
3: Nu înțeleg nici eu, dar asta n-are importanță. Mai târziu, în liceu, m-am întrebat dacă tinerii aceia nu discutau cumva literatură și dacă toate acele cuvinte stranii care mă înfioraseră pe mine nu erau titluri de cărți și nume de autor. Poate că tânărul rostise cu enfază Salambo și ridicase mâna în sus și mie mi se păruse că rostise Sambo și arătase spre etajul 2. Dar chiar dacă ar fi așa, experiența misterului nu rămâne mai puțin valabilă. În fond, poate că discuțiile acelea literare nu aveau decât scopul acesta, ignorat, bineînțeles, de către cei care le purtau, scopul acesta de a-mi revela mie

0: înțeleg de ce spui că ai fost cu Ilan în labirint. Ai avut-o alături, în toate zbaterile, în tot zbuciumul vieții tale. Pe Ioana o țineai departe de toate astea.
1: Iartă-mă, Irina. Iartă-mă că te-am purtat atâta prin amintirile mele. Da, da, ai dreptate, într-un fel așa este. Chiar dacă Ilana n-a fost fizic alături de mine în total decât câteva zile, gândul la ea m-a ajutat să ies din labirint. Am simțit asta în lagăr, unde ajunsesem din greșeală. Acolo doar amintirea unicului sărut pe care îl furasem odată pe stradă sub umbrelă m-a ajutat să nu nebunesc. Și pe front, voluntar, tot din cauza ei am ajuns. Ne despărțisem și nu mai vroiam să trăiesc. Cu toate acestea m-am întrebat adesea, mă întreb și acum, dacă n-am fost nebun să trăiesc urmând semnele pe care mi se părea că mi le face soarta.
0: Dar de ce v-ați despărțit?

La Lisabona, la legația română. Era și Ilana acolo, venise mai târziu ca funcționară. Aflasem că în țară se logodise și că logodnicul ei murise într-un accident de mașină. Într-o zi m-am dus în vizită la ea acasă. Eram copleșit de trecut, de acel trecut pe care nu-l împărțise cu mine, ci cu el, logodnicul acela pe care îl invidiam și în moarte.

0: Cine era logodnicul tău? Capitanul Melinte? L-ai iubit cu adevărat? În lagăr mă gândeam tot timpul la asta. Întrebam, îl iubește cu adevărat? Îl poate iubi și pe el? Pe logodnicul ei? De ce nu-mi răspunzi? L-ai iubit?
1: Ștefan, taci!
0: Când eram bolnav în clinică, mi se păruse că mă pierdusem într-un labirint. Știam că există o ieșire undeva, dar mă rătăcisem. Știam că dacă aș fi știut ce să răspund, aș fi ieșit din labirint.
1: Taci, taci!
0: Tu nu ți-ai dat seama ce înseamnă asta pentru mine, să știu dacă l-ai iubit și pe el.
1: A murit lângă mine. A murit în brațele mele. Nu mă întreba altceva.
0: Dar l-ai iubit?
1: Te rog.
0: Crezi că l-ai iubit?
1: M-am logodit din deznădejde. A fost o logodnă din deznădejde. Dacă poți ghici ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă vrei să rămânem prieteni, te rog să nu mai vorbești niciodată despre asta. Dacă ai fi avut puțină imaginație, dacă ai fi avut puțină dragoste pentru mine, și totuși nu înțeleg de ce pe tine nu mă pot supăra. Tu nu ești ca oricare dintre noi. Tu trăiești într-un vis al tău. Oh, mi-e milă de mine. Îmi plâng norocul meu. De ce m-ai întâlnit? De ce a trebuit să te întâlnesc tocmai pe tine? La moșie, la Zinca, baba-mi ghicea mereu: noroc, noroc în dragoste, noroc. Și după ce te-am cunoscut, baba-mi ghicea: noroc în dragoste, noroc. Te-aș ruga să mă lași acum.
0: Ileana, trebuia să fii rezistat. Știai că te iubeam. Nu mai ești cum am crezut eu.
1: Ștefan, taci. Dacă pleci acum, nu o să ne mai vedem niciodată. Ai să mă cauți în genunchi până la sfârșitul lumii și n-ai să mă mai găsești.

0: Bună seara, Ștefan. Iartă-mă că te-am căutat. Mi-au spus de la minister unde te găsesc.
1: Bună seara. Hai să intrăm. Șezi, te rog, jos. Nu ne-am mai văzut de mult. Ai venit să-mi amintești că poi mine se împlinesc 2 ani.
0: Nu venisem să-ți vorbesc de asta. Tot singur ești. Ce ai de gând să faci în viitor?
1: Nu înțeleg ce vrei să spui. Fii, te rog, mai explicită.
0: Ioana și Răzvan au plecat de 2 ani. Tu ai rămas aici singur cu noi. Dar văd că nu-ți place de niciunul din noi. Fugi de lume, te izolezi. Dacă Dumnezeu a vrut să rămâi cu noi, trebuie să-ți cauți mângâierea aici și să ne iubești pe noi.
1: Care voi? Cine sunteți voi?
0: Noi? Cei vii? Tu nu vrei să mai trăiești cu noi. Tu te-ai lăsat furat în altă parte. Dar asta nu înseamnă viață, Ștefane. Înseamnă doar o nălucire a ta.
1: Îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, dar pentru mine moartea este o problemă serioasă. N-am îndrăznit să o discut până acum nici măcar cu Biriș, deși el nu se sfiește să mă amintească mereu că e profesor de filozofie. Deci aș discuta-o atunci cu tine.
0: Faci păcat. Eu nu mă pricep să-ți spun mai mult, dar faci păcat.
1: Este oare atât de grav că mă gândesc încă la Ioana? E un păcat atât de mare?
0: Pentru Ioana nu mai poți face nimic altceva decât să te rogi. Oricare ar fi de aici înainte viața ta, pe Ioana nu mai poți atinge. Ea a plecat cu toată viața pe care ați trăit-o împreună.
1: Vorbești foarte confuz, dar cred că înțeleg ce vrei să spui. Biriș ar spune că odată cu Ioana am pierdut toată istoria vieții noastre împreună, pentru că am pierdut singurul martor al acestei istorii. Sunt de acord. Dar ce ar trebui să fac ca să anulez faptul acesta, dacă ar fi să-l cred pe Biriș?
0: Ce faci tu acum nu e din dragoste pentru Ioana. Ai fi putut face foarte mult cât timp erați împreună. Acum trebuie să te gândești la noi, la cei care am rămas. Trebuie să o cauți pe Ileana.
1: Dacă aș fi fost atunci lângă Ioana, totul ar fi fost altfel.
0: Faci mare păcat dacă vorbești așa. Căci te așezi în locul lui Dumnezeu și te judeci pe tine în locul lui. Toate le-a hotărât Dumnezeu. Tu nu ai nicio putere. Cum ai fi putut schimba tu soarta hotărâtă de Dumnezeu? Dumnezeu ți-a ursit să iubești 2 femei. Pe Ioana a chemat-o lângă el. Acum trebuie să o cauți pe cealaltă.
1: S-o caut. Ea este mereu în mine, cu mine. Mi-amintesc, eram tot în Portugalia, în misiunea la Legația Română. Hotărâsem eu și Ileana să petrecem noaptea de revelion la Palace Hotel din Busaco.
2: Cât mi-am dorit o astfel de noapte pe care să o petrecem doar noi doi singuri.
1: Și eu. Și eu.
2: Uneori în vis mi se pare că mă aflu undeva alături de tine, pe un munte foarte înalt, și privesc în vale. Și acum mi se pare că visez. Nu știu ce să fac ca să nu mă trezesc prea devreme. Poate ar trebui să tac.
1: Ce frumoasă ești. frumoasă ești. Cât de mult te-am dorit. Era dor de tine, de căldura ta. Te visam și mă trezeam spunându-mi că nu poți fi atât de frumoasă.
2: Ștefan, iubitule.
1: Te-am ghicit de când te-am îmbrățișat întâia oară și niciodată nu te-am mai putut uita de atunci. Aș fi vrut să te mai pot săruta o dată. Lung, până și pe sub, până

0: Era prea mult fum.
1: Așadar, tu încerci să renunți pentru totdeauna la o parte din viața mea. Să spun ca Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie numele Domnului binecuvântat și să încep de la capăt o altă viață, ca și cum viața mea dinainte ar fi fost un vis, ar fi fost o nălucire ca înțeleptului Narada dintr-o veche poveste indiană.
0: Tu știi că Dumnezeu nu-ți cere asta. Tot ce-ai trăit nu este nici vis, nici nălucire, ci astea rămân la Dumnezeu pentru vecie, și când vei pleca și tu le vei găsi pe toate lângă Dumnezeu. Dumnezeu le știe și le ține minte pe toate, și când cheamă un om lângă el, îi dăruiește din nou viața lui întreagă, toate câte i s-au întâmplat, până în cele mai mici amănunte, lucruri pe care omul le-a uitat de mult, dar pe care Dumnezeu nu le uită și îi le înapoiază pe toate. Îi dăruiește din nou viața lui întreagă, așa cum n-a cunoscut-o el niciodată, căci omul își trăiește viața bucată cu bucată. Și când trăiește un an, uită ce a trăit în anii care au trecut. Dar Dumnezeu nu uită nimic. Îi le dă pe toate deodată. Îi dă din nou pe toți oamenii de care s-a legat și pe care i-a iubit el. De aceea numai sufletele odihnite cunosc fericirea. Pentru că un suflet în cer le are pe toate deodată, în timp ce noi, oamenii vii, le avem pe rând și nici nu înțelegem bine ce avem. Numai după ce ne cheamă Dumnezeu la El, înțelegem.
2: E foarte interesant ce-mi spui. Deci tu crezi ca și mine că singura, adevărata beatitudine e posibilă numai atunci când scăpăm de timp. Prin moarte și prin sfințenie, omul scapă de timp și contemplă o eternă simultaneitate.
0: Stai, nu înțeleg ce-mi spui. Eu n-am învățat carte multă.
2: E totuși interesant că și tu, în felul tău, ai fost preocupată de problema timpului.
0: Nu, nu. Eu n-am fost. Eu îți spun adevărul. Îți spun ce se întâmplă lângă Dumnezeu. Iartă-mă că te-am ținut atât. E târziu. Trebuie să mă duc acasă. Am venit doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana. Și ea ți-a fost ursită.
3: De unde știi că mi-a fost ursită?
0: Dacă ai iubit-o atâția ani și o iubești acum, ți-a fost ursită. Mai că tu ai greșit. N-a fost vina ta. Amândouă ți erau ursite pentru că le iubeai pe amândouă, dar tu ai crezut că le-ai putea iubi deodată, așa cum iubesc sufletele în cer. Și asta nu se poate. Asta a fost nălucirea ta. Acolo în cer, după moarte, toate lucrurile îți sunt date deodată. Și asta o face Dumnezeu. Noi nu putem înțelege. Tot ce am iubit într-o viață întreagă, pe rând, acolo le avem împreună, căci ni le înapoiază Dumnezeu. Și ni le înapoiază pe toate deodată. Dar tu ai crezut că viața din cer o poți trăi aici, pe pământ.
2: De unde știi tu toate astea?
0: Păcatul tău este că vrei să trăiești moartea aici, pe pământ. Dar pe pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată o va trăi în cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuiește și se mistuiește în deznădejde și atunci nici nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi.
1: Dar sfinții, sfinții, cum te pot iubi toți oamenii și toate lucrurile deodată? Sfinții,
0: asta o face Dumnezeu. Noi nu suntem sfinți. Și e mare păcat că vrei să trăiești ca sfinții când nu te-a învrednicit Dumnezeu. Dumnezeu te-a ursit să trăiești ca oamenii vii pe pământ. Ei, mă duc. Venisem doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana.
4: Poate o să o fac.

0: Ileana, ce faci aici, în pădurea de la Royaumont?
1: Este un concert aici, unde cântă și prietena mea, Valkyria.
0: Te-am căutat pretutindeni. Am fost în strada Batiștei, am fost la moșie, la Zinca.
1: Trebuie să plec.
0: Verghetă. Ai verghetă.
1: Trebuie să plec. Ar fi trebuit să plec de mult, dar plecasem deja. Mi s-a părut că e ceva care nu merge la motor și m-am oprit. Dar nu era nimic. Spre nenorocul tău, ți-am dat astfel prilejul să mă reîntâlnești. Îmi pare bine că te-am revăzut, Ștefană. Îmi pare bine că trăiești. Știam că trăiești. Aflasem că trăiești, dar îmi pare bine că te-am revăzut. Ești neschimbat.
0: Am îmbătrânit.
1: Nu-mi dau seama. Pentru mine, în orice caz...
0: Da, înțeleg. Știu ce vrei să spui. Pentru tine am rămas același, pentru că am murit de mult.
1: Da.
0: Trebuia să-mi închipui. De aceea am plecat pe front, pentru că știam că altminteri, dacă nu mor acolo, va fi mult mai grav. Voi afla într-o zi chiar din gura ta că pentru tine am murit de mult.
1: Nu trebuia să faci asta. Vreau să spun, nu trebuia să te gândești. Nu trebuia să te gândești la asta. Locuiești la Paris?
0: Da.
1: Pot să te las eu în drum, dar trebuie să plecăm acum. Ne despărțim.

0: Aș vrea să fiu sigură că ai să mă asculți, că n-ai să mă întrerupi orice ți-aș spune. Ștefan, ție ce ți-a mai rămas mai scump pe lume?
1: Tu. Iartă-mă că ți-o spun.
0: Nu-i nimic, n-are importanță. Am să te rog să-mi juri că ai să faci ceea ce am să te rog eu. Îmi juri?
1: Jur. Este absurd ce fac.
0: Mi-ai jurat, Ștefan. Mi-ai jurat pe mine. Nu mai e nimic de făcut. Și acum, iată ce te rog. Să nu mă mai cauți. Să nu te mai gândești la mine. Sau să te gândești ca la cineva care a murit de mult. Așa s-a întâmplat cu mine. Am murit de mult. Adu-ți aminte de tot ce vrei, dar nu te mai gândi la mine cea de azi. Cea care voi mai fi cât va voi Dumnezeu.
1: Dumnezeu.
0: Am să te rog să mă uiți. Dar înainte de a mă uita, aș vrea să mai aflu un lucru. Nu ți-l spun ca să te chinui, ca să te fac să regreți câte s-ar fi putut întâmpla. Poate că tu n-ai avut nicio vină. N-a fost nici vina mea că te-am întâlnit. Și m-am îndrăgostit de tine. M-am îndrăgostit și nu te-am putut uita. Așa am fost ursită. Tu probabil n-ai avut nicio vină. Dar aș vrea să știi lucrul acesta. Eu am rămas credincioasă ursitei mele. Acum câteva momente te-am lăsat să crezi că nu te mai iubesc. Am mințit. N-am încetat o clipă să te iubesc. Poate n-am voit întotdeauna asta, dar asta a fost. Te-am iubit de când te-am zărit pentru prima oară, acum 12 ani, în pădurea de la Băneasa. Și te iubesc și azi. Am fost blestemată să te iubesc. Te voi iubi, probabil, până în ultima clipă a vieții mele. Vreau să știi tot. Vreau să știi că atunci când mi s-a părut pentru întâia oară că te iubesc, câteva săptămâni după ce te-am cunoscut, și mi s-a părut ridicol că te-aș putea iubi doar pentru că te văzusem de câteva ori, atunci, în 1936, îmi repetam să mă trezesc că e ridicol, că parcă ar fi în Tristan și Izolda. Ștefan, pentru mine a fost ca în Tristan și Izolda. În noaptea aceea mi-ai dat, poate fără să vrei, poate fără să știi, mi-ai dat să beau o travă. Mi-ai otrăvit sângele, mi-ai otrăvit sufletul. Și eu n-am mai trăit ca oamenii vii și treji, ci așa cum trăiesc umbrele, cum poate trăiesc morții, numai din amintiri. Am trăit din pietele mele amintiri, din acele nefericite, scurte, dezastruoase sferturi de oră pe care mi le dădeai tu, apărând cu un buchețel de lăcrămioare ca să-mi spui că ești îndrăgostit de mine. Dar îmi spuneai asta odată sau cel mult de două ori pe an. În 12 ani am trăit din amintirea câtorva ceasuri. Dacă aș aduna toate orele și minutele pe care mi le-ai dat, poate s-ar face o zi și o noapte. Am trăit din ele așa cum trăiesc umbrele din amintirea unei vieți întregi și pline. Mi-ai dat să beau o travă, Ștefan. N-ai știut nici tu ce faci.
1: Ileana, aș vrea să...
0: Ai jurat pe mine, Ștefan. Mi-ai jurat că ai să faci ce am să te rog eu. Și te rog doar atât. Să nu spui nimic. Lasă-mă doar să te privesc. Nu mai avem mult de stat împreună. Lasă-mă doar să te privesc.
1: Curând ne vom despărți. Ți-am jurat. Am jurat pe tine și o să mă țin de cuvânt. Dar nu e judecător pe lume care să nu îngăduie, în afară de litera jurământului, încă alte câteva foarte puține cuvinte. Am să te rog și eu să nu mă întrerupi. Am foarte puțin să-ți spun.
0: E în felul tău.
1: Am fost nebun. Nu, mai exact, am fost orb. 12 ani n-am înțeles. Am înțeles doar în după amiaza asta. Am știut de la început, de când te-am zărit, că te iubesc, că am să te iubesc toată viața.
0: Ștefan,
1: că mi-ai fost ursită, că am băut împreună din aceeași otravă.
0: Ștefan,
1: ia seama, ai un camion în față.
0: Mi-ai jurat. Fii-ți măcar puțină milă de mine.
1: Doar câteva cuvinte. Atenție, atenție! Dacă vrei, lasă-mă pe mine la volan.
0: Nu-i nimic, nu-ți fie teamă. Dar te rugasem să nu mai-mi vorbești. Dă-mi, te rog, o țigară. Aprinde-mi-o tu.
1: Doar câteva minute. Dar te rog, te implor, ascultă-mă. În curând, foarte curând, ne despărțim.
0: E adevărat, te ascult. Știu că ai să mă faci să sufăr și că îmi voi aminti toată viața aceste cuvinte. Dar n-am putut să-ți refuz niciodată nimic.
1: Am fost orb, am știut tot timpul că mi-ai fost ursită, dar n-am înțeles de ce, Ileana. Ileana, dacă să te rog, ia seama, ce faci? Lasă-mă puțin pe mine la volan, te rog.
0: Nu-ți fie frică,
1: Ileana,
0: Ștefan.
1: Ileana,
0: Ștefan.
1: Mireasa mea, mireasa mea, te-am iubit așa cum m-ai iubit tu, ca un nebun, ca un spigoi, fără să înțeleg ce fac, fără să înțeleg ce se întâmplă cu noi, de ce am fost ursiți să ne iubim fără să ne iubim, de ce am fost ursiți să ne căutăm fără să ne întâlnim. Să spun nu ca să te fac să suferi. Vreau să-ți mărturisesc că nu te-am iubit decât pe tine. Nu ți-am arătat-o poate niciodată, dar nu te-am iubit decât pe tine. Te voi iubi și când, în ultima clipă, aș vrea să știi,

0: Ați ascultat Ieșirea din labirint. Dramatizare după Noaptea de sânziene și încercarea labirintului de Mircea Eliade. Prelucrare radiofonică de Elena Ene. Distribuția a fost următoarea: Irina, Irina Petrescu; Ileana, Irina Mazanitis; Ștefan, Florin Anton; Biriș, Ion Pavlescu. În alte roluri: Petre Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor, Georgeta Răboș. Asistența tehnică, Eugenia Slate, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nebuna din Chaillot, de Jean Giraudoux. Traducere și adaptare radiofonică de Scarlat Froda. Interpretează colectivul artistic al Teatrului Municipal din București.

0: minunată de primăvară. E ora la care de obicei parizienii din cartierul Chaillot își fac plimbarea pe bulevardul însorit. Mesele de pe terasa cafenelei Francis din piața Alma sunt aproape toate ocupate. Printre mese, tot felul de artiști ambulanți, jongleuri, scamatori, cântăreți, prestidigitatori, se produc în fața clienților ce-și iau aperitivul. Președintele unui mare trust financiar și baronul Tomar s-au retras la o masă într-un colț al terasei pentru a discuta chestiuni de afaceri.
1: Ia loc, barone. Trebuie să sărbătorim ziua de azi, care e o dată istorică. Marțial ne va servi din portoul meu preferat.
2: Da. E și parto.
1: Da, da, bine, bine. Vrei o țigară de foi?
2: Nu, nu.
1: E comandă specială?
2: Nu, no, aș prefera o narghilea.
3: Mă simt ca într-un basm arab. Într-o dimineață, la Bagdad, când, ca să se cunoască mai bine, hoții, înainte de a încerca o nouă lovitură, își povestesc viața.
1: De acord. Te ascult.
2: Mă numesc baronul Jean-Hippolyte Thomas. Și...
1: Marțial.

0: gonește-l.
1: Cântă frumoasa poloneză, domnule.
0: Eu nu te-am întrebat ce cântă. Ți-am spus să-l gonești.
2: Da,
3: da. Sunt baronul Jean-Hippolyte Tomar. Până la 50 de ani, viața mea de curs normal, mulțumindu-mă să-mi vând una câte una proprietățile moștenite din familie pentru câte o amantă. A urmat apoi o epocă mai grea, așa că am fost nevoit să mă ocup cu redactarea de teme pentru elevii de la liceul Janson. Cu această ocazie am cunoscut pe fiul dumneavoastră, care, observând că avem același scris, mi-a credințat să-i copiez și lecțiile pe curat. Am fost chiar premiat, ceea ce nu mi s-a întâmplat vreodată în copilărie. Și apoi, fiul dumneavoastră, care eu i-am făcut cunoștință cu ultima mea amantă, mi-a făcut cunoștință cu dumneavoastră. Și a fost de ajuns să-mi auziți numele pentru ca să mă oferiți un loc în Consiliul de administrația al societății pe care o fundați azi.
4: Electric!
0: Acum e rândul meu.
4: Electric!
0: Mă numesc eu...
4: Electric!
0: Ștergeo!
4: Iule!
0: Ștergeo, ștergeo!
4: Electric!
0: Mă numesc Emile Durachon. Mama mea, Ernestine Durachon, se istovea lucrând cu ziua ca să-mi poată plăti taxa la liceu. Nu mi-o amintesc decât încovoiată și spălând pe jos. Dat afară din școală, fiindcă am înființat prima mea societate anonimă, și anume o bibliotecă pornografică pe care o împrumutam camarazilor contra unor sume grase, am venit la Paris cu ambiția de a prinde metodele de parvenire de la câteva celebrități. Ne-am debutat prost. Băiat de serviciu la ziarul directoarei Severin, care mă folosea ca să car câinii morți la cimitirul de animale înființat de dâns. N-am avut mai mult noroc nici ca Hamal al Sari Bernard din ziua când i-a început să-și numere valizele. Precum vezi, legăturile mele cu celebritatea, lăsându-mă înfometat, umilit și zdrențăros, m-am îndreptat spre figurile acelea inexpresive și anonime pe care le-am observat că stau rece la pândă în mijlocul gloatei. Așa mi-am început cariera. Prima figură de acest fel, pe care am întâlnit-o într-un metro, mi-a dat prilejul să câștig prima 1000 de franci, plasând monede false. Prinsesem meșteșugul. Și de atunci n-am avut altceva de făcut decât să mă dau pe mâna fiecărei din aceste măști lipsite de viață ca să ajung ceea ce sunt acum. Președinte a 11 societăți, membru în 52 de consilii de administrație și director al societății mondiale în care dumneata ai acceptat să ocupi un loc.
5: 100 de franci.
3: Ce vrea gunoierul ăsta?
0: Ce cauți sub masă?
5: Ce-ați pierdut dumneavoastră?
0: Eu nu pierd niciodată nimic.
5: Suta asta de franci nu e a dumneavoastră?
0: Dăm suta și șterge-o. Așa.
3: Sunteți siguri că suta e a dumneavoastră?
0: În tot cazul e mai curând a mea decât a lui. Sutele sunt ale bogaților, nu ale săracilor. Marțial, da? Ai grijă, te rog, să nu mai fim deranjați.
6: Da, da,
0: parcă am fi într-un bâlce. Da.
3: E o indiscreție, domnule președinte, dacă vă întreb ce scop are societatea noastră?
0: Nu e o indiscreție, dar e o întrebare neobișnuită.
3: Iertați-mă.
0: Te iert, te iert cu atât mai mult cu cât nici eu nu știu încă scopul societății.
3: Aveți capitalul?
0: Am un remizier de bursă care se ocupă să mi-l procure. Pe el îl și aștept.
3: Dispuneți de vreun produs? De vreun zăcământ minier?
0: Dragă baroane, află că o societate, ca să ia ființă, nu-i trebuie decât un titlu pompos. Noi, regii combinațiilor, nu le-am adus niciodată acționarilor noștri insulta de a-i socoti că vor să realizeze o operație mercantilă. Nu cădem în greșeala romancierilor care se cred obligați când găsesc un titlu bun să mai scrie pe deasupra și roman.
3: Și care este titlul societății noastre?
0: Nu știu încă, fiindcă azi nu-mi vine inspirația. Dar stai, uite la omul care stă la dreapta noastră și bea apă.
3: Parcă ar fi o stană de piatră.
0: Tocmai asta e. O stană a vicleniei, a lăcomiei, a încăpățânării omenești. Ne-a observat și ne-a înțeles. Așa că o să vin aici.
3: Nu o să-i spuneți secretul nostru.
0: Dragă baroane, nu m-am destăinuit niciodată cuiva. În schimb, principiul meu este să n-am nicio rezervă față de acești necunoscuți pe care întâmplarea mi-i scoate în cale. Niciunul n-a trădat vreodată. Aceste guri strâmbe, acești ochi care se feresc să te privească în față, sunt socotiți în afacerile noastre ca o garanție de loialitate. A loialității noastre, bineînțeles. De altfel și el m-a recunoscut. Da. Ce-i cu ăsta care împarte plicuri pe la mese?
7: Deci
0: ce nu ne lasă în pace? Ia-ți plicurile, hai, iute!
3: Domnule președinte, nu vedeți că face semne? Că e surdomut!
0: Baroane, nu cumva să pui mâna pe plicuri. Surdomutul ăsta e de la poliție și în acest fel ne ia amprentele. Iată, poliție, ce naivă! Hai, surdomutule, pleci odată sau nimerești la pușcărie? Marțial, vino aici, dragă, și descurcă-ne, fiindcă nu înțelegem ce vrea să spună surdomutul.
2: Domnule, numai Irma poate să-l înțeleagă.
0: De care Irma?
2: Irma, fata care spală vasele. Irma!
0: Te rog, scapă-ne de omul ăsta sau chem sergentul. Dar ce dracu tot spune?
6: Spune că viața e frumoasă.
0: Mi-i permis unuia ca el să aibă păreri despre viață.
6: Și că dumneavoastră aveți o inimă slută.
0: Inima sau nevastă?
6: Amândouă. Adică toate trei, fiindcă aveți două neveste.
0: Să vie patronul ca feneli. Bine că au plecat. Ne poftim acum altul pe capul meu. Dar ăsta ce mai vrea?
7: Nu vă trebuie șiretul?
0: Sergent!
3: Se ne vrește bine, am nevoie de un șiret.
0: Nu cumpăra nimic de la acest individ.
7: Un șiret maro sau unul negru? Aveți nevoie, șireturile sunt uzate, nu se distinge culoarea.
3: Împrejurări fericite, îmi permit să pot cumpăra o pereche.
0: Baroane, nu pot să-ți dau ordine, dar împrejurările mă obligă să-ți exprim dorința mea modestă de a nu cumpăra nimic de la acest individ.
3: N-am rezistat niciodată unei cereri atât de grațioase. Dar nenorocitul ăsta, cui o să-și vândă marfa?
0: El n-are ce face cu ajutorul dumitale. Toată drojdia asta socială se descurcă fără noi. Noi suntem de vină că au ajuns să aibă un ton bagiocoritor, o privire obraznică și o nerușinată independență. Nu încuraja. Iată că vine remizierul nostru de bursă. Bravo! E radios!
8: Suntem victorioși. Acum putem să o pornim la drum.
0: Să te auzim.
8: Prima victorie a fost cursul emisiunii. Titlul s-a emis 100%. După aceea, prin agenții mei, am lansat un zvonuleț de război. Clientela s-a emoționat, a vândut și eu am răscumpărat acțiunile pentru noi.
0: Operație clasică, dar sigur. Da.
3: Pot să întreb ceva?
0: Nu, orice explicație te va încurca și mai rău.
8: Pentru obligațiuni, folosesc metoda inversă. Asigur urcarea normală pentru o scădere temporară. De unde? Panică printre acționari. Rezultatul: 2 sinucideri, dintre care un general. Lansez apoi un zvonuleț de pace, de unde răscumpărarea entuziastă printre acționare pe care prima mea operație nu i-a ruinat complet.
0: Minunat! Și câte acțiuni rămân din chilipirul ăsta fiecărui membru din Consiliu?
8: Câte 50, după cum am convenit.
0: Dar nu ți se pare că e cam puțin?
8: Puțin? Spune atunci, câte 3000?
0: Înțelegi, baroane?
3: Încep să înțeleg.
0: Dar cu plasamentul ce se întâmplă?
8: Plasamentul? Abia acum e eliberata mea lovitură. Subscriu pentru investiții și trec asupra capitolului rapiței asigurarea socială prevăzută pentru baraje din masivul central.
0: Doamne, ce inspirație!
8: De unde atac apoplectic în plină bursă a dușmanului nostru din strada Fedo? Scumpe președinte, ziua noastră se încheie cu absorbirea totală a titlurilor. Se bate lumea la ușile biroului noastre în străzile Valmy și Verdun.
0: Da, ce nume măreț. Da, domnul, ce vrea?
9: V-am auzit, v-am înțeles și vreau să-mi încredințez toată averea mea ca să o speculați dumneavoastră. Vă rog, dați-mi o chitanță de primire.
8: Dacă ai înțeles, trebuia să înțelegi și că la noi chitanța o dă subscriitorul, nu noi.
9: E natural. Unde mi era cap.
8: Da.
9: Iată, domnule, veșnica mea recunoștință.
8: Bine, bine.
0: Marțial! Iar începe Și de ce repetă mereu aceleași două versuri ca un papagal?
10: Fiindcă nu le știe decât pe astea. E imposibil de găsit frumoasa poloneză la negustorii de note. Speră că într-o zi cineva o să-l învețe urmarea.
0: Dracu să-l ia. Dar ăsta cine mai e că s-a oprit atât de familiar la masa noastră?
11: Scumpe domn, de ce se uită atât de ușor cuvintele din mazurcă? Probabil fiindcă se topesc în ritmul acest androcit. Eu nu mai știu decât primele două versuri.
0: Vai! Asta e un adevărat bâlci.
8: Da, da.

0: Haide, liniște, liniște!
1: Uite, baroane, figura palidă se apropie de masa noastră. Fii atent la ce spune. Ce vreți? Îmi trebuie o idee. Și mie bani. Pentru o societate. E urgent. Pentru o damă. Până în prânz. Îmi trebuie un titlu. Costă 500 de mii. Un titlu clar. Fără echivoc. Cec nu primesc. De acord. Perfect. Iată titlul. Uniunea bancară a subsolului parizian.
2: Excelent.
1: Remizierul le plătește.
2: Da. Poate 400-500.
1: Mulțumesc. Acum explică-te. Mă numesc Roger Van Houten. Sunt fiul unui mic funcționar care n-a voit să mă recunoască. Din această cauză am făcut carieră. Hotărât să nu arăt niciodată actul de naștere, m-am îndepărtat de viața în care te prezinți la examene, te căsătorești, faci armata, moștenești, pe scurt, unde ți se cer acte de identitate. Și m-am legat de lucrurile care n-au nevoie de acte de identitate, de cocaină, de cărți suspecte și de altele. Fiind nevoie să expediezi un vameș peste o frontieră de unde nu te mai întorci niciodată, am fosilit să mă îmbarc ca magazioner pe un vapor care m-a dus în Malaezia. Acolo m-am descurcat organizând o contrabandă de coarne de rinocer. Baza oricărei medicamentații orientale. Înarmând pe indigeni pentru această vânătoare pedepsită cu moartea. Urmărit de poliție, am fugit în Sumatra. Cum știam să joc șah, jocul național al insulei, mi-am atras simpatia șefului statului și a fiicei sale, care mi-a făcut un băiat. N-a trebuit să-l recunosc. Acolo l-a majorat fiul și recunoaște tatăl. Bineînțeles, dacă socotește demn de el. Abuzând de încrederea soției mele, am reperat o sursă petroliferă considerată ca sacră și apărată împotriva curiozității albilor. Am semnalat-o societății petrolifere Lloyd, care m-a admis printre prospectorii săi. Soția mea a fost considerată trădătoare și trasă în țeapă.
3: Prospector? Vă să zic că dumneata ești prospector.
1: Și gata să vă fiu de folos.
3: Prospecțiune? Ce e prospecțiune? Da, bine, baroane, prospecțiunea este actuala regină a lumii. Ea descoperă în măruntaiele pământului tezaurul lichid sau metalul valoros pe care se sprijină singura asociație de oameni pe care o tolerează epoca noastră. Societatea anonimă. Domnul prospector, ne copleșești. E propune să bazăm societatea noastră anonimă pe un câmp de prospecțiune.
1: Ah, exact, exact.
3: Fără îndoială că în Sumatra.
1: Nu, mult mai aproape.
3: În Maroc e la modă.
1: Nu, și mai aproape. De altfel, titlul meu vă spune, nu?
3: La Paris. La Paris? Cum credeți că sunt zăcăminte în Paris?
4: Aur, petrol?
1: Dar ce căutați, dumneavoastră, domnilor? Un strat petrolifer, un filon sau un titlu?
3: Pentru acționari e un titlu.
1: Pentru noi un filon.
3: Prospectorule, n-ai vorbit la întâmplare? Subsolul parizian ascunde petrol?
1: Asta e convingerea mea. Deși Parisul e locul cel mai puțin prospectat din lume.
4: De neconceput. Și de ce?
1: Fiindcă demonii sau geniile care veghează asupra tezaurilor subterane ale Parisului l-apără cu înverșunare. Ei se opun să li se cedeze spre exploatare orașele. Ei au convins spiritele retrograde că trecutul, istoria și viața oamenilor trebuie să treacă înaintea metalelor și lichidelor subterane.
3: Prospectorule, arată-ne locurile de forare. Cunosc pe cineva care, la nevoie, ne va furniza o autorizație chiar în inima Parisului.
1: Uite, chiar aici.
4: Chiar aici, în cartierul Chaillot?
1: Frecventez cafenele din Chaillot, baroane.
5: De 30 de ani, fără întrerupere.
1: Ai băut apa de aici?
3: Am tot amânat această experiență.
1: Bine, prospectorul gustă apa. Pentru el apa rămâne marea denunțătoare a secretelor subsolului. Uite, Uriel, chiar aici, la această masă, am tresărit de speranță la prima înghițitură de apă. Papirele limbii mele se dilatau la gustul de petrol.
4: Cum?
1: Care e suprema mângâiere a prospectorului.
4: Petrol? În șaiu?
3: Doamne! Marțial! Oh! Marțial, repede! O carafă și trei pahare! Vă tratez eu, baron. Vom bea pentru Uniunea Bancară a subsolului parizian.
4: Încântat!
1: Nu, nu, nu, nu mulțumit, nu. Veți bea o apă insipidă.
3: Gustul pe care îl caut nu-l mai regăsesc nici eu.
1: Demonii, dușmanii noștri mi-au luat-o înainte.
3: De bine, da. Dumneata ai un plan, nu? Un om ca dumneata trebuie să aibă un plan.
1: Fără îndoială.
0: Putem să-l cunoaștem și noi?
1: Cu condiția ca fiecare din dumneavoastră să-mi încredințeze mai întâi un secret de-al său.
3: Da, ai perfectă dreptate.
1: Cu nume și date. Așa. Iată planul meu.
5: Da, doamna
3: contesă. Drace, dar ce cu apariția asta?
5: Chiar, respecte mine, doamna contesă.
6: Unde e Irma?
5: Da, vine imediat, vine mine.
3: Ce cu apariția asta? Parcă e o arătare de pe altă lume. Trebuie să fie o nebună. Ia uitați-vă cum e îmbrăcat. Poartă o roche de mătase cu trena ridicată și prinsă într-o parte printr-un cârlig de rufe.
0: Să vorbim mai încet să vedem ce face.
4: Înconjură terasa. Din n-ar veni pe aici.
3: Ți-ai găsit. S-a oprit tocmai în dreptul nostru. Dar ce scoate din sân?
0: Un fluier.
4: Uite cum fluieră nebună.
3: Ei, poftim. Iar a apărut fata aia care îl înțelegea pe surdomut. Îi vorbește.
6: Irma, ne pregătit oasele?
7: Sunt puține, contese, dar sunt pui de primăvară. Reveniți peste 10 minute.
6: Dar pipota?
7: Am să încerc să vă salvez. Azi clienții mănâncă tot.
6: Dacă clientul îmi mănâncă pipota, păstrează-mi cel puțin mațele. Cotoiului de pe cheiul Tokyo îi plac mai mult decât splina.
0: Marțial,
8: da?
0: Fă-i vânt.
8: N-aș îndrăzni, domnule. Aici este la ea acasă.
0: Da, și e directoarea cafenelii?
8: Nu, e nebuna din Șaio.
0: O nebună?
8: Dar de ce nebună? De ce să fie nebună?
0: Cum? N-ai spus-o chiar tu, idiotule.
8: Eu am spus cum mi se spune. Dar de ce nebună? Nu vă permit să o insultați. E nebuna din Șaio, domnilor.
4: Ia uite cum fluieră nebună.
6: Piccolo, ne găsim voaul!
4: Nu încă, contesa, am găsit aceste trei eșarte, dar voaul nu.
6: Ai fi putut să-l găsești de 5 ani de când l-am pierdut.
4: Luați una din eșartele astea, nu le reclamă nimeni.
6: Dar ce să compar astea cu boade, pene, roșu, auriu, lung de 3 metri?
4: Asta albastră e foarte drăguță.
6: Cu corsajul meu verde și voalul roz de la pădărie, nu se asortează, nu merge. Dă-mi o paia carte. Așa merge.
4: Minunat.
9: E să mor de râs cum s-a lanjează nebuna.
0: Poftim, poftim cu eșarfele ei. Mi-a vărsat paharul pe pantaloni. Marțial, am să depui o plângere.
9: Împotriva cui?
0: Ce, împotriva ta, împotriva lor. Împotriva celui cântăresc de stradă. Împotriva speculantului de șireturi. Împotriva acestei nebune.
9: Liniște-ți-o, domnule președinte.
0: Imposibil, baran. Ăștia sunt adevărații noștri dușmani. În acest cartier, care este citat de la noastră, aceste paiați ies la iveală, se rățuiesc în fața noastră și ne sfidează. Puterea noastră încetează acolo unde stăruie sărăcia veselă și nebunia respectată.
3: Da, liniștiți-vă.
0: Uitați-vă la nebuna asta. Marțial îi oferă locul cel mai bun de pe terasă și îi face temenele fără ca ea să fie obligată să consume. Eu mă gândesc la scandalul pe care l-aș provoca eu, oricât sunt de președinte, dacă mi-aș pune la butonieră o gladiolă și m-aș apuca să strig în gura mare în acest loc respectabil. Irma, mi-ai adus oasele și pipota!
3: Domnule președinte, vă rog, liniștiți-vă, se uită lumea la noi. Aveți încredere în mine, în două zile vă scap eu de această pleavă.
1: Perfect. Iată planul meu.
0: Stai, vorbește încet, că nebuna se uită spre noi.
1: Da. Domnule președinte, dumneata știi ce e aceea, o bombă?
0: Da, mă rog, mi s-a spus că e ceva care explodează.
1: Știți cine locuiește în clădirea aceea din colț?
0: Regret, dar nu știu.
1: Dușmanul meu.
0: Inginerul care de 20 de ani îmi refuză autorizația să fac prospecțiune în Paris. Singurul om de pe acest pământ pe care l-am găsit insensibil la argumentele mele. Sunt numai urechi. Domne, dar ce mai vrea și bătrânelul ăsta?
10: Numai pentru sănătatea dumneavoastră, domnilor, să mai bine zis, pentru sănătatea picioarelor dumneavoastră. Mă recomand Jardin, felicer, pensionar provenit de marină, specialist în extracția căpușelor. Actualmente operiți bătături și negi. Marțial!
11: Domnul doctor, dar ce plăcere!
10: Marțial, cum îți merge cu vezicula, drag?
11: Doctore, tot plină cu pietre, le auzi și cum sună?
10: No, crepitus crotalis. Ăsta e diagnosticul.
11: Aha, da. E un absint?
10: Firește absintele mele, dragă.
11: Absintele dumneavoastră, domnule doctor.
10: Oh, uite și pe doamna contesă. Omagile mele, contesă. Cum merge cu rinichiul stâng? E mai puțin flotat? O, n-aveți nicio teamă. Fluctuat necmergitur.
0: Poți să nebunești aici, da. Nu, trebuie să mergem în altă parte.
1: Nu, fiindcă numai de aici putem vedea spectacolul. În curând are să fie ora 12, nu?
0: Da, mă rog, peste 5 minute.
1: În 5 minute, clădirea dușmanului nostru, inginerul, sare în aer. Pierre, un tânăr care nu-mi poate refuza nimic, depune acolo o mică încărcătură cu dinamită.
10: Văd că dumneavoastră îți plac soluțiile moderne.
0: Greșești, baroane, soluția este din timpuri legendare. Ca să pui mâna pe o comoară, trebuie întotdeauna să ucizi balaurul care o păzește.
1: Baroane, axioma prospectorului este că lângă petrol, un cadavru nu miroase niciodată.
10: Explozia de acolo nu ne poate atinge?
1: Nu, n-aveți nicio teamă. Dar suntem supravegheați de bătrâna aceea nebună. Să ne facem că suntem absorbiți în discuții. Da. Vă ascultăm, domnule remizier. Nu se poate ca dumneavoastră să ne rămâneți dator cu povestea dumneavoastră.
12: Da. Mă numesc Georges Chopin. Nu, niciun fel de înrudenie cu muzicianul, dar îi datorez pe o reclamă. Sunt fiu de mamă săracă, dar necinstită, care se ocupa cu răscumpărarea chitanțelor de la Muntele de Pietate. Mi-am consacrat toată viața acestei mame. Ca să-i ofer o tabachere de aur, fiindcă prizează, am pozat la 18 ani pentru filme picante. Ca să o trimit la aer, fiindcă e astmatică, m-am ocupat timp de 7 ani cu evacuarea chiriașilor insolvabili. Am devenit maestru în arta de a desface de pe mobile mânuțele copiilor. Reputația mea a mers atât de departe încât un samsar de cereale m-a chemat la Buenos Aires ca să evacuez 300 de familii de italieni dintr-un bloc pe care nicio poliție nu-l putuse evacua. Dar se apropia 17 aprilie, ziua scumpii mele mame. Ea își dorea un smarald, dar un smarald bărbătesc, pentru că degetele ei sunt umflate. E bine, în 8 zile blocul a fost golit de locatari. Mama trăiește încă și întotdeauna la 17 aprilie, în așteptarea unui nou cadou, îmi întinde mâna ei supraîncărcată de brățări și de inele, pe care sper, scumpă mamă, că n-am să ți le smulg decât într-o zi cât mai îndepărtată. Am isprăvit. Așadar vedeți că pentru mine e o jucărie să curăț șaioul de această bandă.
0: Perfect. Auzi? Bate ora 12.
10: Doamne, da. Dar ce e asta? E salvatorul de la Fodorma. Aduce pe Pierre.
0: Un Pierre?
10: Salvatorule, dar cum s-a întâmplat?
13: La, e primul meu salvat, domnule. Eu mi-am luat serviciul în primire de-abia azi de dimineață.
10: Da, mi-e teamă că Pierre să nu ne denunțe. Dar unde dracu o fi pus dinamita?
13: Trebuie să evităm scandalul cu orice preț, altfel sare în aer societatea noastră, nu?
10: Da. Domnule Salvator, dar ce faci cu necatul?
13: Îi manevrez toracele. Ajutor prescris pentru necați.
10: Dar el nu e necat.
13: Da, dar el se crede necat.
10: Și bătrâna asta trage tot timpul cu urechea. Președinte, dumneata dispari. Eu rămân la până și am să pun mâna pe Pierre imediat ce s-o putea.
14: Domnule Salvator!
13: Da, vă rog, ce s-a întâmplat?
14: Doamne, strigă după ajutor!
13: Viu imediat!
15: Doamne, Marțial!
12: Da?
15: Salvatorul a lăsat necatul aici pe bancă. Uite la el cât e de frumos. Tu ce crezi mort?
12: Pune oglinda la gură. Dacă saburește, trăiește.
15: murește.
16: O să-și revie.
15: Ce bine îmi pare. Îmi place să-i țin mâinile într-ale mele, să-i le încălzesc. Uite că deschide ochii.
16: Da.
17: Irma!
15: Da, doamne contesă, stai dumneata lângă necat, mă strigă cineva. Marcial,
16: da,
15: ai și tu cu
16: mine. Da, Viola.
6: Tinere necat, îți place floarea asta? Este un iris. Nu e așa că-i frumos?
18: Foarte frumos.
6: Sergentul a binevoit să-mi spună că-mi stă bine.
18: Vă stă bine, doamnă.
6: Am să-i spun părerea dumitale. O să fie foarte mândru. Sergent!
18: Nu chemați sergentul, lăsați-mă să plec.
6: Nici gând. Când lași pe cineva să plece, nu-l mai revezi niciodată. L-am lăsat să plece pe Adolf Bertu. Nu l-am mai revăzut.
17: Ce s-a întâmplat? Cine mă caută?
6: În sfârșit ai apărut, sergent.
17: N-am timp, contesă, n-am timp.
6: Dar e vorba de iris, tânărul e de părerea dumitale când vine bine.
17: Trebuie să alerg să aneca cineva în Sena.
6: Te înșeli, e pe genunchii ei și nu va pleca de aici. Îți țin strâns, tot atât de tare pe cât de slab l-am ținut pe Adolf Berto. Dacă i-aș da drumul, s-ar duce să se arunce în Sena.
18: Cu siguranță.
6: Sergent, nu e așa că e mult mai drăguț ca Adolf Bertu?
17: Păi de unde vreți să știu eu?
6: Ți-am arătat odată poza lui ca ciclist.
17: Aceea unde are bot de iepure.
6: Ți-am spus de 100 de ori până acum că Adolf Bertu n-are bot de iepure. Că este o pată de pe fotografie. Ce faci?
17: Notez numele necatului, pronumele și data nașterii, nu?
6: Și la ce o să-i folosească? O să-l împiedice să se mai arunce în apă dacă ai să-i spui dumneata data nașterii?
17: El o să-mi spună mie, nu eu lui.
6: Ar face o mare greșeală. Eu nu se-a spune-o pe a mea pentru nimic în lume. Puneți carnetul la loc și consolează.
17: Să-l consolezi?
6: Funcționarii statului trebuie să facă elogiul vieții celor care vor să se omoare.
17: Să-i fac elogiul vieții, contează.
6: Sigur, un paznic al ordinii publice nu își îndeplinește misiunea dacă nu este în același timp și un paznic al vieții.
17: Aveți dreptate. Tinere necat.
6: Spune-i Fabrice.
18: Dar nu mă cheamă Fabrice.
6: Spune-i Fabrice, este ora prânzului. Și la prânz toți bărbații se numesc Fabrice. Rostul dumitare e să-l faci pe acest tânăr să-și recapete pofta de viață.
18: O să fie greu.
17: Dar de ce, tinere, de ce contesa are dreptate? Ce sens are să te arunci în Sena tocmai de pe pod?
6: Fiindcă nu poți să te arunci de sub pod. Din acest punct de vedere, Fabrice e logic.
17: Domnule Fabrice, sinuciderea este o crimă contra statului. Un sinucigaș e un soldat mai puțin, un contribuabil mai puțin.
6: Dar ce ești dumneata, domnule? Perceptor sau un îndrăgostit al vieții?
17: Ce îndrăgostit al vieții?
6: Da, pentru ca să fii un campion al vieții și încă unul în uniformă, trebuie să te bucuri de satisfacții ascunse sau publice. Spune-le, nu te rușine.
17: Nu mi-e rușine, mărturisesc, am pasiune. Îmi place să rog tabinet. Dacă îl tentează și pe acest tânăr, îndată ce-mi termin serviciul, Irma ne poate aranja o partidă în sala din fund. Un tabinet, un vin fiert. Dacă are o oră de pierdut, bineînțeles.
6: El are viața întreagă de pierdut. Astea sunt singurile voluptăți pe care le poate oferi poliția. Sergent, mănânci banii statului degeaba. Nu cred că un tânăr hotărât să se omoare poate să renunțe la sinucidere ascultându-te pe dumneavoastră.
17: Da, poate că vă pricepeți dumneavoastră mai bine.
6: Cu siguranță că da. Un tânăr îndrăgostit de o fată care îl iubește și i-a ținut mâinile dintre sale nu poate să fie cu adevărat disperat.
18: Credeți că ar putea să mă iubească?
6: Te iubește, da. Poți să iubești și numai fiindcă te-ai ținut de mână.
18: Vreau să mă omor.
17: Ei, vedeți, nici dumneata nu mai poți lega de viață cum n-am putut nici eu.
6: Facem prinsoare să pariem pe unul din nasturii uniformei dumitare. Îmi trebuie unul pentru geanta mea. Fabrice, știu de ce ai vrut să te omori.
18: Sunt convins că nu știți.
6: Ba da, pentru că prospectorul ți-a cerut să comiți o crimă.
18: De unde știți?
6: El mi-a furat boaul și ți-a cerut să mă omori.
18: Vă asigur că nu.
6: Nu este primul care a vrut să mă omoare. Dar cu mine nu merge așa de ușor. Pentru două motive. Primul, fiindcă cei ce ar intra la mine ar fi ei omorâți mai întâi. Dacă intră sub formă omenească, un dispozitiv așezat deasupra ușii de intrare le cade în cap, pac, și ucide. Dacă intră sub formă de șoarece, am o cursă cu slănină care nu dă greș. Și al doilea, nu doresc să mor.
16: Aveți într-adevăr noroc, doamnă.
6: Fabrice, tot cei ce trăiesc au noroc. Desigur că atunci când te trezești dimineața, nu e întotdeauna plăcut. De pildă, eu trebuie să aleg peruca asortată, să-mi iau dantura din singurul pahar care mi-a mai rămas de pe urma ultimului mutat. Și firește că mă simt cam dezorientat în această lume. Dar ca să simt din nou chemarea vieții, e de ajuns să găsesc în tangul de corespondență o scrisoare cu programul zilei. Trebuie să mi-l scriu singură din ajun, e mai înțelept. Apoi, după aceea, urmează spălatul obrazului cu apă de rozi și tamponarea, nu cu pudru de orez, nu, fiindcă ea usucă tenul, ci cu comprese de amidon curat. Apoi îmi pun toate bijuteriile de control, ca să fiu sigură că le-am. Și în sfârșit, toaleta de dimineața fiind gata, pot să mă privesc, nu în oglindă, fiindcă oglinda minte, ci în gongul de aramă. Și atunci, Fabrice, mă simt puternică și pot să o iau de la început.
16: Vorbiți, doamnă, vorbiți, vă rog.
6: După aceea, totul este ușor și vesel. Mai întâi cititul jurnalului, bineînțeles, același jurnal și același număr din 7 octombrie 1896. Să nu încerc să țin împrumut pentru că e ferfeniță. Apoi după aceea mă gătesc pentru plimbare. Desigur că asta cere mai mult timp, fără cameristă nu pot să termin în mai puțin de o oră. Apoi mi-au umbreluța mea cea albă, care din păcate are arcurile stricate, deoarece am lovit cu ea o pisică care pândea un porumbel. Cred că într-o zi ca asta pot spune că am realizat ceva.
16: Continuați, doamnă, continuați, vă rog.
6: Te interesează viața?
16: Continuați, cât e de frumos.
6: Vezi că viața e frumoasă și merită să o trăiești? Pe urmă îmi pun inelele. Poate că n-a trebuit să-mi pun topazul în deget când mă duc la spovedanie. Nu poți să-ți închipi cum lucești topazul în confesional. Iar vii să te spovedești cu ochiul dracului, îmi spune părintele. El râde, dar mă trimite imediat acasă.
16: Doamne, nu mă mai omor. Și pe urmă ce faceți?
6: Plimbarea mea, Fabrice. Mă duc să supraveghez ce se întâmplă cu oamenii răi din Șaiu. Cu dușmanii arborilor, cu dușmanii animalelor. Iată ce e viața, Fabrice. Acum te tentează?
16: Este minunată, doamnă.
6: Sergent, am câștigat. Nu uita să-mi dai nasturile. Și asta o fac numai dimineața. Jocul adevărat începe însă după amiază.
16: Doamnă, vine prospectorul ca să mă ridice.
19: Am venit să te iau, Pierre.
16: Mă simt bine aici.
19: Nu-ți cer părerea. Vino.
16: Bine, viu. Vă rog, doamne, nu mai îmi țineți mâna, dați-mi drumul.
6: Nu-ți dau drumul.
19: Faceți-mi plăcerea și nu-l mai țineți de mână.
6: Domnule prospector, în viața mea nu o să-ți fac eu dumitare vreo plăcere.
19: Aveți fi obligată să-i dați drumul.
6: Acest intrus vrea să-ți las mâna ca să-ți o apuci el. Te țiu de mână, fiindcă voi avea nevoie în curând de brațul dumitare ca să mă conduci acasă. Sunt foarte fricoasă. O să ne adun oamenii.
19: Sergent! Ce doriți? Spune, te rog, acestei femei să nu mai fie de mână pe acest tânăr.
20: Dar pot să știu de ce.
19: N-are niciun motiv să nu dea drumul de mână unui tânăr pe care nu-l cunoaște.
21: De unde știi că nu-l cunoaște? Și dacă e fiul ei pe care ea l-a regăsit, care a fost răpit din Lagan?
20: Fiul sau fratele ei? Doamna, nu e atât de bătrână.
6: Mersi, gunoierle.
19: Pe diseară, Pierre. Știi unde? Dacă nu ești acolo la ora 8, scrisoarea pleacă!
6: Nu e așa că te șantajează? Ai omorât pe cineva?
16: Niciodată pe nimeni, doamnă.
6: Chiar pe niciunul dintre ei?
19: Păcat!
6: Ai furat?
16: Vă asigur că nu. Am semnat un șec fără acoperire și de atunci m-au la mână.
6: Ce vorba am dit-i așa? Dacă am auzit bine, plănuiesc să distrugă cartierul Chaillot.
20: Tot, din temelie și întregul Paris. Au un plan de prospectare care nu lasă în picioare nimic din tot orașul. Ei vor să sondeze totul, vor să facă săpături peste tot.
6: Ce caută? Au pierdut ceva?
20: Caută petrol.
6: Și ce vor să facă cu petrol?
20: Ceea ce se face de obicei cu petrol. Mizerie, război, o lume nenorocită.
6: N-au dreptul. Lumea e frumoasă și fericită. E voia Domnului. Omul nu îi se poate împotrivi.
2: Doamne, dacă ați ști...
6: Ce să știu, Marțial?
2: Să-i spunem?
6: Ce ne ascundeți? De ce nu vorbiți?
2: Gunoierul să vorbească pentru noi toți.
20: Da, să vorbească.
6: Mă spăimântați, prieteni. Gunoierule, te ascult.
2: Lumea se duce de râpă. Lumea nu mai e frumoasă, contese. Lumea nu mai e fericită din pricina invaziei.
6: Ce invazie?
2: Dumneavoastră trăiți într-un vis. Dacă într-o bună dimineață ați decis că oamenii sunt frumoși, mi se pare că așa e. Puterea asta de imaginație însă nouă ne lipsește.
6: Vorbiți de cei patru indivizi care voiau să-l înnece pe Fabrice?
2: Ah, dacă n-ar fi decât patru. Dar e o invazie, contese. Altădată când circulați în Paris, oamenii pe care îi întâlneați erau ca dumneavoastră. Dar acum 10 ani, într-o zi pe stradă, mi s-a făcut greață. Printre trecători am văzut pe unul care nu avea nimic comun cu oamenii obișnuiți. Mergea lăfăindu-se amenințător și totuși, lucru curios, nu se țințea la largul său. Ca și cum ar fi omorât pe unul din ai noștri ca să ia locul. Și chiar l-o omorâse. Ăsta a fost cel din tâi. Invazia începuse. De atunci nu trece o zi fără ca unul din cei vechi să nu dispară și altul nou să nu ia locul.
6: Dar cu ce se ocupă?
2: N-au nicio meserie. Îi găsești pe lângă bursă, dar nu lucrează. Îi găsești pe lângă imobilele, în curs de dărâmare, dar nu cară. Îi găsești prin piețe, dar nu cumpără. Stau în fața sălilor de spectacole, dar nu intră. Altădată alimentele, ca și biletele de spectacole, se vindeau singure, fără intermediar. Azi, tot ce se consumă, tot ce se vede, tot ce se întreprinde, are un speculant care le exploatează fără ca el să facă ceva.
6: Ce însemnează asta?
2: Că lumea e plină de speculanți. Ei conduc totul. Ei strică totul. Măcelarul depinde de speculantul cărnii. Garagistul de speculantul benzinii. Zarzavagiul de speculantul legumelor. Nici nu se poate închipui până unde merge corupția. Ne apropiem de epoca sclaviei. Noi suntem ultimii oameni liberi. Poftim. Am spus ce aveam de spus. Contesa știe acum tot.
6: Fabrice, e adevărat ce spune ploierul?
20: Mai rău încă, doamnă.
6: Sunteți niște imbecili.
20: Doamne,
6: de ce nu mai prevenit, Irma?
21: Ce ați fi putut face, contesa?
6: O să vedeți, și chiar astă seară. De ce vă tot plângeți și nu acționați? Puteți îngădui o lume în care de dimineață până seara omul să nu fie fericit? În care să nu mai fie propriu sau stăpân? Sunteți lași. Deoarece călăii voștri sunt vinovații, Fabrice, nu mai rămâne decât să-i suprimați.
20: Sunt prea mulți, doamnă.
6: Sunt 4 și noi 10.
21: Contesa, sunt sute. Surdomutul îi cunoaște pe toți. Au vrut să-l angajeze. Angajează surdomut ca să nu fie trădați. L-au dat afară atunci când au văzut că nu e și orb. Ascultați-l. Te-i denunță pe toți vinovați. Și eu vă traduc. Președinții consiliilor de administrație, administratorii delegați, prospectori, remizieri, oamenii de afaceri și cei fără de profesie, anumiți deputați, agenții de publicitate, etc., etc., etc.
20: Toți sunt înțeleși între ei și se susțin unii pe alții. Sunt mai strâns legați între ei decât alpiniștii de frânghia lor.
6: Cu atât mai bine. Asta va fi pieirea lor. E suficient să-i atragem pe toți dintr-o dată în aceeași cursă.
20: Dar au puterea, au aurul și sunt nesățioși.
6: Nesățioși? Perfect. Fiindcă atunci sunt pierduți. Dacă sunt nesățioși, sunt naivi. Unde se fac afaceri proaste? Numai în afaceri. Prieteni, planul meu e gata. Fabrice, Astă seară vei fi absolvit de orice vine. Da. Toți la lucru. Irma, ai puțin gaz?
21: Da? Am gaz curat la bucătărie.
6: Nu-mi trebuie curat. El vreau într-o sticlă murdară. Cântărețule, doamne, alargă soprerii pe Madame Constant.
5: A, da, nebuna din pase.
6: Cine individul?
20: Un răufăcător, contesă. Oferă Irmii fotografii oribile și numește pe doamnele prietenele dumneavoastră nebune.
6: Cântărețule,
20: doamne,
6: alargă și previn-o pe Madame Constance să fie la mine la ora 2 în subsolul din strada Chaillot. Să nu cumva să lipsească. Este o consfătuire de care atârnă fericirea lumei întregi. Și s-o convoace neapărat și pe Madame Gabriel.
5: Aha, nebuna de la Saint-Sulpice.
20: Să-l pocnesc în obraz.
6: Nu, nu, nu, nu-l desfigura, fiindcă trebuie să-l recunoaștem. Cântărețule, știi ce trebuie să faci ca să-ți deschidă ușa Madame Constance?
16: Nu știu, doamnă.
6: După ce suni, faci ca pisica, miorle de trei ori. Știi să miorle?
16: Știu mai bine să latru.
6: Bine, fă cum poți, vei fi răsplătit. Cred că Madame Constance știe cântecul pe care îl cântă frumoasa poloneză. Oh. Amintește-mă astă seară să-i cer.
16: Da, da.
6: Irma, da, comunică surdomutului tot ce-ți dictez eu.
21: Da.
6: Domnule președinte, sau domnule director, sau domnule sindic, schimbă titulatura după personaj. Dacă vreți să vă convingeți de prezența în Chaillot a unor surse petrolifere a căror calitate puteți o apreciați după tamponul de vată aci alăturat, veniți fără întârziere și prin mijloacele cele mai rapide, singur sau cu asociații dumneavoastră, în strada Chaillot, numărul 21. Irma o să vă aștepte la poarta imobilului și o să vă conducă numai decât chiar la stratul petrolifer și la persoana onorabilă care este singura proprietară acestor zăcăminte.
21: Am înțeles, contesă. Surdomutul va multiplica invitația, eu pun un tampon în fiecare plic și toate vor fi distribuite imediat prin surdomut.
6: Nu, nu prin surdomut, fiindcă lui îi se dau înapoi în medie 99%.
21: Atunci picolul cu motocicletă.
6: Băiatul cu mașina aceea care pute. Bună idee. O să punem scrisorile lângă rezervor. Momeara o să fie mai atrăgătoare.
21: Da.
6: Vă las. Pentru ceremonie o să-mi pun capa mea cea roșie. Dumneata, Fabrice, o să mă conduci.
16: Da,
6: da, da, da, hai să vii cu mine. Știu, ești încă palid, dar am o șartroză veche din care beau în fiecare an câte un păhărel. Anul trecut am uitat să-l beau. Ai să bei dumneata.
16: Sunt gata să vă servesc, doamnă, dacă îmi stă în putință.
6: Desigur că poți să mă servești. Nici nu știi câte sunt de făcut într-o cameră în care de 20 de ani n-a intrat niciun bărbat. Ai să dregi obloanele ca să poți eu în sfârșit să văd mina zilei. Pe urmă ai să scoți oglinda din ramă ca să nu mai văd imaginea aceea oribilă care mă privește. Ai să desfaci cursa de șoareci. E prea greu pentru mine ca să scot șoarecele mor din cursă. Pe urmă ai să omori niște muște, etc., etc. Asta o să te antreneze pentru ceea ce urmează. Nu va fi ușor. Fiți cu toții la posturile voastre. Pe curând, prieteni. Să mergem, Valentin.
16: Valentin?
6: N-auzi că bate ora 1? La 1 toți bărbații se numesc Valentin.
16: Doamnă, brațul meu.
6: Sau Valentino? Desigur că nu este același lucru. Nu-i așa, Irma? N-are decât să aleagă. La revedere, Irma Lambert.
21: La revedere. Au plecat cu toții și am rămas singură. Detest ce e urât. Ador ce e frumos. Detest pe cei răi. Ador bunătatea. Tatăl meu era potcovar la răscruce de drumuri. El spunea că am un cap mai tare decât nicovala lui. Dar dacă aș fi fost mai puțin încăpățânată, n-aș fi plecat de acasă și n-aș fi trăit această viață minunată. Aici spăl vasele și am joia după amiază liberă. Ador libertatea. Urăsc sclavia. Ador bărbații. Ei nu știu acest lucru, fiindcă niciodată n-am spus vreunuia că-l iubesc. N-am să o spun decât aceluia pe care îl voi iubi cu adevărat. Ei mă invită când sunt liberă la ei. Îmi dau de băut. Fac tot ce vor. Dar îmi țin gura încleștată. Ce-ar gândi cel pe care-l aștept? Dacă ar ști că am spus, te iubesc, tuturora celora care înaintea lui m-au ținut în brațe. Fiindcă iubitul meu va veni într-o zi, nu e departe, seamănă cu tânărul scăpat de la anec. Numai când îl privesc, cuvântul ăsta minunat, iubitule, îmi umple inima. Cuvânt pe care am să-i repet mereu, fără încetare, până la moarte. Dacă mă mângâie sau dacă mă bate. Dacă mă îngrijește sau dacă mă omoară. El va hotărâ. Ador viața.
7: Irma!
21: Vine! Vine!

0: un subsol pe jumătate părăsit în strada Chaillot. Aici locuiește contesa Aurélie, nebuna din Chaillot. Instalată într-un fotoliu jertelit, contesa își așteaptă invitații.
1: A venit canalagiul, contesa.
2: L-ai găsit? Slavă Domnului! Suntem salvați! Domnule canalagiu, o mulțime de parizieni, când te văd, își simt conștiința încărcată, fiindcă ei aruncă în împărăția dumitale toate resturile lor și tot ce vor să ascundă din viață. Eu nu arunc la canal decât flori și încă neofilite. Dacă azi dimineață ai văzut plutind pe apele canalului dumitale un crin, am toate motivele să cred că era al meu. Vreau ca întotdeauna canalele să fie curate și parfumate. Dacă acest lucru nu se observă, cu atât mai rău.
3: Se observă, totuși, contesa. Găsim deseori obiecte care n-au putut fi aruncate decât ca o atenție pentru noi. O dată o perie de dinți, altă dată un roman de senzație, toate astea prind bine. În tot cazul, mersi pentru crin.
2: Mâine dimineață o să găsești și irisul ăsta. Și acum să vorbim despre ale noastre, domnule canalagiu. Îți amintești că în ziua când am descoperit împreună cu dumneata acest subsol părăsit, ne-ai promis că îmi vei dezvălui un secret.
3: Secretul care deschide zidul, contese.
2: Da, azi am nevoie de el.
3: Nu-l cunoaște nimeni afară de mine.
2: Eu cunosc trei cuvinte magice care deschid tot ce se poate deschide. L-am încercat, dar niciunul n-a avut efect.
3: Contese, iată secretul. Dar rămâne între noi.
2: Bineînțeles,
3: da. Uite, apăsați aici și o parte din zid se răsucește și descoperă o scară care coboară aproape vertical.
2: Oh! Și unde duce scara asta?
3: Nicăieri. După 60 de trepte te găsești la o răspântie în formă de stea, din care pornesc drumuri care se înfundă toate.
2: Cobor să văd.
3: Nu cumva să o faceți. Treptele sunt astfel făcute că le cobori ușor, dar de urcat înapoi e imposibil.
2: Dar dumneata cum le-ai urcat?
3: Am jurat să nu spun cum.
2: Dar poți să strigi după ajutor?
3: Poți striga cât vrei. Odată ce zidul vine la loc, ar trebui să tragi cu tunul ca să te audă cineva.
2: Cu tunul? Da. Perfect. Nu cumva din întâmplare curge prin subterană un izvor de petrol?
3: Nu, nici măcar o picătură de apă. Găsești câtva șoareci ca să mănânci, dar mori cu siguranță de sete.
2: Păcat. Mi-ar fi plăcut să existe o sursă de petrol. Ești sigur că nu e?
3: Nici măcar ciuperci.
2: Și cum se închide peretele?
3: Ca să se deschidă, se apasă de trei ori pe muchie. Ca să se închidă de trei ori pe butonul stingii.
2: Strică dacă rostesc în același timp și cuvintele magice.
3: Nu poate decât să ajute, contesa.
1: Contesa, a sosit doamna Constanța și domnișoara Gabriel.
2: Spune-le să coboare.
3: Poftiți, poftiți, doamnelor. Eu mă retrag să-mi aștept prietenii.
1: Ce minune s-a întâmplat, Aurélie? Ți s-a găsit boul?
2: Bonjour, Constance.
4: Adol Bertos cere în sfârșit mâna.
2: Bonjour, Gabriel. Vă mulțumesc că ați venit.
4: Aurélie, nu te obosi să strigi. Azi e miercuri, e ziua când aud bine. Greșești, Gabriel, e joi. Atunci, Aurélie, să-mi vorbești numai în față. E ziua când văd cel mai bine. Vino, vino, Dicky, vino și nu alătra. Ne spargi urechile.
2: Iar a început cu nebunirea ei.
4: Ai să vezi, Dicky, cel mai lung boa și cel mai frumos bărbat din Paris.
2: Nu e vorba de boaul meu, Constance, nici de bietul Adolf. E vorba de întreaga omenire. Noi patru avem de luat o hotărâre care poate să transforme lumea într-un paradis. Am să vă explic totul imediat ce o să vină Josephine.
4: Am lăsat-o pe Josephine pe banca ei din Champs-Élysées. Imposibil să o urnez de acolo. Săraca, așteaptă să treacă președintele Republicii.
2: E nebună rău. Păcat de ea.
4: Ei, Dicky, Dicky, de ce te agiți? Îi spune, vrei să uși pe genunchii lui tantă Aurélie, da? E hop, hop, Dicky, hop, hop.
2: Dragă Constans, te iubim foarte mult și pe tine și pe Tichy, dar nu este momentul pentru copilării de-astea.
4: Ce copilării? Ce vrei să insinuezi?
2: Vorbesc de Tichy. Știi că e bine venit la noi. Suntem gata să-l primim și să ne purtăm cu el tot atât de bine ca atunci când trăia. Este o amintire care în mintea ta a luat o anumită formă. O respectăm, dar nu intrăm tipe genunchi când e vorba despre sfârșitul lumii. Coșulețul lui este sub șifonier, să stea acolo. Și acum, ascultați-mă.
4: Așa te porți, Oreli? La fel cu portarul și notarul meu?
2: Da, dar cum se poartă notarul tău?
4: La fel ca tine, că de că sunt nebună cu Tichy al meu. A trebuit să-l arăt împăiat ca să-l convinc că există. Și numai așa m-a supat gura. Și tu mai ai tupeul să ne vorbești de mântuirea lumii? O lume în care orice mort sau orice viu, ca să-și poată dovedi existența, trebuie să aducă dovada că are un trup, nu merită să fie mântuită.
2: Fără vorbe umflate. Tu știi ca și mine că micuțul Tichy este între noi o convenție emoționantă, dar o convenție. Cât timp nu ești de față, se poate exempla. Nu latră, nu mănâncă, dar când e cu tine, nu-l mai auzi decât pe el. Nu-l iau pe genunchi pentru nimic anume.
4: Îl iau eu, Orili. La mine în brațe nu face nicio murdărie. Nu face pe sfânta cu mine, Gabriel. Ești prea îngăduitoare ca să fii sinceră. Câteodată mă prefac că Tichy cu mine, deși l-am lăsat acasă. Îl sărut și lingușești ca și cum ar fi prezent.
5: Ador animalele.
4: Nu trebuie să-l mânghii pe Tichy când nu-i de față. Nu-i frumos.
2: Gabriel are dreptul.
4: Da, știu, Gabriel are toate drepturile. În ultimul timp, uite, Gabriel are dreptul să aducă la reuniunile noastre și un invitat pe care nici nu le-a spus cum îl cheamă și care cu siguranță că nu există decât în închipuirea ei.
5: Nu-l aduc eu, Constans.
4: Vine el singur.
5: Probabil că ne admiră.
4: Da, de ce nu ne previi când crezi că intră pe ușă? Pentru o tuse sau pentru un semn. Eu cum vă previn pentru Tichy? Deși Tichy latră.
2: Ești infernală cu Tichy al tău.
4: Dacă eu sunt infernală, tu ești crudă. Crezi că eu nu știu adevărul despre Tichy? Crezi că eu n-aș vrea să-l văd viu și zburdalnic? Tu l-ai pe Adolf. Gabriela și-are păsărele. Eu n-am decât pe Tichy. Tu crezi că aș face pe idiota și l-aș menține cu imaginația printre noi dacă acest lucru n-ar fi prima condiție ca el să revie într-adevăr din când în când aici? Nu-l mai aduc data viitoare.
2: Îți prăzește cu supărarea. Vino aici, vino aici, Tichy. Irma o să te scoate la plimbare.
4: Nu, degeaba. De altfel, nici nu l-am adus azi cu mine. Na, așa vă trebuie.
2: Cum vrei. Să vorbim serios. Dragile mele, de azi dimineață, de la ora 12, punct, sunt la curent cu un complot oribil. Oh. Niște bandiți vor să distrugă cartierul Șaion. Oh.
4: Ei, și? Te gustea bine la pasii. Totdeauna m-am întrebat de ce locuiești tu la Șaion.
5: Pe vinul ăsta sunt pisorelii.
2: Dar bine, nebunelor, toate suntem la fel de amenințate. Riscați ca în curând să fiți evacuate și să rătăciți în Paris ca două bufnițe bătrâne. Oh.
4: De ce două? De ce te excluzi în comparație?
2: Poftim, fie și trei.
4: Îmi place să fii politicoasă, știi?
5: Nu înțeleg, Oreli. De ce ar distruge oamenii sensul pis?
4: Nu l-au construit tot ei?
2: Gabriel, nu numai că n-auzi, dar constat acum că nici nu vezi. Altfel ai fi

0: lăptărie, gata să sugă la zarjavagiu, parcă sunt iepuri.
1: Aureli, ești un tiran. Gabriel are dreptate. Mai există bărbați. Bărbați adevărat. Dacă tu nu-i vezi, lasă-mi nouă. Un senator bătrân o salută în fiecare zi pe Gabriel.
2: E adevărat, duce un cărucior gol de copil și mă salută.
0: O implor pe Gabriel ca nu cumva să răspundă avansul gros senatorului cu căruciorul. Chiar dacă el a rămas ultimul bărbat care poartă pălărie și încă mă îngrozesc la soarta ce o pregătește.
2: Te asigur, Aureli, care o ținută desăvârșită, câteodată îngenuchează ca să mă salute.
0: Tocmai ăștia ajung pe urmă cei mai nerușinați. Trebuie de pe acum, gândindu-mă, ce o să-ți audă urechile dacă n-ai să fii într-una din zilele când ești surdă. Bărbații nu mai au ținut. I-am văzut cum se scobesc în dinți. Ce-ți răspunde droghistul când îi cer politicos pudră de amidon veritabil?
1: Ce să-mi răspundă? Mă dă afară!
0: Ce-ți spune taxator în autobuz? Că nu ai moneta potrivită?
1: Mă beștelește ca și pe Gabriel.
2: Da, Constanț.
0: De ce te baricadezi în cameră și îți obligi prietene să-mi iorlăie de 3 ori ca să le deschizi ușa?
1: Fiindcă mi-e frică de asasin.
0: Dar de ce există asasin?
1: Pentru că există hoți.
0: Și de ce există hoți? De ce aproape peste tot nu sunt decât hoți?
1: Fiindcă banul e stăpânul lumii.
0: În sfârșit, ai spus-o. Ai pus degetul pe rană. Fiindcă trăim în era vițelului de aur.
1: E înspăimântător. Dar ce-i de sus? Știu acest lucru?
0: Nu numai că știu, dar îi și protejează. Cei bogați sunt protejați. Toți cei care dețin aurul sunt protejați. Înțelegeți acum de ce v-am convocat? Noi trebuie să reacționăm. Ca să readucem lumea la rațiune, nu mai putem conta decât pe oameni ca noi. Constans, tu ai vreun remediu?
1: Sigur, am remediul meu.
0: Petiția ta către președintele de consiliu?
1: Dar de ce nu? Până acum m-a ascultat întotdeauna.
0: Și îți răspunde?
1: Dar nu trebuie să mă răspundă. E suficient că mă ascultă. Prin scrisoare recomandată, i-am adus la cunoștință că nunțiul papa nu are frigider. I s-a furnizat unul în 2 zile.
0: Gabriel, dumneata ce propui?
1: O știi pe Gabriel. O să-ți propuie să consulte vocile pe care le aude.
2: Exact. Le ascult și ne revedem diseară.
0: Nu, n-avem timp. Și de altfel, vocile Gabrieli n-au fost niciodată voci adevărate.
2: Tu ce îndrăznești să spui, Aureli?
0: Vocile pe care le auzi acum, de unde vin? Tot din mașina de cusut?
2: Nu, acum vin din buiotă.
0: Astea sunt voci? Obiectele vorbesc, recunosc, e normal. Este principiul discurilor fonografice. Oamenii au pălăvrăgit atâta față de lucruri încât acum iese din ele un eco. Dar aici nu urmează să le cer și sfaturi. Nu, soluția este mai simplă și nu depinde decât de noi. Rămăsese să aflăm cine sunt autorii tuturor nenorocirilor. De azi dimineață știu.
1: Cine sunt?
0: N-are importanță. Surdomutul ne-a dat toate numele și titlurile lor. Le-am adresele și am găsit momeala. Într-un sfert de oră, toți, fără excepție, vor fi aici.
2: Doamne, ce ai să faci cu ei?
0: Pentru asta v-am chemat. Fii atent, Constans. Uite-te la mine, Gabriel. Acei care înfometează omenirea, care ne furboaurile, care pregătesc războaiele, care iau comisioane, care ocupă posturi fără diplome, care corup tineretul, toți vor fi aici, strânși în această sală. Avem dreptul să-i suprimăm în bloc? Dacă sunteți de acord, pot să fac.
2: Să-i omori?
0: Vreau să-i curăț din această lume pentru totdeauna.
1: Intenția e foarte bună, dar avem dreptul. Ia, întreabă-ți mai întâi preotul la care te spovedești.
0: Când i-am spus preotului căruia mă spovedesc dorința mea de a ucide pe toți oamenii răi, el mi-a spus să nu cumva să renunț la această hotărâre, copila mea. Când te vei decide, am să-ți împrumut falca de măgar a lui Sanson.
1: Aruncă acela o vorbă, să-l vedem la fapte. Dar Cum ai să procedezi?
0: Asta este secretul meu.
1: Prin miștea cea mai mare e că riscăm să fim amendate când se va observa dispariția lor.

0: Ah, ce păcat că nu și Josefina aici. Ea e verișoară prin alianță cu celebrul avocat la show și știe și codul penal pe din afară.
1: N-o să observe nimeni nimic. Când te doare ceva, strigi ca o gură de șarpe. Te mai gândești la durere după ce ți-a trecut? La fel și cu suferința omenirii. Seamănă cu suferința individului. Cum trece, ai și uitat-o.
0: Gândește-te bine, moartea înseamnă ceva.
1: Moartea valorează cât valorează și viața mortului. Moartea unui secături nu înseamnă nimic. Ești de acord, Constance?
0: Mai întâi o întrebare. Gabriel, musafirul tău e printre noi? Da sau nu? Nu sunt autorizată să vă spun. Sunt sigură că-l vezi. De un minut conversezi cu el și îi faci grații. Ei, nu te prinde.
1: Ce-ți pasă ție dacă ea îl vede?
0: Refuz să iau o hotărâre atât de gravă și să votez pedeapsa cu moartea, chiar dacă ar fi vorba numai de o singură persoană, când asiste un al treilea care ne ascultă, chiar dacă nu există.
2: Ești nepoliticoasă, Constanța.
1: Ai nebunit? Ești atât de mărginit încât să-ți închipui că atunci când suntem numai între noi, cum spui tu, suntem singuri. Dar tu n-ai habar. Niciodată omul nu e singur.
3: A sosit madame Josephine.
1: Ai venit la timp, fiindcă avem nevoie de sfatul tău înțelept.
4: Scumpele mele prietene,
1: Josephine, hai să ne povestești altă dată plimbarea președintului Sadi Carnu. Ne grăbim.
4: Nici n-a ieșit încă.
1: Cum are să iasă? N-a fost asasinat la Lyon în iunie 1893 de Caserio. Așa că riști să-l aștepți mult și bine.
4: Și crezi că nu știu? Dar asta nu-l împiedică să se plimbe. Și asasinul Caserio, care a fost glotinat, se plimbă și el în fiecare luni la Marigny.
1: Josephine, fiindcă îți presuim cu adevărat claritatea minții, îți trecem cu vederea extravaganțele și îți cerem un sfat. Iată problema, în două cuvinte. Cum ești rudă cu celebrul avocat Lașu, da, ai calitatea să ne răspunzi. Închipuiește-ți strânși în această cameră toți criminalii din lume. Am mijloace să-i fac să dispară pentru totdeauna. Am și dreptul să o fac?
4: Desigur, de ce nu?
1: Bravo!
4: Josephine, atâta lume deodată?
2: Atâta lume.
4: Tocmai în asta constă interesul acțiunii. Când distrugi, trebuie să distrugi în masă. Ca arhanghelii sau ca militari. Toate bătăliile au acest principiu. Adun pe toți dușmanii în același loc și omor.
2: Dacă ar trebui să omor pe fiecare în parte, căutându-le acasă sau la treburile lor,
4: te-ai obosi și ai renunța. Unii se întreabă de ce s-a inventat recrutarea și serviciul militar. De asta, Aurelie, te felicit pentru ideea ta.
5: Atunci, suntem de acord.
4: Ascultă, Aurelie, nu pot să mai întârzi până mâine. Am să caut să-l aduc și pe fructarul meu. M-am jurat de grijanie.
1: Regret, dar totul e gata.
4: Atunci, înainte de a trece la fapte, mai rămâne de îndeplinit o singură formalitate, dar absolut necesară. Au un avocat?
1: Un avocat? La ce bun?
4: Legea e categorică. Nu pot să pronunț un verdict mai înainte ca apărarea să-și fi spus cuvântul.
1: Îți jur că sunt vinovat.
4: Ah, Aurelie, dar oricare acuzat are drept să se apere. De altfel nu riști nimic, rezultatul e același.
1: Nu vreau să-i alarmez ca să nu dispară.
4: Îi numește un avocat în oficiu să vorbească în lipsa lor. Dacă nu te convinge, îi condamni în lipsă.
1: Nu cunosc niciun avocat.
4: Atunci ia ca avocat pe primul trecător. Apărarea e capotezul. E indispensabilă. Și orice cine poate să o facă, chiar și un bâlbuit. Uite că vine Irma. Se va întâlnea pe cineva.
1: Cine mai e pe stradă, Irma?
6: Sergentul contesă și prietenii noștri. O mirosit că e rost de scandal și au venit să vă dea o mână de ajutor.
4: A, nu, nu, nu, sergentul nu. El a depușul în rând și nu poate să fie apărător.
0: Cred că nici surdomutul s-ar putea casa judecata.
1: Gunoierul, omul acela care vorbea azi dimineața așa de mult, e aici?
6: E aici, vorbește într-una, nu-l auzi decât pe el.
1: Adu-mi-l.
6: Da?
0: Da. Ca niște bogătați să fie apărat un gunoier?
4: Din potriva, legea este excelentă. Cel mai bun avocat al unui asasin e omul care n-a ucis o muscă. Cel mai bun avocat al unui hoț e un om perfect cinstit. Avocatul satirului Solelant, era Virgil și l-a salvat. Nu obții achitări decât prin astfel de oameni.
1: Dar nu trebuie să fie achitat.
4: Justiția își va spune cuvântul. cuvântul. Tu ai voit-o?
7: Salut, contesă! Doamnelor, omagiile mele!
4: Bună ziua, domnule!
7: Am venit cu toți oamenii noștri.
1: Domnule Gunoier, Irma te-a pus la curent?
7: Da, contesă. Trebuie să apăr pe exploatator.
4: Îi cunosc suficient ca să-i apeși?
7: Acum să nu-i cunosc. 3 ani de zile am trecut prin fața casei lui Bazil Zaharov. Lada lui de gunoi era plină numai cu flori.
0: Mușcate!
7: E foarte posibil.
0: Faptul că adoră florile e circunstanța atenuată în favoarea bogaților.
7: Crezi?
4: E, nu de argumente apărării, Constans.
1: Nu aper cu scârbă pe acești exploatatori?
7: Vă propun chiar o formulă care va simplifica totul.
1: Josephine, codul dezbatere.
7: În loc să vorbesc ca avocat, am să vorbesc ca și cum aș fi exploatatorul în persoană. Voi avea mai multă putere de convingere.
4: Bună idee, să acceptă.
7: Ce avere am?
1: Decide dumneata singur, miliarde.
7: Am furat? Am ucis?
1: Ești stare.
7: Am nevastă, amantă?
1: Și una și alta.
7: Prefer, așa mă simt mai bine. Să începem.
4: Voi, ceilalți, haide, veniți mai aproape.
7: Da.
4: Și ființa e publică. Gunoier, depune jurământul.
7: Jur să spun adevărul, tot adevărul, nimic altceva decât adevărul.
4: Asta-i, dar ce tot îndrugi? Nu ești martor, ești avocat. Dimpotrivă, ai datoria să recurgi la toate vicleșugurile ca să-ți avem clienții. La minciună, la calomnie.
7: Perfect, am înțeles. Am jurat.
4: Te ascultă.
7: Doamnelor, în fața unui auditor atât de elegant și de select,
4: eu... Fără lingușire, te rog.
1: Domnule Gunoier, vă rog, scuzați, trebuie să spun domnule președinte, cum se obișnuiește în lumea mari industrie și mari finanțe. Președinte, știi de ce anume ești acuzat? Ești acuzat că ador banul.
7: Că ador banul? Dumnezeule! Dar eu ador orgiile, ador cazinourile, ador florile, dar nu banul.
1: Florile? Vezi ce prostie ai făcut, Constans. Cu florile tale i-ai furnizat circumstanțe atenuate.
4: Și nu umbla cu subterfugii. Răspunde-te.
1: Ador banul, da sau nu?
7: Banul, contesă. Dar banul mă adoră pe mine, nu eu pe el. Banul a venit să mă caute în sânul unei onorabile familii, făcându-mă să găsesc într-o ladă cu gunoi un lingou de aur de 10 kg. Eu nu căutam bani acolo. Vă asigur că niște pingele uzate mi-ar fi folosit mai mult. Banul e acela care m-a făcut să cumpăr terenurile unei vechi linii de fortificații și să le parcelez. Banul m-a făcut să cumpăr fabricile de zahăr din nord, magazinul Bon Marché și hotelerile Creuzot. Banul e furt și șmecherie. Îl detest. Dar banul mă iubește. Trebuie să cred că am merite care l-atrag spre mine. Lui nu-i place distinția și eu sunt vulgar. Lui nu-i place inteligența și eu sunt idiot. Lui nu-i plac cei care se sacrifică pentru alții și eu sunt egoist. Așa că banul nu m-a lăsat până ce n-am realizat 40 de miliarde. Și nu m-a mai dat drumul niciodată.
1: Perfect, gunoierule. Văd că ți-ai înțeles rolul.
7: Săracii sunt răspunzători de sărăcia lor și n-au decât să suporte urmările. Dar nu e același lucru cu bogații pentru bogăția lor.
1: Dă-i înainte și ai să atingi culmea nerușinării. Și dacă ți-e rușine de acești bani, președinte, de ce îi păstrezi?
7: Eu îi păstrez?
8: Da, nu te-ai îndurat să dai 10 centime surdomului?
7: Eu îi păstrez? Hai, ce eroare, ce nedreptate! Dimpotrivă, contesă, pentru noi bogații e foarte greu să scap de bani. Banul nu ne mai dă drumul. Joc la curse pe o gloabă și iese cu 20 de lungimi. Cumpăr un bilet la loterie cu numerele cele mai proaste și iese. Și cu bijuteriile mi se întâmplă ca și cu aurul. De fiecare dată când arunc un diamant în Sena, îl regăsesc în peștele care mi se servește la masă. 10 diamante, 10 pești. Chiar dacă aș fi dat 10 centime surdomutului, tot nu scăpam de cele 40 de miliarde ale mele. Și atunci, În ce constă crima mea?
0: Aici are dreptate.
7: Nu e așa, domnița mea. Iată, în sfârșit, cineva care mă înțelege. Am să vă trimit o jerbă imediat după achitare. E ce flori preferați?
0: Trandafir.
7: Am să vă trimit zilnic câte un buchet timp de 5 ani. Mijloacele îmi permit.
0: Și eu ce îmi plac?
7: La fel și mie. Atunci odată unele, odată altele. Mi-am notat.
9: Minte cu nerușinare! Nu poate suferi flori!
4: Liniște! Nu întregu pe dezbaterea. Nu le poate suferi ca gunoier, dar îi plac ca exploatator.
9: Știu, dar am vrut să bană cine e individul.
4: Mulțumesc.
7: Îi dau surdomutului 20 de monezi a 5 bani, 20 de franci, 20 de milioane. Vedeți că nu mă încurc. Zvârl banii și tot nu o să pot scăpa de cele 40 de miliarde ale mele. Nu e așa, doamnă? De altfel, săraci înțeleg foarte bine acest lucru. Azi dimineață i-am luat înapoi gunoierului 100 de franci pe care o găsise sub masă. M-a lăsat să o fac, fiindcă a înțeles cum stau lucrurile.
4: E, președinte, revin la chestiune.
7: Revin. Dacă joc la bursă...
1: Ah, să vorbim de bursă. De ce ați lansat acțiunile Amazonului cu 1000 de franci? Ca să le scădeți în decurs de 8 zile, numai la 33 de franci.
7: Ca să scap de bani pe cei care au prea mult.
1: Din acest punct de vedere ai reușit. Dar sunt sigură că le-ați răscumpărat pe toate și că ele s-au urcat din nou la 1000.
7: Nu la 1000, la 20.000. Cu diferența aceasta mi-am cumpărat un castel și o seră de trandafiri. Tot cu asta subvenționez rițul și întrețin pe cele 12 dansatoare ale mele.
1: Ești un trist personaj, președinte. Sper că te înșală toate 12.
7: Eroare. Când înșel pe cineva? Când îl părăsești pentru ceva care nu e al lui. Ori, eu am toată opera. Cele 12 dansatoare pot să mă înșele cu 12 dansatori, cu administratorul general, cu mașiniștii, cu corul, etc., etc. Dar toți aceștia îmi aparțin. E ca și cum m-ar înșela cu mine însumi. Așa că mi-e egal.
1: Ce rușine. Dar să vedem pe mutra lui că nu le are decât pe astea 12.
7: Am toate femeile. Cu bani ai toate femeile. Cu excepția celor de față. Pe cele slabe le-am cu o masă bună. Pe cele grase, cu perle. Când una fuge pe stradă, îi strig din urmă cam un Rolls Royce. Imediat încetinește pasul și cum are un picior micuț, nu mai mă rămâne decât să o ajung și să o prind.
9: Oh, ce pus la mă ordinar!
7: Pot să le am de toate, fără excepție!
9: Inclusiv Irma!
8: Foarte de seamă, Irma ți-a dat cu piciorul când erai cu noi.
9: O să moară după mine ca mine a dat.
1: Uite, Gabriel, unde duce banul.
5: Da, într-adevăr, e îngrozitor.
1: Ce planuri aveți dacă găsiți în Șaiu petrolul pe care îl căutați?
7: Cumpăr castelul din Șambo.
9: Ce?
7: E mai încăpător. Am unde să-mi plasez și dansatoare de la opera comică. Va fi mai vesel. N-am decât cai de curse lungi. Cumpăr și cai pentru obstacole. O cumpăr pe Irma.
4: O, stați, de ce nu stai locului? Ești exclusă din discuții. Acuzatul te-a cumpărat cu florile lui.
7: Și de fapt nici nu se pricepe la flori. Întrebați-l cum se numește floarea pe care o purtați. Nu o să știu.
9: Da.
1: Excelentă idee. O să verificăm astfel dacă e de bună credință. Apropie-te, Sibil. Arată-i florile pe care le ai spre vânzare. Dacă greșește un singur nume, convingerea noastră este făcută.
7: Să mi se ceară să spun numele unei flori e ca și cum mi s-ar cere să spun numele uneia dintre dansatoarele mele. O respir și atât. O îmbrățișez. E dansatoarea mea. E floarea mea. Nu mă simchisesc cum o cheamă.
9: O să ne străbăla.
1: Cred că v-ați lămurit, prieteni. Nu-i așa? Sunteți martori că nu știe nici măcar numele cameliei. Banul este într-adevăr nenorocirea lui.
9: Da, aveți dreptate.
8: Așa. Chestiunea asta terminată.
9: Să trecem la vot. Sunt un membru al celor 200 de familii. Nici o cauză nu e lămurită pentru un membru al celor 200 de familii.
4: Îți poruncesc să taci. Convingerea noastră este făcută.
9: Nu există lege să contezi. vize pentru un membru al celor 200 de familii.
8: Dar de ce să vorbim?
9: Dacă îndrăzniți să vă atingeți de un singur fir de păr din capul meu...
8: Atenție la pădurea!
9: O să faceți cunoștință cu mandatele de arestare în alb.
1: Asta este șantaj, Josefin, înțelegi?
4: Și insulta adusă tribunalului. Ridic ședința. Cu atât mai mult cu cât trebuie să văd pe cineva care trece pe Champs-Élysées și nu așteaptă.
5: Președintele Republicii.
1: Destul individ sinistru. Dacă mai avea cineva vreo îndoială, cuvântările dumitale le-ar risipit pe toate. Așadar, prieteni, îmi dați de pline puteri față de toți exploatatorii?
10: Da, sigur.
1: Pot să-i ruinez?
10: Da.
1: Pot să-i rad de pe suprafața pământului? Vă mulțumesc. Voi fi demn de încrederea voastră. Mulțumesc gunoierului. Ai fost într-adevăr nepărtinitor.
7: Dacă aș fi știut dinainte că o să am această sarcină, aș fi luat un păhărel. Desigur că am avut unele lipsuri.
4: Ah, deloc, deloc. Ai o voce foarte sonoră. Te așteaptă un viitor frumos. Adio, domnule gunoier.
0: La revedere, Aurélie.
4: Omoare-i pe toți.
0: Domnule gunoier, cum te-ai luat pe Nitica Gabriel, da, cu Alexandru?
4: Constanț, dragă, dar tu cum ajungi la Passy?
0: Pe jos, de-a lungul Senii.
4: Dichi!
0: Unde-i Dichi?
4: Dichi, uite-l, uite-l pe Dichi!
0: S-a întors! Uite, uite ce hal învii, Dichi! Și cu urechea însângerată. Ai luat obiceiul să te încaieri cu siguranță cu un doc danez. Îi detestă.
1: Vezi? Vezi că Dichi n-a fost atât de prost ca tine. S-a întors. Domnule gunoier, nu vrei să o însoțești pe Constanț? Pierde totul pe drum și unde nu te aștepți. Casa de rugăciuni o uită în piață. Și corsetul la biserică.
7: No, foarte onorat.
11: Contesă, nu uitați ce mi-ați promis. Madame Constanță e aici și acum o să putem afla toate cuvintele din frumoasa poloneză.
1: Da, ai dreptate. Constanț, cântă-ne.
0: Să cânt?
1: Grăbește-te, timpul meu e prețios.
11: La ordinele dumneavoastră, contesă.
12: Vreau să aud chiar un semnal îndrăcit și infernal.
0: Bine, dar să-i frumoasa poloneză, fetele!
12: Atunci, vreau să...

0: și de proces pe care l-am văzut în viața mea, fiindcă se termină și cu dans.
1: Doamnă contesă, ceilalți nu vin încă, dar am vrut să aerisesc puțin, fiindcă e ora dumneavoastră de siestă. Dormiți un minut. Eu supraveghez sosirea lor și vă dau de veste. Să vă pun perna asta sub cap?
2: Da. Ce pernă moale.
1: Intră, Pierre. Contesa a dormit. Până mă întorc, aranjează-i tu boaul, că atunci când se deșteaptă să dea cu ochii de el. Umblă încet, care somnul ușor.
3: Bine.
2: Cine a venit lângă mine? Tu ești Adolphe Berthaud.
3: Sunt eu, Pierre Dan.
2: Nu minți. Recunosc mâinile tale. Mărturisește că tu ești.
3: Da, doamnă.
2: Doamnă? Ți-e greu să-mi spui Aurélie?
3: Eu sunt Aurélie.
2: De ce m-ai părăsit, Adolphe Berthaud? Era atât de frumoasă acea Georgette.
3: De o mie de ori mai puțin frumoasă ca dumneata.
2: Ce te atrăge la ea? Inteligența ei?
3: Era proastă.
2: Atunci, sufletul ei ți se părea atât de suavă în lumea asta josnică?
3: Nu.
2: Așa sunt toți bărbații. Te iubesc, fiindcă ești bună, spirituală, suavă. Și la prima ocazie te părăsesc pentru o femeie urâtă, șteasă, vulgară. De ce, Adolphe Berthaud? De ce?
3: Nu știu.
2: Cred că nu e nici prea bogată.
3: Da, era săracă.
2: De ce era? A murit? Dacă te întorci la mine numai fiindcă a murit, poți să pleci iar. Nu-mi trebuie ceea ce moartea consimte să-mi lase. Nu vreau să te moștenesc de la dânsa.
3: Nu, e sănătoasă.
2: Înțeleg că nu îndrăznești să te apropii de mine decât dacă țin ochii închiși. Ai dreptate.
3: Da, am îmbătrânit.
2: Eu nu. Tu ai îmbătrânit ca toți acei ce-și reneagă amintirile și le calcă în picioare. Desigur că ai revăzut parcul Colomb cu acea Georgette.
3: Nu mai există parcul Colomb.
2: Cu atât mai bine. Dar dacă ar exista o dreptate pe lume, arborii ar fi trebuit ei singuri să dispară de acolo în ziua când te-ai reîntors în acel loc cu Georgette.
3: Arborii au făcut tot ce au putut. Mulți dintre ei au murit.
2: Te-ai dus cu ea și la teatru vaudeville.
3: Nu mai există vaudevillul. El ți-a rămas credincios.
2: Niciodată n-am mai trecut prin colțul străzii Bizet, fiindcă pe acolo am trecut la brațul tău în seara când ne întorceam de la spectacol. Acum ocolesc pe alt drum. E greu iarna pe ger. Cad întotdeauna, odată sau de două ori.
3: Scumpă Aurélie, iartă-mă. Te iubeam, Aurélie.
2: Mă iubeai? Dar ce? Ai murit și tu?
3: Te iubesc, Aurélie.
2: Sunt sigură că mă iubești. Asta m-a și consolat de plecarea ta. Îmi spuneam, dansează cu Georgette, e în brațele ei. Dacă mine mă iubește, să duce la teatru cu Georgette. Dacă mine mă iubește, Pe gheatul n-o iubeai, este evident. N-ai să scap niciodată de ea, Adolf Bertu, fiindcă n-o iubești. Asta va fi pedeapsa ta.
3: Nu, nu mă uita. Iubește-mă, iubește-mă, iubește-mă.
2: Și acum, adio. Știu ce voiam să știu. Acum îi dau mâinile micuțului meu Pierre. L-am ținut ieri, azi e rândul lui. Du-te, Adolf Berto.
4: Pierre, ce bine că te văd. Am avut un vis minunat. El nu mai e aici?
3: Cine, doamnă?
2: N-ai de unde să-l știi. Oh, de plecat, el știe să plece.
4: Doamne, ce văd? A apărut și boaul meu.
3: L-am regăsit în dulapul cu oglindă, doamnă.
4: Cu un săculeț de pluș mov?
3: Da, doamnă.
4: Și cu o mică cutie de lucru de mână?
3: Nu, doamnă.
4: Ei se tem de mine, Pierre. Mi-aduc înapoi tot ce mi-au furat. Eu nu deschid niciodată dulapul cu oglindă din cauza bătrânii care mă privește. Dar eu văd prin sticla oglinzii ce este în dulap. Ieri era gol. Vreau să mă împace, dar nu știu cum să mă ia, fiindcă eu țiu cel mai mult la cutia mea de lucru de mână pe care mi-au furat-o din copilărie, când aveam 7 ani. Am plâns după cutie un an întreg.
3: Nu e în dulap, doamnă.
4: Degetarul era aurit. Mi-am jurat să nu iau niciodată un altul și m-am ținut de vorbă. Uite-te, uite-te cum arată degetele mele.
3: Nici degetarul nu vine înapoiat.
4: Cu atât mai bine, fiindcă asta îmi lasă toată libertatea de acțiune. Mulțumesc pentru boatier. Dă-mi-l. Trebuie să-l vadă la gâtul meu. Au să creadă că este un boa veritabil. Irma, bine că ai venit. Adu repede carafa cu apă și pahare.
5: Am pregătit-o. E aici.
4: Ai turnat puțin petrol în carafă?
5: Da, contesă. Și am să le spun că sunteți surdă, după cum i-aș cerut.
4: Au început să sosească?
5: Da, din aur.
4: Unde sunt?
5: Afară. Le-am spus să aștepte că vă odihniți. Tot bulevardul e înțesat de ei.
4: Un moment. Ca să deschid intrarea spre catacombe. S-a făcut. Acum adună-i rând pe rând.
5: Da, contesă. Doamnă, președinții consiliilor de administrație. Domnilor, poftiți, intrați. Contesa e tare surdă. Să vorbiți tare.
6: Doamnă, vă mulțumim că ne-ați convocat.
7: Bătrâna-i surdă, strigă.
6: Ieri, la cafenea, am presimțit că ne vom revedea.
4: Și eu?
6: Voiți să semnați această hârtie?
4: Ce conține? N-am ochelari.
6: E contractul prin care sunteți asociată cu noi la toate beneficiile, după tariful în vigoare.
4: Perfect. Am semnat.
7: Ce conține, domnule președinte?
6: E actul prin care renunță la tot în favoarea noastră. Comisionul dumneavoastră, doamnă, e aici. Dacă aveți bunătatea să ne spuneți unde se găsește sursa, acest pachet va aparține.
4: Ce este în pachet?
6: 1 kilogram de aur.
4: Perfect.
7: Ce?
6: 1 kilogram de plumb aurit, o să luăm înapoi la plecare.
4: Sursa de petrol este acolo, în fund, coborâți.
6: Președinte, nu se poate să iei înainte. Trece în spatele meu și pe rând, unul câte unul. Prezidenților, atenție la țigări.
4: Stați o secundă. Niciunul dintre dumneavoastră nu are cumva la dânsul o cutioară de lucru de mână?
6: Nu, nu, nu, nu, nu.
4: Nici vreun degetar aurit?
6: De niciun fel.
4: Zarul a fost aruncat. Coborâți!
5: domnului prospector ai sindicatelor de exploatare. Doamna contesă e foarte surdă, domnilor, să vorbiți tare. Apa e în carafă, puteți bea cât vreți.
7: Petrol?
4: Petrol!
7: Urme, picături?
4: Țâșnituri, mase de petrol, inundație de petrol.
7: Ah, mirosul generis?
4: Parfum.
7: De câine ud sau de piele plouată?
4: De tămâie.
7: Oh, e chic-chic, prieten. Esența cea mai rară. Cum l-ați descoperit? Cu pompa sau prin foraj?
4: Cu degetul.
7: Da, vreți să ne semnați această hârtie?
4: Ce conține?
7: Angajamentul nostru ca să împărțim între noi acțiunile.
4: Bine.
8: Cine v-a semnat?
7: Un act ca să o putem închide ca dement. Balamuco a fost înștiințat. Cum plecăm de aici, telefonez să vină salvarea să o ridice.
6: Aici e sursa de petrol?
4: Aici.
6: Așa.
4: Dar nu mă înghesuiți. Coborâți pe rând. Am terminat și cu ăștia.
5: Domnii reprezentanți ai poporului, legați de interesele petrolifere ale națiunii. Poftiți, domnilor.
8: Oh, aici miroase petrol. Miroase petrol, domnilor.
6: Chiar prea mult. Iau masa cu Roland și ea nu poate suferi mirosul ăsta. Să nu mai pierdem vreme aici că prindem un cigai. Doamnă, când poate fi vizitat zăcământul?
4: Imediat.
6: Imediat.
4: Pe scara asta.
9: E atât de urgent, prietene. E ora 3 trecute. Dacă întârziem, scăpăm pe Olga care ia ceaiul cu Georget. O cunoști? Nu mă va ierta.
4: Georget, bietul Adolf.
9: Avem comisia petrolului la ora 6. Se discută fixarea jetoanelor noastre de prezență de prim participanți. Națiunea înainte de orice. Am și întocmit un raport entuziast. Dar primul imbecil ar putea să te întrebe dacă am văzut cu ochii noștri zăcământul de petrol.
6: Doamne, nu ne-ați putea da semnătura dumneavoastră fără să ne coborâm?
4: Imposibil.
9: Atunci să coborâm. Un minut e suficient, doamnă?
4: Mai mult decât suficient.
9: Să coborâm, să coborâm, doamnă.
4: Nici ăștia nu mai văd lumina zilei.
5: Domnii sindici ai agențiilor de publicitate. Poftiți, domnilor. Contesa e foarte surdă, domnilor, să vorbiți tare.
10: Are noroc Camila asta, că nu o să audă toate batjocurile la adresa ei. Doamnă, depun la picioarele dumneavoastră omagile mele cele mai distinse.
11: E într-adevăr ca din infernul lui Dante.
12: Contesă, expresie admirației mele profunde ca om și bărbat.
7: Asta merită într-adevăr primul vrăjitoarelor.
4: Sărut respectuos mâinile voastre de zeiță, ființă adorabilă.
10: Scumpă doamnă, vă propunem aici acest contract de publicitate. Condițiile sunt din cele mai avantajoase pe care le-am acordat vreodată.
4: Perfect. Iată intrarea pentru vizitarea sursei.
10: Lăsați, doamnă, nu e nevoie să vizităm. Publicitatea nu trebuie să ție seamă de realitate. Nu are nicio importanță dacă zăcământul există sau nu. Onoarea meseriei noastre, de la care nu înțelegem să ne abatem, este să-l descriem cu acea zel. Fie că există, fie că nu.
4: Atunci nu semnezi.
10: Dacă doriți, îl vizităm. Dacă ne obligați însă să constatăm existența materialului publicitar, ne siliți să rupem cu tradițiile noastre de imparțialitate, între real și fals. Așa că trebuie să ne ridicăm tariful.
4: Semne.
13: Ce agreabil este, doamnă, să constați că și sursele de petrol își au acum naiada lor. Haideți să repede, fraților.
4: Atenție, să nu runecați pe scări.
5: Nu aveți ce căuta aici. Nu sunt convocați mai bărbați.
4: Dă-le drumul, Irma. Și nu mai e nevoie să spui că sunt surdă.
5: Bine, condesă. Nu facem anticameră, se poate. Voi ați văzut? Ați văzut că Felix nu voia să ne spună nimic despre acest petrol? Dar am aflat eu totul fiind remot. El habar n-avea că sunt la minister și ascult la telefonul lui Jimmy.
14: Dacă vrei să prevenim pe Bob, după vizită repede la Ivan.
5: Oh, foarte bine.
14: Apropo, da.
5: Ne trece opțiunea pentru grâul lui Toto.
14: Oh, splendid. În orice caz să nu sufli un cuvânt lui François.
5: Acesta este puțul, doamnă?
4: Acesta e.
5: Oh, țigaretele fetelor. Atenție la petrol. Ne mai alegem și bugetele arse.
4: Gata, s-a isprăvit. Lumea e salvată. Acum închid zidul la loc.
5: venit bătrânelul contesă. Cel care spune doamnei Constanț nebuna din Pasi și domnișoare Gabriel nebuna din Saint-Sulpice. Mă ciupește și mă urmărește.
15: Dă-i drumul, vine la timp.
5: Poftiți, domnule.
16: Ce noroc că dau de dumneata. Trebuie să te anunț că astă seară s-ai sprăvit cu pisicile dumitale de pe chei.
15: Cum așa?
16: Am buzunarele pline cu hapuri otrăvite și le dau să le mănânce.
15: N-ai să poți. Sunt la adăpost aici, în pivniță.
16: Deschide pivnița.
15: Niciodată.
16: Îți poruncesc să deschizi ușa pivniței.
15: E întuneric.
16: Văd și pe întuneric, sunt nictalop.
15: Scara coboară brusc.
16: Ei sunt alpinist, fac parte din clubul alpin.
15: Da? Te interesează o cutioară de lucru pentru copii de carton verde și cu bordură de aur?
16: Cum le văd, le distrug. Sunt filatelist.
15: Foarte bine. Atunci, poftim. Sunt jos, toate.
16: Auzi, bestiile, auzi-le cum iorle. Îi recunosc, sunt cotoie de pe ce. De departe aș vrea că sunt strigăte de oameni. Dar parcă sunt și pisici.
15: Acum închid zidul definitiv. Uite, banditul urmărește pisicile. Dar dacă i-a venit la îndemână, mi-a furat și lingoul. La urma urmei, lingoul de aur este mai la locul lui printre acești nebuni.
5: Singură, contesă?
15: Da, Irma, n-ai să-i mai revezi niciodată pe toți acești bandiți.
5: Prietenii noștri se reîntorc. Probabil că au simțit că s-a întâmplat ceva important. Veniți cu noi sus la lumină, doamnă. Totul e atât de frumos acolo. Trebuie să se semneze armistițiul. Necunoscuții se îmbrățișează.
17: Porumbeii zboară unul câte unul ca după potop.
18: Într-o clipă, iarba din grădina publică a început din nou să crească. Attila a murit!
19: Au murit speculanții!
15: Unde este Pierre și Irma?
18: Aici.
15: De ce pierdeți vremea? Sărutați-vă!
5: Să ne sărutăm?
15: Sunt 3 ceasuri de când vă cunoașteți, vă placeți și vă iubiți. Sărutați-vă repede, că altfel va fi prea târziu.
17: Doamne!
15: Uitați-vă la el ce nehotărât e. Nehotărât în fața fericirii, ca toți bărbații. Irma, sărută-l tu. Dacă 2 ființe care se iubesc lasă să-i despartă o singură clipă, clipa devine ceasuri, zile, luni, ani, secole. Feriți-i voi ceilalți să se iubească. Altfel, într-o oră, ea va fi nebună din alma și lui va crește o barbă albă. Așa, bravo! De ce n-ați fost aici acum 30 de ani? N-aș fi ceea ce sunt eu acum. Vedeți ce simplu era? A fost de ajuns să găsească o femeie de bun simț, pentru ca nebunia lumii să fie zdrobită. Da, data viitoare, gunoierule, nu mai aștepta. Dacă o nouă invazie de astfel de monștri ne amenință, da alarma!
18: Am înțeles, contesă. Cum văd primul râd?
15: Am pierdut destul timp. Irma, mi-ai pregătit oasele și pipota?
5: Vă așteaptă, contesă.
15: Atunci, să ieșim la lumină. Dar trebuie serioase, copii. Nu sunt numai oameni pe lumea asta. Sunt și alte ființe care merită să ne ocupăm de soarta lor.

0: Ați ascultat Nebuna din Chaillot de Jean Giraudoux, traducere și adaptare radiofonică de Scarlat Froda. A interpretat colectivul artistic al Teatrului Municipal din București. Distribuția a fost următoarea: Aurélie, Nebuna din Chaillot, Lucia Sturza Bulandra, artistă a poporului, laureată a premiului de stat. Constance, Nebuna din Passy, Leni Kahler, artistă emerită. Gabriel, Nebuna de la Saint-Sulpice, Marieta Rareș. Josephine, Nebuna de la Concord, Nelly Sterian. Președintele, Mircea Șeptilici. Prospectorul, George Măruță. Remizierul, Ion Lucian. Baronul, Mircea Balaban. Jardin, Vili Ronea. Irma, Anca Verești. Pierre, Victor Rebenciuc. Marțial, Vasile Florescu. Gunoierul, Lazar Vrabie. Rentierul, Robert Ulrich. Canalagiul, Benedict Dabija. Jonglerul, Adrian Georgescu. Cântărețul, Mircea Bloc. Florăreasa, Vasilica Tastaman. Vânzătorul de șireturi, Gheorghe Oancea. Sergentul de stradă, Octavian Cotescu. Bătrânul, George Iliescu. Unaiurit, Puiu Hulubei. Salvatorul de la Alma, Mircea Albulescu. Piccolo, Dumitru Furdui. Un președinte, Costin Ionescu. Un prospector, Paul Nestorescu. Sindicul presei, Nicolae Mavrodin. Directorul, Gheorghe Iorgulescu. Secretarul general, Jean Reder. Domnii reprezentanți ai poporului afectați pe lângă interesele petrolifere ale națiunii, Nae Ștefănescu, Paul Zbrențea, Ilariu Popescu. Prima doamnă, Evelin Gruia. A doua doamnă, Cela Marion. A treia doamnă, Ileana Mândrilă. Crainicul, Nicolae Tomazoglu, laureat al premiului de stat. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistenți regia artistică, Mihai Paxino și Adrian Georgescu. Regia artistică, V. Siegfried.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sepia sau Concepția de viață hircanică, de Stanisław Ignaț

0: Traducerea Olga Zaicic. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Moto: să nu te supui nici ție însuți.
1: Doamne Dumnezeule, în zadar invoc numele Tău, pentru că, de fapt, nu cred în Tine. Și totuși, trebuie să chem pe cineva. Mi-am distrus viața. Două neveste, o muncă îndrăcită, habar n-am pentru ce. Pentru că filozofia mea nu este recunoscută în mod oficial, iar ultimele mele tablouri au fost distruse ieri din ordinul comandantului sindicatului produselor scârboșeniei manuale. Sunt complet singur.
2: Mă ai pe mine.
1: Și ce folos că te am pe tine. Statuia Alisei Dor. Aș prefera să nu te am deloc. Iar tu însăți nu ești decât înlocuitorul jalnic al lucrurilor esențiale.
2: Îți amintesc drumul care ți se deschide în față prin pustiu. Toate ghicitoarele ți-au prezis că la bătrânețe ai să te dedai științei oculte.
1: Ei, aș, mi-am pierdut orice originalitate cu pretențiile pe care le tot adresez bietei omeniri și nu găsesc niciun leac. Sunt ca o mustrare de conștiință netrebuincioasă, sterilă, din care nu poate să înflorească nici cel mai mic boboc de speranță că ceva are să se îndrepte.
2: Cât de departe ești de adevăratul tragism?
1: Pentru că pasiunile mele nu sunt îndeajuns de puternice. Viața pe care mi-a mirosit-o fuge fără speranță. Îndepărtarea cenușie a trecutului meu. Oare există ceva mai cumplit decât un trecut cenușiu pe care ești nevoit să-l tot digeri?
2: Gândește-te câte femei ai mai putea avea, câte dimineți necunoscute, câte lunecări ușoare prin tainele amiezii, în sfârșit, câte seri ai mai putea petrece în convorbiri ciudate cu femei care să-ți admire căderea.
1: Să nu mai vorbim despre asta. În sfârșit, cel mai ascuns centru al stranietății. Totul este închis. Închis. Pentru totdeauna. De o plictiseală nebună și de nestabilit.
2: Cât ești de banal.
1: Arată-mi un ins care nu e banal. Și în schimb am să mă las în junghia drept jertfă pe altarul său.
2: Uite, eu.
3: O femeie. Sau mai degrabă, statuia unei femei. Întruparea imposibilităților femeiești. Neîmplinitele făgăduieli ale vieții în sine.
2: Ah, bucură-te că existi. Gândește-te că până și cei condamnați la închisoare pe viață se bucură că le-a fost dăruită viața.
3: Și ce-mi pasă mie? Să mă bucur că nu mă aflu în clipa asta înfipt în țeapă pe o colină singuratică în mijlocul stepelor? Sau că nu sunt pus să curăț canalele? Nu știi cine sunt?
2: Știu doar că ești ridicol. N-ai fi ridicol dacă mai putea iubi pe mine. Atunci ai înțelege care ți-e misiunea pe această planetă și astfel ai fi unicul, incomparabilul.
1: Aha.
2: Tocmai acesta și nu
0: prin
2: un altul.
0: Prin urmare, recunoști o ierarhie absolută, repet, absolută a existențelor.
2: Da, și da, și nu, depinde, depinde.
0: Te implor. Atunci spune-mi, te implor, care sunt criteriile tale?
2: Ei, uite că te-ai trădat.
0: Ha?
2: Da, nu ești nici filozof și nici artist.
0: Prin urmare, totuși te-ai îndoit?
1: Într-adevăr, nu sunt.
2: Oare să fii un nimeni plin de ambiție? Pentru ei, pentru ceilalți, reprezinți totuși acel geniu al noilor zguduiri metafizice?
0: Mă prefac! Mă prefac! Din plictiseală! Știu că nu e frumos! Că nu e frumos să mă prefac!
2: Ai totuși în tine, Pavel Bezdeca, ceva ce-i depășește pe iubiții mei de până acum.
1: Nu, nu.
2: Dar, fără dragoste pentru mine, n-ai să poți face niciun pas înainte.
0: Nu mai spune nimic despre foștii tăi iubiți cu care îți place să te lauzi atât. Știu că ai relații în existența reală și că prin tine aș putea ajunge naiba știe cine, dar cineva real și nu pentru mine însumi.
2: Nu exagerezi. A fi mare e ceva relativ.
1: Iar acum am să spun ceva.
0: Ești banală, mai rău, ești deșteaptă și de 100 de ori mai rău încă, în fondul fondului, ești bună!
2: Te înșel, nu sunt deloc bună, doar că te iubesc.
1: Cum? E adevărat și de aceea puțin îmi pasă.
0: Pentru mine s-a stins lumina tainei unice,
1: a cărei necunoaștere...
2: Taci! Vine Papa Iuliu al doilea.
1: Te implor, prezintă-mă papei. E singura statie cu care mi-ar plăcea să stau de vorbă.
4: Te salut, fiica mea, și pe tine, fiul meu necunoscut.
1: Îngăduiți-mi să vă sărut pantoful, preasfințite părinte.
4: Vă rog să nu pomenim nimic despre cer. Dante Alighieri a avut perfectă dreptate. Orice copil știe despre ce e vorba, totuși trebuie să vă spun că fantezia umană nu e în stare să cuprindă o atare fericire. De aceea a și prezentat fiul nostru Dante iadul cu atâta talent. Ba, aș spune chiar că ilustrațiile lui Gustave Doré exprimă îndeajuns de bine caracterul incomensurabil al noțiunilor și al închipuirilor umane în acest domeniu, ca să zic așa... Taci din gură, fiica mea, habar n-ai ce spui în acest domeniu al fericirii. Prin urmare, fiule, ridică-te și spune-mi, cine ești?
2: E un mare artist și filozof, Sfinte Părinte. E Pavel Bezdeca.
4: Tu ești acel mizerabil lipsit de credință care a îndrăznit să întindă mâna spre fructul celor mai înalte taine?
0: Eu sunt!
4: Nu vorbesc despre tine ca artist. Ești mare. Oh, am fost un mecenat sever, dar acum nu mai sunt. Am învățat să prețuiesc perversiunile în artă. Ei, nu înțeleg, deși trăiesc numai din asta. Mă refer la oamenii epocii voastre. Ce grozăvie! Ți-au ars toate tablourile. Fiul meu, în cer te așteaptă o recompensă veșnică.
2: În cer?
4: Nu râde, fiica mea. Cerul își are și părțile lui bune. Acolo nu suferă nimeni. Înseamnă și asta ceva, nu?
1: Sfinte Părinte, eu sunt un filozof, dar am rămas și bun catolic.
4: Mm-hmm.
1: Să știi că minciuna asta e un orabd.
4: Da. catolic ești, maestre Pavel Bezdeca, dar creștin nu ești. E o mare, o foarte mare deosebire. Și ce minciun zici că nu mai rabzi, fiule?
3: Faptul că în calitate de artist mă prefac. Vreau să spun că m-am prefăcut până acum. Toată arta mea e o minciună. O minciună cu program.
4: Trec peste faptul că nu se pune problema adevărului din moment ce vorbim despre frumos în genere. Dar tocmai lucrul acesta e cel mai îngrozitor. Că adevărată este doar arta ta și a celor ca tine. Ai descoperit ultima consolare, dar sunt nevoit să te lipsesc de ea. Arta ta este unicul adevăr pe lume. Până acum nu te-am cunoscut personal, dar-ți cunosc bine tablourile în excelente reproduceri cerești. Acesta este unicul adevăr.
2: Și dogmele credinței?
4: Și ele tot adevăr sunt, dar de o altă dimensiune. În accepțiune pământeană reprezintă adevărul pentru nevolnica noastră rațiune. Doar acolo sus, în cer, taina lor se descoperă în deplina strălucire în fața rațiunii orbitoare a celor eliberați.
3: Preasfinte Părinte, teologia nu-i specialitatea mea, iar despre filozofie prefer să nu vorbesc. Să vorbim mai degrabă cu voia sfinției tale despre artă. Eu știu că mint și asta mi-e de ajuns. Nimeni n-are să reușească să mă convingă de faptul că arta mea e adevărată. Nici măcar tu, oaspetele venit din cerul adevărat.
4: Acolo de unde vin eu acum, lucrurile astea sunt cunoscute mai bine decât le știi tu, sărman grăunte de pulbere. Dar minte, valoarea artei înseamnă fie împotrivire, fie succes. S-ar fi ales de Michelangelo, de n-aș fi fost eu, sau alt mecena, pedepsier Dumnezeu. O mână de descreierați poftind noi otrăvuri îl înalță pe cel care le fabrică spre culmile umanității, iar după aceea mulțimea celor mărunței îl adoră privind la chinurile și desfătările celor otrăviți.

0: mai lipsit de ultima speranță. Eram și eu în sfârșit absolut sigur de ceva și mi-ai nimicit certitudinea. Ești cumplit, bătrâne!
1: Iată fiica mea, Alice Dor, de fapt statuia Alicei Dor, consecințele năzuinței spre absolutul vieții. Relativitatea, fiul meu, iată unica înțelepciune atât în viață cât și în filozofie. Chiar eu însumi am năzuit către absolut. Cine dintre oamenii de treabă n-a făcut la fel? Dar vremurile s-au schimbat. Așa cum nu pricepeți acum că nu orice făptură cu două picioare care îl cunoaște pe Marx sau Sorel se află pe cea mai înaltă treaptă în ierarhia pământeană a existențelor. Tot așa nu înțelegeți că, de pildă, eu și voi suntem două soiuri de creaturi diferite și nu doar niște variante ale speciei umane. Ha! Singură arta, în ciuda pervertirii, s-a menținut la înălțime.
0: Același lucru mi-o spune și ea, statuia Alicei Dor. Sunt împresurat de trădare din toate părțile. Eu nici măcar nu am dușmani. Îi caut zi și noapte prin toate fundăturile și nu găsesc decât niște moluște gelatinoase și nu adversari vrednici de mine. Mă înțelegi, preasfinte?
1: Cine te poate înțelege mai bine decât mine, fiule? Crezi că din acest punct de vedere istoria mi-a dat mai multă satisfacție? Drept cine mă iei? Presupui că eu, Iuliu de la Rovere, m-am simțit mulțumit avându-l ca adversar principal pe nepricopsitul ăla de Ludovic al XII-lea? Precum Dumnezeu fără Satana și Satana fără Dumnezeu, tot astfel este acela care n-a dobândit un dușman vretnic de el.

0: proprie pe valoarea negativă a dușmanilor tăi. E un lucru mai rău chiar decât să admiți relativitatea adevărului.
1: Ei, și tu, micuța mea dialecticiană, dar cine te-a cultivat așa, prea amabilă femeiușcă?
0: Dragostea nefericită, preasfinte părinte, dragostea pentru un om pe care îl disprețuiesc. Nimic nu ne poate învăța pe noi femeile mai bine dialectica decât combinația la care m-am referit.
1: Sărmane maestre, cât a trebuit să îndur din cauza acestei precioase. Pe vremea mea, acest tip de femeie era puțin altfel. Erau cu adevărat niște femei titanice. Eu, până și eu, Dumnezeule.
2: Vai de mine, Ela!
3: Tăticon, ține, ia și pachetele astea.
4: Am înțeles, doamnă.
2: Am uitat cu desăvârșire ca o locotnică.
3: Scumpule, dar acum te bucur că o ai când ți-ai amintit de ea. Iubitule, uite-te la mine.
2: Așteaptă, așteaptă puțin. Mă simt de parcă aș fi căzut de la etajul 3. Nu mă mai înțeleg bine nici pe mine însumi. Află că domnul de la Rovere mi-a dovedit că arta mea înseamnă adevăr. Mi-am pierdut ultimul sprijin pentru minciuna mea pragmatică.
3: Eu am să-ți dau totul. Numai sprijină-te pe mine. Am aranjat minunat apartamentul nostru. Canapelele sunt gata tapisate, știi, cu un material auriu cu dunculițe roz. Iar bufetul e de-a dreptul splendid. Toată sufrageria e foarte frumoasă. Doar bufetul are ceva straniu. Un fel de taină cumplită se ascunde în chipurile din fier și lemn. Sunt lucrate de însul Zamoyski. Acolo ai săsit toate narcoticele. Eu nu am să ți le interzic, dar cu măsură. Nu te bucuri? Chiar mama mi-a aranjat budoarul. Tapiseria e din mătase roz cu floricele bleu.
2: Firește că mă bucur, biata mea micuță.

0: Privește, fica mea, Alice Dor. De fapt, statuia Alice Dor.
1: Stați.
0: Nu, nu te teme. Ea nu te poate vedea. Privește cum ciripitul acestei păsărele la doarme pe bunul, pe docilul șarpe.
2: Cine e acest domn în vârstă?
3: Nu știi? E Papa Iuliu al II-lea. A venit de-a dreptul din cer ca să ne blagoslovească.
2: Preasfinte părinte. Tetricon.
4: Da, doamnă?
2: Pune pachetele jos. Vino și sărută pantoful preasfântului părinte. Cât sunt de fericită.
0: Ce zici, Alice? Ce te faci cu atâta nevinovăție și bunătate? Dar ți-am spus că ea nu te poate vedea. Nu poate vedea statuia Alicei Dor. Vă binecuvântez, copiii mei. Îți urez o moarte rapidă și neașteptată, fica mea Ela. Ai să fii cel mai frumos înger dintre cei a căror ghirlandă se împletește în jurul tronului celui atotputernic.
1: Oh, cât de frumos! Simt că de azi pot să încep să pictez în genunchi ca Fra Angelico. Toată perversiunea s-a risipit fără urme. Preasfinte părinte, îți mulțumesc.
0: Uite, Alice, cum fără voia ta poți să semeni binele pe acest pământ. Privește chipurile transfigurate ale celor doi copii. Maestru Pavel a întinerit cu cel puțin 10 ani.
2: Nu pentru multă vreme, sfinția ta. Nu-ți dai seama de repeziciunea cu care se scurge timpul nostru. Timpul este relativ. Cunoști, sfinte părinte, teoriile lui Einstein? Mutarea concepției despre timpul psihologic în fizică a produs floarea minunată a științei despre lume, construcția indestructibilă a adevărului absolut.
0: Măi, la noi în cer nimeni nu crede în fizică, fica mea. Este doar o schemă de înțelegere matematică a fenomenelor, utilă creierilor voastre, care s-au poticnit la granița posibilității de a făuri metafizica. Fiecare treaptă în ierarhia existențelor își are propria graniță. Filozofia umană a ajuns într-un impas. Coeficientul științei generale este infinit doar când este limitat. Dar să vedeți ce se petrece pe planetele lui Aldebaran. Știți, Aldebaran, steaua aceea cea mai strălucitoare, a 13-a stea din Taurus. Și acolo l-au recunoscut pe Einstein al lor, dar s-au priceput să-l localizeze în sfera care este lui proprie.
2: Prin urmare, lumea este într-adevăr fără limite?
0: Dar cerul nu-i decât un simbol. Trebuie să acceptați teoria corpurilor eterogene legate într-un singur individuum. Dar numărul acestor corpuri este limitat. Vom muri cândva cu toții definitiv. Unica taină rămâne Dumnezeu.
2: Ce e asta? Am auzit un glas care a zis ceva despre moartea veșnică.
3: Statuia a vorbit. O vezi? Uite, acolo. După aceea a leșinat. Da. Este simbolul trecutului pe care ți l-am sacrificat ție.
2: Dar acolo nu e nimeni.
3: Nu i-ai auzit adineauri filozofând pe amândoi?
2: Pavele, nu glumi. Sfântul părinte a vorbit cu el însuși. Și nu te uita așa cu privirea rătăcită, pentru că mă sperii. Spune-mi adevărul.
3: Tot n-ai să înțelegi, fetiță. Mai bine să nu mai vorbim despre asta.
0: Are dreptate, maestru Pavel, fiica mea. O soție bună nu trebuie să știe prea multe despre soțul ei. Într-o anumită măsură, soțul se cuvine să rămână un mister.
2: Ba, eu trebuie să știu tot. În felul ăsta mă chinui, Pavele.
4: căsuța noastră, de care m-am bucurat atât de mult, începe să mă înspăimânte în perspectiva unui viitor pe care l-ați conceput voi doi, tu și papa. O umbră mi-a învăluit inima. Vreau la mama.
3: Taci, copilașule. În schimb, eu mă încred acum în viitorul meu. Mă înapoiez la artă și am să fiu fericit. Vom fi fericiți amândoi. O să încep să pictez liniștit, fără niciun fel de hipertrofieri ale formei, și am să-mi închei viața ca un bun catolic.
0: Ca un bun catolic?
4: Să-ți închei viața? Eu abia încep cu tine.
3: Sunt bătrân. Trebuie să înțelegi odată.
4: Ai 46 de ani, știu asta. Dar de ce fața ta exprimă altceva? Să fie oare sufletul tău atât de diferit de chipul tău?
3: Lasă-mi sufletul în pace. Este o entitate atât de încurcată încât niciodată nu am reușit să mă văd în întregime. Toate încercările nu au fost decât amăgiri. Încetează să te mai gândești la mine și ia-mă așa cum sunt.
4: Pavele, spune-mi și mie odată, cum ești tu? Vreau să te cunosc.
3: Nici eu însumi nu mă pot cunoaște. Privește tablourile mele de odinioară și ai să înțelegi cine am fost. Iar dacă ai să vezi ce voi face acum, ai să înțelegi cum vreau să fiu. Tot restul e înălucire.
4: Deci iubirea e o înălucire?
3: Vrei să știi ce e iubirea? Uite că am să spun. De dimineață am să te trezesc cu un sărut. După baie ne luăm cafeaua. Eu am să mă duc să pictez, iar tu ai să citești cărțile pe care am să ți-le aleg eu. După aceea vom mânca la prânz. După masă ne vom duce la plimbare. După aceea iarăși la lucru. Cina, câteva convorbiri pe teme esențiale și la urmă ai să adormi nu prea obosită de desfătări, ca să-ți păstrezi puterile pentru ziua următoare.
4: Și așa, fără de sfârșit?
3: Nu, nu, nu. Ai vrut să spui așa până la sfârșit. Așa arată viața celor lipsiți de aspirații spre absolut. Suntem mărginiți și ne înconjoară infinitul. E un lucru prea banal ca să mai discutăm despre el.
4: Da, dar eu vreau să trăiesc. Cu această speranță am aranjat apartamentul nostru. M-am străduit să obțin toate. Eu trebuie să trăiesc cu adevărat.
3: Ce este această viață cu adevărat? Te rog să-mi spui și mie.
4: Nu, acum nu mai știu nimic. De asta și sunt atât de speriată.
3: Nu mă obliga să încep să perorez. Ți-aș putea vorbi despre lucruri frumoase și cumplite, adânci și infinit de îndepărtate, dar n-ar fi decât o minciună în plus.
2: Începe o mică dramă. Pavel al nostru s-a decis să fie sincer.
4: Din nou aud în mine glasul rău al unei persoane străine. Ce ciudat! Simt că e cineva aici, nu văd pe nimeni. Pe nimeni în afară de tine și de papă.
2: Sunt papesa titanilor căzuți. Eu îi învăț înțelepciunea unei existențe cenușii, banale.
4: Pavele, nu mă hipnotiza. Mi-e frică.
3: Taci. Încep să mă tem și eu. Nu știu nici eu de unde cunosc această persoană.
4: Persoană? Ce persoană? Care persoană? Doamne Dumnezeule, am să mor de spaimă. Mi-e frică de tine. Sfinte Părinte, scapă-mă. Doar ai venit din cer.
0: De unde știi că cerul nu este simbolul celei mai cumplite resemnări a renunțării la adevărata ta personalitate? și eu sunt o umbră, la fel ca statuia Alisei Dor de acolo.
4: Dar acolo nu e nimeni, Sfinte Părinte, fiți milă de mine. Toate astea îmi fac impresia unui vis urât.
0: Visează înainte, copila mea. Poate că această clipă de spaimă este cea mai frumoasă din întreaga ta viață. Ah, cât vă invidiez!
1: Iar pătrunde în mine o putere străină. Ela! Nu sunt în stare când mă aflu cu tine să-mi înfrâng pervertirea.
4: Acum am înțeles. Eu trebuie să pierd pentru tine sau să încetez să te iubesc? Eu te iubesc și văd cum te îndrepți spre prăpastie. Aceasta este viața mea adevărată.
2: Ce progrese nemaipomenite face fetița asta. N-am să te mai recâștig niciodată, Pavele.
4: Din nou același glas. Dar acum nu mă mai tem de nimic. S-a comis. Pierzania mea a fost undeva hotărâtă. Numai dar avea loc mai repede. Pavele, nu mă mai înapoiez la mama. Rămân aici cu tine.
0: Nu te grăbi așa, fiica mea. Te afli pe calea cea bună. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te grăbești atât de tare.
1: Sfinte Părinte, și pe mine mă înspăimântă viteza cu care mă transform. Peste o clipă aș putea deveni un bărbat de stat, un inventator, naiba mai știe ce. Straturi întregi s-au urnit în capul meu ca o avalanșă.
0: Stai, așteaptă puțin. Aud niște pași pe coridor. Am azi întâlnire aici cu cine crede? Cu regele Hircaniei.
1: Cu Hircan al patrulea. Cu Hircan al patrulea? Mai trăiește? E fostul meu coleg de școală? Dar întotdeauna a visat la un regat artificial în stilul celor de odinioară.
0: Și l-a creat. Se pare că nu prea citești ziarele. Sau că nu citești deloc ziarele. Ia ascultă. El e. Îi recunosc mersul apăsat de stăpânitor.
4: Dar el e măcar real sau e ceva în genul sfinției tale?
0: În genul? În genul? Îți permiți cam multe, fiica mea?
4: Acum nu mai mi-e frică de nimic.
0: Ești gata moartă, n-ai de ce te teme.
4: Prostii, trăiesc și voi crea o viață normală lui Pavel. Va cădea încet, încet, creând lucruri minunate. Eu nu sunt deloc atât de nevinovată și de proastă cum vă închipuiți. Și eu am în mine un venin.

0: Bună seara! Ce faci, bezdecă? Nu te așteptai să mă vezi chiar azi, ha? Am auzit că te însori. N-are să iasă nimic din asta.
1: Mă bucur că ești sănătos, sfinția ta.
2: Pantoful.
0: Văd că cerul îți priește. Ce face Alice? Alisdor. Nu-i așa? Îți amintești de orgiile noastre la barul acela minunat? Oare cum îi ziceam?
3: Perdition Gardens.
0: Exact.
2: O statuie. A fost aici tot timpul. Glasul ei îl tot auzeam, parcă în mine. Nu-i frumos din partea dumitale să tragi astfel cu urechea la convorbirile noastre?
3: Nu-i vina mea că nu m-ai văzut, Ela.
2: Te poftesc, doamnă, să nu-mi spui pe nume. Și te rog să pleci din casa asta. Eu astăzi rămân aici cu Pavel. Cine-i femeia asta, Pavel?
4: Fosta mea iubită. Locuiește aici cu încuviințarea mea. Mi-a fost cam urât în casa asta uriașă și de aceea...
2: Nu, nu-i nevoie să-mi dai explicații. De azi încolo, eu rămân aici. Și pe ea te rog să o poftești să plece imediat.
5: Mai încet, copila mea. S-ar putea să-ți greșești socotelile.
2: Nu vreau să stai aici cu asta basta. M-auzi, Pavel?
4: Dar, bineînțeles, draga mea, e un fleac. Draga mea, Alice, trebuie să ne despărțim. Dă-te jos de pe soclu și pleacă, s-a sfârșit. Banii ai să-i capezi la banca mea cu cecul ăsta. Poftim.
0: Dacă îmi dai voie, Pavel, cine e fata asta care vrea să rămână cu tine? E noua ta iubită? Sau e logodnica de care am auzit?
4: Logodnica.
0: În cazul acesta îmi dau voie, doamnă, să mă prezint. Eu sunt Hircan al IV-lea, regele regatului artificial al Hircaniei. Te rog să fii atât de amabilă și să nu mai dispui de prietenul meu, pentru că s-ar putea cu mine să nu-ți meargă.
3: Ai vorbit minunat, Hircan.
0: Sfaturile tale, Alice, îmi sunt la fel de inutile. Am să mă răfuiesc și cu tine, dar la momentul potrivit. Situația, abstracție făcând de regatul meu, care este unicul lucru neobișnuit, se prezintă ca fiind cea mai banală din lume. Iată un prieten care a hotărât să-și elibereze prietenul de femei, de muiere obișnuite, de muieruști și de babele care l-au năpădit.
4: În numele a ce? Oare regatul tău nu e doar o nebunie prost deghizată, dragul meu?
0: Ai să afli numai decât. Văd că suferi de psihoza întemnițării fiind în libertate. Un eroism supra-intelectualizat combinat cu oscilarea între perversiune și clasicism în artă. Mai întâi, la naiba cu arta. Arta nu există.
5: Arta nu există. Îmi cer iertare, sire. N-am să îngădui ca maestru Pavel să ajungă un simplu pion în mâna înălțimii voastre regale. El trebuie să piară în mod creator?
2: Și eu spun același lucru.
0: Pavel nu e nici de cum nevoit să se distrugă. Toate acestea nu sunt decât pălăvrăgeli ale unor fetițe mincinoase care își vântură hoitorile în toate direcțiile și ideile năstruștice ale unor mecena depravați. Pavel n-are să se autodistrugă și are să se autocreeze drept cu totul altcineva. Voi habar n-aveți ce condiții există în statul meu. Este unica oază de pe întreg pământul.
5: Lumea nu se limitează numai la planeta noastră.
0: Sfinte părinte, n-am timp să aduncesc știința postumă a sfinției tale. Eu sunt un om, mai bine zis un supraom real. Eu creez realitatea întrupând aspirațiile hircanice.
3: Asemenea aspirații nu există?
5: Exact asta am vrut să spun și eu, Alice. Acest cuvânt, aspirații, nu există. E un sunet fără conținut.
0: În momentul în care am să-l definesc, sunetul gol are să devină o noțiune. Și din acea clipă va exista în lumea ideilor o întreagă veșnicie.
5: O întreagă? Dar numai înainte, nu îndrățire.
0: Tocmai despre asta e vorba. Înapoierile nu mă interesează. Viața merge și ea numai înainte, nu îndărăt.
4: Și hircane, că încep să-mi stârnești curiozitatea.
0: Trebuie să le cunoști, Pavele. Sunt lucruri minunate. După ce ai să le cunoști pe toate, ai să nebunești de plăcere și de sentimentul puterii.
5: Sentiment, da.
0: Aspirație hircanică, sfinte părinte, denumesc aspirația către absolut în viață. Numai crezând în absolut și în posibilitatea de a ajunge până la el, putem făuri ceva în viață.
5: Și la ce ar putea servi asta? Unde duce?
0: Iată ce înseamnă un scepticism senil sau un marasm senil. Deși e adevărat, am uitat că sfinția ta ai acum vreo 600 de ani. Dar din asta o să decurgă faptul că ne vom petrece viața pe culmile a ceea ce este posibil pe blestematul nostru glob. Și nu ne vom duce de râpă în necontenitul compromis cu forța crescândă a acapărării și organizării sociale. Unii mă consideră anarhist, dar mie puțin îmi pasă de opiniile lor învechite. Eu creez supra-oameni. 2-3 îmi sunt de ajuns. Ceilalți nu sunt decât un terci, brânză pentru viermi. Our society is as rotten as a cheese. Cine a zis asta? Că societatea noastră e la fel de stricată ca brânza?
5: N-are importanță, fire. Am venit aici la conferință cu scopul de a opri arta de la decădere, în legătură cu lupta cu așa numita pure mystification. Trebuie în sfârșit să dovedim că mistificarea pură este imposibilă. Nici chiar Dumnezeu, cu toate că e tot puternic, n-a izbutit să facă nimic cu adevărat, mistificând totul.
0: Prostii. Venind încoace, m-am tot gândit la problemele artei. Arta a murit și nimic n-are să o mai învie. Conferința noastră n-are niciun rost.

0: zău? Păi după câte văd, sire, înălțimea voastră regală este un adept al lui Nietzsche, cel puțin în problemele sociale. Nietzsche recunoștea arta drept stimulentul principal al puterii personale.
1: Cum ai spus? Eu? Adept al lui Nietzsche?
0: Da.
1: Te poftesc să nu mă jignești. A fost un filozof bun pentru neghiobii doritori să se narcotizeze cu orice. Eu nu recunosc niciun fel de narcotice. Prin urmare, nici arta.
0: Bravo!
1: Ideile mele au luat naștere cu totul independent. Abia acum, după crearea statului meu, am citit prostiile acelea.
0: Vai, vai.
1: Ajunge, convorbirea noastră s-a încheiat.
0: Vai. Fie, dar vreau să mai spun un lucru. A pune astfel problema unui cel conștient nu înseamnă un pragmatism pur? Să crezi sau să nu crezi în absolut în viață, dar să crezi programatic ca să te poți menține pe culmi, așa cum s-a exprimat înălțimea ta regală,
1: da?
0: Înseamnă să duci o viață mizerabilă pe acest glob. De asemenea, felul în care te exprimi, fiule, înseamnă devalorizarea aspirațiilor hircanice. Da, hircanice.
1: Asta e curată dialectică. O fi bună de ceva în cer. Eu sunt creatorul realității. Înțelegi, Sfinte Părinte? Și atât, te poftesc să nu mă scoți din țărite.
0: Sire, te implor, mai am o singură întrebare.
1: Zi.
0: Cum stați voi cu religia?
1: Fiecare crede în ce poftește. S-a terminat și cu religia.
0: Asta e grozav. El vrea să creeze o autoritate ca pe vremuri, fără religie. Crede-mă, sire, asta pare a fi o farsă.
1: Da.
0: Privește, te rog, la cele mai înapoiate triburi,
1: da.
0: Arunta, sau cum le-o mai fi zicând, până și ei au religie. Fără religie nu există state în forma lor veche. Poate exista doar un furnicar.
1: Nu, un furnicar organizat și o grămadă mare de dobitoace împrăștiate, asupra cărora ne exercităm autoritatea. Eu și prietenul meu.
0: Dar tu însuți, în ce crezi, fiul meu?
1: În mine însumi. Și asta mi este de ajuns. Și dacă îmi va fi necesar, sunt gata să cred în orice, în orice fetiș, într-un crocodil, în unitatea existenței, în tine, Sfinte Părinte, în propriul meu buric. Tot una mie, s-a înțeles.
0: Dumneata nu ești decât un amestec de bandit foarte capabil, combinat cu un pragmatic de cea mai proastă speță. Nu ești niciun fel de rege, cel puțin pentru mine. Din clipa asta, nu ne mai cunoaștem.
2: Ce s-au mai ciondănit drăguții de ei? Sfântul Părinte este într-adevăr un dialectician de prima mână.
3: Să știi, Hircan, că sfinția sa are într-adevăr dreptate. Și pe lângă asta sunt nevoit să constat degradarea tonului discuției din momentul venirii tale. Convorbirea noastră a devenit pur și simplu ordinară.
0: Ai perfectă dreptate, fiul meu. Cu bădăranii trebuie să vorbești ca un bădăran.
3: Nu mă împac cu tine deloc în chestiunea de bază.
4: Așadar, Pavele, nu-i totul pierdut.
1: Da, sunt un bădăran, dar așa cum sunt, sunt unic. Vă rog să mă ascultați. Pentru ultima oară vorbesc cu voi ca de la egal la egal. Decide-te, Pavele. Și Alexandru cel Mare a fost un bădăran. Alminteri, avem un stăpânitor aici printre noi. În orice manual de istorie putem găsi o prezentare a domnului de la Rovere și a faptelor sale odioase.
0: Taci!
3: Dă-i pace, papei! N-am să îngădui ca Sfântul Părinte să fie jignit în casa mea, nici măcar de regele Hircaniei.
0: Îți mulțumesc, fiul meu. Un pragmatic pe tron e de neînchipuit, e ridicol.
1: Hei, Pavele, vorbește tu. Poate că reproșurile tale vor fi un pic mai de soi. Crede-mă, nu doresc decât fericirea ta. Dacă nu vii cu mine astăzi la ora 11 cu acceleratul în Hircania, ești pierdut. Eu aici nu mă mai întorc. Am de gând să întrerup tratativele diplomatice și doresc să pornesc o serie de războaie. Strivirea și incendierea mușuroaielor de furnici și de cretini. Ce istorie minunată!
3: Un lucru ai și izbutit să faci în ce mă privește. Toate problemele mărunte care mă preocupau acum o clipă și-au pierdut pentru mine orice interes.
4: Oare și problema dragostei?
3: Așteaptă puțin, Ela. În clipa asta mă aflu într-o cu totul altă dimensiune. Dar ca să fiu sincer, Hircane, trebuie să spun că nu văd măreția nici din partea ta.
1: Cum așa?
3: Sfinția sa a pronunțat aici un cuvințel care nu-mi iese din minte. Da. N-ai să te superi, Hircan.
1: Pe tine? Niciodată vorbește. Ce cuvânt?
3: Bandit.
1: Ah.
3: Ești într-adevăr un mărunt raubiter și nu o căpetenie adevărată. Ești mare în raport cu nivelul nemaipomenit de scăzut al culturii din regatul tău. Un supraom în genul lui Nietzsche nu poate fi în zilele noastre decât o canalie măruntă. Restul de procente ale vechilor stăpânitori se găsesc în vremurile noastre doar printre artiști. Crescătoria de supraoameni este cea mai mare ticăloșie pe care o cunosc.
1: Vorbești ca un cretin. Nu înțelegi nimic, nimic din concepția mea asupra aspirației hircanice. Ești un absolutist al vieții. Iată un lucru cert. Nu-ți afli locul nici în tine însuți și nici în așa numită societate. Ești tipul perfect de moral insanity. Iar putere ai cel puțin cât 4 oameni normali, ținând seama de repartizarea forței în vremurile noastre.
3: Da, e adevărat. De aceea, în clipa asta am hotărât să mă sinucid.
4: Ce-i cu tine, Pavele? Oare visez?
2: Vorbește bine. N-am îndrăznit să-mi spun niciodată, dar este unica și cea mai bună rezolvare.
1: Muierilor, gura! Una este mai rea decât cealaltă. Bezdeca nătărăule. Pentru asta am venit încoace din Hircania mea, ca să văd cu proprii mei ochi decăderea propriului meu prieten. Am 2 inși de nerege. Mi-ar trebui un al treilea. Tu ești singurul care te-ai potrivi.
3: Dar cum arată cotidianul? O zi obișnuită în Hircania aia ta. Cu ce vă ocupați de fapt acolo?
1: Cu puterea. Ne îmbătăm de putere în toate formele de dimineață și până noaptea. Iar după aceea, benchetuim într-un mod de-a dreptul ucigător de frumos. Discutăm despre toate și privim la toate de la înălțimea inabordabilă a domniei noastre.
3: Domnie asupra unei grămezi de idioți incapabili să se organizeze. Simplă dictatură militară. Același lucru îl poate obține social-democrația cea mai radicală în condiții favorabile.
1: Ce crezi că a fost omenirea odinioară dacă nu o grămadă de făpturi amorfe lipsite de organizare? Pseudo-titanii trebuiau să mintă ca să se mențină la putere. Noi nu. Viața noastră este adevăr.
3: Prin urmare, se pune problema adevărului.
1: Da.
3: Oare adevărul face parte integrantă din concepția de viață hircanică?
1: Firește. Dar când întreaga umanitate își va pune mască, problema adevărului va dispare de la sine. Eu și cei doi prieteni ai mei, prințul de Pliniac și Ruprecht von Blassen, tocmai suntem pe cale să confecționăm această mască, o societate mascată. Și doar noi trei care știm totul.
3: Da? Deci, nu conține nimic dintr-o comedie? Știi ce m-a îndepărtat cel mai mult de Hircania? Costumul tău. Mantia purpurie, lungă până la pământ. Coiful cu panaș roșu. Sabia asta, uriașă.
1: Asta nu umflea. Am crezut că ești mult mai sensibil la decor și de aceea m-am îmbrăcat astfel. Eu pot să scot fără fascicurile astea. Uite, și mantia, și coiful, și spaiele astea aurite de sub mantie. Și nu, sabia o păstrez. Poftim. Așa, într-o haină obișnuită îți plac mai mult? Știi în ce constă măreția? În deplină izolare. Să creezi o atare insulă de spirite îndobitocite, înrăite, în mijlocul unei mări de organizare care acoperă totul. Pentru a face un asemenea lucru e nevoie de ceva mai multă forță decât a avut domnul de la Rovere în secolul XVI, nemai vorbind de Borgia. Aia au fost niște măscărici.
5: Prea luminate, stăpâne, vin și eu cu dumneata în Hircania. Dacă e să fiu slujitor, apoi să servezi niște domni adevărați.
1: Ai văzut bezdeca? Nătărău ăsta tetricon, un servitor, știe să mă aprecieze. Iar tu refuzi să mă înțelegi?
3: Stai puțin. Daimonionul meu s-a dedublat. Este un caz nemaipomenit în istoria omenirii. Aud două glasuri tainice care îmi spun două adevăruri paralele ce nu se vor întâlni niciodată. Contradicția dintre ele aparține categoriei infinitului.
1: La curtea mea țin pe un anume filozof. În baza concepției despre multiplicitatea realității, el întreprinde în mod sistematic discuții privitoare la adevăr în genere. El îți va explica restul. E un mare înțelept. Ascultă-mă ce spun, bezdeca. Vino cu mine.
3: Conștiința mea de fost artist se extinde până la dimensiunile unei tumori atot cuprinzătoare. Noul monstru se dezvoltă din el însuși. Monștrii, până acum ținuți în cuști, și-au cucerit teritorii încă nedescoperite ale creierului meu în descompunere.
4: A nebunit de binele. Prea luminate, domn, cere-mi orice, dar nu mi-l lua. În calitatea sa de nebun va crea lucruri miraculoase în societatea noastră.
3: Te înșel, fetiso. Ela, sunt mai lucid ca niciodată. Nebunia mi-am cunoscut-o de mult și a fost pentru mine cu mult mai puțin interesantă decât luciditatea mea cea mai trează.
2: E adevărat. El a avut un atac de nebunie în prezența mea. Firește, a fost un atac metafizic. Dar și viața mea nu a atârnat decât de un fir de păr. El este un atlet psihic, dar și fizic uneori.
1: Crede-mă, Alice, că ai reprezentat pentru el un soi de oțet în care s-a conservat până la venirea mea. Sunt recunoscător pentru asta. Poți veni cu mine în Hircania.
2: Bine, fă din mine preoteasa unui cult oarecare. Sunt gata de orice.
6: Prin urmare, ai devenit și tu pragmatistă? Fica mea, la asta nu m-am așteptat.
2: Dar tu, Sfinte Părinte, nu ești și tu un pragmatist în adâncul inimii tale?
6: Se prea poate. Cine ar putea să știe? Concepția mea despre lume suferă necontenite modificări.
1: Cu Cu prețul recunoașterii concepției mele, sunt gata să permit ca arta să dispară definitiv din satul meu. Te investesc mecena al artei muribunde, Sfinte Părinte, cu condiția să nu-l ispitești pe Pavel Bezdeca. Lui este îngăduit absolutul doar în viață.
6: Bine, fie, renunț. Oricum s-au deschis în fața mea perspective noi. Fie vorba între noi, habar n-aveți cât de cumplit mă plictisesc în cer. De azi încolo îmi prelungesc concediu cu cel puțin 300 de ani.
2: Iuliu de la Rovere, poți să contezi pe mine. Îți voi agrementa cu dialectica mea 20 de ani din cei 300. Seara, după o zi de muncă obositoare, ai să te justifici în fața mea printr-o convorbire cu adevărat la obiect, cu o femeie deșteaptă și într-o oarecare măsură perversă.
6: Perversă? Îți mulțumesc, fica mea, Alice. Vin cu voi în Hircania.
4: Nu mai pot. Convorbirea asta a voastră e un fel de coșmar nesuferit. Eu nu sunt atât de bună și de înțelegătoare, dar mă simt ca amețită de un caz otrăvitor. Și pe deasupra m-a ieșit tare plicticos. Îmi răniți inima cu jocul vostru prostesc și nesuferit. Vreau să vin și eu în Hircania. Când Pavel se va simți nefericit, mă va avea măcar pe mine și eu îl voi salva. Sire, oare înălțimea voastră regală acceptă să mă ia și pe mine?
1: Nici vorbă nu poate fi. Pavel trebuie să uite de viața lui de odinioară. Iar dumneata, ai să-l duci în ispită spre niște justificări de natură artistică sau naiba știri către ce anume. Orice elanuri creatoare trebuie distruse în germene.
4: Și care va fi sfârșitul până la urmă? Ce are să urmeze? Ce anume?
1: După aceea, ca de obicei, va veni moartea, dar însoțită de sentimentul că viața a fost trăită pe culmi și nu într-o mlaștină nesuferită, cu arta drept morfină.
3: Prin urmare, ești adversarul narcoticelor? Fără ele, nu pot.
1: Accept alcaloidele, dar disprețuiesc toate narcoticele psihice, mai ales arta. În afară de faptul că nu vei crea nimic, poți face ce poftești.
6: Hircania ta, sire, îmi face impresia unui sanatoriu pentru oameni obosiți de viață socială. Cel puțin, așa apare relatarea ta. În realitate este un banal azil pentru juiseri.
1: Da, dar pentru cei absoluți, care dacă nu reușesc să treacă prin zid, lasă pe el urma însângerată a capului lor spart. În asta și constă măreția mea.
6: La urma urmelor, ai putea fi un hoț de buzunare, sire.
1: Da.
6: Așa, ca prințul Manolescu.
1: Aș putea fi, dar nu sunt. Sunt monarhul ultimului regat adevărat de pe pământ. Măreția înseamnă doar reușită. Dacă n-aș fi reușit deloc, aș fi fost ridicol chiar de la început.
6: S-ar putea să mai cazi? E? Ce are să se întâmple atunci?
1: Voi cădea de la o anumită înălțime. La urma urmei, n-a existat niciodată un tiran care să nu cadă.
6: În asta constă micimea, în conceptul despre o anumită înălțime.
1: Nu pot să mă cufund în infinit. Chiar și în fizică avem o viteză finită, viteza luminii. În mod practic, ea este infinită.
6: Practic, din toate scoate capul pragmatismul. Dar tot una mie, deocamdată prefer asta decât cerul.
1: Ai auzit, Bezdica? Este cel mai mare compliment cu putință. Sfântul Părinte e cu noi.
6: Da.
4: Răspunde-mi, Pavel. Măcar încetează să te mai codești.
3: Plec! Întotdeauna merită să părăsești prevăzutul de dragul necunoscutului. De-al minteri, acesta este principiul noii arte. Arta surprizelor mișelești.
1: Îți mulțumesc, dar hircanismul nici nu se poate compara măcar cu arta. Hircania trebuie să o trăiești.
3: Același lucru spuneau dadaiștii despre dadaism până ce nu i-a spânzurat pe toți. Ajunge. Sunt al tău.
1: Așa.
3: Totul este atât de dezolant încât nu există o prostie îndeajuns de mare pentru care să nu merită să sacrifici totul din existența noastră. Poți să și pieri, dar măcar nu în această meschinărie. Intenționasem să dispar în Borneo sau în Sumatra. Prefer totuși taina devenirii tainei Constanței. Plec!
4: Pavele, te implor! Nu-ți voi pune piedici! Te implor, ia-mă cu tine!
3: Nu, copila, să nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Îți cunosc capcanele spiritului. Ca femeie pentru mine nu există.
4: Pavele! Pavele, cât de cumplit mă chinui! Eu am să mor. Gândește-te la viața noastră locuință însingurată. Gândește-te la nefericita mea mamă.
3: Mă-mi pare grozav de rău de tine. În clipa asta simt că te iubesc pentru prima dată.
4: Pavele, trezește-te din această amețeală. Dacă într-adevăr nu mai poți rămâne, îngăduiem să vin cu tine la moarte și pierzanie.
1: Nu te mai agăța de el. Asta e o sepie, nu o femeie. M-auzi? Ce-o spun pentru ultima oară.
4: Atunci omoară-mă. De bună voie nu-l las.
7: Ela,
4: mamă, ce cauți aici?
7: Ela, dă-mi voie să-ți prezint doi unchi de-ai tăi pe care nu-i cunoști. Ei sunt tocmai pe cale să financeze căsătoria ta cu domnul Pavel.
8: Da.
7: Vă rog, domnii Robner,
8: da,
7: și Stolz.
8: Da. Domnișoară Ela?
7: Fica mea.
8: Domnișoară Ela.
4: Încântată.
7: Și dânsul este logonicul fiicei mele, cunoscutul pictor Pavel Bezdeca.
8: Domnule?
9: Domnilor?
8: Domnule Bezdeca!
9: Domnilor, mai întâi și întâi că nu-i mai sunt logodnic, iar în al doilea rând, niciodată când prezinți pe cineva, nu-i spui profesia, cu atât mai mult cu cât mi-am schimbat-o.
7: Cum?
9: Vă rog să mă scuzați, doamnă Maria, dar mi se deschid în față perspective nebănuite. Voi fi ceva de genul unui ministru în Hircania. Mă voi hrăni cu aspirații hircanice. Dar explicarea acestor lucruri dintr-o dată mi-ar lua prea mult timp. Eu însumi de-abia le mai înțeleg.
7: Văd și eu. Probabil că te-ai îmbătat, domnule Pavel. Ela, ce înseamnă asta?
4: Mamă dragă, e zadarnic totul. El nici beat nu e și nici n-a înnebunit. Este purul și crudul adevăr. Regele Hircaniei îl ia cu el și nici pictor nu mai e.
7: Cum?
1: Așa, doamnă. Vom rezolva problema prin bună înțelegere. Îmi displace scandalul de proporții atunci când nu mă aflu pe teritoriul meu. O să vă plătesc despăgubiri atât cât veți cere.
7: Nu de bani e vorba, ci de inima fiicei mele.
1: Vă rog să nu fiți banală. Și afară de asta, eu nu sunt domnule. Eu sunt rege.
7: Am citit despre Hircania asta dumitale în presă. Scriu despre ea doar criticii teatrali, fiindcă niciun politician de treabă nici măcar nu vrea să audă de așa ceva.
1: Nu știm?
7: Hircania aia dumitale nu-i decât o cacealma, o bișnuită iureală teatrală. O bandă de nebuni și alcoolici, depravați și degenerați se încăpățânează să simuleze un stat în stil vechi. Să-ți fie rușine, domnule. Auzi colo, Hircania, lipsă de obraza la manier rus. Și atât.
1: Ah, piată băbătia. Bezdeca s-a învoit și nu-l voi lăsa pradă unor babornițe închistate. Pavele, mergem.
4: Mama, Eu n-am să supraviețuiesc acestei dezamăgiri. Vreau să plec și eu.
10: Cum, păi, cum se poate?
6: Ești și tu împotriva mea? Păi nu ți-e rușine de unchii tăi pe care de-abia i-ai cunoscut? Dacă ai să te comporți în felul acesta, n-o să primim nici măcar un șfanț. Ela, vino-ți în fire.
4: Nu mai vreau să trăiesc. Nu pot. Doar că îmi lipsește îndrăzneala să mă omor. Hircane, bestie veninoasă, bădăran încornorat, ucide-mă. Râvnesc durerea și moartea. Prea am zumbărit mult astăzi.
10: Ela, Ela, dragă, cum te exprimi? Cine te-a învățat cuvintele astea oribile?
4: Nu știu nici eu. E o poză, îmi dau seama, dar sufăr atât de tare. Te implor, Hircane, ucide-mă.
1: Vrei tu asta? Nu mă costă nimic. În Hircania totul este posibil. Absolutul vieții? Sunteți în stare oare să înțelegeți acest lucru? Voi, jalnici spălători de vase ai unor farfurii de mult linse?
9: Stați puțin, stați puțin. Poate că lucrurile se vor aranja prin bunăvoință comună. Nu pot să sufăr șenele și scandalul. Ela se va întoarce în liniște la mama ei, iar eu am să pot pleca având conștiința curată.
4: Ba nu, ba nu, vreau să mor.
10: Vrei să-mi otrăvești ultimele zile ale bătrânețelor mele? Dar căsuța noastră, dar serile noastre întrei, iar mai târziu împreună cu copiii tăi și a lui Pavel, nepoței mei iubiți.
4: Mamă, nu mă chinui! Mai rău am să-ți otrăvesc zilele rămânând cu tine, decât pierind în clipa asta de mâna regelui.
10: Oare nu-i indiferent cine are să te omoare? Mor numai odată, iar bătrânețea mea va fi distrusă până la sfârșit.
4: Nu! Eu trebuie să mor imediat! Orice clipă de viață îmi e nesuferită! E doar un chin!
1: Vorbești serios? Domnișoară Ela!
4: Da, niciodată nu am vorbit mai serios.
1: Păi atunci, foarte bine, sabia mea te va ajuta. Ține!
10: Fica mea!
11: Bată de nebuni și de alcoolici, simulinism.
9: Abia acum, văzând cum Hircan a apucat sabia izbind-o pe el în cap, încep să înțeleg ce este aspirația hircanică. Am înțeles ce este absolutul în viață.
1: Pavel, dă-mi mâna.
9: Uite mâna mea.
11: Aspirația?
12: Rocknar, definitiv.
11: Adevărata artă e
12: pragmatism.
6: Am comis numeroase fără de legi, dar această crimă pragmatică m-a zguduit până în adâncul sufletului. Te binecuvântez, biată mamă, și pe tine, suflet feciorelnic și pur. Sire, trebuie să recunoști că și ela a căutat absolutul în viață.
1: Și pe mine m-a înduioșat această moarte. Am cunoscut o nouă frumusețe. Nu știam că în afara Hircaniei putea să fie ceva atât de neașteptat.
11: Și acum, Ștolț, ce se va mai întâmpla? Acum?
1: Cum are să se rezolve totul? Cum are să se rezolve?
11: Noi înțelegem?
1: Da.
11: Mai bine zis,
1: înțelegem.
11: Presupunem totul.
1: Într-adevăr, o întâmplare banală,
11: da.
1: Cu ce se justifică? Ce?
6: Sunt un om înțelegător, dar societatea voastră nu o mai suport. Eu am fost papă!
11: Da,
6: hai, sărutați-mi pantoful!
11: Da.
6: Hai, sărutați-mi pantoful și cărați-vă până nu pun mâna pe voi!
11: Da.
6: Nu pot să supăr idei ordinare sub masca unei false bunătăți!
11: Îndată, preasfinte părinte!
1: Preasfinte părinte! Am plecat,
11: îndată! Și vă spun!
1: du-te împreună cu slujitorul tău, Tetricon, și pregătiți-vă de drum. Peste o oră pleacă Hircania Express. Am venit încoace incognito și n-am un tren special.
9: Foarte bine, Tetricon.
13: Da, domnule.
9: Lasă-le aici pe cucoane și hai.
13: Da.
9: Scuzați, poftiți. Tetricon.
13: Da.
9: Cine-i doamna asta, matroana asta?
13: Nu știu, domnule. A venit împreună cu mama domnișoarei Ela.
9: Aha. Să ne oprim. Stai să vedem ce se întâmplă.
1: Cunoscut chiar de la început, mămico, de când ai apărut cu mama Elei și cu cei doi unchi, Ragnar și Stolz. Dar ești unica rușina vieții mele. Mămico, aș prefera să nu-i aplic mamei mele concepția de viață hircanică. Mama mea, mamă de rege, o târfă obișnuită, oribil.
6: Oribil, prin urmare, până și tu ai niște lucruri sfinte ascunse în adâncul inimii tale, pragmatico-criminale, dar nu m-am așteptat.
1: Uite ce e, Sfinte Părinte, te poftesc să nu te amesteci în treburi care nu te privesc. Mămico, te-aș sfătui să pleci, dar nu mai ieși în cale niciodată, mamico. Știi că am temperament violent ca alu tăticu.
6: Dacă aș fi preoteasa dragostei în regatul tău, odinioară prințesele siriene își ofereau fecioria unor necunoscuți în schimbul câtorva monezi de arabă.
1: Asta a fost cândva și de aceea a și fost frumos. Tu n-ai început în felul acesta, mamă. Tu ai fost întreținuta idioților noștri de aristocrați și a banchirilor burtuși. Nici măcar nu știu al cui fiu sunt. Tocmai eu, regele, ce istorie îngrozitoare.
6: Ce-ți pasă al cui ești? Păi cu atât mai mare e meritul tău că ai reușit să te ridici din nimic la înălțimea tronului.
1: Mamicu!
6: Cam de măscărici tronul ăsta, da? Oricum.
1: Aș prefera...

0: Hircan și problema mamei. Ei, nu, să mor de râs.
1: Plec, plec, ca să evit un nou scandal. Dacă nu m-aș afla aici incognito, altfel s-a isprăvit totul. Bezega!
2: Da!
1: Tetricon! Să merge!
3: Hircan! Hircan, fiul meu!
4: Ce-ai reală? Ce spui de asta, fiica mea, Alizdor?
0: Știam că nu vor lipsi disonanțele, da.
4: Dar ce s-a mai fi întâmplat? Vreo surpriză infernală. Vezi, sejurul meu în cer mi-a sensibilizat nervii pe care odinioară eu îi aveam de oțel. M-am desobișnuit de pușcături.
0: Taci. Din partea lui Pavel te poți aștepta la orice. Să așteptăm, momentul este cu adevărat straniu. Simt o neobișnuită încordare neeuclidiană a întregului spațiu. Lumea întreagă s-a chircit până la dimensiunea unei portocale.
4: Liniște, aud venind.
5: L-am omorât. L-am omorât.
4: Pe cine?
5: Am răzbunat moartea bietei Ela.
4: Pe cine ai omorât? Pe Hircan?
5: Da, pe el. Știi ce m-a dezgustat cel mai mult? Scena cu maică sa. Vino aici, scumpă doamna.
4: Da,
5: să te îmbrățișez. Asta e... asta e ceea ce m-a dezgustat cel mai mult.
4: Da.
5: Nu mi-amintesc de propria mea mamă, dar simt că n-aș fi procedat așa cu ea. Dacă e să fie absolutul în viață, apoi să fie singur. M-a provocat bestia.
4: Bine, bine, foarte frumos din partea ta, fiul meu. Dar ce are să se întâmple pe viitor?
5: Imediat, imediat. Mai întâi te rog.
4: Da.
5: Te rog.
4: Da.
5: Ca în amintirea fiului tău, prietenul meu, să mă consideri drept cel de-al doilea fiu al tău. Primul n-a fost vrednic de tine. Mamă, matroană târfă, oare există o mamă mai bună pentru mine?
4: Mulțumesc, Pavele. Fiul meu, veritabilul meu fiu, vino în brațele mele.
5: Ajunge, să plecăm.
4: Dar încotro, ce ne facem fără canalia asta de Hircan? Ce ne facem fără Hircania? Acum când năzuințele noastre hircanice au atins punctul culminant, s-au extins, ca să zic așa, până la maximum, unde, încotro?
5: Văd sfinția ta că s-ai pierdut cu totul simțul umorului. Cine e mai vrednic să fie rege al Hircaniei dacă nu eu? Cine este un mai mare absolutist al vieții decât mine? Dați-mi toată lumea și o voi înăbuși într-o îmbrățișare drăgăstoasă. Abia de aici încolo vom făuri ceva infernal. Simt în mine puterea a 100 de hircani. Eu, Pavel Hircan al cincelea, n-am să fiu măscărici ca celălalt. N-am nevoie de zdrențe, mantie și coif și sabie. Am să vă creez un colțișor plin de desfătare în infinitul lumii. Arta, filozofia, dragostea, știința, societatea, același terci. Iar noi ne vom bălăci în toate astea până în gât. Existența este întotdeauna frumoasă dacă înțelegi cu adevărat unitatea tuturor lucrurilor din univers. Jos cu relativismul adevărurilor! Vom zbura prin vifor, prin măruntaiele nimicului absolut. Ne vom aprinde ca niște stele noi în pustiul nemărginit. Trăiască finitul și mărginirea! Dumnezeu nu este tragic!

0: bun catolic și cred că nu jignesc simțămintele sfinției tale.
1: Da.
0: Vom crea împreună purul nonsens în viață și nu în artă. E posibil ca definind în mod corespunzător dadaismul... Oh, nu! Totul e oribil! Toate nu sunt decât denumiri diferite pentru o singură, imensă, dezgustătoare slăbiciune! De la capăt! Totul de la capăt! De la capăt! Am obosit! Sărmana Ela! De ce n-a apucat și ea această clipă?
1: Îți spuneam eu, Sfinte Părinte, că te poți aștepta la orice din partea lui Pavel al nostru.
2: Dar n-ai să mă părăsești pentru el, nu-i așa? Fica mea, Alice.
1: Oh, nu, niciodată, nu. Pavel este pentru mine mult prea intens, prea tânăr. Nu, îți sărut dreapta, sfinția ta.
2: Mă întreb doar dacă niște rezultate pozitive vor corespunde acestor făgăduieli. Mă tem să nu iasă o aiureală.
1: Nu, și eu mă tem puțin, dar întotdeauna merită să încerci.
0: Vii cu noi, Sfinte Părinte? Oare în cer îți vor da o prelungire de concediu?
2: Să spun drept, ei în cer consideră că mai degrabă ar trebui să stau în iad. Dar înțelegi și tu, ca papă nu le convine să mă înțelegi. De aceea mi-acordă concediu pentru orice planetă, fără nicio greutate.
0: Atunci e minunat. Fără tine, bătrân diabolic, n-aș putea să mai rab. Da, da, m-ai cucerit cu sinceritatea schimbărilor tale lăuntrice.
2: Băi.
0: Doar sărmana Ela, dacă am putea să o înviem, ce n-aș da în această clipă să fie ea în viață? Ah, blestematul ăsta de hircan m-a hipnotizat.
3: Ura!
0: Ela, trăiești!
3: Ai înviat? Am fost doar amețită. Vin cu tine, voi fi regina hircaniei.
0: Ce fericire, ce fericire, iubita mea, iartă-mă, iartă-mă, fără tine, chiar și hircania ar fi fost un vis urât.
4: Drăguțul de Pavel, știam eu că n-o să o părăsească pe biata Ela.
0: Mamă soacră, ți-ai revenit? Mama adoptivă, vă iau pe amândouă în hircania. Știu să prețuiesc sfaturile femeilor în vârstă care au trecut prin multe. Chiar și pe cei doi unchi, pe moșnegii aia cretini, o să-i luăm cu noi. E, orice am zice, acest hircan ne-a deschis un drum nou. Sfântă să-i fie memoria.
2: Câtă generozitate! Câtă generozitate! Este una dintre cele mai frumoase zile ale vieții mele post-mortem. Dumnezeu este totuși o enigmă, o taină. Hai, vino, fica mea, Alicia, dor.
0: Matroanele, adică mama soacră și mama adoptivă, să o ia înainte. Hai, peste 10 minute pleacă Hircania Express, trebuie să ne grăbim. Tetricon, unde-ai dispărut?
5: Chiar acum, înălțimea sa, regele, Hircan al patrulea și-a dat obștescul sfârșit în brațele mele.
0: Fie-i țărâna ușoară. Acum eu sunt regele Hircaniei și orice s-ar întâmpla îmi voi îndeplini misiunea pe această planetă. Înțelegi?
5: Sluga voastră plecată.
2: Chiar și cea mai proastă glumă a acestui hoțoman are un farmec straniu. Farmecul unei desăvârșite opere de artă. Sunt curios dacă voi reuși să creez un nou centru artistic în afurisita aia de Hircania.
1: În probleme de artă, Sfinte Părinte, ești o forță atot puternică.
6: Ați ascultat Sepia, sau Concepția de viață hircanică de Stanisław Ignaț Witkiewicz. Distribuția a fost următoarea: Pavel Bezdeca, Ionel Mihăilescu, Iuliu al II-lea, Rodica Mandache, Regele Hircaniei, Hircan al IV-lea, Florin Zamfirescu, Mama Elei, Coca Blos, Statuia Alisei Dor, Ozana Oancea, Mama lui Hircan, Vivian Alivizache, Ela, Mădălina Anea, Ropner, Mihai Niculescu, Ștolț, Nicolae Călugărița, Tetricon, Ion Arcudeanu, redactor Crenguța Manea, muzica originală și regia muzicală Cătălin Crețu, regia de montaj Florin Bădic și Monica Wilhelm, regia de studio Milica Crăinicianu, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2017.
7: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aurul negru, de Cezar Petrescu.

0: De ce? Alo, alo, domnișoară, un doctor. Doctorul Brătulescu. Nu, nu știu numărul. Strada Regală, alo, urgent, urgent, foarte urgent.
1: Puțin dintre cei care au comentat în Capitală sinuciderea doamnei Ireana Grințescu știu de când și de unde se dea până firul întâmplării. Totul a început cu ani în urmă, într-un sat uitat de Dumnezeu, Piscul Voivodesei. Prin 1923, învățătoare în Piscul Voivodesei era Irenuța Precup. O cunoștea tot satul, de mică, crescuse sub ochii oamenilor, la rând cu ceilalți copii. Dar într-o zi, când s-a întors acasă, în vacanță, în ultimul an de școală, n-a mai recunoscut-o nimeni. Un țăran cu o brumă de carte, îl chema Zaharia Duhu, a întâlnit-o pe uliță și a scăpat o vorbă.
2: Ia stai! Tu care ești?
3: Măi, te pomenești că-i fi Ilenuța.
4: Eu, Bade Zaharia.
3: Nu e adevărat, tu ești alta. A plecat o zgâtie la școală și s-a întors o... cum să spui, o Ileane Cosinzeană.
4: Bade Zaharia și dumneavoastră.
1: Prin gura lui Zaharia vorbea satul întreg, uimit de frumusețea fetii care biruise pe neașteptate trăsăturile copilului. Nimeni nu bănuia însă nici măcar Zaharia că peste puțin timp Ilenuța Precup avea să devină doamna Ileana Grințescu, soția unui bun prieten al lui Zaharia Duhu.

0: În fiecare dimineață pornea pe coclaur cu hârlețul pe umăr. Îl însoțea întotdeauna coarță și, să fim drepți, prea multă cinste nu-i făcea prietenia aceasta cu nătără ursatului.
1: Gata, ești oarță? Ai luat amândouă cazmarele și hârlețul, hă? Pornește, înainte te ajung din nou.
2: Iarăși pleci de harie?
1: Iarăși, mamă.
2: Ai ajuns de râsul lumii de când cu istoria asta de comoară.
1: Lasă, mamă.
2: Uitați-vă la el și vă mirați, oameni buni, să las. Asta ar vrea dumnealui. După ce i-au venit toate de-a gata, că pietură posatul s-a întins pe brază pentru pământul pe care l-a agonisit. Feciorsu stă numai cu nasul hârsoage și culege cioburi în loc să are și să semene. Ba mai aduce plocon în casă tot soiul de prăpădiți ca oața al dumnealui. De să ție inima să nu dea foc la casă, câte de tot tălău. La uzi, îți place Zaharie? Așa că îți place? Bine, fătu, mami, bine. Pornește-o iar pe coclaur cu oarța al tău. Dar vezi, acasă să nu mai calci până noi găsi furisita aia de comoară, ai auzit? Să nu mai calci acasă.
1: Hai, oarță, hai. Ei, ce s-a întâmplat?
3: Nu-i...
1: Ce nu-i bun, mă? Ce te-a apucat? Ce te-a apucat?
3: Azi...
1: Plouă, unde vezi tu urme de ploaie? Nu plouă, până nu se schimbă lumina, nu plouă.
3: Bine,
1: să vedem dacă plouă într-adevăr, atunci ești un mare proroc. Proroc cu arță.
4: Bună dimineața, Zaharie.
1: Bună, Pintilie. Ai mai găsit ceva?
4: O nopaiesc de lus și un cosor.
1: Ia să văd.
4: Cam mâncat de rugină, ieri l-am desgropat,
1: da?
4: Săpam o fântână cu neachimofte și...
1: Dă-le încoace să le păsă.
4: Astea sunt. Le cumperi, Zaharie?
1: Să mă uit mai bine la ele.
4: Și să le cauți potriveala cu îndreptările tale din cărți, ne? Auzi, Zaharie?
1: Zi.
4: Ce fel de negustorie faci, bă, tu, cu cioburile și cu vechiturile astea ruginite, eh?
1: Nici o negustorie, parcă voi nu știți.
4: Mă, cu mine nu-ți merge, bă. Îmi dai de seară 5 lei pe o paie și 5 lei pe cusur?
1: Îți dau, dacă fac, îți dau. Doar ți-am mai dat și altă dată, nu?
4: Numai mie? L-ai mai dat și altora și nu așa de florile mărului. E la mintea omului, bă, știi tu ceva ce nu știm noi, ai lalți mai proști și fără carte. Îmi dai tu mie 5 lei, dar vine surtucarul de la București și îți dă 50 sau 100.
1: Surtucarul e un mare cărturar, dascăl la școli înalte, profesorul Alexandru Opriș, arheolog. Știi ce înseamnă asta, arheolog? Cărturar, nu negustor.
4: Mă rog, negustor sau dascăl, tot una e. Plătește bani buni pe blidele tale dacă bate atâta cale până aici. Satul știe tot, Zaharie.
1: Da, ce știe.
4: Că sat să cauți o comoară. Și că te ajută doi bucureșteni, doi, nu unu. Mai e și celălalt de om lăpădealuri cu aparatele în spinare.
1: Bă, te pomenești că și el tot dascăl o fi.
5: No, inginer, parcă voi n-ați auzit. Inginerul Dinu Grințescu n-are nicio legătură cu profesorul Opriș și cu mine. Doar că mi-a fost și el coleg de școală ca și Alexandru. Când vine la Piscu Voievode, se trage la mine.
4: Da, de ce vine?
5: Treburi ingineresc de ale lui. Măsoară, face hărți, cercetează straturile geologice. Ce știu eu, nu mă pricep la geologie.
4: Așa. Fie dacă zici tu pe păsărești. Ferice de tine, Zaharie, că bine le mai învârtești.

0: Zaharia Duhu nu spunea tot adevărul. Aflase când face căuta inginerul Drințescu în piscul voivodesei, dar uitase de mult. Din ziua când îi întâlnise din nou pe cei doi colegi de școală. Era tot așa. Într-o dimineață de vară, când s-a trezit, chemat la primărie. Îl căutau doi boieri. S-a dus, întrebându-se cine ar fi și ce treabă aveau cu el.
1: Pe mine mă căutați?
2: Eu sunt Zaharia Duhu.
3: Tu, Zaharia?
2: Da.
3: Te bate de să te bate.
4: Vezi cum se uită la noi? Ți-am spus eu că așa o să se întâmple?
3: Ascultă, omule, zici că ești Zaharia Duhu.
2: Da.
3: De ce ai dezertat de la datorie? Unde ai dispărut din clasa a 5-a de liceu?
2: M-am îmbolnăvit. Dar de ce mă întrebați? Am zăcut luni de zile cu fierbințel și cu dureri mari în tot trupul.
3: Și pe urmă? Te-ai însănătoșit după câte văd. Trebuia să te întorci la școală.
2: N-au mai vrut părinții. Și până atunci se îmboiseră cu greu să mă las.
3: Ia uite de bine, Zaharie. Chiar nu ne recunoști?
2: Nu cumva... Opriș.
3: Alexandru, opriș. Eu, mă, băiete, sigur că eu sunt. Și el? El cine e?
2: Grințescu, Dinu Grințescu.
3: Dar
2: da, ce cu dumneavoastră aici?
3: Dumneavoastră? E, Zaharia, băiete, peste o insultă, că asta nu putem trece. Tutuiește-ne pe loc, ca pe vremuri, Zaharie.
2: Mă rog, vă tutuiesc, dar spuneți-mi, ce vânt vă aduce?
3: E o poveste mai lungă. Cum să începem, Alexandre?
5: Simplu. Le-am terminat studiile, amândoi în străinătate.
3: Eu am sfârșit învățătura inginerească. Dumnealui, eminentul profesor Alexandru Opriș, a luat un doctorat în istorie și arheologie.
5: Dinule, iar începi? Uite, pentru ironii la adresa mea, ți se ia cuvântul. Uite cum stau lucrurile, dragă Zaharie.
2: Da.
5: Înainte de a ne pune gâtul în jugul vieții de toată ziua, am pornit amândoi să-l căutăm pe fostul coleg. Pe ilustru premiant al clasei, Zaharia Duhu din piscul voivodesc.
3: Adică din satul care ne interesează pe amândoi deopotrivă.
2: De ce? Ce vă poate interesa în piscul voivodesc?
5: Două lucruri, deosebite, bineînțeles.
2: Da.
5: Uite, privește aici pe hartă. Așa, uite, aici e un val. Notarul comunii mi-a confirmat că este și o urmă de cetate. De altfel, chiar numele acesta, piscul voivodesei, e o indicație.
2: Da.
5: Ruinele și numele satului dovedesc că piscul voivodesei e un important depozit arheologic.
2: Da.
3: Pasionant, nu-i așa, Zaharie?
2: Da, mi-a plăcut totdeauna istoria.
3: Cetăți și dărâmături, lasă-le naibii.
2: Cum?
3: Privește direcția colinelor, cum spuneam.
2: Da.
3: Clinale și anteclinale. Îmi pun capul cu o singură sondă, ar slobozi de aici mai mulți ței decât 10 de pe Valea Prahovei.
2: Ței? La piscul voievodesc?
3: Exact. Te asigur că nu e o fantezie ca teoria distinsului profesor Opriș.
2: Ce teorie?
3: Ceva cu geți, cu regele lor Dromichet și cu niște săpături arheologice. Cai vers pe pereți.
2: Nu.
3: Poți să-ți explice el mai pe larg dacă ai timp de pierdut.
5: Nu, uite, hai să înțelegi războiul nostru, dragă Zaharie. Vrem să ne încredințăm fiecare că teoria lui construită departe de piscul voievodesii se verifică la fața locului. Și cerem să ne găzduiești. Dar nu o zi. Poate două, poate trei. Câte ne-ar trebui ca să facem primele cercetări?
2: Și 10 zile, și un an. Îți ajut și eu să faci săpături, Alexandre. Îmi dai voie?

0: de gândit.
1: Ah, tu erai bună să-ți fie inima, Ilenuț.
2: Ce mai faci, domnule Ileuță? Cam de vreme ați ieșit să vă plimbați.
3: Păi e dumneavoastră, are vacanță. Și eu... Dar ce te privești? A? Ce trebuie să-ți dau ție socoteală?
2: Ia-o înainte, oarță, eu rămân cu dumneavoastră. Bine, bine, plouă, mi-ai spus.
4: Ce noutăți, domnule administrator? Aud că în sfârșit domnul Bolduri Loveanu vine de la Paris. E, era și timpul după atâția ani.
2: O să fie mulțumit de felul cum i-ai îngrijit moșie.
3: Nu vine, nu vine. Și chiar dacă ar veni, ce te amestești tu?
2: Da, ursuz, mai domnule administrator. Și pe Ilenuța tot așa o repet.
3: Și ce vrei tu?
0: Dimpotrivă, eu îl repet pe dumnealui. Ce? Vreau să-l dezvăț să mai ațină calea și să-mi spună grosolănii.
2: De ce nu-l lași în pace, domnule Ilenuță?
3: Mă privește.
2: Mi s-a plâns de multe ori. La urma urmei, dacă fata nu vrea să se plimbe cu dumneata...
3: Dar cu cine să se plimbe? Cu tine?
2: Bună idee. N-am mai văzut-o de două zile. Ce zici, Ilenuță? Mergi?
0: Merg. Unde?
2: Să-ți arăt săpăturile. N-ai fost niciodată și am cu ce mă mândri. Am descoperit niște ruine vechi. Mai vechi decât se bănuia că pot exista pe aici. Hai cu mine.
0: Hai, Ben.
3: Ia stai, Olea, cu Zahariu.
5: Da.
3: Te-ai gândit vreodată pe altcui pământ sat?
2: De ce m-aș gândi? Cum numai de? Râp și băgăuni. Nimeni n-are trebuință de ele.
3: Lasă că te învăț eu minte. Vezi tu pe dracu dacă mai pui piciorul pe pământul boierului. Te-a pus să sap de capul tău fără nicio învoire de la nimeni, așa. Cu jandarmii te scoate pe moșie tâlharule. Vezi tu pe dracu, ți-arăt eu.
0: E în stare de orice. Ferește-te de el, bate Zaharia. Iartă-mă că ți-am adus necazul ăsta pe cap.
2: Tu, cum să spun, tu nu poți să-mi faci necazul niciodată. Dar el, ai dreptate, e în stare să mă împiedice să mai sap. Tocmai acum când... Lasă, știu ce am de făcut.

0: Am ajuns, soață, tu nu vezi? Îndură-te și leapă de sculele de spinare. Ce? Vrei să te și apuci de săpat? Mai încet, că nu dau tătare.
1: Azi plouă.
0: Mare comedie și cu ploaia asta ta, că doar n-o fi chiar potopul lui Noe. Ce zici, Lenuță, de ruinele noastre?
2: Ai drept să spun, nu mă pricep. Ce sunt pietrele rotunde de acolo?
0: Niște picioare de stâlp de piatră.
2: Și lezi să dea salată culcată ca o masă?
3: Ai descoperit castelul voivodese care a stăpânit ținutul cândva?
0: Mai mult decât atât. O reședință de rege vechi, cu toți curtenii și garda. Sau un templu ales de un mare preot pentru sărbători de echinox și solstițiu. Sunt mii de ani de atunci. În asemenea locuri se ascundeau și tezauri în vechime.
3: Bate, Zaharia.
0: Da.
3: Aș vrea să te întreb ceva despre tezaur.
0: Întreabă-mă.
3: Crezi că... Ce zici, o să o găsești? Mă gândesc la comoară. Vorbește toată lumea în sat pe seama dumneavoastră.
0: Ei, și... Uite, să-ți explic. Tu trebuie să înțelegi. Nu caut o comoară la întâmplare. Caut comoara regelui Dromichet, cel care a învins pe macedoneni, pe Lizimah, generală noastră lui Alexandru cel Mare. Am dovezi că a existat comoara lui Dromichet. Trebuie să o descoper.
3: Și prietenii dumitale, profesorul Opriș, și el crede că o să o descoperi?
0: Nu. E un cărturar cu mintea îmbâxită, asta e, dacă vrei să știi. Mi-a spus și ultima dată când a fost pe aici, parcă l-aud: renunță, Zaharia, de ce nu vrei să mă asculți? Comoara ta e o nălucire fără sens. Așa pronunță dumnealui, nu știu de ce sens, ca nelumea. Renunță, Zaharia, e de datoria mea să te aduc la realitate.
3: Îl înțeleg.
0: Tu? Nu înțelegi, crede-mă. Și-a făcut odată datoria față de mine. Mi-a deschis ochii ca să prețuiesc arheologia. Mi-a vorbit de regele geților Dromichet și de vechi cronicari care îl pomeneau, de Strabo și de Polyainos, de Pausanias și de Teodor.
3: Bine, dar pentru alte motive, nu pentru ca să transformați săpăturile arheologice în căutarea unei comori.
0: Parcă v-ați vorbit, așa am răspuns. Ascultă, Zaharia, zicea eminentul profesor Opriș, eu n-am vrut să dovedesc decât că stăpânirea lui Dromichet s-a întins peste meleagurile acestea și am dovedit-o cu ajutorul săpăturilor noastre. Mai mult însă e o nebunie să încerci.
3: Poate că are dreptate.
0: N-are. În una din cronici scrie și despre tezaurul regelui Dromichet. Când l-a robit prima dată pe Agatocle, feciorul lui Lizimah, Dromichet i-a arătat această comoară vestită. Tezaurul se află pe undeva pe aproape și mie mi-este sortit să scot la lumina soarelui.
3: Nu te supăra, abate Zaharie, asta se numește misticism, romantism.
0: Credință, așa se numește. De ce nu mă lăsați să cred pe deplin până la sfârșit? O știu, e aici comoara, e undeva pe aproape. O simt și trebuie să o găsesc. Eu, nu altcineva.
4: Nu. Fugi sub lespede cea mare. Ai fost proroc, oarță. Bată-te să te bată. Aici ai găsiță de apă de ploaie, în vârful pietrelor. Hai după mine la adăpost. Oarță! Vino aici, oarță, la adăpost, sub lespede cea mare. Hai!
3: Ce strălucește la picioarele dumitale? Ce e asta, bate, Zaharia?
0: Doamne, a dus-o apa. Sau ploaia a spălat pământul care o acoperea? Ce e asta, Doamne Dumnezeule mare?
3: O brățară de alamă sau de aur?
0: O brățară, uite, lucrată cu migală, florită și bătută cu pietre roșii și verzi. Dar dacă... Lenuțo, nu-ți dai seama dacă e chiar din comoară?
3: Comoară?
0: Din comoara regelui Dromichet.
5: Într-o bună zi, în timpul săpăturilor, Zaharia Duhu găsește o brățară veche.
6: Ați auzit? O spună veche de preț!
7: Din aur bătută cu nestemat!
8: Comoara! Zaharia a
2: găsit comoara.
6: De găsit, tot n-a găsit-o, dar pe undeva o fie, pe aproape.
7: Atâta doar că Zaharia n-o să dea de urma ei.
2: De ce, babă marată?
6: De ce?
7: Parcă voi nu știți. L-a văzut cineva ieșind pe deal dezbrăcat în pielea goală.
6: No, ies eu, babă Marandă. Ies să mă uit de jur împrejur să văd unde pâlpâie pară și pe urmă dau fuga și...
7: Legea comorilor spune să înfigi un cuțit în locul unde te afli când ai zărit para. Așa. Ții cu vârful cuțitului flacăra să nu fugă. Pe urmă mergi până la ea și pui semn. A doua zi când pornești la săpat.
6: Ai luat și târnă cu apă în pintilie.
4: Luat, luat. Dar mi-e teamă că au fost alții mai harnici. Ia-uzi, vina lui Câțulea din urmă. Dă pice cailor, bă. Stai-o peste câmp.
6: O comoară, frate-mă. O comoară.
8: Din urmă, rapidie.
6: Ajungem primii.
4: Țină la galop, mă.
6: Vin și alții din toate părțile.
4: Dă pice cailor. Galop, galop.
6: O căruță cu aur. O comoară ca-n povești.

0: nebunit lumea, Zaharia, mamă. Ai scos din minți oameni buni, teferi, săracul de tine, ca să-i faci de râs și de ocară. Nu m-aș mira să-i văd veni să-și ceară socoteală când și-or da seama de prostia lor. Că meri să vină și să te ia din scut, bătu mami, da? Taci, nu răspunzi nimica. Uitați-vă la el cum tace și mustuce.
1: Ajunge, mamă, vezi că bate cineva la poartă. Dacă e Alexandru, fii bună și lasă-ne singuri.
0: Bine, mamă, bine.
2: Bine te-am găsit, Zaharie.
1: Alexandru,
3: nu poți să te plângi de mine. Cum ai telegrafiat, m-am și înfățișat. Să auzim, ce noutăți la piscul voivodesii?
1: Alexandru,
3: da.
1: Cred că am dat de urma comorii.
3: Ce?
1: Să-ți arăt ce am găsit.
3: Auzi că și Dinu Grințescu a fi plecat în coacea,
4: da. Da, ieri pe neașteptate, a tras ca de obicei la mine. Azi dimineață și-a luat drăcovenile lui și a plecat pe deal.
3: Altul care caută comori.
1: Eu am fost mai norocos. Ce zici de brățara asta? Am găsit-o printre ruini la castelul voievodesei.
3: E o podoabă frumoasă și rară. Lucrătură venețiană. Din epoca lui Lorenzo Celzo.
1: Nu, uite-te mai bine. Cred că e mult mai veche.
3: Nu, Zaharie. Se confirmă încă o dată părerea mea. Aici au fost două rânduri de așezări, la distanță cam de 1500 de ani. Întâi așezarea dacică, apoi a doua. Poate chiar a unei voivodese de la care și-a luat numele satul. Brățarea e fără îndoială din epoca a doua. Deci nu face parte din tezaurul pe care îl cauți.
1: Și totuși comara regelui Dromichete există. Am să o găsesc. Cu cât se ivesc mai multe piedici, cu atât mă îndrăjesc mai tare.
3: Nu-ți spune nimeni nicio piedică. Te sfătuiesc însă pentru binele tău. Renunță.
1: Tu mă sfătuiești, dar alții vor să mă oprească, domnul Iliuțe Secară. Nu-l cunoști, n-ai de unde. E administratorul moșiei și a pus în gând să mă alunge de pe locul unde sap, fiindcă e al boierului Bolduri Loveanu.
3: Atunci o să fii nevoit să încetezi săpăturile.
1: De ce? E un deal plin de râpi și de văgăuni. Nu lucrează nimeni.
3: Dar nu poți săpa fără învoire pe proprietate străină.
1: Bine. O să cumpăr locul dacă e așa.
3: Zahai.
1: Îl cumpăr, da. Le dau un schimb pământul meu din vale, care e de calitatea întâi.
3: Omule, vino-ți în fire. Are să te sărăcească patima asta. Lasă-o încolo de comoară, nu o să o găsești niciodată.
1: Dar de ce n-aș găsi eu? Nu mi-ai tradus tu din cărțile acelea? Pretutindeni din săpăturile altora au scos la lumină tezaure. De ce alții au putut descoperi și eu nu?
3: Zaharie...
1: Știu. Îți spui că mi-au stricat mințile cărțile astea și ca un nepregătit ce sunt, le iau pe toate prea cuvânt cu cuvânt. Dar nu mi-ai spus tu odată că dacă aș găsi comoara, am dovedit că a existat la acești geți ai noștri o mare activitate creatoare?
3: Da.
1: Tu susțineai că s-a văzut cât de vestiți meșteri erau în arta bronzului și că nu se poate să nu fi lucrat și în aur. Ei, care aveau la îndemână aurul din munții Apuseni, nu?
3: Văd eu că nu te pot convinge. Îmi pare rău, mai ales că de azi încolo o să ne vedem mai rar.
1: Cum?
3: Da, a sosit timpul să încep săpăturile în alte părți. În Dobrogea, în Ialomița, în Vlașca. Pentru moment, rezultatele de aici nu-mi spun nimic nou. Stăm pe loc.
1: Va să zic că părăsești cu totul piscul voievodesii.
3: Nu, poate că nu. În orice caz, e înțelept să lăsăm lucrurile mai domol. O vreme ar fi bine să nu ne mai gândim deloc la ele. Înțelegi, nu?
1: Și dacă o să găsesc urme noi, o descoperire cu totul excepțională.
3: Oprește-te, Zaharie! Mă îngrozește gândul că sunt răspunzător de nenorocirea în care te arunci.

0: seara aceea la cărciuma lui Sudic s-au înfățișat doi oameni necunoscuți în piscul voievodesii. Au făcut cinste cu vin și au întrebat despre lucruri neînsemnate până când au ajuns la ceea ce se vede că i-a dusese până aici. Anume că, după câte au auzit, este o comoară prin partea locului.
1: Băi, oameni! Băi, oameni buni! Dacă nu vă supărați dumneavoastră, v-am spune și noi o vorbă.
2: Noi suntem căutători de comori, dar cu altă chipzuială și cu altă știință a treburilor acestea.
1: Am venit să vă cerem să ne primiți și pe noi să căutăm după științele noastre. Și dacă vom afla comoara, vom face parte dreaptă și satului. Aceasta pentru noi e sfânt. Iar de aflat, nicio grijă. O aflăm. Noi altfel cercetăm locurile.
3: Cum?
1: Tovarășul meu are o vârguță. Ia, arată-o, te rog.
2: Aceasta, o vedeți? Veniți!
1: Nu! Să nu vi se pară o vargă ca toate vergile. E o vârguță care își îndreaptă botișorul singură, încotro simte că este dedesubt aur sau argint.
4: Și ce ați putea face cu ea?
0: Am putea găsi locul comorii. Și după ce aflăm locul, am eu aici ceva ce nu au mulți în țara românească și poate chiar în toată lumea. Vedeți aici în palmă crestătura asta cu urmă neagră albăstruie sub pielea vindecată?
4: Așa e, o văd.
0: Aici am eu iarba fiară. Da. Cu aceasta deschid orice comoară din lume. Dacă vreau, și visteria țării o deschid cu ea.

0: Ar fi o greșeală să credem că toată lumea în Tiscul Voivodesii căuta pomori în săptămânile acelea. Domnul Iliuță, administratorul, de pildă, nu poftea deloc la ele. Altele erau gândurile domniei sale.
1: Lasă-mă, domnule Iliuță!
2: Acum să te las! Acum să te mai las! De când te pânde
1: străcoare! Lasă-mă, n-auzi, dăm drumul!
3: Ce
2: te amesteci? Cată-ți de drum!
3: Secătoare, întâlnești o fată singură pe câmp și te și repezi ca un sălbatic.
2: Dai în mine! Dai tu în mine, mă! Dai tu, mă! Ce-arăt eu!
4: Săriți! Oameni buni! Mă omoară! Săriți! Oameni buni!
3: Cine era individul?
1: Administratorul Moșii.
3: Asta e bună. Trebuia să fac cunoștință cu el zilele astea la o întâlnire de afaceri. O să fie tare nostimă revederea. Ai nevoie de ceva? Spune-mi, când umblu pe câmp, iau cu mine o adevărată farmacie.
1: Nu, mulțumesc, domnule inginer. N-am nevoie de nimic.
3: Știi cine sunt?
1: Inginerul Grințescu. Dinu Grințescu, dacă nu mă înșel. Locuit la bădia Zaharia Duh.
3: Da.
1: Vă cunoaște tot satul. Ați venit de atâtea ori pe aici. S-a născut o adevărată legendă în jurul dumneavoastră.
3: Serios? Ce legendă?
1: Lumea v-a văzut umblând pe dealuri cu niște aparate. Chiar ieri, cum ați sosit, ați ieșit iar cu ele. Umblă zvonul că și dumneavoastră căutați comoara.
3: Extraordinar. Un sat de ghicitori. Te pomenești că știți și ce comoară?
1: Regele Dromichet, nu?
3: Nu.
1: Ha, slavă Domnului, un om cu scaun la cap în Piscul Voivodesii.
3: Nu te grăbi. Ceva tot caut eu. Nu spun până ce nu-mi destăinuiești și dumneata un secret.
1: Eu n-am secrete față de nimeni.
3: Ba da. Măcar unul față de mine tot ai. Cum te cheamă?
1: Ha, ăsta era secretul. Ileanuța Precup.
3: Și cine ești dumneata, domnișoară Ileana Precup? Ai o existență terestră sau ești o apariție supranaturală menită să-mi fierbânte inimile oamenilor?
1: Sunt învățătoare la școala din sat.
3: Doar atât? Hotărât lucru, satul dumneavoastră nu-și prețuiește bogățiile. Poți să te însoțesc cu o bucată de drum?
1: Da.
3: Nu știu dacă o fi cumva pe aici comoara regelui Dromichet pe care o caută Zaharia Duhul, dar o altă comoară există cu siguranță. Și încep să cred că un destin binevoitor m-a trimis încoace ca să o descoper. Ești de acord cu mine, domnișoară Precup?
1: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
3: Vreau să spun că am găsit un adevărat tezaur de frumusețe la Piscul Voivodesei. Un tezaur pe care...
2: Ileanuța!
1: Taba de Zaharia!
2: Te căutam, Ileanuța.
3: Noroc am întâlnit-o eu înaintea ta, Zaharia.
2: Îmi pare bine că v-ați cunoscut. Dinu e un vechi prieten de-al meu.
3: Nu s-ar zice după felul cum mi-ai ascuns existența domnișoarei Precup în acest sat uitat de Dumnezeu?
1: Credeți că era atât de importantă existența mea încât să merite o atenție specială?
3: Eu zic că da.
2: Recunosc că am greșit, dragă Dinule. Dacă ți-aș fi prezentat-o pe Ileanuța, poate că ai fi venit mai des prin satul nostru.
3: Sau poate că n-aș mai fi plecat deloc.
1: Vă pricepeți de minune să măguliți lumea, domnule inginer.
3: Nu obișnuiesc. Zaharia poate să confirme. Dar de o jumătate de oră de când te-am întâlnit, domnișoara învățătoare, am senzația unui elev care ar face orice numai să capete o notă bună din partea dumitale.
1: Ce pot să răspund? Corpul didactic este pur și simplu intimidat de zelul dumneavoastră.
2: Dinu a fost întotdeauna un elev ambițios. Ileanuță, vrei să închizi ochii puțin?
1: Da, de ce?
2: Te rog, așa. Hai, dă mâna. Gata.
1: Brățara!
2: De aceea te căutam.
1: Ce bine ai curățat-o! Nu-i așa că e tare frumoasă, domnule inginer?
3: Foarte frumoasă.
2: S-o poți sănătoasă, Ileanuță. Și să te gândești la mine de câte ori ai să o privești.
1: Mă dăruiești?
2: Da.
1: Dar nu se poate, nu! E o minune! Da. De ce? De ce să mi-o dai mie?
2: Fiindcă tu ai găsit-o. Și fiindcă știința nu mai are nevoie de ea. Alexandru spune că brățara nu e din tezaurul regelui Dromichet. M-a sfătuit să renunț la cercetările mele. Săpăturile de aici nu-l mai interesează.
1: Ești tare mâhnit, bădie Zaharia. Te înțeleg. Dar poate că totuși...
5: Ce s-a fi întâmplat acolo?
1: Ce-o fi acolo?
3: Ce? Văd o mulțime de lume care se agită.
6: Ce epidemie, la ce vă uitați? Oi, ce de cap. Omul ăsta, vezi, l-am găsit plângit cu fața în jos. E înjunghiat pe la spate.
5: Dar cine e? Că nu-l cunosc. Cine?
6: Dumnezeu știe cine a fi. A venit în sat cu iarba fiarelor care deschide comorile. Și acum în palma stângă, unde avea închis în crestătură firul de iarba fiarelor, bucata de piele e tăiată și scoasă. Vezi, prietenul lui a fugit și cu vărguța și cu iarba fiarelor.
3: Vrei să spui că acela l-a ucis?
7: Păi de... cine știe? Se prea poate că acela l-a străință să găsească pe undeva răpus și ascuns de-a treia mână.
8: Așa e. Toată lumea caută comori pe aici. Într-un sat înnebunit de asemenea contagiune colectivă, nu este exclus ca vreun disperat să fie ajuns până la crimă.
3: Pe cine bănuiți?
7: Ei, nu, ce să bănuim? Da. Nu ne facem noi păcate cu presupusul. Mă gândesc numai la cât o să pătimească oamenii noștri când vor veni jandarmii.
9: Da, da.
7: Și toate astea din pricina ta, Zahariu.
9: Da.
7: Istoriile tale cu comoara nu intrau niște oameni cu mintea întreagă la căutat pe scoabe de cai morți.
9: Da.
6: La urma urmei, de ce nu te-a stânge pe tine jandarmii, Zahariu?
9: Da.
6: Cine a stârnit răzmerița cu comoara, nu tu? Cine s-a făcut foc și pară când a văzut că încep să o caute și alții? Nu tu?
7: Ce mai încoace și încolo?
6: Da.
7: Tu ești cu mintea, Zaharie, și o altă nevoie cu puterea brațului. Du-te mai bine și spune adevăr, să nu mai poarte oamenii pe drumuri nevinovați. Tu ești vinovat, nu mai tu.
9: Așa e, du-te, Zaharie, du-te și spune, tu l-ai
6: văzut.
0: Satul se trezea în fiecare zi cu alți vizitatori străini. Au sosit doi ofițeri de jandarmi, procurorul, un medic tânăr, iar acum venea însuși domnul prefect Emil Sava. Era însoțit de oaspetele său bucureștean, domnul Iordan Hagi Iordan. Și toată lumea se întreba ce-or fi căutând cei doi domni în piscul voievodesei. Că doar nu pentru că a fost ucis un prăpădit, avea să bată dumnealui atâta cale.
10: Rașnică mașina, domnule prefect, te felicit.
11: Facem și noi ce putem. Eu, domnule Hagi Iordan, nu uzez de mașinile prefecturii pentru afacerile mele personale. Ca să nu aibă ce trâncănii canalile din opoziție.
10: Dar ce-ți pasă, dumitale, de canalile din opoziție? Toți suntem mai mult sau mai puțin canale.
11: Mă rog, eu, părerea mea e altă.
10: Nu mă interesează părerea dumitale.
11: Da.
10: Aud că acest domn Bolduri Loveanu nu se deranjează de la Paris nici pentru lichidarea moșiei sale. E adevărat?
11: Da, are deplină încredere în mine. Eu sunt avocat de 15 ani. Mai e și Iliu Țăsecară, vechiul său administrator. Și încă ceva. Domnul Loveanu a fost foarte supărat de noua lege de împroprietărire a țăranilor. S-a hotărât să nu mai calce prin țară în semn de protest.
10: Sper că ai împărțit țăranilor numai pământurile fără interes pentru noi.
11: Afruntea-mă și comisia a fost încântată că am dat terenuri de categoria întâia și țăranii la fel.
10: Și partidul dumitale bănuiesc. Câte voturi ai obținut în plus pentru treaba asta?
11: Vă mărturisesc, domnule Hagi Iordan, că simt oarecare jenă față de Bolduri Loveanu. A fost o operă...
10: Ce e jenă? Dumneata, n-ai nicio răspundere. De 2 ani, domnul Loveanu, îți cere mereu să-i faci rost de bani. Ai împrumutat de la mine, iar eu, fiindcă am ajuns la termen, execut. Eu nu urmăresc individul. Urmăresc creanțele. Și pentru banii împrumutați mă mulțumesc cu pământurile cele mai proaste din moșia domnului Loveanu. De unde să știu eu că pământurile astea ascund niște bogății?
11: Da, sigur. Dar totuși poate că nu era rău să rămână și Bolduri Loveanu interesat.
10: În niciun caz, am pus de la început condiția. Nu lucrez pentru prima dată în petrol. Sunt sătul de opțiuni și puncte de redevență. Ce face inginerul Grințescu? De ce nu apare?
11: M-am înțeles că eu să ne aștept la marginea satului. Mai e puțin și ajungem.
10: Un lucru să nu uiți, domnule prefect, la discuția cu Secar al dumitale.
11: Da.
10: Cumpărăm tot ce a mai rămas neîmpărțit țăranilor fără să alegem, ca să nu dăm loc la nicio bănuială.
11: Bineînțeles.
10: Când o să avem actele în mână, constituim societatea și ne putem demasca jocul. Pentru moment, important e să putem obține prin schimb cele câteva loturi sărănești aflate în perimetrul nostru. Le cunoști.
11: Acum le știe Grințescu ca pe tatăl nostru.
10: Bine.
11: Da, uite-l, uite-l, ne face semn cu mâna. Oprește, oprește, Marine.
12: Ce Bună ziua, domnule inginer!
3: Bună ziua, domnule prefect!
12: Punctual ca de obicei, îmi place!
3: Respectele mele, domnule Hagi Iordan! În sfârșit vă văd la piscul voivodese. De mult aștept ziua asta fericită!
10: Urcă sus, inginerule, n-avem timp de efuziuni sentimentale. Dă-i drumul, șofer! Ce se petrece aici? De ce e strâns atâta lume?
8: S-a descoperit un asasinat. Se face anchetă.
12: A, da, da, mi s-a raportat. E bănuit tot satul, inclusiv un oarecare Zaharia Duhu. Îl cunosc pe individul acesta. E un om de treabă, cam zănatic, dar nu capabil de crim.
8: E perfect adevărat. Am fost colegi de școală. Sunt gata să pun mâna în foc pentru el.

0: Ce zahăr-i așez? Ce vânt te aduce?
1: E tare curat la tine în casă. E îmbietor.
0: Mamă! Mama a venit, băgea ca Maria! Spate-mă, dacă îi steau cu duceasă...
1: Stai! Nu striga. O clipă măcar. Așa. Parcă s-a mai potolit.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Îmbușie capul. Ții la mine, Ilenuță?
0: Ce vorbă e asta? Doar suntem prieteni vechi. Îmi făceai păpuși din cârpe când eram copil. Țin mult la dumneata, nu știi?
1: Ba da. Și din când în când trag nădejde, dar numai o leacă și numai din când în când. S-ar putea ca într-o zi să ții și altfel la mine?
0: Bădie, oprește-te. Lasă lucrurile așa. Dacă mai vorbești, mi-e teamă că nu o să mai fim prieteni.
1: Dacă veneam înainte să te fi întâlnit, Dinu, era altceva. Nu-i așa?
0: Doamne, la ce-ți închipui? De-abia am stat de vorbă cu el de vreo câteva ori.
1: Vezi, eu de mai multă vreme aveam un gând tainic. Mă legănam cu nădejdea că într-o zi, cât mai curând, am să termin treaba cu Comara. Nu, vede, eu nu mă lăcumesc la aur și la pietre scumpe, fiindcă nu pentru mine le caut. Nevoile mele le cunoști, ca și mulțumirile mele. Caut comoara pentru cutia de sticlă în care o să stea la muzeu. Și îmi ziceam că o să o găsesc și cât mai curând, și că pe urmă o să-mi așez și eu viața cu un rost omenesc. Ești tare frumoasă, Ilenuțu.
0: Câteodată îmi vine să cred că nu e o fericire prea mare.
1: Dar uite, acum a ieșit Dinu în calea ta și m-a cuprins o frică, nu știu cum să spun. Sunt gata să las totul la o parte, numai să nu te pierd.
0: Cum așa să nu mă pierzi? Nu pierdem decât ceea ce avem.
1: Poate că nu e numai din pricina lui Dinu. Mai am o teamă și fiindcă șovăi să schimb pământul. Pământul meu cel bun cu râpa și cu văgăunile din deal. Mi-ai spus odată că Iliuță Secară nu o să mă mai lase să sap pe deal. Știu ce am de făcut, dar aș vrea să păstrez averea neștirpită pentru tine. Tu ești menită să te bucuri de cât mai multe din darurile vieții.
0: Doamne, câte planuri, bădie, Zahariu! Câte socoteli! Hai să schimbăm vorba. Altfel are să-mi pară rău că ai venit.
1: Nu. Nu. Tot e bine că am venit. Acum înțeleg că nu trebuie să mă mai opresc din calea mea. Și chiar dacă tu ai să pornești pe alt drum, Ilenuțu, eu am să te aștept.
0: Nu
1: spune nimic. Nu-mi trebuie părerile tale de rău. Am să aștept să te întorci. Să știi. Am să te aștept.

0: Sper că domnul Secar al dumitare, domnule prefect, o să fie la curte când ajungem.
1: Ah, sigur, i-am trimis vorbă să ne aștepte în jurul orei 10.
2: Trebuie să vă pun la curent cu un incident. Să nu vă mire dacă administratorul o să se poarte ciudat când o să mă vadă. L-am surprins zilele trecute atacând o fată pe câmp. Fără să știu cine e, am aplicat corecția cuvenită. De altfel, chiar dacă îl cunoșteam.
0: Dacă îl cunoșteai, te purtai și mai prostește, fac prin soare. Cam puțin aminte pentru vârsta dumitale, Grințescu.
2: Domnule Hagi Iordan, te rog, nu depăși anumite limite.
0: Care limite? Nu cunosc nicio limită, notează asta odată pentru totdeauna. Te-ai schimbat de la o vreme. Acum câteva luni, când ai apărut pentru prima dată în biroul meu, băiguiai, nu știu despre ce petrol descoperit la Piscul Voivodesi. Erai modest, cum ieșea de bine unui ingineraș de teapa ta.
2: Asta nu-ți dă dreptul dumitale să mă tutuiești. Eram emoționat, recunosc, dar...
0: Emoționat? Mai curând umil.
2: N-am fost niciodată umil cu nimeni. Doar politicos cu cine merită. Ai face bine să rămâi printre cei care merită politețea, domnule Hagi Iordan.
0: Ta ai face bine să devii mai prudent. Nu uita că te pot înlătura din combinație cu un singur bobârnac. Deocamdată... Iată, uite, prefectule. Încetinește, șofer. Ce ziceam, mici, de splendoarea aia, de fată care tocmai a ieșit pe poarta școlii. Dar cine o fi?

0: Numai că astfel te-ai mai ales cu un dușman. Tocmai de aceea n-are niciun rost să-i parte la discuția cu administratorul moșii. Prezența dumitale mai mult ne-ar încurca. Oprește, șofer. Ne întâlnim după amiază la 3. Vreau să văd și eu perimetrele unde vom începe primele foraje.
1: Bine, domnule Hagi Iordan. Sunt chiar fericit că nu pot lua parte la discuția cu administratorul. Ați oprit tocmai bine ca să-i pot ieși înainte acelei splendori de fete pe care ați admirat-o cu atâta înfocare. Vă urez convorbire plăcută cu domnul Iliuță Secară.

0: Înțelegi, domnule Secar, am și eu curiozitățile mele de proprietar. Doresc ca moșia pe care o cumpăr să fie un singur trup, fără nicio parcelă străină intercalată.
1: Asta o să fie mai greu, Coane, că...
0: Dar vorbim, nu sunt simple curiozități. Poate vreau să clădesc o moară, o presă de ulei. Nu-mi place să cer învoirea unuia și altuia. Adevărul e că vreau să fac o exploatare agricolă rațională. Pentru asta nici nu mă interesează, în primul rând, calitatea terenului, ci libertatea de mișcare.
1: De, știu eu, Coane. O fie și vreo modă nouă de plugărie. Că eu din tată îmi fiu tot la pământul gras, știu că trage omul.
0: Asta e altă discuție. Ce trebuie să știi, dumneata, e doar atât. Sunt dispus să le ofer un schimb avantajos săranilor care au loturi pe pământul meu. Teren, calitatea întâia. Te rog să tratezi dumneata cu ei în numele meu.
1: Greu, Coane. Tare greu. Cine știe ce pretenții ori ridica. Și mai e ceva. De ce să nu vorbesc deschis? Domnul prefect știe. Aș vrea să mai cumpăr și eu pământ. Și dacă dumneavoastră vreți să-l dați calicilor, mie ce-mi rămâne, Coane?
2: Să vă explic, domnule Hagi Iordan. Domnul Iliuț a mai cumpărat vreo 70-80 de hectare. Acum dumnealui ar vrea să mai cumpere ceva, să facă 100 de hectare. Sunt de părere să-l ajutăm. Dumnealui nu o să pretindă un teren în trupul moșiei dumneavoastră.
1: Nici vorbă, nici vorbă. Ce să fac eu?
0: În regulă, în regulă. Cu condiția să garanteze schimbul de terenul cu țăranii. Și se vinde pământul pe care îl dorește după ce mijlocește schimbul. De acord, domnule Secară?
1: Păi n-am încotro, trebuie să fiu de acord.
3: Nu se poate face, Coane, că am spus că sunt muzafir la domnul Iliuță.
4: Cu dumnealor am și o treabă.
5: Bună ziua, domnule prefect.
1: Bună ziua.
5: Nu vă supărați că dau năval așa. Am aflat că ați venit și vreau să vă spun două vorbe.
1: Da.
5: Să fie și domnul administrator de...
4: Mai târziu, domnule Duh, acum suntem ocupați.
5: Termin numai decât. Știu că dumneavoastră sunteți avocatul domnului Loveanu și că îi vindeți pământul. Vreau să vă propun un schimb. Dau pământ bun, calitatea întâia. În locul lui cer niște băgăuni de pe deal, unde sunt ruinele castelului.
4: Nu înțeleg, vrei să cedezi terenul dumitale de pe deal în schimbul altuia mai fertil?
5: Dimpotrivă, am oarecare vină față de domnul Iloveanu. Fără nicio autorizație de la nimeni, mi-am îngăduit să fac niște săpături arheologice pe proprietatea dumisale.
1: Nu o să mai cauți tu comori pe moșie, mă. Asta-i sfânt.
5: La drept vorbind, domnule prefect, nici nu m-am gândit că îmi trebuie învoire să sap până când s-a găsit să mi-o spună domnul Iliuță. Pentru a înlătura orice neajunsuri viitoare, vă rog să primiți un schimb. Acolo unde sap eu este un loc fără folosință, destul de întins, o râpă pietroasă și niște ruine vechi. Dumneavoastră fixați cât pământ calitatea întâia să vă dau pentru râpa aceea și eu primesc prețul dinainte.
4: Nu facem asemenea schimb.
1: Nu, nu.
5: De ce? E în interesul domnului Iloveanu, clientul dumneavoastră.
4: Interesele clienților mei le apăr singur. N-am nevoie să mă înveți alții.
5: Eu n-am venit să vă învăț, dar mi se pare ciudat să nu primiți un târg care mă păgubește pe mine.
4: Te rog să ne lași, avem treabă.
1: Da, da.
5: Domnule prefect, vă repet că oferta mea e în avantajul domnului...
4: Poftește-l afară pe dumnealui, domnule Iliuță. Timpul nostru e măsură.
1: Hai, Zahariu. Dar nu vrei să te iau de mână și te scot pe poartă ca pe un cerșător?
5: Plec singur, nicio grijă.
1: Da.
5: Dar mă opresc direct la poștă. Știu adresa domnului Loveanu de la Paris. Poate că e curios să afle și dumnealui cum îi apără interesele domnul prefect.
1: Hai, ieși afară! Hei!
0: Prevăd complicații. Cu Iloveanu lui nu poate să facă mare lucru. Toate polițele sunt în mâna mea. Dar imbecilul ăsta o să trâncănească despre refuzul dumitale de a face schimbul așa cum ți l-a propus. Și ce înseamnă asta? Oamenii ar începe să ezite. S-ar teme ca propunerea noastră cu schimbul de terenuri să nu aibă cine știe ce dedesubturi misterioase. Nu-mi place individul. E în stare să ne torpileze toată combinația.

0: A devenit tare nechipzuit, Coane, de când cu comoara aceea pe care o tot caută și nu o găsești.
1: Pe deasupra mă e și agresiv. Da. Și eu care credeam că îl cunosc ca pe un om cum se cade și potolit.
2: Trebuie să ne descotorosim de el.
0: De înduplecat, slabă nădejde, Coane, e încăpățânat ca un catâr.
1: Te pomenești că vrea într-adevăr să-l alarmeze pe Iloveanu.
0: E în stare.
2: Am o idee.
1: Mă rog.
2: O idee excelentă cu care putem veni de hac. Domnule prefect, dumneata ești cel care o să rezolv situația dintr-o singură lovitură.
1: Eu? Cum?
2: Naiv ești, prefectule. Ai doar pâinea și cuțitul în mână. Ascultă colea ce ar trebui făcut.

0: Am întârziat mult?
1: Dumneata, domnișoară Ileana, ești dintre ființele care pot întârzia oricât.
0: De ce?
1: Fiindcă muritorii de rând au datoria să le aștepte.
0: Oh, cât de amabil ești, domnule Grințescu. De altfel, azi m-ai răsfățat. Am rămas uluită de gestul dumitale.
1: De gestul meu?
0: Ai oprit mașina și ai coborât pentru mine.
1: Cum? Ah, da, sigur. Nu era să trec mai departe, nu?
0: N-am știut că ești prieten cu domnul prefect. El era în mașină, nu?
1: Da, el.
0: Și celălalt domn?
1: A, un mare financiar de la București. Vrea să cumpere...
0: Dar ce-o fi acolo? Jandarmii! O fi vreun scandal.
1: Nu, scortează pe cineva. Doi arestați. De când cu asasinatul acela?
0: El are bătia ca haria. Și marță. Bătie. Bătie de haria și cu dumneata.
2: Întreabă-l pe domnul plutonier, de unde să știu eu.
3: Ordinul domnului prefect. Îi duc la ora să fie anchetat pentru omorul de săptămâna trecută.
1: Cum poate domnul prefect să dea un asemenea ordin? Mai devreme îmi spunea că îl cunoaște pe Zaharia Duhu ca pe un om de treabă.
3: Nu mă întrebați, domnule inginer. Eu, parcă dumneavoastră nu știți. Ordinul se execută. Hai, Zaharie, hai, oță.
2: Un om de nimic, domnul prefect. Și toți prietenii lui sunt la fel. Erau strânși împreună la curtea boierească. Acolo au pus la cale mișelia.
4: Vezi, Renuță, parcă a fost scris să vorbim tocmai azi noi doi.
2: V-am văzut de departe, dinule. Rămâneți cu bine.
0: Ce-a vrut să spună despre prefect și despre prietenii lui? Ce mișelii au pus la cale acolo, la curte? Dumneata, nu știi, domnule Grințescu? Spune dacă știi ceva. E păcat să pătimească un om ca Zaharia.
1: Nu știu absolut nimic, te rog să mă crezi. Sunt la fel de uluit și de indignat ca și dumneata. De altfel, nici n-am fost cu prefectul decât scurt timp.
0: N-are importanță cât timp ați fost împreună. Spuneai că ați discutat despre badea Zaharia.
1: Da.
0: De ce l-au arestat? Doar e un om care n-ar face rău niciunei muște. E posibil ca dumneata? Dumneata să te preteze? Nu se poate, este absurd, e monstruos, nu pot să cred.
1: Ileana, stai, unde pleci?
0: Lasă-mă, te rog, lasă-mă. Simt nevoia să rămân singură. Trebuie să-mi limpezesc gândurile.
5: E adevărat ce am auzit, nea Vasile?
6: A? Ce?
5: Că te-ai tocmit căruțaș aici, la sonde.
6: Păi ce să fac? Mai bine căruțaș decât servitoare ca tine.
5: Învață în casă, nepricopsit.
6: Da.
5: Așa se vorbește. Învață și tu că de prost ce ai fost, ai schimbat pământul.
6: Da.
5: Îți ședea rău să fii petrolist acum?
6: Parcă numai eu mi l-am schimbat. Ne-a luat domnul Iriuță să cară cu șoșele, cu comomele.
5: Și v-a dus de nas cum a vrut el. Acum pe forțele voastre pământul gâlgâie pătura și voi faceți pe salahorii boierilor veniți de la București.
7: Asta e, unde nu-i cap.
5: Bine că recunoașteți.
6: Bine că mai putem câștiga măcar câte ceva pe aici, pe la sonde.
5: Mare scopală.
6: Auzi? Aud că o să ne dea și electrică de la uzina societății. Fără bani. Electrică pe gratis.
8: Pe gratis le dăm curent numai un an de zile, până i-or prinde gustul. Pe urmă îi punem să plătească.
1: Doar un an de zile, domnule Hagi Iordan, e ridicol. Barem 10 ani să-i lăsăm fără plată.
8: Ai nebunii, Grințescule? Du-te și bagă-ți capul în găleată.
1: Măcar cu atâta să se aleagă și oamenii ăștia pe care i-am deposedat de pământuri și de redevență.
8: Vorbești ca apostolul dreptății, inginerașule. Dar tu nu te înfrupți din redevențele de care i-am deposedat pe aceștia. Nu ești cotă parte la exploatările de aici? Vor plăti curentul. După un an îi trecem la tarif și la contoar. E limpede? Doar n-am venit aici să fac filantropie.
1: Ce zici de el, domnule prefect?
9: E dur, e foarte dur câteodată. Toate le hotărăște singur, fără drept de apel.
1: Într-o bună zi o să-l pun la punct.
9: Ieri m-a dat pur și simplu afară din birou. Avea nevoie de liniște chipurile.
1: Și dumneata a ieșit?
9: Mă domina. Ce era să fac? Mai mult, chiar mă neliniștește. Nu știu, de la o vreme mă gândesc tot mai stăruitor la actele noastre. Îți mărturisesc, am insomnii.
1: De ce?
9: În toate actele prin care s-a făcut cumpărarea moșiei de la Bolduri Iloveanu, pentru partea mea a semnat un locțiitor adus de Iordan, Hagi Iordan, un om care nu mi-a inspirat nicio încredere.
1: Atunci de ce l-ai lăsat să semneze?
9: cum să-ți explic, pentru reputația mea politică în județ și chiar pentru interesele mele de avocat. Vreau să zic că nu era nici prudent, nici elegant să apar eu.
10: Crezi?
9: Sigur. Cum mi-ar fi stat să apar în postura de cumpărător frățiș al unei părți din moșie pe care am administrat-o? Moșie care se vindea ca teren agricol și care peste noapte avea să devină teren petrolifer cu valoare în mită.
10: Presupun că ai luat totuși o contrasemnătură de la omul lui Iordan.
9: Ah, desigur, dar dacă ar fi să mă folosesc de un asemenea document, vezi, dumneata, asta ar scoate la lumină tocmai ce am vrut eu să apăr de ochii lumii. Și anume, că am cumpărat și încă pe ascuns. Ar însemna ruina, falimentul moral, profesional și politic. M-ar arăta lumea cu degetul, clienții și-ar pierde încrederea în mine. Tocmai acum, când trag nădejde să mă aleg deputat, cu vremea cine știe, să urc mai sus. Înțelegi? Sunt la mâna lui Iordan Hagi Iordan. Ce să fac, domnule Grințescu? Învață-mă, învață-mă.
10: Nu schimbi lucru aflu, amice. Dumneata, avocat, vii să mă consulți pe mine. Ar fi și mai nostim dacă...
9: Ce-ar fi și mai nostim? Vorbește, de ce taci?
10: Când am iscărit pentru partea mea, m-am bazat pe competența dumitale de avocat. Acum văd că ești neliniștit de partea dumitale. Ar fi nostim dacă și drepturile mele ar fi tot atât de nesigure ca și ale dumitale. Știi ce, domnule prefect? Cum ajung la București, îl iau pe cel mai iscusit vulpoi al baroului de Ilfov și îl pun să-mi cerceteze cu atenție toate actele pe care le-am semnat ca asociat al acestui bandit de Iordan Hagi Iordan.
9: E un om foarte periculos. Abia mai târziu mi-am dat seama.
10: N-ar ezita nici o fracțiune de secundă să ne bage la închisoare.
9: Fără îndoială. Sunt convins că acest Iordan Hagi Iordan ne rezervă încă multe surprize.

0: ziua, domnule inginer.
1: Ileana, în sfârșit te întâlnesc. Hai să facem o plimbare afară din sat ca pe vremurile bune. Până la părâul voivodesei și înapoi, vrei?
0: Vreau.
1: Cât e de când ne-am văzut?
0: Mult, mult. Mi-ai făcut numai surprize, domnule inginer. De-abia acum am înțeles ce rost aveau vizitele dumitale în sat.
1: Trebuia să ghicești mai demult. Când ne-am cunoscut, ne-ai spus că umblam după o comoară. Am găsit-o. Nu mă feliciți?
0: Mi-e frică, nu știu de ce. Au ceva nesănătos visele astea de îmbogățire peste noapte, fără alt merit decât norocul de a găsi o comoară. Sunt cam caragioasă. Vorbesc ca la școală când le fac morală copiilor.
1: Foarte bine. O să-ți explic tot ca la școală ca să te liniștesc. Uite, fetiță, să știi mai întâi că pe mine nu milioanele m-au ispitit. Am găsit aici o avuție moarte, percepi? Trebuia să o scot la lumină. Și nu printr-un noroc oarecare. Anumite comori se descoperă prin cercetări științifice. Dacă o să-mi aducă și milioane descoperirea mea, cu atât mai bine. Sper că n-ai nimic împotrivă, nu? Pentru moment nu ele mă interesează, ci succesul întreprinderii. Peste câteva zile, când o să-i rupă prima sondă, domnișoara învățătoare o să le vorbească elevilor la școală despre victoriile științei și ale civilizației. Și ei o să fie profund impresionați. Cum le șade bine unor școlari silitori.
0: Nu o să le vorbească nimic elevilor, domnișoara învățătoare.
1: De ce?
0: Simte undeva o primejdie. E o prostie, o prejudecată de fată simplă, sunt sigură. Dar nu poate scăpa de ea. Prea a venit pe neașteptate surpriza și prea e mare.
1: Mă privește aproape îngrozită.
0: Nu sunt obișnuită cu oameni ca dumneata. La început îmi dădeam seama doar că nu semeni cu alții. Acum am aflat și eu odată cu toată lumea ce ești în stare să faci dintr-un sat ca al nostru. Te admir. Dar mi-e și frică. Mă aștept la orice de la dumneata.
1: Exact ca în ziua când mă bănuiai de nu știu ce mărșăvie împotriva lui Zahai.
0: Te rog să mă ierți. Te-am jignit.
1: Ai stat de vorbă cu el după ce s-a întors?
0: O, de multe ori. Nici nu-ți închipui ce sever m-a mustrat că te-am bănuit. Mi-a spus că te-ai interesat de el în timp ce era închis. Mai mult chiar, că i-ai angajat un avocat. Era încredințat că numai mulțumită dumitale a fost pusă în libertate.
1: Asta n-are nicio importanță.
0: În ochii mei are foarte mare importanță.
1: Adevărat? Unde te-ai ascuns până acum? De ce nu te-ai mai întâlnit atâta timp?
0: Nu ți era prea greu să mă găsești. Satul e destul de mic.
1: În aparență. Dumnezeule, când mă gândesc cum a trecut vremea. Te-am căutat de câteva ori pe la școală. Erai ocupată. Odată mi s-a părut că ai plecat cu inspectorul școlar la oraș. Alteori am întrebat acasă la dumneata. Lipseai. Începusem să cred că mă ocolești.
0: Fie. Pe la bădița Zaharia de ce n-ai mai trecut niciodată? S-ar zice că de când ai devenit domnul inginer șef Grințescu, nu mai ai vreme nici măcar să oprești mașina la poarta omului. Chit că te găzduia pe vremuri de câte ori veneai în sat.
1: Nu mai sunt stăpân pe mine. Am ajuns o simplă rotiță într-un mecanism tiranic. Dar aș lăsa toate baltă pentru o singură persoană. Bănuiești pentru cine?
0: O, domnule inginer, mi-e teamă că urmează o frază ca pe vremea bunicilor.
1: Ce fel de frază? Nu pricep.
0: Am auzit că pe atunci anumiți tineri făceau jurăminte. Nu le-ar fi păsat chipurile de nimic pe lume, nici măcar de sfârșitul pământului, numai să-i fi prins cataclismul alături de o anumită persoană scumpă inimilor.
1: Cam așa ceva era cât pe aici să spun și eu. Ai dreptate, vorbesc cam stângaci. Ce vrei, nu știu să mă descurc în împrejurări din astea. Până acum n-am avut decât un anumit fel de relații feminine. Mai comerciale, ca să zic așa. E greu să trec brusc dintr-un magazin într-un templu.
0: Păgânule, mă înspăimânți. Vine să strig, fie satano.
1: Inutil. M-ai alungat odată când l-au arestat pe Zaharie. Destul. De azi înainte nu mai pierd din ochii dumitale nici măcar o zi. Zâmbești? Nici nu bănuiești ce te așteaptă. S-ar putea să te persecut multă vreme cu prezența mea. Poate toată viața.

Luate din zori, inscripții răspândite până la un kilometru în jurul sondei numărul 1 vesteau că o singură scânteie va face tot satul Pârjol. Trei supraveghetori aminteau și ei același lucru prin trei pâlnii, strigând la fiecare sfert de oră pe uliță.

0: Zaharia Duhul lăsa să treacă toate acestea pe lângă el cu nepăsare, fără să le vadă și fără să le audă. De când nu-i mai era îngăduit să sape la ruinele castelului, rătăcea împreună cu Arță, oprindu-se la întâmplare într-un loc sau în altul și răscolind lutul până găsea câte un cior.
1: Stăpâne! Uite!
2: Sparge-l! Sfărâmă-l cu lopata!
1: Cum?
2: Nu-ți vine să crezi? Altădată îți porunceam să umbli binișor cu toate cioburile astea. Și acum, dintr-o dată, stăpânul te slobozește de legământ. Sfărâmă, oață! Sparge tot ce întâlnești! Fracul să se leagă de toate! Să sfărâmăm totul! Absolut totul! Și pe Lorenzo Celso! Și pe voievodeasă și...
1: Aud! Ce se aude?
2: Stai liniștit! E sonda! Aerul sonda!
1: Dracu!
2: Da, pe dracu, pe dumnealui persoană! Iată, uite cum sfârle praful și apurii! Drept în sus! O plăcere să privești! Gata! A ieșit și păfura!
1: Multă!
2: Multă, sigur că da! Așa se cade! Un stâlp negru și gros de păcură până la cer! O ploaie de păcură peste sat! Să-i sapure pe toți! Ce te-a apucat? Oarță! N-auzi? Potolește-te! Oarță! Stai pe loc! Oarță, unde fugi? Nu te duci acolo!

0: Impresionantă priveliște, ce zici, domnule Hagi Iordan?
1: Înțeleg, vorbește mai tare.
0: Întrebați, ce se pare priveliștea?
2: Fără efuziu îmi grinsesc like-uri de fotografii. Să prindă coloana de țiței din toate unghiurile. E foarte important, m-auzi?
0: Da, nu-i nevoie să-mi strigi în ureche.
2: Important pentru prospectele de emisiune. Vreau să zgudui bursa când o să lansez acțiune societății. Să o zgudui, auzi?
0: Aud, domnule, ți-am spus.
2: Gata, pune cupola de beton, retează coloana. Destul de risipă pentru niște poze.
0: Retează dumneata dacă vrei. Eu unul nu mă mai satur privind. Răsucește mânerul ăsta.
2: S-a făcut. Ce acolo?
0: Paznici se luptă cu oamenii din sat. S-au adunat o roadă erupție. O să trebuiască să-i despăgubim. Satul e inundat de țiței. Sunt de părere să le oferim o sumă globală ca să evităm 100 de procese.
2: De acord, să-și formuleze pretențiile în scris fiecare. Reducem apoi la sfert și plătim.
3: Hei, dar ia uite-o.
0: Pe cine?
3: Fetișcana aceea, învățătoarea, ziceai că o cunoști.
2: Păi simt să vină încoace. Dă ordin paznicilor tolațe.
0: Pentru ce?
3: Ca să mă prezinți. E o bucățică excepțională. O să o chem diseară la mine în birou.
0: Nu fi chiar atât de grăbit, domnule Hagi Iordan.
2: Poftim?
0: Mai puneți pofta în cui. Fetișcana aceea e viitoarea mea soție.
3: Ce vorbești, inginerule? Ai de gând să te însori cu ea?
0: Ai ceva împotrivă?
3: Oh, nu de unde, din potrivă, sunt încântat. Un asociat cu nevastă frumoasă e de 10 ori mai agreabil.
0: Ce vrei să insinuezi?
3: Nimic, vorbesc așa, din punct de vedere estetic. Și să știi că ai un cusur, grințescule. Te-a prins prea repede, o să ți-l corectez, sunt sigur.
1: Băieții deștepți ca dumneata se adaptează ușor.
4: Extraordinar, domnilor! A fost un spectacol magnific! Reușită perfectă! Mâine când o să explodeze bomba la
3: bursă... Lasă, prostiile, ai venit la timp, domnule prefect. Tocmai voiam să trimit după dumneata.
4: Eu sunt întotdeauna acolo unde e nevoie de mine.
3: Aici nu mai e nevoie. Fă-ți bagajul. De mâine vii la piscul voievodesi numai ca prefect. Ca asociat al întreprinderii Iordan, Hagi Iordan... Nu mai vii.
4: Vrei să spui, te ocup dumneata. Asta vrei să spui. Nu mai e nevoie să-mi bat capul. Îmi vin dividendele. Stau ca un boier și ele curg. Mă menajez.
3: Împotrivă, prefectule, te dau afară din combinație. Nu pricepi?
4: Domnule, nu glumi.
3: Ai vreun act care să-ți ateste dreptul de participare aici? N-ai. Ai semnat printr-un intermediar și acela era omul meu. Așa că fă bine și lasă-mă în pace.
4: E o ticăloșie!
3: Ați semnat ca niște găgăuțe, asta e, și acum du-te. Am de vorbit cu Grințescu.
4: Sunt avocat, domnule, nu uita!
3: Foarte bine, dă-mă în judecat.
4: Asta e explocherie!
3: Și acum între noi doi, Grințescule. Nici ție actele nu-ți dau mai multe drepturi ca prefectului.
0: Ești o canalie, domnule Iordan, Hagi Iordan. Mă scuz că ți-o spun.
3: Sunt, o știe toată lumea. Dar nici cu alții nu mi-e rușine. Întrebarea e, ce am să fac cu tine? Ești curios să afli? Ei bine, te păstrez. Am încă nevoie de capacitatea ta. Deși nu ești deloc simpatic. Închid ochii. Te păstrez. Dar bagă de seamă, să-mi fii devotat ca un câine. Altfel te scot din circulație, ține minte. Te zdrobesc ca pe o coajă de nucă.
5: Maria, da, Coniță, răspunde la telefon. Dacă e tot domnul Hagi Iordan, nu sunt acasă. Alo? Da, casa Grințescu.
6: Vorbiți cu piscul voievodesei?
5: Dați-ne legătura, vă rog. Vă cheamă de la piscul voievodesei Coniță. O fi domnul, a dat Dumnezeu. Alo?
6: Casa Grințescu?
5: Da, e casa Grințescu. Alo? Alo, nu se aude. Alo?
6: Alo, Ileana?
5: Da, Dinule, eu sunt. Eram îngrijorată, de ce n-ai dat niciun semn?
6: Ileana?
5: Alo, nu întrerupe, Duduie.
6: Ileana,
5: m-auzi? Da, Dinule, te aud.
6: Ileana,
5: vino, te aștept. Tot Bucureștiul te așteaptă. A telefonat o mulțime de lume. De o săptămână iarăși vorbesc ziarele de tine.
6: Am citit, te bucuri?
5: Sigur că mă bucur. Sunt fericită și mândră de soțul meu. Un excepțional conducător de întreprindere. Așa scriu toți.
6: Alo?
5: Alo? Alo, nu întrerupeți, vă rog.
6: Ilana.
5: Alo, Dinule, m-auzi?
6: Am treabă în
5: București. Alte treburi aici?
6: Da, da.
5: Nu, nu, nu, mai ales mâine nu accept să te împart cu nimeni. Sfârșit, ți-ai adus aminte. Dragul și ocupatul și celebrul și uitucul meu soț. La mulți ani, iubitule.
6: La mulți ani, Ilana.
5: 4 ani de căsnicie fericită.
6: Alo, Ilana, te sărut.
5: Bine, dragule, vino. Te aștept cu masa.
7: Bună dimineața, doamnă.
5: Dumneata? Dar cum? Când ai venit?
7: Adineauri și nu ca să te felicit pentru aniversarea de mâine.
5: Ați ascultat convorbirea? Bine, dar cum a intrat domnule Hagi Iordan? Maria avea ordine.
7: Știu, știu, mi-a spus că nu ești acasă, n-am crezut, am dat buzna și bine am făcut.
5: Nu tot ce faci dumneata e bine făcut, domnule Hagi Iordan.
7: Absolut tot. Campania de presă, spre exemplu. Apropo, să știi că exagerez cu amorul pentru Grințescu. N-are chiar atâtea merite cât i-a atribuit dumneata.
5: Vrei să spui
7: Vreau să spun că mă costă destui bani ca să-l fac celebru.
5: Nu cred. Înțeleg să plătești ca să se scrie minciuni. Dar tot ce spun ziarele despre el este purul adevăr.
7: Adevărul e un lux, costă scump. Ești destul de matură ca să știi atâta lucru. O să-ți mai servesc câteva adevăruri în plus. Primul, mi-e profund antipatic acest soț al dumitale.
5: O știe de mult.
7: Și cu toate astea eu îi fac reclamă prin presă. Nu ți se pare ciudat?
5: Mi-închipui că tragi un profit. Poate că în felul acesta lumea capătă mai multă încredere în întreprinderea dumitale.
7: Fleacuri, nu mai am nevoie de el acolo. A organizat destul de bine exploatarea, merge singură. O să-l întrebuițez în altă parte.
5: Vorbești ca și cum Dinu ar fi o minge pe care dumneata o arunci de colo-colo.
7: Cam asta și e, deși el refuză să o recunoască. Vrei să afli încă un adevăr?
5: Pariez că-l știu și pe acesta.
7: Pariez că nu. Grințescu nu are niciun drept ca asociat în afacere. Ți-a spus-o vreodată?
5: Nu.
7: Îmi închipuiam, e rușine. S-a purtat ca un mucos fără minte când am încheiat actele. L-am păstrat până acum, fiindcă își cunoaște meseria, dar ajunge. Azi o să-i spun de ce întrețin campania de presă și unde am nevoie de el de aici înainte.
5: S-ar putea să nu accepte, nu te-ai gândit?
7: Ar fi catastrofal pentru el. L-aș distruge fără să clipesc. Dumneata însă ești frumoasă și îl iubești. O să devii și inteligentă, ca orice femeie care trebuie să-și apere dragostea. Primul semn de inteligență o să-l dai mâine când o să-mi faci o vizită la mine acasă. Știm să tragem și palme. Perfect. Îmi plac femeile energice. Sunt mai lucide în situații grele.
5: Ieși afară.
7: Nu te pripi, doamnă Grințescu. Sunteți într-o situație grea amândoi, de câte ori să-ți spun. O să vii mâine la mine.
5: Ieși afară, ieși afară!
7: O să vii, fiindcă îl iubești. O să-ți explic mai pe larg și o să înțelegi, sunt sigur. Pe urmă o să-l convingi și pe el. La revedere. Încă o vorbă. Nu-i povesti nimic soțului dumitale despre vizita mea.
5: Îi spun imediat cum vine acasă.
7: Te avertizez că joacă totul pe o carte. Nu știe, dar joacă. Dacă nu-l ajut să câștige, se prăbușește.
5: Nu-i purta dumneata de grijă.
7: E în stare de orice. Îl cunosc. Poate chiar să se sinucidă. Singurul om care îl poate salva sunt eu. Dacă o să fii femeie rezonabilă, evident.
5: E silă de dumneata. Ești odios.
7: Adevărat? Ha? Și-a de bine așa, ca o pisică zbârlită. Chirjuiește bine până mâine când vei veni la mine. Te aștept la 11. Gândește-te că situația, fericirea și poate chiar viața acelea pe care zici că îl iubești se află în mâinile dumitale. Și să fii mândră. Nu ești un capriciu pentru mine. Te pândesc de când te-am văzut prima dată la piscul voivodesii. Sentimente durabile. Nu-i așa că e emoționant?
8: În după amiaza aceea, inginerul Dinu Grințescu, abia sosit de la drum, s-a trezit cu vizita neașteptată a lui Iordan Hagi Iordan. În camera alăturată, doamna Ileana Grințescu aștepta neliniștită. După toate aparențele însă, convorbirea avea să dureze.
7: E simplu, nu înțelegi, Grințescule? M-am săturat de mutra dumitare la piscul voivodesii.
3: Nici măcar în București nu mai suport să te întâlnesc ca director tehnic.
9: Mă așteptam mai de mult. N-am stat cu mâinile în sân. Am luat și eu măsuri între timp.
3: Ce măsuri? Treci la concurență cu intenția să mă ruinezi?
9: Ești destul de aproape, de adevăr.
3: Te joci cu focul, inginerule. Sunt foarte tare. Nu să ne batem, totuși. Îți propun altă victimă pe măsura dumitale. Emil Saba.
9: Prefectul? De ce? Îți închipui că umblu după victime cu orice preț?
3: Ai perspectiva de a face carieră politică în locul lui.
9: Mă și văd instalat într-o prefectură în fundul țării.
3: Ți-am spus că nu e vorba de prăpădita lui de prefectură.
9: Atunci?
3: Peste o săptămână, cel mult peste o lună, se schimbă guvernul. Guvernul. Înțelegi?
9: Mi-ai mai spus asta.
3: Vine din nou la putere partidul Emil Saba. Am legături și în partidul ăsta. Ce dracu, e așa de greu să înțelegi?
9: Nu, fi, dar nu înțeleg.
3: Bine să-ți explic. Știi că idiotul de prefect a abuzat de rolul lui de custode al moșiei lui Bolduri Loveanu. A vândut-o ca teren agricol, cunoscând că era, de fapt, un perimetru petrolifer cu o valoare infinit mai mare. Totul e ca dumneata să descopere acum atrapați lucrurile și să te indignezi. Ești un om integru, ce naiba. Și când vei auzi că opera vieții dumitale s-a clădit pe o faptă imorală, te scandalizezi. Înțelegi?
9: Cum să mă scandalizez? Doar am știut de la început și el și eu și dumneata. Sava poate să o spun oricând.
3: Nu se facă uz de un argument pe care nu-l poate dovedi. Cu atât mai mult cu cât n-are niciun credit într-o controversă cu dumneata. Ți-ai investit în piscul voivodesii talentul și entuziasmul de tânăr savant sau ce naiba ești? Știe toată lumea chestia asta, scrie la gazetă în fiecare zi. E un gest de înaltă ținută să-ți dai demisia din postul de director tehnic al societății, cu durere în suflet și cu declarații în presă împotriva lui Sava. Și a mea, dacă o fi cazul, nu mă deranjează. Astfel îl mănânci fript pe amicul Sava. Am eu grijă să-i cuprindă valul de indignare și pe șefii lui politici și să-l înlocuiască în 24 de ore de la conducerea organizației județene. Iar cel care îi va lua locul, ești dumneata.
9: Nu mă interesează asemenea combinații.
3: Mă interesează pe mine. Cu platforma pe care ți-o crezi ca om de știință, organizator industrial și caracter integru, ești tocmai bun de subsecretar de stat în prima guvernare a partidului.
9: Subsecretar de stat?
3: Deocamdată. Babalăcul de Demetrian, care să fie ministru plin, e ușor de manevrat. Nu așteaptă decât atât. Un om capabil să facă treaba în locul lui. Mai târziu te privește. Poți să ajungi orice în politică, poate chiar prim-ministru.
9: Ești de nerecunoscut. De unde dragostea asta subită pentru mine?
3: Am nevoie de un om la industrie și comerț. Acum. Nu peste un an, nici peste 6 luni.
9: N-ai niciun prieten în afară de mine?
3: Ești puși la male toți.
9: Numește-te pe dumneata, zici că ai influență.
3: M-am gândit, imposibil, sunt vulnerabil. Prima campanie de presă împotriva mea dă tot cabinetul peste cap și o să fie campanii, nu jucărie. Bătălie pe viață și pe moarte.
9: La care eu să iau parte ca general în armata dumitale de pișichie.
3: Ca un politic lansat de mine, dacă asta sună mai frumos.
9: Știi ceva, domnule Hagi Iordan? Hai să dăm cărțile pe față. De ce ții dumneata să ajung eu subsecretar de stat? Doar nu o să pretinzi că-mi faci cadou un portofoliu ministerial pentru ochii mei frumoși. Ce urmărești?
3: Ai fler, inginerule. Te felicit.
9: Am, mersi.
3: Uite ce, se petrec lucruri grave.
9: Tot nu pricep.
3: Ai răbdare. Împrumutul e refuzat de băncile străine până nu se modifică legea minelor. S-a și pregătit un proiect care împrimejduiește existența, nu numai mie, tuturor petroliștilor din țară. Guvernul vrea să dea drumul capitalului străin care o să ne înghită. Înțelegi acum? E nevoie de un tânăr membru al cabinetului cu toate calitățile de specialiști, cu o mare integritate morală, pentru a le ține piept. Nu e o combinație inteligentă?
9: Mă întreb ce ai mai combinat în plus.
3: Ți-am spus tot. Te scot în arena politică și te susțin ca să-mi aperi interesele. Nu e limpede?
9: Ce garanție ai că n-am să-ți înșel așteptările?
3: Te cunosc. Nu ești în stare. Și acum gata, am înțeles. Încep jocul chiar de azi. Te duci dincolo și îi spui cu coanii de mitare că sunt o secătură și că o să mă țintuiești la stâlpul infamiei, bineînțeles. Nu sufle o vorbă despre combinația pe care am pus-o la cale. La cea mai mică indiscreție, te-ai șters pe bot de fulminanta carieră politică pe care o aștepți.
10: Iei telefonul, vorbești cu vreo 2-3 moraliști de calibru dumitale, pe urmă alergi la prima redacție și îl faci albie de porci pe Emil Sava. Elim.

0: Alo? Da? Da, Radule. Perfect, continuăm. Prin urmare, ea de vă aduce tratative pentru un împrumut. Da, înțeleg, pe mai multe piețe deodată. Foarte cu minte. Condiții grele? Nu e bine. Ar însemna să ne vindem petrolul pe câteva milioane. Mă rog, miliarde dacă socotești în lei. Tot o afacere proastă rămâne. Mai grav, o crimă împotriva interesului național. Imposibil să rezistăm? Bine, dar voi nu înțelegeți, trebuie să ne salvăm petrolul cu orice preț, trebuie să ne opunem. Foarte bine face guvernul, să demisioneze dacă nu e în stare să reziste. Alo, Radule, te mai sun eu. Cu bine.
1: Dinule.
0: Tu? Când ai intrat?
1: Dinule, de ce îl provoci pe Hagi Iordan? Am citit declarațiile tale din ziare. Ești imprudent. Mi-e teamă, Dinule.
0: Draga mea.
1: Nu te măsura cu omul ăsta. E din calea afară de periculos.
0: Nu pot să tac. L-au jefuit pe Boldurii Loveanu cumpărându-i moșia ca teren agricol, când ea valora de fapt de 1000 de ori mai mult. Te rog să mă crezi, de când am aflat, nu dorm nopțile. Toată opera mea s-a clădit pe înșelătoria lui. Emil Sava n-a fost decât o unealtă. Marele bandit e Iordan, Hagi Iordan.
1: Prin urmare, știi de o săptămână? Aproximativ de când finanțează el presa ca să te elogieze. Probabil că din cauza asta o și face. Ca să te domolească.
0: Cine ți-a spus că el finanțează?
1: Iordan, Hagi Iordan. A fost pe aici. Susține că poate să te distrugă sau să te salveze după bunul lui plac.
0: Altceva n-a mai spus?
1: Doamne, ce lume, Doamne. Dacă ții la mine, Dinule, renunță. E un om rău, lasă-l în pace, nu te mai lega de el. Nici nu știi de ce în stare omul ăsta.
0: Nu-mi pasă, altceva nu ți-a mai spus încă despre mine?
1: Nu, nu, ce să-mi spună? Dinule, de ce ții să te bați cu el?
0: M-a făcut unealta lui inconștientă. Sunt un om cinstit, am dat totul în vilea ca să-l înfiereze opinia publică. Și pe el și pe Emil Sava.
1: Dar Hagi Iordan nu-ți va răbda asta, se va întoarce împotriva ta, te va nimici. Ne va nimici pe amândoi.
0: Nu mai să încerce.
1: Of, Doamne, cât n-aș da să dăm timpul înapoi. Să fim iar sărați și liberi și fericiți. Ca pe timpul când Zaharia Duhu căuta comoara prin râpele de la piscul voivodesei. Sărmanul Zaharia Duhu. Aud că a decăzut cu totul. Tot atât de mult bea? Ce face? Nu mi-ai pomenit nimic de el de atâta timp.

0: Asta e jupânul alții. I-am dat ei brățara lui Lorenzo Celso. Am frizit Lorenzo Celso. Tot a fost bun de ceva și cetățeanul ăsta. A făcut brățara pentru Ilenuța. I-am dat-o ei. Și ce dacă i-am dat o oarță? Oarță? Îți pare rău? Se gândește și el la mine. Bag mâna în focă, se gândește. Cum o avea timp, vine coace. Vine să-mi dea o mână de ajutor. Asta e.
1: Ai o de ajutor?
0: Da, da, doar atât vreau. Atât vreau să, să-l roage pe Dinu ca din pate ei. Că eu nu mai ajung să dau ochii cu el. Atât de ajutor mai am și...
2: Hai spune mie că eu ce nu meritai altă soartă. Bă, ce nu e așa?
0: Bă, Pintilie, bă, mă, tu-ți bagi joc de mine. Te-ai ajuns acum, ești domn mare la sonde. Lasă-mă, pune cazurile mele, nu-ți bate joc.
2: Nu, nu, nu, nu te las că poate să-ți fiu de vreun folos.
0: Tu mie de folos?
2: Da.
0: Adică de ce nu? Să vorbești cu mai mare tăi de la sonde.
2: Așa.
0: De când caut eu pe cineva să vorbească?
2: Vorbesc. De ce nu? Vrei să te angajezi și tu?
0: Eu? Nu, nu. Eu doar atât aș vrea. Să mă lase și pe mine măcar o lună, măcar o săptămână. De ce nu mă lasă, mă, creștin lui Dumnezeu? Măcar o săptămână să mai sap la castel, acolo, la ruine, că doar noi zoba pe noi da de băgură să le-au fur, nu?
2: Știi ce, Zaharie? Mai dă-o încolo de comoară, mă. Te-ai nenorocit de pe urma ei, tu nu vezi?
0: Așa? Așa zici tu că m-am nenorocit?
2: Păi da.
0: Da. De ce poți jubă la gât, Pintilie? De ce? De ce, mă? De ce?
2: Iau mâna după gravată, mă! Mă strângi de gât! Ce ești nebun?
0: Nebun? Eu știu! Poate! Dar tu! Tu cine ești, mă? Ce cauți aici? Ce cauți? De ce l-ai omorât, mă, pe Pintilie? De ce, mă, l-ai omorât?

0: Era 12 fără un sfert când o mână nervoasă sună prelung la ușa casei lui Iordan Hagi Iordan.
1: Bună ziua, doamnă Grințescu. N-ai fost punctuală. Nu-i frumos din partea ta. Să știi că Iordan Hagi Iordan nu e obișnuit să aștepte. Intră. Intră, intră, sunt singur. Am expediat slugile. Vino, vino. Aici e dormitorul meu. Am pregătit cea mai fină șampanie în onoarea ta. Ce ai? Ți-e frig? De ce tremuri?
2: Nu.
1: Șampania o să te încălzească. Ai citit ziarele?
2: Da.
1: A căpătat gustul publicității domnul Grințescu al dumitale. Mi-a declarat război. Se indignează că am pus mâna cu bani puțin pe moșioara lui Iloveanu. Parcă am eu vreo vină că moșioara asta era doldura de petrol. Soțul dumitale vrea să mă doboare. De ce? Fiindcă l-am făcut om? Îl strivesc ca pe un vierme.
2: Nu, te rog.
1: Ce ai spus?
2: Vreau să-mi făgăduiești. Făgăduiește. Nu lovi, te rog.
1: Zău. A urma urmi, nu mă deranjează prea mult atacul lui. Ce zici? Să mă fac foc sau să-l iert? Depinde de tine. Dacă îți dai osteneala, îl pun și pe cric. Îl salt. Nici n-a visat el unde poate să ajungă. Vrei să-ți mușiții? Scoateți asta după tine, că e păcat să-ți ascunzi frumusețea.
2: Ascultă!
1: Ce este? Ce s-a întâmplat?
2: S-a auzit un zgomot. E cineva aici.
1: Vezi-ți de treabă. Nu pricep că suntem singuri în toată casa. Scoateți asta, am zis. Te rog, te rog, fără smiorcă e. Fără smiorcă.
0: Au trecut de atunci 2 luni.
2: Mi-e silă, pricepi! Mi-e silă de dumneata!
1: De ce? Doar nu vii prima dată la mine.
2: Nu o să-mi iert niciodată slăbiciunea de atunci.
1: Tăria de caracter vrei să spui? Îți beai bărbatul, ai făcut un sacrificiu de hatărul lui.
2: Îți bat joc de mine, domnule Hagi Iordan. Pentru asta insistați să vin.
1: Nu, ți-am spus că...
2: Stai acolo, nu te apropia!
1: Umblăm cu pistolul în poșetă. Nu mă așteptam, ca să fiu sincer.
2: Dacă mai faci un pas, te împușc.
3: Ești nebună. Du-te imediat acasă și potolește-l pe bărbatul tău. A nebunit domnul Grințescu. A uitat cine l-a făcut ministru?
2: Dumneata te pomenești. Și acum vii cu vechea poveste și gata să-l desfințezi dacă nu te ascultă.
3: Exact.
2: Minciuni. A doua oară nu mă intimidezi. Dinu a devenit ceea ce este grație meritelor lui. Știe perfect de bine ce face. A știut întotdeauna. Numai eu...
3: N-a știut niciodată nimic. Până mai ieri era împotriva modificării legii minelor. De azi dimineață se agită pentru modificare. Ce înseamnă porcăria asta?
2: Treaba lui. Am încredere în el. O singură dată m-am mântuit de el.
1: De
2: și...
1: ce? N-am timp de pierdut. Te-am chemat ca să-ți pun în vedere. Dacă nu faci pe dracu în patru ca să revină la vechea lui poziție, dau un vileag relațiile mele cu tine.
2: Ce?
1: Natural, exagerând totul. Să creadă lumea că mi-ești amantă de ani de zile.
2: Încerc să mă șantajez.
1: Bineînțeles, de ce crezi că te-am adus la mine prima oară? Trebuia să l-am la mână cu ceva. Și l-am.
2: Nu să creadă. N-ai nicio dovadă. Nu ți-am scris nicio scrisoare.
1: Nici nu era nevoie. Există și aparate de fotografiat pe lume.
2: A fotografiat cineva intrând sau ieșind de la dumneata?
1: Te-a fotografiat în brațele mele. Era ascuns după perdea, ți-aduce aminte cum ai țipat? E cineva aici? Parcă te aud.
2: Canalie, canalie ordinară.
1: De ce zici, îl convingi să nu modifice legea ca să te încredințezi că fotografiile există? Uite-te la ele, îți plac? Degeaba le rupi. Mai am 3 rânduri închise în casa de bani.
2: Nu știu ce m-am împiedicat să te ucid. N-am decât să apas pe trăgaci.
1: Slăbiciunea, scumpo. Ești o gâscă oarecare, chit că umbli cu pistoale în poșetă.
0: Toți oamenii au slăbiciuni. Zaharia Duhu căutase ani în șir comoara. Acum în urmă, o altă slăbiciune la ducea mai în fiecare zi la cărciumă. Dar într-o seară, lăsând paharul de la gură, îl cuprinse și pe el un dezgust. I se făcu silă de felul cum trăia de la o vreme. Iar a doua zi, cu uneltele de săpat pe umăr, o porni spre marginea satului. De acolo, peste câmp, până la apa Voivodesei. Oarță-l urma, ca de obicei. Săpară până după asfințit. Zaharia ar fi vrut să scape de vocea dinăuntru care îi spunea că e vinovat față de ceva sau cineva.
4: Ia stai. Stai. Ascultă. Auzi?
1: Nu.
4: Apa. Nici acum n-auzi oață. Apa asta umflată, gata să iasă din matcă. Parcă ar vorbi. A plouat în plumă la munte.
1: Nu plouă.
4: Nu plouă, nu plouă. La noi nu, atâta lucru văd și eu. E o lună cum ne-am mai pomenit. Imenează ca ziua. Dar apa, auzi? Oață. Parcă și ea m-ar mustra. Vino cu aceea. Ia stai. Uite-te bine. Vino mai aproape. Uite-te cum bate malul ăsta răpus. Cum blestemă. Auzi?
1: Mă răzește.
4: Orosești. Strigă ceva. Malul parcă ar fi un zid despărțitor. Să juri. Nu alta, că din coace de zid a fost cândva o albe mai veche. Vezi? Pe aici trebuie să fi cursă apa, nu pe acolo. A ridicat cineva un săgaț și a cotit-o. Cum de n-am băgat de seamă până acum? Noroc că și-au adus aminte apele. Ele caută drumul cel bătrân. Vor să dărâme gazul să intre în albea veche. Ne mustră că nu le dăm ajutor. Oață, auzi?
1: Mustră.
4: Cum nu? Ba da. Hai să le ajutăm. Nu e nevoie de cine știe ce. Un șanț îngust, un zăgaz. Rutule moale, stânca sfărămicioasă. Noi începem treaba. Puhoiul o să o desăvârșească dintr-o opintire. Haide, oață, haide.
1: Acasă, noapte.
4: Și ce dacă e noapte? Ajungem noi și acasă. Până una alta, pune mâna. Săpăm de jos în sus. De la albia bătrână, prin zăgaz. Oață, un șanț îngust, ți-am spus. Doar atâta facem. Muncă de câteva ceasuri. Hai, oață, ce te-a apucat? Nu vrei să mă ajuți? Acum, oață, nu mâine. Eu încep. Tu, cum ți-o fi obrazul? La o vreme... De la o vreme nu mă mai ascult, jupânul oață. Te-ai înhăitat cu ceilalți, cu înțelepții satului. Mâine, poi mâine, parcă te văd și pe tine la simplie, la domnul Iordan, Hagi Iordan. Acasă, numai atâta știi să spui. Nu mai am prieten, niciun suflet de om pe-aproape. Nu mai sunt nimănui de folos. Atât mi-a mai rămas. Să ajut o apă să-și regăsească albia.
1: Nebunie!
4: Din toate nebuniile mele, poate că asta e cea mai curente.
1: Nebunie!
4: Oață, încotro! Oață! N-auzi? Hei, unde fugi? Oață! Bine, bine.

0: de dumneavoastră. Zicea că unde v-ați dus la ora asta?
1: E acasă?
0: De mult, e în birou cu niște hârtii dinainte. I-am făcut 3 cafele până acum.
1: Bine, poți să te culci, Maria. Nu mai am nevoie de tine astă seară.

0: Bună seara, Bine.
1: Eram îngrijorat. Ce-i cu tine? Ești bolnavă?
0: Nu. Tocmai asta e ciudat. Că sunt încă sănătoasă.
1: Nu-mi place cum arăți. Vrei un pahar cu apă?
0: Mulțumesc. Am văzut pe cineva. Am făcut o vizită. Pe urmă m-am plimbat la șosea. Ceasuri în șir. Mi-am adunat gândurile. Știu ce am de făcut.
1: Elena, pentru Dumnezeu vorbești ca și cum? E, haine. Hai, lasă-mi spui altă dată. Mâine, vrei?
0: Te rog, nu mă îmbrățișa. Mi-e teamă că încep să plâng. A stricat totul. Trebuie să afli neapărat de la mine.
1: Nu e nevoie. Îmi închipui ce?
0: Nu, nu, nu-ți închipui. N-ai de unde știi. Tu ai dus o viață exemplară. Asta mă ucide zi de zi. Nu merit corectitudinea ta. Te-am iubit din ce în ce mai mult. Tocmai fiindcă ai avut tăria să fii corect. Pe când eu... E insuportabil. Mă ucide gândul că eu...
1: Taci, n-are rost, crede-mă. Amânăm totul pentru mâine. E nevoie să fii stăpână pe nervii tăi ca să discutăm.
0: Sunt stăpână. M-am plimbat la șosea. Uite, sunt calmă. Știi, dragule, îmi dai voie să-ți mai spun așa. Nu mă așteptam să plătesc atât de scump. Credeam că o să mă coste doar fericirea mea. Mi-e teamă de ceva mai grav. Că ți-am primejduit viitorul. Poate că e sfârșitul carierei tale.
1: Ai stat de vorbă cu Hagi Iordan?
0: De unde știi?
1: Numai el putea să-ți bage în cap prostiile astea. Fii liniștită, n-am să mă tem de nimic din partea lui. Cu condiția să-mi dai și tu ajutor.
0: E odios. Are o armă îngrozitoare împotriva ta.
1: Așa și închipuie el. Știu de mult că n-are scrupule. De când m-a înșelat la întocmirea actelor. Adică nu mai de mult. De când a cumpărat moșia lui Boldurii Loveanu ca pe un simplu teren agricol. Deși știa că e perimetru petrolifer.
0: Ce bine era dacă aflai asta de atunci.
1: Am aflat, dar nu mi-a convenit să fac scandal. Lasă, nu asta e important. Vreau să te conving că n-ai de ce să te temi de șantajul lui de astăzi. În realitate, el trebuie să se teamă de mine, fiindcă...
0: O clipă, Dinule. Poate că am înțeles greșit. Știai chiar de atunci cum s-a cumpărat moșia? Cunoșteai ticăloșia săvârșită de Hagi Iordan? O cunoșteai încă de atunci?
1: Da, ascultă, nu te mai frământa. Nu sunt mai bun decât tine. Ne așteaptă câteva zile foarte grele. Trebuie să rămânem uniți, n-avem încotro.
0: Bine, dar dacă știai, de ce ai tăcut atâția ani? Și mai ales, de ce te-ai prefăcut abia acum în urmă că afli și că ești indignat? Ca să-l scoți din circulație pe Emil Sava. Și ca să faci carieră pe falimentul lui politic.
1: Viața e aspră. M-a costat mult ca să învăț lecția asta, dar am învățat-o bine. De când mă știu, am fost un elev bun la toate materiile.
0: Atunci poate că și arestarea lui Zaharia. În ziua aceea când a venit Hagi Iordan prima dată la piscul voivodesei. Tot de tine era pusă la cale și arestarea lui.
1: Nu, pe vremea aceea încă nu învățasem lecția. Dar n-are importanță, îți repet. Nimic din toate astea nu merită atenție. Important e șantajul de azi al lui Hagi Iordan.
0: Încă puțin, stai, vreau să pricep mai bine. Știu, sunt o femeie ceva mai simplă. Am început să te iubesc de-abia când mi-am dat seama că te-am nedreptățit. Bănuind că erai amestecat în arestarea lui Zaharia. Pe urmă, ai luat încet, încet alte proporții în ochii mei. Mai ales acum, în urmă. Îmi închipuiam că te bați împotriva unor oameni necinstiți și că îi înfrângi. Ca un fel de făt frumos. Aveam remușcări cu atât mai mari pentru faptele mele. Vorbesc mai ales de ultima mea faptă.
1: Eu nu te învinuiesc că nu i-ai rezistat unui seducător scelerat ca Hagi Iordan.
0: Cum? Știi și asta? Bine, dar după aceea m-ai strâns în brațe. Mi-ai vorbit despre dragostea ta. Cum e posibil să...
1: N-am aflat decât ieri că m-ai înșelat. Deși sunt convins n-a fost ceea ce se cheamă infidelitate. Săptămâni în șir mi-am bătut capul ca să pricep cum de avea încredere individul ăsta abject să mă facă subsecretar de stat. Ieri când am văzut fotografiile, mi-am explicat.
0: Ai văzut fotograf? L-ai văzut?
1: Da. Imbecilul și-a închipuit că era asigurat dacă îi confiscase aparatul omului care l-a făcut. Avea de-a face însă cu un escroc veritabil care fotografiase și cu al doilea aparat. Și care a știut cui să vândă celălalt rând de poze. Adversarilor. Băieții joacă tare și ei. Au venit la mine și mi-au pus în vedere că publică fotografiile dacă nu cad de acord cu modificarea legii minelor. Trebuie să trec de partea lor împotriva lui Hagi Iordan. N-am ce face, înțelegi? Ileana! Ileana, unde pleci? Ileana! Ileana!

0: Este cea mai anevoiasă, e gata. Trebuie să mă odihnesc puțin. Ia să vedem pe unde o să curci mâine. Pe aici. Pe aici. Sigur că da. Cum de n-am băgat de seamă până acum. Asta e albea ta cea veche. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Ce-i asta? Un capac mare cu semne și flori turnate.
1: Cine spunea că nu există comoara? O comoară! O comoară!
0: Brățări, cheutori, cingători, pumni de pietre prețioase.
1: Lorenzo Celso! Vino să mă vezi răzbunat, Celso! O mobilă! 10 mobili! O comoară să răstorn carul cu 6 boi! Și restul!
0: Restul? Pentru cine e restul? Cine o să se mai bucure? Mâine, ca păcura lui Dinu, comoara lui Dinu Grințescu, toate privirile o să spurce, toate lăcomiile o să sfâșie. Pentru cine am găsit-o? Nimeni nu dorește, nimeni nu crede în ea. Poate că alții s-o caute, s-o găsească altcineva pentru alții.
1: Da, da, fiecare piatră și fiecare ban la locul lui. Și capacul

0: Nu, Dinule, nu mai insista, nu mai am putere, sunt sfârșită.
1: Trebuie, Ileana, să repet un ultim efort, te duci dimineață la el.
0: Prea târziu, s-a isprăvit totul. Liniștea mea, fericirea noastră, totul.
1: Te duci și îi spui că nu există altă soluție. Avem de-a face cu adversari mult prea puternici. Tot atât de lipsiți de scrupule ca și el, dar de 100, de 1000 de ori mai puternici.
0: Lasă-mă, te rog, nu mai sunt în
1: stare. O sforțare, nu-i timp de leșinuri. Uite-te în ochii mei, acum ascultă. Nu ne putem împotrivi, așa să-i spui. O să fim înghițiți de capitalul străin. O singură șansă ne mai rămâne, să nu fim și mestecați.

0: trimis la el?
1: Tocmai tu!
2: Sunt grăbit și nervos, n-am timp de menajamente. E un demers de importanță vitală pentru mine, pentru noi toți. Vitală de câte ori să-ți spun?
0: Dar e indiferent dacă... Dinule, ești de nerecunoscut.
2: La urma urmei e datoria ta. Cine m-a băgat în murdăria asta? N-avem un control, nu înțelegi?
0: Ești îngrozitor, Dinule. Ce să fac? Ce să fac? Doamne, Doamne, Dumnezeule, nu mai pot suporta. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot.
2: Stai aici, n-am terminat. Ileana, Ileana, deschide ușa. Ileana, ce înseamnă asta? Ileana, ce rost are acum? Ileana!

0: Ați ascultat Aurul Negru de Cezar Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Ileana Grințescu, Rodica Suciu, Iordan Hagi Iordan, Toma Caragiu, Zaharia Duhu, Matei Alexandru, Dinu Grințescu, Traian Stănescu, Oarță, Adrian Georgescu, comentatorul Virgil Popovici, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Câmp de medalii. De Clelia Ifrim. Cu Florian Pitiș, Dan Tudor, Valentin Teodosiu, Luminița Erga și Ionuț Chivu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Atila Lizauer.

0: Te salut, tinere erou! Aveți civilizatorule! Salut, lumea nouă!
1: Te salut, omule sandwich, dar ce faci? Te plimbi pe aici?
0: Da, este un loc bun, plin de speranțe. Peronul marilor plecați! A furisit asta de pancarte atât de greu. O să mă strivească. Trebuie să merg tot timpul cu ele atârnate de gât.
1: Dar de ce le porți? Dă-le altcuiva! Fă-le cadou! Ha. Uite, dă-le de pomană ca să le dai jos de pe tine.
0: Na. Nu se poate. Plăcuțele astea s-au lipit de mine. S-au lipit de piele. Ia vină coace, vină coace.
1: Da.
0: Ascultă ce frumos bate inima sub ele. Bum, bum, bim, bam. Bum, bum, bim, bam. Bum, bum, bim, bam.
2: Bum, bum.

0: limba.
1: Parcă tragea moarte.
0: Moarte? Noi? Să ne gândim la moarte? Ha, ha, ha! Hai, dade! Noi suntem nemuritori! Vom fi trecuți în cărți de onoare, de astronomie, de istorie, de recorduri, de curiozități, câte o coloană pentru fiecare, ceea ce înseamnă foarte mult. Nu o să ne uite nimeni. Facem parte din lume, facem parte din peisaj. Ne-am integrat perfect! Sau o să ne integrăm la fel de perfect și la stânga și la dreapta, tot apusul, tot răsăritul se bate pentru noi să ne salveze, să iubim că ne-au salvat, să iubim că ne-au salvat, să iertăm că ne-au îngropat de vii. Ave! Na! No! Noi nu suntem muritori. Noi ținem la tăvăleală, la curse lungi, la maraton. Noi suntem o dovadă, ce dovadă suntem noi?
2: Că ei trăiesc mai bine.
0: Da, că au mușchi, că au putere.
2: Că n-au inimă.
0: Inimă? Inimă? Greșești, au, cu duzina, cu lada. Le schimbă ca periuțele de dinți. Se poate? Uite, din plastic. Comodă, aseptică, lustruită, fără complicații, fără dureri de cap, fără să se tocească la fiecare emoție, la orice zbor, la orice gând, ziua și noaptea. Cui trebuie așa ceva?
2: Păi nouă!
0: Nouă? Iar să ne complicăm! Trebuie ceva simplu ca bună ziua, ceva portabil, scuzabil. O folosești când vrei, cu cine vrei. Eventual, o ții într-un pahar de apă sau spirit. Nu, nici nu merge. Nu merge deloc. Aici e vorba de tactică, de cum să spun eu, de puțină diplomație. Iar râzi, că spun. Mai mult. Așa trebuie, gata. Și nici nu-i frumos. Inima. N-ai obraz? Au să se supere toți.
2: Toți? Care toți?
0: Toți cei despre care vorbești. Iar o să rămânem singuri. Cei din stânga, cei din dreapta, cei de la mijloc, independenții, Orient, Occidentul, Noua Caledonie, Polinezia, cei din cetate, cei din afara ei, cetățenii din partea de sud a orașului, cetățenii din partea de vest a câmpiei, toți, cei de pe strada mare. Ia, vino caci.
2: Da.
0: Ia. Citește ce scrie aici. Aici, pe această pancartă din față. Citește aici.
2: Puterea e un viciu public.
0: Aha.
2: Păi ce e asta, puterea e un viciu public? De unde ai luat-o?
0: Din însemnările zilnice ale unui poet necunoscut. Am găsit caietul în lada de gunoi. Era plină, nu mai încăpea nimic în ea. Caietul zăcea pe jos. L-am citit acolo. Pe prima pagină scria: moto, puterea e un viciu public. Apoi am îndesat caietul mai bine în ladă și până la urmă am căput, așa că dacă nu vorbești frumos, o să te îndese bine, bine, bine, bine în lada cu gunoi. Pun și capacul pentru estetică.

0: noi vă iubim.
1: Nu, jos, meduza!
2: Trăiască regele cel știut și
3: vorbești frumos? Te îmbarcă în trenul lor, nu? Ne-am lins pe bot. Tot aici rămânem, nu mergem cu ceilalți. Tot aici rămânem, la coada vacii.
1: Vacă? E parcă Zeus era taur.
3: Lasă, nu-i vorba de asta altă dată. Vacă, tren. Uite, tren, tren.
1: Tren?
3: Tren.
1: Vagonul ăsta trans pe linie moartă?
3: Filieră, apartenență, drum, cărare, maț.
1: Maț? Păi zici și tu purgatoriu.
4: Prins mașina de tocat.
2: De la capăt. Trăiască cei care au murit. Trăiască regele cel știut.
3: Bun, deci trebuie să stabilim sensurile, limbajul. Trebuie să limpezim cuvântul mușchi, putere. Recunoaște că azi ei au puterea, recunoaște orice zice.
1: Bine, recunosc, sunt puternici și puterea e a lor, bun, și...
3: Cum și? Păi tu n-ai nici ce mânca.
1: N-am? Cum să ți se pare? Eu trăiesc din aer și dragoste, din sentimente, din simbol. Eu voi trăi veșnic în inimile lor. Și cele adevărate, și cele din plastic, și cele adevărate. Trăiască periuțele de dinți. Ave!
3: Lasă firma asta arcadiană, o știm amândoi pe din afară.
5: Citește ce scrie. Uite, aici, pe această pancartă din spate. Citește aici, citește.
1: Sufletul este ambasada tuturor viselor.
3: Vezi, cu fraze din astea am făcut burtă. Trebuie să dau drumul la curea. A început să mă strângă. Am uitat. Nu mai am curea. Și nici nu-mi folosea. Am dat-o ieri pe un sandwich. Unde? Ia uite, așa. Ia-l tu. Mie nu-mi e foame. Hai, te rog, ia-l tu și mănâncă-l, te rog, mănâncă-l.
1: Nu-mi e foame, nici mie, poate mai târziu, păstrează-l pentru ai tăi. Cine știe, ia.
3: Bine, cum vrei. Aici îl găsești, în buzunar.

0: tinere erou, ave, civilizația la picioarele tale. Vino să te îmbrățișez. A furisit la asta de pancarte, mă trag la pământ, atârnă tot mai greu.
1: De ce le porți? Scoate-le de pe tine, dă-le jos, dă-le altcuiva.
0: Să le dau? Cine le vrea?
2: Bum, bum, bim, bam. Bum, bum, bim, bam.
3: Bam.
2: Zi să le dau?
3: Bam.
2: Cine le vrea?
3: Bam.
2: Nici gratis nu le ia nimeni. Pute pământul de așa ceva. Cine să le vrea? Cine mai crede în ele?
1: Ai dreptate, nu mai crede nimeni în ele. Dar măcar scoate-le de pe tine.
2: Nu.
1: Scutură-te de ele.
2: Nu.
1: Fă așa o lepădare, lasă-le aici la marginea drumului.
2: Nu.
1: Și vor putrezi de atâtea ploi și ani.
2: Nu, nu. Nici asta nu se poate. Nu se poate. Este mediul meu. Eu aici trăiesc. De aici și până aici. Între două pancarte. Ce-mi trebuie altceva? Ce-mi trebuie? Mă pot scălda între ele ca într-o baie universală. E universul meu. Fac ce vreau. Îmi permit, asta este luxul meu. Fac ce vreau. Cine mă poate opri? E decorul meu. Nu pot trăi decât între aceste două feliuțe de placaj. Sunt unse cu unt, așa, pentru îmbunătățirea gustului. Sunt propriul meu sandwich.
1: Sandwich?
2: Sandwich, jambon, cartilaj, cartilage, zgârci, așa, așa, așa. O feliuță îngustă pe care o admiră tot universul, și cel de sus și cel de jos. Feliuța mea de pâine, a? Pancarta mea. Și zi să le dau deoparte, să le las la marginea drumului. Este păcat, e mare păcat să mă lepă de ele. Ascultă numai. Ce frumos bate inima aici, sub ele, între ele. Ia ascultă, bang, bang, bing, bing, bang, bang, bing, bing.
1: Nu, nu începe, iar te rog, nu începe, nu e în ritm, nu se încadrează în peisaj. Ia spune mai bine, cum ți-a fost pe strada mare?
2: Strada mare, strada mare, strada mare, strada... Ah, da, da. Pe strada mare, acolo e veșnic primăvară, raiul pe pământ, păi adea oameni.
0: Buși, vedete, traficanți, angrosiși, barosan, nu gustă pancartele astea. Categorie grea, nu năpârliți de al de noi cu placajul pe piept.
1: Nu, nu e adevărat, medalia mea nu-i placaj. Și tu gândești așa?
2: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, nu, ai dreptate, ai perfectă dreptate. Nu-i vorba de tine, ai dreptate, tinere erou, medalia ta. Medalia ce-o porți pe piept. O... o medalie de aur? Da. Aur? Nici măcar dentar. Da, înțeleg. Cauza contează. Morala, simbolul. Nici măcar aur dentar. Ține minte asta. Nici măcar aur dentar.
1: Și totuși să știi că așa este. Simbolurile astea vor salva oamenii. Ei l-au inventat. Sunt reguli de onoare, reguli morale, de conviețuire. Au la bază mii de ani de experiență, de cunoaștere, de dragoste.
4: Trăiască regele cel știut și cel neștiut!
5: Vrem lapte proaspăt! Opriți!
6: Opriți-ați voi? Da, jos primarul care fură!
5: Nu călcați pe iarbă! Nu vindeți Titanic Vals!
4: Nu cereți de pomană! La muncă! Visați pe lupte!
5: Nu se știe!
6: Jos! Mâncați cât vă duce mintea!
7: Lume! Tu ești iubirea mea!
2: Ah, da, simboluri! Exact ce scrie pe medalie! Ia uite! Erou civilizator.
0: Erou civilizator! Pariez mâine pe plăcuțele mele că ai nevoie de bani.
1: Da, cred că aș avea nevoie de niște bani.
0: Bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani. Bravo, bravo, eroule, bravo, civilizatorule. Bani, ai coborât pe pământ. Bani, ție-ți trebuie bani? Ce să faci cu ei? Spune, spune, spune, spune. Ce să faci cu banii? N-ai păpică, te roade. Nu te-ai orientat. Râs, râs, râs că ne spun. Mai mult, mai mult, așa, așa, așa. Așa.
1: Păi tu vorbești, tu vorbești. Unde-ți e mâna dreaptă?
0: Mâna mea dreaptă am donat-o cetății spre binele ei și al societății, pentru ca generațiile viitoare să nu mai sufere ca mine.

0: iarbă proaspătă.
1: La groapă cu ei.
2: Trăiască secretara noului ministru.
0: Cerem trei purtători de cuvinte.
1: Opriți elecția.
2: Trăiască liberul arbitru. Trăiască toate caprele din lume.
3: Opriți.

0: Nu vor să deschidă.
1: Dar trebuie să auzim, hai să auzim. Unde ți-e mâna dreaptă?
0: Ți-am spus, mâna dreaptă am donat-o cetății spre binele ei și al societății, pentru ca generațiile viitoare să nu mai sufere ca noi. Tu câți bani vrei?
1: Nu știu, pentru taxă cât este? Săptămâna asta s-a scumpit.
0: Pentru taxă?
2: Trenul acesta se plătește?
1: Da, bineînțeles, dar să știi că nici eu n-am știut.
2: Păi dă-ne, domnule, medalia de pe piept. Ce mai stai?
0: Domn Coace, îmi place ce scrie pe ea. Erou civilizator, Hercule, Chiron, Columb. Păi tu nu te-ai luptat pentru putere, pentru recunoaștere, pentru zâmbete, pentru ardoare, pentru strada mare?
1: Nu înțelegi nimic, nu înțelegi, nici tu nu înțelegi. Am vrut o lume nouă, să o luăm de la capăt, să uităm, să iertăm, să iubim. O lume nouă, bună, dreaptă, fără frică, fără ură. Știi cum arată?
0: Da, cum să nu? Ai îmblânzit caii sălbatici și i-ai dat celor care nu aveau. Ai furat focul și l-ai dus în cetate să nu tremure de frig, să aibă mâncare caldă, să aibă lumină. I-ai învățat tainele medicinei, i-ai educat, le-ai cizelat caracterele, totul pentru ceilalți, totul pentru ceilalți, pentru ceilalți, nimic pentru tine. Păi de-aia n-ai ce mânca.
1: Nici n-am nevoie.
0: N-ai dreptate, nici n-ai nevoie, sacrificiu un sacrificiu. Dar ai tăi, te-ai gândit la ei? Vinde medalia la consignație, dacă poți, bineînțeles. Sunt vitrinele pline. Ia ceva bani, plătești taxa și poate-ți mai rămâne și de un sandwich. Dar du-te, domnule, în strada mare și spune-le așa: pieptul meu va bate încă o dată pentru tot universul, dar voi nu veți înțelege. Voi lua totul de la capăt. Dragostea mă va ajuta. Dragostea mă va ajuta mereu. Mereu. Ia-ți medalia, ave, e în regulă.

0: Amin.
1: Ce faceți acolo?
2: Nimic. Ne iesim. Așteptăm.
1: În vagonul ăla? Ce așteptați? Sunteți de mult acolo?
2: Ce așteptăm? Nimic. Ne-a uitat Dumnezeu aici. Ne-am înțepenit.
3: Dar voi cine sunteți? Cine sunteți și ce învârtiți prin locurile astea?
1: Noi? Așteptăm și noi. Vrem o audiență sau, mă rog, știu eu, eventual să ne îmbarcăm și noi.
3: Să vă îmbarcați? Poate să vă întubați. Nu vedeți ce e ăsta? Un tub lung, lung. Un tub lung care leagă o parte a lumii cu alta.
2: Grăbiți-vă, fraților, grăbiți-vă, nu mai sunt locuri, grăbiți-vă.
4: Trăiască regele, cel știut și neștiut.
3: Vrem lapte proaspăt, n-am mâncat de 1000 de ani.
2: Jos, Meduza!
4: Folosiți bucătăria îngerilor, exportați-ne, exportați-ne!
2: Opriți puroiul!
4: Trăiți pe spinările noastre, vă rugăm, vă rugăm în genunchi!
3: Luptăm împotriva fantomii mei!
2: Da, jos măștile, la zid cu voi!
3: Vrem să ne iubiți, vrem iubire, nu cerem mult, vrem iubire!
4: Liniște! Liniște! Dar ce e aici, balamuc? Bufanților! Faceți liniște, liniște! Vă rog! Latinilor! Înflăcăraților, ce v-a apucat? Vă rog, puțină liniște.
5: Domnilor, am onoarea să mă prezint. Domnilor,
1: da,
5: am onoarea să mă prezint. Sunt administratorul acestui tren, acestui vagon, vreau să spun, acestui loc, pe această porțiune.
1: Oh, oh.
5: Dar cu cine am onoarea?
1: Domnule, noi suntem membri acestei societăți.
6: Da.
1: Vreau să spun că locuim în această cetate.
6: Da.
1: Aici ne-am născut și aici ne-am dus traiul.
6: Da.
1: Un loc frumos, domnule, nu-i așa?
5: Ia să văd. Da, aveți dreptate. Un loc frumos. E, cam primitiv, arhaic, dar un loc frumos, ușor, sub pământ, da, frumos.
1: Da, domnule, hai să-i spunem și așa. Dar e o rezervație. O rezervă vie. Poate cândva veți avea nevoie de ea. Ce ziceți? Poate că vă va servi drept martor pentru viețile dumneavoastră, chiar dacă dumneavoastră n-ați știut niciodată. Cândva poate o să vă gândiți la lucrul ăsta. De altfel și noi îl vom cita ca martor. Este singurul nostru martor. Altul nici nu avem.
5: Pardon?
6: Peste timp, adică vrea să spună peste tub. Peste trenul acesta. Nu-l credeți.
7: Nu-l credeți, are febră, nu știe ce spune. Habar n-are ce vorbește. Nu mai are mult. Toată noaptea și-a rupt mintea pentru o picătură de aer pentru nevastă sa. Da, a murit în brațele lui. Așa că să nu-l credeți, să nu-l credeți. Dar dumneavoastră ce faceți aici?
6: Noi nu facem nimic, noi privim cerul. În curând vor apărea primele stele. Acolo, în partea sudică a cetății, câteva pleiade se oglindesc în râu.
3: Mai bine v-ați grăbit să vă urcați și voi. Ei, iată vă rețin, ghesuială mare ești, dar nu o să fie prăpăt dacă veniți și voi. Hai, urcați, ce mai stați? Ați plătit taxa?
1: Doamnă, noi nu.
3: Hopa! Pardon. Voi nu puteți fără stele. Nu puteți să părăsiți râul. Nu vreți să le părăsiți? Pentru niște stele, dar dați-le încolo. Tot cerul e plin de stele, oriunde-i fi. Ce? Lor le pasă de voi. E cineva acolo care să vă știe? E acolo cineva care să vă țină partea.
6: Doamnă, stați un pic, vă rog frumos. Vreau să priviți acolo, în partea de sud, doamnă, vă rog. Nu în nord, în sud, acolo, acolo, da.
3: Acolo,
6: vedeți,
3: da?
6: Deasupra acelei văi.
3: Așa?
6: Acolo am prins primii cai sălbatici. În cetate nu mai era niciunul. Fuseseră omorâți cu mulți ani în urmă și duși la abator și tocați.
3: Avai.
6: Nu mai există niciun cal în toată cetatea, nici măcar de prăsilă. Oamenii au plâns la început, dar n-au avut ce face. În valea aceea, acolo, acolo, așa, unde vă uitați noastră acum, știam că sunt cai sălbatici. Am luat câțiva prieteni și ne-am dus acolo. Am rămas o vară până am reușit să îi îmblânzim. Apoi am chemat oamenii ca să-și aleagă fiecare. Așa am început din nou.
3: Cai sălbatici. Ce sunt dihănile astea? Mai sunt? Mai există, domnule, așa ceva pe pământ? Cine e domnul? E prietenul dumitale?
1: Da, e prietenul meu.
3: Da, vorbește ca la carte.
1: Ei, da. El însuși e o carte. Sau bun de trecut în cărți. Vino, doamnă. Vino, doamnă, vină încoace.
3: Da.
1: Să vezi ce scrie, ce scrie pe pieptul lui. Ia uite. Erou civilizator. Vino, vino, vino să vezi mai de-aproape. Uite, erou civilizator.
3: Erou civilizator.
1: Da.
3: Ce-i cu formula asta? Pe ce lume te afli?
1: Pe lumea aceasta o împart cu voi. Trenul acesta în care călătoriți este o rămășiță falsă a ceea ce a făcut el sau ar fi vrut să facă.
3: Da?
1: Da.
3: Și ce-mi pasă mie ce a vrut el? Există cineva căruia să-i pese? Nu. N-ai simțul realității, domnule? Crezi că interesează pe cineva ce a vrut el? Sau ce vrea să facă? E liber să facă ce vrea. Ceilalți nu se amestecă pentru că nici nu-i interesează. Și mă rog, ce fapte mari a făcut? Ce isprăvi?
1: Multe. N-am să le înșir pe toate. Ai să le găsești în arhivele cetății. Prietene!
6: Da.
1: Tinere erou!
6: Da!
1: Vino încoace, vino încoace.
6: Da, da.
1: Desfă-mi pancarta asta din față.
6: A. Cum? Să-ți desfac pancarta?
1: Da.
6: Păi ziceai că e universul tău.
1: Lasă asta, te rog frumos, desfă-o. Ce fapte mari a făcut! Ai să le găsești, doamnă, în arhivele cetății, dacă s-o îngriji cineva de asta. Dar acum am să spun numai două fapte ce le-a făcut. A stârpit toți șobolanii care invadaseră cetatea, de umblau până și la gura copiilor, și a reîntemeiat școala memoriei, de unde se trag toate muzele.
3: Splendid, splendid, splendid! Excelent! Ca în filme, dicționar de mitologie modernă. Cine mai gustă așa ceva? O banderolă subțire pe fruntea noastră. Să știm cine suntem, de unde venim și încotro mergem.
2: Bravo, domnule, bravo, bravo! Școala memoriei, de unde se trag toate muzele, bravo! Umbli subtil, puș-puș, lucrezi frumos, adânc, la rădăcină, la substrat, la suflet, da?
7: Hei, ia, vino aici. Vino aici să vezi dacă pricepe cineva ce vrei să spui. Hai, vino, hai! Ia ascultă.
5: Bum bum. Bum bum. Bum bum.
3: Bam.
5: Bum bum.
2: Noi ne-am lepădat de sentimente.
5: Bum bum.
2: Ne-am avortat.
3: Bum
5: bum. Bum bum.
0: Să le poarte cine vrea.
5: Bum bum.
0: Noi nu.
3: Apropo, faptele acelea cu șoareci și memoria sunt adevărate?
6: Da, doamnă, sunt adevărate.
3: Și?
1: A vrut să schimbe lumea, să o ia de la capăt, să înceapă altă viață cu toți aici în cetate, să nu moară nimeni, să nu plece, să nu plângă nimeni, toți să fie fericiți, o lume nouă, bună, dreaptă. Prietene,
6: da.
1: Desfă-mi și placajul ăsta din spate.
6: Da.
1: Ia, plimbă-mă puțin. Vreau să mai văd o dată, o dată, cetatea și valea și stelele și oamenii. Să văd oamenii, cei care sunt, cei care vin, lumea cea nouă.
5: A murit? Ia, ce scrie pe pancarta asta?
1: Auzi? Cine e asta? Pleacă, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici! Nu-i de tine, hai, vala, șterge-o!
5: Trăiască Roma antică și urmașii ei!
1: Ce-i asta? Ce-i asta? Zgârci? Cartilaj? Cartilage? Zgârciul între două lumi? Să nu se frece între ele? Să nu iasă scântei? Să nu sară pământul în aer? Zgârci? Știi ce? Știi ce e ăla, nu? Cartilaj, vată, tampon, alegere, sacrificiu! Să nu vă bateți cap în cap! O lume între două lumi! Carne, sânge, sentimente, inimă, simboluri, compresă, prișniță, să nu vă doară capul sau burta. Hai, pleacă de aici, pleacă de aici, care-te, valea!
5: Ok, ok, boy, am înțeles, mă predau, am înțeles, am greșit, jur că n-am vrut, jur că n-am vrut.

0: să murim. Nu mai vrem nimic.
1: Sus oglinzile, păpușă.
0: Vrem lapte proaspăt.
1: Trăiască regele știut.
2: Opriți mașina de tocat.
0: Vrem să ne iubiți. Nu cerem mult.
1: Lume, tu ești iubirea mea.
3: Vrem să trăim, vrem să murim, nu mai vrem nimic. Sus oglinzile, păpușă, opriți mașina de tocat. Vrem să ne iubiți, nu cerem prea mult. Trăiască regele cel știut. Lume, tu ești iubirea mea. Lume.

Ați ascultat Câmp de Medalii de Clelia Ifrim. Distribuția a fost următoarea: Omul Sandwich, Florian Pitiș; Tânărul Erou, Dan Tudor; Administratorul, Valentin Teodosiu; Doamna, Luminița Erga; Bărbatul, Ionuț Chivu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2006.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: frunze galbene, uscate, frunze ce-ai fost verde odată. Șterge-ți ochii de rugine, că ai intrat toamna în grădină și ai intrat ca o stăpână cu vântul și ploaia în mână. Primul stol de rândunele a pornit spre Dardanele. Berzele desperecheate se împreună în zbor și ele să pornească pe înserate. Iar triunghiul de cocori se întregește tot în zbor să pornească mâine în zor spre Bosfor.
1: Pleacă berzele. Adaptare radiofonică după piesa lui Ion Minulescu.

0: doctor, da. Spune dreptate, da. Spune-te, rog.
1: Da, ce? Vino, vino, doctore, soția mea vrea să audă părerea unui om de știință.
2: Mă rog.
1: Da, în ce mă privește sunt convins. Există parfumuri otrăvitoare.
2: Ce?
1: N-a simțit niciodată pericolul lor?
2: Nu.
1: Sunt miresme care amețesc, fascinează, te prind, te atrag.
0: Oh. E bine, la asta nu m-aș fi așteptat niciodată. Să mori otrăvită cu parfum. Ce spui, Ren?
3: Ei, ce să spun? Seamănă literatură, sfârșit de roman senzațional.
0: Da. Dumneata, ce părere ai, doctor?
1: De, sau, doctore, ce îi zice dacă mâine, poimine, ai vedea jurnalele publicând cu litere de șcapă că invitații doamnei Majoreanu au fost intoxicați cu parfum și că doctorul X, dumneata sau alt confrate, deși chemat în grabă, n-a putut să le fie de niciun folos. Otrava își făcuse efectul.
0: No, păcat că lucrul ăsta n-are să se întâmple niciodată. Ah, ce romantic ar fi. Nu cred că parfumul poate fi otrăvitor.
1: Poftim, parfumul, dragă, este cea mai grozavă otravă. S-o știi de la mine.
3: Dar doctorii spun...
1: E, doctorii, parcă numai doctorii trebuie să știe ceva pe lumea asta, Coniță Irena.
0: Spune-ne și nouă cum se procedează. Cum poți să mor otrăvită cu parfum?
1: De, trebuie să știți că există mai multe metode. Depinde de om, de parfum, depinde de o mulțime de alte condiții.
3: Ei, nu zici nimic, doctorii.
2: Aștept să sfârșească roboiul, nu? Povestește-ne întâi metoda cea mai simplă.
1: Da. Ascultă, doctore,
2: mă rog.
1: Trebuie să știi că în India, prin mâlul de pe malul Gangelui, crește o specialitate de lotus. Faimosul lotus albastru,
3: da.
1: Din care se extrage un anumit parfum
2: pe care nu-l fabrică niciun Bigon, nici Guerlain.
1: Bineînțeles, e un parfum special care se întrebuințează la executarea condamnaților la moarte. Așa e că nu vă așteptați la asta?
0: Nu.
2: Ia, ascultă, roboile, eu n-am mai citit de multă vreme literatură. Te rog să-mi împrumut și mie romanul din care povestești.
1: Îmi pare rău, dragă doctore, dar eu îți afirm încă o dată, nu e literatură, ci pură medicină.
2: Medicină indiană, nu?
1: Cum vrei să o iei. Condamnarea la moarte cu ajutorul acestui parfum constituie o mare favoare de care nu se bucură decât nobilii cărora legea oprește să li se taie capul.
3: Hei, dar de unde știți atâtea lucruri?
0: Mie de ce nu mi le-ai spus până azi, dragul meu?
1: Fiindcă abia seara la club le-am aflat și eu.
0: De la cine, mă rog?
1: Mi le-a spus... O pasăre călătoare.
2: Ei, nu mă surprinde. O să spun roboiul păsărilă. Am auzit că te înțelegi bine la club cu necuvântătoarele. Cip, cip, pas, pas, pas, pas. Cip, cip, cip, cip.
1: Nu râdeți, nu râdeți, mai ales doamnele să nu râdă. E, de-a ști cine s-a întors în portul nostru. Sunteți în pericol, doamnelor.
0: Dar spune odată despre cine vorbești.
1: Despre Dornescu, Mihnea Dornescu. El ne-a povestit despre parfumurile otrăvitoare.
0: Dacă le știi de la Mihnea Dornescu, am înțeles, un farsăr.
1: Un farsăr care de data asta vorbea foarte serios.
3: Ei, dar și vă închipuiți că asemenea lucruri se pot crede?
1: Mihnea pretinde chiar că a fost de față la o execuție.
0: Cine-și mai amintea de Dornescu și acum după 20 de ani revine cu asemenea povești fantastice? Curios debut pentru un om care nu și-are reputația bine stabilită.
1: Da, te rog, te rog, Mihnea nu mai are nevoie de părerile noastre.
0: Eu știu că Dornescu ăsta e un aventurier. Un
1: aventurier nu tocmai, mai repede un fel de pasăre călătoare.
2: Ei, ia uitați-vă, berzele.
1: Ce bizară coincidență.
3: Berzele, păsări călătoare.
1: Da, tot un fel de pasăre este și omul ăsta. Eu îl cunosc de prin facultate. Toată ziua nu făcea decât să consulte prospectele diferitelor companii de navigație. În loc de tablouri, avea atârnate pe pereți drapelele Franței, Angliei, Spanii, Americii. Așa l-am cunoscut, așa a rămas. Veșnic cu gândul aducă. Un fel de pasăre călătoare. Da, da, vine primăvara și pleacă toamna.
2: Numai că de data asta și-a schimbat itinerariul. Vara e pe sfârșit.
3: Întârziat pe drum, se vede.
1: Nu face nimic. Sunt sigur că Mihnea o să plece la timp, înainte de începutul iernii.
3: Ca să nu se mai întoarcă niciodată.
1: Foarte posibil. Mihnea este omul care nu se mai întoarce pe unde a trecut odată.
3: Vai, domnule roboiul, dar câtă ilocință cheltuiești pentru un om pe care nu-l cunoaște încă nimeni.
1: Timpul nu este pierdut.
3: E necesar să-l cunoaștem?
1: Iertați-mă, doamnă Majoreanu, dar Mihnea este unul din vechii și cei mai buni prieteni ai soțului dumneavoastră.
3: Prieten cu soțul meu? Cum se poate? Mie cel puțin nu mi-a vorbit niciodată de el.
0: Da, dar așa sunt bărbații, neglijenți.
1: S-ar putea să fie o neglijență voită.
4: Sau o surpriză plăcută.
3: Nu înțeleg de ce ar fi așa.
2: Da, nici nu trebuie să înțelegi. Lucrurile astea nu le înțelegem decât noi, doctorii. În cărțile noastre unde nu se face literatură, medicamentul ăsta se cheamă ser preventiv.
1: Și cu toate astea, vă asigur, Sertan Charmant Garçon, întrebați-l pe soțul dumneavoastră când se va întoarce de la București. He, he, ce mai tinerețe au petrecut împreună.
3: Eu n-am știut nimic, nu mi-a spus niciodată.
4: E adevărat că ar fi călătorit prin toată lumea?
1: Nu adevărat, este un original, un om ciudat, aș putea spune.
4: Mi s-a spus că ar fi și foarte bogat.
1: Tot ce pot să vă spun este că aseară a pierdut la club aproape 10.000 de lei.
2: Oh, 10.000?
1: Am zis aproape, cum vi se pare mult? 800 i-am câștigat chiar eu.
3: Așa, da.
1: Când s-a terminat partida era așa de vesel, de parcă ar fi câștigat un milion. Ne-a invitat la bufet, a destupat 12 sticle cu șampane și ne-a rugat pe toți să închinăm primul pahar în sănătatea unei femei. Da, vă înțeleg curiozitatea. Iertați-mă, dar nu vă pot spune în sănătatea cărei femei a închinat aseară. Nu o cunosc și de altfel nu o cunoaște nici el. A închinat în sănătatea primei femei pe care o va iubi la Constanța.
3: Da, dumneata ne spui lucruri curioase, domnule Roboiu. Doctore, nu vrei să mai deschizi puțin fereastra?
2: Ba da.
3: Doctore, dragă doctore, stai puțin cu mine aici la fereastră. Ascultă-mă, ești singurul meu confident.
2: La ce ai? Liniștește-te, ce s-a întâmplat?
3: Nu pot, doctore, nu pot, mi-e rușine și mi-e teamă. Cred că soțul meu știe tot de atunci. Și tace.
2: Iar povestea aceea veche, nu? Hai, liniștește-te, fii cu mine. Ascultă-mă pe mine, Radu nu știe nimic.
3: Am bănuit întotdeauna că știe și se preface, ca să nu mă umilească.
2: Dar au trecut cât? 18 ani, nu? În 18 ani ți-a reproșat vreodată ceva?
3: Da, nu, niciodată, dar... Nu știu, mai acum, deodată, nu știu de ce mi-am amintit.
2: Ei, lasă, păreri închipuiri. Da, soții Roboiu se îndreaptă spre noi.
4: Da, ce parfum vine din grătină.
3: A, n-o fi otrăvitor.
0: Trebuie să-l întrebăm pe Dornescu, să-l recomand și nouă, dragul meu.
1: Nu vă grăbiți, a făcut multe femei să plângă.
3: Vai, dar cum sunt și femei care plâng?
1: Doamna mea, cel puțin așa se spune.
3: Da, dar se mai spune că sunt și femei care nu plâng niciodată. Lucrul ăsta nu l-ați auzit încă?
1: Dacă îmi permit să vă urez ceva, atât domniei voastre cât și nevestei mele chiar, este că după ce îl veți cunoaște pe Mihnea Dornescu, să vă păstrați ochii tot atât de senin ca și mai înainte.
3: Ceea ce ne-ați spus acum este o amenințare sau o profeție?
1: Aș vrea să fiu profetul mincinos care devine amenințător doar atunci când trebuie să ascundă că nu știe nimic.
0: Mihnea a început să mă plictisească povestea asta cu Dornescu. De invitiv ce caut aici? De ce nu se duce la București?
1: Ce caută? Poftim întrebare. Ce caută fiecare bărbat? Un nou roman de dragoste pe care de altfel mi se pare că l-aș început.
2: Nu mai spune.
0: Își bate joc de voi.
1: A, deloc. Mihnea iubește. Iubește sau îi se pare că iubește pe cineva? Pentru el lucru este aproape același.
3: Și pe cine?
1: Păi știu eu, pe tine, pe doamna Vlad, pe doamna Majoreanu, pe o doamnă oarecare din oraș. Iubește o femeie pe care a întâlnit-o curând după ce coborâse de pe vapor și pe care nu o cunoaște încă.
3: Cum, și orașul este atât de mare că n-a putut afla cine este?
0: Eu îți repet, își bate joc de voi.
2: Ascultă-mă, Roboile.
1: Da.
2: Spune tu drept. Nu ți se pare că prietenul ăsta al vostru ar avea mai curând nevoie de un medic specialist?
1: Dacă îți face plăcere, am să ți-l prezint chiar astă seară.
0: Cum, și astă seară te duci la club?
1: E, ce întrebare, sigur că da.
3: Ca să mai câștigați încă 800 de lei.
0: Sau să mai pierde ceva din buzunar.
2: Se duce să mai închine un pahar de șampanie cu Dornescu în cinstea altea, desigur, numărul 2.
1: Rămâne de văzut. Așadar, de seară la club, doctore.
2: Da.
1: Doamnă Majoreanu, pentru viitorul ceai ne așteptăm la o nouă aromă. Există doar atâtea parfumuri.
0: Nu știu.
4: Ce rău, îmi pare că nu cunosc rețeta parfumului indian.
1: Am să-i cer lui Mihnea dacă ții atât de mult.
2: Lasă, nu-ți mai pierde timpul. Precis că nu o cunoaște nici el. Doamnă Majoreanu, vă mulțumim pentru această seară plăcută.
5: În port e liniște și în zare tot liniște, dar mult mai mare. În larg sirena nu mai țipă și macaralele au tăcut, iar sus pe dig hamalii dorm duhnind aspir și iodoform, și portul parcă a dispărut. Doar farurile, lumânări marine, mai stau de veche nu știu pentru cine, și grave ca niște sibile ce rătăcesc pe uxin, șoptesc. Trec zile după zile și argonauții nu mai vin.
6: Poftiți, Colașule?
7: Da, intră, Dornescule.
8: Mulțumesc.
7: Au trecut 18 ani, dar salonul familiei Majorean a rămas neschimbat.
8: Adevărat, l-am păstrat cum era pe vremea părinților mei. 18 ani, atâta timp să nu dai un semn de viață. Mario, unde-i doamna?
6: Vă așteptă sus.
8: Da, spune că astăzi avem invitați la masă.
6: Da, Colașule.
8: Așa, fugi! Ia cu mine, vorbește cu mine. Înaltă, scundă, blondă, brună.
7: Dacă mă crezi, nici măcar asta nu ți-aș putea spune.
8: E, poftim un om care se pretinde îndrăgostit de o femeie care nici nu știe cum arată.
7: Înțelege-mă, Radu. Este așa de greu să descrii femeia pe care iubești.
8: De ce?
7: După cum aproape ți este imposibil să definești frumosul în sine.
8: E, ia lasă, frate, parcă cine știe ce mare lucru să simți că ceva este frumos.
7: Să simți, da, dar să spui de ce, nu. Tu vrei să știi cum e femeia pe care o iubesc? Ce naiv ești. Parcă m-ai întreba cum e cerul astăzi. Mă uit pe cer și îți răspund: cerul este senin.
8: Exact același lucru te întreb și eu. Cum e femeia pe care o iubești? Mă rog, cum era în ziua aceea?
7: În ziua aceea?
8: Da.
7: Ziua aceea, femeia pe care o iubesc purta o pălărie mare. O pălărie care acoperea tot părul, toată ființa aproape.
8: Ce vorbești?
7: Mergea cu fața spre apus și apusul îi se răsfrângea în ochi ca în două oglinzi încadrate în aur. Femeia asta m-a făcut să mă gândesc la un portret de Whistler. Da, da, era o femeie pe care o mai văzusem cândva. O femeie pe care o purtam cu mine.
8: Da.
7: Dar de când, de unde, nu mai aduc aminte. Era cu siguranță amintirea unui tablou de Whistler. Tu ai văzut tablou de Whistler? Nu. E bine, era o adevărată simfonie de purpură și aur.
8: Eu unul nu prea cunosc în orașul nostru asemenea lucruri de preț.
7: E bine, tu ești un om măsurat.
8: Și ce ar face?
7: Nevastă-ta e frumoasă, nu?
8: De ce mă întreb lucrurile astea?
7: Dar tu de ce nu vrei să-mi răspunzi?
8: Fiindcă, ce să-ți spun eu? Ai să o vezi și tu.
7: Cum, n-ai nici măcar curajul să-mi spui dacă soția ta e frumoasă sau nu?
8: Dragul meu, mi se pare că tu ai perfectă dreptate. Vezi? La lucrul ăsta nu m-am gândit niciodată. E așa după cum spui tu. Desigur că nevastă mea este o femeie frumoasă. O femeie foarte frumoasă chiar. Da, de ce anume

0: Aici.
1: Aici? De ce?
0: Ce crezi, că nu mai e loc și pentru mine?
1: De ce putea face tu aici?
0: Ce faci tu?
1: Eu sunt un om cu rosturile mele, sunt însurat.
0: Am să fiu și eu?
1: Ah, da, uitasem. Cu necunoscuta, desigur, da. Cu simfonia în purpură și aur. Cu tablou de Whistler. Numai de n-ar fi măritată cu altul, dragul meu.
0: Nu face nimic, o să divorțeze.
1: Ce? Tot că femeia și iubește bărbatul.
0: Am și eu dreptul la partea mea de fericire. Ce vrei, dragă, prea sunt obosit. Am nevoie și eu de repaus,
1: da?
0: De repaus mult, mult. Uite, vezi, dacă s-ar putea, aș vrea să mă culc la noapte și să nu mă mai deștept decât peste 3 ani.
1: La 3 ani de viață nu se poate renunța așa ușor.
0: Dragul meu, ține minte de la mine un lucru. Ca să iubești, nu ți se cere niciodată o anumită vârstă. Cei care îmbătrânesc iubind, iubesc ca să-și întârzie bătrânețea.
1: Vorbe, vorbe, paradoxuri.
0: Adică, tu n-ai priceput că la 18 ani iubești cu frică, fiindcă
1: așa,
0: nu știi cum să iubești încă. Ce ai învățat de prin romane nu ți-e de ajuns. Te simți stângaci, nesigur, prostuț. Și nesiguranța asta te muncește timp îndelungat, până ce, în fine, ajungi să fii stăpân pe inimă. Din clipa în care nu-ți mai este frică să iubești, începe să-ți fie lene.
1: Poftim unde ai ajuns.
0: Da, ți-e lene. Tocmai ca elevului care nu se poate hotărâ să-și prepare examenul și se mângâie cu speranța că mai are timp.
1: Aha.
0: Abia târziu, târziu de tot, încep să iubești cu adevărat. Cu toată patima și naivitatea tinereții apuse. Iubești grăbit, iubești intens, iubești savant. Sunt ultimele zile când mai ai timpul să iubești.
1: Da.
0: Și mori iubind ca în anii adevărate tinereți. Când ți-era frică să iubești. Acum pricepi în ce stă frumusețea dragostei.
1: Da, frumos, foarte frumos.
0: Iată de ce spuneam că nu ești niciodată prea bătrân pentru dragoste.
1: Ai dreptate, tu ai avut întotdeauna dreptate. Eu însă ți-o repet, ești un om periculos.
0: Nu cumva ești gelos?
1: Gelos? Nu, nici nu mă gândesc. De altfel, mărturisește singur, pentru moment ești prea amorezat de simfonia ta ca să ai timp să faci curte și nevestii mele.
2: Vă caută cineva, conașule? Poftiți,
1: da.
2: Cartea de vizită.
1: Da. Iartă-mă, Mihnu. Un moment, nu.
0: Te rog. O să fac de lucru cu albumul ăsta de fotografii.
3: Bunica în costum de amazon. Duioșător. Lui lipsește doar monoclul. Noi am luat premiul întâi. Ce este? Ea este frumoasă necunoscută, simfonia în purpură și aur. Ce caută fotografia ei în albumul ăsta?
2: Cred că v-am deranjat.
3: Doamnă, dacă nu mă înșel...
2: V-am întrerupt.
3: Vreau să spun, dacă nu mă înșel, doamna Majoreanu...
2: Da, precum ați spus, domnule. Domnule?
3: Iertați-mă, ce-aș fi avut de spus, nu se mai poate spune. Deocamdată mă marginesc să vă cer iertare.
2: Pentru curiozitatea vinovată de a cerceta fotografii care nu vă aparțin.
3: Da, aproape uitasem unde mă găsesc. Și totuși, doamnă, dacă aș ști că este o greșeală mai mare, iertați-mă.
2: Nici nu știu pe cine trebuie să iert.
3: Aveți dreptate, mă numesc Dornescu.
2: Dornescu?
3: Da, doamnă, Mihnea Dornescu, bunul prieten al soțului dumneavoastră și invitatul la masă din astă seară.
2: Fiți binevenit, domnule Dornescu.
1: Așa, ai cunoscut-o pe nevastă.
3: Da, ne-am prezentat singuri.
1: Frumos, foarte frumos și original.
3: Pentru mine, doamnă, cunoștințele cele mai puțin ceremonioase sunt cele mai durabile.
1: Ei, asta e, iar încep tu cu ale tale. Aș vrea să știu cu câte din cunoștințele tale mai ești în corespondență.
3: Astăzi cu niciuna. Mi-aduc aminte însă cu o deosebită plăcere de fiecare.
2: Tu-l cunoști de mult pe domnul Dornescu, Radule, nu mi-ai vorbit niciodată.
1: Dacă nu ți-am vorbit, fiindcă aveam cel mai puternic motiv să-ți ascund lucrul ăsta.
2: Cel mai puternic motiv?
3: Nu, o glumă, doamnă, desigur.
1: Nu, ba deloc, vorbesc foarte serios. Mi se pare că pentru un om însurat care își iubește nevasta...
2: Oh.
1: Ei, da, chiar așa, un om care își iubește nevasta nu-i vorbește despre prietenii cu care el a strângărit înainte de căsătorie. Deocamdată însă Mihnea este un om bolnav și trebuie oarecum menajat.
2: Și ați venit tocmai la sfârșitul
3: sezonului. O glumă nouă a lui Radu.
1: A, nu, de data asta nu glumesc deloc. E bolnav de-a binelea, numai că boala lui nu se vindecă cu băi de mare.
3: Ai umor.
1: Da, tu care la 40 de ani trecuți încerci să ne faci să credem că ești amorezat.
2: Ah.
1: E, da, chiar așa. Domnul Dornescu, pe care eu nu are să-l vezi aici, prietenul meu de strângări pe vremea când eram burlac, a căutat să mă convingă adineauri chiar că ar fi amorezat. Mihnea este îndrăgostit de o simfonie în purpură și aur. Nu pricep.
2: Până acum nimic.
1: E

0: este îndrăgostit de o femeie pe care a văzut-o singură dată, aici, în orășelul nostru. O femeie care seamănă perfect cu un tablou de Whistler. Cu alte cuvinte, cu un obiect de preț. Iată povestea prietenului meu. Și acum gândește-te și tu, care din femeile de aici ar putea să fie sinfonia asta în purpură și aur? Ați auzit sirena? Sosește împăratul Traian, ia să vedem cine coboară.
1: Dacă aveți nevoie de serviciile mele, vă promit să vă fiu de folos. Unui bolnav nu trebuie să-i refuzi iluzia însănătoșirii.
2: Vă mulțumesc, doamnă. Sunteți prea bună. De câteva minute însă, iluzia de care am vorbit s-a devenit realitate. Nu mi-am nevoie să o caut, fiindcă am găsit-o. Am găsit-o acolo, în fotografia dumneavoastră din album. Și acum nu vă mai cer decât iertare pentru nebunia de a fi iubit-o înainte de a fi știut cine este.
0: Ce frumoasă noapte! Măi, vino, Mihnea, și spune unde ai mai văzut o nopți așa frumoasă ca aici pe malul mării.
2: Tu ai spus-o în glumă. Eu însă ți-o mărturisesc. E singura noapte frumoasă din

0: Uite-te la mine, Irene. Lasă cerul. Le-ai strâns în ochii tăi. Sunt plini de soare și albastru.
1: Pleacă berzele, Mihnea.
0: Se duc spre Indii. Hai, spune, întreabă.
1: De unde știi?
0: Îmi scormănești sufletul pe tăcute.
1: N-ai iubit pe nimeni în viața ta?
0: Pe nimeni care să mă fi putut opri din drum, ca tine.
1: Și când va trebui să pleci iarăși?
0: Vom pleca împreună.
1: Pentru cât timp?
0: Pentru totdeauna.
1: Pentru totdeauna?
0: Da, da, pentru totdeauna. Primește cuvântul acesta ca un talisman al dragostei noastre.
1: Și nu le-ai mai spus niciodată?
0: Niciodată.
1: Multe femei te-au întrebat ca mine?
0: Toate.
1: Și câte au fost astea toate?
0: Când ai întâlnit în fine pe aceea care le cuprinde pe toate...
1: De ce îmi spui lucruri frumoase, numai când ai nevoie să le ascunzi pe cele urâte?
0: Draga mea, din viața morților nu trebuie să învățăm decât ceea ce e frumos.
1: Cine a fi venit?
2: Familia Roboiu!
3: Sărătoarea! Trebuie să vă spun și dumneavoastră că mă arde pe suflet. Știi de ce este nevasta mea furioasă pe mine?
2: Te rog foarte mult să nu mai începe.
3: Este o întreagă poveste, o adevărată pagină de roman conjugal. I-am împrumutat unui prieten fără consimțământul ei toate romanele lui Willy.
2: Și prietenul dumitale, ca un om bine crescut, cum se pretinde, a găsit cu cale să plece cu ele la București.
3: Exact, să plece și să nu mai vină înapoi.
2: Te rog foarte.
3: Adio. În sfârșit am reușit să-mi dezinfectez casa de autorul ăsta.
0: Dar tu, Roboiule, ce citi din Willy?
3: Tot. A, trebuie să vă spun că romanele astea le citesc așa, în felul dejuneurilor la fârșet. Mă uit mai întâi cum îl cheamă pe el, cum o cheamă pe ea și cam ce fel de oameni sunt, de la capitolul 1 să la cel din urmă. În felul acesta reușesc să economisesc o mulțime de vreme, nu? Înțelegeți bine că acțiunea romanului nu mai are nicio importanță odată ce îi cunoști dezonământul.
0: Sistemul e foarte practic.
1: Da, și le întrebințezi la fel cu toți autori?
3: Depinde. Pe autori eu îi clasific ca și pe prieteni. Cred că știți că sunt prieteni cu toată lumea. De la prefectul județului până la comandantul sergenților de oraș, îi stimez pe toți deopotrivă, oricât de inteligent sau de proști mi-ar părea și oricât de cinstit sau de pungaș ar fi. Un singur lucru însă nu le pot ierta. De îndată ce simt pe vreunul că face curte femeilor măritate, s-a sfârșit.
2: Bravo!
3: După mine, autorul ăsta face parte din categoria celor care fac curte femeilor măritate.
1: Domnilor, nu vă supărați dacă vă lăsăm singuri. Ne ducem să consultăm niște autori dintr-o altă categorie.
3: Am vrut o toaletă nouă, desigur.
2: Pentru zerată, dragul meu.
3: Vă rog, în chestiuni de toalete n-am nicio pretenție. Ce zici?
0: Ce să zic?
3: Nu stimă femeie nevasta lui Majorean?
0: Da, luată în trăsături generale, c'est une belle femme.
3: Ia ascultă, mon cher. Trebuie să știi că eu n-am decât două calități, dar pe astea două le am. Întâia este aceea de a vedea lucruri pe care alții nu le văd. Eu percep ultravioletul.
0: Ah, ești un fel de om furnică.
3: Exact.
0: Așa doua?
3: A, vrei să o știi și pe cea de doua? Uh-huh. E bine, aceea de a-l păstra pentru mine.
0: Ultravioletul?
3: Absolut.
0: Și cam cu ce aduce culoarea asta?
3: Cam cu cei care fac curte femeilor măritate. Bine, monșter, n-ai priceput că toată clasificarea autorilor era făcută pentru tine?
0: Cum să-mi treacă prin minte așa ceva? Te gădeam mai serios, Roboile.
3: Mihnea, dacă ei face curte nevestei mele, ți-aș pune pur și simplu astâmpărăte. Dar dacă faci curte nevestei lui Majorean, nevestei unui prieten comun...
0: Dar nu e adevărat.
3: Ei, lasă.
0: Nu te pot lăsa nici măcar să bănuiești lucrul
3: ăsta. Eu nu vorbesc decât atunci când sunt absolut sigur de ceva.
0: E bine, dar asta te înșel, te asigur eu și te rog să mă crezi.
3: Dacă te supere, îți promit că n-am să-ți mai vorbesc niciodată despre asta. Nu mai bagă de seamă, Majoreanul este foarte gelos.
0: Are tot dreptul. Orice bărbat cu o soție care lui ar fi gelos.
3: Ah, să zic că știi.
0: Ce să știu?
3: Știi că doamna Majoreanu, înainte de a se mărita, a avut... Ce vrei? Toată lumea cunoaște povestea.
0: Nu înțeleg.
3: Ce vrei, domnule, când toată ziua nu faci decât să citești romanele lui Willy? Eterna povestea fetelor preromantice.
0: E bine, eu știu ceva mai mult ca tine.
3: Anume?
0: Că nu este nimic adevărat.
3: Nimic adevărat?
0: Nimic din tot ce mi-ai spus.
3: Bine, dar lucrurile sunt cunoscute, tatăl meu.
0: Cine altule știe în afară de tine?
3: Bărbatul său.
0: Ce?
3: Da, Majorean.
0: Nu e adevărat. Și de data asta te rog să mă crezi pe mine.
3: Ha. Fiindcă mă rog, te cred. Pe bărbatul său însă n-ai să-l poți convinge așa de ușor ca pe mine.
0: Termină!
3: Dragul meu, iartă-mă dacă te-am jignit. Nu-mi închipuiam că dintr-un lucru de nimic să ajungem la ceart. Nu-i vina mea însă. Credeam că-i faci curte numai. Nu mi-aș fi putut închipui niciodată că ai fi capabil să iubești cu adevărat.
4: Roboiule,

0: E absente, cu ochii topiți în două elipse concave de smoală. Mă cheamă parfumul ocult și magnetul mulatrelor blonde cu dinți poleiți, cu unghii vopsite albastre și roze. Mă cheamă oceanul și glasul sirenei ce anunță plecarea spre sudul fantastic al fetei Morgane. Mă cheamă suprema înfrățire cu anul, cu luna, cu ziua, cu ora, cu clipa când gestul fatidic sfârșește risipa aromelor calde de ceai și banane. Mă cheamă înserarea eternă, uitarea. Mă cheamă supremul adio, partența.
1: Mihnea, ce s-a întâmplat? Hai spune ce ai.
2: Știu eu, nu, nimic, o tristețe inexplicabilă. Ceva...
1: Hai, vorbește, ce ai?
2: Nu, nimic.
1: Nu e adevărat, ce s-a întâmplat?
2: Nimic, am spus, nimic.
1: Nu se poate, mă minți. Ce te uiți așa la mine? Hai spune, s-a întâmplat ceva?
2: Da, dar ce anume, nu pot să spun. Iartă-mă și cruță-mi alte explicații neplăcute.
1: Da, înțeleg. A venit toamna. A venit toamna și păsările călătoare au început să plece. Au mai rămas berzele, nu? Când pleci și tu, dragul meu?
2: Știu eu, peste câteva zile, mâine, la noapte, poate.
1: Cale bună, Mihnea. Poate vrei să pleci chiar acum, să sun?
2: Irene...
1: Ce vrei? Ce mai ai de spus înaintea plecării?
2: Nu mai am nimic de spus. Aș vrea totuși să te întreb pe tine ceva. Nu mi-ascunde nimic. Nici chiar ce ai ascuns lui, bărbatului tău.
1: Bărbatul meu știe tot.
2: Tot? Tot?
1: Da, da, tot.
2: Știi că te iubesc?
1: Poate să bănuiască.
2: Și tu lași?
1: Te iubesc prea mult ca să mă pot preface.
2: Ele, minți.
1: Sunt femei cărora bărbații le iartă mai repede o minciună decât un adevăr. Și cu toate acestea, aceleași femei iartă bărbaților tot, chiar și insultele. Eu sunt femeia căreia nu mi se va ierta niciodată crima de a fi iubit pe cineva, de a-l fi iubit mereu. De a-l iubi și astăzi chiar.
2: Vă să zic că...
1: Da, da, de a-l iubi și a-l ierta când mă insultă.
2: Nu uita că vorbești bărbatului pe care pretinzi că-l iubești, confundându-l însă cu celălalt, cu cel pe care l-ai iubit înainte de nuntă.
1: Vă să zic că ai aflat. A trebuit să o afli și pe asta.
2: Dau cuvântul meu, donare, că n-am vrut să aflu nimic. S-a căutat cu tot de la dinsul să mi se spună. Și am aflat, fără să vreau, că înainte de nuntă ai avut un amant.
1: Mihnea, te rog, te opresc să-mi vorbești pe tonul acesta.
2: Mă oprești, foarte bine. Ai putea să-mi spui însă pentru ce l-ai schimbat cu Radu și pentru ce pe Radu l-ai schimbat cu mine?
1: Pentru că pe acela l-am iubit întotdeauna și tot pe acela îl iubesc și azi.
2: Așadar, pe un altul îl iubești azi.
1: Pe un altul. Lucrul ăsta numai tu mi-l poți spune.
2: Eu? Mă rog, doamnă, care este rolul meu în toată această poveste?
1: Același ca și el.
2: Îmi place să cred că primul bărbat pe care l-ați iubit avea toate calitățile din lume. Era frumos, inteligent, cult, manierat, tot ce vreți. Merg până acolo încât, dacă vă face plăcere, să-mi închipui un bărbat ideal. Iertați-mă însă dacă nu mă pot preta fanteziilor dumneavoastră, doamnă. În dragoste, substituirea de persoane se numește...
1: Mihnea, taci, te rog. Dacă ai ști cât l-am iubit, dacă ai ști cât te iubesc, m-a iertat.
2: Hai, doamne, este așa de ușor să ies pe cineva care nu greșește decât pentru plăcere de a fi iertat. Mâine mă duc să-l caut.
1: Mihnea, n-ai să-l găsești niciodată.
2: Niciodată? Vă imaginați că pământul e atât de mare?
1: Nu pământul, dar viața. Viața ne este așa de scurtă de acum încolo.
2: Bine, atunci o voi prelungi. Vreau să-l găsesc. Vreau să-l cunosc. Omul ăsta ar avea dreptul să mă rânjească în față și să-mi strige nu pe dumneata, ci pe mine m-a iubit întâi.
1: Nu, nu, ție nu-ți va putea spune niciodată lucrul acesta, niciodată.
2: Așadar e mort?
1: Nu.
2: Trăiește?
1: Trăiește.
2: Și dacă s-ar întoarce?
1: S-a întors.
2: S-a întors?
1: Da. S-a întors odată cu tine. L-am văzut, l-am iertat și astăzi dragostea noastră.
2: Și eu?
1: Tu, Mihnea. Dar tu ești pasărea Phoenix care învia din propria ta cenușă. Tu ești omul pe care de azi înainte vreau să-l păstrez lângă mine toată viața. Tu ești singurul bărbat pe care l-am iubit. Dar tu nu mă mai cunoști. Nu este așa că nu mă mai cunoști. Eu însă te-am recunoscut. Am vrut să te fac să mă iubești din nou. Altfel decât atunci când mințeai poate că mă iubești.
2: Irena?
1: Da, da, Irena. Dar tu nu mai cunoști pe Irena, nu este așa? Hai, spune-mi că nu mai pleci, dragul meu. Spune-mi că rămâi cu Irena. cu Irena pe care nu mai cunoști. Așa este că nu mai cunoști pe Irena de altădată. Pe Irena Văleanu.
0: Irena.

0: Bine, bine, ești acasă? Te caută omul la casino, la club, în port, nicăieri. Și tu ascuns aici.
1: Auzi, Robăine, pleacă Berzelin. Tu știi că pleacă Berzelin?
0: Ba, eu știu că Berzele au plecat de mult.
1: Un an, însă, tot am mai rămas.
0: Să spun drept, eu nu te mai înțeleg. Nu prea te-am înțeles eu nici altă dată. De data asta, însă, îmi faci impresia că ești nebun. Cum, îți faci bagajele? Mm.
1: Din seara în care mi-a spus că pleacă Berzele, nu mă mai pot gândi la altceva decât la ele. Ceea ce mă neliniștește însă mai mult este obsesia asta funebră, că în fiecare din ele mă văd pe mine. Ah, până la miezul nopții, se pare un veac. O să mă duc și eu după ele.
0: Dar bine, omule, nu vezi ce furtună este afară?
1: Până mai ieri, ce liniștită era mare. O să mă duc și eu, da. O să mă duc și poate că n-am să mă mai întorc. Ia scuze, Rogure, tu care n-ai călătorit niciodată așa departe, se putea închipui că ai putea să pleci așa deodată și să nu te mai întorci?
0: Eu mă întorc întotdeauna.
1: Chiar pe furtună?
0: Chiar când e furtună, amând plecare.
1: Ai vezi? Eu trebuie să plec în noaptea asta chiar. Și fiindcă n-am să mă mai întorc niciodată, o să mă uit și tu ce zici?
0: Astea-s vorbe de om nebun.
1: Nu, partir se muriră în pe... Așa este când pleci, nu? Este ceva fatal ca unii să plece și alții să rămână. Cei care rămână să uită mai greu, e drept. Dar azi, mâine, peste un an sau peste 10, uitarea este aceeași. Uitarea crește, se întinde, cuprinde, cucerește, îngroapă. Mai ales îngroapă. Îngroapă adânc. Cei care intră în umbră, intră să nu se mai vadă.
0: Lucrurile astea sunt frumoase când le citești în romane.
1: Așa e că am început să vă dezgust pe toți. De-aia și plec. Ah, dacă aș putea evita scena despărțirii. De ce ține cu tot din adinsul să mă vadă înaintea plecării?
0: Desigur să și-a rămas bun.
1: Păi simt că n-are să-mi spună rămas bun. Ah, câinele, câinele ăsta m-am nebunit de 3 nopți de când îmi urlă în cap la aceeași oră. Irimio, dacă o naștere, băi, Irimio, ce înseamnă asta? L-auzi? L-auzi cum urlă? Nu ți-am dat bani să cumpere o travă? Nu vreau să mănânce, conașule! Dacă mai vine cineva să spui că nu sunt acasă, să spui că sunt plecat în oraș.
2: Am înțeles, conașul.
3: E bravo, va să zic că nu mai pleci.
1: Te credeam la club. Cine ți-a spus că nu mai pleci?
3: E cum cine? Ori pleci în oraș, ori pleci din oraș.
1: A fost o vorbă pentru vizitele nedorite.
3: Poate chiar și pentru mine, nu?
1: Pentru cei care încearcă să mă oprească. Privește, după cum vezi, totul este gata.
3: Bine, bine, dar tu știi ce furtună e pe mare?
0: Nu mai insista, că nu e echip să-l convingi. Au mai încercat și alții.
1: Parcă numai pe vreme frumoasă se poate călători. Lucrul ăsta nu-l face decât roboiu.
3: Și nu echip să mai plecarea până duminică, e, când ai venit acum 2 luni, era teamă că nu o să mai scăpăm de tine și acum e imposibil să mai reținem 3 zile. Poți să-mi pun haina aici?
1: Ce faci? Stai, nu, te rog.
3: Nu, fiindcă ai de gând să nu te mai întorci, să mai vorbim
1: puțin. Te rog, nu te dezbrăca.
3: Va să zic că nedoritul am înțeles, mă dai afară.
0: După cum vezi, ne dă afară.
1: E fără voia mea.
3: Ești un caragios.
1: Iertați-mă, dar în locul meu ați face și voi la fel.
3: Un caragios sinistru.
1: Ascultați-mă, față de voi n-a trebuit să am niciun secret.
3: Acum începe diplomația.
1: Da, uite despre ce este vorba.
3: Așa.
1: Sinfonia în purpură și aur.
3: Ai găsit-o?
1: Am găsit-o.
3: Frumos, și ți-au trebuit 2 luni de zile ca să fii și mie spreava asta. E de aici?
1: Da și nu.
3: Ia ascultă, știi că cu mine nu merge. Cine?
1: Dragă, îmi cer prea mult. E femeie măritată.
3: Înțeleg. Ce zici, mă, băboiule?
0: Eu zic să plecăm că nu mai avem ce căuta aici.
3: Eu rămân tare mult, aș vrea să o văd și eu.
1: Vrei să știi cine este?
3: Da.
1: O să afli. Nu se spune însă decât în momentul plecării vaporului.
3: Mersi.
1: Și ție tot atunci.
0: Mai eu nu țin deloc.
3: Ești un facșă.
1: Acum să faceți-mi plăcerea și așteptați-mă la club. Trec eu să vă iau.
3: Am priceput. Vine la tine.
0: Inevitabila scenă a despărțit.
3: Cu lacrimi.
1: Știu eu.
3: Atunci rămâne hotărât. Te așteptăm la club.
1: La club.
0: La revedere.
3: Da.
1: Ce ți-am promis? Fii sigur.
3: La revedere.
1: La revedere. Ah. Vrea să o cunoască. Intră.
4: Mihnea.
1: De ce nu ești cu minte? De ce ai plâns?
4: Nu m-ai întreba.
1: Hai, spune.
4: Nu vreau să te las să pleci.
1: Pentru asta ai venit.
4: Mă gonești?
1: Ești copilă, o copilă nebună pe care nu poți nici pedepsi, nici ierta.
4: Mihnea, dragă, de ce nu vrei să mă asculti? Nu te-am iubit niciodată mai mult ca în clipa când te-am regăsit.
1: Dragă mea, tu n-ai căutat decât să te răzbuni, făcându-mă să te iubesc din nou. Și dintre noi, cel care a iubit cu adevărat de data asta, am fost eu, nu tu, mă înțelegi?
4: Da, dacă mă iubești, de ce nu rămâi?
1: Dar ți-am spus de ce nu pot să mai rămân. Trebuia să-mi spui atunci, în prima zi, că neprețuita comară pe care căutam să o răpesc noului stăpân fusese a mea într-o vreme și că eu nu eram decât cel care nu știu să o prețuiască. Tu simțeai golul prăpastiei pe care adevărul deschidea între noi? Irena, tu care mi-ai vorbit de atâtea ori despre păsările călătoare, te-ai întrebat vreodată de ce pleacă berzele? De ce trebuie să mă duc și eu?
4: De ce n-am plecat împreună, Mihnea?
1: Împreună?
4: Da, împreună.
1: Pentru totdeauna?
4: Da, pentru totdeauna. Cuvântul este al tău, tu mi l-ai spus, adu-ți aminte.
1: Dar când?
4: Când mă iubeai. Iată, dacă vrei să știi adevărul, când am fugit cu tine, am jurat să nu mă mai întorc niciodată. Să merg cu tine, unde vrei tu.
1: Marea mea, te amețesc orizonturile infinite. Tu nu știi ce înseamnă renunțarea, chemarea depărtărilor, bucuria de o clipă a porturilor, deschise oricărui prigonit de soartă sau de neliniștea din el. Irena, tu trebuie să privești de la fereastră cum pleacă păsările călătoare.
4: Da, da, da, ai dreptate. Trebuia să ghicesc singură că nu mă mai iubești.
1: Irene, de ce îmi vorbești așa?
4: Trebuia să ghicesc că poveștile, oricât de frumoase ar fi ele, se sfârșesc la fel. Că povestea noastră se sfârșise pentru totdeauna, încă de acum 18 ani.
1: Ascultă, primul semnal de plecare. Du-te, Irene, du-te cât mai este timp.
4: Nu, nu. Acum e prea târziu. Nu mai pot.
1: Nu e niciodată prea târziu când vrei să fii cu mine.
4: Nu, deprisos orice capitol nou.
1: Irene, uite o trăsire. E soțul tău, Roboiu, fugi, fugi aici. Intră în camera de
4: la mine. Dar nu e nevoie să mă ascunzi. Destăinuirile le voi face în fața tuturor.
1: Tocmai acum trece.
4: Nu, vreau să le prezint și lor primul bărbat pe care l-am iubit.
1: Irene, dar înțelegem, gândește-te la urmări.
4: Ce-ți pasă dacă pleci? Rămân eu să le suport.
1: Irene, fie, mergi cu mine, întâmplă să orice s-ar întâmpla.
4: Minți.
1: Jur.
4: Nu mai cred. Ei,
1: ce probă vrei? Uite, uite, am aici un revolver. Ține-l tu. În judecata lui ai mai mult încredere?
4: Îmi place să cred că este încărcat.
1: Dacă vrei, încearcă.
4: A, nu acum, nu, când va fi nevoie. Expediază-i mai repede și... și du-mă la vapor.
2: Ce faci? Rămâi, îmi pleci.
1: Plec. Plec, sunt gata.
5: Emilio!
6: Da, bănașule!
5: Ia bagajele repede. Mi-ai adus restaurant?
6: Așteaptă la scară.
7: Nu mergi cu a noastră?
5: Aveți loc? Câte ceasul?
8: Mai sunt 20 de minute.
7: Ne-ai auzit primul semnal de plecare?
5: Ba da, avem timp. Să mergem.
8: Da.
5: Să mergem. Un moment, numai, am uitat ceva. Duceți-vă voi înainte.
2: Ce faci? Nu te mai întoarce din drum, că nu e bine.
5: Un moment, numai, până în curte vă ajung eu.
1: Bine, hai. Da. Da, Irena. Mă așteptăm. Să lăsăm prostire. Să se ducă și ultima pasăre călătoare.
4: Mihnea? Mihnea? Unde ești? M-am cuiat aici. Aud glasuri. Un... nu n-a ajuns departe. E jos în curte. Acum trebuie să ne despărțim. A vrut să plece singur.

altului balcon, te pleci spre călătorul necunoscut ce bate și întrebi: cine e acolo? De unde vii? Ce vrei? Cine e acolo? Nimeni. De unde vii? Nu știu. Ce vrei?

0: Ați ascultat Pleacă berzele, adaptare radiofonică după piesa lui Ion Minulescu. Distribuția a fost următoarea: Irena Majoreanu, Gina Patrichi, Mihnea Dornescu, Radu Beligan, artist al poporului, Radu Majoreanu, Mircea Șeptilici, Roboiu, Constantin Brezeanu, Elena Roboiu, Iarodara Nigrim, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia de studio Ion Prodan, regia tehnică inginer Tatiana Andrei.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Te odrăbește că întârziem.
1: Da, tati!
2: Pantalon de fâș, geacă, pular, căciulă, mănuși. Mănuși.
0: Gheozdanul, tu l-ai făcut?
1: Mi-e frig.
0: Hai, vină cu asta, te duzuc.
3: Ce fată mare. Ți-e mai bine?
1: Da.
0: Bravo. Hai că te îmbrac.
1: Mă duci cu Zania?
0: Ți-am promis.
1: Super.
0: Dar tu, Gheozdanul, ți l-ai făcut?
1: Da, seara.
3: Fată mare, ce ești tu?
0: Hai, vină cu asta.
1: Săniuța fuge, nimeni nu ajunge.
3: Fuge, parcă zboară.
0: Să vedem cât de tare zboară tate acum cu Sănița. Hai să luăm și Gheozdanul.
4: Gerul iubirii de Petre Barbu.
0: Hopa sus.
1: Da, mă duc repede, da?
0: Acum, te pot eu de repede, prințesă. Stai bine?
1: Da.
0: Ha, bravo. Ți-e frig?
1: Nu, mai repede, tati. De că nu-ți redi.
0: Bine că mi-am pus izmene la altul, nu crăpau genunchii.
1: Mai repede.
0: Azi ce litră faceți la abecedar?
1: Mai repede.
0: Te-am întrebat ce litră faceți astăzi la școală.
1: Litera
0: T. În sfârșit, după atâtea litere inutile, învățați și voi pe T. Să scrii 4 pagini de tată, auzi? E cel mai frumos cuvânt.
1: În abecedar, tată, să scrii doar de 2 ori.
3: E plin abecedarul de mama.
0: Doar de 2 ori? Lasă că verific eu abecedarul și o să fac reclamație la minister și la inspectorat să-l bage neapărat de 5 ori.
1: Mai repede, tati!
0: Doamne, ce ger. N-am mai prins așa ger de când mă plimbam cu maică ta prin grădina publică. Înotam prin zăpadă până la brâu. Nu ne-a pus că nu aveam mănuși, că nu aveam fulare.
3: Ne tăvăleam prin zăpadă. Aveam sângele fierbinte, Teodoro. Era o noapte luminată de un felinar chior, dar mi se părea că e cea mai luminoasă grădină din lume. Lumina ferică a lunii. Și maică te râdea în hohote când o trânteam în zăpadă. Râdea de mine că îmi sărise de pe cap căciula din blană de iepure. Eram tineri și iuți ca iepurii. Și eu nu purtam izmene. Acum, nici dacă ar ploua cu cârnați, n-aș ieși cu maică ta să ne plimbăm prin zăpadă. De ce oare puteam atunci și acum nu pot? Da, da, asta nu pot să-i spun, Teodore.
1: Purile-ntoarse, pot născândurele, să pot sta pe ele. Hai, tati, mai repede!
0: Auzi, Teodora, să scrii frumos. Tata o trage pe Teodora cu Sania.
1: Mergi ca un merg, pierdem autobuzul.
0: Care autobuz?
1: Ăla care pleacă din stație.
0: Aoleu.
1: Tati.
0: Firea să fie. Nu-i nimic, lasă că te duc cu Stanea până la școală.
1: Întârziem.
0: Nu întârziem, nu, că sunt doar 2 stații, e 1,5 km. Hai, facem o cursă ca Tom și Jerry, vrei? Hai, nu trebuie sufla, hai, gata. Călus.
3: Mă dor genunchii, plămânii, dracuțele de țigări. Am să răcesc. Dacă aș rezista până în dreptul bisericii. Și Sania asta se pare ușoară. Ușoară ca maică sa când o țineam în brațe prin nămeți.
1: Așteaptă-mă, tati!
3: A căzut Teodora. Bine că a căzut. Să-mi trag sufletul.
1: Hai, mai repede!
0: Hai, gata, fie de bine!

0: Am ajuns, uite școala.
1: Am întârziat?
0: N-am întârziat, Teodora, nu, mai sunt 10 minute.
1: Uite pe Diana. Pa, tati.
0: Pa, Teodora, pa. Pa, iubirea mea.
2: Simt ca un idiot că am pierdut-o definitiv. Și când intră în școală, simt că s-a dus în lume și m-a lăsat singur. Ce mai aștept aici? Hai acasă, moșule. Pleacă-ți genunchii, usucă-ți izmenele, că și mâine va fi cer.
3: Ați ascultat Gerul iubirii de Petre Barbu. Adaptarea radiofonică Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: el, Vlad Ivanov; Teodora, Ana Maria Țoghină.
4: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
5: Vita mea ce-ai fost odată?

Anatol de Arthur Schnitzler. Traducere Victor Scoradeț. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupu.

0: David Yez. Să bem. Noroc.
1: Noroc.
0: Credeam că totul este un bas, dar am văzut. Am văzut cum adoarme sub ochii mei, cum dansează când spui că e balerină, cum plânge când iubitul ei pare să moară, cum grațiază un criminal când îi spui că e regină. Ești un vrăjitor.
2: Toți suntem vrăjitori.
0: E terifiant.
2: Dar nu mai terifiant ca viața. Cum crezi tu că s-au simțit străburii noștri când au auzit deodată că pământul se învârtește? Au amețit toți.
0: Te abați de la subiect. Magnetismul, Anatol, magnetismul.
2: Hipnotismul, Mark.
0: Păi eu în vecii vecilor nu m-aș lăsa hipnotizat.
2: De ce? Tu nu faci decât să adormi când te pun să adormi.
0: Da. Și când spui ești un coșar, eu mă bag fuguța în șemineu și mă umplu de funingine.
2: Tot ce contează este valoarea științifică despre care n-am aflat prea multe.
0: Cum așa?
2: Eu o trimit pe fata aia în luni de vis. Dar pe mine, pe mine nu mă pot trimite în niciuna. Să mergem!

0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate, nu se poate.
1: Am încercat, Max, minute în șir. Am fixat inelul ăsta cu briliante și mi-am inoculat ideea. Anatol, dormi! Iar când te vei trezi, gândul la femeia care te nebunește va dispărea din inima ta.
0: Și când te-ai trezit?
1: N-am adormit.
0: Iarăși, Anatol?
1: Da, prietene, iarăși sunt nefericit, sunt nebun.
0: Oh.
1: Știu că mă înșală.
0: Asta e curată nebunie.
1: Ba nu.
0: Ai dovezi?
1: Da, intuiesc. Simt, așa cred.
0: Dar ea te iubește?
1: Oh, nesfârșit, mulți. Însă n-are nicio importanță, mi-e necredincioasă. Mă înșală.
0: Cu cine?
1: Cine știe. Poate cu un prinț care s-a luat după ea pe stradă. Poate cu un poet dintr-o casă de mahala care i-a zâmbit de la fereastră dimineața când nu știu de ce trecea pe acolo.
0: Birjar! Birjar! Ești nebun de legat.
1: Și ce? Este ca toate celelalte. Iubește viața. A, dacă o întreb, mă iubești? Spune da și chiar spune adevărul. Dacă o întreb, îmi ești credincioasă? Spune da și spune adevărul. Fiindcă nici măcar nu-și amintește pe ceilalți în clipa aceea.
0: Anatol,
1: ți-a spus ție vreodată, vreuna, dragul meu, îți sunt infidelă? Chiar dacă îmi este fidelă, Max?
0: Da, îți este fidelă.
1: E din pură întâmplare.
0: Dar tu ești credincios?
1: Nu.
0: Și o iubești sincer, nu?
1: Aș fi fericit să găsesc un mijloc infailibil care face să vorbească pe aceste făpturi proaste,
0: dulci,
1: odioase. Dar nu știu cum.
0: E simplu, prin hipnoză.
1: Hipnoză?
0: Da, o adori și spui: trebuie să mărturisești adevărul.
1: Adevărul?
0: Și întrebi mai departe: mă iubești?
1: Mă iubești?
0: Poate pe altul?
1: Altul?
0: Unde ai fost?

0: Bărbatul?
1: Cred că ești salvat. Cora este cu siguranță un medium favorabil. În seara asta vei afla dacă ești sau nu un tip încornorat.
2: Samzeu! Max! Oh, mă simt eliberat. Sunt un alt om.
1: Sunt așa de curios.
2: Te mai îndoiești?
1: Numai tu ai voie să te îndoiești?
2: Vezi, Max, când un soț iese din casa unde tocmai a descoperit-o pe soția lui cu amantul și iese în drum un prieten care îi spune: cred că te înșală soția, soțul nu va răspunde: sunt convins de asta. Și ești un nemer.
1: Așa este. Cea mai importantă datorie este să lași prietenului tău iluziile.
2: Max!
3: Decât niște pași.
2: Andreu!
3: N-aud nimic.
2: Aproape! E pe coridor! Cora!
4: Bună seara, Anatol! Nu ești singur.
2: Prietenul meu, Max.
4: Bună seara, Max!
1: Bună seara, Cora.
2: Draga mea, Cora!
4: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți?
2: Desigur!
4: V-ați întâlnit de mult?
2: Jumătate de oră.
4: Și despre ce vorbeați?
2: Despre
1: himnoză.
2: Max.
1: Păi da, despre himnoză vorbeam.
4: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
2: Comoara mea, dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
1: Imediat, acum, da.
4: Ce trebuie să fac?
2: Să stai liniștit în fotoliul ăsta. Și să ai atâta bunăvoință încât să adorim când spun eu.
4: Am atâta bunăvoință.
1: Bravo.
2: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
1: Așa.
2: Cora, privește-mă.
1: Privește-mă.
2: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi, așa.
4: Și pe urmă?
2: Nimic, doar dori.
4: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
2: Cora, nu vorbi. Ești obosit?
4: Ba nu.
2: Ba da.
4: Puțin.
2: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
4: Așa e.
2: Dor. Ești tare obosit. Dor. Dor mai departe. Așa, așa. Dor, te ating. Acum, întreabă.
1: Cine eu?
2: Da.
1: Ea chiar doarme?
2: Păi tu nu vezi. Cora, cum te cheamă?
4: Cora.
2: Suntem în pădure. Să-mi spui adevărul și numai adevărul. Ce să faci, Cora?
4: Am să spun adevărul.
2: Hai să-mi spui numai adevărul. Și când te vei trezi, vei fi uitat totul. Ai înțeles?
4: Da.
2: Acum, dori.
1: Anatolia, câți ani are?
2: 19.
1: 19?
2: Cora, câți ani ai?
4: 21.
1: Dacă aș fi știut că este un mediu atât de bun.
2: Sugestia a funcționat. Cora, mă iubești?
1: Nu, stai. Întrebarea principală este alta.
4: Da.
2: Vezi, Max, vezi?
1: E fidel Anatol.
2: Cora, mi-ai fost... Nu, trebuie altfel formulată întrebarea.
1: Ba, e foarte bine formulată asta.
2: Nu e destul de exact.
1: Adică?
2: Adică s-ar putea gândi la vremea când iubea pe altul și va răspunde nu.
1: A, da, mi se pare cât se poate de interesantă.
2: Cora m-a întâlnit și alți bărbați mai înainte.
1: Așa că întrebarea...
2: Mi se pare rudimentară în această variantă.
1: Bine. Atunci întreabă așa. Cora, mi-ai fost credincioasă de când mă cunoști?
2: Hai să mă însens! Cine știe dacă n-a început să mă iubească tocmai în clipa când se sfârșea dragostea ei pentru un altul, nu?
1: Nonsens.
2: Ce anume a trăit fata asta cu o zi înainte să o întâlnesc
1: eu? Anatol!
2: Oare s-a rupt ea fără niciun efort?
1: Anatol!
2: La început totul n-a fost decât un capriciu al ei! Dar și al meu, de ce-i pot reproșa dacă a făcut o greșeală în acea perioadă?
1: Ciudat de înțelegător mai ești.
2: Nu, găsesc doar că e complet lipsit de noblețe să te folosești în felul ăsta de avantaje în unei situații de
1: așament. Așa, ce gând ales. Pe atunci întreabă-o. Cora, de când mă iubești, mi-ai fost fidelă?
2: Sună cât se poate de clar.
1: Atunci, întreabă.
2: Totuși, nu e așa. Cum adică fidel?
1: Păi
2: gândește-te, ieri a călătorit într-un compartiment de tren și un domn care ședea vis-a-vis a atins-o cu vârful pantofului.
1: Da, înțeleg. Și nu este exclus ca ea să privească asta drept încălcarea fidelității. Asta trebuie să spui, nu?
2: Da. Eu însă mi-am spus, Cora, chiar dacă nu faci decât să te uiți la un bărbat, e tot o infidelitate față de mine.
1: O, și ea?
2: A râs de mine. M-a întrebat cum aș putea să cred că s-ar uita la altul.
1: Dar tu, cu toate astea, crezi că...
2: Un individ insistent se ține seara după ea o sărută apăsat pe gât.
1: Anatol, chestia asta...
2: Max, nu-i deloc imposibil.
1: Cu alte cuvinte, nu-o întrebi.
2: Ba da.
1: Auzi,
2: dar...
1: Stai. Ce ai spus până acum este lipsit de sens, crede. Femeile nu ne înțeleg deloc greșit când le întrebăm despre infidelitate. Dacă acum o întreb cu glas tandru, îndrăgostit, draga mea, îmi ești credincioasă? Ea nu se va gândi la vârful pantofului vreunui domn și nici la sărutul primit pe ceafă de la vreun bărbat insistent, ci numai la ceea ce înțelegem în mod curent prin cuvântul infidelitate.
2: Vrei cu tot din adinsul să o întreb?
1: Eu? Tu voi ai?
2: Păi tocmai mă gândeam la...
1: La ce te mai gândeai?
2: Da, inconștient!
1: Opa, inconștient?
2: Da, eu cred în stări de inconștiență. Asemenea stări au naștere din ele însele, dar pot fi generate și artificial, prin anestezice, prin substanțe halucinogene.
1: Mai clar, te rog.
2: Prefer să las chestiunea asta deschisă.
1: Prietene, tu dispui de dezlegarea uneia dintre acele mistere cu care și-au spart capul cei mai inteligenți bărbați din lume înaintea ta. Nu trebuie decât să vorbești și vei ști tot ce vrei. Ai dreptul la o întrebare adresată destinului și tu nu o pui. Zile și nopți te torturezi. Ți-ai dat jumătate din viață în schimbul adevărului și acum adevărul este în fața ta, iar tu nu te apleci să-l ridici.
2: Bine, dar...
1: Și pentru ce?
2: Max!
1: Din cauză că s-ar putea întâmpla ca o femeie pe care tu o iubești să fie la fel după cum crezi tu că ar trebui să fie toate celelalte și pentru că iluzia ți-e totuși de 1000 de ori mai scumpă decât adevărul.
2: De 1000 de ori mai scumpă decât adevărul.
1: Auzi, Anatol, crezești tu pe fata asta și mulțumește-ți orgolioasa conștiință.
2: Max, te...
1: Să nu spui că mă înșel.
2: Lasă-mă doar să-ți spun. Vreau să o întreb. Dar nu de față cu tine.
1: Nu de față cu mine.
2: Dacă sunt nevoit să aud... Nu ți-am fost credincioasă, atunci să fiu singurul care ascultă. Să Să fii nefericit înseamnă nefericire pe jumătate. Dacă mai ești și compătimit, devine întreagă. Și mai e ceva. Mi-e rușine de tine. Dacă m-a înșelat, ai să afli adevărul. Astăzi va fi ultima zi când o vei mai vedea pe fata asta. Înțelegi?
1: Da, prieteni. Bine, te las singur cu ea.
2: Cora! Cora! Cora! Cora, trezește-te! Cora, trezește-te!
4: Oh, am dormit mult? Dar unde-i Max?
1: Da?
2: Ai dormit destul de mult și ai vorbit în somn.
4: Pentru numele lui Dumnezeu, sper că nimic necuvincios.
1: Nu. Ai răspuns doar la niște întrebări.
4: Ce întrebări, Anatol?
2: Oh, 1000 de lucruri.
4: Și eu am răspuns?
1: Oh, de fiecare dată.
4: Și ce anume ai întrebat, poți să știu?
2: Mâine te hipnotizez din nou.
4: Aha, nu, niciodată, nu. Asta e curată vrăjitorie. Precis am trâncănit, numai prostii.
2: Da, da. Că mă iubești?
4: Adevărat?
1: Vezi că nu te crede.
4: Te spuneam și trează.
2: Îngerul meu.
1: Adio, dragii mei.
2: Pleci?
1: N-am încotro, drag Anatol.
2: Max, nu te supăra că nu te conduc.
1: La revedere.
4: La revedere.
1: La revedere, Cora. La revedere, Anatol. La revedere. Un lucru mi-e limpede. Femeile mint și sub hipnoză. Dar oamenii sunt fericiți. Și știi ce? Asta e principalul.

0: Și când se întâmplă să fie Crăciunul, e o adevărată minune să vă văd odată la față.
1: Vreți să spuneți că anul acesta nu am apucat să vă fac nicio vizită?
0: Da, asta vreau să spun.
1: Stimată doamnă, ce mai face soțul dumneavoastră? Și ce mai fac copiii aceia scumpi?
0: Puteți să săriți peste întrebările astea. Vă interesează prea puțin.
1: E frisonant să dai peste cineva care cunoaște oamenii așa de bine.
0: Nu oamenii, pe dumneavoastră, Anatol.
1: Nu atât de bine pe cât mi-aș dori, Gabriele.
0: Dați-mi, vă rog, înapoi pachetele.
1: Iată că sunt din nou cu minte.
0: Aveți totuși voie să vorbiți? Ce mai faceți dumneavoastră, de fapt?
1: Nimic, ca de obicei.
0: Nimic?
1: Absolut nimic.
0: Dar e păcat de dumneavoastră.
1: Dumneavoastră, Gabriele, vă este indiferent.
0: Cum puteți afirma?
1: Că mirosesc viața așa, cine e de vină?
0: Dați-mi pachetele.
1: Bine, te-am întrebat și eu, așa.
0: Și? Vă plimbați într-una?
1: O spuneți pe un ton atât de disprețuitor. Dar astăzi sunt și eu ocupat exact ca dumneavoastră.
0: Adică
1: fac cumpărături de Crăciun.
0: Dumneavoastră?
1: Numai că nu găsesc nimic potrivit. De săptămâni întregi stau seară de seară în fața tuturor vitrinelor. Uitați, Gabriele, negusturii nu au niciun pic de inventivitate.
0: Clientul trebuie să aibă anator.
1: Sunt 2 ore până la pomul de Crăciun și n-am nici cea mai vagă idee.
0: Să vă ajut?
1: Sunteți un înger.
0: Sunteți atât de bun să tăceți.
1: Iată că sunt din nou cât se poate de tăcut.
0: Cui e destinat cadoul dumneavoastră, Anatol?
1: Mai greu de spus.
0: Unei doamne, firește.
1: Vă pricepeți la oameni. V-am mai spus odată astăzi, Gabriele.
0: Dar ce fel de doamnă? O doamnă adevărată?
1: Numai întâi ar trebui să cădem de acord asupra termenului. Dacă vă gândiți la o doamnă din lumea mare, nu corespunde întru totul.
0: Așadar, din lumea mică.
1: Să spunem lumea mică?
0: Îmi imaginam.
1: Nu deveniți sarcastică.
0: Este o prospătură subțire și blondă?
1: Blondă!
0: E bizar cum aveți de-a face mereu cu dame din Mahala.
1: Nu-i vina mea.
0: Cum ați putea părăsi terenul triumfurilor dumneavoastră?
1: Doar acolo sunt iubit.
0: Da, dar sunteți și înțeles?
1: Vedeți dumneavoastră, în lumea cea mică sunt iubit, iar în lumea cea mare, înțeles? Știți?
0: Eu nu știu și nu vreau să știu absolut nimic. Veniți, iată magazinul potrivit. Ia uitați-vă, această broșă delicată cu 6 briliante false. Sau mai bine această brățară nostimă cu brelocurile astea dumnezeiești. Unul dintre ele reprezintă un cap de maur autentic. Vedeți? Trebuie să facă furor la Mahala.
1: Vă înșelați, Gabriele. Fetele de acolo sunt altfel decât vă închipuiți.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci dați-mi o mână de ajutor. Dați-mi o sugestie.
1: Da. N-ați face decât să zâmbiți cu superioritate.
0: Ba nu, Anatol. Învață-mă. E încrezută sau modestă? E înaltă sau micuță? Se dă în vânt după culori vii?
1: Nu faceți decât să vă bateți joc.
0: Spuneți-mi ceva despre ea.
1: Nu, nu îndrăznesc.
0: Îndrăzniți. De cât timp?
1: Să lăsăm asta.
0: De cât timp o cunoașteți?
1: De...
0: Da?
1: De mai mult timp.
0: Istorisiți-mi povestea.
1: Dar e plictisitor. Vă previn, Gabriele.
0: Mă interesează. Ce fel de lume este asta, în fond? Nu știu absolut nimic despre ea, Anatol.
1: Aveți atâta dispreț pentru ceea ce nu ține de cercul dumneavoastră.
0: Dar sunt dornică să învăț. Nimeni nu-mi povestește nimic despre acea lume.
1: Dumneavoastră

0: Nu vreți ceva, dar vă supără când acest ceva este primit cu bucurie de altcineva.
1: Este primit cu bucurie de altcineva.
0: Tipic feminin, Gabriele.
1: De unde atâta ironie, Anatol?
0: Cândva am fost eu bun și plin de încredere. Și nu exista niciun pic de sarcasm în ceea ce spuneam. Dar m-am ales cu atâtea răni pe care a trebuit să le îndur în tăcere.
1: Parcă voiam să cumpărăm ceva.
0: Un astfel de nu te face să nebunești sau să te vii cinic.
1: Cum ați cunoscut-o?
0: Ei, cum cunoști pe oricine? Pe stradă, la dans, într-un autobuz, sub umbrelă.
1: Dar noi căutăm ceva pentru un caz special.
0: Nu există cazuri speciale. Toate sunteți atât de tipice, Gabriele.
1: Domnul meu.
0: Nu-i nimic jignitor. Eu însumi sunt doar un tip, nu?
1: Și ce tip?
0: Melancolicul ușuratic.
1: Și eu?
0: O, simplu, mondenă.
1: Și ea?
0: Ea, fetița dulce.
1: Anatol, povestiți-mi despre fetița cea dulce.
2: Magazinul meu favorit de
0: bijuterii. Nu e o frumusețe fascinantă. Nu e deosebit de elegantă. Nu e din calea afară de spirituală.
1: Dar cum e, Anatol?
0: Are farmecul blând al nopții de primăvară. Gabriel. Grația prințesei vrăjite și spiritul fetei care știe să iubească.
1: Se pare că spiritul acesta este foarte răspândit în lumea cea mică.
0: Doamnă, dumneavoastră nu sunteți capabilă să vă închipuiți cum este acolo.
1: Adică?
0: Adică prea multe vi s-au trecut cu vederea când erați o fată tânără. Și prea multe vi s-au spus de când ați devenit femeie.
1: Cum arată grădina vrăjită în care ea se odihnește, Anatol?
0: Închipuiți-vă o cameră mică și întunecoasă, Gabriele, cu pereții zugrăviți, câteva gravuri vechi, cu inscripții șterse de vreme atârnă aici și colo, o lampă cu abajur se ține disperată de tavan, iar când vine primăvara, grădina de vis-a-vis înflorește și împrăște un parfum.
1: Fericire, Anatol. La Crăciun să aștepți luna mai.
0: Acolo sunt și eu fericit. Uneori.
1: Să cumpărăm ceva pentru camera cu pereții zugrăviți.
0: Are tot ce-i trebuie.
1: Ce-i trebuie ei? Anatol, aș vrea să împodobesc pentru dumneavoastră camera.
0: Pentru mine? Gabriele?
1: Covoare persane?
0: Bine, dar...
1: O lustră din cioburi de sticlă verzi și roșii. Câteva vaze cu flori proaspete.
0: Gabriele, eu vreau să-i duc...
1: Să ne hotărâm, Anatol. Vă așteaptă deja, nu?
0: O, sigur.
1: Cum vă întâmpină? Vă recunoaște pașii de pe scări, nu-i așa, Anatol?
0: Da, uneori...
1: Stă lângă ușă.
0: Da, Gabriele.
1: Vă cade în brațe, vă sărută, vă spune... Ce spune Anatol?
0: Ce se spune în astfel de situații?
1: Ce a spus ieri?
0: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Gabriele.
1: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Anatol.
0: Dar este din inimă.
1: Vă puteți vedea netulburați?
0: O, trăiește singură, fără mamă, fără tată, fără măcar o mătușe.
1: Sunteți tot ce are.
0: Astăzi!
1: Se face târziu.
0: V-am reținut, Gabriele.
1: Sunt deja așteptat acasă. Cum rămâne cu cadoul, Anatol?
0: Găsesc eu acolo un mărunțiș.
1: Dați-mi pachetele.
0: Atâta grabă dintr-o dată, Gabriele?
1: Vă rog, așteptați. Aș vrea să-i trimit eu însă-mi ceva. Luați florile acestea, pur și simplu.
0: Doamna...
1: Trebuie să-i mai transmiteți ceva. Spuneți-i...
0: Da.
1: Florile astea, fetița mea dulce, ți le trimite o femeie care poate că e în stare să iubească la fel ca tine, dar n-a avut curaj.

0: dragul meu Max, mă aflu din nou în oraș, trupa noastră rămâne aici pentru 3 luni, după cum ați citit, poate în ziar. Deoarece prima seară e rezervată prietenilor, astă seară sunt la dumneavoastră. Bibi. Oh, să fie ea deja? Intră!
1: Bună seara!
0: Anatol! Ce mi-aduci în pachetul ăsta, Anatol?
1: Trecutul meu, de viața mea din tinerețe, primește-o la tine în gazdă, Max.
0: Bucuros, prietene, ce-i cu tine? De ce e vorba?
1: Pot să mă așez?
0: Oh, sigur, de ce ești așa de ceremonios?
1: Pot să-mi aprind un trabuc.
0: Poftim?
1: Plec din oraș.
0: Oh.
1: Max, încep o viață nouă. Și pentru asta trebuie să fiu liber și singur.
0: Am înțeles. O nouă iubită.
1: Nu. Deocamdată nu mai am pe cea veche.
0: Asta e.
1: Pot să depun toate fleacurile astea la tine.
0: Fleacuri? E tu ce, deci nu le arzi?
1: Nu sunt în stare. Ăsta-i felul meu de a fi fidel. Scormonesc din când în când prin foile, florile, buclele astea. Și iar sunt cu ele.
0: Așa, așa.
1: Le ador din nou, va trebui să trec la tine să le regăsesc.
0: Vrei să-ți dai întâlnire în casa mea cu vechile tale iubite?
1: Oh, dacă ar exista un cuvânt magic să le facă pe toate să reapară ca... Dacă aș putea avea muzeul femeilor mele, acolo aș fi mereu. Dacă aș face o vraje să le scot din neant.
0: Acest neant ar fi de mai multe soiuri, Anatol.
1: Max, imaginează-ți că aș rosti.
0: Știu, știu. Unica mea dragoste.
1: Unica mea dragoste. Și ele vin, una din cine știe ce căsuță de la Mahala, alta din salonul fastos al soțului ei, una din garderoba unui teatru.
0: Mai, că sunt mai multe, hai.
1: Una dintr-un magazin de modă.
0: Una din brațele unui nou amant.
1: Una din mormânt, una de aici, una de acolo. Oh, sunt aproape toate.
0: Mai bine nu rosti cuvântul, Anatol.
1: De ce?
0: Poate că toate au încetat să te iubească, dar nici una nu a încetat să te urască.
1: Foarte înțelept.
0: Ia te uită. Fiecare pachetel poartă o inscripție.
1: Un vers, un cuvânt, observații care ne evocă întreaga poveste.
2: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți?
1: Desigur.
2: Poftiți.
1: Haide, jos.
2: V-ați întâlnit de mult?
1: Jumătate de oră.
2: Și despre ce vorbeați?
1: Despre
0: hipnoză.
1: Max.
0: Păi da, despre hipnoză vorbeam.
2: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
1: Comoara mea, dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
0: Imediat, acum.
2: Bine, ce trebuie să fac?
1: Să stai liniștit în fotoliul ăsta. Și să ai atâta bunăvoință încât să adori când spun eu.
2: Am atâta bunăvoință.
0: Bravo.
1: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
0: Așa.
1: Cora, privește-mă.
0: Privește-mă.
1: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi. Așa.
2: Și pe urmă?
1: Nimic. Doar dori.
2: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
1: Cora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit.
2: Ba nu.
1: Ba da.
0: Da.
2: Puțin.
1: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le pot să ridica.

0: Nici un nume. Numele îl poate purta oricine.
1: Aha. Sălbatico, frumoasă și suavă, mă lasă trupul în brațe să-ți cuprind, Matilde. Ești fierbinte ca o lavă. Cum aș putea deci eu să nu mă aprind?
0: Matilde, dar o chema altfel.
1: Cine era?
0: A fost în brațele mele. E de ajuns pentru mine.
1: Gata cu Matilde.
0: Anatol, e doar o buclă.
1: Opa, și nicio scrisoare?
0: Dar unde am ajunge, Max, dacă toate femeile n-ar scrie scrisori?
1: Luăm altceva, da? Într-o relație, toate femeile sunt la fel, impertinente când le prinzi cu o minciună.
0: Așa e.
1: Ăsta e un pachetel greu.
0: Minciuni lungi de 8 pagini.
1: Atunci, la o parte cu mincinoasa impertinentă.
0: Fără jigniri. A fost în brațele mele, e adevărată sfântă.
1: Da, e un motiv temenic. Ce e asta? Ce este? Nu mai un cuvânt?
0: Ce cuvânt?
1: Palmă.
0: Mi-aduc aminte.
1: Era finalul?
0: Începutul.
1: Mai ușor să schimbi direcția unei fulmăcări decât să o aprinzi. Asta ce înseamnă?
0: Eu am schimbat direcția unei flăcări pe care a prins-o altul.
2: Anatol, povestiți-mi despre fetița cea dulce.
0: Nu e o frumusețe fascinantă. Nu e deosebit de elegantă. Nu e din cale afară de spirituală.
2: Dar cum e, Anatol?
0: Are farmecul blând al nopții de primăvară. Gabriel. Grația prințesei vrăjite și spiritul fetei care știe să iubească.
2: Se pare că spiritul acesta este foarte răspândit în lumea cea mică.
0: Doamnă, dumneavoastră nu sunteți capabilă să vă închipuiți cum este acolo.
2: Adică
0: prea multe vi s-au trecut cu vederea când erați o fată tânără. Și prea multe vi s-au spus de când ați devenit femeie.
2: Cum arată grădina vrăjită în care ea se odihnește, Anatol?
0: Închipuiți-vă o cameră mică și întunecoasă, Gabriele, cu pereții zugrăviți, câteva gravuri vechi, cu inscripții șterse de vremea târnă aici și colo, o lampă cu abajur se ține disperată de tavan, iar când vine primăvara, grădina de vis-a-vis înflorește și împrăște un parfum.
2: Câtă fericire, Anatol! La Crăciun să aștepți luna mai.
0: Acolo sunt și eu fericit.
2: Să cumpărăm ceva pentru camera cu pereții zugrăviți.
0: Are tot ce-i trebuie.
2: Ce-i trebuie ei? Anatol, aș vrea să împodobesc pentru dumneavoastră camera.
0: Pentru mine, Gabriela?
2: Covoare persane.
0: Bine, dar...
2: O lustră din cioburi de sticlă verzi și roșii. Câteva vaze cu flori proaspete.
0: Gabriel, eu vreau să-i duc.
2: Să ne hotărâm, Anatol. Vă așteaptă deja, nu?
0: O, sigur.
2: Cum vă întâmpină? Vă recunoaște pașii de pe scări, nu-i așa, Anatol?
0: Da, uneori.
2: Stă lângă ușă.
0: Da, Gabriel.
2: Vă cade în brațe, vă sărută, vă spune. Ce spune, Anatol?
0: Ce se spune în astfel de situații?
2: Ce a spus el?
0: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Gabriel.
2: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Anatol.
0: Dar este din inimă.
2: Vă puteți vedea netulburați?
0: O, trăiești singură, fără mamă, fără tată, fără măcar o mătușă.
2: Sunteți tot ce are.
0: Astăzi!
2: Aș vrea să-i trimit eu însă-mi ceva. Luați florile acestea, pur și simplu.
0: Doamnă...
2: Trebuie să-i mai transmiteți ceva. Spuneți-i...
0: Da.
2: Florile astea, fetița mea dulce, ți le trimite o femeie care poate că e în stare să iubească la fel ca tine.

0: Eu am schimbat direcția unei flăcări pe care a prins-o altul, Max.
1: Totdeauna are cu ea fierul de bucle.
0: Totdeauna avea la ea fierul de bucle.
1: Of, of, of, of, cum te-am pierdut. Cum ai pierdut-o?
0: Nu știu. A dispărut brusc.
1: Oh.
0: O senzație ca atunci când îți lași umbrela undeva. Îți amintești peste multe zile, dar nu mai știi când și unde.
1: E, adio, pierdut-o. E, ai fost dulce, fată dragă.
0: Cum punsături în deget.
1: Ei, Anatol, Anatol. Asta era Cora? Ha! Cu mine, ce asta? Episod?
0: Nimic, un gând, un roman de două ore. Mă priveam drept unul dintre cei mai mari oameni de spirit. Zdrobeam fetele și femeile acelea sub pașii mei năvalnici cu care parcurgeam pământul. Legea universală era să trec peste ele.
1: Anatol, tu erai furtuna care rupe florile.
0: Da, abia astăzi știu că nu mă număr printre cei mari și cel mai trist este că m-am împăcat cu gândul.
1: Și episodul?
0: Una dintre ființele întâlnite în drumul meu.
1: Pe care ai zdrobit-o?
0: Zăcea la picioarele mele, Max. Eu reprezentam lumea. Simțeam cu ce iubire sfântă și netrecătoare mă învăluia. Cu siguranță că în clipa aceea nu se putea gândi decât la mine. Numai la mine. Iar pentru mine ea era episodul, Max.
1: Da, și cine era? Tu o descrii ca pe un personaj de basm.
0: Ai cunoscut-o și tu. Era de la...
1: De la teatru?
0: De la circ. Bianca.
1: Oh. Și tu chiar crezi, Anatol, că Bibi te-a iubit?
0: Da, exact.
2: Ce să povestesc, Max? Ce?
1: A fost odată un oraș
2: și acolo era un circ mare.
1: În el se afla o artistă mică, mică.
2: Și ea sărea printr-un cerc mare,
1: e, mare. Vezi că merge. Și într-o loge stătea seară de seară.
2: Un domn frumos.
1: Și tu chiar crezi, Anatol, că Bibi te-a iubit?
0: Da, exact. Tu nu ai dat încă peste adevăratul mister al iubirii.
1: Așa e, așa e. Și în ce constă pentru tine misterul, Anatol?
0: În atmosferă.
1: Semintuneric. Lustra ta verde roșie, cântatul la pian.
0: Da, asta e. Da. Mie o culoare îmi schimbă lumea. Ce ar fi fost pentru tine, pentru o mie de alți bărbați, această fată cu păr sclipitor? Ce ar fi fost pentru voi această lustră de care îți bați joc? O călăreață de circ și o sticlă roșu-verde cu lumină în spate. În felul ăsta s-a dus tot farmecul. Uitați puzna într-o aventură oarecare, brutal, cu ochii închiși, dar cu sufletul deschis. Și totul rămâne incolor pentru voi.
1: Da, da, da, da.
0: Din sufletul meu se răsfrâng în afară mii de lumini și de culori.
1: Atmosfera asta ta este un adevărat izvor fermecat. Toate cele pe care le iubești se scufund acolo și scot la suprafață doar parfumul aparte al atmosferei și raritatea cu care tu te îmbeți, Anatol.
0: Iau și așa.
1: În ceea ce o privește însă pe călăreața ta de circ, are să-ți fie greu să-mi explici că sub lumina verde-roșie ea simte exact ce simți tu.
0: Nu, eu simțeam ceea ce simțea ea în brațele mele.
1: Auzi, eu am cunoscut-o pe Bianca asta ta și chiar mai bine ca tine.
0: Mai bine?
1: Mai bine, fiindcă noi nu ne-am iubit. Pentru mine ea nu e un personaj de basm. Este una dintre cele 1000 care au căzut pe imaginația unui visător care le face din nou fecioare. Tu ai văzut în ea ceea ce ea nu avea. Din viața bogată și frumoasă a sufletului tău, ai transferat simțirea fantastică și dogoritoare a tinereții tale în inima ei anostră. Iar ceea ce a strălucit spre tine era lumina din lumina ta.
0: Eu nu am fost nici primul, nici ultimul, am fost...
1: Ce-ai fost, Anatol? Unul dintre cei mulți. În brațele tale, ea a fost exact ceea ce a fost și în brațele celorlalți. Femeia la apogeul ei.
0: Max! Nu mă înțelegi deloc.
1: Nu mai să spun că tu ai simțit cea mai dulce draje, în timp ce pentru ea era ca de obicei.
0: Ai cunoscut-o bine?
1: Eram prieteni foarte buni, avea umor, ne făcea plăcere să stăm la taclale împreună.
0: Asta a fost tot?
1: Oh, Anatol, nu vrei să citim mai departe?
0: Nu. Știi că trupa a sosit în oraș?
1: Bineînțeles. Iar eu am să o văd aici, astă seară.
0: Știi unde stă?
1: Nu. Vine ea la mine.
0: Și abia acum îmi spui.
1: Anatol, nu vrei să fii liber și singur? Și apoi, nu există nimic mai trist decât o vrajă reîncălzită.
0: Vrei să spui că...
1: Du-te acasă cu amintirea ta cea mai dulce. Nu e bine să mai retrăiești așa ceva.
0: Crezi că aș renunța atât de ușor la o revedere?
1: Nu ți-a scris. Poate că te-a uitat.
0: Prostii!
1: Ți se pare imposibil?
0: Față râd, Max.
1: Aud pași în anticameră.
0: Pomenești că e aia.
1: Da, hai, repede. Du-te în dormitor la mine, repede.
0: Dar trebuie să fiu nebun.
1: De ce vrei să-ți distrugi amintirea, Anatol?
0: Rămân, Max.
1: Bine, hai, treci în partea asta altă, să nu te vadă. Hai, bine, vino.
0: Bine.
1: Da, intră.
2: Bună seara, dragă prietene!
1: Bună seara, Bianca!
2: Ați primit scrisoarea mea, nu-i așa?
1: Vă puteți închipui cât sunt de mândru!
2: Ce bine să ai și prieteni așa ca dumneavoastră!
1: Nu strică!
2: Care iubesc omul așa, fără să-l tortureze!
1: Dar dumneavoastră vi s-a întâmplat asta destul de rar!
2: Max, nu sunteți singur?
1: O cunoștință mai veche.
0: Domnișoară,
2: ne cunoaștem?
0: Bianca.
2: Bineînțeles că ne cunoaștem foarte bine.
0: Da. Bianca.
2: Da, unde ne-am întâlnit?
1: Nu vă amintiți?
0: Max.
2: Da, la Sankt Petersburg.
0: Nu era la Sankt Petersburg.
1: Anatol,
2: Max, dragă, l-am jignit.
1: Pleacă.
2: De ce?
1: Nu l-ai recunoscut, Bianca.
2: Nu-l mai știu.
1: Bibi, era Anatol.
2: Anatol?
1: Anatol, acum 3 ani aici, în oraș.
2: Anatol, da, stai!
1: Nu vă mai aude, Bianca.
2: De ce păcat, Max? Dar semănai incredibil cu cineva din Sankt Petersburg.
1: Am să-i spun eu, da.
2: Nu-i poți ține minte pe tot.
1: Eu am să închid fereastra. E cam frig.
2: Ei, am să-l mai văd cât stau pe aici.
1: Poate. Vreau să vă arăt ceva. Poftim.
2: Ei, dar ce e asta, Max?
1: E floarea ce-o purtați în seara aceea.
2: Vai, a păstrat-o.
1: După cum vedeți, Bianca.
2: Așadar, m-a iubit.
1: Fierbinte, nemăsurat, veșnic, ca pe toate astea.
2: Ca pe toate astea,
1: da. Azi eram pe cale să le punem în ordine.
2: Da, da, pe rubrici diferite.
1: Evident.
2: Da, și eu? Eu unde intru?
1: Cred că în asta. Ești răzbunat, prietene. Așezați-vă aici, da, și povestiți-mi ce ați mai făcut în ăștia 3 ani.
2: Dacă tot sunt în dispoziția potrivită, când ești primită în felul acesta.
1: Sunt prietenul dumneavoastră, Bianca, da. Hai, hai, povestiți-mi.
2: Ce să vă povestesc, Max?
1: Despre cel atât de asemănător din Petersburg.
2: Sunteți nesuferit.
1: Adică?
2: Ce să povestesc, Max? Ce?
1: A fost odată un oraș
2: și acolo era un circ mare.
1: Și în el se afla o artistă mică, mică.
2: Și ea sărea printr-un cerc mare, mare.
1: Vedeți că merge. Și într-o lojă stătea seară de seară
2: un domn frumos

0: Draga mea, acolo.
1: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți?
0: Desigur.
1: Poftiți.
2: Ai de jos.
3: Da.
1: V-ați întâlnit de mult?
0: O jumătate de oră.
1: Și despre ce vorbeați?
0: Despre
4: hipnoză.
0: Max. Păi da, despre hipnoză vorbeam.
1: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
0: Comoara mea. Dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
4: Imediat, acum, da.
1: Bine, ce trebuie să fac?
0: Să stai liniștit în fotoliul ăsta și să ai atâta bunăvoință încât să adori când spun eu.
1: Am atâta bunăvoință.
4: Bravo.
0: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
4: Așa.
0: Cora, privește-mă.
4: Privește.
0: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi. Așa.
1: Și pe urmă?
0: Nimic. Doar dor.
1: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
0: Cora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit.
1: Ba nu.
0: Ba da.
1: Puțin.
0: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
1: Așa e.
0: Dor. Ești tare obosit. Dor.

0: iertare.
1: E dreptul meu, Emil. Eu sunt cel care a avut dreptate, după cum se dovedește.
0: Ce-ai găsit? Propriile tale scrisori.
1: Ce-am găsit? Și aceste două pietre mici? Nu sunt de la mine.
0: Uitasem de el.
1: Caut mai departe. Unde ți-ai ascuns podoabele?
0: Nu am altele.
1: Și astea?
0: M-am așelat, poate.
1: Suntem în seara dinaintea zilei în care voiam să te fac soția mea. Credeam cu adevărat că tot trecutul e șters. Am distrus împreună cu tine scrisorile, cu diuțile, cele 1000 de nimicuri care mi-aminteau de vremea când nu le cunoșteam. Am aruncat totul în șemineu. Frățările, inelele, cercii, i-am dăruit, i-am aruncat. Au zburat în râu de pe pod, pe fereastră în stradă. Ai stat în fața mea și mi-ai jurat.
0: Să-ți mai jur?
1: Am terminat cu tine. Ce bine ai jucat și cum ai plâns în brațele mele atunci când ne plimbam pe malurile râului și am aruncat brățara aia prețioasă în apa cenușie. Cum ai plâns cu lacrimi purificatoare de căință. De ce nu, de ce nu te aperi?
0: Fiindcă vrei să mă părăsești.
2: Vreau să știu ce semnificație au aceste două pietre.
0: Ce bun dacă nu mă mai iubești.
2: Ce semnificație au pietrele astea?
0: Ce mă ierți?
2: Vorbește.
0: Rubinul ăsta era într-un medalion. S-a desprins din el.
2: De la cine era medalion?
0: Nu contează. Cred că de la mama. Dacă aș fi așa cum crezi tu, aș putea să spun la la la la la la la la și tu mai crede. Eu am păstrat rubinul fiindcă s-a desprins din medalion într-o zi. O zi scumpă.
2: Mai departe.
0: Spune-mi, ai râde de mine dacă aș fi geloasă pe prima ta iubire?
2: De ce vrei să spui?
0: Pentru mine e importantă ziua când am cunoscut sentimentul care mă leagă de tine. E necesar să fii învățat să iubești ca să iubești așa cum te iubesc eu pe tine. Dacă noi doi ne-am fi cunoscut pe vremea când iubirea era ceva nou pentru noi, cine știe dacă nu am fi trecut așa unul pe lângă celălalt? Indiferent.

0: Totdeauna avem pregătit o astfel de consolare când iubim o femeie decăzută.
1: Anatol!
2: Rubinul ăsta mi-amintește de ziua.
0: Hai, spune, Emily.
2: Aveam 16.
0: Iar el avea 20. Era înalt, era brunet.
2: Nu mi-amintesc, iubitul meu, nu mi-amintesc decât pădurea, ziua de primăvară care râdea deasupra copacilor, o rază de soare care ieșea dintre frunzișuri și licărea deasupra unei mulțimi de flori galbene.
0: Dar nu blestem ziua care mi te-a luat, Emily!
1: Anatol! Poate ea m-a dat ție! Nu blestem ziua aia și refuz să spun că a făcut-o vreodată!
2: Anatol, te iubesc ca pe nimeni altul vreodată. Cum n-ai fost iubit niciodată, fiecare oră pe care am trăit-o înainte a devenit lipsită de importanță. După primul tău sărut, fiecare bărbat întâlnit a dispărut din memoria mea.
0: Și pretinzi că mă iubești?
2: Abia mi-amintesc trăsăturile acelui bărbat. Nu mai știu ce culoare avea ochii lui.
0: Dar că în brațele lui ai suspinat primele suspine ale iubirii, nu poți să uiți. Și nu-ți dai seama că mărturisirea asta mă nebunește? Nici că dintr-o dată ai răsculat în mine tot trecutul adormit. Acum știu că poți visa la alte sărutări decât ale mele. Dar când închizi ochii și te afli în brațele mele, în fața lor s-ar putea afla imaginea altcuiva.
2: Cât de greșit înțelegi. Ai dreptate. Trebuie să ne despărțim, Anatol.
0: Ce să înțeleg, Emily?
2: Nu suporți adevărul. Atunci de ce m-ai implorat tot timpul să ți-l spun?
0: Absolut orice ți-aș ierta, dar minciuna nu.
2: Iar eu care am recunoscut tot, m-am făcut atât de mică în fața ta și m-am lăsat călcată în picioare. Nu ți-am îndrugat niciuna dintre scuzele alea stupide pe care le spun altele. Am spus adevărul. Anatol, eu am iubit viața de plăceri, am fost ușuratică, cu sânge fierbinte, m-am vândut, m-am dăruit, nu sunt demnă de tine.
0: Iar eu ți-am sărutat mâna pentru prima oară, Emily.
2: Am vrut să fug de tine fiindcă te iubeam, Anatol. Tu m-ai urmărit, mi-ai cerșit iubirea. Eu nu te-am vrut pentru că nu îndrăzneam să-l pătesc pe primul bărbat pe care îl iubeam. Atunci tu m-ai luat și...
0: Emily, ai fost a mea, cutremurată, înfiorată, plângând.
2: Tu mă ridicase și atât de sus. Îmi redase și tot ce-mi luaseră ei. Devenise ceea ce nu fusese niciodată. Curată și fericită.
0: Și acum?
2: Conești, nu? Ce vrei, să arunc rubinul?
0: Rubinul ăsta zăcea-n iarbă, sub florile galbene. O rază de lumină a căzut pe el. Așa a licărit. Vino, Emily. Hai să ne plimbăm prin parc.
2: E frig.
0: Nu. Simt deja miresmele primăverii care se deșteaptă.
2: Iubitul meu.
0: Și pietricica asta neagră, ce e?
2: Un diamant negru. E o raritate.
0: Dar pe el de ce l-ai păstrat?
2: Valorează un sfert de milion.

0: toaletul s-a terminat de mult?
1: Da, până se demachiază, până se schimbă. Aș da o fugă să o întâmple.
0: Nu răsfăța, Anatol.
1: Ce răsfăț? Dacă ai ști.
0: Că te porți brutal cu ea și ăsta este un fel de răsfăț.
1: Am vrut să spun cu totul altceva. Sunt într-o dispoziție sărbătorească.
0: Vrei să te logodești cu ea?
1: Oh, oh, mult mai sărbătorească.
0: Oh, tensori mâine.
1: Mas! De parcă n-ar exista și sărbători ale sufletului. Nu absolut nimic de a face cu toate fleacurile astea.
0: Așadar, ai descoperit un colțișor necunoscut al lumii tale interioare. Anatol, ca și când iar pricepe toate astea.
1: Pur și simplu sărbătoresc sfârșitul. Un supeu de adio.
0: Și eu ce caut aici?
1: Tu vei închide ochii iubirii noastre.
0: Ce lipsă de gust.
1: De 8 zile amân acest supeu.
0: E, cel puțin o să ai poftă de mâncare.
1: Am supat seară de seară în căutarea cuvântului potrivit.
0: Am înțeles. Vrei să suflu textul. Totuși, de ce ai nevoie de mine?
1: Să fii aici pentru orice eventualitate. Să mă ajut la nevoie să atenuez, să liniștesc, să explici.
0: Dar de ce trebuie să se întâmple toate astea?
1: Mă plictisește.
0: Te amuză altă femeie?
1: Da. Și ce mai femeie?
0: Ce tip?
1: Ceva nou, unic, Max.
0: Singură noapte, și
1: când mi-amintește de un vals vienez tărăgănat, voioșie sentimentală, melancolie surzătoare și trângărească, un căpșor mic, blond, nu, e greu de descris. Cu ea te simți la căldură și ești împăcat. Cât de atunci un buchet de violete are o lacrimă în colțul ochiului.
0: De ce nu încerci cu sutien?
1: Max! Cu ea! Cu ea n-aș putea să supez aici. Pentru ea este cârciuma de mahala. Comodă cu tapetele lipsite de gust și funcționari mărunți la masa de alături. Serile trecute am fost cu ea prin astfel de localuri.
0: Ai spus că ai supat cu Ani.
1: Am supat de două ori, Max. Odată cu cea pe care vreau să o câștig și odată cu cealaltă pe care voiam să scap. Oh, dar din păcate nu am reușit nici cu una, nici cu cealaltă.
0: Atunci două pe Ani într-o cârciumă de mahala și pe cea cu căpșorul blond la sahăr. Poate merge.
1: Dar nu înțelegi cum stau lucrurile. Dar nu cunoști pe cea nouă. Trebuie să vezi ce face când vreau să comand un vin mai de soi.
0: Păi e o lacrimă în colțul ochiului.
1: Nu, nu acceptă în ruptul capului.
0: Oh, înseamnă că bei vin de regiune.
1: Până la 10, apoi șampanie. Asta e viața.
0: Nu, nu, nu e asta viața.
1: Nu mai sunt în stare de jocul ăsta dublu.
0: Ești în stare doar dacă simți ceva.
1: I-am spus lui Ani cu toată sinceritatea, știi, Ani, acela dintre noi care simte într-o bună zi că s-a terminat, nu spune celuilalt fără ocolișuri.
0: Asta îi spuneai când vă jurați iubire eternă? Pe atunci azi o să meargă foarte ușor.
1: Ușor, Max? Când trebuie să spun, nu îndrăznesc. Știi, nu suport plânsul. Până la urmă mă îndrăgostesc iar de ea și mă înșer pe cealaltă.
0: Bine, eu sunt aici, asta e tot ce pot să fac pentru tine.
1: Ai putea să-i spui că nu pierde cine știe ce în persoana mea.
0: Poate.
1: Găsește alți 100, mai frumoși, mai bogați,
0: mai inteligenți.
1: Te rog, fără exagerare. Bună seara, Ani. Ce scuze.
2: Bună seara, Max.
0: Bună seara.
2: Dar puteai să comanzi între timp, Anatol.
1: Ani.
2: Da.
1: Dar n-ai corsaj.
2: Dar ce vroiai? Să fac un grand toilet pour toi? Scuză-mă.
1: Mi-e indiferent. Lui Max cere scuze.
2: Pentru ce? Nu se jenează. Hai, să mâncăm. Hai, intră. Poftim, azi bate la ușă. Altă dată nici nu trecea prin cap.
1: Servește, te rog.
2: A Anatole, azi n-ai fost în sală?
3: Nu.
2: N-ai pierdut nimic.
0: Ce opera a fost înainte?
2: Nu știu. De altfel, am ceva să-ți spun, Anatol.
1: Da, copilă dragă. Ceva important?
2: Destul de...
0: Pomărirea gajului?
1: Nu întrerupe.
2: Vai de mine, astea-s din Ostende sau din White Stable?
1: Vorbește de Stridi, Max. Din Ostende.
2: Păi, n-am. Ce nebunesc după Stridi, nebunesc, nebunesc.
1: Vrei să-mi comunici ceva important?
2: Da. Ți-aduce aminte de promisiunea... Să nu ne înșelăm niciodată? Să ne spunem tot adevărul de la început, tot.
1: Da, Ani, vreau să spun...
2: Mâine ar fi prea târziu.
1: Ai nebunie, Ani.
2: Anatol, trebuie să mănânci mai departe stridile, altfel nu-ți mai spun nimic.
1: Dar ce înseamnă asta?
2: Astăzi supez cu tine pentru ultima oară.
0: Ha, e minunat, Anatol.
2: Dar ce vi se pare minunat, Max?
1: Nu pricep. Ai primit cererea mea în căsătorie?
2: Am un motiv să-ți dau papucii.
1: Să-mi dai papucii?
2: Anatol, sunt îndrăgostită nebunește.
1: De cine?
2: Vai de mine, de ce râdeți, Max?
0: E atât de comic.
1: Lasă-l pe el. Îmi datorez o explicație.
2: Anatol, m-am îndrăgostit de altul. Și să-ți spun fără ocolișuri, așa după cum ți-am promis.
1: La dracu, dar de cine?
2: Nu e cazul să devii grosolan.
1: Își cer cu toată fermitatea.
2: Sunați dumneavoastră. Vai, îmi este atât de foame.
1: Foame?

0: serviți mai departe.
1: Da, da, da.
2: Și vinul unde e? Mă refer la șampanie, nu la vinul de pe masă. O vreau pe masă de la început. Golește paharul. De obicei îl bea dintr-o înghițitură.
1: Acum îmi iau rămas bun și de la Bordeaux. Cine știe pentru cât timp. Mai pune
0: așa. Să fie.
1: Nu vor mai exista nici Bordeaux, nici Spridi, nici șampanie. Da. A terminat toată asta?
0: Cu stomac sentimental aveți. Îmi permite să vă mai torc?
1: Da. Vai, vă mulțumesc, Max.
2: Ani, aș vrea să știu și eu cine este fericitul.
1: Dacă îți spun numele, tot nu-l știi.
2: De ce fel de om e? Cum l-ai cunoscut? Cum arată?
1: Anatol. E frumos ca o cadră.
2: O fi având și alte calități în afara faptului că nu poate să-și cumpere stridi și șampanie?
0: E, în fond, asta nu e o profesiune.
1: Ce contează? Dacă eu îl iubesc, renunț la tot. Asta e o noutate. Așa ceva n-am mai trăit.
0: Vedeți, dumneavoastră, Ani, o mâncare proastă ar fi putut să vă ofere și Anatol la nevoie.
2: Dar ce meserie are? Ce e? Comis, voiajor, coșar?
1: Ia ascultă, nu-ți permit să-l jignești.
0: Spuneți-ne odată.

0: la trapez. Acrobat, aia, călare.
1: Termină cu injurile, Anatol. E un coleg de-al meu.
0: Coleg, o cunoștință veche, care probabil mă înșel de mult.
1: Atunci nu ți-aș fi spus nimic.
0: De îndrăgostit, te-ai îndrăgostit de mult. De el în gând, m-ai înșelat de mult.
1: De asta nu se poate interzice, Anatol.
0: Ești, Anatol. Ești o...
2: Anatol.
0: De când îți place de el?
1: Din seara asta. Nu, nu, nu, nu, nu. Astăzi am simțit că ține de destinul meu.
0: Destinul ei, Max?
3: Da, chiar ar trebui să ne povestiți lucrurile astea.
1: Ei, poftim, cu asta te alegi dacă ești cinstită.
0: Încetează odată cu băutura.
1: Nu astăzi. Vreau să vă amețesc. Zi, Anatol.
0: Pentru 8 zile.
1: Nu, nu, nu, pentru vecie, Anatol. Am să rămân cu Carl. Țin la el. E vesel. Chiar dacă nu are bani, n-are să mă necăjească niciodată. E dulce. E un scump.
0: Ești îndrăgostită de mult de el, Ani. Asta seară este o minciună prostească.
1: E, mai decât să nu mă crezi dacă vrei.
3: Povestiți-ne, soțul, istoria. Dacă tot vreți să vă despărțiți pașnic, trebuie să faceți asta de dragul lui Anatol.
1: Da.
3: Păi da?
0: Da.
1: Da. Sunt 14 zile de atunci.
3: Așa.
1: Mi-a dat câțiva trandafiri. Da. La ușa de ieșire. Și părea foarte timid.
0: Trandafiri, de asta nu mi-ai spus nimic.
1: Pe urmă se tot strecura pe lângă mine. Nu, nu, se tot strecura pe lângă mine la repetiții.
0: Cât se poate de simplu.
1: Pe urmă am vorbit și mi-a plăcut totul la el atât de tare.
0: Oh, despre toate astea eu n-am aflat nimic.
1: Și pe urmă am aflat că am fost vecini când eram mici.
3: Ce drăguț.
0: Vecini,
1: da, da. Serios?
0: Vecini, Ani. Ce emoționant.
1: Da, da.
0: Max, despre asta seara mă interesează. Mută vinul mai departe de ea. Trebuie să știu ce s-a întâmplat astă seară.
1: Oh, ce? Astă seară? Astă seară el mi-a spus că îi place de mine.
0: Și tu?
1: Am spus că mă bucur. Și știm că nu vreau să-l înșel. Îți zic adio, Anatol! Adio!
0: Așadar, nu din cauza mea.
1: Mai, dar de tine nu-mi place, Anatol.

0: așa.
1: Da! Dar e bun!
2: Întreabă-l pe Max. I-am povestit înainte de venirea.
0: Așa, așa.
1: Așa, așa. Nu te mai iubesc. Iar în această altă femeie e de 1000 de ori mai frumoasă și mai bună și mai...
0: Băi, dar e mult prea caragios să vrei să mă convingi. Să mă convingi de așa ceva.
3: Nu, dar e adevărat. Dar nu mă gândeam la tine nici măcar când eram cu tine. Iar atunci când te sărutam, mă gândeam la cealaltă.
0: Suntem chit.
3: Asta crezi tu?
0: Da, Anatol. Și e foarte frumos că e așa.
3: Nu, nu suntem deloc chit. Povestea mea e ceva mai puțin inocentă decât a ta.
0: Poftim?
3: Eu te-am înșelat.
0: Cum?
3: Zi de zi, noapte de noapte, veneam de la ea. Mă întâlneam cu tine și mă duceam la...

0: bun și de la cremă pentru totdeauna.
1: Da, cu multă bucurie, Max. De la Bordeaux, de la Champagne, de la Stridi și mai ales de la tine, Anatol. Ah, iar astea îi le duc lui.
2: Țigările?
0: Lasă-o.

ai văzut că n-a fost așa de greu.

0: E, atunci...
1: Te rog să rămâi, Max. Nu am niciun chef să stau singur.
2: Nu te deranjezi, Anatol?
1: În 7 cazuri din 10 aștept zadarnic.
2: N-aș suporta așa ceva.
1: Și ori nu pot să nu le crezi scuzele.
2: În toate cele 7 cazuri?
1: Nu există nimic mai ingrat decât să fii amantul unei femei măritate.
2: Ba da, ba da, să fii soțul ei.
1: Nervos. Nu știu ce vreau.
2: Pleacă din oraș.
1: De ce?
2: Să scurtez sfârșitul.
1: Ce înseamnă sfârșit?
2: Pleacă din oraș sau ai curajul să-i spui întregul adevăr.
1: Ce?
2: Cum?
1: Simplu. S-a terminat.
2: Prefera să folosiți 1000 de stratageme ca să ascundeți unul de altul că nu mai sunteți cei care erați, decât să vă despărțiți printr-o hotărâre rapidă. De ce?
1: Pentru că, fiindcă nici măcar noi înșine nu credem asta, fiindcă în mijlocul acestui nesfârșit deșert al agoniei există clipe incredibil de amăgitoare în care totul e mai frumos decât a fost vreodată până atunci. Nici când nu simțim o mai mare dorință de fericire ca în aceste ultime zile ale unei iubiri. Iar dacă se ivește cine știe ce capriciu, cine știe ce beție, cine știe ce fleac purtând masca fericirii, nici prin gând nu ne trece să ne uităm sub mască. Atunci vin acele clipe în care ești copleșit de rușine pentru că ai crezut sfârșite toate aceste ceasuri dulci. Atunci reușești să obții de la celălalt atât de mult fără să fie nevoie să-i ceri ceva prin cuvinte. Ești atât de paralizat de frica morții. Chiar dacă viața e din nou mai fierbinte, mai dogoritoare ca oricând, Doamne, și mai înșelătoare ca oricând.
2: Da, să nu uiți însă un lucru. De multe ori începutul ăsta apare mai devreme decât ne închipuim. Se întâmplă nu odată ca fericirea să înceapă odată cu primul sărut. Nu știi nimic despre acei oameni grav bolnavi care se cred sănătoși până în clipa din urmă.
1: Eu am fost întotdeauna un ipohondru al iubirii. Poate că sentimentele mele nici nu erau atât de bolnave pe cât le credeam eu. Uneori mi se pare că legenda despre privirea malefică se adeverește în cazul meu. Numai că a mea e întoarsă.

0: spre interior și cele mai bune sentimente ale mele se trag din ea.
1: Atunci nu-ți rămâne decât să fii mândru de privirea ta malefică, Anatol.
0: Nu. Nu, invidiez pe acei fericiți pentru care fiecare bucată de viață e o nouă izbândă. Eu trebuie să-mi propun să termin ceva. Eu fac stații, eu stau pe gânduri, îmi trag sufletul cald după mine.
1: Nu invidia, Anatol. Ei nu depășesc nimic, trec doar pe lângă.
0: Oare nu este și asta fericire, Max? Cel puțin ei nu au acest sentiment ciudat de vinovăție care este secretul durerii noastre de despărțire.
1: Ce fel de vinovăție?
0: Păi nu avem noi datoria să punem toată veșnicia pe care le-am promis-o în acei câțiva ani sau în acele câteva ceasuri în care le-am iubit? Ce niciodată n-am fost în stare. Niciodată. Cu conștiința acestei vinovății ne despărțim de fiecare dintre ele. Iar melancolia noastră nu înseamnă nimic altceva decât recunoașterea tacită. Ultima dovadă de onestitate.
1: Ție nu-ți fac deloc bine relațiile care durează mai mult. Ai un nas prea fin.
0: Cum să înțeleg asta?
1: Prezentul care întotdeauna trage după el o povară grea, de trecut, neprelucrat. Și iată că primii ani ai iubirii tale încep din nou să putrezească, fără ca sufletul tău să fi avut puterea extraordinară de a-i fi eliminat definitiv. Și, care urmarea firească, că până și cele mai sănătoase și mai înfloritoare ceasuri ale prezentului tău sunt înconjurate de adierea acestui putregai, iar atmosfera prezentului tău e otrăvită fără leac.
0: De aici vin acele mirosuri dureroase ce trec atât de des pe deasupra celor mai bune clipe ale mele. De asta aș vrea să mă salvez, Max.
1: Da, da, nimeni nu e scutit de tentația de a spune la un moment dat ceva memorabil. Fii tare, Anatol, și fă-te bine.
0: Există atât de multe boli și o singură sănătate. Nu poți fi decât la fel de sănătos precum ceilalți. Bolnav însă poți fi cu totul altfel decât oricare altul.
1: Ce-i cu tine?
0: Nimic.
1: A, am uitat, ies îndată.
0: Vezi? Clipa asta am senzația că...
1: Că?
0: O ador.
1: Există o singură explicație. Tu chiar o adori în această clipă.
0: Cu bine.
1: Acceleratul de Triest pleacă abia peste 4 ore. Bagajul poate fi trimis și după aceea.
0: Îți mulțumesc foarte mult.
1: Eu nu ies fără un aforism.
0: Poftim.
1: Femeia e o enigmă.
0: Oh.
1: Lasă-mă să termin. Femeia e o enigmă, așa se spune. Dar ce enigmă am fi noi pentru ea dacă ar avea destulă rațiune să se gândească la noi.

0: mai devreme. Mi-a fost imposibil.
1: Nu puteai să mă anunți. Dar Elze, rămâi.
0: Nu mult, Anatol. Soțul meu.
1: Vino, comoara mea.
0: Mă iubești?
1: Știi bine că ești totul pentru mine.
0: Comoara mea.
1: Să fiu cu tine la Veneția.
0: Am fost acolo în luna de miere.
1: Dar chiar asta trebuie să spui acum.
0: Nu te iubesc decât pe tine, Anatol. Cu atât mai puțin pe soțul meu.
1: Este, poți să închipui pentru câteva secunde că suntem doar noi doi pe lume.
0: N-am uitat destule pentru tine.
1: Cum?
0: Dragul meu, Anatol.
1: Dragul meu.
0: Trebuie să plec.
1: Trebuie?
0: Da, Anatol.
1: Pentru ce pleacă, Elze?
0: Nu se poate vorbi cu tine.
1: Dar nu înțelegi că viața asta mă scoate din sărite?
0: Care va să zică eu nu merit niciun pic de recunoștință? Eu care ți-am sacrificat totul.
1: Sacrificat?
0: Cum?
1: Păi înseamnă că nu m-ai iubit niciodată, Elze.
0: Eu? Eu îmi trădesc soțul pentru el și nu îl iubesc.
1: N-am spus așa ceva.
0: Vai, ce-am făcut?
1: Vai, ce-am făcut? Asta ce-mi lipsea? Ce-ai făcut? Ai fost o fetișcană proastă acum 7 ani, atunci când te-ai măritat cu soțul tău, fiindcă trebuia să te măriți. În luna de miere la Veneția ai fost fericită?
0: Nu, niciodată.
1: A fost și dragoste. Cel puțin în anumite momente.
0: Niciodată, Anatol, niciodată.
1: Cum? Cum? Nu te-a salutat?
0: Anatol.
1: N-ai fost femeia lui?
0: Anatol.
1: Apoi v-ați întors și ai început să te plictisești. Ești frumoasă, elegantă și femeie.
0: Anatol.
1: Apoi au venit anii cochetăriei.
0: Cochetărie?
1: Știi ce înseamnă să fii cochetă? Stricată, mincinoasă în același timp?
0: Așa am fost eu?
1: Așa am fost eu. Apoi au venit ani de luptă. Ai ezitat. Să nu-mi trăiesc niciodată romanul. Erai din ce în ce mai frumoasă. Bărbatul tău din ce în ce mai plicticos, mai prost, mai urât. La urma urmei, trebuia să se întâmple. Ți-ai luat un amant. Întâmplarea face ca acel amant să fiu chiar eu. Asta e tot, Elze. Și nu-mi dau seama de ce ai nevoie de fraze mari pentru această măruntă aventură.
0: Anatol, retrage tot ce ai spus.
1: Dar ce e de retras?
0: Chiar crezi cu adevărat?
1: Da.
0: Bine, eu plec.
1: Pleacă? Eu nu te rețin.
0: Mă gonești?
1: Acum 2 minute ai spus că pleci.
0: Da.
1: Elze!
0: Ce mai e?
1: Tu mă iubești?
0: Ce dovezi îmi cer de fapt?
1: Mă iubești?
0: Te ador.
1: Fugi cu mine. În alt oraș.
0: Dor.
1: Într-o altă lume. Vreau să fiu singur cu tine. Să nu mai fie nimeni între noi. Peste mare, Elze. Să fiu singur.
0: Peste mare.
1: Unde vrei tu?
0: Scumpul meu copil.
1: Și
0: în Viena ne putem vedea cât vrem noi.

0: Ce târziu s-a făcut, Anatol!
1: Du-te!
0: Pe mâine, la ora 6.
1: Cum vrei, Else.
0: Nu mă săruți, Anatol?
1: Ba da.
0: Anatol?

0: sora? Ce să fac?
1: Du-te, du-te, Anatol.
0: O faci tu să plece pe Cora? O trezești tu?
1: În timpul cununiei o să-ți șoptesc. Totul e în ordine.
2: Mi-e frică, Max.
1: Du-te.
2: O voi hipnotiza din nou mâine.
1: Cora. Cora.
3: Anatol. Max? Dar unde s-a dus? Am fost hipnotizată.
1: Nu-l vei mai găsi, Cora.
3: Unde are loc cununia?
1: Nu mai contează pentru dumneavoastră.
3: Dar vreau să merg, Max.
1: Dacă nu ați fi un copil, Cora, ați admite că totul e în zadar și ați rămâne în faimosul și atât de frecventatul muzeu de creație originală al lui Anatol.
3: Ce mod aveți de a mă jigni, Max?
1: Principal este că nu dumneavoastră sunteți cea înșelată. La dumneavoastră, Anatol, se mai poate întoarce. Numai cea pe care tocmai o primește drept soție mai poate fi părăsită de acum înainte.
3: Mă bucur atât de mult și pentru ea și pentru mine.
1: Dumneavoastră iubiți mușcând?
3: Da.
1: Acum vă credeți un demon. Dar știți ce? În fond, nu sunteți decât o femeie. Doamnă?
3: La revedere, Max!

Ați ascultat Anatol de Arthur Schnitzler. Traducerea Victor Scoradeț. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupu. În distribuție Anatol, Dan Aștilean, Max Alexandru Repan, Gabriele Victoria Cociaș, Bianca Janin Stavarache, Emily Ruxandra Sireteanu, Ani Irina Movilă, Elze Crenguța Hariton, Cora Andreea Măcelaru, redactor Crenguța Manea, asistența tehnică Monica Wilhelm, regia de studio Milica Crăniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, producător Dan Oprina. Producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale.

0: atmosferă încărcată.
1: Asta-i fleicăre, norocitule.
2: Keller, vreun loc nu mai e?
3: Nu e locul, domnule, s-au ocupat ele toate.
2: Și mi-era o sete.
4: Doar îmi gătesc că se gata mult și vă zic a rămas singur.
2: Domnul.
1: Ce faci, drăguță, nu șezi?
2: Dacă-mi permite.
1: Hai șezi, nu te mai scrii fosii.
2: Kellner, o halbă, cugule.
5: Cugule. Îmi permite să mă prezint?
1: Halbă. Moftori, drăguță, moftori. E dandana mare, ascultă-mă pe mine.
5: Tot ce se poate.
1: Nu simți cum miroase?
5: Miroase tutun.
1: Aș!
5: Și agrătar.
1: Ofturi, drăguță, miroase a praf de pușcă.
5: Nu simt.
1: Miroase a ghiontuială și știi de ce?
5: Habar n-am.
1: Păi te cred fierbe lumea, problemești mi-a avut habar n-are.
2: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
1: Să faci o manifestație monstră contra guvernului.
2: Kellner, halba, te rog.
1: Bine, îți faci idee ce vor.
5: Ce vor, ce vor?
1: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână, a la vapor.
5: Hai.
1: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
5: Cine manifestația?
1: Ce manifestație, mofturi, drăguță? Guvernul!
5: Guvernul.
2: Ce faceți, domnule, cu halba aia?
5: Iar duce de băul la alții, mor de sete.
1: De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă! Stai, domnule, unde pleci? Unde pleci?
5: Eu să vedeți, nu fac politică.
1: Nu, nu! Și de ce mă rog? Și de ce mă rog?
5: Băi, n-am nicio... Ce să mă...
1: Ce le-ai, mă, ce le-ai?
5: Păi, dar...
1: Halba la domnul?
5: În sfârșit.
1: Ce-ai în sfârșit, mă, ce-ai în
2: sfârșit? Gulerul? Unde e gulerul? Am cerut o halbă cu guler! Guler, guler.
6: Și parcă ziceai că nu faci politică.
2: Nu fac.
6: Atunci ce cauți aici?
2: Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu guler.
1: Și manifestațiune?
2: Nu, merg, domnule. De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
6: Da, aici. De ce ai intrat aici?
2: Pe stradă e încă frig. Afară de asta, te pomenești că mă arunc în vreo discuție și în capă beleaua. Și? Kellner, Kellner, una mai rece n-ai?
4: Vine, vine!
6: Moftori, drăguță, moftori!
2: Nu, stai, de-un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
6: Lasă zic că ai o părere.
2: Nu, ferească Dumnezeu. Ziceam așa, de-un par exemplu. Fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu e așa, nu înțelege mândria eroismului civic. Trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori să n-aibă nicio părere. Știi? Da, dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere, ești în primejde să supere pe oricine are una.
1: Halba la domnul!
2: Mersi, dragă! Mersi, dragă! Mersi, dragă!
1: Mă rog!
2: Tot caldă și ce sete mi-a...
1: Așa că
2: mai bine mă retrag discret într-un colț și tac!
1: Nu mai e locul?
4: Nici de semânță, domnul!
6: Zi așa! În colț și tăci!
5: Da, da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
1: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Da, ce, țal?
7: Chiar niciun loc.
1: Ce zici, domnule, că eu am plecat? Nu pot, mă zici să cez lângă țal, plata!
4: Da, da, bine!
1: Plata!
7: O halbă rece, fără guler.
4: Vine?
6: Tu erai?
5: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
6: E? Ce zici?
5: Ce să zic? Bine.
6: Cum bine?
5: Te știu și eu.
6: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretind...
5: Mama, iartă, ce, eu nu mă pretind deloc.
1: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
5: Da?
1: Ești un om care, vă să zic, m-a instruit.
5: Ah.
8: Ofo, coboară puicu, coboară, că a făcut mazărea floare.
6: Lasă-mă, domnule, în pace.
8: Coboară, puică, coboară, că-a făcut mazărea.
6: Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acu de cot-cotăceala dumitale.
4: Halba la domnul?
6: Ți-am zis fără guler.
4: Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif.
6: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
5: Ești.
4: Mă rog.
5: Da, o fi rece.
6: Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece. Păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să spui...
5: Nene.
6: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău! Și cu guler și cală, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
5: Să mă crească și pe mine.
6: Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e aia?
5: Pricep.
6: A? Când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de-a lovin tot ce-i mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare. Fiindcă tăcem toți.
7: Mai adună, băiete!
4: Bine!
6: Ca niște lași, fără nimica. Sacru, mă înțelegi?
5: Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Bă, și cu guler!
4: Vine? Nu, micule, vine, tăticule, vine.
6: Nimica!
4: Mă rog.
6: Nimica sacru. Firește care să-și bată joc de poporul întreg.
5: E bine.
6: Ha, ha, dar nu mai merge. Poți, natale, mă înțeles să zâmbești și să ridici de numer, da. Parcă ai fi străit.
5: Dar nu ridic de numer, domnule, nu zâmbesc, domnule, păcatele mele.
6: Nimic.
5: N-am zâmbit în viața mea.
6: Nimic. Ricep eu foarte bine totul. Sal!
5: Te rog să mă crezi că atunci când...
6: Sal!
5: Las că plătesc eu.
6: Mersi! Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră.
5: Al meu? Guvernul meu?
4: Două halbe, vă rog?
6: Las că știm noi. Țar, surdule! Aici, ține, ei.
4: Aveți două halbe!
6: O șircă!
5: Lasă, plătesc eu.
4: Așa?
5: Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu guler, nici tu. Și mi-era o sete.
7: E liber scaun, așa, dragă.
5: Liber, liber.
7: Tu erai.
5: Eu.
7: Două halbe, dar iute. Ce fac mizerabili?
5: Care mizerabili?
7: Care mizerabili? Derbedei! Bandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de beți, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pistoi omoară pe tațu.
4: E, două halbe, vă rog.
6: E?
7: Auzi, drăguță?
4: Da?
7: bine, asta e ca o zamă de morcov.
9: Se poate.
7: La deasă dată li s-au înfundat. În carne vie are să tragă, în carne vie.
9: De nene.
7: Da, adică de ce poftiți dumneavoastră?
5: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
7: Adică de acum o ieși o ceată de dalcauzi, de haimanare, de ale dumneavoastră, nu liță cu reteveiul, guvernul?
5: Iartă-mă, înțeleg să combați pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele.
7: Da. Ce să te e, domnule?
5: Păi, dar n-am nicio...
7: Dumneavoastră, oamenii inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fi mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
5: Să vezi, nene, e o politică...
7: Civilizațiune vrei? Fi civilizațiune fără monopolul băuturilor schimbase. Ai? Asta să-mi...
5: Nu știu.
7: Dar nu! Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisici care arzi să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte.
5: Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică.
7: E frică, frică, frică, bravo!
5: Poți să râzi, dar asta e.
7: Te voi să spun, adică-te-le că ești o manga. Noroc. De aia trebuie să aper guvernul.
5: Dar ce? Guvernul n-are altă apărare decât un conțopis ca mine?
7: Cum? Ce? Rușine, domnule! Rușine!
4: Domnul, întâi plata, două halbe!
7: Rușine!
5: Lasă că le plătesc tot eu.
9: Așa, da.
5: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să-i ascult lecțiile de civist. Poftim.
10: Da, ordine, iau poziție, legea cu monopolul.
5: Băiete, dă-mi și mie o ordine.
10: Poftiți?
5: Și o poziție.
10: Și așa. Ia ordine, iau poziție, legea cu monopolul.
5: Bine, bine.
11: Bine. Ce mai scrie, domnul? Mor după politică.
5: Asta e opoziția.
7: Ia uzi, în această întrunire
5: a noastră,
7: noastră alergaseră peste 6.000 de cetățeni, tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă.
5: Grozav, domnule.
7: Hai să vedem și ordinea.
5: Așa, așa.
7: Asta e a guvernului.
5: Ce?
9: Aha.
7: Întrunire a lor, de-abia se putuseră aduna zile vreo 300 de destrăbălați.
12: Kellner, ce faci? Ai înțepenit acolo?
5: Vine!
7: Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin. Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale și gâlâ. Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene?
5: Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Mai așa și mai așa.
7: Uite, vezi? De asta mă nebunesc după politică.
12: Heller, ce naiba!
5: Vine!
13: Uite aici un loc liber.
5: Poftiți. Dar eu?
13: Trage scaunul ăla și șești tu aici.
5: Așa. Ce luăm?
13: Ce să luăm?
5: Da.
13: Câte o halbă.
14: Bea, nu te lăsa.
13: De ce citești porcăria aia, domnule?
5: Pardon? De ce? Ce faci, băiețaș? De ce nu? Băiețaș? L-ai auzit? Băiețaș? Ce faci, mă?
15: Cu cine vorbești?
2: Domnule, vorbesc cu băiatul dumitale. Ce fel de creștere, domnilor?
15: Ce, domnilor, credeți că să plătiți infamia?
2: Ce sunt infamie, băiatule?
15: Infamia!
2: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale?
15: O să vă arătăm noi cinstea voastră. Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc.
13: Cu regimul monopolurilor.
2: Hai. Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
16: Cu studenți.
2: Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale?
16: Care tată?
2: Nea lui.
13: Nu-i sunt tată, domnule.
2: Nu. Da ce?
13: Suntem camarazi.
2: Camarazi.
17: Camarazi!
18: De ce râde?
13: Domnule, nu-ți permit pe insustirerime universitară!
2: Sal! Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă înscriu și eu! Tinerimea universitară!
19: Mi-sta, fama-te!

0: cam târziu.
1: Au!
2: Ce-ți, mă?
1: Frige, e prea fierbinte.
2: Hai, spală, spală, că iar ne prinde ziua. Ziceam că dacă ați ațipit, care va să zică vă odihniți?
3: Blata.
2: Da. Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog.
3: E târziu. Nu închideți.
2: Domnii de acolo.
4: Cu Pavlovski Tărăboi Mare.
5: Iară?
4: Ăla vechi, zic.
5: A, ăla vechi.
4: Moftori, Rockefeller, petrolul, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor.
5: Păi da, ce sunt?
4: Noroc, noroc.
6: Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe varză agră, pe bulioni, pe ardei murați.
4: Manifestații, studențimea, nimeni. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuică, au scumpit-o? Au scumpit-o.
6: Da, e, da, da, pân s-o facă.
3: Ei, aș. Da, pân s-o facă.
6: Păi vorba e că legea au trecut, au trecut-o.
3: Impozitul pe grad, care va să zică. Îl au? Îl au?
5: Ia să văd mai cum băie să la față.
6: Frate,
2: muzica.
6: Și s-o fi făcut cu o stică? Cu o stică pănăite. Știi?
2: Care pănăite?
6: Cu o stică pănăite. Curios, Lugu, cum ți-a venit?
3: Păi,
6: tocmai la el mă gândeam și eu, la Costică Panaite.
3: Ei, Keller, ce halbe?
4: Domnule, asta e ceva care s-o spui ori la cine, nu te poate crede. La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi, frate, ce-o fi făcut Costică?
5: Berea?
4: La Costică, domnule! La Costică Panaite!
3: Comedie!
4: Așa e, ce-o fi făcut bietul Costică?
6: Se spune că e în provincie. Se pare că la o moșie.
5: Nu l-am văzut. Poate să fie 8 ani.
4: Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el. Așa.
5: Parol.
4: Ce ești, copil?
7: Ce? Ești copil?
4: E 2 franci. Taxa conașule.
7: Ce, ești copil?
4: Costică. Conașule.
7: Și ce poftești acum?
4: Păi, mai încă un franc.
7: Ce, ești copil?
4: Taxa conașule.
7: Te rea, domnule, și lasă-mă în pace.
4: Taxa conașule.
7: Vine, mă, conașule.
3: Ce stăm în picioare?
4: Mă, Costică, mă, știți de la cine ne-am gândit noi toți treia din aia? De cine am vorbit noi acum până să intri tu?
7: De cine?
4: De tine!
7: Ei, aș.
1: Zău de tine!
7: Parol?
4: Păi și stăm cu parele goale. Keller, da? 4 halbe.
5: Imediat.
4: Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o?
7: Ce-și copil? Avocățel?
3: Are dreptate, ponoarea mea care dreptate.
5: Berea?
3: Și cu ce te ocupi?
7: Pământul.
4: Ce v-am spus eu? O moșioară.
7: Ei, aș. Moșioară?
4: Dar cum?
7: Moșie. Cu unchiul meu, la munte.
4: Ah.
3: n-ai mai dat deloc la București?
7: Ce ești copil? Am fost.
5: Parol?
7: Parol? De vreo 3 ori am fost.
4: Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc.
7: Ce ești copil? Treburi, încurcături, ba unul, ba altul.
5: Da, cu...
7: În sfârșit...
0: Ai venit de mult, Costică.
7: E, aș. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Mataki Văgelaru.
3: De ce?
7: Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic.
5: Și ce să vezi? Niște prieteni vechi.
3: Te-ai locuit și dă și dă și...
7: Ce ești copil? Numai așa? Un mus?
8: Și te-au lăsat?
7: Ei, așa.
8: Vrea ca lor să mă încurce. Zice, încă urât.
7: Ce ești copil? Plec, las geamantanul la metropol.
5: Cu ce geamantanul erai?
8: Și parcă aveam o presimțire.
5: Nu mai spune.
7: Cum mă? Parol, ia o birjă. Birjarul la Union? Zic, ei, așa.
5: Și m-am lăsat dus.
8: Tranca, tranca, tranca, tranca, tranca.
5: Și amintiri, și amintiri. E, frumoase vremuri.
7: E, așa.
5: Nu mai apucăm noi așa vremuri.
7: Parol?
9: S-a dus.
7: Ce ești copil?
10: Kellner, aici. O rând de halbe.
7: Bine.
8: Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică?
7: O afacere importantă, nene.
10: Ce afacere, Costică?
8: Ce?
7: Se mai certa feta? Parapon mare.
9: Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
7: E așa. E,
10: vezi, lasă omul să spună.
7: Ce ești copil?
8: Ai plecat de mult de acasă?
7: De aproape 4 zile.
3: Păi și așa departe se moșia?
7: Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vălenii de Munte o noapte. Apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. Culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte. Nici că știu cum.
5: Și te-a lăsat să pleci?
7: Aș, de unde?
3: Păi că...
7: Și că pleacă și el a doua zi la București.
9: Dar i-am zis o verde. Ce-și copil?
7: Și plecat am fost.
8: Kellner, în curând de halbe.
7: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nenea, cu e vreme de bere? Hai la o musterie, frate.
10: A fost, nene, că mustul strică stomacul.
7: Ce ești copil?
10: Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltăieri eu din 2 bare?
7: Parol?
9: Cea mai infamă băutură.
7: Aia așa. Frate, n-au ăsta un mezelic, ceva, zic că pastramă.
8: Ți-ai găsit la belerie pastramă.
7: Da ce?
8: Crindiș.
7: Aia așa.
8: Un salam.
7: Parol?
10: Un șvaițer.
7: Ce ești copil?
10: Și ce produce mușia Costică?
7: Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat. Nici să face forță să respiri. Pătrunde singur în plămâni. Liniște. Nici urmă de zgomotul capitalei.
10: Bine, bine, Costică. Vara ca vara. Dar iarna nu ți-e urât?
7: Ei, aș.
3: Păi n-aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână.
7: Parol?
8: În sărbăticia aia.
7: Ce ești copil?
10: Încă un rând de halbe.
7: Ei, aș.
10: Ale din urmă.
7: Parol?
10: Și pe urmă o șvarță.
7: Ce ești copil?
10: Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică?
9: Ce-o faci pe misteriosul?
7: Eu? Ei, aș.
10: Atunci spune.
7: Afacerea? O petițiune.
8: O petițiune?
7: Exact.
9: Unchiu? S-a încurcat.
7: Ce ești copil?
8: Nu-mi poți la un minister aici, în capitală.
7: Ei, aș.
9: Atunci?
7: O petițiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră.
9: La cameră?
7: Ce vă mirați? La cameră. Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune.
10: De prune?
9: De prune?
7: Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad.
10: Bine, Costică, acum vii.
7: De ce?
9: Ai venit cam târziu.
7: Ei, așa.
8: S-a votat lege.
7: Parol?
9: Camerele s-a închis de sâmbăta trecută, Costică.
11: copil.
12: Ați ascultat Monopolul alcoolului, dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoenescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estric.
13: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
14: Teatrul Național Radiofonic.
15: Pavilionul de pe malul râului, de Kwan Han King. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Să întoarcem câteva file din Cartea cea mare a mileniilor, în care pământul străvechi al Chinei și-a scris legendele și întâmplările. Suntem într-o regiune de margine a vechii împărății, pe o vale înverzită plină de pomi în floare, în mijlocul cărora se vede o impunătoare clădire. Este clădirea mănăstirii care poartă numele Liniștea fără prihană. În odaia din față se află stareța Pai, care în această zi de primăvară, cu lumină bogată, lucrează la o cusătură de in.
16: Iată-mă vorbind singură, ca de atâtea ori. Am intrat de copilă în Sfântul Ordin al Călugăriei și acum am ajuns stareța mănăstirii Liniștea fără prihană, loc de meditație și de reculegere. Prin apropiere se află o tânără femeie, singură și ea, pe nume Tan Ki Eh, tot atât de frumoasă ca și o cadră. Dar soțul bietei femei a murit și a rămas văduvă. Ea vine aici zi de zi să stea de vorbă cu mine, pentru că și eu sunt singură. Am un nepot, Pai și Hciung. Dar au trecut ani de când nu l-am mai văzut și n-am mai auzit nimic despre dânsul. Doar de curând mi s-a spus că ar fi fost numit magistrat. Dar mai mult nu știu. Și acum, pentru ziua de azi, nu mai am nimic de făcut.
17: Oricare meserie își are
16: fiță. Dar parcă s-ar apropia cineva.
18: Iată că am ajuns. Cine mă vede trecând ca un simplu călător pe drumurile de țară, n-are de unde să știe că sunt Pai și Hciung, numit judecător la Tanciu, unde mă duc să-mi iau postul în primire. Dar pentru că drumul meu trece pe lângă această mănăstire numită Liniștea fără prihană, unde mătușa mea e stareță, mă voi opri puțin la dânsa înainte de a merge la post.
19: Mătușico, dragă, sunt foarte bucuros să-ți calc pragul. Am fost numit judecător la Tanciu și, bătând drumul într-acolo, mi-am întrerupt călătoria ca să vin să te văd.
16: Te felicit din toată inima, dragă nepoate. Chiar în acest moment mă gândeam la tine. Și iată că ai și venit. Da, unde e soția ta?
19: Vai, mătușico, soția mea a murit. Am rămas singur. Va trebui să-mi găsesc o altă tovarășă de viață.
16: Poate că norocul ți-a îndreptat pașii tocmai acum spre acest loc. Pentru că se află aici o tânără doamnă, văduvă și ea, o adevărată frumusețe care ți s-ar potrivi de minune. Vine la mine în fiecare zi ca să stăm de vorbă. Are să vină și azi. Tu să stai ascuns colo după perdea până mă auzi tușind. Apoi îi apare.
19: Prea bine, mătușico. Parcă se și aud pași.
16: Ea trebuie să fie. Eu voi ieși în grădină ai să vezi o fermecătoare făptură.
11: Singurătatea mă urmărește și poartă numele meu. Tan-chi-er. Am fost căsătorită cu învățătorul Lixien, care a murit acum 3 ani. De atunci vin în fiecare zi la această mănăstire ca să stau de vorbă cu stareța Pan. Am să o aștept aici. Oh, grea e viața unei femei care nu are pe nimeni pe lume. Fenixul și-a pierdut perechea. Plapuma brodată cu fir nu mai miroase a parfum. Iar praful a împânzit odaia mea liniștită. Culorile din obraj mi-au pierit și mâhnită umblu din zori până în amurg. Suspin singură și plâng alintând florile sau stând la umbră de bambu.

0: Dumnezeu.
1: Tristețea mea, asemenea dâncului nepătruns al mării, mâhnirea mea nu are margini.
2: Oh, ce plăcut este aici la mănăstire! Dar iată că Maica Pai se apropie. Fii de o mie de ori binecuvântată, Maica.
0: Și tu, copila mea, te rog, stai jos.
2: Ce frumos din partea dumitale că ai bunătatea să-ți pierzi timpul cu mine în fiecare zi. Dar acum am decis. Aș dori să intru și eu în sfântul ordin al călugăriei. Vrei să mă primești?
0: Cum ți s-a năzărit, draga mea, Tan, să te călugărești tocmai acum? Îmbrăcămintea-i sărăcăcioasă, viața de aici grea. Ziua ca ziua mai merge. Dacă se noptează, singurătatea te omoară, nu alta.
1: Mai bine te-ai gândit să te remări.
2: A, nu, nu, Maică, nu, te înșela marnic. Mi-e dor de această viață dusă în tihnă. În ea găsesc adevărata libertate, pentru că singură e greu să poți trăi. Din ce am trăit, să tu lăsând de lume, de-al ei noroc atât de schimbător. Frumusețea, tihna, nu-s decât un vis. Mă lasă, deci, unde mi-e dat să intru, să încerc și eu filozofala piatră.
0: Draga mea, mă tem că nu te vei putea împăca cu mâncarea de post care se dă aici. Nu, n-ai să poți intra în sfântul ordin.
2: Cum? Este oare chiar atât de greu? Cu hrană simplă, sunt de mult de dată. Voi pune stabile înfocate pătimașii mele inimi. Voi renunța la pământeștile splendor.
0: Adu-ți aminte, draga mea, de vorba cântecului. Un sat singuratic în ploaie, un munte năpădit de zăpadă. Deși par atât de simple, sunt totuși greu de pictat. Și dacă mă gândesc, asemenea scene nu sunt prea cerute de lume. Mai bine aș cumpărea vopsea roșie și aș picta chipuri vesele. În draga mea, cum te poți gândi să te călugărești?
2: Spui că e mai greu decât pare, dar... dar de unde știi că n-aș fi în stare? Că nu pot trăi ca o călugăriță practicând yoga și căutând piatra filozofală?
0: Așa de frumoasă cum arăți, draga mea, îți poți alege orice bărbat să te căsătorești cu el.
2: Oh, nu.
0: De ce să te înham la o viață atât de grea?
2: Nu. Dacă aș găsi un bărbat să mă iubească tot atât de mult cât m-a iubit regretatul meu soț...
3: Bună ziua!
2: Bună ziua! Oh, ți-a venit un musafir, maică stareță? Eu te las acum.
0: Nu, nu, nu stai, nu te grăbi, draga mea, mai stai. Dar, fiindcă veni vorba, ce-ai zice dacă acest bărbat, care e nepotul meu, te-ar cere în căsătorie?
2: Vai, maică stareță, dar cum poți vorbi astfel? Cum îți dă în gând un asemenea lucru la o simplă întâlnire? De-abia ne-am văzut și dumneata vorbești ca o pețitoare de profet.

0: îndrăznești să spui asta? Mai bucuroasă aș fi să mor decât să mă măriți cu dumneata.
1: Vreți oare să ajungeți la judecată? Sau mai bine vă înțelegeți între voi?
0: Ce vrei să spui?
1: Dacă vrei să ajungi la judecată, va trebui să depun mărturie în fața autorităților. Voi spune că nu ai dreptul să te comporți așa în mănăstirea noastră, aducând aici un bărbat și târând în noroi bunul nostru renume. Va trebui să răspunzi în fața judecății și vei fi osândită la bătaie. Dar eu zic că e mai bine să vă înțelegeți între voi, ca o tânără femeie cu un tânăr bărbat, eu fiind mijlocitoarea voastră. Asta ar fi calea cea mai bună.
0: Te rog, te rog, mai lasă-mă să mă gândesc, maică.
1: Așa da, draga mea. Mai bine 1000 de rugăminți decât încăpățânarea.
0: Oh, ce stareță bună! Atât de bună la ticluitul unui șantaj. Bine, maică, bine. Am să mă căsătoresc cu dânsul, dar numai cu 2 condiții, altfel nu.
2: Sunt de acord, chiar dacă e vorba de 10 condiții, nu numai de 2.
0: Consimt să mă mărit cu acest om dacă se leagă la altar cu jurământ să nu mă părăsească niciodată și tot astfel să țină în mare cinste o zicătoare din bătrân lăsată. Așa cum cerului plac dreptele purtări, la fel și bunul dregător sortit e poporului să împartă pace și dreptate. Doresc să țină minte aceste lucruri, iar ție, maică stareță, îți mulțumesc că printre atâtea treburi ce te apasă, tot mai răzbești să-ți dăruiești din timp preasfintei taine a căsătoriei. Dau glas acum la tot ce am pe suflet, deși această mănăstire poartă un nume, liniștea fără prihană. Tu pari o pețitoare iscusită și toți cei ce dau dragostei tribut, atâți nefericiți și singurateci, ar trebui să-ți ceară alinarea, venind aici să-și vindece urâtul, singurătatea nopților, nesomnul. Foarte bine, maică stareță, voi face precum spui. Accept propunerea.
1: Bine, dragă mea. Iar tu ne poate, trebuie să mulțumești.
2: De bună seamă că ai darul de a vindeca singurătatea oamenilor și nesomnul. Toate mulțumirile și recunoștința mea, mătușică dragă. După ce îmi voi lua în primire noul post, am să te răsplătesc cum se cuvine.
0: Și acum, pentru că trebuie să te înfățișez la postul dumitale, să-i spunem stareței la revedere și să plecăm.
2: Foarte bine, doamnă.
1: Să ai grijă de tine pe drum, dragă nepoate. Sunteți o pereche cum nu se poate mai potrivită. Un tânăr învățat și o fată frumoasă.
2: Să plecăm fără întârziere, ca nu cumva să fim urmăriți.
0: Dar dacă vreun bărbat m-ar urmări, n-are să-mi vadă fața?
2: Nu e nevoie să ne mai previi.
0: Fii pe deplin încredințată, mătușică.
2: Corabia taie valurile drept. Ridică pânzele și aleargă. Înainte de a supla vântul de toamnă.
0: Doamnă, când glori întrec
2: orizontul.
0: E corabia noastră ca o lumină aleargă. Trecând peste 1000 de obstacole. Rămas bun, maică stare, ți-am plecat.
2: Bun rămas, mătușică.
1: Duceți-vă cu bine. Că i-am găsit nepotului meu o soție cum și-ar dori oricine. Acum nu mai am nimic de făcut. Pot merge să duc ofrandă zeilor protector.

căci zeilor protectori nu le place ca o femeie tânără ca dânsa să îmbătrânească văduvă. De aceea cu șiretenii am chipzuit să o duplec, să se mă.

0: Săritor, unde ești?
1: Aici, mărite, senior Yang.
0: Ai dat săbile la scuțit?
1: Doi tocilari se trudesc să le facă gurile acere ca bricii.
0: Sunt așa zis fruntea de străbălaților, primul dintre stricați. Dar toți cetățenii au frică de mine, de puternicul senior Yang. Da, sunt seniorul Yang. Când am auzit cât de frumoasă este văduva lui Li,

0: Sien, pe nume Tanki Erh. Am încercat să mi-o fac amantă, dar iată că acest câine de Paisich Chung, în drum spre Tan Chau, unde a fost numit magistrat, s-a căsătorit cu ea. Mișlocitor le-a fost stareța mănăstirii, liniște fără prihană. Dar lasă că un gentil om ca mine știe să se răzbune. Am să-l pedepsesc crunt. I-am spus azi împăratului că judecătorul Pai neglijează treburile politice, petrecând tot timpul cu băutură și femei. Când maestatea sa la o sândiță îi fie tăiat capul, l-am rugat să nu trimeată pe altcineva cu ordinul de execuție, ci să mă însărcineze pe mine. I-am spus că vreau să mă duc eu însumi să-i tai capul lui Pai, să nu se facă cumva vreo greșeală. Maestatea sa a fost de acord și mi-a încredințat în puternicirea. Și un talent de aur pe deasupra. Acum, servitor?
1: Da, mărite, senior.
0: Ia-l pe Chang Shou și fiți gata de plecare. Nu uitați săbile. Ne ducem drept la Tan Chou să-i tăiem capul judecătorului Pai.
1: E totul gata, puternice stăpâne.
2: Lung a fost drumul până aici și greu pentru picioarele mele bătrâne. Sunt omul care slujește de o viață familia Pai. Un bătrân servitor ca mine trudește pentru casa stăpânului Pai. Doamna mare mi-a poruncit să-l previn pe tânul meu stăpân de pericolul cel paștern. Stăpânul meu Paisich Chung e magistrat aici în oraș la Tan Chau, iar seniorul Yang l-a defăimat în fața împăratului, care a poruncit să-i se taie capul. Bătrâna mea stăpână a aflat toate astea și m-a trimis să-i dau de veste fiului ei, să-l pun în gardă. Și iată că am ajuns. Dar îmi vine atât de greu să mă înfățișez cu asemenea veste. Prefer să-i predau scrisoarea pe care mi-a încredințat-o stăpâna. Are să afle de acolo. Eu sunt bătrânul dumneavoastră servitor. Vă salut, domnule Pai.
3: Fii binevenit, omule. Ce te aduce pe aici? Așează-te, par foarte obosit.
2: O, da, bătrânețele mele. Am venit, domnule judecător, pentru că doamna mare mi-a poruncit să vă aduc această scrisoare.
3: O scrisoare de la mama? Să o văd.
2: Iată.
3: Așa o să zică. Înțeleg. Acest ticălos complotează deci împotriva mea. Du-te, omule, acum în odaia din fund, mănâncă ceva și odihnește-te. Ești istorit.
2: Mulțumesc, domnule Pai, mulțumesc.
3: Prin urmare, seniorul Yang îmi poartă o asemenea ură pentru că m-am căsătorit cu Tan Ki Erh și m-a defăimat în fața împăratului, care a poruncit să fiu ucis. Ce mai pot face să mă împac oare cu gândul că totul s-a sfârșit?
4: De când soțul meu și-a luat postul în primire, a câștigat inimile tuturor oamenilor de aici. De obicei, în fiecare dimineață, după ședințele tribunalului, vine să mă întâmpine în odaia mare de la mijloc. Azi văd că am întârziat. Trebuie să mă duc să văd ce s-a întâmplat. Să mă apropii de paravan, să mă uit înăuntru. Iată-l acolo, singur și îngândurat. Ah! În mână ține o hârtie pe care o studiază cu mare atenție. Acum înțeleg. Deși un proverb din bătrâni spune: secretul bărbaților dispare doar cu moartea și mai degrabă se dezvăluie albia oceanului decât gândurile lor cele mai ascunse, înțeleg că este vorba de o altă femeie care a auzit că s-a însurat cu mine și îl judecă acum în această scrisoare. Pe semne, și-a părăsit prima soție și printr-o înșelăciune m-a luat pe mine. Să intru acum, ce mai aștept? E timpul să lămurim povestea asta tristă. Bună ziua, domnule judecător!
3: De ce ai venit aici, iubito?
4: Tu, de ce n-ai ieșit ca de obicei să mă întâmpini? Ți-a scris cumva prima ta nevastă?
3: Cum poți vorbi așa, draga mea? Nu, nici de cum. Sunt preocupat de un act public.
4: Nu încerca să mă amăgești. Fac prin soare că, deși spuneai că ți-a murit soția, ai lăsat acasă o altă nevastă care acum își cere drept. drepturile.
3: Nu poți fi atât de bănuitoare, nu te-am înșelat și nu te voi înșela niciodată.
4: Drept e să fii credincios soției tale. Decât cu mai multe, e mai bine cu una. Vezi că acum ești în încurcătură, dar hotărăște-te. Ține-o pe cea preferată și părăsește-o pe cealaltă. Tu ești cel care trebuie să iei hotărârea.
3: Este vorba într-adevăr de o problemă publică și sper că asta nu mă va împiedica să trăiesc alături de tine până la adânci bătrânețe. Jur în fața cerului că-ți voi fi întotdeauna credincios și că nu am altă nevastă.
4: Dar ce era atunci hârtia pe care o țineai în mână, dacă nu o scrisoare de la nevasta ta de acasă? Nu, nu încerca să mă înșele. Aș putea ghici și conținutul ei.
3: Bine, hai, ghicește.
4: E greu să-ți părăsești prima soție, dar prea ușor să o amăgești pe a doua, care nu e decât o dragoste întâmplătoare, pe când cea din tâi e dragostea temincă, legământul logodnic din copilărie. Deși nu sunt decât o femeie simplă, pot ghici ce este mintea soțului meu din cel mai mic gest, din privire.

0: de alte zare sporuri.
1: Nu sunt atât de lipsit de inimă, draga mea. Cum aș putea avea o altă soție?
0: De ce nu-mi spui adevărul?
1: Nu am altă soție, ce vrei să-ți mai spun?
0: Dacă nu-mi spui, mă omor.
1: Stai, ce vorbă e asta? Ce am să mă fac fără tine? Ei, mă rog, dacă ții cu tot din adinsul, dar să-mi promiți că nu te superi și nu te lași pradă neliniștit.
0: Dacă știu adevărul, nu voi fi deloc neliniștită, ți-o promit.
1: Prea bine, iată deci. Știi că seniorul Yang voia să te facă țiitoarea lui tocmai când eu te-am luat de nevastă. Din invidie m-a defăimat în fața împăratului, spunându-i că nu-mi văd de slujbă, că neglijez interesele oamenilor destrăbălându-mă cu băutură și femei. Maestatea sa l-a crezut. I-a dat un talan de aur și l-am puternicit să vină la Tanchou și să-mi taie capul. Mama, aflând toate astea, mi-a trimis o scrisoare prin bătrânul nostru servitor, punându-mă în gardă față de pericolul ce mă amenință. Ăsta e lucrul care mă îngrijorează.
0: Așa, deci, ăsta este adevărul? Da, dar de ce te temi de el?
1: Pentru că seniorul Yang e în drum spre Tanchou. Până în seară corabia lui trebuie să sosească la debarcaderul râului. Ticălosul e un om foarte puternic, draga mea.
0: Oh, și ce dacă este? Nu mă poate lua cu deasila, pentru că gândurile lui nu sunt curate. Vrea doar să-și satisfacă poftele, de aceea ține minte ce-ți spun eu. Nu voi fi a lui niciodată, iar silnicia împotriva lui se va întoarce și se va retrage cu mâinile goale. Hai, nu te mai frământa, nu te mai plânge. Mă voi duce la el chiar astăzi. Vreau să văd ce e în stare să facă.
1: Nu! Nu, cum te încumeți?
0: Nu-ți fie teamă, dragul meu. Am să-l fac să mi se ploconească la picioare blând ca un miel. Și stăpână pe voința lui, îi voi fura talentul de aur și voi închide toate căile de salvare. Am și plecat. Cu bine, dragul meu.
1: Drum bun, izbândă, scumpa mea soție. Așa, prin urmare, soția mea a plecat. E atât de ageră la minte că poate băga în cofă 1000 de seniori Yang, dar minte pe unul singur. Oastea a plecat spre câmpul de luptă. Eu stau aici și aștept.

0: Corabia noastră a ajuns la Tanciu, mărite, senior Yang. Tragem la țărm odată cu căderea serii.
1: Da, prea bine. Ne ajunge o lună de când călătorim pe apă. Asta numai ca să-l pedepsesc pe acest blestemat de Pai Shan Chang. Hei, băieți, ce facem acum?
0: Ce porunciți, stăpâne?
2: Îndeplinim voia înălțimii tale.
1: Rămânem aici, pe corabie, lângă pavilionul de la marginea râului până mâine dimineață. În curând se întunecă și orașul e departe. Mâncare avem din belșug, așternuturile sunt moi. Rămânem aici peste noapte.
0: Cum e voia înălțimii tale?
2: Azi e a 15-a zi din luna 8-a, sărbătoarea lunii. Nu vezi, prietene, nu vezi ce lună frumoasă a răsărit? Hai să pregătim și noi vin și cărnuri dulci pentru seniorul Yang, stăpânul nostru, ca să se bucure, să se bucure și el de lumina lunii. Iar pe lângă el și noi, ce zici de ideea asta? Avem atâtea provizii.
0: Te-ai gândit foarte bine, amice Chang, să-l întrebăm și pe înălțimea sa totuși. Mărite senior, cu plecăciune eu și cu Chang ne-am gândit.
1: La ce?
2: Astăzi e sărbătoarea lunii și afară e o lumină de vis. Vrem să cinstim sărbătoarea asta cu vin, cum se cuvine după date.
1: Cum vă puteți gândi la așa ceva? Mă aflu aici pentru rezolvarea unor treburi importante. Cum credeți voi că ne vom așeza la băutură?
0: Noi am avut intențiile cele mai bune, vă rog să nu vă supărați. Credeam că facem bine. Tocmai voiam să vă arătăm respectul pe care vi-l purtăm. E vorba de înălțimea voastră. Noi nu ne vom atinge de niciun strop.
1: Da? Deci ar fi dacă nu v-ați ține de cuvânt?
0: Eu dacă beau o picătură, vinul se poate preface în sânge.
1: Bine, atunci să nu bei. Dar tu, Chang Shao?
2: Eu dacă beau, pleznesc ca o bubă cu apă.
1: Foarte bine, foarte bine atunci. Dacă voi doi nu beți, eu am să sorb câteva cupe. Aduceți vinul și cărnurile dulci.
0: Vino cu tava, Chang Shao.
2: Iată-mă, iată-mă aici. Eu țin cupa și tu torn vinul.
0: Prea bine, umple. Poftiți, înălțimea voastră, dar mai întâi să-l gust eu.
1: Ce faci, omule?
0: Păi gust vinul să nu fie otrăvit. Vinul pe care l-am luat cu noi s-a terminat. Pe ăsta l-am cumpărat pe drum. Dacă o fi otrăvit, ce ne facem?
1: Bine, bine, văd că sunteți băieți de treabă.
2: Sunt-o și eu. Ei beau și petrec și eu să înghită sec. Înălțimea voastră, ridic paharul și beau în sănătatea puternicului senior Yang.
1: De ce bei, ziceai că?
2: Dacă poate să bea el, de ce să nu beau și eu? Ce dacă vinul o fi otrăvit? Să-l las să moară singur.
1: Blestemaților. Sunteți glumeți. Dar eu n-am timp de glumele voastre. Puneți condirul pe masă și lăsați-mă să-mi beau vinul în tignă.
3: De m-ar vedea un cunoscut în această barcă de pescar, vâslind de zor în pragul nopții, nu și-ar putea crede ochilor că sunt soția judecătorului Pai. Am îmbrăcat și aceste haine de pescăriță ca să înșel orice bănuială, pentru că trebuie să ajung cu orice preț la seniorul Yang. Am venit să-i ofer un pește grozav pe care l-am prins chiar eu. Se zbenguia în valuri căutându-și hrana, când ne-am îndreptat barca spre el, aruncând năvodul, și l-am prins. Era poleit cu solzi de aur strălucitor și lungi. Acum e aici în barcă. Frumos pește. Va fi foarte gustos când îl voi tăia pe lii. Aici, în pavilionul de pe malul râului, în noaptea asta e o sărbătoare cu cântece și băutură. Înainte ca florile să pălească și luna să apună, se vor întinde mese înverșucate. Mă voi folosi de acest pește pentru a pătrunde la dușmanul pe care îl caut. Asta e corabia pe care se află seniorul Yang. Dar nu se vede nimeni pe aici. Aba da, acești doi oameni trebuie să fie ajutoarele lui. Bună seara!
2: Bună seara! Par că te-aș cunoaște, surioare.
3: Cine crezi că sunt?
2: Nu ești cumva doamna Chang?
3: Într-adevăr, dar cum te nu m-ai uitat? Ia spune-mi, pe dumneata cum te cheamă?
2: Ce nu-ți mai aduce aminte? Eu sunt Tortoise Chang.
3: Tu ești, bată-te, norocul! Drăguțul de tine, te-ai mai îngrășat. Se vede bine că zilele astea ai mâncat din plin. Să știi că mă gândesc deseori la tine.
2: Mă iubești, mă iubești, surioară?
3: Cum nu, drăgălașule? Da, acum du-te și spune-i stăpânului tău că vreau să-i ofer o frumusețe de pește ca să câștig și eu un ban.
2: Stai să chem servitorul. Ascultă, Alice.
4: Ce poftești?
2: A venit o doamnă Chang care vrea să-i ofere pește proaspăt stăpânului nostru.
0: Care doamnă Chang?
3: Bună seara, domnule, sunt. Pentru a arăta stăpânului vostru adâncul meu respect, am adus un crap auriu să-i-l ofer. Te rog să mă conduci la dâns.
0: Prea bine, te conduc dacă îmi dai și mie câțiva gologani să cumpăr o băuturică.
3: Cu multă plăcere, poftim.
0: Vino cu mine. Mărite senior, se află aici o doamnă Chang care a adus un pește pentru înălțimea voastră.
1: Care doamnă Chang?
3: Bună seara! Bună seara! Cu îngăduința înălțimii voastre, eu sunt o pescăriță.
1: Frumoasă pescăriță. Poftim.
0: Frumoasă, nimic de zis.
2: O adevărată vrăjitoare.
1: Ce va aduce la mine, onorată doamnă?
3: Pentru a vă încredința de respectul pe care vi-l port, v-am adus acest crap auriu. Dacă îmi dați un cuțit și o scândură, am să-l curăț de solți și am să-l tai felii pentru înălțimea voastră.
1: Frumos din partea dumitale, dar nu vreau să-ți mânjești mânușițele cu măruntaie de pește. Chang Shao, ia peștele, curăță-l și presară pe el ienufăr și piper.
2: Era mai bine să o fi lăsat pe dânsa, are mai multe pricepere.
1: Îți mulțumesc că ai venit, buna mea doamnă. Băiete, adu de grabă niște cărnuri dulci și vin. Voi închina câteva cupe în cinste acestei tinere femei. Vino și toarnă. Poftiți, poftiți, doamna mea.
0: V-am turnat acum să beau și eu.
1: Ce faci, omule?
0: Păi dacă vă tot înviați, m-am gândit să beau eu să vă fac poftă.
1: Lasă vorba și vezi de treburi. Adu mai mult vin. Frumoasă doamnă, da, te rog, din această cupă.
3: Nu înainte de a vă vedea bâni pe înălțimea voastră.
0: Lasă, dacă nu bea ea, am să beau eu.
3: Dați-mi voie să îngenunchez în fața înălțimii voastre, mărite senior.
1: Nu,
3: dați-mi voie.
1: Nu.
3: Vă rog.
1: Ridicați-vă și vă așezați aici, lângă mine.
3: Nu, vă rog, lăsați-mă.
1: Dacă vă las să îngenunchiați, cum veți mai putea fi iubita mea? Pentru că asta doresc de atâta vreme.
3: Acum că vă știu aici lângă mine, chiar dacă îngenunchez, tot am să vă pot fi iubit.
2: Minunat!
1: Mă rog, doamnă, așezați-vă aici. Peștele este minunat.
3: Înainte de a mă așeza, spuneți-mi, vă rog, cu ce treburi ați venit pe la noi?
1: Cu niște tremuri oficiale.
2: Am venit să tăiem capul judecătorului Pai Sik Chung. Vă spun eu ce am.
3: Dacă înălțimea voastră îl arestează pe judecătorul Pai, nu e mare pagubă, doar un panglicar mai puțin. Dar de ce autoritățile locale n-au trimis oameni în întâmpinarea înălțimii voastre?
1: E o treabă secretă, nu înțelegi? Nu vreau să se audă nicio vorbă.
3: Dacă v-ați fi anunțat sosirea, puteați fi sărbătorit cu mare pompă, cu o duzină de muzicanți, venind cu treburi ale stăpânirii. De ce e voie să călătoriți secret?
1: Lăsați asta. Ați făcut foarte bine, doamnă, să veniți mai devreme. Dacă întârziați, mă duceam la culcare.
3: Dacă soseam mai târziu, vă găseam cufundat în somn adânc, strângând la piept sabia și talentul de aur. Din fața unei persoane de un atât de înalt rang, toată lumea s-ar fi ferit. N-ar mai fi fost nevoie de nicio pază. Iar unia ca mine venită cu o treabă, i s-ar fi rupt un baston pe spinare.
1: Changshou, fă-mi, te rog, favoarea de a fi interpretul meu pe lângă această frumoasă doamnă. Spune că nu pot lua de soție, dar voi fi fericit să-mi o fac amantă. Îi voi dărui un șal scump și o cămașă de mătase tot atât de scumpă și o batistă brodată.
2: Aveți toată încrederea. Am să fac tot ce trebuie, înălțimea voastră. Doamnă Chang?
3: Da.
2: Cu doamnă Chang, sunteți o femeie norocoasă. Ce mai? Ați auzit ce a spus stăpânul nostru? Nu veți putea fi soția lui, dar îl vă ia de amantă și are să vă dea un șal scump, o cămașă de mătase și o batistă brodată.
3: Mai nu mai spune.
2: Chiar așa?
3: Dar nu-mi vine să-mi cred urechilor. Vreau să-mi spună chiar dânsul. Înălțimea voastră, este adevărat ce grăiește Chang Shao?
1: Tocmai ce am spus eu.
3: E cu putință să merit eu atâta onoare.
1: Merit, o meriți. Tot nu vrei să-l iei în loc de mine. Nu-i nimic, nu-i nimic, mai aștept, mai aștept.
3: Mi-a acordat o prea mare onoare, dar am să vă fac o mărturisire. Nu spun că aș fi o mironosiță, dar e prima oară că mă îndrăgostesc. Nu sunt decât o femeie simplă, dar cam sălbatică și încăpățânată, însă văzându-vă pe înălțimea voastră, nu pot să vă rezist. Ați venit aici să slujiți poporul, așa că nu veți lucra cu jumătăți de măsură, dar după ce îl veți prinde pe acest magistrat corupt și veți vărsa nemernicului sânge, voi fi bucuroasă și nerăbdătoare să împărțim și patul împreună. Eu nu pot fi curată ca să pada, da, nici rece ca un sloi de gheață.
1: Foarte bine, foarte bine. Abia aștept.
2: Foarte bine, foarte bine.
3: Voi avea o pieptenătură cu perle. Voi purta mătăsuri strălucitoare, da. Și în prejurul meu numai servitori. Voi putea călători pe o corabie, așa cum de mult îmi doresc, și mă voi bucura de trăsuri luxoase. Da.
1: Le vei avea pe toate astea, doamna mea. Le vei avea. Iar acum, pentru a sărbători întâlnirea noastră, să compunem împreună un cântec. Iată, voi începe eu. Mânicile ei de mătase răstoarnă cupa.
3: Degetele mele subțiri împăturesc așternutul.
1: Cred că știi să citești și să scrii.
3: Puțin.
1: Ei bine, atunci să mai compunem un cântec. Iată, încep eu. Cărinul de apă nu-și poate întoarce privirea.
3: Miezul rodiei așteaptă să fie gustat. Înălțimea voastră, pot să vă rog să scrieți un poem pentru mine?
1: Nu? Cum nu? Chang Shao? Adu-mi o peană, cerneală și hârtie.
2: Iată-ne, stăpâne, iată-ne.
1: Așa, așa. Acesta este un poem pe motivul clar de lună pe malul râului de la apus.
3: Ce frumos scris! Citiți-l, înălțimea voastră, citiți-l!
1: Roa rece strălucește sub clarul de lună. Vântul toamnei suflă peste lacuri și fluvii. Frumoasă fată, dă-mi floarea ta care mă farmecă. Gândurile cele mai adânci nu pot fi rostite. Ele coboară noaptea din cer ca și roua. Tu-mi cunoști inima, pentru tine scriu.
3: Ce frumos, ce inspirație de geniu. Voi răspunde și eu cu alt poem pe motivul plutind în noapte. Dați-mi peana să scriu.
4: Citiți-mi-l, doamnă, sunt nerăbdător.
3: Mai bine două păsări gângurind sub flori decât un fenix singura.

0: fericiți? Ne ducem cu barca în noapte.
1: Minunat, minunat. Să mai sorbim câteva cupe în cinstea întâlnirii noastre.
0: Da, dar de ce vreți să-l ucideți pe judecătorul painății?
1: Să nu trebuie să mă întrebe acum de asta.
2: Doamne, Jean! Stăpânul nostru a venit aici cu sabia dreptății. Vreți să o vedeți?
3: Asta nu o arăta.
0: Așa, asta e deci sabia dreptății. Mi-ați putea o împrumuta și mie de câteva zile să tai cu ea bucăți de pește.
1: Îți place să glumești? Foarte bine.
4: Iar aici avem talentul de aur.
0: Ăsta e talentul de aur. Vreți să-mi-l dați mie să-mi fac din el o pereche de cercei? Și altceva, ce-ați mai adus?
2: Iată, și edictul imperial. Noi trecem dincolo.
0: Ăsta trebuie să pun mâna neapărat. Așa am să-l strecor în mânecă. Mai deșertați o cupă de vin înălțimea voastră.
1: Am băut destul. Dacă vreți. Păi spuneți-mi la partea de la urma poemului dumneavoastră.
0: Vântul e rece, dar luna ne tovarăș, iar noi fericiți ne vom duce cu barca în noapte. Oh, dar mi se pare că ai adormit de-a binelea. Ia să văd ce fac dincolo cei doi slujitori. Cum nu se poate mai bine? Dar m-am întâi cu capetele pe masă ca și stăpânul lor. Iată-i căzut grămadă pe acești nebuni toropiți de băutură și de somn. Plicând de aici cu sabia și cu talentul de aur, le doresc o deșteptare amarnică. Fac adâncă plecăciune, seniorul Yang. Iscusitul meu plan a izbutit și mă voi întoarce acasă ca să-i povestesc soțului tot ce s-a întâmplat. Pentru că toate astea îl vor înveseli. Ce lovitură norocoasă! De bucurie vom închina cupe de aur în lumina domoala lunii și vom sta fericiți unul lângă altul. Pe când temutul senior Yang va dormi singur pe corabie.

0: și mirul nopții. Uite că adormisem. Mă iert, doamnă Chang. Unde-i? Unde sunt oamenii mei? Unde e doamna Chang?
1: Aici, mărite senior, noi suntem aici.
0: Unde e doamna Chang? A dispărut?
2: Pe câte văd, a luat-o din loc.
1: Da?
2: Dar nu mai e nici talentul de aur.
1: Talentul nu e singurul lucru care lipsește. Sabia și edictul imperial au dispărut și ele. Să nu-i mai spunem stăpânului.
2: Vine să mă dau cu capul de pereți.
1: Grozavă lovitură.
0: Cum de-am putut fi înșelat? Fierb de mânie, nu alta. Ce se aude acolo?
1: E sărbătoarea lunii, mărite senior. Luntre împodobite cu lampioane s-au oprit la pavilionul de pe marul râului. Lumea bea și petrece.
0: Ați băut și voi, nătărăilor! Și m-ați lăsat să fiu prădat, pierit în fața mea!

0: În afară de grija unora de a se scrie la oaste, toți oamenii de aici trăiesc în pace, fericiți. Iar eu sunt judecătorul lor. Judecătoria a luat de ieri vacanță. Dar eu am venit totuși la slujbă. Se poate ivi un caz urgent, cine știe.
1: Aici e judecătoria din Tanjou? Gata aici la preotul? Vei să intră?
2: Da, aici este. Aha. Cine este dumneavoastră?
1: Sunt seniorul Yang și am venit să-i tai capului Paisic Chung. Să intrăm, băieți? Aha, chiar dânsul este oamenii legii? Arestați-l pe judecătorul Paisic Chung.
2: Da, legile voastre! Stați!
3: Nu mă puteți lua până nu mi-arătați mai întâi mandatul de arestare.
1: Da? Avem cu noi un edict imperial. Iată-l! Poftim! Citește tare ce scrie acolo.
3: Pe motivul clar de lună pe malul râului de la apus. Bine, acesta e un poem indecent, nu e niciun edict.
1: Dă-mi-l îndărăt. Ia-l pe ăsta, citește.
3: Pe motivul plutind de noapte, alt poem indecent care n-are nimic de a face cu un act public.
1: Totuși l-am avut.
3: Socotesc o provocare murdară și ofensatoare acest fel de a năvăli peste un funcționar public, amenințându-l cu moartea pe baza unui edict care nu există.
1: Blestematul întoarce toată urzelea împotriva mea, dar nu face nimic. Pentru că nu s-a depus nicio plângere împotriva mea, n-are de ce să-mi fie frică.
3: Să poftească aici toată lumea care s-a strâns afară. Oameni buni! Iată, s-a depus azi dimineață o plângere împotriva seniorului Yang, aci de față. Este semnată de o femeie pe care seniorul a vrut să o corupă și să o despartă de soț. Aprod, dă citire plângerei.
2: Onorate domnule judecător, un nemernic numit seniorul Yang mi-a făcut un mare rău. Nu s-a pomenit niciodată un înalt dregător atât de corupt ca acest taur nesățios de vini și de femei, care a încercat să-și folosească puterea pentru a despărți soțul de soție. Cu rugămintea de a apăra prin lege pe cei neajutorați, semnez Tan Ki Er. Oameni buni, puteți ieși acum. Judecata are să spună cuvântul.
3: Așa că, precum vedeți, s-a făcut o plângere împotriva dumneavoastră, senior Yang. E, ce aveți de spus?
1: Ce mai pot spune și ce mai pot face? Dar să încerc să-l iau cu binișorul. Domnule judecător, ascultați-mă.
3: Vorbiți.
1: Eu m-am decis să vă las în pace. Dacă mă lăsați și voi în pace, îi iau pe acești însoțitori ai mei și voi pleca. Am să vă fac doar o singură rugăminte. Am auzit atâtea laude la adresa soției dumneavoastră. V-aș cere îngăduința să o văd măcar o dată.
3: Bine, am să o chem. Aprod, spune-i soției mele să poftească aici, în sala de judecată.
2: Îndată, înălțimea voastră.
1: Hei! Changshou! Da. Fiți gata să o luăm din loc numai decât? N-au mers toate pe dos. Cum poruncii, stăpâne?
2: Doamna Tan Ki Er.
4: Sunt prea onorată să vă pot vedea, domnule judecător și iubitul meu soț.
1: Mi se pare oricum cunoscută. Nu știu de unde această frumoasă doamnă.
5: Nu e dânsa doamna Chang? Sau în orice caz aceea care îmbrăcată în pescăriță se dădea drept doamna Chang?
1: Doamnă, mi-ați jucat o festă. S-o țin minte toată viața. În ce încurcătură m-ați băgat?
4: A rămas încremenit de surprindere. Nu poate fi pedepsit cu bătaia, nici aruncat în temniță. Pentru că între dânsul și mine n-a fost decât un schimb de cuvinte și o jumătate de noapte petrecută pe corabie lângă pavilionul de pe malul râului, veselindu-ne la sărbătoarea lunii.
2: Își face intrarea, venit de departe, înălțimea sa, prefectul Li Pingchung.
0: Cărui fapt datorăm onoarea acestei înalte vizite?
3: Să poftească să ia loc cinstitul dregător. Poftiți, înălțimea voastră!
6: Pe calul meu negru ca pana corbului, am zburat în galop la Tanchau. Sunt prefectul Li Pingchung. Și am venit aici cu o treabă foarte importantă. Pentru că după ce seniorul Yang a întocmit un raport fals învinuindu-l de fapte grave pe judecătorul Pai, împăratul m-a trimis pe mine să aflu care e adevărul. Am sosit deci aici la Tanqiao și am făcut o anchetă minuțioasă asupra cazului. Și iată acum verdictul meu. Ascultați-l. Seniorul Yang s-a făcut vinovat de abuz de putere, defăimând pe nedrept un bun slujbaș. Tan Qier e o femeie înțeleaptă, care s-a prefăcut și i-a sustras actele și talentul pentru a scăpa soțul de primejdie. În urma investigațiilor făcute, propun seniorul Yang să fie destituit de îndată din înalta dregătorie pe care o deține, iar Tan Qier și Pai Si-chung, soț iubitor și soție credincioasă, să fie cinstiți printr-o sărbătorire și mulți ani să trăiască în fericire

0: Ați ascultat Pavilionul de pe malul râului, de scriitorul clasic chinez Quan Hang King, traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Stareța Pai, Gina Patrichi; Pai Shih Chung, Emil Hosu; Tan Ki Erh, Melania Cârje; Seniorul Yang, Alexandru Repan; Chang Shao, Victor Strengaru; Servitorul lui Yang, Mihai Mălai Mare; Lipin Chung, George Constantin; Bătrânul servitor al familiei Pai, Nicolae Grigore Bălănescu; Aprodul, Ovidiu Schumacher; Crainicul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Puia Stancu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

0: Beregata de oțel, de Mihail Bulgakov.
1: Așadar, am rămas singur. Mă înconjoară întunericul lui noiembrie, cu ninsoarea învârtejită care a troienit casa și a prins să vuiască în coșuri. Îmi aduc aminte foarte bine noaptea aceea de 29 noiembrie, când m-a trezit zgomotul ușii.
2: Doctore, fetița e slăbită, moare. Veniți la spital, doctore.
1: Îmi amintesc că am străbătut curtea cu ochii țintă la felinarul cu petrol de la scara spitalului, uitându-mă fermecat cum clipește. Camera de primire era de acum luminată și întreaga mea garnitură de ajutoare mă aștepta îmbrăcată și în halate. Felcerul a deschis solemn ușa și a apărut mama fetiței. Parcă a intrat în zbor, alunecând pe păslari. Săpada nu-i se topise de pe basma. În mâini avea o bocceluță care fâșia și șuiera uniform. Avea fața schimonosită și plângea încetişor. Când și-a aruncat cojocul și basmaua și-a desfăcut bocceluța, am văzut o fetiță de vreo 3 ani. M-am uitat la ea și pentru un timp am uitat de tehnica chirurgicală, de singurătate, de inutila mea povară universitară. Am uitat absolut totul din cauza frumuseții fetiței. Numai pe cutiile de bomboane sunt desenați asemenea copii, cu părul crinionțat de la natură, formând inele mari ca secara aproape coaptă. Ochii albaștri, imensi, obrajii de păpușă. Îngerii erau zugrăviți astfel. Numai că o ceață ciudată se cuibărise în adâncul ochilor ei și eu am înțeles că asta-i spaima. Nu poate respira. Va muri peste o oră, mi-am zis cu siguranță de plină și inima mi s-a strâns dureros. Gropițele se adânceau la gâtul fetiței, ori de câte ori trăgea aer în piept. Venele se umflau, iar fața ei trandafirie căpăta o ușoară culoare liliachie. Această nuanță am înțeles-o de îndată. Imediat mi-am dat seama despre ce era vorba și primul meu diagnostic l-am pus corect și mai ales simultan cu moașele care aveau experiență. Fetița are angină difterică.
2: Da, are angină difterică.
1: Curând se va sufoca de tot. De câte zile e bolnavă, fetița?
3: E a cincea.
1: Mi-a spus mama și cu ochii uscați m-a scrutat pătrunzător. Angină difterică. I-am șoptit printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus: la ce te-ai gândit? Ce ai crezut de n-ai adus-o până acum? Că se vindecă singură? M-am întors și am văzut o bătrână care până atunci tăcuse. Avea fața rotundă îmbrobodită cu o basma.
3: A cincea.
1: Bine ar fi dacă babele astea n-ar mai fi existat pe lume.
3: A cincea.
1: Tu, babo, taci din gură, mă deranjezi. Iar mamei i-am repetat: la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit? 5 zile? 5? Deodată, cu o mișcare mecanică, femeia a întins copilul babei și a genunchiat dinaintea mea.
4: Dă-i niște picături, orice.
1: Și s-a izbit cu fruntea de dușumean.
4: Mă spânzuri dacă moare.
1: Ridică-te chiar în clipa asta, altfel nici nu stau de vorbă cu tine. Mama fetiței s-a ridicat, foșnind fusta largă, a luat fetița din brațele babei și a început să o lege. Baba a început să se închine la ușorul ușii, iar fetița respira cu un sâsit ca de șarpe. Demian Lukic, felcerul, a spus:
5: așa fac toți, prostime.
1: Și mustățile s-au strâmbat într-o parte.
4: Va să zică, o să moară?
1: M-a întrebat mama fetiței, privindu-mă cu o furie aprigă. O să moară, i-am spus eu cu voce înceată și fermă. Baba și-a ridicat îndată poala și a început să se șteargă cu ea la ochi. Iar mama mi-a strigat cu glas rău prevestitor:
4: dă-i ceva, ajută-o! Dă-i niște picături.
1: Da, le vedeam clar ce mă așteaptă și eram ferm. Ce picături se dau? Sfătuiește-mă tu. Fetița se sufocă, gâtul e de-acum înfundat. 5 zile ai lăsat-o să moare la 15 verste de mine. Iar acum ce vrei să fac?
3: Tu-ți mai bine, tu-ți mai bine.
1: Prinse baba să se văicărească lângă omul meu stâng cu o voce prefăcută și am simțit în mine furie și ură. I-am spus. Și întorcându-mă către felcer, i-am poruncit să ia fetița. Mama i-a dat o moașie pe fetiță, care începuse să se zbată și voia pe semne să țipe. Dar vocea ei nu mai avea pe unde să iasă. Maica s-a vrut să o apere, dar noi am dat-o deoparte. Am izbutit la lumina lămpii scialitice să mă uit în gâtul fetiței. Până atunci nu mai văzusem niciodată difterie, în afara unor cazuri ușoare pe care le uitasem repede. Doamne, în gât era ceva clocotitor, alb, ferfenițit. Deodată fetița a expirat și m-a scuipat în față. Dar eu, cine știe de ce preocupat de gândul meu, nu m-am temut. Uite ce-i! Am spus eu mirându-mă de propriul calm. Lucrurile stau cam așa. Fetița e pe moarte. Nu poate ajuta nimic. Doar o operație. M-am îngrozit singur de ce le spuse. Dar nu puteam să tac. Dar dacă o să fie de acord? M-a trecut un gând.
4: Cum asta?
1: Trebuie să-i tai gâtul ceva mai jos și să-i pun un tub de argint. Pentru a-i da fetiței posibilitatea să respire. Atunci poate că... poate că o să o salvăm.
4: Da.
1: I-am explicat.
4: Da.
1: Mama s-a uitat la mine ca la un nebun. Da. Iar pe fetiță a ferit-o de mine cu mâinile, în timp ce baba a început din nou să bombănească.
4: Nu lăsa să tai. Dar nu lăsa să tai. Dar ce gâtul, ce gâtul. Da. Nu lăsa să tai.
1: Pleacă, pleacă, pleacă, pleacă, baborniță, pleacă. Demian Lutici. Ana, Ana Nicolaevna. Injectați-i camfur. Când a văzut seringa, mama nu voia să dea fetița, dar noi i-am explicat că nu-i primejdios.
4: Poate să-i ajute?
1: Nu, nu o să-i ajute, nu o să-i ajute deloc. După ce ai ținut-o acasă atâta vreme, cum de l-ai adus-o până acum? Cum? Atunci mama a izbucnit în lacrimi. Încetează! Am scos ceasul și am adăugat. Îți dau 5 minute ca să te gândești. Dacă nu sunteți de acord, peste 5 minute nu mă mai angajez să fac nimic.
4: Nu mă învoiesc.
3: Nu aveți în convințarea noastră. Nu aveți în convințarea.
1: Foarte bine, foarte bine, cum vreți. Am adăugat eu cu voce surdă și mi-am zis: așa, asta e tot. E mai ușor, am spus. Pe mai ușor. Eu le-am spus, le-am propus. Uite, uite ochii uimiți ai infirmierelor. Au refuzat și acum gata. Eu sunt salvat. Și de îndată ce am gândit toate acestea, parcă altcineva a spus în locul meu cu glas străin: ce-i cu voi, femeilor? Ați înnebunit! Cum să nu fiți de acord? Omorâți fetița! Dați-vă acceptul! Nu vă e milă de ea!
4: Nu!
1: În sinea mea m-am gândit așa: ce fac? Ce fac? Păi am să o omor pe fetiță. Dar am spus altceva. Hai! Hai mai repede! Acceptați mai repede! Acceptați! Unghiile au început să-i se vinețească!
4: Nu!
1: Gata! Asta-i! Duceți-le în salon! Să stea acolo! Am fost conduse prin coridorul cufundat în semi-întuneric. Am auzit plânsul femeii și șuiratul fetiței. Felcerul s-a întors imediat și mi-a spus:
5: au acceptat.
1: Înăuntrul meu totul a încremenit, dar am rostit clar: sterilizați imediat bisturiul, foarfecele, depărtătoarele și sonda. În sala de primire, umbra cu fuste rotunde s-a lipit de mine și glasul a început să scâncească.
3: Taică, dar cum să-i tai gâtul fetiței? Oare una ca asta se poate închipui? Mai că să-i o muiere proastă și-a dat în cuvințarea?
1: Babu!
3: Eu mă am cuvințarea mea, nu o să o ai, nu o să o ai, nu o să o ai! Sunt de acord să o tratez cu picături, dar să-i tai gâtul, nu te las, nu te las!
1: Dați-o afară pe coduranța asta, dați-o afară! Babu! Sora a apucat-o strâns pe după umeri și a făcut babei vânt din salon.
5: Suntem gata, domnule doctor.
1: Am intrat în sala mică de operații și ca printr-o ceață am văzut instrumentele strălucitoare, lampa orbitoare Mușamaua, pentru ultima dată am ieșit, m-am dus la mama din mâinile căreia de-abia reușiseră să smulgă fetița. N-am auzit decât vocea răgușită a mamei.
4: Bărbatul meu nu e acasă, e la oraș. Vine, află ce-am făcut și mă omoară. Mă omoară.
6: Să nu le lăsați să intre în sala de operație.
1: Am rămas singuri în sala de operație. Personalul, eu și Litka, fetița. Ea goală, ședea pe masa de operație și plângea înnăbușit. Ajutoarele mele au întins-o pe masă, au fixat-o, i-au spălat gâtul, i-l-au uns cu iod și eu am pus mâna pe bisturiu gândindu-mă ce fac. Am luat bisturiul și am făcut cu el o incizie verticală pe gâtul alb și umflat. N-a ieșit nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiu pe linia albă apărută în pielea care cedase. Iarăși, nici o picătură de sânge. Încet, încercând să-mi aduc aminte niște desene din atlas, am început cu ajutorul sondei canelate să despart țesuturile subțiri. Și atunci, în josul plăgii, cine știe de unde, a țâșnit un sânge întunecat. A inundat într-o clipă plaga și a început să curgă pe gât. Mă luase cu frig, dar fruntea îmi era udă. Am regretat amarnic că am urmat facultatea de medicină, că am venit pe coclaurile astea. Într-o disperare înverșunată, am înfipt pensa la nimereală undeva în apropierea plăgii, am strâns-o și imediat sângele a încetat să mai curgă. Am tamponat plaga cu o bucată de tifon și ea mi s-a arătat curată și, absolut de neînțeles, traheea nu se vedea. Plaga nu semăna cu niciun desen. Au mai trecut 2-3 minute, de-a lungul cărora, absolut mecanic și fără rost, scobeam rana, ba cu bisturiul, ba cu sonda, căutând traheea. Spre sfârșitul celui de-al doilea minut, nu mai speram să o găsesc. Gata,

0: frate, dinaintea ochilor mei a apărut Taheia. Depărtătoarele. Felcerul mi l-a dat. Am înfipt un depărtător într-o parte, pe celălalt în partea opusă, iar pe unul îl am întins felcerului. Acum nu mai vedeam decât un singur lucru: inelele cenușii ale traheiei. Am înfipt bisturiul în trahee și am încremenit. Traheia s-a ridicat din rană și m-a fulgerat gândul că felcerul nebunise. Începuse să tragă traheia afară. Cele două infirmiere au tresărit în spatele meu. Mi-am ridicat ochii și am înțeles despre ce era vorba. Felcerul era cât pe aceste leșine din cauza aerului închis și fără să lase depărtătorul de mână, trăgea de traheie. Doamne Dumnezeule, Doamne, toate sunt potriva mea. Acum nu mai încape nicio îndoială. Am omorât-o pe fetiță. Și-am adăugat în sinea mea: te cunoști acasă, mă împușc. În momentul acela, infirmiera Ana Nicolaevna, probabil foarte experimentată, s-a repezit ca o felină la felcer, i-a smuls depărtătorul din mână și a spus printre dinți:
1: continuați, felcerul, doctore.
0: Felcerul s-a prăbușit, s-a lovit, dar noi nici măcar nu ne-am uitat la el. Am înfipt bisturiul în traheie, apoi am introdus tubul de argint. Acesta a alunecat ușor, dar Hitka a rămas nemișcată. Aerul nu-i pătrundea în traheie așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Am oftat din rărunghi și m-am oprit. Gata, nu mai aveam ce face. Am venit să-i cer iertare cuiva, să mă căiesc de nesocotința mea, de faptul că am intrat la facultatea de medicină. Era liniște. Am văzut cum Lidka s-a cutremurat, cum prin tub au țâșnit niște cheaguri urâte și aerul i-a intrat șuierând în traheie, după care fata a început să respire și să țipe. În clipa aceea, palice transpirat, felcerul s-a ridicat, s-a uitat tâmp și îngrozit la traheie și a început să mă ajute să cos plaga. Ca prin vis, prin perdeaua de sudoare care îmi împăinjenise ochii, vedeam fețele fericite ale infirmierelor. Ana Nicolaevna mi-a spus:
1: doctore, ați făcut strălucit operația.
0: Am crezut că glumește și m-am uitat posomorât la ea pe sub sprâncene. Apoi ușa s-a dat în lături și a intrat un val de aer curat. Înfășurat într-un cerșaf, Lidka a fost scoasă din încăpere și în ușă a apărut maică-sa. Ochii ei erau ca de fiară sălbatică. M-a întrebat:
2: ce face, ce faci?
0: Când i-am auzit glasul, m-au trecut sudorile pe șira spinării, fiindcă de-abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Lidka ar fi murit pe masa de operație. Dar i-am răspuns cu o voce foarte calmă: gata, gata, liniștește-te, trăiește. Sper că va trăi. Numai să nu vă temeți dacă nu va vorbi până când nu-i vom scoate tubul. Și în momentul acela, baba a apărut ca din pământ și a făcut cruce la clanța ușii, la mine, la tavan.
3: Măculiță, taică, Lidka trăiește, Doamne Dumnezeule, taică, ai salvat-o, taică.
0: Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, am dat ordin să-i se injecteze Lidkei camfor și personalul stătea pe rând de veche la căpătul fetiței. Apoi m-am dus acasă, traversând curtea. Îmi aduc aminte că lumina albastră ardea în cabinetul meu. Peste tot erau împrăștiate cărți de medicină. Oh, Doamne! M-am dus la canapea îmbrăcat, m-am întins și imediat am încetat să mai văd ceva. Am adormit și nici măcar n-am visat.

0: Am văzut destule, unele chiar mai înspăimântătoare decât gâtul Litcăi. Chiar și uitasem de el. Era zăpadă peste tot. Din zi în zi veneau tot mai mulți oameni la consultație. Și într-o zi, după anul nou, a intrat în sala de primire o femeie, ducând de mână o fetiță atât de înfofolită încât semăna cu o noptieră. Ochii femeii străluceau. Am privit-o și am recunoscut-o.
1: Domnule doctor! Domnule doctor!
2: Litca! E, cum e?
3: Păi, toate-s bune.
2: Toate-s bune.
0: Da. I-am dezgolit fetiței gâtul. Litca se sfia și se temea, dar tot am reușit să-i ridic bărbia și să mă uit. Pe gâtul roz se vedea o cicatrice verticală și alte două cicatrici subțiri de la suturi. Totul în ordine, Litca. Gata. Puteți să nu mai veniți la control.
1: Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. Litca, spune-i mulțumesc lui nenea.
0: Însă Litca n-a dorit să spună nimic. N-am mai văzut-o niciodată. Am început să uit. Dar veneau din ce în ce mai mulți oameni la mine. Și iată că a venit o zi când am consultat 110 oameni. Am început la 9 dimineața și am terminat la 8 seara. Clătinându-mă, mă dezbrăcam de halat. Ana Nicolaevna mi-a spus:
4: dacă vine la dumneavoastră atâta lume, să-i mulțumiți traheotomiei. Știți ce vorbește satul?
0: Nu, ce vorbește?
4: Și că Litcăi i-ați pus în locul beregatei ei una de oțel și ați cusut-o. Da, sunt oameni care vin în satul acesta special ca să se uite la fetiță. Asta e gloria dumneavoastră, doctore. Vă felicit.
0: Deci, trăiește cu o beregată de oțel.
4: Da, așa trăiește. Dar dumneavoastră, doctore, sunteți de admirat. Pe toate le faceți cu atâta sânge rece, o minune.
0: Da, știți, niciodată nu am emoții. Am spus eu fără să știu de ce, dar am simțit că din cauza oboselii nu mai pot nici măcar să mă rușinez și mi-am ferit ochii. Mi-am luat rămas bun și am plecat acasă. Acoperise totul. Felinarul ardea și casa mea era singuratică și liniștită. Și eu, mergând, nu vroiam

0: Ați ascultat Beregata de Oțel de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukić, Dana Știlean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, mama Amalia Ciolan, bătrâna Rodica Mandache, Litka Antonia Neumark, regia de montaj Florina Istodor, regia de studio Milica Crăinicianu, muzica originală și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea, dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol, o producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2013.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sânțarilor. Scenariu radiofonic de Ludovit Klimic. Traducerea Eugen Torgașe.
1: Cătunul Sânțarilor se află undeva în jos pe malul Dunării. Până la cel mai apropiat sat e drum de 4-5 km. Pe timpuri, aici nu locuia decât un singur om, un fel de cantonier, singurat, uitat de lume. Mai târziu a mai apărut o femeie, apoi niște copii. Unii dintre ei și-au ridicat câte o căsuță, dar toate astea s-au petrecut de mult spre sfârșitul veacului trecut. Casele au rămas. Cei ce au locuit în ele au murit. Apoi au venit alți locatari noi. Chiar și bătrâna maică Iohana face parte din cea de-a doua generație a locuitorilor Cătunului Țânțarilor. A venit acum aproape 50 de ani, după ce s-a măritat cu fiul cantonierului. Dar, într-o bună zi, soțul ei și-a părăsit căminul și năvodul și a plecat în lumea largă, unde s-a pierdut fără veste. Maica Iohana a rămas în cătună împreună cu copiii ei, pe care i-a crescut singură, muncind din greu, căci ea era și mamă și tată. Viața aspra a călit-o și a făcut din ea o femeie dură, perseverentă. Locul în care se află Cătunul Țânțarilor e tare frumos. Cele câteva căsuțe împrăștiate sunt înconjurate de grădinițe pline de flori și pomi fructiferi. Cean care locuiește maica Iohana cu Iano, unul din fiii ei, e mai departe, aproape de malul Dunării, acolo unde sălcile își scaldă trist ramurile în apele fluviului.

0: Iano.
1: Da.
0: De ce nu întrebi când ai nevoie de ceva?
1: Mamă, am avut câteva bucăți de plumb într-o pungă de plastic. Am pus-o aici în sertarul de jos, nu?
0: Ai pus-o aici. S-o crezi tu, Iano.
2: Ai lăsat-o în tindă.
1: Hei.
2: Da. Eu am strâns-o, am adus-o aici.
0: Iar pleci, Iano.
1: Hei.
0: Iar vii acasă la ziua.
1: Se profit câte fero acasă să aruncăm năvodul în cotitură.
0: Și iar o să lipsiți toată noaptea.
1: Mama, m-a rușit un ghim de sfoară. Nu l-ai văzut cumva?
0: Tot acolo e.
1: N-am înțeles niciodată, mamă, de ce când familia lui Fero vine aici, asta la un an odată, îndată găsești pricină să te cerți cu ei.
2: Pentru că ăștia tot timpul se simt jigniți dacă ceva nu se face pe placul lor.
1: Le cauți mereu pricină de ceartă și când pleacă, nu știi ce să le mai dai, în caș cu toate bunătățile.
0: Pentru că au nevoie.
1: Dar nepoată-ta, cred că a colindat prin toată țara.
0: Da, mie nu-mi place că îi dau atâta libertate fetii ăștia. Ca și acum cu pletosul ăla. Toma, ia să mă duc să văd.
1: Stai, lasă-i pace, mamă.
2: De ce țipi așa la mine?
1: Păi, ce rost are să te duci tu? Merg eu și văd ce fac ei acolo în grădină, lasă. Cum o să te duci tu? De asta primăvară n-ai călcat în fundul grădinii. Poate că s-au putut de buruieni. Poți te potignești și să cazi.
0: Las că știu eu. De buruieni te tem tu să mă duc.

0: trebuie să aibă apa. Pe dacă poate ea să ducă cu atâta ușurință un trunchi de copac atât de mare, nu? Formidabil, formidabil. Cine știe unde se va opri? Eu cred că până la urmă o să-l scoate cineva din apă.
1: E frumos aici, Augusto, nu?
0: Mai ales că ești cu mine, Ivetca. Dar la ce te gândești?
1: La bunica. A îmbătrânit săraca. Acum câțiva ani arăta cu totul altfel. E nervoasă, slăbit. Se vede că se gândește tot timpul la Ioșca.
0: La Ioșca?
1: Aia, fiul ei care s-a necat. Îl iubea foarte tare. Își rupea de la gură numai ca să-i fie lui bine. Dar Ioșca s-a necat în apele Dunării acum 30 de ani. Hai mai bine cântăm ceva, Augusto. Putea să ne primească la ea. Nu înțeleg de ce ai mei stau mereu în bucătăria rece și plină de mucegai, a mătușii Clemens.
0: Dacă s-au certat cu bunica.
1: Când eram mică, bunica îmi spunea că o să-mi cumpere când o să cresc mare. Ghiți ce?
0: Ce?
1: Un castel pe labe de rață.
0: Pe labe de rață? Vise. Ivetca. Da, noi am venit aici tot pe chestia banilor, aceea?
1: Noi doi? Nu. Dar ai mei, da. Au mare nevoie de bani. Neneiano!
0: Neneiano!
1: Neneiano!
2: Credeam că sunt și ai tăi pe aici.
1: Nu, s-au dus la tanti Clema.
2: Bunica e îngrijorată, te caută.
1: Mai bine...
0: Unchiul Neneiano, spune-mi, te rog, în vagoanele acelea de lemn, alea pe roți de acolo, o să locuiască muncitorii?
2: Nu știu, dar de ce întrebi?
0: Pentru că niște vagoane ca astea au locuit și la noi muncitorii când au început construcția caselor astea.
2: Nu cred că vor locui muncitorii.
0: Dar cine?
2: Cred că inginerii.
1: Inginerii?
0: Inginerii, pe asta înseamnă că vor face mai întâi niște măsurători. E formidabil, cred că vor lua și probe de pământ, auzi, Vetca? Asta înseamnă, păi, fantastic, tu îți dai seama.
2: Lasă. Hai să mergem mai bine la tanti Clema, hai.

0: Intrați! Hai, Rex, ce joci? Intrați! Ăsta-i prietenul tău, Ivan?
1: Da, eu sunt Gusto.
0: Ah, mie toată lumea îmi spune Tanti Cleva. Intrați, hai, intrați, fiți bineveniți.
2: Ne-ați simțit dorul?
3: Mama e neliniștită.
4: Nu spuneam eu, Fera.
0: Vă rog să stați jos, așa. Și tu, care peste tot răcia asta?
3: Ce? Chitara.
0: Da, și ancea mea nebunește după o năzbutie din asta.
3: Încă n-a venit acasă?
0: Nu, nici nu vine, a rămas în oraș. Doarme la o prietenă, mâine dimineață pleacă la Cosice.
3: Iertați-mă, știți, n-aș vrea să vă stric buna dispoziție, însă mie mi se pare că așezarea asta e așa, e tare pustie, e izolată. Poate că inginerii ăștia o să aducă aici ceva nou, original, în Cătunul Țânțarilor.
0: Dar care inginerii?
2: Cum? Au ceva de gând aici la Cătunul Țânțarilor?
0: Stați, vorbiți mai clar.
3: Dar nu e vorba de nimic, ce să vă...
0: De ce? Acum să nu, se vorbește că vor să construiască aici o hidrocentrală. De aceea fac măsurători.
3: O hidrocentrală? Asta n-am zis, am formit.
2: Păi atunci înseamnă că se vor expropia parcelele de teren. Și tu, Iano, să nu spui niciun cuvânt despre asta.
3: Nu v-am spus, pentru că toate astea nu sunt decât vorbe goale. Ce rost are să...
2: Cum adică vorbe goale? Vin aici niște ingineri și măsoară și tu zici ce rost?
3: Da, da, pentru că pe pământul ăsta mălos nu se poate face nimic.
2: Asta înseamnă că o să avem bani. Vom primi despăgubire pentru loturile expropiate în Cătunul Țânțarilor.
4: Ero, o să avem bani de mașină și nu o să mai fim nevoiți să cerem nimănui comprumut. Ne vor plăti, e dreptul nostru, nu-i așa?
3: Spăviți odată! Tăceți din gură. Nu-i pentru prima dată când se încearcă să se facă aici ceva. Nu se poate face nimic. Pământul nu rezistă, iar acela care câștigă timp, câștigă și lupta. Mama însă nu trebuie să afle nimic despre toate planurile astea. Nu le-ar supraviețui.

0: Șah. Da, da, de data aceasta te-am prins. Mat.
1: Nu vă plictisiți aici, tovarăși, inginer?
0: Nu, nu. Păi nu mă plictiseam eu la Habeș. O să mă plictisesc aici? Cât timp vrei să-i ascunzi adevărul maicii dubitale? Odată și odată. Tot o să afle.
1: Cine câștigă timp, câștigă și lupta.
0: A, asta am mai auzit-o eu.
1: Și când urmează să fie gata hidrocentrala?
0: Peste 5 ani.
1: Oh.
0: Da. Peste 5 ani turbinele vor funcționa în plin.
1: Mai e timp. Mai este. Între timp se pot întâmpla multe.
0: 5 ani. Dar asta în cel mai bun caz. S-ar putea să dureze și mai mult.
1: Da.

0: E gata și gustare. Poftim.
1: Mulțumesc.
2: Hei,
0: cum te simți la noi, tovarășe inginer?
1: Mulțumesc, maică Ioana, bine.
0: De unde ești de fel?
1: Din Cosice. Acolo am făcut și școala.
0: Cu ce-ți mai pot fi de folos?
1: Mulțumesc. Mulțumesc cu nimic. Îmi e de ajuns atitudinea dumitale atât de prietenoasă.
0: Păi, și dumneata ești bun cu noi, nu? Chiar dacă ne-ai sluțit tot cătunul cu vagoanele alea.
1: Da, Ianco ne-a dat voie.
0: Da,
3: eu.
0: El v-a dat voie. Da, da, adevărat. Da, vouă nu vă e frică de pletoși și ăștia?
4: Bună seara!
3: Bună seara, Anția!
0: Ai, dar ce gătită ești! Acum arăți cu totul altfel. Mai frumoasă decât înaintea prânzului când umbli cu rigla aia.
4: Da? Mama m-a trimis după dumneata, tovarășe inginer. Ne-ai promis că vii la noi la cină. Trebuie să ții promisiunea.
1: Dar s-a făcut așa de târziu?
0: Nu ești căsătorit, tovarășe inginer?
1: Hai să mergem, Ancia.
4: La revedere!
1: La revedere!
3: La revedere!
0: Nici sâmbăta trecută nu s-a dus acasă.
3: Iată, fată, nu trebuia să-i pui inginerului întrebarea aceea nedelicată.
0: Ascultă-mă pe mine, Iano. Inginerul ăsta are nevastă.
3: De unde ai mai scos-o jupeasă?
0: Se vede pe fața lui.
3: Da, îl privește. Nu fi vreun puznic.
0: Dar Clemaia ar trebui să aibă mai multă minte în cap.
3: Fero.
5: Să rămână la mame.
0: Ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, Fero?
5: Nimic. Am mai venit și eu pe acasă.
3: E cum? Cum? Așa pe neașteptate? Cum? Într-o zi de lucru?
0: Hai, intră!
5: Da.
0: Hai.
5: Să rămână la mame, să rămână.
0: Hai, nu te mai lingușii. Zici ce s-a întâmplat mai bine. Te-a dat afară Magda.
5: Nu, da, ea m-a trimis. V-a trimis, poftim, puțină cafea.
0: De ce ai venit?
5: Păi, să vezi.
3: Cum ați ajuns acasă data trecută? Ați așteptat la tren sau cum?
5: Iano, nici nu știu cum să încep. Ieri am primit o telegramă. Putem să mergem să ne ridicăm mașina.
0: Și de-aia te-a trimis Magda. Dar noi n-avem bani. Nu avem.
5: De ce cu mama? E nervoasă, supărată.
3: Da, e foarte nervoasă. Ce vrei? Nu mai are nici ea 20 de ani. Iar voi nu veniți acasă decât atunci când aveți nevoie de ceva.
5: O să împrumutăm. Ce? Noi însă ne-am gândit să o luăm pe mama la noi.
3: Ce vorbești? Ia auzi. Așa cum l-ați luat și pe tatăl Magdei.
5: Ce?
3: Numai că el n-a rezistat nici măcar o săptămână. Tot ce făcea nu era pe placul
5: mamei. Tu nu știi, e altceva, da, să vezi numai. La cârciumă a făcut cunoștință cu responsabilul. S-au găsit amândoi din același sac.
3: Da, și?
5: Ei, și pe chestia asta, responsabilul îi dădea socului să bea pe gratis. Când bătrânul vroia să plătească, ăla nu-i dădea voie. În fine, moșul s-a supărat și i-a spus câteva cuvinte tari care...
3: Las, cunosc povestea.
5: Și mă rog, tot timpul era beat, făcea mizerie. Magda trebuia să facă mereu curată în urma lui.
3: Înțeleg, și v-ați gândit că n-ar strica să faceți așa ceva și cu mama. Plus că ați fi căpătat și ceva bani de la ea.
5: Știi că tatăl Magda a plecat.
3: Mama n-ar fi plecat, ea ar fi rămas.
5: Acum când se știe precis, când au început să se realizeze cele proiectate...
3: Da, da. Și cu mine, ce fel de planuri aveți?
5: Păi, ne-am gândit că tu ai mai lucrat la o zi.
3: Asta nu! Nu, pricepi! Asta nu!
5: Păi stai, m-am gândit la cu totul altceva. N-am vrut să te supăr, Iano.
3: Da.
5: Credeam că ai uitat tot ce a fost.
3: De ce mi-aduci aminte de Zdena, Fero? Știi bine că de când am terminat cu femeia aceea, m-am întors acasă și am rămas aici, la mama.
5: Da, fiindcă ea te-a răsfat.
3: Fiindcă nu mă are decât pe mine. Înțelegi? Și să nu mai ne-amintește.
6: Tu ai strigat, Ianco?
0: Ce s-a întâmplat? Tu nu aveai obiceiul să strigi. Când suntem singuri, taci chitic. Știu de ce ai venit, Fero. Ea te-a trimis. Ce a spus la cale? Dacă ai gânduri rele, pleacă, mă auzi.
5: Nu te supăra, mamă.
3: Fero n-a venit cu nicio intenție.
0: Spune, Fero, ce vrei.
5: Păi... Vrem să facem un împrumut pentru mașină și să-l rog pe Ianco să mă gireze.
0: Pentru asta ai venit. Am crezut altceva. Că ați auzit și voi de expropriere. De expropierea cătunului sânțarilor. Noi vom rămâne aici. Ar pleca odată oamenii ăștia străini.
3: Vor pleca, mamă. Vor pleca. De îndată ce vor termina cu alcătuirea planurilor, o să plece.
0: Ar termina mai repede. Ce zice inginerul ăla? Cât timp o să mai rămână ei pe aici?
3: La primul ger. Cum te duci, mamă?
0: Lăsați-mă în pace.
5: Și... terminăm partida? Cu ce jucai? Cu albele?
3: Cu negrele.
5: Apropo, Iano, n-ai fost sincer de data asta.
3: Ce?
5: Doar și voi ați primit înștiințarea de expropiere.
3: Unde știi?
5: E treaba mea.
3: Dar nu e adevărat.
5: Nu e adevărat. E adevărat. Află că doar ieri am fost la minister și un cunoscut mi-a arătat și planurile. Iano, o să primim o groază de bani pentru că tu nu-ți în țarilor. La primăvară totul va fi aici, una.